0: יאללה, קיבלת חולצת דיימונד, החולצות שכל בחורי הישיבות אוהבים.
1: אבל היית מצוין.
0: קיבלת גם חולצה וגם עניבה, והיית מצוין. שלום מצוין, טוב למאזין הבא אחריו. שלום איתנו, אה? מאור בזק, אהב שלוש? מאור, שלום.
2: ממעניינים, שלום. לזמר היקר,
1: זכיתי
2: שהבן שלו למד עם הבן שלי
1: בשעות יעקב. אז גם הבן של עמי למד שם. אבי שלום זה מהקטנים.
0: יאללה, זכית. יאללה, שאלה ראשונה.
1: מהי המנחה הראשונה של חיטים הבאה מחדש?
2: מנחת העומר.
0: תשובה נכון, לא. מה המנחה הראשונה? לא. מה המנחה הראשונה של חיטים שבאה מחדש? לא מנחת העומר, לא.
2: ביקורים של ביקורים שבועות.
0: איזה ביקורים? מה פתאום? המנחה
2: הראשונה...
1: עוד פעם, מהי המנחה הראשונה של חיטים הבאה מחדש?
0: התבואה החדשה, המנחה הראשונה שעושים איתה, מה היא?
2: נכון. מנחה של תזיין של ניסן.
0: לא. לא, לא. לא, בסדר, תזיין של ניסן, מה המנחה, נו?
2: מנחת יום טוב, מנחה של פסח,
0: לא,
2: עומר.
0: לא.
2: לא, אז לא הבנתי את השאלה.
1: תסביר לו, רבמי.
2: מנחה סולת, מה?
0: סולת זה חמץ, אמרת את זין, מה?
2: לא, מנחת מצות, נדע מה?
0: מה?
2: לא הבנתי את השאלה כל כך.
0: לא הבנת את השאלה, למה אתה צוחק?
2: מנחת העומר שבאה אחרי, באה מהחדש.
0: אמרת את כל המלאכות, דודו מתפוצץ לי פה בשידור פה.
2: לא, כי יש מנחת העומר שבאה מהחדש, אני יודע שהעומר בא מהחדש.
1: לא, לא נעים לי, הבן שלו למד עם הבן שלי, אל תעשה לנו צרות, נו, תיתן לו עוד שאלה.
2: לא, באמת לא הבנתי את השאלה.
0: יאללה, שאל אותו שאלה אחרת, נו.
1: נשאל אותך שאלה אחרת.
0: התשובה היא שתי הלחם, השתי הלחם זה הקרבה הראשונה.
1: בוא, אני אשאל אותך עוד שאלה. על מי ממלכי ישראל נאמר שחטא והחטיא? אני אתן לך, איך?
2: ירובה בנבט.
1: כל הכבוד.
0: יאללה, 20 שקלים. אל הנער הזה התפללתי, מי הכוונה?
2: איך?
1: אל הנער הזה התפללתי, למי הכוונה?
2: שמואל.
1: יפה.
0: למה לא הלך משה להילחם במדיין?
2: כי משם הוא בא, קראת אותו.
1: כל הכבוד.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. 60 שקלים. שאלה הבאה, מי הוא התנה שהיה מוהל? הגמרא בשבת. הגמרא בשבת, תנא שהיה מוהל. אתה שואל גם אתה את ה-GPT שלך?
2: לא, אין לי GPT, זה קשר.
0: קשר ה-GPT, גם אני מחשב קשר. מי הוא התנא במסכת שבת שהיה מוהל? GPT קשר, לא קשר? בואו נראה אם הוא קשר או לא קשר. אצלי הוא קשר.
2: זה משניות שבת, רבי אליעזר?
0: אני חוזר על השאלה. מי הוא התנא במסכת שבת שהיה מוהל?
2: לא, רבי עקיבא אולי, לא יודע.
0: לא, רבי עקיבא, בוא נראה.
1: אח של הרב עמי מימון, הוא אח למואל, לא?
0: כן, הרב שניאור, כן.
2: מנדי,
0: יש גם את מנדי. איי, איי, יפה, יפה. הוא יודע, אתה רואה? יודע, אתה...
1: יודע או לא יודע?
0: ג'יפיד יודע. תודה, נסיך, קבל אתנו, קבל מאיתנו פרס, בואו נעניק לו ארוחה. יש לנו ארוחות, בואו נראה. בוא נראה.
1: תן לו פיצה לילדים, נו.
0: יאללה, לא, פיצה לילדים הוא גם בחולון, עד שיסע לבני ברק.
1: אוקיי.
0: בוא נעניק לו, שני כרטיסים לפארק האטרקציות הבינלאומי, חיות בקוביות בבני ברק. חוויה של, שלא ישכחו הילדים. יש שם, זה ברחוב נורוק 31 בקריית הרצוג.
1: שכוח.
0: יש לך שני כרטיסי כניסה, גלאט טיקט או בפון, וקבל מאיתנו גם קלמר של מודן. קלמר של מודן לילדים.
1: איזה פינוקים, יפה.
0: כיף, פרקים פה, יאללה. פרסומות מיד אחר בכן השובה, ביתר סט וביתר עוז. סליחה ובשבילי, כל
1: ברמה. יפה מאוד.
0: אחד השירים המרגשים ביותר,
1: איזה שליפה.
0: אבא ובן.

0: מילים. מה קורה אליה?
1: ברוך השם, העניינים.
0: איזה טכנולוגיה אתה אומר, הרב דודו?
2: איזה טכנולוגיה ברמות הכי גבוהות שיש.
0: טוב, אתה בשידור, שלא תפלוט איזה מילה, שבא לך איזה שווארמה עכשיו, אני יודע מה.
1: מה, אני עוד פעם בשידור לך, פעם אתם עושים לי את ה... פעם אתם עושים לי כיפה אדומה.
2: לא, חס וחלילה, לא כיפה.
0: אנחנו שמחים בך, ושמחים בקולך הערה, ובדו את המטורף שעשית עם אבא. ואבא ביקש שנקדיש פה את השיר הזה לכל עם ישראל, להרבות אהבה ואחווה בין האבא לבין, לחבר את עם ישראל. אליה, מה העניינים איתך? תגיד לי.
2: די, עצור.
0: אתה הולך ונעלם, מה זה? מה זה? איך רזית ככה? מה זה?
1: בכל זאת, יוצאים לעניינים, אז אנחנו, אתה יודע.
0: שידוכים כאילו.
1: שידוכים על הפיגורה.
0: אה, וואי, וואי.
2: מסכת קידושים. בעזרת השם בקרוב, אמן, אמן, אמן, אמן.
0: אמן.
1: אמן, אמן.
0: אז אלה שרוצים לצפות, רבותיי, בשידור חי, צולמן, אתה לוקחת אותי בפול אפ זאו, זום?
2: זום, זום, את אליה, אה?
0: אז אליה היקר שלנו, לאחל לך את כל הטוב שבעולם.
1: תמסרו דש לשניאור, המפיק שלנו, היקר.
2: ומה עם צולמן?
0: צולמן, שניאור גרינפלד.
1: צולמן, וכל החבר'ה.
2: וכל העוסקים במלאכת הקוידש.
0: וגם אשר גרייבר, שניתנו כאן, נותן לנו את האווירה.
1: אשר גרייבר, היקר שלנו.
2: אשר יושב איתנו פה.
1: וגם דש לאמירם בן לולו שלא משדר במוצ"ש.
0: הוא לא משדר במוצ"ש.
1: לא משדר במוצ"ש.
0: טוב, אליה, תעשה ותעשה.
2: תיזהר אליה שהוא לא יתחשבן איתך בתוכנית, בתוכנית
1: הבאה. היום יש לו תוכנית לעוף שלנו, לאבישי, זכרונו לברכה.
2: כן, הקדשנו לו.
1: אז הוא יתחשבן איתי בתוכניות הבאות.
2: טוב. שיהיה בשורות טובות תמיד.
0: הצלחה גדולה.
2: איזה אלוף, איזה אלוף.

0: איזה לחן זה, דודו?
1: זה לחן פרסים.
0: כן, ואתה אהוב על הפרסים בכלל בכל העולם.
1: כן, ותשמע, זה איזה חבר שלי, כמו אתה מכיר אותו, הוא היה בירוסים.
0: כן, מי?
1: זה עם העיניים הארוכות, בן. הוא מת על השיר הזה, אומר לי, אתה חייב לעשות אותו תפילה יהודית. זה איזה מוסלמי שונא ישראל. ושלחנו לו את השיר למוסלמי והוא השתגע מהעיבוד.
0: וואי.
1: וואלה, שלחנו לו את זה לזמר הזה. הוא אמנם גר בלוס אנג'לס. הוא היה באלם, נפל לו הלסת.
0: זה לקחת את האורות ועברת אותו לאורות לקדושה.
1: אמת.
0: פרסומת, מיד אחר בקיפינת התניה, ונסיים את התוכנית הנפלאה שלנו, וגם חידה שתעניק לכם פרס מטורף. פרסומות. פרסומות, נו.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: הרב נדב, יש כבר בבטא שייך אתה?
3: שבוע טוב, אלחמדולילה, ברוך השם, מצוין, מה שלומך?
0: על הגאולה, גאולה.
3: אנחנו היום עושים סוויץ', אנחנו מסיימים את שער האיחוד והאמונה, וישר ניגשים לאיגרת התשובה. שער האיחוד והאמונה, חלק השני בתניה, שבו אדמור הזה כן הסביר לנו, איך חייבים להבין בשכל שלא יכול להיות אחרת, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום, כל הזמן, אין דבר, אין פירור, אין גרגיר, אין מולקולה, אין אטום, אין חיידק שלא עושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לכן כל מה שקורה לנו בחיים זה הכל ממנו יתברך, באדם שקולט את זה ככה, אז הוא מבין מה שקראנו בשבת, האחרונה פרשת ריק, כי מנסה השם אתכם לדעת, כל מה שקורה זה ניסיון מאת הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות משהו שזה לא ממנו, שלא רק מאמינים בזה, שמבינים את זה, אז לא משנה באיזה סיטואציה, לאיזה סיטואציה ניקלה, תמיד נזכור את זה, ועל זה אומר דוד המלך, אם עסק שמיים, שם אתה. והציע שאול, הנה כה. לא משנה איפה נהיה, בגבעים הכי גדולים, בתחתיות הכי נמוכות, תמיד הקדוש ברוך הוא נמצא איתי. ממילא זה גם מעמיץ את הבן אדם במצב שהוא אומר, אם ככה, אז צריך גם שההתנהגות שלי תהיה כמו שצריך, לא רק שאני בא בכנסת, לא רק בשבת, לא רק בחוץ שרואים אותי, בכל מקום, כל הזמן, ואם לא, אז זה צריך לעשות תשובה. וזה מה שנתחיל השבוע, את איגרת התשובה, בדיוק מתאים לנו לחודש אלול, א' אלול ביום שישי הקרוב, אני לדודי ודודי לי, המלך בשדה, כל הביטויים הנפלאים האלה, נדבר עליהם, נתוועד עליהם, נבין אותם לעומק, בעזרת השם נעשה את התשובה, נשוב אל השם כהכנה לראש השנה.
0: תודה רבה כבוד הרב, תבואר מפי העליון פי מיליון, הצלחה טוב. גדולה, משיח נוער, גולה ברחמים. הרב דודו, מה אתה רוצה? מזמור לתודה או סוד הדיסים הקטנים?
1: שניהם.
0: שניהם. אולי נספיק איזה דקה מהשני.
1: מה שאתה רוצה? מזמור לתודה, תמיד צריך להודות לקדוש ברוך הוא על מה שיש ועל מה שעדיין אין, זה יבוא.
0: יבוא, יבוא, וזאת השם. תודה רבה לרב דודו דרי, רבותיי, איתכם היה הרב דודו איתנו במהלך השעתיים האחרונות, היה כיף לא נורמלי.
1: איזה כבוד גדול להיות איתך.
0: מפה אנחנו הולכים להופיע, הוא הולך לעשות חופה וקידושין, איפה, באיזה עיר?
1: בכפר סבא.
0: כפר סבא, הרב המקדש מספר אחד, רבותיי, הרב דודו דרי, כל חופה אצלו זה חוויה. אני רוצה לספר לך משהו.
1: בבקשה.
0: חוויה לא טובה שהייתה לי לפני כמה ימים. הופעתי בחתונה, הרב המקדש הגיע ברבע לעשר. כל הקהל, הקלה, למעלה בגג, אנחנו מזהים מתפתפים. הגיע, רוצים לקבל את ראש מוסדות, ראש מוסדות לראש מוסדות, הלכה החתונה. טיפ לרבנים המקדשים, ממך הרב דודו, ושאנחנו מסיימים.
1: אני אגיד לך משהו.
0: כן?
1: אני מגיע בשעה שבע לאולם לפני כל האורחים.
0: טוב מאוד.
1: אתה יודע למה? חס ושלום, קורא פנצ'ר בדרך, קורא משהו, אסור שהרב יעשה חילול השם.
0: אמת.
1: אסור. והרב והרב צריך להיות נקי ומסודר ומריח טוב, וצריך להיות רב סטייליסט שהחילונים יעריכו ויכבדו ויואבו את הדת.
0: אמת.
1: וכך אנחנו עושים, לקרב אותם.
0: הרב דודו דרי, תודה רבה. שעתיים נפלאות, היה כיף, כיף, כיף.
1: כמה אני אוהב אותך, עמי, וכמה אני אוהב את המאזינים שלכם.
0: תבורך, תבורך. נחת שלם, נחת שלם.
1: אומן, בקרוב, אמן, אמן, אמן.
0: טיבה וחתימה טובה לשנה טובה מתוקה.
1: שנה טובה, חודש טוב, והשנה הבאה עלינו לטובה. תהיה הרבה יותר מתוקה מהשנה שקדמה לה.
0: אמן. סיימנו.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דבר תורה, דבר חיזוך. לעלוי נפשו הנשמה של החי הקדושים. מרן ראש ישיבה ובמאיר, הגאון הגדול, אחי ברחמם, אמן כפרת משכבו. תהי נשם סבורה בסור החיים, אמן. אנחנו נמצאים לקראת פרשת שופטים. פרשת שופטים מלאה בהרבה מצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. אחת מהפרשיות הקצרות שם, הדינים וההלכות של המלך. התורה אומרת, כי תבוא לארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. רבותינו אומרים, אשימה עלי מלך, זו מצווה. התורה מבקשת מאיתנו שנשים מלך כאשר נגיע לארץ ישראל. אחד משלושת המצוות שאנחנו צריכים לעשות כאשר נגיע לארץ ישראל, אחת מהם לשים לנו מלך. שום תשים עליך המלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. רבותינו דרשו מהפסוק הזה שצריך שהמלך תהיה אימתו עליך. ככה כותב הרמב״ם, הלכות מלכים, פרק ב'. כבוד גדול נוהגים במלך, ומשימים לו אימה ויראה בלב כל אדם, שנאמר, שום תשים עליך מלך, שתהיה אימתו עליך. אם אין פחד מהמלך, כמו שכתוב בפרקי אבות, איש את אחיו חיים בלעו. צריך שתהיה אימתו עליך. המלך יש לו כוח. כל המורד במלך יש למלך רשות להורגו. אפילו גזר על אחד משאר העם שילך למקום פלוני ולא הלך, או שלא יצא מביתו ויצא, חייב מיתה. המלך קיבל עוצמה וחוזק גדול מהתורה, הוא יכול לעשות את כל זה. מצד שני, ואנחנו רואים גם הרמב״ם כותב, אפילו נביא עומד לפני המלך ומשתחווה לו ארצה. נביא שמקבל נבואה מהשם, הוא עומד בפני המלך ומשתחווה לו ארצה. מצד שני, אנחנו רואים כאן בהמשך, הרמב״ם כותב, וכן מצווה על המלך לכבד לומדי תורה. מי שלומד תורה, המלך שיש לו כל כך מעלה וגדולה, הוא חייב לכבד מי שלומד תורה. כשיכנסו לפניו סנהדרין וחכמי ישראל, יעמו תורה. כשיכנסו לפניו סנהדרין וחכמי ישראל, יעמוד לפניהם ויושב

בשמעון בן פזי, אמר ביהושע בן לוי משום בכפרה. הדיוט כמו שאמרנו. אדם רגיל משתחווה כמו שכתוב בגממה למעלה בתפילת העמידה, משתחווה באבות חילה וסוף, בברכה ראשונה, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, ובסוף ברוך אתה השם מגן אברהם. בהודעה תחילה וסוף, במודים, וגם ברוך אתה השם הטוב שמך אורך נאה להודות. כהן גדול, בסוף כל ברכה וברכה. כהן גדול לא מספיק רק בארבע מקומות, אלא בסוף כל ברכה וברכה. רש"י כותב, כל מי שהוא גדול ביותר צריך להכניע ולהשפיל עצמו, מפני שעלול לטעות, לראות את הכוח הגדול שלו וזה יהיה לו למוקש. לכן צריך להשפיל את עצמו, כהן גדול בסוף כל ברכה וברכה. גמרא ממשיכה, המלך כיוון שקרא שוב אינו זוקף, שנאמר ויהי ככרוע שלמה להתפלל וכולי, וגומר קם מלפני מזבח השם מקרוע על ברכיו. המלך בזמן שמתחיל לכרוע בברכה הראשונה נשאר כפוף עד סוף תפילת 18, להכיר את מקומו, להשפיל את עצמו. התורה נתנה למלך 3 מצוות, לא תעשה, ומצווה אחת מצוות עשה, יותר מכל עם ישראל. רק לא ירבלו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס, ואדוני אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. פשט הדברים, לא ירבלו סוסים. מה הסיבה? בני שאם ירבלו סוסים הוא יצטרך לשלוח את העם מצרימה, זה היה שם היבוא של הסוסים בטובים, והשם אמר לא תוספון לשום בדרך הזה עוד. אבל יונתן בן עוזאל שם אומר קצת שונה, לחוד לה יסגון לי על תירין סוסבן, לא ירבו לו יותם שני סוסים, דילמה ירכבון ובנוי עליהון ויתגאון ויתבטלון מפתגמי אורייתא וחובון חובת גלותה למצרים, ואדוני אמר לכון לה תוספון למיתו באורחה עדין טוב. לא יוסיפו למלך יותר משני סוסים, כדי שלא השרים והמכובדים שלו ירכבו עליהם ויתגאו, ויתגאו, ועל ידי שיתגאו יתבטלו מהתורה. התורה כאן מדגישה רק לא ירבלו סוסים, סוסים בשבילו לא, אבל בשביל שילאים סוסים, בשביל המלחמות שלא יהיו, זה כן. גם במזווה השנייה, התורה מוסיפה מילת לא, ולא ירבלו נשים. גם במזווה השלישית, וכסף וזהב לא ירבלו מאוד. שכסף וזהב בחופת המדינה, זה כן, בסדר, צריך. אבל בשבילו פרטי לא. למה התורה אוסרת על המלך שלא ירבה לו נשים? התורה אומרת שלא יסור לבבו. אנשים יש להם כוח לטוב ולמוטב, ולכן התורה אומרת לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. שלמה המלך אמר, אני לא כמו כל האנשים, אני הרבה נשים ואני שלא יסבו לבבי, אני בטוח. הפסוק מעיד עליו בספר מלכים,
ויהי

עיני זקנת שלמה נשב יתות לבבו, ולא היה ליבו שלם כלבב דוד אביו. ובמדרש נוח לו לשלמה, אם היה גורף בבין, גורף ביוב, מלאכה בזויה, ולא יכתבו עליו את הפסוק הזה. מלאכה בזויה, מי זוכר מי היה לו מלאכה בזויה בדור הקודם? נשכח כמת מלב. אבל פסוק בתורה, פסוק בתנ"ך, זה נשאר לעד ולעולמי עולמים. ולכן שלמה המלך היה מעוניין שהיה גורף ביוב כל החיים שלו, ולא היו כותבים עליו את הפסוק הזה. אדם צריך ללמוד מכאן מוסר. לא יאמר אני יוצא מהכלל. אם התורה כתבה ולא ירבה לו נשים, זה כולל גם אותך אדוני שלמה המלך. אתה לא יוצא מהכלל. הקדוש ברוך הוא כתב את התורה בשביל כל עם ישראל, וצריכים לעמוד על כך. המצווה השלישית, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. הכסף והזהב יכולים לתת לאדם לטעות, לחשוב. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. לא, התורה לא רצה את זה. כתוב בפסוק, בן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ומקריך ושונאיך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוהיך, המוצאך מארץ מצרים, בית עבדים. מלך עם כל העוצמה שלו, אם יהיה לו גם הרבה כסף וזהב, אז עלול לשכוח את השם. והיה ישבתו על כיסא ממלכתו, וחת טבלות משני התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. יש כאן מצוות עשה רביעית ששייכת למלך. אמנם כל אחד מישראל התורה חייבה אותנו לכתוב ספר תורה שיהיה לנו ללמוד בו את דיני התורה, אבל התורה חייבה את המלך בלכתוב ספר תורה נוסף קטן. ספר תורה הקטן הזה הוא יהיה קשור על זרועותיו. הרמב״ם כאן כותב, לא יזוז מלפניו אלא בעת שיכנס לבית הכיסא ולמחץ ולמקום שאין ראוי לקריאה. יוצא למלחמה והוא עמו, נכנס והוא עמו, יושב בדין והוא עמו, מסב והוא כנגדו, שנאמר והייתה עמו וקמה בו כל ימי חייו. כמו שאמר דוד המלך, שוויתי השם לנגדי תמיד כי ממיני בלעמות. רואה את הספר תורה הקטן הזה מולו, אוכל מולו, דן מולו, יושב מולו, כל הזמן ספר תורה מולו. וכאב הבוק לימי חייו למען ילמד ליראה את השם אלוהיו, יראת שמיים. המלך בגלל שיש לו הרבה עוצמה, הוא צריך לו הרבה יראת שמיים. בוא נכבר מה כותב הרמב״ם, מה תפקידו של המלך. נכון, המלך צריך להיות חזק, המלך צריך להיות לב בריא, אבל מצד שני, כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול וחייב הכל בכבודו, כך סיבה להיות ליבו בקרבו שפל
וחלל, שנאמר מלבי חלל וקרבי. ולו ינהוג גסות לב בישראל יותר מדי, שנאמר לבלתי המום לבבו מאחיו. צריך שירגיש קצת חזק כדי לכפות את עם ישראל לקיים את התורה והמצוות, אבל לא יותר מדי. יותר מדי יוכל לטעות ולומר כוחי ועוצם ידי. ויהי חונן ומרחם לקטנם ולגדולם, ויצא ויבוא בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטניהם. ככה צריך להיות המלך, אבל שלא חושב 24 שעות מה טובתם של עם ישראל. כשמדבר אל כל הקהל בלשון רבי מדבר רכות, שנאמר שמעוני אחי ועמי לעולם, יתנהג בענווה יתרה, אין לנו גדול ממשה רבנו. והרי הוא אומר ונחנו מה? משה רבנו האיש היחידי, האדון לכל הנביאים, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו ואומר בכל ביתי נאמן הוא. משה רבנו אמר נחנו מה? מה אנחנו? אנחנו כלום. ונחנו מה? אם זה משה רבנו שהתורה מעידה עליו פה אל פה אדבר בו ומראה ולו בחידות, ותמונת אדוני יבט, וקדוש ברוך הוא מתלונן על אהרון ומרים, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? איך לא פחדתם? איך צריכים לפחד לדבר על משה רבנו? מי אומר את זה? הקדוש ברוך הוא. ובכל זאת משה רבנו אומר אנחנו מה? אנחנו כלום. הוא יסבול תורחם ומסעם ותלונותם וקצפם כאשר יישא האומן את היונק. רואה קראור כתוב פסוק קרא למלך רועה לרעות ביעקב עבדו, ודרכו של רועה מפורש בקבלה כרועה עדו ירעה, בזרועו יקבס את העם ובחיכו יישא עלות ינהל. עשיתי לקרות קטע מדבריו של מרן ראש הישיבה זכר צדיק לברכה, כותב בספר שלו כחובץ מאמרים חלק ראשון: אחת הסגולות הנפלאות שנשתבחו בהן חכמי ישראל היא מידת הענווה. לדעת ביהושע בן לוי, ענווה גדולה מכולן, מכל המעלות ענווה יותר גדולה מכולה. ואכן ממשה רבנו עליו השלום, אשר נשתבח בענווה מכל האדם השם על פני האדמה, ועד הלל הזקן ורבי עקיבא והרמב״ם ומרן השולחן ערוך והגאון מווילנה ומרן החידה ועד דורנו האחרון, הייתה מידת הענווה פנינה בכתרם של חכמי ישראל, והזיקתה אותם להאיר לדורם ולדורות הבאים, ושתהי הלכה כמותם ברוב התורה. בזכות הענווה זכו חכמי ישראל שנקבעה הלכה כמותם. כי מסתית פה לשון מרן החידה, כי הענווה, הענב, אין שולטת בו הסתרה אחרה, והוא זוכה לכוון אל האמת. ולכן כל מי שאותם שהזכרנו עכשיו, בגלל שהייתה בהם הענווה, ולכן זכו הלכה כמותם. למותר לבאר
כי ענווה אין פירושה שאדם אינו יודע ועל כן הוא ענב. בגלל שהוא לא יודע ולכן הוא ענב, זה לא חידוש. כי אין זה ענב אלא מודע על האמת. אומר, אני ענב בני שבאמת הוא לא יודע. אומר, אני לא יודע בגלל שהוא לא יודע. כפי שכותב הגאון החידה בספריו הקדושים, כי בדורנו דור יתום אין צריך להיות ענב, רק שיכיר מעוט ערכו כלפי רבותינו הקדושים, וממילא אין במה להתגאות. אם מרן החידה כתב את זה על עצמו, מה נגיד אנחנו? מה נגיד אנחנו? אין לנו במה להתגאות. אבל ענב אמיתי פירושו שלמד וידע ובקי וגדול בתורה, אבל יודע בעצמו שעדיין רחוק הוא מן התכלית הרבה מאוד, והוא נוח ונשמע לכל אדם ומוכן להכיר בתעותו ולהודות עליה מפי קטן שבקטנים ולהחזיק לו טובה על כך. שונא פרסומת ובורח מן הזרקורים המדומים ומן הכבוד המזויף, כי אין כבוד אמיתי אלא תורה, שנאמר כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו טוב. עד כאן לשונו, זכר צדיק לברכה. יש פסוק, כאשר לא עלינו לא עליכם מתו בנים של אהרון הכהן. כתוב בפסוק, אמר משה רבנו לאהרון, הוא אשר דיבר השם אליי בקרובי יקדש, ועל פני כל העם יכבד וידום אהרון. משה רבנו אומר לאהרון, קדוש ברוך הוא כבר אמר לי בקרובי יקדש, אני עומד שיקירו בי שאני קדוש על ידי מה שאני עומד לעשות למקורבים שלי. ומאז לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו שעומדים להיפטר המקורבים שלו. אמר משה לאהרון, חשבתי בי ובך, עכשיו אני רואה שנדב ואבהו הם יותר מקורבים ממני וממך. עד כאן דיבר המדרש. אומרים רבותינו, לכאורה זו ענווה של משה רבנו. משה רבנו אומר, חשבתי מאלו המקורבים זה לקדוש ברוך הוא, אני הוא אתה? מישהו ענב אומר על עצמו, אני חשבתי שאני מקורב אצל הקדוש ברוך הוא. ההסבר לזה, כמו שאמר מרן ראש הישיבה זכר צדיק לברכה, זה לא פירושו ענב מי שלא יודע באמת, אלא גם למדובר במי שהוא יודע, למרות שהוא יודע בכל זאת ענב. משה רבנו ידע שהוא הכי מקורב אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תכתוב בתורה פה אל פה הדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, ותמונת השם יברית. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תכתוב את זה. הוא לא יכול להסרב לקדוש ברוך הוא, הוא כותב את זה. משה רבנו ידע את עצמו שהוא מאוד מקורב לקדש ברוך הוא. עם זאת, כאשר שומע שמתלוננים עליו אהרון ומרים, אחר כך במשה דבר השם, עלו גם בנו דבר, הוא לא ענה להם ואמר להם, אני ואתם לא אותה דרגה. משה רבנו שמע, שתק ולא הגיב. זו הגדולה, זו הענבה. הקדוש ברוך הוא רוצה שמלך לתת לו את כל הכבוד שלו, לתת לו את כל הכוח שיש, אבל מצד שני
כי בלתי ירום לבבו מחב, שלא הלב שלו יהיה גבוה מחב. איך דוד המלך דיבר עם עם ישראל בענבה הטובה מבטיחה, אם הוא יעשה כך למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בחייו בישראל. נזכה להמשך דורות. התורה אמנם דיברה על מלך, אבל הדברים לכל מי שתופס משרה בעם ישראל צריך להיות ליבי חלל וחווה, יקשיב, ישמע לכל מי שמדוכה, לכל מי שמעונה, הוא ישתדל לעזור לו בכל מה שהוא יכול לעזור. נכון, לא תמיד אפשר לעזור, אבל תמיד אדם יחשיב את מי שבא לבקש ממנו טובה. אם זה היה הבן שלו, היה משתדל בשבילו. אותו דבר צריך להשתדל בשביל כל עם ישראל. אי רצון שנזכה בעזרת השם לקיים את מצוות השם באהבה. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל קהל השומעים, כל אלה הקוראים בגיליונות, שיזכו בעזרת השם יתברך לאהבת השם, ליראת השם, לקיים מצוות השם יתברך כרצונו, ונזכה כולנו לחיים טובים וארוכים, בריאות איתנה, חודש טוב ומבורך, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.

0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

0: ערב טוב, מאזינים יקרים, חודש טוב, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, שיתחדש עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, לישועה ולנחמה. תחילה נפתח בשמועה שהגיעתנו מצרפת על הסתלקותו של הדיין המצוין הגאון רבי חיים פרץ, שהיה מראשוני תלמידיו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם למד אצל מרן האיש מצליח. נשמע תחילה כמה דברים לכבודו מפי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה.
1: יש לי תלמיד שנעשה תלמיד חכם גדול, שמו רבי חיים פרס. היה לומד בתונס, אצל אבא בתמשן כבית, והמשיך אחר כך בקצה רחמים. היה איזה בחור, זה היה מובחר בחורי. אחר כך הלך ולמד בג'רבה, הוא לא יסדר איתם, הרפינסו לקח אותו, תפס אותו בידיים, אמר לו, תבוא אותו למד בישיבה שלי. ראה אותו למד בישיבה שלו, והיה קשה לו ללכת עם כיפה. הלך בלי כיפה ברחו. אמר, ערבים תן לי מכות. אחר כך הלך לצרפת, צרפת אמרו לו, מה אתה יודע? הוא יודע, אבל הוא לא מדבר צרפתית. היה מתעתית בית הכנסת, ושקבל כמה גרושים, וזה לא חיים. לאט לאט קראת את השפה הצרפתית, והיה מכין שיעור טוב מאוד. היה לומדים כתובות, חולין, עם הרמשיף, הוא היה לומד את זה, לומד, מכין את זה. היה לו נסיעה כל יום מאיזה חדר, מאיזה בית חתן, באיזה מקום קהילה שאין בה מניין, הוא נוסע והרכבת, שעה וחצי, לוקח את הגמרא עם הרמשים, וכן יום כיפור זה יום מיוחד במינו. אי אפשר לוותר עליו. היה יהודי אחד, בחיים פרץ שבריא, עכשיו הוא דיין מפריז. לפני כן, גר בזה עיר הקטנטונת, שבקושי יש מניין. כל יום היה נוסע ברכבת עד לעיר, היה נותן שיעורים לסטודנטים בגמרא, ובראשי, תוס, עוד מרשע ומרמשיף. היה מתחשר לפעמים עם הרמשיף הזה לא מובן. אז הוא, יום כיפור, יש שם המניין. ויש שם רופא אחד יהודי, שמו דוקטור סטרן. לא שטרן, סטרן. ככה הצרפתים. לא בת ממשין, אז זה דוקטור סטרן. סטרן הזה, חילוני גמור. בא פעם בשנה בנעילה שכיפור. אז בא רבי חיים פרס, וראה, הגיע עכשיו דוקטור סטרן. תן לו עונש. מה העונש? למה לא באת אתמול ללקונדרי? אז העונש שלך, הוא יתקח ספר תורה, תסובב בו לאור כל בית הכנסת, ואנשים ינשקו ספר תורה. הוא יודע, אז העונש הזה, זה חיזוק בשבילו, שהוא קשור לתורה, איך שהוא. תקח ספר תורה, כולם ינשקים. תזכור שאתה יהודי, תזכור שלא תשכח את התורה, שלא תשכח את יום כיפור, ולכל שנה עם שלו.
0: עם הגאון רבי חיים היה עוד סיפור מאוד מעניין, שהוא נעוץ בתחילת הגיעו של מרן האיש מצליח מג'רבה לתוניס. היה שם הגאון הקדוש רבי יעקב בוקרה. היה ישיש, היה מתפללים יחד בבית הכנסת. ויום אחד לאחר תפילת שחרית של חול, פונה רבי יעקב למרן האיש מצליח ואומר לו, רבי מצליח, אתה פה כבר כמה זמן, למה אתה לא מביא את הילדים שלך לבית הכנסת? זה חינוך טוב, גם אם הם לא מתפללים כל כך, אבל קצת, שיבואו לבית הכנסת. שפיל רבי מצליח את עיניו בעצב ואמר לו, רבי, אין לי ילדים. הזדעזע רבי יעקב, תפס בתפילין של ראש שלו ואמר, ככה נשבע בתפילין הזה, שהשנה יהיה לך בן זכר. וכך היה. איזה גדולה וקדושה במקום אחד. וכך היה. זה אז נולד בנו הבכור של מרן האיש מצליח. אלא שבעוונותינו הרבים, הבן הזה לא שרד, בערך ביותו בגיל 8, נסתלק לבית עולמים. וכאשר סיפר רבי מצליח הסיפור הזה לתלמידיו, אמר להם, חבל, שכשרבי יעקב ברך אותי, לא אמרתי לו, רבי, תגיד של קיימה, תגיד של קיימה, אומר, אם היה אומר של קיימה, היה מתקיים. עכשיו, ברך שיהיה זרע הקודש, אבל לא של קיימה, לא זכה להתקיים. סיפור הזה נשאר בזיכרונו של רבי חיים פרץ, לאחר שהוא הגיע לצרפת, גם הוא לא זכה לפרי בטן, והוא רואה בחלומו את מרן האיש מצליח, והוא מבקש ממנו, גם כן, אני רוצה ילדים, הוא אומר לו, מרנאיס, מצליח, אבל אתה לא שוקד על תלמודך כפי שהיית בתחילה. חבל, אתה לא ממשיך את הדרך שלי. הבטיח לו, כן, אני ממשיך את הדרך. ומיד נשמע את המשך הסיפור מפי דברי מרן זכר צדיק לברכה.
1: אבל מה שמעניין יותר מזה, הוא סיפר את זה לתלמידים בכסר רחמים בתוניס, והיה אחד מתלמידה, מרדכי פרס, התחתן 8 שנים אלו ילדים, 8 שנים. רבא חלום את אבא, אמר לו, אין לי ילדים. אמר לו, אתה לא שקדם בתורה כל כך. אמר לו, לא, אני אשקוד, אני אשקוד. טוב, יהיה לך ילדים. אחר כך נזכר בחלום, את הסיפור הזה. חזר לאבא בחלום, ואמר לו, תגיד לי שתקיימה. אמר לו, טוב, שתקיימה. אותה שנה נולדו בה. פרה לו דוב, סיפור, זוכרים אותו בחלום, הוא מבקש ממנו, תגיד לי בזכר סתם, תגיד לי שתקיימה.
0: אנחנו זוכרים עוד, שהם הגיע בזמן החופשים, הם הגיע לארץ ישראל, היה נמצא איתנו בישיבה, נכנס לשיעורים של מרן, ראש הישיבה זצ"ל. אנשי אמונה עבדו, היא רצון שיעמול מיץ יושר על כלל ישראל. שבוע יש לנו התרת נדרים, שהיא התרת הנדרים השנייה, כפי שמביא הרב כף החיים, בסימן תף קוף פא, סעיף קטן י' ב', שנוהגים לעשות 40 יום קודם ראש השנה, זה היה בכף באב, ו-40 יום קודם יום הכיפורים. זה על פי דברי הזוהר, פרשת פקודי, תפרש ממתת, שאדם שחלילה קיבל לידוי לשמיים, אין תפילתו נשמעת במשך 40 יום. אז לכן, 40 יום לפני אנחנו מסרים עלינו כל כללות, אין כאן כללות, אין כאן לידויים, כדי שכאשר נגיע לימים הגדולים הללו, ראש השנה ויום הכיפורים, תפילתנו תעלה זכה ותורה ללא שום מקטרג. יש כאלה שלא עושים בדיוק בערב ראש חודש, אבל בספר דברי שלום של רבי שלום עדיין ישב מובא מנהגי קהילת קודש בית אל, שם הוא כותב שביום כף באב, זה 40 יום לפני ראש השנה. החשבון יוצא שזה בעצם 40 יום בלי ראש השנה, 40 יום קודם, לפני. אם כן אותו דבר, זה צריך להיות ערב ראש חודש אלול. דהיינו כפתת באב, שאז למד ועוד 29 ימים של אלול זה 30 יום, ועוד 10 ימים עד יום הכיפורים, יום לפני. ולכן ביום רביעי זה כפתת אב, שמרן זצ"ל כתב בגיליון ברית כהונה שלו, אם אין זמן ביום אפשר לעשות התרה בליל כפתת באב. על פי המבואר בשולחן ערוך, סימן, יורד על סימן רש כף חץ עיף ג', שאפשר לעשות התרת נדרים בלילה. והוסיף מרן ואדרבה, הכי עדיף תפה, שיהיו 40 יום שלמים עד ראש השנה ויום הכיפורים. אז אם יכולים הציבור מתכנסים בלילה יותר, אז יעשו ביום שלישי בערב, אם מתכנסים יותר ביום, יעשו ביום, או זה או זה, ראוי וטוב. אנחנו נסיים היום כמה נקודות בדיני ברכת הגומל, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, ונראה עוד נקודות מספר בעניין הזה. דבר ראשון, נדע שיש מחלוקת עקרונית, יש 3 דעות בדבר, על מה מברכים הגומל? יש דעת רבי אברהם בר יצחק אב בדין, זה הרבה היו טועים מחליפים אותו ברעבד ואברהם בן דוד, זה היה חמיב של הרעבד, גם הוא נקרא רעבד, מחולק לשניים, או מכנים אותו הרעבי עבד, בפשוט שלו סימן עין בית. אז הוא כותב, דווקא מכה של חלל שיש בה סכנת נפשות, רק על חולי כזה מברכים ברכת הגומל. אבל אדם שחלה, דבר לא שיש בו סכנת חיים, אז לא מברך הגומל. דעת הרמב"ן בספר ספרו תורת האדם, יש לו ענייני רפואה, הוא כותב שכל שעלה למיטה וירד, לא צריך דווקא חולי שיש בו סכנה. וזה על פי הגמרא בשבת למד ב', הגמרא אומרת, מי שעלה למיטה יהי בעיניו כמי שעלה לגרדום, שצריך פרקליטים טובים כדי להינצל. אדם שכבר נמצא על הגרדום, הוא צריך באמת פרקליטים טובים, זה לא פשוט, כבר הוא נמצא ממש סמוך לביצוע גזר הדין. ולכן, אם כך, אומר הרמב"ן, אם אחר כך, ברוך השם, ושב ורפא לו, צריך לומר על זה ברכת הגומל. וכך גם פסק מרן, שולחן ערוך סימן רשיותי, צעיף ח' יש דעת רב היי גאון, כך גם מובא בשם הערוך, שאפילו על מי שחושש בראשו או בגרונו, דבר שאין בו סכנת נפשות, גם על זה יאמר ברכת הגומל. כפי שאמרנו, מרן פסק כדעה האמצעית, אמצעי משובח, לא סכנת נפשות, ולא על כל חשש קל, אלא כל שעלה למיטה מחמת חוליו, לא עייף או משהו כזה, אלא היה תשוש שלא יכל, עלה למיטה וירד, לא משנה כמה זמן, לא צריך שלושה ימים, אלא כל שעלה למיטה וירד, אז מברך הגומל. זה גם משפיע לנו על הנסיעות, על כל שאר הדברים שיש בהם ברכת הגומל, שלא צריך דווקא סכנת נפשות. ונושא נוסף, דין של קטן בברכת הגומל. יש הגאון מהר"ם מינץ, רבי משה מינץ, בשו"ת שלו סימן י"ד, הוא כותב, הוא הסתפק, והוא נוטה שקטנים לא יכולים לברך ברכת הגומל. מדוע? כי שם הנוסח הגומל לחייבים טובות שגמלן יכול טוב. זאת אומרת, המברך אומר, למרות שאני חייב, אני מודה לקדוש ברוך הוא שלמרות החובה שיש לי, שאני חייב, מגיע לי עונש, בכל זאת גומל אותי טובות. ואם כן, אומר מהר"ם מינץ, ילד קטן, הוא לא בר חיוב, הוא לא בר עונשים, אז איך הוא יכול לומר הגומל לחייבים טובות שגמלן יכול טוב? ספר ברך את אברהם מוסיף על זה עוד יותר, אומר אם ככה, יש גמרא במסכת שבת פתת, אומרת הגמרא, ששם קדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בניך חטאו לי, הימחו על קדושת שמך, הולך ליעקב, אומר לו הימחו על קדושת שמך, פונה הקדוש ברוך הוא ליצחק, ואומר לו, בניך חטאו לי, אומר לו יצחק, ריבונו של עולם, בניי ולא בניך, למה אתה מכנה אותם בנים שלי, גם בנים שלך? כך, בנים אתם להשם אלוקיכם. וחוץ מזה, עושה לו חשבון, ימי שנותנו בהם 70 שנה, עד גיל 20 אתה לא מעניש, נשארו 50, חצי מזה לילות, וכך הוא מזקק, נשאר לו 12.5 שנים. מה למדנו מזה? שעד גיל ה-20 אין עונשים בבית דין של מעלה. אומר הרב ברך את אברהם, אם כך, עדיין זה לא חייבים אפילו עד גיל ה-20, גם מי שעבר בר מצווה. אמנם הנוסח בגמרא שלפנינו, הגומל חסדים טובים שגמלני, לא הגומל לחייבים טובות. אם כן, לפי הנוסח הזה של הגמרא, בוודאי שם בעיה לקטנים, שם לא מוזכר בכלל ביטוי חייבים, אבל הריף, הרמב״ם והראש עוד ראשונים, כולם גורסים, כפי הנוסח שאנחנו אומרים היום, הגומל לחייבים טובות. מרן בילדותו כתב, אמר על דברי מהר"ם מינץ, אומר, מי אמר שחייבים הכוונה של כמו אדם שהוא עשה עוון והוא חייב? אולי חייבים כמו שהוא אדם שהוא בעל חוב. כולנו, יש לנו חובת הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. כמה טובות אנחנו מקבלים, כפי ש... הפסוק אומר, מהקדימני והשלם, אומר המדרש, ביקשתי ממישהו לשים מזוזה לפני שנתתי לו בית. אז כל אדם, גם הקטנים, כל הגידול שלהם, כמה שמירה, כמה הגנה יש סביבם. אז אם כן, גם קטן, הוא יכול לומר, הגומל לחייבים, אדם שחייב לקדוש ברוך הוא כל כך הרבה טובות, למרות שנתן לנו כל כך, ממשיך ועוד נותן, ייתן ויחזור וייתן. ובאמת, כפי שנשמע בהקלטה שלפנינו, ההבדל בהסבר הזה, הוא משנה את הדין על קטן. למעשה, מרן החידה מעיד בגודלו בברכי יוסף סימן רשיות סעיף קטן א', שבארץ ישראל נהגו שקטנים מברכים. וכיוון שהוא מעיד שככה מנהג, אז בדבר שיש בו מנהג, לא אומרים בו ספק ברכות להקל. ולכן, גם קטנים, כפי שנשמע דווקא קטנים שעברו איזו מחלה, לא על כל נסיעה, אז קטן יכול לעלות ולברך ולהודות לקדוש ברוך הוא. אדרבה, זה חינוך טוב שאדם מתרגל ללמוד להודות על כל צעד ושעל בחייו.
1: מה פירוש חייבים? יש שני פירושים. יש פירוש רשעים. רשע, תרגום שלה חייבה. כל אחד ואחד יש לו עוונות. אז תקרא בחייבים. ויש פירוש חייבים שחייבים, חייבים. חייבים הרבה טובות הקדוש ברוך הוא, הרבה טובות. מהרגע הראשון שאדם, תינוק נולד, יש לו טובה גדולה מאוד. ספר למישהו שלמד בשיעור של פיזיותרפיה, אמרו לו ככה, וכשהתינוק במעיימו, יש לו חור בלב, שמינו מקבל את החמצן, כל מה שהוא צריך, מאמו. יש להם קשר, הוא מקבל את הכל מאמו, דרך הטבור. וכאשר נולד התינוק, החור עדיין ישנו. אחרי 3-4 שעות, נסגר לאט לאט, נסגר אחרת, התינוק בסכנה. ויש כאלה שלא נסגר להם, בודדים, צריכים ניתוח אחר כך. אז זה פלא גדול מאוד. והתינוק מתחיל לבכות, אם הוא שומעת אותו. זהו, כל החיים של התינוק נסים ונפלאות. אז זה לא חייבים, כמה טובו צריכים להודות לך ברוך הוא. חייבים, כמו שאתה אומר, אדם חייב כסף, אדם חייב טובה לחברו. לפחמנה, אם ילד פחות בגיל 13, יברך ברכה תגומל או לא. אם נאמר חייבים רשעים, אז הוא אין לו שום עבור. פחות בגיל 13, הוא לא חייב רק חינוך. חתן שיגיע לחינוך, אז לא מברך. אבל אם נאמר שחייבים ברשות, שחייב הרבה טוב בדקות ברוך הוא, ברגע שנפתחו עיניו, עד סוף ימה. כל רגע הלב שלו דופק, דופק ודופק ודופק. עשו חשבון במשך 70 שנה, הלב של האדם דופק 2.5 מיליארד, ואף פעם לא נח הלב. לא בשבת, לא בחול, לא בכיפור, לא בתשעה באב, לא ביום, לא בלילה. תמיד עובד, תמיד. איך יש דבר כזה בעולם, מכונה שעובדת בלי הפסק, ולא צריכה שום דבר. יש כאלה, הורסים את הלב שלהם. עושים כל מיני דברים, או שהם נכנסים להיסטריה. בדרך כלל, רוב בני אדם בריאים. ורוב בני אדם המאמינים בריאים יותר מאלה שאינם מאמינים. עשו חשבון. פרופסור אחד אמר שהוא בדק אצל היהודים החרדים מספר האלה שחולי לב 2.9%. זאת אומרת, מ-1,000 איש יש 29 אנשים חולי לב. 971 בריאים. אלה שהם חצי-חצי, 3.8. ואלה שהם כופרים, רחמנא ליצלן, 5.8. פי 2 מאלה שמאמינים. זאת אומרת, אדם שהוא מאמין, הלב שלו רגוע יותר. רגוע, רגוע. אז אדם שמתן לך מתנה כזאת, אתה לא חייב להודות לו? לכן לפי הדעה הזאת, אומרים גם תינוק חטא שהגיע לחינוך מברך הגומל. ובאמת הרב חידה פוסק ואומר במדינותינו נהגו לברך. תמיד הייתי מתפלל למה לא מברכים, ראית שהרב עובד שחי אמר כן מברכים. זאת אומרת ילד בגיל 10-11, לא נגיד שנסע כבר נסע שבכוח, אם היה חולה והברי, יכול לעלות, לא לעלות לתורה, למכן מפטיר, אבל אין סורך שאלה לתורה. אחרי שקרוא בתורה, בוא ילד, בוא, תגיד את הברכה הזאת. ברוך את השם, אנחנו גומל את החייבים טובות, שגמרה לכל טוב. ושום הם אומרים, האל שגמר לך כל טוב, הוא יגמר לך כל טוב, סלע, מברכים אותו, שתמיד השם גמר לך טוב. היה נוסח בספרי לבורנו, לא בכל הספרים. האל שגמר לך כל טוב, ודברך כל ברכה אותה לה. כל טוב לעד נסע נסעים סלע. נסע נסעים, אדם הזה לא ימות, מה זה נסע נסעים? זה סם חרוז. אבל נסע חסר של הגמרא מספיק. יגמור לך כל טוב סלע. ואומר אחריהם, אמן כי נרסה. צריך שיהיו 10 אנשים שומעים. מותרים מנהדי תנור חיטה. מה זה תנור חיטה? שיודע ללמוד הלכות, יודע ללמוד בני שחי. גם כן אחרי תנור חיטה. ברשת שתיים לפסוח ולפלפן. וטוב להיזהר, תחילה, שיהיו 12. 10 פשוטים ושניים תרי רבנה. אם יש 3 רבנה, עוד יותר. ואין לו הזדמן ותרי תנו לחיטה, לומר ספלות, 2 תנו לחיטה, כולם עמי הארץ. ואין לבטל הברכה בעבור זה. ולמה נוהגים לברך אחר קריאת התורה בסיבור? כי על פי רוב, יש שם תרי תנו לחיטה, החזן שקורא בתורה, מסתמה יודע משהו. ועוד אחד יודע ללמוד. ורק בפחות מעשרה ישמור שלא יעשה ידי חובת. ולכן טוב לחזור ברך שוב פעם בפני עשרה בלי שם ומלכות, להרהר שם מלכות בלבו. ככה יאמר, ברוך כבן אתה אמוני אלוקינו מלך העולם הגומל לחייבים טובות. או שאומר ברוך אתה השם, יאמר השם וחשוב בלבו השם בראשו אמוני. ככה זה נקרא גם כן, מהרה בלבו. ומי שברך בלחש, כאילו לא ברך בפני עשרה, צריך לחזור עוד פעם בלי שם מלכות. עשרה יושבים, לכתיב ומושב זקנים יהללו, זה מזמור הזה, מזמור קוף זין. ויהללוהו בכל עם, זה עשרה מושב זקנים, מושב, יושבים. לא צריכים לעמוד מפני הברכה שלו. כולם יושבים והוא עומד. ומי שמברך עומד. למה עומד? כי הברכה הזאת היא במקום קורבן תודה. שיבנה בית המקדש, מה היא? כמי שנוסע מכאן לירושלים, ומכאן לאילת ולשפת, מביא קורבן תודה, כמה קורבן אתה הביא? כמה קורבן? ישנה הסברה מאוד יפה, של חכם אחד, נכדו של הנודע ביהודה. שהוא ספר על הרמב״ם, שמו יד המלך. יד המלך. קרא רבי אלעזר הלוי לנדה. מה הוא כותב החכם הזה? אומר, מתי מביאים, אומרים את הברכה הזאת, רק אם אדם קרא לו סכנה בדרך, ונצור ממנה. אין לו סכנה בדרך, אין לו ברמה איזו טעונה, איזה דבר. אבל סתם ככה נסע, אפילו במדבר, לא קרה לנו כלום. דפלו עליו שודדים, אין לכן מי. לא דפלו עליו שודדים, לא עושה לו שום דבר. ככה דעתו. אבל זה נגד דעת כל הפוסקים. הוא כתב עצמו, לולדי מסטיפנה. אם לא שאני מפחד, הייתי אומר את הסברה הזאת. אז אבא כתב עליו, ודדי מסטיפן. כחול אחד כל הפוסקים. והרב עובד השיחי, אמר, נכון שכל הפוסחים האחרונים כתבו כך. מסק הסברה שלו במאירי, אחד מהראשונים שהיה בכתב יד, כתב ככה, רק אם היה לו סכנה, מה שהיה בכלא מסוכן. כמו אדמור בעל התניה, אדמור הזכן, היה בסכנה. 53 ימים היה בכלא, מיטב קוף נון טט, והיה בסכנת מוות, רצו להרוג אותו. וניסי ניסים, ידעו שהוא אדם גדול, אדם ענק, יבואו לו כמה שאלות, ענה כל השאלות. אחת השאלות הוא ענה עליה. מה השאלה שלו ענה עליה? כתוב בספר התניא, שאומות העולם נשמה שלהם מקליפה. והם במקומות לא בסדר. ואילו ישראל נשמה שלהם גדולה מאוד. ככה אתה אומר על אומות העולם? אז הוא שחק. מה כוונתו? כבר עניתי לכם על כל השאלות. עשרים וכמה שאלות. אתם רוצים לענות לכם גם על זה? אז מה יעשה? אז לטבע כל הדעת שאתם משמעות שלכם באו מהחושר. יותר טוב שלא לענות. אמרו בסדר, השחוק הזה בסדר. זה תשובה כבר. נתנו לו. אבל לא היה ממש בסכנת מוות. גם האדמור ביסר, שמו לו בבות, גם כן היה בסכנה. לכן במקרה כזה מברכים. אבל הלכה לא כך. הלכה מברכים בכל אופן. אבל נפחה מנה בסברה הזאת של הרב יד המלך והמאירי, שלגבי קורבן תודה. לא מסבר שערכו נסיעה קורבן תודה. לא יעלה על הדעת, אלא אם היה לו סכנה, אין החלמים בקורבן תודה. זה דבר מאוד יפה. בקורבן תודה כתוב, ויסבחו זבחי דודה וספרו מעשה ברנה. כתוב דווקא בחולה. למה? מה זה קשור לחולה? אדם שהוא חולה, לא יכול לאכול כלום. כולו אוכל תתעב נפשם. והגיעו עד שערי מוות. ומה יש בתודה? 40 כיכרות לחם. צריך לגמור אותם תוך יום ולילה. כלומר, לא רק שהברי, להברי ויכול לגמור 40 כיכרות הוא בחברה, עושים סעודה נפלאה, גומרים את זה. לכן, יצבחו סבן הדס, ורמעשה ברונה, כל מה שהיה להם לפני כן, הכל נגמר. עכשיו, למה הוא צריך לעמוד? כי הברכה במקום קורבן תודה. כל מי שמביא קורבן צריך לעמוד.
0: ומעין פתיחה סמוך לחתימה, נזכה שהחודש הזה חודש אלול, שהוא גם, כפי שאמרנו, פותחים אותו בהתרת נדרים, והסימן לא יחל דברו ככל סופי תיבות אלול, ראשי תיבות המפורסם, אני לדודי ודודי לי, זה ביטוי של קרבה, קירוב דעת שהקדוש ברוך הוא לעמו ישראל, ועם ישראל הקדוש ברוך הוא. נזכה שהקדוש ברוך הוא יקרב את כל לבבות בניו העיקרים עמו ישראל, זה לזה קודם כל, שנהיה באחדות, ויחד נפנה למעלה אל אבינו שבשמיים, נזכה לגאולה השלמה במהרה וימינו אמן.

0: קול ברמה 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה.
1: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: ערב טוב, שלום וברוכים הבאים לישורת האחרונה של תלמודו בידו, העונה השמינית, כאן ברדיו קול ברמה. אנחנו בשבוע האחרון של בין הזמנים, ואנחנו הערב הזה כבר עם רבע הגמר, החלק הראשון. כך גם מחר נהיה עם רבע הגמר, וביום שלישי אנחנו כבר עם חצי הגמר, כשאיננו כולנו ליום רביעי, רגע לפני שבני התורה והאברכים חוזרים לספסל הלימודים, אנחנו נהיה עם הגמר הגדול של חידון תלמודו בידו. הערב הזה אנחנו נהיה עם ארבעת הרבנים המתמודדים, הרב משה כהן, הרב שמעון לוגסי, הרב אסף מחלב והרב אראל חטב. ילווה אותנו כאן במהלך השעה הקרובה, ועכשיו אומרים שלום, ערב טוב קודם כל לכבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני. הרב, התרגשות רבה בקרב הרבנים המתמודדים, וגם עליך אני רואה שמתקרבים ממש לגמר הגדול.
3: נכון, ערב טוב נתן, ערב טוב למאזינים. באמת זכינו ועברנו כברת דרך יחד עם הרבנים המתמודדים שלנו ויחד עם כל המאזינים. כולם אהובים, כולם ברורים וכולם בקיאים מאוד בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה. גם הרבנים המתמודדים שכבר לא נמצאים איתנו, באמת מדוע

0: מדובר בדקויות וחצאי נקודות ורבעי נקודות, מטבע הדברים זה טבעו של חידון, ואנחנו צריכים להיות בבחינת מצטמק ויפה לו, הולכים ומתמעטים עד שנגיע לגמר הגדול בעזרת השם ביום רביעי, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
1: בהחלט, הזמן קצר, המלאכה מרובה, נודה לצחי אריאל שעורך אותנו, גם לילי בן חמו טכנאי השידור, תודה לכל העוסקים במלאכה, ותודה מיוחדת לרשת יש חסד שאוטוטו הם יצטרכו גם הם הרב להיפרד מ-12,000 שקלים עבור אחד מן הרבנים המתמודדים שיגיע למקום הראשון. גם המקום השני יזכה ב-5,000 שקלים, והמקום השלישי עם 3,000 שקלים למי מהרבנים המתמודדים, שייתכן ממש, והסיכויים גוברים מבין אלו שנמצאים כאן. הגיע הזמן ואנחנו נתחיל.
2: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: אז שוב שלום, ערב טוב לכם. כאמור, אנחנו ברבע הגמר, החלק הראשון, יום ראשון, שבוע אחרון של בין הזמן עם הרב, ואנחנו רצים ועצים לכיוון המתמודד הראשון שאיתו נתחיל הערב הזה, הרב שמעון לוגסי. יש לך 10 שאלות, נכון או לא נכון, עד דקה וחצי.
0: תמונה יקרה מאוד שנפלה מהקיר בשבת, אסורה בטלטול, כדין מוקצה מחמת חסרון כיס.
3: לא נכון.
0: המתין שיעור עיכול 72 דקות אחרי הקידוש ועדיין לא סעד, צריך לחזור ולקדש אלא אם כן שתה רביעית.
3: נכון.
0: מותר להראות מכלי ראשון ישירות על סוכר או נס קפה, ולמנהג שלנו הספרדים אין טעם להחמיר בזה.
3: לא נכון.
0: המבשל בשבת במזיד, התבשיל אסור לו עולמית, ולאחרים מותר במוצאי שבת בכדי שיעשו.
3: לא נכון.
0: פירורים שנפלו לתוך הזקן בשבת, מותר להסיר אותם בידיים ואין בזה משום בורר.
3: נכון.
0: טעה במוצאי שבת וברך על אוכל לפני הבדלה, יטעה ממנו ואחר כך יבדיל.
3: נכון.
0: קידוש בשבת בבוקר, יש לו יין אבל אוהב יותר לשתות ויסקי, יכול לקדש על הויסקי.
3: לא נכון.
0: שכח והרים כסף בשבת שהוא מוקצה מחמת גופו, חייב להשליך אותו ואסור להוליך אותו למקום אחר.
3: לא נכון.
0: מותר לומר לגוי לעשות מלאכה אחרי צאת הכוכבים בזמן שלרבנו תם הוא עדיין יום.
3: נכון.
0: וזה לא נכון. כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו, אסור למסור אותו לחברו, אבל מותר להעביר אותו מיד ליד.
3: נכון.
0: וכבודו צודק.
1: 9 תשובות נכונות, הרב שמעון לוגסי. ויש הרב את שאלת ההבנה שיכולה לזכות את הרב שמעון לוגסי בעוד 5
0: על
1: נקודות.
0: על מה תרצה להתמקד, נתן?
1: בפרט בנקודת זמן כזו שאנחנו מזכירים רבע הגמר, החלק הראשון, כל נקודה או חצי נקודה היא בהחלט יכולה להיות קריטית, ומניסיון העבר של השנים הקודמות אני ראיתי עד כמה כל רבע נקודה יכולה פשוט להשפיע על התוצאות, ואנחנו כאן לא מגזימים בכלל. שאלת ההבנה, הרב, תהיה באשר למציאת כסף בשבת. זה קורה, לפעמים זה שטר, לפעמים זה מטבע.
0: קרה לך פעם?
1: קרה לסבובים איתי.
0: אוקיי.
1: אני מזל, ויש כאלה שיש להם מזל.
0: טוב, אמרנו שכח והרים כסף בשבת שהוא מוקצה מחמת גופו, חייב להשליך אותו ואסור להוליך אותו למקום אחר. כבודו אמר לנו בצדק שזה לא נכון. כלומר, אם אדם שכח והרים את הכסף בשבת, הוא יכול להמשיך ולהוליך אותו לאיפה שהוא רוצה. למה?
1: הרב שמעון לוגסי.
3: בעצם מצאנו שלא לא, לא חייבו אותו להשליך איזה מיד מידו, הוא יכול לקחת את זה במקום שהוא רוצה. מביאים את הדוגמה של אדם שמצא גם כסף ברחוב, שבאופן הזה.
0: הדין הזה שמי שהחזיק מוקצה יכול להמשיך להוליך אותו לאיפה שהוא רוצה, הוא בכל מקרה? הוא גם אם אדם שכח והרים את המוקצה? אולי הוא רק באופן שהיה מותר להרים את המוקצה? כמו גם בכלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו.
3: כמו שאמר, גם אם הוא שכח והוא הוא מחזיק אותו, אז הוא יכול לשים, בעצם לא גזרו עליו שהוא חייב להשליך אותו.
0: אבל כסף הוא מוקצה מחמת גופו, אין לו שום היתר בטלטול.
3: נכון, אבל בכל זאת, אם זה כל הזה בידו, לא חייבו אותו מיד להשליך את זה מידו, הוא יכול לשים את זה במקום מוצנע, אפילו אם בתוך הבית, הוא יכול ללכת למקום מסתור ולשים את זה שם.
0: זה מוסכם?
3: בעצם מוקצה הוא די רבנן קל, כך מגדירים אותו בהלכה, אז לכן לא חייבו אותו באופן כזה להשליך אותו מיד. יש פוסקים שחייבו שמיד להשליך אותו מידו, אבל נוקטים להקל.
1: אוקיי.
0: טוב, תשמע נתן, זו באמת שאלה מעניינת, כי זה מבואר בתוספות בביצה בדף ג', שמי שתחיל לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו, יכול לטלטל אותו לאיפה שהוא רוצה, בלי שום הגבלה, ככה פוסק השולחן ערוך בסימן שנחי צעיף ג'. המגן אברהם כותב שזה נכון גם למי ששכח והרים מוקצה. כל זמן שהוא בידו, יכול לטלטל אותו לאיפה שהוא רוצה. יש לזה הוכחה ממה שכותב הרמה בסימן הסמכבב סעיף י' ב' לגבי מי ששכח עליו איזה תיק ויש בו מעות, הוא יכול ללכת איתו לאיזה חדר ולפתוח את החגור של התיק שהתיק ייפול שם. לכאורה זה בגלל שמי שכבר מחזיק במוקצה יכול להוליך אותו לאיפה שהוא רוצה, אבל כותב הגאון מבילנה שזה לא דומה. דווקא כלי שמלאכתו לאיסור שאני מטלטל אותו לצורך גופו ומקומו, כיוון שתחילת הטלטול ביתר, אז אני יכול להוליך אותו לאיפה שאני רוצה, אבל כשהטלטול באיסור כמו כסף או אבנים שהם מוקצה מחמת גופו, אין יותר להמשיך לטלטל אותו. למעשה, כותב מרן, כיוון שאיסור מוקצה דרבנן, ספק דרבנן לכולה, מצד הדין אפשר להקל, רק המחמיר תבוא עליו ברכה. חזק וברוך, הרב שמעון לוגסי. שלוש נקודות על שאלת ההבנה.
1: ואנחנו ממשיכים עם הרב משה כהן.
0: במקומות שחלק מהציבור לא עושים קידוש בבית, מצווה לקדש להם בבית הכנסת כדי להוציא אותם ידי חובת קידוש מן התורה.
4: נכון.
0: בשר לא כשר שאסור באכילה הוא לא מוקצה בשבת כיוון שראוי להאכיל אותו לגוי.
4: נכון.
0: לחם משנה, לכתחילה יש להקפיד שכל כיכר לחם יהיה לא פחות מכזית.
4: נכון.
0: כלי שמלאכתו לאיסור שעלול להיגנב או להיאבד, מותר לטלטל אותו על ידי שמניחים עליו דבר היתר.
4: נכון.
0: ביצה שירו עליה מים חמים בערב שבת, אסור להראות עליה מים חמים מכלי ראשון בשבת כדי לחמם אותה.
4: לא נכון.
0: הסומה יכול לקדש לבני ביתו ולהוציא אותם ידי חובה, אבל אם יש שם איש שאינו סומה, עדיף שהוא יקדש לכולם.
4: נכון.
0: וזה לא נכון. גוש בשר רותח בתוך צלחת, אסור לתת עליו תבלינים שהם לא מבושלים. גוש בשר רותח בתוך צלחת, אסור לתת עליו תבלינים שהם לא מבושלים.
4: לא נכון.
0: מותר לברור פסולת מתוך אוכל, לתת אותו לבהמה שתאכל לאלתר, דווקא באופן שגם האוכל המתוקן נאכל לאלתר.
4: לא נכון.
0: אין לו יין או שחר, יכול להבדיל במוצאי שבת על הלחם ולאכול איתו סעודה רביעית.
4: לא נכון.
0: כוס חד פעמית, אין בה משום מוקצה, אבל לכתחילה לא ראוי לקדש בה או ליטול בידיים.
4: נכון.
0: וזה לא נכון. חזק וברוך.
1: חזק וברוך. שמונה תשובות נכונות, שמונה נקודות הרב משה כהן הרב, ושאלת ההבנה, אולי הפעם הרב נתעכב דווקא על מה שהוא לא ענה נכון.
0: אוקיי, אמרנו כוס חד פעמית, אין בה משום מוקצה, אבל לכתחילה לא ראוי לקדש בה או ליטול בידיים, ואמר לנו הרב משה כהן שזה נכון, אבל האמת היא שזה לא נכון. השאלה היא למה זה לא נכון? אתה יודע, נתן, זו שאלה מאוד מצויה, בטח בבין הזמנים, יכול להיות שמגיעים לאיזה צימר או דירת נופש, ואין לנו גביע לקידוש מלבד כוס חד פעמית, וזה גם יכול להיות נוגע לגבי נטילת ידיים. אין לנו כלי ליטול בו ידיים, ורוצים ליטול ידיים בכוס חד פעמית.
1: אני מוכרח לומר, רק בגילוי לב, בגלל גם העונות הקודמות, אז בזכות באמת הפסק שהבנו בסופו של דבר כיצד או מה צריך לעשות, זה עזר לא רק לי, אלא לרבים שסבבו אותי, וכך שידעתי לענות להם בצורה חלוטה.
0: טוב, אז מי שעדיין לא יודע, מה משיב לו הרב משה כהן?
4: אז הרב כותב באמת שמותר לעשות קידוש, אפילו בכוס שהיא חד פעמית, כי הרב מוכיח שבכוס חד פעמית עדיין שם כלי עליה. מפה יש גם חידוש גדול של הרב עובדיה, שהרבה צועקים אותו ככה, שמי שיחסית של הרב עובדיה שיעשה גם את ההלכה הזאת, שהרב כותב, לגבי תבניות חד פעמיות שעשויות מאלומיניום, שזה בעצם מתכת, שצריך להטביל אותם, כי אם אני סובר שכלי חד פעמי הוא נקרא כלי, אז גם לעניין הטבלת כלים. הרב כותב, אני לא יודע אם להגדיר את זה כתחילה, אבל הוא כותב שבאמת טוב להדר מצד זה ליוון והוא כן לעשות את זה בכוס יותר מעודרת, אבל מצד הדין גם זה קשר, בגלל שזה כלי ממש.
0: זה מוסכם? מה בעצם הדיון בסיפור הזה?
4: יש בזה מחלוקת, בגלל שאנחנו לא משתמשים עם זה כמה פעמים, ויש טוענים שזה כן ראוי לשימוש, רק לא משתמשים, אבל הרב נוקט שזה כיוון שהוא עצמו כלי, וכיוון שאנחנו משתמשים איתו, ויש לזה כלי, זה שלא משתמשים עליו.
0: אז מה בעצם סברת החולקים, אותם שסוברים שאי אפשר להשתמש בכלי הזה לקידוש? למה אי אפשר להשתמש בו בקידוש?
4: כיוון שהוא מאוד זול ולא משתמשים איתו, לא בגלל שהוא זול, כיוון שהוא לא משתמשים איתו כמה
0: פעמים. אתה זוכר שהכלים החד פעמים היו יקרים מאוד עד לא מזמן, אז פסק ההלכה ישתנה בהתאם לגזרות של שר האוצר בזמנו?
4: כן, יש כתוב בגלל שזה זול ומחליפים את זה כמה פעמים, זה לא הופך את זה מלא להיות כלי ראוי, כי בגלל שזה זול זורקים את זה, אבל בעיקרון זה כן כלי. אבל לדעת החולקים הם סוברים שכיוון שזה דבר שהוא חד פעמי, וזה לא כלי ראוי, נעשה משיירי דברים, לכן לא קשר ל...
0: אז הוא לא נקרא כלי בכלל? לשיטתם?
4: לדעתם זה לא כלי, כאילו זה חד פעמי.
0: טוב, תשמע נתן, כמו שאמרנו זו באמת שאלה מצויה מאוד, ודעת הגאון רבי משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה שכלי חד פעמי, כיוון שהוא עשוי לשימוש אחד, הוא לא נקרא כלי שאפשר לקדש בו. הוא גרוע יותר מכוס שבורה או סדוקה שמבואר בסימן קוף פי ג' סעיף ג' שאי אפשר לקדש בה. מרן זכר צדיק לברכה לא מסכים לסברה הזו. היות והכלי החד פעמי הוא שלם בדיוק כמו שהוא יצא מהמפעל, אי אפשר להשוות אותו לכלי שבור או סדוק. זה נכון שהוא מיועד לשימוש אחד, אבל השימוש הזה הוא חשוב, משתמשים בו לשתייה, לכן יש עליו תורת כלי, גם לקדש עליו וגם ליטול בו ידיים. כמובן מצד עידור מצווה, כמו שאמר לנו הרב משה כהן, זה ליוון והוא ראוי להדר שהכוס תהיה מכובדת, אבל מצד הדין אין שום מניעה לקדש או ליטול ידיים בכוס חד פעמי. חזק וברוך הרב משה כהן, 5 נקודות על שאלת ההבנה.
1: לא נקודות, יישר כוח רבי משה כהן. ואנחנו ממשיכים עם הרב אסף מחלב.
0: גם בזמננו שאין רגילות לאכול בשר חי, מותר להכניס אותו למקרר בשבת כדי שלא יתקלקל.
5: נכון.
0: אבטיח עם גרעינים בשבת יכול לנער את הגרעינים, ואלו שנשארו להוציא אותם אפילו ביד.
5: נכון.
0: התחיל בטעות את הסעודה לפני הקידוש, יכול מן הדין לקדש בסוף הסעודה, ובלבד שיוכל אחר כך כזית פת לקדש במקום סעודה.
5: לא נכון.
0: גרף של ראי, דבר מאוס, מותר לטלטל ולהוציא אותו אפילו באופן שיכול לחסות אותו עם כלי.
5: נכון.
0: שריפה שפרצה בבית עם ספרי קודש, מותר אפילו לישראל לחבות, כי אין שבות בפני כתבי הקודש.
5: לא נכון.
0: בישל בשבת במזיד, אסור בהנאה עולמית, ואסור גם למכור את התבשיל, אבל מותר לתת אותו במתנה.
5: לא נכון.
0: רואה בשבת יונה רובצת על האפרוחים, אפילו שהיא לא מחוסרת צדה, לא יכול לקיים בשילוח הקן כי היא מוקצה.
5: לא נכון.
0: הניחה חפץ מוקצה שלה על חפץ של בעלה, הוא הופך להיות בסיס לדבר האסור.
5: נכון.
0: במקום מצווה מותר לומר לגוי להעביר חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים. במקום מצווה מותר לומר לגוי להעביר חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות
5: לא
0: הרבים.
5: לא נכון. לא נכון.
0: וזה נכון, אסור לתת לימון לתוך תה בשבת, כי יש לחוש לבישול של דבר חריף, אפילו בכלי שני.
5: לא נכון.
0: וכבודו צודק.
1: 9 תשובות נכונות, 9 נקודות. הרב אסף מחלב, שאלת ההבנה הרב, שבה הרב אסף מחלב יכול לזכות בעוד 5 נקודות, ילך באשר להגברת שהניחה חפץ של מוקצה על חפץ בעלה.
0: טוב, אמרנו, ניחה חפץ מוקצה שלה על חפץ של בעלה, הוא הופך להיות בסיס לדבר האסור. אמר לנו הרב אסף מחלף בצדק שזה נכון. השאלה היא, למה זה נכון? ואנחנו רוצים לשמוע את השורש של העניין הזה.
5: טוב, אז כאן יש לנו שהניח חפץ, איסור על חפץ חברו, זה לא אוסר, מכיוון שאין אדם אוסר לא ולא לא. זה נלמד מכמה דינים ברמב״ם, לגבי גפן שהוא שכח אותה לגבי כלאיים, לגבי נסך ועוד דברים, אז למדנו שאין אדם אוסר לחברו. לגבי אישה, למדנו, אשתו של רבי בן תריון נענשה עליו שהיא לא מכתה, הוא הגע את השם והיא לא מכתה בו, וגם הוא נענש וגם היא נענשה. פה לומדים שאישה נענשת על בעלה, וגם למדו את המדין שותפים, ששותף שאוסר משהו של חברו, אז הוא גם נאסר, ואישה לא פחות משותף.
0: לכן הלכה למעשה?
5: הלכה למעשה היא אוסרת זה של בעלה.
0: חזק וברוך הרב אסף מחלב, 5 נקודות.
1: חזק וברוך, ואנחנו ממשיכים עם האחרון לסבב הזה, הרב הראל חטאב, בבקשה.
0: קליפות שראויות למאכל בהמה מותרות בטלטול אפילו עם הבהמות של הפקר ואין מזונותיהם עליך.
6: נכון.
0: במקום מצווה מותר לומר לשני גויים לעשות יחד מלאכה שאסורה מן התורה.
6: נכון.
0: בגד שנקרא, מותר לחבר אותו עם מחט, אפילו על מנת להתקיים, ואין בזה איסור תופר.
6: נכון.
0: מצקת שמכניסים אותה לתוך סיר רותח שעומד על הפלטה, דינה ככלי ראשון.
6: לא נכון.
0: לדעת רוב הפוסקים, קידוש של יום טוב הוא מן התורה, כמו קידוש של שבת, וגם נשים חייבות בו.
6: נכון.
0: פרחים שעלולים להיפתח במים, לכתחילה לא נכון להכניס אותם בשבת לאגרטל עם מים.
6: לא נכון.
0: וזה נכון. מפצח גרעינים בשבת, טוב שיקלף קצת קצת ויוכל לאלתר, ולא יקלף כמות גדולה כדי לאכול הכל בבת אחת.
6: נכון.
0: מותר לתת ננה בשבת לתוך כוס תה חם שהיה צולדת בו, ואין לחוש משום איך זה כמבשל.
6: נכון.
0: יונה שנכנסה לבית בשבת והיא שוברת את הכלים, אסור לתפוס אותה בידיים, אפילו שגורמת הפסד.
6: נכון.
0: שכח להתפלל ערבית במוצאי שבת, שמתפלל לשחרית שתיים. אם עדיין לא הבדיל על הכוס, צריך לומר אתה חוננתנו באחת התפילות. שכח להתפלל ערבית במוצאי שבת, שמתפלל שחרית שתיים, אם עדיין לא הבדיל על הכוס, צריך לומר אתה חוננתנו באחת התפילות.
6: נכון.
0: וכבודו צודק.
1: 9 תשובות נכונות, הרב הראל חטב, זה לא היה פשוט. כל הכבוד. הרב, ושאלת ההבנה הפעם, זה לשאלה שאני שיניתי את דרכי, צריך לומר, כנראה בזכות החידות כאן, או באחד מפינות הלכה הרב שאנחנו עושים, ושיניתי הרגל. וזה בנוגע לפיצוח הגרעינים בשבת, שלפעמים הייתי אוהב לפצח, עדיין לא לאכול. הייתי מה שנקרא מאמר כמות כזאת, ואז אוכל אותם בבת אחת, וכאן אנחנו מבינים שיש בעיה, שאי אפשר לעשות, כן?
0: אנחנו שאלנו לגבי מפצח גרעינים בשבת, טוב שיקלף קצת קצת ויוכל לאלתר, ולא ייקלף כמות גדולה כדי לאכול הכל בבת אחת. אמר לנו הרב הראל חטב שזה נכון. השאלה היא, למה זה נכון?
7: באמת זה גם מאוד מצוי. לגבי הברירה, קודם כל צריך לדעת ולהקדים. יש לנו את העניין של בורר אוכל מתוך פסולת שזה מותר. כל העניין הזה של ברירה, צריך לדעת שבעצם שלא יהיה גם דומה לברירה. זאת אומרת, צריך לדעת שזה לא יהיה כי כשאתה, בדרך כלל מה שהיה, זה היה כשבעצם לוקחים כמות מסוימת גדולה. אז במקרה הזה יש חשש של בורר. אבל במקרה של בעצם, כשהוא אוכל קצת קצת, כאן זה לא מחזק כבורר. יש אחרונים שבאמת אמרו ככה, ולכן הרב חושש להם שבאמת כאשר אני בורר כמות גדולה, למרות שיש בזה הנאה וכו', אבל זה יהיה בעיה של זה מחזק כבורר, ולכן זה יהיה בעיה ועדיף.
0: אז למה זה לא אסור בהחלט? למה כבודו אמר לנו שרק טוב לקלף קצת קצת ולאכול לאלתר?
7: כן, כי באמת זה לא בורר כאילו כמו כל ברירה רגילה.
0: בכל זאת כבודו אומר שיש כאלה שחששו לזה, שאסרו את זה.
7: כן, אבל מה שאסרו את זה בגלל שזה רק נראה כבורר, אבל זה לא ממש בורר כמו שמוסכם בעניין. כאילו ככה זכו לי ש...
0: יש ראיה אולי לא ככה?
1: אוקיי. טוב, זוהי תשובתו של הרב הראל חטב.
0: טוב, תשמע, נתן, קודם כל באמת שאלה יסודית. בכלל, בפיצוח גרעינים, יש לכאורה ברירה של פסולת מתוך אוכל. מסירים את הפסולת כדי להגיע לאוכל. הרי פסולת מתוך אוכל אסור לברור אפילו לאלתר. אבל כיוון שאין דרך אחרת להגיע לגרעינים, זה כמו שום ובצל או ביצה או כל הפירות שאי אפשר לאכול אותם עם הקליפה, שמותר לקלף אותם על מנת לאכול לאלתר. זה מבואר בבית יוסף בסוף סימן שין כפה א', כי כשאין ברירה אחרת, מוכרחים לקלף את הקליפה כדי להגיע לאוכל, לכן זה מותר. זה לא נקרא ברירה של פסולת מתוך אוכל, אלא זו דרך אכילה. רק מרן הבית יוסף כותב שם, בסוף סימן שין כפה א', בשם רבנו פרץ, בעניין הקילוף של השומים והבצלים, לקלף אותם מעט מעט, אבל כמות גדולה יחד, זה נראה כמו בורר, זה אסור, כך פסק גם המעריקש. הביאור הלכה שם, בסוף סימן שין כפה א', מקשה על זה. זה מבואר בגמרא בביצה בדף י' ג', שאשתו של רב הייתה מקלפת עבורו שעורים, ומילאה בהם כוסות, היא הייתה מקלפת כמות גדולה. כותב הביאור הלכה שאולי לכן הרמה השמיט את הדין הזה. אבל על כל פנים, יש לנו רבנו פרץ ומעריקש, וגם העלייה רבה, העתיק את זה להלכה. לכן כותב מרן זכר צדיק לברכה, מי שמפצח גרעינים בשבת, טוב לחוש לזה, לקלף קצת קצת ולאכול לאלתר, ולא לקלף כמות גדולה כדי לאכול הכל בבת אחת. חזק וברוך הרב הראל חטב.
1: וכמה נקודות זוכה הרב חטב בתשובתו?
0: 3.5 על שאלת ההבנה.
1: ואנחנו ממשיכים לסבב הבא.
2: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: שוב שלום, ברוכים הבאים. אנחנו ברבע הגמר, החלק הראשון, תלמודו בידו, העונה השמינית כאן. אבל אנחנו עוד השבוע הזה נדע מי הוא הרב המתמודד שיגיע למקום הראשון, וזה נראה שזה יהיה צמוד, צמוד מאוד. והרב, הפעם אנחנו עם השאלה האמריקאית, שאשר החברותא יכול לגרוע לו שתי נקודות, או להוסיף לעצמו שתי נקודות, וזה הסבב הזה שמקטב אחד את השני.
0: גם נכון מאוד, ויש גם שאלת הבנה בסבב הזה, כלומר הרב המתמודד בסופו של דבר צריך לנמק לנו למה הוא בחר בתשובה שהוא בחר, בין אם מתברר שהוא צדק ובין אם הוא שגה, הוא צריך להסביר את התשובה הנכונה, ואנחנו יכולים להתחיל
1: בשאלה הראשונה. בבקשה.
0: רבי מנחם בתקופה האחרונה לא כל כך מרגיש טוב, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל, ולפי ההוראה של הרופא הוא חייב לאכול תכף ומיד בבוקר, עוד לפני התפילה, כדי לקחת איזו תרופה או כדורים. כפי שכולם יודעים, זה מבואר בשולחן ערוך בסימן פייטי צעיף ד', שמותר לחולים לאכול לפני התפילה. השאלה היא, מה עושה רבי מנחם בשבת? כבר הבנו שהוא אוכל לפני התפילה, אבל האם מותר לו לאכול בלי קידוש?
1: השאלה הזו מיועדת אל הרב שמעון לוגסי, והחברותא שלו, מי שיושב לצידו, מחוייך תמיד, הרב משה כהן. הנה ארבעת האפשרויות. אחד, עיקר תקנת הקידוש היא רק אחרי מוסף, ולא פלוג רבנן בין חולה לבריא, לכן יאכל בלי קידוש. שתיים, כיוון שאותר לחולה לסעוד ויכול לקיים קידוש במקום סעודה, חייב לקדש. שלוש, אם צריך לאכול לחם או עוגה, נכון שיקדש, אבל באכילת דברים אחרים איתם אפילו בלי לקדש. ארבע, אין אפשרות לקדש לפני התפילה, כי יש בשתיית היין משום גאווה, לכן יוכל בלי קידוש. הרב שמעון לוגס.
3: גימל.
0: אם צריך לאכול לחם או עוגה, נכון שיקדש, אבל באכילת דברים אחרים איתם אפילו בלי לקדש. כבודו אומר, זה תלוי בעצם מה הוא מתכוון לאכול. אם צריך לאכול לחם או עוגה, אז נכון שיקדש, אבל באכילת דברים אחרים איתם אפילו בלי לקדש.
3: כן.
0: איך אפשר לקדש לפני התפילה? מה, אין בשתיית היין משום גאווה? ואותי השלחת אחרי גביך. ובכלל אני רוצה לשאול את כבודו, הרי עיקר התקנה של הקידוש היא רק אחרי מוסף, ולא פלוג רבנן בין חולה לבריא, אז לכן יש מקום לומר שיוכל בלי קידוש.
3: ג'
0: ואני על משמרתי אמודה.
1: וזה סופי, הרב לוגסי. מה אומר החברותא, הרב משה כהן?
4: כן, גם תשובה שלישית באמת כמו שהוא אומר נכונה, שדווקא שזה דבר קל מאוד, אתה יכול לאכול בלי קידוש, אבל אם זה לחם, עוגה, פת, כיסנין, דבר כזה, אז צריך לעדיף שיקדש.
0: ואין בעיה בקידוש משום גאווה, כבודו אומר.
4: לא, אין בעיה של גאווה.
1: אוקיי.
0: ומצד שני, אתה לא מחייב אותו לקדש. שים לב לנוסח של התשובה. אם צריך לאכול לחם או עוגה, נכון שיקדש.
4: כי הוא לא חייב באמת, זה רק נכון שיקדש, רק יותר טוב.
1: אוקיי, אז הרב משה כהן מסכים עם החברות הרב שמעון לוגסי. אז אנחנו חוזרים אל הרב שמעון לוגסי. עכשיו נימוק לתשובה.
0: בין אם זו התשובה הנכונה ובין אם לא, נימוק אנחנו צריכים.
1: נכון, וזה יכול לזכות אותך בעוד שלוש נקודות.
3: באמת מצאנו שעיקר תקנת הקידוש היא רק אחרי מוסף, אבל מרן זצ"ל מביא את הפוסקים שלאישה וכן לחולה, הדין הוא שבאופן שהם חייבים לקדש באישה, אם נגיד היא חלושה וכדומה, אם מטפלת בילדים, מרן מביא את הדוגמה הזאת, והיא מוכחת לאכול כדי שיהיה לה כוח, אז היא יכולה גם כן לאכול לפני התפילה, אבל מרן מציין שנכון שהוא יקדש לפני כן, כדי שהוא לא ייכנס לבעייתיות לאכול לפני הקידוש.
0: אבל אני מוכרח להבין, הרי יש הבדל בין אדם בריא לבין חולה. אדם בריא לא יכול לקדש לפני התפילה כי אין קידוש אלא במקום סעודה, והוא לא יכול לאכול לפני התפילה. אבל החולה הזה מותר לו לאכול לפני התפילה, הוא חולה, אז גם שיקדש הוא יכול לקיים קידוש במקום סעודה, למה שלא יקדש?
3: החולה אמר לו שנכון שהוא יקדש,
0: אבל כבודו אמר שזה רק נכון שיקדש, כלומר זה לא חובה מן הדין לפי מה שאני מבין.
3: כן, כי מעיקר הדין שולחן ערוך באמת מתיר לחולה לאכול לפני התפילה, בציור גם שאדם מאוד רעב.
0: זה ביום חול, אבל מה עם שבת?
3: בשבת שיש גם את העניין של קידוש, וצריך שיהיה את הקידוש במקום סעודה, אז לכן אם הוא יאכל בלי קידוש, אז הוא ייכנס לעוד בעיה של קידוש, שהוא צריך לעשות קידוש במקום סעודה. ברגע שהוא נקדש לפני כן, אז הוא פותר את הבעיה הזאת.
0: אז בסדר גמור, אז בוא נחייב אותו לקדש.
3: אף שואל למה הוא לא חייב, למה הוא לא חייב לקדש.
0: למה כבודו השיב שהוא לא חייב?
3: שנכון, שרק נכון שהוא יקדש.
0: יש מי שאומר אולי שהוא כן חייב? ובכלל, אני...
3: כן, יש פוסקים שאומרים שהוא חייב לקדש.
0: אז בכלל, אני מוכרח להבין, למה יש הבדל אם הוא רוצה לאכול לחם מעוגה, שאז נכון שיקדש, או שהוא רוצה לאכול דברים אחרים, שאז איתם אפילו בלי לקדש. החלוקה הזו, מאיפה באה?
3: לא, מצד אכילת הרי ואכילת קבע. אם זה אכילת קבע, זה אכילה של סעודה, של קביעות סעודה, ואם זה מזונות או מוציא, אז צריך שיהיה לו קידוש במקום סעודה. אז לכן הוא צריך לקדש לפניכן. אבל אם זו אכילת הרי, אז או שהוא שותה כדי לקחת את התרופות, אין לו פה את הקידוש במקום סעודה שמחייב אותו.
1: אוקיי, הרב שמעון לוגסי, זה הנימוק. הרב, בבקשה.
0: תשמע, נתן, יש בעניין הזה מחלוקת גדולה מאוד. הטור בסימן פיתת מביא בשם רבנו אבי העזרי שאסור לשתות אפילו מים בשבת בבוקר, כי חייבים בקידוש, גם הבריאים. אבל הראש היה שותה מים בבוקר לפני התפילה, כי חובת קידוש חלה רק אחרי התפילה. ככה פוסק מרן השולחן ערוך בסימן פיתת סעיף ג', גם בסימן רש פיתת סעיף א', שגם בשבת מותר לשתות מים לפני התפילה, ולא חייבים בקידוש. רק יש מקום לומר, נתן, שזה דווקא באדם בריא, כיוון שאסור לאכול לפני התפילה, והרי אין קידוש אלא במקום סעודה, לכן אין עליו חובת קידוש. אבל חולה שמותר לו לאכול לפני התפילה, הוא יכול לקדש במקום סעודה, אז אולי הוא באמת חייב בקידוש. מצד שני, אפשר לדחות. עיקר התקנה של הקידוש היא רק אחרי התפילה, כמו רוב העולם. לא חילקו בין חולה לבריא. לכן החולה שאוכל לפני התפילה, יכול לאכול גם בלי קידוש. למעשה, המשנה ברורה מחמיר בזה, בביאור הלכה בסימן השפיטי צעיף א', שמי שאוכל לפני התפילה כמו חולה, חייב לקדש. הפתחי תשובה מאיר, איך אפשר לקדש? הרי אסור לשתות יין לפני התפילה, יש בזה משום גאווה, ואותי השלחת אחרי גביך. אבל כותב מרן שזה לא קושייה, כיוון שהוא חייב לשתות מלוא לוגמיו, אחרת הוא לא יוצא ידי חובת קידוש, והוא שותה משום מצווה, זו לא שתייה של גאווה. רק עדיין, יש לנו כמה ספקות בעניין הזה. קודם כל, דעת כמה אחרונים, שלא חלה חובת קידוש, אלא רק אחרי מוסף, אז ודאי שאי אפשר לקדש לפני שחרית. מעבר לזה, דעת הרעבד, שאין איסור לטעום לפני הקידוש של היום. כל ההקפדה היא רק בקידוש של הלילה. זה דעת כמה ראשונים. אז נכון שאנחנו לא נוקטים ככה להלכה, אבל למעשה יש לנו ספק ספקה להקל. שמה אין שום איסור לאכול לפני הקידוש בשבת בבוקר, ושמה כל חובת הקידוש היא רק אחרי מוסף. לכן החולה אוכל בבוקר בלי קידוש. האיגרות משה עשה בעניין הזה פשרה, שאם הוא צריך לאכול לחם או עוגה, אז יעשה קודם קידוש, כמו המשנה ברורה. אבל אם הוא רוצה לאכול דברים אחרים, יאכל בלי קידוש. לכן כותב מרן, מן הדין, החולה לא צריך לקדש. אבל אם הוא אוכל פת או עוגה, טוב ונכון לקדש על היין, ויקדש שוב אחרי מוסף לצאת לכל הדעות. אבל אם הוא אוכל שאר הדברים, אז הוא יאכל לפני התפילה בלי קידוש. לכן צדקו הרבנים המתמודדים, גם הרב לוגסי וגם החברותא שלו, הרב משה כהן, שהתשובה השלישית היא הייתה התשובה הנכונה. חזק וברוך לרבנים המתמודדים.
1: אני אתרגם את זה רק למעשה, הרב שמעון לוגסי עד כה 5 נקודות על התשובה הנכונה, והחברות הרב משה כהן הוסיף לזכותו עוד 2 נקודות, אבל הרב, על הנימוק של
0: עד כמה נקודות הזו. אפשר לקבל בנימוק?
1: בנימוק אפשר לקבל עד 3 נקודות נוספות.
0: אז נקודה וחצי על שאלת הנימוק.
1: ואנחנו ממשיכים הרב עם השאלה הבאה.
0: בבית משפחת דרי רגילים להדליק נרות שבת על השולחן לכבוד ולתפארת, והם מתחבטים בכל פעם באיזה אופן יהיה מותר להסיר את הנרות מהשולחן אחרי שהם קבעו. אני חושב, נתן, שזה עניין שבהרבה בתים מתחבטים לגביו. השבת הם מצאו פתרון, הם הניחו לפני שבת את הנרות על גבי מגש, והניחו על המגש גם כיכרות לחם שמיועדות לסעודה בליל שבת. הלחם כמובן חשוב ונצרח יותר מהנרות. השאלה היא, האם באופן כזה המגש נחשב בסיס לאיסור ולהיתר שמותר לטלטל אותו?
1: השאלה הזו מיועדת אל הרב אראל חטאב, והחברותא שלו יהיה הרב אסף מחלב. הנה ארבעת האפשרויות. אחד, כיוון שבדעתם להוציא את הלחם ולא שישאר שם כל השבת, המגש אינו בסיס לאיסור ולהיתר. שתיים, רק דבר האיסור צריך שיישאר כל השבת, אבל הדבר המותר די שיישאר אפילו חלק מהשבת. שלוש, להלכה אין צורך שהדבר האסור והמותר יישארו כל השבת, אלא רק בכניסת השבת. ארבע, תשובות שתיים ושלוש נכונות.
0: כלומר, רק דבר האיסור צריך שיישאר כל השבת, אבל הדבר המותר די שיישאר אפילו חלק מהשבת. והתשובה השלישית, שלהלכה אין צורך שהדבר האסור והמותר יישארו כל השבת, אלא רק בכניסת השבת.
1: הרב אריאל חטאב.
7: נראה לי שתשובה 4.
0: כלומר, רק דבר האיסור צריך שיישאר כל השבת, אבל הדבר המותר די שיישאר אפילו חלק מהשבת, ולהלכה אין צורך שהדבר המסור והמותר יישארו כל השבת, אלא רק בכניסת השבת.
7: נכון.
0: שים לב, למרות שהם רוצים להוציא את הלחם, והוא לא יישאר שם כל השבת, בכל זאת, כבודו אומר, המגש הזה נהיה בסיס לאיסור ולהיתר.
7: נכון.
0: אפשר לטלטל את הנרות, כן. אחרי שהם קבעו.
7: כן.
1: האם זה סופי?
7: סופי.
1: מה חושב החברות, הרב אסף מחלב?
5: לדעתי זה תשובה 3.
1: 3, כלומר אתה חולק על הרב אריאל חטאב.
0: אחר המחילה, כמובן.
1: כמובן.
5: אחר אלף המחילה.
0: להלכה, כבודו אומר, אין צורך שהדבר האסור והמותר יישארו כל השבת, אלא רק בכניסת השבת.
5: נכון.
0: זו לא סברה נכונה שרק דבר האיסור צריך שיישאר כל השבת, אבל הדבר המותר די שיישאר אפילו חלק מהשבת? אין הבדל בין הדבר האסור והמותר בעניין הזה?
5: הכל הולך לפי כניסת השבת.
0: אנחנו לא מבקשים נימוקים, אלא רק מבקשים את התשובה ההחלטית של כבודו.
5: כן, 3.
1: וזה סופי?
5: כן.
1: אוקיי.
0: יש כאן מחלוקת.
1: מחלוקת...
5: השם שמיים.
1: הרב אריאל חטאב, חוזרים אליך לנימוק. האם אתה נשאר בתשובתך?
7: לכאורה כן.
1: אוקיי.
7: עכשיו לגבי, יש שולחן ערוך שאומר, כאשר בן אדם הוא לוקח את הנרות ושם אותם מערב שבת על השולחן, אז זה נהיה בסיס לדבר האסור. כך הרב כתב בסתמות. ויש אומרים שהם יותר מקילים בעניין, שזה תלוי בדעתו עם כל השבת או לא כל השבת.
0: איך אנחנו נוקטים להלכה במחלוקת הזו? הנחתי משהו ואין דעתי שזה יהיה שם כל השבת.
7: אין דעתי שזה יהיה שם כל השבת, בכל זאת הרב מחמיר.
0: זה הסתם בשולחן ערוך, כבודו אומר.
7: כן.
0: טוב.
7: עכשיו, יש גם עוד נידון, שכאשר בעצם יש לי את הדבר המותר, כמו החלות, שבעצם גם הונחו שם, האם כאשר לוקחים אותם בשבת עצמה, האם עדיין זה עושה את זה בסיס הדבר האסור והמותר? באמת אנחנו אומרים שגם האלו שלכאורה אומרים שצריך...
0: קודם כל, מה הדין באמת בעניין הדין הזה?
7: הדין באמת בעניין הזה...
0: דבר היתר צריך להיות כל השבת או לא כל השבת?
7: לא, לא צריך שיהיה כל השבת דבר היתר. זה אחד משמעית. והסיבה היא, כי כל מה שאמרו שצריך שיהיה כל השבת, הרי הבסיס, הוא בעצם, אתה רוצה להוציא אותו מהחזקת היתר. חזקת היתר שלו. בזה אני אומר שבבסיס הדבר האסור, אתה צריך שיהיה כל השבת. אבל לגבי... העניין של היתר, מספיק שהוא יהיה רק קצת מהשבת, כדי שבעצם זה ייקרה בסיס הדבר הסורם.
0: בעצם כבודו אומר לנו שגם הדעות שהאיסור צריך להיות על הבסיס כל השבת, אבל היתר לא צריך להיות שם כל השבת?
7: כן, כן.
0: אז בעצם זה נימוק לתשובה הרביעית שכבודו אמר לנו, שגם תשובות 2 ו-3 נכונות?
7: כן.
0: מה אתה אומר, נתן?
1: מחלוקת כזו.
0: נראה שהשתכנעת.
1: לא, אני צריך הכרעה של הרב. יש פה מחלוקת. זה נשאר בדעתו.
0: זה אומר בכו וזה אומר בכו.
1: עכשיו אולי סתם בשביל הניסוי.
0: והלוך ילך ובכו.
1: כן, הרב, אולי סתם בשביל הניסוי, לא שזה יעזור. אני אשאל את הרב אסף מחלב, האם אתה עדיין נותר בדעתך בנוגע לתשובה?
5: כן.
1: אוקיי, אז עכשיו אני צריך הכרעה של הרב.
0: טוב, תשמע, אתה...
7: יש אפשרות לתקן.
0: כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, אבל לא במקרה הזה, כי הפעם אני מוכרח לומר...
1: הנר קבע בהתחלה.
0: כבר בהתחלה... חזק וברוך הרב אריאל חטאב, גם על התשובה וגם על הנימוק. זו באמת שאלה מעניינת, אני אסביר את הדברים בקצרה, כי רבותינו הראשונים נחלקו בדין בסיס לדבר האסור, כלומר, דבר היתר שמונח עליו דבר איסור, גם הוא הופך להיות אסור בטלטול כל השבת. האם זה רק כשהמוקצה הונח על הדבר המותר על דעת שיש שם כל השבת, רק אז הוא הופך להיות בסיס? זו שיטת רבנו תם וספר התרומה. או אפילו אם היה בדעתו שהמוקצה יישאר שם רק בכניסת השבת, זה גם כן נעשה בסיס. כך דעת רשי. מרן השולחן ערוך בסימן שינטי צעיף דלת מביא את שתי הדעות, ובסתם הוא פוסק כמו רשי, להחמיר. אפילו אם היה בדעתו שהמוקצה יהיה מונח על דבר היתר רק בכניסת השבת, זה כבר נהיה בסיס לדבר האסור. מזה לומד מרן גם לגבי דין בסיס שיש עליו דבר איסור ודבר היתר. כשהיתר חשוב יותר מהאיסור, או שעל כל פנים הם שווים, הבסיס הזה מותר בטלטול. אבל מה הדין אם בדעתי לקחת את היתר באמצע שבת? לומד מרן, גם היתר, די לנו שהוא יהיה מונח שם בכניסת השבת, לא כל השבת. זה הופך להיות בסיס לאיסור ולהיתר. לכן כותב המגן אברהם, וכך פוסק המשנה ברורה בסימן השעין זין סעיף קטן י"ח, מגש שיש עליו נרות ולחם, הלחם שאני צריך לשבת הוא ודאי חשוב יותר מהנר, זה נקרא בסיס לאיסור ולהיתר, אפילו שבדעתי לקחת אחר כך את הלחם, ואפשר לטלטל את המגש כל זמן שהלחם עליו. אבל שים לב נתן, אפילו לדעות שהאיסור צריך להיות על הבסיס כל השבת, כותבים האחרונים, זה רק האיסור. כדי לאסור את הדבר המותר, צריך שהוא יהיה שם כל השבת. אבל היתר, די לנו שהוא מונח שם אפילו לזמן מועט. ועל כל פנים, זה בסיס לאיסור ולהיתר. לכן בנידון שלנו, גם התשובה השנייה וגם התשובה השלישית, הם היו נכונות, והצדק היה עם הרב הראל חטב, ואנחנו מעניקים לו גם 3 נקודות על שאלת ההבנה.
1: אמר את מלוא הנקודות, גם 5 נקודות על כך שענה נכונה, ועוד 3 נקודות על הנימוק לתשובה הזו. אנחנו ממשיכים הרב עם השאלה הבאה.
0: הנה סיפור אמיתי שקרה בשנה שעברה בבית כנסת בני תורה בדרום הארץ. בתפילת שחרית בשבת בבוקר, אחרי שמכרו את פתיחת ההיכל ואת העליות, לא מוצאים את המפתח של ארון הקודש. מחפשים בחורים ובסדקים, אין זכר למפתח. מתברר שהייתה אי הבנה, הגבאי נסע לשבת מחוץ לעיר והשאיר את הקהל בלי מפתח. אין בית כנסת סמוך להביא ממנו ספר תורה. אחד הנוכחים הביא רעיון לקרוא לגוי שישבור את המנעול כדי להוציא את הספר תורה. האם זה מותר?
1: איזה מסירות נפש כדי לא לפספס חלילה קריאת התורה. השאלה הזו מיועדת אל הרב משה כהן, החברותה שלו היא הרב שמעון לוגסי. הנה 4 האפשרויות. 1, זה נחשב שבות דשבות במקום מצווה שמותר. 2, שבות דשבות שהותר במקום מצווה ובמצוות אורייתא ולא במצוות רבנן, לכן אסור. 3, שבירת המנעול אסורה מדאורייתא משום סותר, אבל במקום מצווה של רבים יש לסמוך על בעל האיתור. 4, לא התירו שבות דשבות אלא במצוות מילה ולא במצוות אחרות. הרב משה כהן,
0: שאלה מעניינת.
4: תשובה ראשונה,
0: זה נחשב שבות דשבות במקום מצווה שמותר?
4: כן.
0: כלומר כבודו אומר שבות דשבות שהותר במקום מצווה הוא לא רק במצווה דאורייתא אלא גם במצווה דרבנן, וכבודו גם לא מסכים ששבירת המנעול אסורה מדאורייתא משום סותר, אבל במקום מצווה של רבים אז אפשר לסמוך על בעל האיתור.
4: כן, תשובה ראשונה.
1: אוקיי, זה סופי.
4: סופי.
1: הרב לוגסי עדיין, החברותא שלך עדיין לא הגיע להכרעה, הוא יודע שאנחנו נפנה אליו. הרב שמעון לוגסי, האם אתה מסכים עם החברותא שלך הרב משה כהן, או שמה אתה חולק עליו?
3: אני חושב שתשובה ג' היא הנכונה.
1: כלומר, שבירת המנעול אסורה מדאורייתא משום סותר, אבל במקום מצווה של רבים יש לסמוך על בעל האיתור.
0: כלומר, הרב משה כהן אמר בפשטות, זה שבות ושבות במקום מצווה, מותר לשבור את המנעול. אומר לנו הרב שמעון לוגסי, זה קצת יותר מורכב. השבירה של המנעול יש בה איסור דאורייתא, לא איסור דרבנן. רק במקום מצווה של רבים אפשר לסמוך על בעל האיתור.
1: זאת אומרת, גם לשיטת הרב משה כהן וגם הרב לוגסי, בסוף יהיה אפשר לשבור את המנעול.
0: בסוף יקראו בתורה בבית הכנסת הזה.
1: בדיוק, השאלה מאיזה נסיבות.
0: כבודו נשאר איתן בדעתו.
3: כן.
1: אוקיי, נחזור לרב משה כהן.
0: בין אם צדקת הרב משה כהן ובין אם שגית, נימוק אנחנו צריכים לשמוע.
1: בבקשה.
4: קודם כל שבות ישבות שאנחנו יודעים שזה במקום מצווה מותר, אז פה שאנחנו קוראים לגוי, אז א' אמירה לגוי היא אסורה מדין דרבנה. פה שיש לנו שבירה של המנעול שזה שובר שלא אמינת לתקן ואין לו צורך בשבירה הזאת, אז זה גם דרבנה, זה שבות ישבות ויש לנו פה מצוות ספר תורה ולכן זה יהיה מותר.
0: כבודו אומר שהשבירה הזו היא לא אמינת לתקן, לא אמינת לבנות, אבל שים לב, הוא מתקן בהוצאה של הספר תורה. נכון שהוא שובר את המנעול, אבל זה קלקול על מנת להוציא את הספר תורה. זה בעצם התיקון. אז אולי באמת התשובה השלישית בכל זאת הייתה נכונה?
4: לא, זה עדיין תשובה ראשונה וזה לא נחשב תיקון. יש לזה עוד כמה דוגמאות גם לגבי אוכל וגם עוד כמה דברים שאדם רוצה לשבור, אז אנחנו בשבת מתירים לו לשבור את זה. בגלל שהשבירה הזאת היא לצורך הדבר שהוא צריך את זה בפנים, ופה בפרט שזה מצוות של ספר תורה, אז זה יהיה מותר ואין פה איסור
0: של... ואנחנו רואים שבות דשבות במקום מצווה דרבנן?
4: כן, גם כבוד סבת רבנה.
0: מי אמר? אני מוכן לקבל את הפסק של כבודו, אבל האם יש לזה מקור? הייתה אפשרות כזו. שבות לשבות שהותר במקום מצווה, הוא רק במצווה דאורייתא, לא במצווה דרבנן.
4: שבות לשבות בעצם עצמה זה שתי איסורי דרבנן, אז אנחנו מתירים את זה אפילו במצווה דרבנן, יש אפילו דברים יותר קטנים שאנחנו מתירים בזה. ולכן זה יהיה מותר לעשות זה.
1: אוקיי. הרב בבקשה.
0: טוב, תשמע נתן, באמת, קודם כל מותר לומר לגוי לעשות מלאכה דרבנן במקרים מסוימים, כמו במקום מצווה, כי זה נקרא שבות דשבות. האמירה לגוי היא שבות, אסורה מדרבנן, ואני אומר לו לעשות מלאכה שאסורה מדרבנן משום שבות, שבות דשבות מותר במקום מצווה. זה שולחן ערוך בסימן שין זין סעיף ה'. דעת התוספות בגיטין בדף ח', גם בבבא קמא בדף פ', והרמב"ן והרשב"א, ששבות דשבות מותר במקום מצווה, זה רק למצוות מילה שהיא בלאו הכי דוחה את השבת, אבל דעת הריף והרמב״ם ששבות דשבות הותרה בכל המצוות. מוכח מהשולחן ערוך שאין הפרש בין מצווה דאורייתא למצווה דרבנן, שבות דשבות מותר גם במקום מצווה דרבנן. המהרש"ל באמת החמיר בזה, אבל מבואר בתז ובעוד הרבה אחרונים שגם במצווה דרבנן התירו שבות דשבות. לכן כותב רבי יהודה היש בשו"ת בית יהודה לגבי השאלה שלנו שמותר לומר לגוי לשבור את המנעול של ארון הקודש כדי לקיים מצווה דרבנן של קריאת התורה, זה נקרא שבות דשבות. בשו"ת זר האמת רצה להחמיר בזה כי יש כאן סותר דאורייתא, אפילו שמדאורייתא צריך סותר על מנת לבנות, אבל כאן הוא מתקן בהוצאה של הספר תורה, זה לא נחשב קלקול, לכן יש בזה איסור תורה. יש סברה כזו שכותב הפרי חדש, אבל אחרונים לא הסכימו לזה, לכן למעשה מותר לומר לגוי לשבור את המנעול כדי להוציא את הספר תורה, מדין שבות דשבות במקום מצווה. הצדק היה במקרה הזה עם הרב משה כהן, שהתשובה הראשונה הייתה התשובה הנכונה. חזק וברוך לרב משה כהן, ואנחנו מוסיפים עוד שתי נקודות על הנימוק לתשובה הזאת.
1: כלומר, סך הכל עוד 7 נקודות, הרב משה כהן, 5 נקודות על התשובה הנכונה, ועוד 2 נקודות על הנימוק, ולצערנו אנחנו גורעים 2 נקודות ממצבת הנקודות של הרב שמעון לוגסי שהיה חברותה.
0: מצבת הנקודות הרחבה של הרב שמעון לוגסי, אני לא בטוח שהוא ירגיש את 2 הנקודות הללו.
1: אבל אנחנו מזכירים, אנחנו ברבע הגמר, חלק הראשון, תלמודו בידו, וכל נקודה היא דרמטית ומשפיעה. ואנחנו הרב עם השאלה הבאה.
0: תשמע את השאלה הזו, נתן.
1: לאחרונה לסבב הזה.
0: אדיר, אחד מחיילינו הגיבורים שנמצאים בלבנון, הקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם לחיים טובים ולשלום.
1: אמן.
0: החברים שלו רגילים לומר לו את הפסוק, והלבנון באדיר יפול. במוצאי שבת הם היו בפעילות מבצעית קשה ומאומצת, שנמשכה גם ביום ראשון. בערב פתאום הוא נזכר, אתמול לא עשיתי הבדלה במוצאי שבת. האם הוא יכול להבדיל?
1: השאלה הזו מיועדת אל הרב אסף מחלה, והחברותה שלו יהיה הרב הראל חטב. הנה ארבעת האפשרויות. יכול להבדיל, כמו שמבדילים במוצאי תשעה באב שחל ביום ראשון, אבל בלי ברכת הנר והבשמים. 2, כבר לא יכול להבדיל, ואפילו שלא טעם כלום. 3, אם טעם מאכל או משקה, לא יכול להבדיל, אבל אם לא טעם, מבדיל. 4, אם התפלל ערבית במוצאי שבת ואמר אתה חוננתנו, יצא ידי חובת הבדלה בתפילה, ואם לא התפלל, חייב להבדיל. אלו הם ארבעת האפשרויות.
0: שאלתו של אדיר.
1: הרב אסף מחלב.
5: תשובה 2.
0: כבר לא יכול להבדיל, ואפילו שלא טעם כלום.
5: נכון.
0: בעצם כבודו אומר, הוא לא יכול להבדיל, שים לב, בתשובה הראשונה מופיע שמבדילים במוצאי תשעה באב שחל ביום ראשון, רק בלי ברכת הנר והבשמים. כבודו אומר, זה לא דומה, הוא לא מבדיל?
5: לא.
0: ואין הבדל אם הוא טעם או לא טעם?
5: אין הבדל.
1: כלומר, זו התשובה הסופית, התשובה השנייה.
5: נכון.
1: אוקיי. מה חושב החברותה? הרב הראל חטב. האם הוא מסכים לדעתו של הרב מחלב? או שמה הוא רוצה לנקום הלכתית כמובן? הלכתית ברב מחלב, בכך שהוא חלק על עליך הרב חטא בפעם הקודם. הרב הראל חטא,
7: אני חושב שרב אסף צודק בתשובה.
1: כלומר, התשובה השנייה, שכבר לא יכול להבדיל אפילו שלא טעם כלום.
7: נכון.
1: סופי.
0: אני קצת מופתע, נתן, הרי כולנו יודעים שמוצאי תשעה באב שחל ביום ראשון מבדילים, רק בלי ברכת הנר והבשמים.
7: נכון, בכל זאת אני חושב שהרב אסף משיך כמו במעלה ש...
0: כלומר כבודו נשען עליו
1: בדיוק זה הישענות.
7: חד משמעית.
0: בהישענות תחת העץ, או שבאמת כבודו חושב שהוא צודק?
1: אני חושב שהעץ יקרוץ פתאום.
7: אני חושב שהרב אסף משכמו ומעלה, אפשר לסמוך עליו.
1: טוב, הרב הראל חטאב זה סופי.
7: כן.
1: אוקיי, הרב אסף מחלב, עכשיו זה הזמן לנמק.
5: טוב, נתחיל דווקא מהדברים שלא נכונים. לגבי תשעה באב זה דין מיוחד, מכיוון שכל ההבדלה נדחתה לכולם, אין אפשרות לאכול מן הדין, וגם הובנו לשתות יין, לכן ההבדלה נדחתה ליום ראשון, ולכן זה הסיבה שבתשעה באב כן אפשר להבדיל ביום ראשון בערב.
0: זה הנימוק? אם אי אפשר להבדיל אחרי סיום יום ראשון, כבר הבדלנו בתפילה, בתשעה באב, במוצאי שבת.
5: לא, אז
0: איך אנחנו נתיר להבדיל על היין במוצאי יום ראשון? אם זה לא זמן הבדלה.
5: טוב, אם זה זמן הבדלה או זמן הבדלה, יש בזה מחלוקת. יש מי שסובר שזה עד יום ראשון, מי שסובר שזה עד יום שלישי, ויש גם מי שסובר שזה אפילו יותר מזה. להלכה אנחנו כן סוברים שזמן הבדלה זה עד סוף יום ראשון, ולא יותר. רק יום אחד, כך פסק השולחן ערוך, כך פסק הרב. יש דעות ש...
0: כך פסק השולחן ערוך?
5: לא, השולחן ערוך לא פסק ככה, השולחן ערוך פסק עד יום שלישי. הרב אומר, מפצעת ספק ברכות להקל, אנחנו פוסקים עד יום ראשון. יש בזה מחלוקת. לגבי טעימה, מה שאמרנו, התשובה השלישית לגבי שאם טעם לא יכול להבדיל, כן יכול להבדיל, דווקא עד יום ראשון. אומר הרב שאם מי שטעם, גם עד יום ראשון לא יכול להבדיל, פקע ממנו זכות ההבדלה. לגבי התשובה שלנו, מכיוון שעבר כבר יום ראשון, אז לדעת הרב הוא לא יכול להבדיל יותר. בין אם טעם, בין אם לא טעם.
0: אז זה לא קשור לתפילה? זה לא משנה אם הוא התפלל ערבית במוצאי שבת ואמר אתה חוננתנו או לא?
5: לא, בכל מקרה לא יכול להבדיל. ברגע שעבר יום ראשון הוא לא יכול להבדיל. הסברות לגדין אם הוא אמר אתה חוננתנו או לא חוננתנו זה לגבי עד יום ראשון, לגבי טעימה, רק לגבי טעימה.
0: אז שוב, למה אנחנו מבדילים בתשעה באב שחל במוצאי שבת, אנחנו מבדילים במוצאי יום ראשון?
5: כי פה כל המצווה נדחתה ליום ראשון, ויש דעות שאפשר להבדיל עד יום שלישי, במצב הזה שאי אפשר
0: להבדיל. למה לא אומרים ספק ברכות להקל?
5: כי אין אפשרות אחרת כרגע.
0: הבדלנו בתפילה.
5: מעיקר הדין לא יוצאים בהבדלה, חזל תקנו גם הבדלה על היין.
0: טוב, נתן, תשמע. כן. רבותינו אמרו בפסחים בדף קוף זין, מי שלא הבדיל במוצאי שבת, מבדיל והולך כל היום כולו. הכוונה היא כל יום ראשון. ככה פסקו הריף והראש, זאת יודעת כמה ראשונים, אבל יש ראשונים שגרסו, מבדיל והולך כל השבת כולה. זו גם הגרסה שלפנינו, וכך פוסק הרמב״ם, ושהכוונה היא עד יום שלישי. שזה עדיין קשור לשבת. איך אנחנו נוקטים להלכה? מרן השולחן ערוך בסימן השצדיק תת סעיף וב, פוסק בסתם שמבדיל עד סוף יום שלישי. ויש אומרים שמבדיל כל יום ראשון ולא יותר. בדרך כלל סתם ויש אומרים הלכה כסתם, אבל כיוון שהרבה ראשונים סוברים שזה רק עד יום ראשון, אנחנו אומרים ספק ברכות להקל, אפילו נגד מרן השולחן ערוך, ולכן מבדיל רק עד סוף יום ראשון. כך כותב כף החיים, וכך פוסק מרן. אמנם אנחנו נוהגים להבדיל ביום ראשון בערב אחרי תשעה באב, כשתשעה באב חל במוצאי שבת, כותב מרן, זה בגלל שיש מנהג, ובמקום מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל. רק יש עוד נידון, לדעת בעל הלכות גדולות, אם אדם טעם ביום ראשון הוא כבר לא יכול להבדיל. מה שאמרו בגמרא, טעם מבדיל, זה רק במוצאי שבת, אבל ביום ראשון מי שטעם כבר לא מבדיל. ואפילו שיש ראשונים שחולקים, אבל מרן השולחן ערוך פוסק בסימן השצדיק תת סעיף וב, שאחרי מוצאי שבת, אם טעם, לא מבדיל. לכן, שוב, ספק ברכות להקל. אז המסקנה היא שאפשר להבדיל עד סוף יום ראשון, ודווקא כל זמן שלא טעם כלום ביום ראשון, אם כן, בנידון שלנו, שהשאלה הייתה לגבי יום ראשון בערב, התשובה הנכונה הייתה שתיים, כמו שאמר לנו הרב אסף מחלב, והחברותה שלו, שלא קשל ולא נפל, הרב הראל חטאב, או חברותה או מיטותה, חזק וברוך לרבנים המתמודדים, ועוד שתי נקודות לרב מחלב על שאלת ההבנה.
1: ואנחנו ממשיכים לשאלת מרן, רבע הגמר, החלק הראשון, כאן בכל ברמה.
2: תלמודו בידו. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: רבע הגמר, והגענו גם לשאלת מרן, וקולו הוא. הנה קולו של מרן, זכר צדיק לברכה.
6: תפשיל, שיש בו לא טב, הלא מרק, אפילו שיש בו גם חלקיכות. הייתי חושת בשר, או קטיסות, או תפחי אדמה, אבל הרוב לא טב. עשו לחמם אותו כשזה הרוב לא טב. רק שזה מעט מאוד רוטב, מותר לסד אותו, לחמם אותו, אפילו חום שהיה צורדת בו. כתבתי את זה לפני 40 שנה, 50 שנה, כתבנו את ההלכה הזאת. שמשמרו הרב משש, חלק עליי. מה ההבדל? מעט מרק או רוב מרק? אם אתה אומר בלח, יש בשול אחד בשול, מה ההבדל בין זה מעט או הרבה? מה שאסור, אסור. וכי שפרש באסורים, כמה שיעור שאסור, זה הקושה שלו. עד שהוציאו קול בשמי, כאילו אני חזרתי בי. ראיתי את הקושה שלו ונבהרתי. ואחר כך חזרתי בי. וזה לא נכון. כי כוחי אז, כוחי עתה. למה? למה יכולים להתיר?
0: כן, כמו ששמענו, זה הפסק המפורסם של מרן זכר צדיק לברכה. אפילו שיש בישול אחר בישול בתבשיל לך, כמו מרק מבושל קר, אסור להניח אותו על הפלטה שיתחמם. אבל אם התבשיל רובו יבש ומיעוטו רוטב, אנחנו גם כן דנים אותו כתבשיל יבש, לא כתבשיל לך. הגאון רבי שלום משאש, זכר צדיק לברכה, חלק על זה. לכאורה אין טעם לחלק בין תבשיל שכולו רוטב לתבשיל שמיעוטו רוטב. ובכל זאת, אומר מרן, ככוחי אז, כוחי אתה. מה השיב מרן לגאון רבי שלום משאש?
1: וואו.
0: זו שאלת מרן.
1: הרבנים המתמודדים ייכנסו לאחד מהחדרים הסגורים כאן, נטולי ספרים, ירשמו את התשובות. בינתיים אנחנו נצא להפוגה קלה של צלילים ברוחו של מרן, ומיד נשוב.

0: ועל רקע הצלילים הללו הרב שבנו, מה התשובה? מה השיב מרן לגאון רבי שלום משאש?
1: נכון, בסוגיה הזו של רובו יבש ומיעוטו רוטב, המקור של הדברים נתן הוא בבית יוסף בסימן השנון ג', שדווקא דבר שרובו רוטב יש בו משום בישול אפילו אחרי שהוא כבר התבשל, והסברה בזה על פי מה שכותב הבית יוסף בסימן שינות ח' בשם רבנו ירוחם ורבנו יונה, שיש בישול אחר בישול בלח דווקא אם הוא מצטמק ויפה לו, אבל אם הוא מצטמק ורע לו אין בו בישול. זה מבואר גם בסימן שינות ח' סעיף ח' וברמה שם בסעיף ד'. לפי זה, כאשר רובו יבש ומיעוטו רוטב, על פי רוב הוא מצטמק ורע לו, כי הנוזל מתעדה ומתייבש, לכן זה מותר, וזו סברה שמבוארת כבר בפרי מגדים, ויש סברות נוספות בעניין הזה. אבל כמו שאמרנו, הנימוק המרכזי של מרן הוא שכאשר מיעוטו רוטב, זה נקרא מצטמק ורע לו. דרך אגב נתן, מיעוט רוטב זה לא רוב ומיעוט כמו בכנסת של 51% מול 49, אלא כותב מרן, כוונתי לרוב הניכר ומעט מאוד רוטב, וזו הייתה גם תשובתו של מרן לגאון רבי שלום משאש. ודאי שהרבנים המתמודדים השיבו לנו בארוכה ובטוב טעם ודעת, אנחנו נלמד את התשובות וגם נעניק ציונים.
0: בהחלט, אז הרב משה כהן, הרב שמעון לוגסי, הרב אריאל חטאב והרב אסף מחלב רושמים את התשובות שלהם, אנחנו נקבל אותם ונסחום אותם בסך הנקודות שיש להם עד כה, כאמור רבע הגמר, כל נקודה חשובה. אנחנו כאן מסיימים, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, ותודה גם לכבוד הרב יעקב סיני.
1: תודה רבה רבי נתן היקר, תודה למאזינים, בעזרת השם נשתמע גם מחר.
0: ומחר בעזרת השם ברבע הגמר החלק השני נהיה עם עוד ארבעה רבנים מתמודדים, ואנחנו כבר מתקרבים. בעזרת השם ברבע הגמר החלק השני נהיה עם עוד ארבעה רבנים מתמודדים, ואנחנו כבר מתקרבים אל חצי הגמר ביום שלישי ואל הגמר

ישראלים יהודים שנקרא, הספר נקרא מחנה ישראל. שם נמצאת שאלה, שואל אותו חייל. הוא נמצא במחנה. במחנה שהוא נמצא, הוא יכול לאכול כשר, אבל הוא צריך לחלל שבת קודש. לעומת זאת, הוא יודע שהוא יכול לעבור למחנה ששם שומרים שבת, אבל שם הבסיס עומד שכולם יאכלו את אותו האוכל. והוא שואל את פי הסבא קדישה, מרן החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, מה לעשות? ייתכן שאנחנו היינו אומרים, בוודאי שבת היא יותר חשובה, תעבור למחנה ששומר שבת. עובדה שהעונש של שבת זה הרי עונש של שבת סקילה, מחלות אסורים זה רק לבים, כמו שאנחנו קוראים בפרשה שלנו על מחלות אסורים. אבל מרן החפץ חיים כותב לו, עדיף שתישאר בבסיס שאתה נמצא בו, ואז תוכל לאכול כשר, ולא ואפילו שתחלל שבת. וכל זה למה? אתה מחלל שבת, אתה אנוס. ואם אתה אנוס, נו, מה אפשר לעשות? אז אתה אנוס. אבל מאכלים לא כשרים שאתה אוכל, גם אם אתה אוכל אותם באונס, גם אם אתה אוכל, זה פשוט מטמטם את הראש. והטמטום הזה יישאר לך כל הזמן. אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה לידי צדיקים. והתוספות שואלים, מה? ראינו שהרבה פעמים הצדיקים נכשלו, והקדוש ברוך הוא הביא להם תקלה. אנחנו זוכרים שהתנא רבי ישמעאל למד ושם את הנר בשבת, והוא איתה בשוגג. הנה, אז רואים שכן. ועוד דוגמאות שמביא התוספות. אומר התוספות, רק במידה דאכילה, אז הקדוש ברוך הוא לא מביא את התקלה. כי זה גנאי. למה? כי זה מטמטם את ליבו של האדם. לכן כל כך חשוב לאיך אנחנו מקפידים על ענייני מאכלות האסורים. הייתה קהילה ששלחה לרמב״ם, ככה מובא בספר דגל מחנה אפרים, לחדוש על הבעל שם טוב בפרשת עקב. והיא שאלה אותם כל מיני שאלות באמונה וכדומה, והבעל שם טוב, הרמב״ם, במקום לענות תשובה, אומר להם, תבדקו בבקשה את השוחט. הם בדקו, רואים שהשוחט קצת הזקין והיד שלו מעט רועדת. כתבו לרמב״ם, אתה נביא? איך ידעת התשובה? אמר להם, אני לא נביא, ואינני בן נביא. אבל עצם העובדה שאתם שואלים, אני שאלתי את עצמי, איך קהילה כמוכם שואלת כאלה שאלות באמונה, שחלילה וחלילה נראים ככופרים? אתם הרי קהילה טובה, לא עושים התשובה, אמרתי לעצמי, בטח אוכלים מחלות אסורים. אבל איך יכול להיות שאתם אוכלים מחלות אסורים, אתם קהילה? בטח יש בעיה בשוחט שאתם לא יודעים אותה. זהו כוחה של מחלות אסורים. אנחנו עדיין פה בימים של בין הזמנים, בכלל נכנסים לחנויות קונים, גם אם יש תעודת הכשר, תשימו לב איך שוטפים את עלי ירק. אתם יודעים כמה איסורים יכול להיות, איסורי דהורייתא, שאדם אוכל את מאכלי הירק? איך אדם צריך לשמור על כל הדברים הללו? זה לא מספיק להסתכל, כן, הנה הבעל הבית הוא עם כיפה. לא, צריך להסתכל מקור הדברים, איך שומרים עליהם. על ידי זה, השם, רק במחלות אסורים, כתוב, כי אני השם המהלכה מארץ מצרים. אומר רשי, מה זה המהלכה? כדאי היה כל היציאה מארץ מצרים בשביל לשמור על מאכלות אסורים. למה? כי רק שמה כתוב אני המהלכה, שזוהי העלייה שלנו. בזה אנחנו נפרדים מאומות העולם. אז כמה חשוב להישמר מאותם המאכלות האסורות, שבת שלום.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. ברוך השם, אנחנו נפגשים שוב, ממשיכים בסימן שנותחת, כבר תקופה די ארוכה שאנו עוסקים בדיני הנאה ממעשה שבת. שיעור הקודם נגענו מה קורה לנסוע, סיימנו בנקודה לנסוע עם נהג אוטובוס שיצא בשבת מביתו בנסיעה. היינו כמה נימוקים שאין לאסור לנסוע עם המוצאי שבת, אבל אם על ידי שאדם לא ייסע זה יגרום מחאה שהיא תמנע חילולי שבת, ודאי גם דעת מרן הרב עובדיה שיש לנו כן כדי למנוע להבא חילולי שבת, בפרט חילולי שבת המוניים. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד כמה פרטים. מה קורה? אדם הזמין נהג יהודי שיקח אותו מוצאי שבת. אותו יהודי הגיע אליו מיד במוצאי שבת. הזמין אותו מוצאי שבת. ואותו נהג, ודאי חילל שבת, רואים אותו מיד אחרי הבדלה, הנהג ליד הפתח הבית. מעיקר הדין, אין איסור לנסוע עמו. למה? כי אני בעיקרון אמרתי לו שלא יחלל שבת, הוא חילל שבת, על פי הנימוקים שהסברנו. וגם, מדובר פה ביהודי, אין פה בכדי שיעשו. אמנם במומר, אם אמר לגוי שיעשה מלאכה בשבת, או ליהודי מומר, ולכן, אם אמר לו תבוא אליי מיד במוצאי שבת, מקרה כזה, צריך להמתין זמן בכדי שיעשו, זה זמן שלוקח לנהג להגיע מביתו אליו. למה? כשאתה אמרת לו להגיע מיד, מילים אחרות אמרת לו לנסוע בשבת. איך אתה רוצה שיגיע לך מיד מוצאי שבת? אחרי הבדלה הוא רוצה כבר שיחכה לו במונית שיספיק לנסוע. איך? איך הוא גר לידך? לא לקחת נהג מונית שגר בניין לידך. ואת הנהג גר מקום רחוק. מקרה כזה, וגם בזה, לפי מה שדיברנו בעבר לגבי מומר עם בכלל דינו כגוי, גם בזה לא פשוט, זאת אומרת, בשעת הדחק ודאי שיש מקום לדון, שגם לא ימתין בכדי שיעשו. אבל, בגלל שמומר, מומר עם דינו כגוי, צריך בכדי שיעשו. אבל, לעניות דעתי, גם מי שסובר שישראל מומר, אין דין שבכדי שיעשו. עשה מלאכה אפילו במזיד, מותר לנות מוצאי שבת מיד כפשט שולחן ארוך. גם לסוברים כך, לעניות דעתי, פה במקרה הזה, בוודאי שאנחנו נחמיר עליו כדין הנוטע אילן בשבת. אדם שנטע אילן בשבת, אני לא אומר לו תנה מיד מוצאי שבת. הרי גם לא יכולת ליהנות מזה בשבת. גם פה, הרי לא יכולת ליהנות ממנו בשבת. כיוון שזה כך, אז במקרה הלכה למעשה בסיכום, אדם שהזמין נהג יהודי, אמר לו תבוא אליי מיד מוצאי שבת, לעניות דעתי, לכל הדעות, צריך להמתין זמן בכדי שיעשו. כמה זמן לוקח נסיעה מהבית שלו אליו? איפה שהוא היה בשבת? נגיד חצי שעה, ימתין חצי שעה, מצא את השבת, ואז יוכל לנסוע איתו. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד כלל חשוב מאוד בדיני הנאה ממעשה שבת. כלל מאוד מאוד חשוב. יש לחקור הנאה ממעשה שבת. האם האיסור להנות מכל מה שנוצר בשבת, אף שזה ההנאה שאני צריך היא הנאה בעקיפין, אני אתן דוגמה. אדם לדוגמה יצר מחט בשבת, ודאי אסור להנות מהמחט. הוא במחט הזה לדוגמה תפר משהו, אז עצם התפירה ודאי אסורה. אין ספק בזה. השאלה היא להנות מהתוצאה של הדבר. מה כוונתי? האם האיסור רק מעצם הכלי? אבל אם לדוגמה ההנאה היא לא מעצם האיסור, דבר אחר בעקיפין, הוציא מפתח מרשות לרשות. עבר איסור. עכשיו, פתח את הבית. מותר להיכנס לבית או אסור. הרי אתה נהנה מעבירה. מצד אחד, אם לא הייתה פה העבירה שהוציאו מרשות לרשות מקום שאין עירוב את המפתח, ואתה יכול להיכנס לבית. צד שני, הפתיחת הבית זה לא מעבירה. העבירה היא, זה המפתח. מהמפתח עצמו אני לא נהנה, אני נהנה בעקיפין ממה שהמפתח עושה. זה הספק. האם האיסור הוא גם בחיי גבנה או לא? תורה לשמה, סימן פי בית, המיוחס לבן איש חי, שזה פולמוס שלם, טוען, ודאי, יש איסור ענה כמו מאכל שבישלת בשבת, גם בזה אסור לך ליהנות. ולכן, הוצאת את המפתח מרשות לרשות, פתחת את הבית, אסור לנו להיכנס לבית הזה. אתה נהנה ממעשה שבת. הרי בלי האיסור, לא יכול לפתוח את הבית. מה יעשו? סגרו את הדלת, יפתחו את זה שוב על ידי גוי, כך כותב יגרות משה, אור החיים חלק בית סימן עין זין. צד שני, הגאון הרב אוירבך, הוא נוקט, הביא אותו שולחן שלמה חלק בית עמוד רשפי, זה גם כן נמצא עוד הרבה לפניו, תפארת ישראל, כלכלת שבת אמירה לגוי, אותהי, בדרך אגב, וכתב שם שחזר בו ממה שכתב במנחת שלמה. גם אור השבת, גם רב אלישיב, הם נוקטים, אם פתח את הבית במפתח, אין איסור הנאה מכניסה ושימוש בבית. בבית לא נעשה איסור. זו דוגמה שהתוצאה שיצרתי, אני לא עושה את האיסור. פתחתי את הבית. מחת, אם לדוגמה אני רוצה להשתמש לדבר המותר. צורך גופו, אני יודע מה, הוא צריך לסדר איזה משהו. לא דבר של תפירה למשל שזה איסור. הוא עושה איזה פעולה שאין בה איסור. גם אותו דבר. נכון שאני פותח פה את הבית, אבל אני לא נהנה מעצם המפתח. אני נהנה מהתוצאה האחרת. אני לא נהנה מעצם המחת. לא נהנה מעצם המפתח עצמו. מה נהנה מהמפתח? נכון שמפתח מיועד לכך. אמת. פתחת את הבית? אין איסור להיכנס. ככה הם נוקטים, ולכן המקל כדעה זו יש לו על מי לסמוך, בפרט שאיסור הנאה ממעשה שבת זה רק קנס דה רבנן. יש לנו כמה דעות, גם הרב אלישיב ועוד, הם נוקטים שאין איסור הנאה אם הוא פתח במפתח את הבית, אין בזה איסור הנאה כניסה לבית ואין בזה חשש. עכשיו עוד נקודה. רוצה רק להדגיש שלא יהיו פה טעויות. פתיחת הבית זה השימוש של המפתח. זאת אומרת, לפתוח, אתה נהנה מהמפתח. הוא פתח כבר, אני עכשיו לא נהנה מהפתיחה. מה עוזר לי הפתיחה? אני נהנה מהבית. אני נהנה מהבית, זה כבר בעקיפין. זה בעצם הדקות פה. לא שיהיה אפשר לכתחילה לפתוח, זה כבר קצת יותר מורכב. עכשיו, על אותו משקל, אדם רוצה ללמוד בשבת בספר שנתפס בשבת. לכאורה, יצרו את זה בשבת. על פי כל הכללים, זה כמו אוכל שבישלו אותו בשבת. כמובן, שיש איסור ליהנות מזה. כמובן, אם זה במזיד, אז אסור באותה שבת, הוא אסור לו לעולם, לאחרים מותר להר השבת. יש עוד בעיה מעניינת, שוט שרגה מאיר, חלק חצי מנה אין בית מביא, תפילה בסידור שנעשה בו איסור, פעמים שמעכב את התפילה להתקבל לפני הבורית ברך. עד כדי כך. זה נקודה שצריך לשים לב אליה. כמובן, פשוט, אבל גם לזה צריך להדגיש, אדם שיתפלל, התפילה לא מעכבת, אי אפשר להגיד שיחזור ויתפלל, זה ודאי שאין קשר בין עצם התפילה לבין הדבר עצמו של הנאה ממעשה שבת מהסידור. על אותו משקל, להדפיס ספר ביום חול בנייר שיוצר בשבת על ידי יהודי. מעיקר הדין, אין איסור. גם שנעשה באיסור, הנייר הזה, עשו אותו בשבת, אתה אתה מדפיס ביום חול כמובן, אבל הנייר הזה עשו איסור, יצרו אותו בשבת. אבל המחמיר, בפרט שיש תקנת הרבנים לחיזוק שמירת השבת, המחמיר בזה תבוא עליו ברכה. עבדכם, ספרי כיבו שבת, הדגש התפסתי, ואני מדפיס, ובעזרת השם אני אדפיס, רק בדפוס שומר שבת. גם העובדים, גם הנייר תוצרת חוץ, ששם אין בעיה של חילול שבת, זה גויים. ואני גם כן משתדל שגם כסף לא לוקח מאנשים שאינם שומרי שבת לספרים העוסקים בהלכות שבת. כי איך תהיה סיעתה דשמיה לאדם לעשות חיזוק שמירת שבת על ידי כסף שמחלל שבת? אני לא אומר שזה מעיקר הדין, אבל בדרך ההיגיון נראה שבלי זה יש יותר סיכוי לסיעתה דשמיה שהדברים יותר יתקבלו. עכשיו אני רוצה לגוע בין השאלה מעניינת, על אותו משקל. אדם חזר בליל שבת מבית הכנסת, איבד את מפתח ביתו, נפל לו, חושך ברחוב, לא מוצאים את המפתח, לא מוצאים. צריך להיכנס הביתה, אין מפתח. בא יהודי, הניע את רכבו, העיר לו בפנס, על ידי האור מצא את המפתח. מצא את המפתח, ואז הספק נהיה, אם הוא רשאי להנות מהמפתח הזה. הלכה למעשה, לעניות דעתי, על פי מה שדיברנו בהרחבה, מציאת המפתח זו ההנאה ממעשה שבת. אחרי שמצאת, נגמר הסיפור. כמובן שהייתי צריך לומר לאותו אחד, אל תאיר, אני לא מחפש, כי אני נהנה ממסור שבת. אבל מדברים באופן שכבר הוא מצא את המפתח. מצא. כמובן, לכתחילה, תאמר לו שלא יחפש לאור הזה, יש פה שנעשה באיסור בשבילו. אחרי שמצא, ההנאה היא מציאת המפתח. גמרנו, מצאת. עכשיו, אתה רוצה לעשות פעולה נוספת, זה לפתוח את הבית, זה סיפור אחר, ובזה יש מקום להקל. בעל נפש ראוי שיחמיר, כך מבואר באגרות משה שהזכרנו, ועוד ככה נראים הדברים. על פי מה שאמרנו. עכשיו, יש לנו עוד כלל, הביאור הלכה מביא אותו דיבור המתחיל, אחת משאר. דבר שלא הייתי יכול ליהנות ממנו בשבת עצמה, גם אם הייתי רוצה. לדוגמה, אדם נטע אילן או זרע בשבת. שם, אפילו בשוגג, דינו כמזיד, אסור לו ליהנות ממנו לעולם. מדוע? אומר הביאור הלכה, הרי, מה אני אומר לך בכל מלאכה שאני כונס אותך? בישלת בשוגג, אני אומר לך, תראה, הכנס הוא אל תהנה בשבת, תהנה מוצאי שבת. כנסתי אותך, אל תהנה בשבת. אבל פה, מה אני כונס אותך? אל תהנה בשבת? גם אם תרצה, אתה לא יכול ליהנות. איך אתה יכול? נתת אילן בשבת, ממה תהנה? ייקח לו זמן עד שיתפס. נמצא... שאם אני אגיד לך ליהנות אחרי שבת, אז לא כנסתי אותך בכלל. במה כנסת? לא אכלת ליהנות בכלל. מקרה כזה, דינו, כמעשה שבת במזיד, אסור לו ליהנות מזה לעולם. שתל עץ בשבת, אסור לו ליהנות מזה לעולם. נטע אילן בשבת, אז מה יעשה? יעקור אותו. מה הדין? לא עקר אותו. מחר אותו לאדם אחר. אפילו שהנטיעה הייתה במזיד, לגבי אחרים, אין שום בעיה. כותב הרב אוירבך, מביא אותו שולחן שלמה חלק בית עמוד וצדיקי, אין הקונה חייב לעקור אותו, כי האיסור הוא רק עליו, ואין בזה בעיה. בדרך פלפול, אדם התחיל בישול בשבת סמוך למוצאי שבת. האם אני אסור עליו ליהנות מזה לעולם? לכאורה, היא תלוי בזה. לכאורה, אני אומר, בדרך אפשר. אני אין לי כרגע הכרעה בדבר. שהרי גם בשבת לא יכולת ליהנות, כי זה לא יתבשל. ולכן, יש מקום לומר שמקרה כזה יאסור לו ליהנות מזה גם מוצאי שבת, ואם תגיד בכדי שיעשו, אז גם באילן תגיד ככה, כתוב שם לעולם. אז גם פה לכאורה יש מקום לומר את זה לעולם. עד כאן להיום, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים לאדוני, שלום, שלום וכל טוב.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה קול ברמה. בוקר מבורך, בוקר נפלא מגיע לפתחנו הבוקר. אז אנחנו נכנסים לבית המדרש, לעוד דף נפלא, דף קוף בית. וסימנו קול ברמה. קול בחסדה שמתברך מגיע לפנינו לעוד יום, לעוד דף. והעיקר הוא על קביעות, על עמל, על יגיעה, על השכמה. המתחדש של עמידי בוקר ובוקרום. אנחנו יוצאים לדרך עם התפילה של קודם הלימוד בו, היו עמנו לסוגיה מאוד מרתקת שנזכה לעסוק בה, לבאר, ללמוד ולהתייגע. הרי סוגיית עבר מן החי על כל הדברים המרכיבים אותם, זה יקרה הבוקר הזה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר לך, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמי, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה. גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אומרת הגמרא, זה מופיע בסופו של הדף הקודם, תנו רבנן בדברי הברייתא. עבר מן החי נוהג בבהמה, חיה ועוף, בין טמאין ובין טהורין. זה בעצם ההגדרה הראשונית. מי אומר זו? דברי רבי יהודה ורבי אלעזר. והחכמים אומרים אינו נוהג אלא בטהורין. רבותיי, יש פה מחלוקת מהותית בעניינו של עבר מן החי. אמר רבי יוחנן, ושניהן מקרא אחד הם דרשו. נלמוד את זה מהפסוק שנאמר בפסוק עצמו, רק חזק. לבלתי אכול אדם כי הדם הוא הנפש. אומרת הגמרא בדף קוף בית עמוד א', וזה הדף היומי של היום, לא תאכל הנפש עם הבשר, מכך דרשו חכמים, לא תאכל מהבשר כאשר הנפש עדיין מצויה בו, שזה עבר מן החי. רבי יהודה ורבי אלעזר סוברים שהתורה באה ומקישה את איסור עבר מן החי לאיסור דם ממלם. כל דבר שאתה מצווה על דמו, דיינו שאתה מצווה לא לאכול את הדם, אתה מצווה על עבריו שלא לאכול אותם מן החי. ואנה, תמאין, נמי, הואיל ואתה מצווה על דמן, כמו שראינו בגמרא במסכת כריתות, אתה מצווה גם אל עבריו. ורבנן סברי, לא תאכל הנפש עם הבשר. כאשר דם הנפש עם הבשר, לא תאכל אותו. אל הבשר לחודה, דהיינו הבשר בפני עצמו לאחר שיצא ממנו הנפש אחר שחיטה, תאכל אותו. זאת אומרת, הפסוק מדבר בבשר שאתה ראוי לאוכלו, אז אנחנו נוכל לדרוש ולומר, כל שבשרו מותר אתה מצווה על עבריו, וכל שאין בשרו מותר, דהיינו הבשר התמם, אי אתה מצווה על עבריו. הנה לנו רבותיי, כבר לפתוח את הבוקר הזה בסערה של תורה, במחלוקת הזו בין התנאים, בין רבי יהודה, רבי אלעזר, לבין חכמים, בעיננו של איסור עבר מן החי, להיכן הוא מתפרס ולהיכן הוא מגיע. ואז מתחילות הקושיות, אומרת הגמרא, ורבי יהודה, למה לקרא? למה דרש מהפסוק שאיסור עבר מן החי נוהג גם בטמאים? בוא נאמר זאת מסברה. מה הסברה רבותיי? הנה, ליתי יבוא איסור עבר מן החי, לאיכול ועל מה? על איסור טומאה, כמו שראינו מקודם. בעניין גיד אנשים, שכן איסורו נוהג גם בבני נוח, כמו שראינו שבני נוח הוזערו על כך, שהרי כתוב אך בשר בנפשו, דמו לא תאכלו. ורבי יהודה סובר שאכן איסור חמור כן חל על איסור קל, כמו שראינו לפני דף או שניים. מתרצת הגמרא, אינה חינמי, נכון לפי דבריך לדעת רבי יהודה לא צריך את דרשת הפסוק, וכי יצטריך קרא דווקא לדעת רבי אלעזר, שהוא גם סובר כמו רבי יהודה שעבר מן החי נוהג בבהמת מאה, אבל הוא לא סובר שאיסור חל, חל על איסור חמור. לכן פה צרכנו את הפסוק עצמו, שעבר מן החי נוהג גם בבהמה הטמאה. ממשיכה הגמרא ומביאה ראיה למה שאמר זאת רבי יוחנן. תניא, נמי אחי, עבר מן החי נוהג בבהמה, חיה ועוף, בן טמאה, בן תאוה, שנאמר רק חזק לבלתי, אכול הדם. כל שאתה מצווה על דמו שלא לאכול, דהיינו בעלי חיים תיאורים וטמאים, אתה מצווה על איבריו, וכל שאין אתה מצווה על דמו, כמו דגים וחגבים, אי אתה מצווה על איבריו. דברי רבי אלעזר והחכמים אומרים, אינו נוהג הדין הזה של עבר מן החי, אלא בתיאורין, שנאמר לו תאכל הנפש עם הבשר, אלא אכול בשר לחוד. כל שבשרו מותר, אתה מצווה על איבריו, וכל שאין בשרו מותר, אין אתה מצווה על איבריו. ממשיכה הגמרא ואומרת, עוד רבי מאיר אומר, שימו לב לדעה הזו, שאיסור עבר מן החי אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד, ממילא הוא ממעט לא בחיות ועופות, אפילו שהם טהורים. וכדי לבאר את העמו של רבי מאיר, בוא נראה סימן שהגמרא מביאה בפנינו. שמואל, שילה, שימי, הם שלושת השמות שבהם נחלקו בבית המדרש מהי השמו של אביו של רבה בעל השמוע. אמר רבה בר שמואל, אמר רב חיסדם, והיא תמה, אמר זאת הרב יוסף. ואמרלה, אמר רבה בר שילה, אמר רב חיסדה, והיא תמה רב יוסף. ואמרלה, רבה בר שימי, אמר רב חיסדה, והיא תמה רב יוסף. מה היא טעמה דרבי מאיר שאומר שאינו נוהג איסור עבר מן החי אלא דווקא בבהמה טהורה? אמר קרא, כתוב, וזבחת מבקרך ומצונך, ולאחר מכן אמר בסמוך, ולא תאכל הנפש עם הבשר. מכך למדו שרק בבקר וצון נוהג האיסור הזה, וזה לוקח אותנו הלאה למחלוקת תנאים. אמר רב גידל, אמר רב, המחלוקת שבנחלקו התנאים, האם עבר מן החי נוהג בטמאים, היא רק בישראל, אבל בבן נוח, דברי הכל, מוזערו על התמאים, כתאורים, כיוון שכל הטעם של חכמים צריך לומר שמה שאמרו שאינו נוהג אלא בתאורים, היות והם דרשו, כמו שראינו קודם, כל שבשרו מותר באכילה, נאסר משום עבר מן החי. נמצא שגוי שמותר בבשר טמאה, הוא גם אסור בדין עבר מן החי. אנחנו ממשיכים על אומרת הגמרא כאן בכולל בוקר. כל ברמה, רבותיי, דף קוף בית עמוד א', הסוגיות מתפתחות ומתרחבות, והמתיקות ניכרת על פנינו. תניא נמי אחי, עבר מן החי, בן נוח מוזער עליו, על הטמאים, כתאורים. וישראל אינו מוזער אלא על התאורים בלבד. משמע מפה שאפילו לדעת חכמים שישראל אסור רק בתאורים, בנוח אסור גם בתמאים. ויש בזה שתי דעות בגרסה הזו. איקד אמר, יש אומרים שהגרסה וישראל אינו מוזער אלא תהורה, דווקא בבהמה טהורה ולא בחיה ועוף, וזה רבי מאיר. יקרדי אמרי שמוסיפים את המילים וישראל אינו מוזר אלא בתאורים, וזה בעצם רבנה, שהכוונה היא גם כלפי חיה ועוף. הלאה, עוד ראיה נוספת בעניין הזה. אמר רב שיזבי, אתם איתנו, אף ענן נמיתנינה, אכל עבר מן החי ממנה, דהיינו מעוף תמה. אינו סופג 40, כמו דעת חכמים שאמרו, שאין חייבים על התמיים משום עבר מן החי. ואין שחיטתה, אין שחיטה מתארתה, דהיינו את העוף התמה. אומר לך רב שיזבי, במאי, על מה מדובר שאתה אומר אין השחיטה מתארתה? אי למה בישראל, נו פשיט, שמה, שאין שחיטה מתארתה? כי הרי שחיטה לא מתירה לדווקא את התיאורים. אז מה בעצם המשנה צריכה להשמיע? אלא לב מדובר בבני נוח. והחידוש הוא שאפילו אם בנוח שחט וחתך אב עבר כאשר הבהמה או הבעל חיים אותו מפרקס, כמו פה במקרה הזה, עדיין אסור לבנוח לאכול אותו משום עבר מן החיים. מכלל דאסור, זאת אומרת הוא נאסר בעבר מן החיים של תמאים כמו תהורים. ועוד אמורה מסתרף פה לדבר הנפלא הזה. רבי מני בר פטיש רמי הקשה מהרשע על הספר, כי הרי ברשע שנינו שלא ננשים על עבר מן החי של עוף תמה, משמע שעבר מן החי לא נוהג בטמאים. ואילו בספר אמרו שאין השחיטה מתארת לאכילה, משמע שכן הנוהג בו איסור עבר מן החי. ומשנה, מה תירץ רב מני בר פטיש? הרשע בישראל והספר בבן נוח. הרשע מדברת בישראל ולכן לא לוקים עליו, כי לא נוהג בהם איסור עבר מן החי בטמאים. הספר עוסקת בבן נוח שנוהג בו איסור עבר מן החי גם בטמאים. הלאה, ממשיכים בעניין הזה. אומרת הגמרא, אמר רב, יש גורסים אמר רב יהודה אמר רב, עבר מן החי צריך כזית כדי להתחייב עליו. מה איתה אמה? אכילה כתיבה בה, שרן אמר לא תאכל הנפש עם הבשר, אכילה משמעה בכזית. מיטיב רב אמרה, במשנה במסכת הערות כתוב, אכל הישראל עבר מן החיים ממנה, דיינו מעוף תמה, אינו סופג את ה-40 קילו חייבים בתמאים משום עבר מן החיים. כמו דעת חכמים שראינו, ואין שחיטה מטהרתה, דיינו כשבנו החכל מזה, השחיטה לא צטיס האיסור. אם כך שואלת הגמרה, כשעל רב, מהרשע שבה כתוב שהוא לא לוקה, ויס על כדעתך לומר בעינן כזית, למה הוא לא לוקה? טיפוק להרי גם בלי איסור עבר מן החיות צריך ללקוט, למה? דקה אכל כזית מבשר של עוף תמה, והוא עבר על איסור שנאמר לא יחלו כקצאם, אז לא צריך להגיע דווקא לעינן הזה של עבר מן החי, יש פה איסור עצמו. מתרצת הגמרא כדי אמר רב נחמן, כאן מדובר במה שהוא בשר, וגידין ועצמות הם אלו שמשלימים אותו לשיעור כזית. החנמי, גם פה נוכל לומר במה שהוא בשר, גידין ועצמות שמצד אכילת עוף תמה, כמו פה, במקרה הזה שאין בו כזית בשר, ואילו הגידים והעצמות אלה מסורים בעוף תמה, כי הרי אין בהם טעם של בשר, אבל מצד עבר מן החיות צריך לומר כך רש"י מביא בפנינו, היה לו כאילו היה טהור, כי הרי לא צריך שיהיה בו כזית מהבשר לבד. רק כיוון שהוא עבר שלם ויש בו כזית וחייבים עליו, אבל דו כל זה דווקא בעוף טהור, אבל בעוף תמה לא לוקים עליו, כי אין איסור עבר מן החי נוהג בתמה. אם כך אומרת הגמרא, נמצאנו למדים בדברי הגמרא שיש מקום לבוא ולחלק בין עוף טהור לבין עוף טמא. שואלת הגמרא על דברי רב, כי רב לכאורה סותר את עצמו. תשמע דאמר רב, ופה אנחנו מתקדמים הלאה לדף קוף ב' עמוד ב', בואו תראו את הדברים. אכל ציפור טהורה בחייה, הוא לא שחט אותה, הוא חייב מלכות משום עבר מן החיים. אפילו בציפור שהגודל שלה הוא כלשהו, כיוון שעבר מן החי לא צריך שיעור. ואם האכלה במיטתה, חייב עליה רק בכזית, כיוון שכבר מדובר כבר על איסור של נבלה, שאיסור נבלה, שיעורו בכזית, כמו שנאמר לו, תאכלו כל נבלה וכל אכילה שבתורה, הרי היא בכזית, כמובן, חוץ ממה שראינו פה, עבר מן החי. ממשיכים הלאה, ואם אכל ציפור טמאה שלמה, הוא חיה עליו המדין שהוא אוכל עוף טמא, בין אם אכל אותה בחייה, בין במיטתה, השיעור יהיה בכלשהו, כיוון שעוף שלם הוא נחשב בריאה, ובריאה לא צריכה שיעור. רבותיי, כל זה כדי להביא בפנינו שרב סובר, שחייבים על עבר מן החי אפילו בכלשהו, הרי זה סותר את מה שאמר מקודם, ששיעורו ובכזית. מתרץ את הגמרא, חנמי, גם פה, כשרב אמר שחייבים בכלשהו, הוא לא מתכוון שאין בציפור כולה, אלא כלשהו, אלא הכוונה במה שהוא בשר, וגידים ועצמות משלימים אותו לכזית. אם כך אומרת הגמרא, בוא נביא עוד קושייה נוספת בדבר הזה. תשמע, מדברי הברייתא, נטל ציפור טהורה שאין בו כזית, ואכלו. רבי פותר משום עבר מן החי, כיוון שהוא סובר שעוף שלם לא נקרא איבר. ורבי אלעזר בר רבי שמעון מחייב, כיוון שהוא סובר שעוף שלם אין לך עבר מן החי גדול מזה, ועבר מן החי לא צריך כזית. אמר רבי אלעזר בר רבי שמעון, קל וחומר שצריך לחייב על עוף שלם משום עבר מן החי, כי אם על איבר ממנה הוא חייב, על כולה לא כל שכן, חנקה והאכלה, דברי הכל אינו חייב אלא בכזית, כיוון שיש פה רק איסור נבלה ששיעורה בכזית, ובנבלה אל תחייב משום בריה. ממילא הגמרא באה ומעמידה את הדברים ואומרת, עד כאן לא פליגי ולא נחלקו רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון אלא דווקא בעוף שלם. שמה? דמר סבר רבי אלעזר ברבי שמעון סבר באמה, וגם הוא הדין אצל עוף בחייה, לאיברים היא עומדת, ולכן לכל איבר ואיבר שבה יש שם של איבר בפני עצמו, ולכן מי שאוכלת כולה עובר על איסור עבר מן החיים, כיוון שחייבים עליו בכלשהו. אבל מר סבר רבי סבר בחייה, לאו לאיברים עומדת, עד שהיא תשחט, אין על זה עבר מן החי, עד שיפרישו מהבהמה, לכן הוא לא חייב על עוף שלם משום עבר מן החי. משמע מכאן רבותיי, דקו לעלמא מי המודים, לא, בעינן כזית, כי רבי אלעזר ברבי שמעון הוא בעצמו בא ואמר בדברי הקל וחומר שלו, על עבר ממנה הוא חייב, אפילו אם אין בו כזית, ורבי לא חלק עליו. אם כך רבותיי, יוצא שיש פה קושי על דברי רב שאמר שצריך כזית. מתרצת על זה הגמרא, אמר רב נחמן, מה שאמרנו ציפור שאין בו כזית, שוב, הכוונה היא במשהו, בשר, גידים ועצמות. בבשר עצמו אין כזית, אבל ביחד עם הגידים והעצמות, יש בזה כזית, וזה לא. בעצם בא ומשאיר את הקושייה על רב תוחם, שמשהו אמר שעבר מן החי צריך כזית, כי גם הוא מודה שאכן הגידים והעצמות משלימים אותו לשיעור כזית. רגע, אבל הגמרא לא אומרת נועה שלא מניחה, ידע כי הפלפול רק הולך ומתעלה, ומהי כמיד היא טוענת הגמרא. דבקולה, לדבק הזית בשר, ובחד עבר, אית כזית במשהו בשר גידין ועצמות, האם יכול להיות שבכולו לא יהיה כזית בשר, כי הרי באופן הזה שהברייתא מדברת עליו, כמו שאמרנו גם ברשע, נטל עוף שאין בו כזית, ואילו עבר אחד שהוא כזה גדול שיש בו כזית שמשלימים אותו, בשר גידין ועצמות, עונה הגמרא אמר רב שרביה, אם כן יש כזה דבר, בקלניתם זה עוף כחוש, שהוא באופן כזה, עצמותיה גסות ובשרה מועט. אימא ספה לפי זה הגמרא באה ואומרת, בוא נבר חנקה ואכלה, דברי הכל בכזית, כיוון שהאיסור הוא משום נבלה, שהשיעור הוא בכזית. אם כך טוענת הגמרא, והקלניתם, עוף תמאו, אם כך, אפילו שאין איסור נבלה בפחות מכזית, אבל בוא נחייב אותו מדין שהוא אוכל עוף תמה. ואמר רב, מי שאוכל בהמה או ציפור תמאה כאשר היא שלמה, בין בחייה, בין במיטתה, שיעורה זה במשהו. אז תחליט, האם כזית או במשהו. אלא אומרת הגמרא, כאין עוף כלניתה שבעוף טהור לא נחייב, אלא מדין נבלה ששיעורה אכן הוא בכזית. וזה לוקח אותנו לעוד מחלוקת הנעים בדבר הזה. אמר רבה, אם תמצא לומר סבר רבי, מחשבת אוכלין שמה מחשבה, דהיינו שהוא סובר שמחשבה של אדם, כאשר הוא בא וחושב לאכול דבר מסוים, דבר באופן מסוים, הרי מחשבה שקובעת והולכים אחריה, אם כך נמצאנו למדים שאם הוא חישב על ציפור כזו, שאין בה כזית בשר, והוא חשב לאוכלה בחייה, איבר איבר, ולבסוף אכלה את כולה כשהיא שלמה, יהיה חייב גם לדעת רבי, כי הוא מגלה בדעתו שהיא עומדת לאיברים, יוצא שעל איבריה חל דין של איבר מן החי, גם כשהוא אכל אותה שלמה. אמר לו הבאי לרבה, ומאי כמידי, דאילו אכילה אחר לא מחייב. אם יבוא אדם אחר שלא נתן מחשבתו עליה ואכל את הציפור, לא התחייב עליה משום עבר מן החי, כי הרי רבי סובר שהיא אינה עומדת לאיברים, ואכילה אהי מחייב. אבל אם הוא יבוא זה שחשב עליה ומתחייב, איך יכול להיות שעל אותו מעשה עצמו הוא יתחייב והשני ייפטר? אמר לה, לא, זה לא קושייה, זה לפי מחשבתו וזה לפי מחשבתו, בכל אחד הולכים לפי המחשבה. ואמר רבה, אם תמצא לומר סבר רבי אלעזר ברבי שמעון, מחשבת אוכלין שמה מחשבה, מכך נמצאנו למדים שאם חשב לאוכלה את הציפור כשהיא מתה, ואז הוא גילה בדעתו שאינה עומדת לנתחה לאיברים בחיה, ואכלה כשהיא חיה, פטור, כיוון שעל פי המחשבה שלו אין עליה שם של איבר. אמר לו אבאי לרבה, גם פה ומאי כמידי, מה יש כזה דבר, דאילו אכילה אחר מחייב ואכילה אהי פטור? שוב הגמרא טוענת, אם אדם אחר יאכל את הציפור הוא מתחייב, כיוון שרבי אלעזר ברבי שמעון סובר שסתמה עומדת לניתוח איברים, אבל אם זה שחשב עליה אכל אותה יהיה פטור? אמר לו רבה לאבאיה, זה לפי מחשבתו וזה לפי מחשבתו, בכל אחד הולכים לפי המחשבה. הלאה, ממשיכה הגמרא ומביאה עוד עניינים נוספים כאן בכולל בוקר, דף קוף בית עמוד בית. אנחנו מתעסקים בעניין עבר מן החי, וכמו שאמרנו מקודם, יש לכך מקור לאיסור הזה. אמר רבי יוחנן, לא תאכל הנפש עם הבשר. הפסוק הזה לימד אותנו על איסור אכילת עבר מן החי, כיוון שהאיבר נקרא נפש, שרים תחתוך אותו, הוא לא יחזור לגדול, כמו נפש הניטלת שהיא אינה חוזרת. ממשיכה הגמרא ועוד נאמר, ובשר בשדה טרף לא תאכלו. הפסוק הזה מלמד אותנו על איסור אכילת בשר מן החי ובשר מן הטרפה, כי הרי המילה בשדה המשמעות הוא שהוא פירש ונתלש ממקומו שלא כדרכו, ולכן זה נעשה בחיי הבהמה. טרפה זה כמשמע שהבהמה נטרפת על ידי חיות רעות שדרסו בה ופגעו בה, אפילו שהיא עדיין לא מתה, הרי היא הסורה. ורבי שמעון בן לקיש אמר, לא תאכל הנפש עם הבשר, זה עבר מן החי ובשר מן החי. לא תאכל הנפש זה האיבר, לא תאכל הבשר, כל זמן שהנפש עם הבשר. ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, זה בשר מן הטרפה. שמתם לב כמה דינים יש פה? עבר מן החי, יש פה בשר מן החי, ויש פה בשר מן הטרפה. והחילוקים הרי הם לפנינו. אכל עבר מן החי ובשר מן החי, וזה נעשה באכילה אחת. לרבי יוחנן, חייב שתיים, כי יש פה שני לבים שנלמדו משני פסוקים. אפילו שלא הייתה כאן אלא רק אכילה אחת והתראה אחת, בכל זאת הוא חייב שתיים, כך מחדד עוד רש"י. לרבי שמעון בן לקיש אינו חייב אלא אחת, כי הרי הוא לא עבר אלא דווקא עליו אחד, היות ושניהם נלמדו מפסוק אחד, וגם לא הייתה כאן אלא אכילה אחת והתראה אחת, אומר רש"י, לכן הוא לוקה רק אחד. אכל בשר מן החי ובשר מן הטרפה. לרבי שמעון בן לקיש חייב שתיים, כיוון שזה שני לבים ויש פה שני פסוקים. לרבי יוחנן אינו חייב אלא אחת, כיוון שאיסור בשר מן החי ואיסור טרפה, שניהם נלמדו מפסוק אחד. אבל אם אכל איבר מן החי ובשר מן הטרפה, לדברי הכל הרי הוא חייב שתיים, כיוון שלכולי עלמא אנחנו למדים את שני האיסורים משני הפסוקים. ובנקודה הזו רבותיי, אנחנו נסיים את הלימוד של הדף היומי, כיוון שהגמרה ממשיכה ומתפרסת במאמר נפלא של קושיות ובלימוד נפלא שיבוא עלינו לטובה ולברכה בפתחון של הדף היומי הבא. אשרינו מטוב חלקנו שזכינו להיכנס לבית המדרש וזכינו להעמיד את לימודו של הדף היומי, ואתם, אתם שותפים של אמת, אשריכם ואשרי חלקכם הנשארים עמנו בשעה הזו לעוד דברי אלוקים חיים. נאחל לכם המשך האזנה הרבה ופוריה בבית המדרש של קול ברמה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: כל המברך ברכת המזון בכוונה, מילה במילה, מתוך סידור, לא מהטלפון, סומך על מילה במילה, אבל מילה בסלע, מובטח לו, אין לכם בכל השולחן ערוך מובטח לו, תחפש לי, תביא כמה מובטח לו, מובטח לו, שלא יחסרו מזונותיו כל ימיו, יהיו מצויים לו מזונותיו בכבוד. כמה אנשים עושים קמיעות על הפרנסה, תולים שום וגרביים ונעליים ולא יודע מה. הגעתי לי כבר מזוע בזה בית, ראיתי נעלי ספורות כאלה גדולות, אמרתי שלא ייפול, אמרו לי הרב זה שמירה מעין, אמרתי מי אמר, אולי זה אסמור זה עין, לא יודעת, מי קבע שנעליים תלויים, שתהיה מפה תפסו, עשו חוטים אדומים, עשו כל מה שלא כתוב בספרים עשו, יש, אתה רוצה סגולות לעין, אני אתן לכם 100, אבל אחד מילה בעשרה, אבל מי צריך שטויות אלו, חוט אדום, למה, יעשה חוט סגול יותר טובה, מסגולה נקרא לו, אחד אמר, תשים גרביים לבנות כל השנה, אמרתי למה, סגולות יותר טובה, השטויות אלו מפוצי אותה, אין להם שום מקור בפנימיות, כל מה שיש מקור אני אגיד לכם, בלי נדן, מה שאין מקור סתם שטויות, אחרת עברת, כל מיני אידאונים, מי שלא יודע, התורה יודע אותה, סגולות של האינטרנט, של ה-AI, זה לא סגולות שיש להם סימוכין, מה שהביא רבי שמעון ברוך חי, הביאו הקדמונים, יש לנו כמה מנהגים, יש מקורות לכל דבר. יום שאני אדבר איתכם עליי, אם תרצו, אני מדביק אתכם לכיסא 8 שעות. אתן לכם דברים אטרקטיביים ביותר. יחברו ספרים על זה, אבל לא צריך. השמירה הכי גדולה מעין, לא לפחד. להיות ברור, להיות צמוד לשולחן ארוך. לא לחרוג סנטימטר בשולחן ארוך. בכל אופן, מי שזהיר בברכת המזון, מובטח לו שפרנסתו לא תחסר. אתה יודע, יהיה לפעמים תקופות בעולם שיש מיתון במשק, זה יכול לפגוע בהרבה ענפים במדינה. מי שזהיר ברכת המזון, בדקה 100, תמיד תגיע ישועה. תמיד, תמיד, אבל תמיד תגיע ישועה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ד' משנה A. אומרת המשנה, כיצד מבטלה? דיברנו במשנה הקודמת שגוי יכול לבטל את העבודה זרה. המשנה שלנו דנה, כיצד מבטלים עבודה זרה? קטר, ראש אוזנה, ראש חיתמה, ראש אצבעה. הגוי את עבודה כפי ששנינו במשנה הקודמת, קטר, ראש אוזנה של עבודה זרה, או ראש חיתמה, או ראש אצבעה, דיינו שחיסר ממנה דבר מה? או פחסה, עקה בקרנוס על פניה, מייך צורתה, אף על פי שלא חיסרה, שלא חיסר ממנה כלום, ביטלה שכל הדברים האלו מוכיחים שפסק מלעובדה ואינו נוהג באלוהות. אילכך ביטלה ומדין עבודה זרה ומותרת בנה. אבל אם רקק בפניה או השתין בפניה או גררה סחב אותה דרך בזיון וזרק זרק בית הצועה כל זמן שלא עשה מעשה בגופה של עבודה זרה, הרי זו אינה בטילה, שכן דרכם של עובדי עבודה זרה לעשות כאן מחמת כעסם, ואחר כך הם חוזרים ועובדים אותה כדרך שנאמר והיה כי יראה והתקצב וכילל במלכו ובאלוהיו בנה למעלה, ונאמר אחריו ולארץ יביט, שאף על פי שכילל מלכו ואלוהיו ופנה למעלה לשמיים מכל מקום, אחר כך לארץ יביט שחוזר ועובד עבודה זרה שלו, מחרה מחר הגוי עבודה זרה שלו או משכנה נתנת נתנת אותה בתורת משכון. רבי אומר ביטל רבי יהודה הנשיא סובר שביטל על ידי כך את העבודה זרה, חכמים אומרים לא ביטל אותה. בגמרא אמרו שלא נחלקו רבי וחכמים אלא כשמכרה לנוכרי ואפילו לצורף נוכרי, שבזה סוברים חכמים שלא ביטלה, לפי שהנוכרי חושב שגם הקונה יעבדנה, אבל מכרה לצורף ישראל דברי הכל בטלה, שהרי יודע הוא שישראל ישברנה, ויש אומרים שאף כשמכרה לצורף ישראל סוברים חכמים שלא ביטלה, שהנוכרי חושב שישראל לא ישברנה אלא מקרנה לנוכרי והוא יעבוד לה, והלכה כחכמים שלא ביטל אותה. עד כאן משנה A פרק ד', חזקו וימצאו, ברכת השם עליכם.
1: כולל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף קוף א', הנפילה שגורמת לנו להתעורר. הגמרא אצלנו מתארת מקרה שקשה לדמיין, שבת ויום הכיפורים. שגג ועשה מלאכה, מניין שחייב על זה וגם על זה. יש דיון בין רבי יוסי הגלילי לרבי עקיבא. על מה מדובר? יום הכיפורים שחל בשבת. שבת שבתון, במלוא מובן המילה. ויהודי מוצא את עצמו עושה מלאכה בשוגג. באותו שבת שחל ביום כיפור. המחלוקת בין רבי יוסי הגלילי לרבי עקיבא עוסקת בשאלה, האם המציאות של שבת שחל ביום הכיפורים יוצרת מהות אחת מאוחדת של קדושה, או שמא מדובר בשתי שכבות נפרדות של חיוב שחופפת זו את זו? רבי יוסי הגליל לומד מהמילים בתורה שבת היא ויום הכיפורים הוא, שמדובר בשני כוחות נפרדות. מבחינתו המלאכה שבוצע פגע בשני עולמות במקביל, השבת דורשת את חלקה, יום הכיפורים דורשת שלו, הכישלון הוא כפול. לעומת זאת רבי עקיבא רואה כאן אחדות, ביום שבו שני הזמנים נפגשים הם הופכים לחבילה אחת של איסור. האדם שעבר עבירה ביום כזה חילל את היום שהוא רצף אחד של קדושה וחייב קורבן אחד ולא שניים. מעבר לשאלה הלכתית, השאלה היא איך מגיעים למצב כזה ביום שכל האווירה ברחוב היהודי בבית הכנסת ובתוך הנפש זורקת קודש, איך יהודי מצליח לשכוח ולעשות מלאכה? השגגה הזאת היא לא תקלה טכנית, היא מידה על ניתוק רציני מהקדושה, אבל דווקא נפילה קשה כזאת יכולה לדחוף אותנו להתעורר. ביום חול רגיל קל לנו לוותר לעצמנו על טעויות, אנחנו אומרים לעצמנו לא נורא, זה רק בטעות, זה מאפשר לנו להמשיך כרגיל. דווקא כישלון בקודש הקודשים של הזמן, בשבת שהיא גם יום כיפור, הוא זה שיוצר את הזזוע הדרוש. הכישלון הזה הוא כל כך צורם, כל כך לא הגיוני, שמכריח את האדם לעצור הכל ולשאול, איפה הייתי? איך נרדמתי בשמירה? לפעמים בורא עולם מסדר לנו ליפול בגדול, כדי שלא נוכל יותר להתעלם מהמצב שלנו. הכישלון הגדול הופך להיות מנוע של התעלות. כי הבושה והצער שבאים בעקבותיו חזקים בהרבה מכל תהליך של שיפור עצמי הדרגתי. העובדה שהתורה מחייבת קורבן חטאת על שוגג מלמדת שגם חטא ללא כוונה דורש כפרה. ולמה? כי אם היינו מחוברים באמת, אם קדושת היום הייתה בוערת בנו, השגגה לא הייתה יכולה להתרחש. אם קורה לנו דבר כזה, ניקח את עצמנו בידיים, נעשה שינוי מהותי בחיינו ונהפוך את הנפילה לעלייה.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
1: כולל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים עם הרב רפאל בוסו מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. התורה כותבת לנו, אם כשעם ישראל יגיעו לארץ ישראל וירשו את הארץ וישבו בה, ואז הם רוצים לשים להם מלך, אשים עליי מלך, אומרת התורה, אין שום בעיה, שום תשים עליך מלך. יש מחלוקת בגמרא, האם זה חובה לשים מלך או שזה רק אפשרות. אם אתם רוצים מלך, אז אין בעיה, תשימו מלך בכללים ובגדרים. אבל בין כך ובין כך, הצורה שבה המלך צריך להתמנות ולמלוך, זה רק יהודי מאחיך, כמוני, שהולך אחרי התורה והמצוות, עם הגבלות וחוקים. רק לא ירבה לו שוסים, לא ירבה לו נשים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. גם למלך שדינה דמלכות הדינה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול להגיד איזה חוק שהוא רוצה, אבל עדיין, למרות שאנחנו שרים למרותו ושומעים לכל דבר שהוא אומר, הוא חייב להיות עם חוקים, עם כללים, לא להרבות שוסים, לא להרבות נשים, לא להרבות כסף וזהב מאוד, שהמלכות תהיה עם חוקים, עם הגבלות, לפי התורה והמצוות, לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי יסור מן המצווה ימין ושמאל. גם אם הוא מלך, הוא לא יכול ולא צריך להתגאות על האחים שלו. הוא צריך להרגיש שווה בין שווים. נכון, אני מלך, אבל בלי גאווה, עם ענווה, ולא לסור מן המצווה, כי פן אסבע וכיחשתי. אבל לכאורה, ההגבלות האלה הן הגבלות מאוד רחוקות. לא אומרים לו שהוא צריך להיות עני ולאכול פת במלח. כסף וזהב לא ירבה לו מאוד. הוא יכול לאגור כסף לצורך כל החיילות שלו, כמה שהוא צריך, אבל לא יותר מדי. נשים, אתה אומרת, מותר למלך לישא 18 נשים. אז לכאורה, מה המשמעות של ההגבלה, מה, שלא ייקח מיליון? זה מלמד אותנו. אומרת התורה למלך הזה, אתה מלך, אתה מרגיש כוח, אתה מרגיש עוצמה, אתה שולט בממלכה, וזה בסדר, אבל אתה חייב שיהיה לך הגבלות. אתה חייב לדעת שאתה לא בלתי מוגבל, כי אדם, בן אנוש, בשר ודם, חייב להרגיש מוגבל. חייב לדעת שיש גבולות, גם אם הגבולות רחוקים, גם אם יש הרבה מרחב פעולה וחופש תנועה בתוך הגבולות, אבל הנפש חייבת לדעת שיש גבולות. נפש בלי גבולות היא מתפזרת, היא מתבלגנת, היא לא נשארת יציבה. לכן התורה אומרת גם למלך, הגם שההגבלות שהיא נתנה לו הן מאוד מאוד רחוקות, אבל תדע, כשאתה יושב על כס המלכות, אתה לא בלתי מוגבל. אתה גם אדם, אתה גם בשר ודם, הכוח שלך מוגבל. הידיעה הזאת שיש באיזה מקום גדר, גם אם הוא לא ממש לידי, זה שומר על היציבות הנפשית. זה שומר שלא ירום לבבו מאחיו. זה דבר נכון וחשוב מאוד, כי אנחנו רואים בדור שלנו, כשיש חינוך במקומות מסוימים בעולם, מתירני. בלי שום גבול, בלי שום גדר, בלי שום איסור, הכל מותר. ילד, כל מה שאתה רוצה, אתה יכול. חינוך כזה גורם לנפש של הילד להתפזר. זה כמו שיש חוק בעיצוב הבית או בעיצוב פנים, שקווים בלי תיחום גורמים לעיניים להתפזר. וכשאין גדרות והגבלות, זה המתכון לטרלול ולכל הבעיות הנפשיות שאנחנו רואים. אין. הנפש מתפזרת, אין מסגרת, אין מתכון, אין דרך, זה מתכון לבעיות. אם כן, אם גם מלך חייב שירגיש מוגבל, חייב שיהיה לו הגבלות, כל שכן, כשאנחנו באים לחנך את הילדים, נדע להציב גדרות, נדע להציב, חייב שיהיה לו הגבלות, כל שכן, כשאנחנו באים לחנך את הילדים, נדע להציב גדרות, נדע להציב מה מותר ומה אסור,

0: את כל האפשרויות, הוא יפרח, הוא יזגזג, אבל לא. דווקא בכזה מקרה שאין שום גדר וגבול, הוא יכול להתפזר או להתכנס, ולא באמת לממש את הפוטנציאל. אז אם כן, נזכור, גם המלך חייב להיות מוגבל, גם אנחנו, כל אדם לעצמו, חייב להציב גבולות וגדרים, וכל שכן לילדינו היקרים, אנחנו חייבים להציב להם את הגדרות ואת ההגבלות, כדי שיוכלו לגדול, לפרוח ולהתפתח. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה יומית. עסקנו בסייעת הדשמיה בפינות ההונות שלנו בנוגע לברכת שבע ברכות שמברכים בשבעת ימי המשתה. למדנו שיש שלושה תנאים כדי לברך שבע ברכות, והם א', צריך שיהיו 10 אנשים, לא פחות, ב', צריך שיהיה בתוך 10 האלה פנים חדשות, כלומר מישהו כזה שלא ישתתף בסעודת החתונה ובחופה, כדי שהוא יביא את הרוח חדשה ויעורר את השמחה מחדש. והתנאי השלישי הוא בית חתנים, כלומר צריך שהשבע ברכות יתקיימו בבית של החתן, במקום שהחתן והכלה מרגישים שהם יכולים לשמוח אחד בשני והם לא צריכים לחשוש מבני אדם. דווקא שם יש את העיקר השמחה, כפי שכתבו רבותינו הראשונים. אבל חשוב לומר שכל התנאים הללו זה רק בנוגע לשבע ברכות. דהיינו, רוצים לברך את ברכת שהכל ברא לכבודו, יוצר האדם, סוס תסי, שמח תשמח ואשר ברא וכו'. אז צריך את כל שלושת התנאים שאמרנו. אבל בנוגע לברכת אשר ברא, לא צריך את כל שלושת התנאים. זאת אומרת, גם אם אין 10 אנשים, וגם אם אין פנים חדשות, וגם אם זה לא נעשה בבית חתנים, את ברכת אשר ברא תמיד אפשר לברך. וזה אומר שאם החתן והכלה משתתפים באיזושהי סעודה משפחתית או בארוחת צהריים שהיא לאו דווקא במסגרת של שבע ברכות המונית, אם יש שם 3 אנשים ניתן לברך את ברכת אשר ברא, אף על פי שאין שם 10, ואף על פי שאין שם פנים חדשות, ואף על פי שזה לא הבית של החתן. והסיבה לזה, כותב הריטב"א במסכת כתובות בדף ח', שכל מה שנחשב בהלכה ברכת חתנים זה דווקא 7 ברכות מלא. אבל מה שלא 7 ברכות מלא, אלא רק הברכה האחרונה שהיא נקראת ברכת אשר ברא, היא לא בכלל ברכת חתנים, ולכן כל דיני ברכת חתנים לא נאמרו עליה. משכך, זה נותן לנו כולה לאותם הדברים שהזכרנו. 10 פנים חדשות ובית חתנים. וזה יכול להיות מאוד מאוד מעשי. כמעט בכל ארוחת צהריים, בדרך כלל, החתן והכלה אוכלים עם אנשים נוספים. לא יוצא הרבה שאוכלים לבד בימים הללו, אלא הם באים להורים, באים לאחים, מתארחים במקומות שונים ומשונים. אז צריך לדעת שברגע שיש 3 אנשים שם, אז ניתן לברך את 7 ברכות, ניתן לברך רק את הברכה האחרונה של אשר ברא, ללא 7 ברכות. כי זה לא נחשב לברכת חתנים. כל מה שאנחנו הצרכנו שיהיו 10 אנשים, שיהיו פנים חדשות ושיהיה בית חתנים, זה כדי לברך את כל 7 ברכות, אבל לא כאשר אנחנו רוצים לברך את ברכת אשר ברא בלבד. המחלוקת שיש בפוסקים, האם חתן עם אנשי ביתו שקרובים אליו יכול לברך את זה כשיש 3, או שצריך דווקא אנשים זרים. הרמה באבן העזר סימן סמך בית נוקט שצריך דווקא אנשים זרים, כלומר כאלה שלא רגילים בהם כל כך, ואיתם יש התחדשות שמחה. אבל אם הוא יושב ואוכל עם האחים שלו, זה לא משהו מעניין בשבילו, וזה לא סיבה לברך את ברכת אשר ברא. אבל לבני ספרד, כותב בשו"ת יביע עומר, שניתן להקל בזה. כל ש3 אנשים אז יכולים לברך את הברכת חתנים הזאת, אם יש שם 3, אף על פי שזה לא ב10, ואף על פי שזה לא בבית חתנים, ואף על פי שזה לא עם פנים חדשות. לא כדאי לפספס את זה, אלא להשתדל תמיד לקיים את הברכה הזאת כמה שניתן. זו סגולה גדולה שיהיה בעזרת השם בניין הדעד לחתן ולכלה. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
3: שלום רב ובוקר טוב למאזינים היקרים. אנחנו נעסוק בדמותם של כמה מגדולי

0: ישראל. רק נשלים את מה שדיברנו אתמול, אודות מרן הגאון הגדול, רבי שלום הכהן, ראש שיבת פורת יוסף, מגדולי הדור שלנו, שרבים שנאותו לאורו הגדול המונים, ותלמידי חיים רבים שיצקו מים על ידיו, והמשיכו אחריו בהרבצת תורה, בעמדת תלמידים. אתמול הזכרנו כמה דברים מנכדו, דברים נפלאים. אפשר גם כמובן, חובתנו גם כן להזכיר את לשונו של מרן הרב עובדיה, שהגדירו כפה קדוש. הוא אמר, תיזהרו לא לעבור על דבריו, יש לו פה קדוש. זו אמירה שככה כבר מספיקה כדי להבין על גדולתו ועל מקומו המיוחד של הרב. היה קשר מיוחד בינו לבין מרן הרב עובדיה, זה ידוע, במשך עשרות שנים, עשרות שנים רבות. וגם האמירה הזאת כשעצמה, שהתפרסמה, ככה הבהירה ולימדה על עוד נקודה על גדולתו של הרב. מה שלא הזכרנו אתמול, כמובן גם כן זה ידוע, שהוא היה חתנו של הגאון הצדיק רבנו מנצור בן שמעון, שהיה צדיק מפורסם וידוע בגדולתו, זכה לבניו אחריו, הגאונים הגדולים, זצ"ל ולעדים בין החיים שיבדלו לחיים. וחתנו הוא הגאון הגדול רבי שלום הכהן. זכותו הגדולה של הרב תעמוד לעם ישראל כולו, וככה יעתיר בעדנו לברכה וישועה, שנראה כולנו את הרמת קרן התורה. אנחנו נעסוק היום, אולי גם מחר, בדמותם של רבותינו הגאונים, רבי ציון הכהן יהונתן רעבד ג'רבה, רבי יואל טייטלבוים, האדמו"ר מסטמר, ורבי יהודה פתיה, מגדולי רבני בבל. נעסוק בדמותם של הגדולים הללו. בעצם אתמול יום כ"ה, יום כ"ו, באב, יום ראשון, היה יום ההזכרה של רבי ציון, של האדמו"ר מסטמר. היום יום ההזכרה של רבי יהודה פתיה. לפי התאריכים, תאריכי הפטירה, רבי ציון הוא הראשון, גם בתאריך הוא יום ההזכרה שלו כבר היה אתמול כאמור. מרן ראש הישיבה, גאון ישראל, הרב מזוז, בספר מגדולי ישראל חלק ב', כתב אודותיו של רבי ציון הכהן יהונתן. שם בחלק ב', הרב כתב גם מאמר על הגאון רבי יהודה פתיה, גם את זה נראה בדרך שם יתברך בלי נדר. אם אמרתי שבתאריך רבי ציון ולפני רבי יהודה, אז זה לגבי תאריך הפטירה, ששנת הפטירה גם בתאריך. אבל לגבי שנת הלידה, רבי יהודה פתיה נולד לפני רבי ציון הכהן יהונתן, כמו שגם זה אפשר לראות בספר מגדולי ישראל. אז שם במאמר כותב מרן ראש הישיבה, הוא מספר בהתחלה על המשפחה הזאת, משפחת כהן יהונתן, אומר, מוצאה מאלג'יר המשפחה הזאת. פה הוא מזכיר גדולי תורה נוספים ידועים מהמשפחה הזאת. הוא מזכיר את הגאון רבי ססי מעתוק הכהן יהונתן, מחבר הספרים ברכת השם, זכות יצחק, שוט זרע דוד, רבי ססי הכהן, שמכונה מוארסח, ככה ידוע אצל יהודי ג'רבה, ככה היו קוראים בקיצור לרבנים, מוארמח זה רבי חלפון, מוארח זה רבי חויטה, ומוארסח זה רבי ססי הכהן, שהיה מגדולי רבותינו. פה מרן ראש הישיבה אומר כך, במאה הקודמת הצמיחה משפחה זו בית ג'רבה שני ארזי הלבנון גאוני עולם. הראשון הוא הגאון רבי ססי מעתוק הכהן יהונתן, מחבר הספרים מה שהזכרנו מקודם. הוא היה בין הראשונים שהפיצו את שיטת העיון התוניסאי בית ג'רבה. כי בנעוריו למד אצל הגאון המופלא רבי יצחק צדיקה, ואצל הרב הגאון הדיין ומצוין רבי מנחם מזוז. פה הרב מציין שרבי מנחם הוא אביו של הסבא רבא שלו. הגאונים האלה היו בתוניס, שם הם למדו את שיטת העיון התוניסאי הידוע לתהילה, ככה פה הרב מספר, שמשם הביאו את זה חזרה לג'רבה. אומר, באו הרבנים הנ"ל וקלטו את השיטה והעבירו אותה לג'רבה. אצלם למד רבי ססי הכהן הנ"ל, וכך הפיץ את שיטת העיון באי ג'רבה. אז רבי ססי הכהן יונתן הוא מאותה משפחה של רבי ציון הכהן יונתן. אומר, בהמשך הוא אומר, הוא בן גדולי תלמידיו, נמנע גם הרב רבי יוסף ברבי זצל, מחבר ספר בן פורת יוסף ארבעה חלקים, שזכה שכל רבני ג'רבה בדור שלפנינו או כמעט כולם היו שותה ממיו ושומעי לקחו. גם זקני הגאון רבי דוד עידן הוא תלמידו של רבי יוסף ברבי. הגאון הנוסף, כן, שפורסם במשפחה הזאת, זה רבי ציון הכהן יונתן, כמו שכאן הרב מציין, שרבי ציון הוא בן אחיו של רבי ססי, והוא היה גם כן דיין גדול, ובהמשך גם כן ראווה דג'רבה. פה הרב מספר על רבי ציון, אומר, היה בן יחיד לאביו הגביר רבי שושן הכהן יונתן. אביו קיים בו מאמר חז"ל בסוף מסכת קידושין, מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אל התורה, והיה מספק לבנו יחידו הנ"ל כל צורכיו בגשמי וברוחני, ויגע בעשר אצבעותיו לאביו למטרה רוממה זו של עלייה בתורה ויראת שמיים. ובשנת תרנז תרנ"ז, והוא כבן 25 שנה, נתמנה לדיין בג'רבה יחד עם הרבנים, כמו שהרב כבר הבטיח לי מציין, רבותינו רבי יוסף ברבי ורבי יעקב הכהן, שהיו מבוגרים ממנו ב-20 שנה. בהמשך תפרי סמך אין, נפטר דודו, הגאון רבי ססי הכהן, אחר כך גם נפטר רבי יעקב הכהן. בשנת תפרי שעין ב' היה הרב רבי ציון כבן 40, הוא התמנה לרעבד בג'רבה. ועמד על משמרתו זו 19 שנים, עד יום פטירתו ב-26 לחודש אב תפרש צדי א'. פה רבנו גאון ישראל מרן משה ישיבה כותב כך, רבנו רבי ציון ניחן בכמה מעלות מיוחדות, בעיון ישר וסברה ישרה, בפיקחות, בענווה, באהבת שלום ובשנאת הבצע. אין אלו קצות דרכיו אשר שמענו ונדעם ונבערם פה אחת לאחת. פה הרב ככה מרחיב, עיון זך היה מפורסם בעיונו הזך והנקי בין כל הרבנים. וכאן מביא הרב שמרן רבי חלפון הכהן כתב עליו בהספדו, עיונו הזך אשר היה כמעט יחיד בהבנת עמידת כהבנת הגמרא וראשי והתוספות ובמערשה ושם מפרשים, ותורח תמיד לגלות כוונתם האמיתית. פה הרב עוד מרחיב לגבי מעלותיו המיוחדות, וככה אפשר לראות במאמר על גדולתו. פיקחות, פיקח עצום היה רבנו, ידע למצוא מוצא בכל עניין ולהתיר כל סבך בקלות. אני רק בקצה, הרב הוא מרחיב על כל עניין ועניין. ענווה, ענו ושפל ברך היה רבנו, שאיף עיל, שאיף נפיק, וגריס באורייתא תדירה, ולמחזיק תיבותה לנפשי, זה גמרא בסנהדרין דף פחת. ככה יש פה הרבה הרחבה על גדולתו של הרב, כאמור בספר גדולי ישראל חלק שני. כמו שאמרנו, אותו יום כ"ו באב, כן, יום האזכרה של האדמו"ר הגאון הקדוש רבי יואל טייטלבוים מסאטמר, נפטר בתשע"ט לפני קרוב ל-50 שנה, 47 שנה. היה מגדולי הדור, צדיק וקדוש ומפורסם בגדולתו. התפרסם גם כן בהתנגדותו הנחרצת למדינת ישראל, להקמתה בכלל, לעצם הרעיון. מה שצריך לדעת, שבין גדולי התורה היו עמדות שונות בעניין הזה של היחס למדינה. היו, בעבר הרחבנו בזה, הבאנו את הדעות השונות, הזכרנו גם את דבריו של מרן הרב עובדיה, נדמה לי ביום העצמאות גם כן דיברנו על זה פה. נושא רחב, רוב גדולי התורה היו בעמדה של להכיר במדינה דה פקטו. יש לעתים הבדלים בניואנסים, אבל בבסיס זה דעת רוב גדולי התורה בציבור החרדי של הכרה בדיעבד. אי אפשר להכיר לכתחילה ברעיון שבעצם חלק ממהותו זה אי מחויבות לתורה ולהלכה, אבל אחרי שכבר זה קם וזה מציאות קיימת, הכירו בזה בדיעבד והורו בעצם לעבוד עם, כן, עם מוסדות המדינה, להציל מה שאפשר להציל ולעשות כל מאמץ בכלל לשפר את חייהם של העם היהודי בארץ ישראל בכלל ושל ציבור בני התורה בפרט. וזה בעצם רוב גדולי התורה כאמור. רבני העדה החרדית, בראשם אדמור מסטמר, כידוע, התנגדו להכרה במדינה, לעצם הקמתה, ולהכרה גם אחרי הקמתה, גם על הנושא הרוחני, ומה שאמרנו שהמדינה לא מחויבת לתורה, ובכלל לעצם הקמת מדינה בזמן הגלות, כל העניין של שלוש השבועות שהשביע השם את עם ישראל, שכתוב בסוף כתובות, הפסוק בשיר השירים השבעתי אתכם בבנות ירושלים וכו'. כל הסוגיה הזאת נושא רחב, ובידר מחר נרחיב בעניין גם בנושא הזה, שנזכה לראות בשורות טובות והצלחה רבה לכולם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כל אל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר בכל ברמה.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 7. היום יום שני, כ"ז באב תשפ"ו, 10 באוגוסט 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בלבנון מדווחים כי לא יתקיים בקרוב סבב שיחות מסע ומתן עם ישראל. רשת אל-מיאדין הלבנונית שמזוהה עם חיזבאללה מציינת כי על פי המקור הסיבה היא שישראל וארצות הברית דחו את הרחבת אזורי הפיילוט בטרם תושג התקדמות בשני האזורים הקודמים. 79 ימים לבחירות, דדי סמחי, לשעבר נציב כבאות והצלה, שוקל לסיים את השותפות עם בני גנץ ומפלגת כחול לבן. על פי דיווחים, בעקבות מצבו של גנץ בסקרים, סמחי שוקל לעבור למפלגת הליכוד, במידה ויוצא לו שריון ברשימה לכנסת. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי וויל שרף, מזכיר הסגל בבית הלבן, ימונה ליועצו המשפטי במקומו של דיוויד וורינגטון. המינוי של שרף, יהודי אמריקני, ייכנס לתוקף החל מה-1 בספטמבר למניינם. משרד ההגנה הרוסי הודיע כי מערכות ההגנה האווירית הרתו הלילה 285 כטב"מים של צבא אוקראינה בפרק זמן של 12 שעות בלבד. הירוטים התרחשו ב-11 מחוזות שונים. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.46 ולפי הגר"א ב-9.22. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10.05 דקות ולפי הגר"א ב-10.29. חצות היום והלילה ב-12.44. זמן מנחה גדולה היום ב-1.18 דקות והשקיעה ב-7.32. הדף היומי במסכת חולין, דף קוף ב'. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: התחזית היום יוסיף להיות חם מהרגיל וצפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר דומה, ובהמשך השבוע ירדו מעט הטמפרטורות. מידות החום המרביות היום בירושלים ובצפת 33 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת 42 מעלות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזית סוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה. במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן וכבוד ראש העיר הרב יהודה בודבול, חברי המועצה ועוד. יום שני כ"ז באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייא אלעד. פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף לתקנון.
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: סולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם. 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: משרד התרבות והספורט המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה על העוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה ותמר מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
5: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש בין השעות 5-7.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: בין הזמנים הוא זמן של חופשה. הילדים יוצאים מהבית ופוגשים את הכביש פעמים רבות במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק בגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של כלי רכב, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו אינו מספיק, מכיוון ש כל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהילד בשל ומסוגל ללמוד ולתרגל את כללי החצייה וללוות אותו בחציות הראשונות. כשאחים ואחיות גדולים מלווים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל להיענות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7. החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
4: עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזית סוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה. במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בודבו, חברי המועצה ועוד. יום שני כבזיים באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייא אלעד. פתיחת שערים השעה 20:00. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים. עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
2: פואר. חד וחלק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון.
5: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פואר, מותג החולצות העולמי.
9: פואר, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פואר, חד וחלק.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
12: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
13: קול ברמה, החדשות.
14: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בלבנון מדווחים כי לא יתקיים בקרוב סבב שיחות מסע ומתן עם ישראל. רשת אל-מיידין הלבנונית שמזוהה עם חיזבאללה מציינת כי על פי המקור הסיבה היא שישראל וארצות הברית דחו את הרחבת אזורי הניסוי בטרם תושג התקדמות בשני האזורים הקודמים. המצור הימי על איראן, 55 כלי שיט הוסטו מנתיבם על ידי צבא ארצות הברית, כך התקן פיקוד המרכז של הצבא. בנוסף התקנו כי הכוחות השביטו שני כלי שיט וביצעו בידוק על שניים נוספים כדי להבטיח את הציות להנחיות. 79 ימים לבחירות, דדי סימחי, לשעבר נציב כבאות והצלה, שוקל לסיים את השותפות עם בני גנץ ומפלגת כחול לבן. על פי דיווחים, בעקבות מצבו של גנץ בסקרים, סימחי שוקל לעבור למפלגת הליכוד, במידה ויוצא לו שריון ברשימה לכנסת. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי וויל שרף, מזכיר הסגל בבית הלבן, ימונה ליועצו המשפטי. המינוי של שרף, יהודי אמריקני, ייכנס לתוקף החל מהחודש הבא. בתימן 7 בני אדם נהרגו ו-30 נפצעו במתקפה חותית על איראן המל מוחה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי ההודעה, מערכות ההגנה האווירית הרתו והפילו 11 כתבמים שהשתתפו במתקפה. משרד ההגנה הרוסי הודיע כי מערכות ההגנה האווירית הרתו הלילה 285 כתבמים של צבא אוקראינה בפרק זמן של 12 שעות בלבד. הירותים התרחשו ב-11 מחוזות שונים. ובסין, בעקבות סופת הטייפון דולפין, למעלה ממיליון בני אדם פונו, והפעילות בנמל התעופה המקומי הופסקה. הרשויות מזהירות מהצפות ונזקים קשים בעקבות הגשמים מאזים. ועכשיו התחזית.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: היום יוסיף להיות חם מהרגיל וצפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר דומה, ובהמשך השבוע ירדו מעט הטמפרטורות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: 800. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום רב לכם. 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, יום שני בשבוע. שלום ישראל כהן.
2: שלום וברכה יקי, לך ולמאזינים, מה נשמע? בוקר טוב.
1: בסדר, ברוך השם. האמת היא שאתמול, ככה בפתח התוכנית, הייתה לנו שיחה קטנה על רצף האסונות בבין הזמנים, ולא ידענו לקראת מה אנחנו הולכים ביממה הזאת האחרונה.
2: כן, עצוב, עצוב מאוד.
1: אירוע, רודף אירוע, ילד בן 5, בצלאל דוד גילר, שנשכח ברכב סגור בעיר לוד, מקהילת חבד, ונפטר. עוד ילד בן 12, תלמיד תלמוד תורה בברסלב בקריאת ספר, שטבע למוות בנער הירדן אחרי שהוא נפל מסירה במהלך שייט. עוד בחור ישיבה בן 16 שנהרג אחרי
2: סנפלינג שם במערת קשת,
1: כן, בגליל המערבי. ואתה מצרף את זה לעוד שמות שהיו בימים האחרונים. אתה הזכרת כאן את נכתו של הרב שלום ארוש, שיבדל לחיים ארוכים ולשלום, ילד בן 4 בסך הכל, שטבע למוות בבריכה במקסיקו.
2: כן, והנער הצעיר, בחור הישיבה, שחמש ימים לפני כן התארס והתהפך עם הטרקטורון בבית שמש. בו כמעט כל בין הזמנים זה קורה, אבל התחושה שלנו לפחות...
1: למה זה קורה דווקא? זאת אומרת, מה, זה בגלל ריבוי הטיולים? זה חוסר זהירות?
2: שאלות מצוינות. פעם
1: נובע כתוצאה ממה?
2: כן, לא יודע, אני לא רוצה באמת, תראה, יש, יכול להיות שבחורי ישיבה, תראה, יש את העובדה הזאת, אבל זה לא רק בחורי ישיבה, אני מדבר, אם אנחנו מדברים באמת על בחורי ישיבה שבמסלולים ובדרכים, אז יכול להיות, אתה יודע, שלומדים כל השנה תורה, ולא תמיד מודעים לעניין הזה של ללכת, א' כל, עם כמות מספיקה של מים, ולא תמיד בדרכים המסומנות, בשבילים המסומנים, ולפעמים אתה נכנס, אתה יודע, כשאתה נכנס לאותו נחל בשמונה בבוקר, אתה יוצא ממנו ב-4 אחרי צהריים, או כשאתה נכנס אליו ב-4, אתה נתקע שם ב-12 בלילה על איזושהי גיבה. אבל זה לא רק זה, זה הסיפור של שכחת ילדים ברכב. זה לא מאפיין בהכרח רק את המגזר החרדי, אבל זה כן, אתה יודע, כמו שאתה ציינת, ריבוי הילדים, בלי עין הרע, בלי עין הרע, אולי גורם למקרים גם במגזר החרדי, דברים כאלו. הסיפור הזה של ילדים שטובים בנחלים, גם, מה, זה לא בהכרח דווקא חרדים, אבל כן, אתה לבד היית השבוע בצפון, בטח ראית, כולו מלא במשפחות בלי עין הרע, מרובות ילדים, נכנסים לנחלים, אז לפעמים רגע אחד שלי שימת לב, והסירה מתהפכת וזה, אבל לא יודע, יכול להיות שאנחנו צריכים באמת התעוררות יותר גדולה בציבור שלנו. מה אתה חושב, יקי?
1: תראה, אני לא רוצה להיות מקטרג דווקא בבוקר כזה, אחרי רצף כל כך גדול של אסונות. אני כן חושב שיש לנו במה להשתפר בתרבות הזהירות ונשמרתם, כן? לא לחינם זאת המצווה כמעט היחידה בתורה, אם לא היחידה, שכתוב מאוד, שאתה חייב לתת דגש על העניין הזה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ואני חושב שאנחנו לא נותנים מספיק. אולי זה מחוסר הידיעה, אולי, אני לא יודע ממה זה נובע, אבל בעיקר אני מתחבר לדברים שאתה אומר, שאנחנו צריכים בימים כאלה להתעורר ולעשות חשבון נפש נוקב, ובעיקר לא אנחנו אלה שנעורר, אלא גם אנשים שחוו, וגם אנשים שעברו, וגם אנשים שיש להם את הכוח מלמעלה יותר לעורר.
2: ואולי גם יקי לתת כלים, אני חושב שזה חשוב. תראה, יש בשנים האחרונות קמפיינים יותר, אני רואה זה, לשמור מהשמש, וללכת יותר מסודר. אני רואה גם אצלנו כאן ברדיו, הרשות החרדית, רשות הטבע והגנים, ויכול להיות, אתה יודע, שזה משהו שצריך להסדיר מהלך חשיבה של שנים, זאת אומרת, כן. זה שבשנים האחרונות יש קצת קמפיינים, צריך להגביר אותם, וכמו שאמרת, הרבנים שיוררו על הנושא הזה, כי באמת בנפשנו הדבר.
1: לחלוטין. אנחנו רוצים לפתוח הבוקר ולעסוק בהרחבה גם בנושא הזה, וגם בנושאים נוספים, ככל שיותר לנו הזמן, עניינים פוליטיים גם שנמצאים לפתחנו. ישראל ינסה לעשות סדר בהמשך, האם באמת הדיבורים על החלפתם של גפני ומקלב הם דיבורים רציניים, או שמא מדובר בעוד איזשהו אירוע חולף שמסתכם בכותרות. האורך שלנו הבוקר הוא משה ארלנגר, בהפקה יאיר כהן, הטכנאי הוא אורי בני ישראל, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, אבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, יאל וולקוביץ' בחדר החדשות, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי דמקר, מתחילים. אנחנו דווקא בעניין הזה רוצים לפתוח, יש זכות גדולה שנמצא איתנו הבוקר בקו השידור, הגאון הרב שלמה שפיגל, ראש חבור בישיבת מיר, ששחל את שני בניו באסון תביעה בבין הזמנים הקודם. שלום כבוד הרב.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: הרב, אנחנו נחשפים בימים האלה שוב ושוב לידיעות מאוד מאוד כואבות על אסונות, גם של תביעה אבל לא רק. ונשאלת השאלה, גם כאנשים מאמינים, מה הקדוש ברוך הוא מנסה להגיד לנו?
3: מה הקדוש ברוך הוא רוצה, זה רק נביאים יודעים. אנו קשה קצת לדעת, אבל הגמרא אומרת במסכת ברכות, אם אדם רואה שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כתוב, אם פשפש ולא מצא, יצא בביטול תורה. אנחנו צריכים בסך הכל, מה שקדוש ברוך הוא רוצה זה כציבור, שאנחנו נתחזק יותר, נתקרב אליו יותר. לדעת בדיוק מה הוא רוצה, זה רק נביאים יודעים.
2: כן, לא פשוט. עכשיו, כבוד הרב, אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופת בין הזמנים, מתשעה באב עד ראש חודש אלול, שיחול בסוף השבוע הזה. אלפי משפחות יוצאות לנופש בצפון, בדרום, במרכז. מה, מה, מה, מה, מה אולי הסיבה שמידת הדין ככה מרחפת, בעיקר על בני התורה, כי אנחנו רואים את זה, לא הייתי אומר רק חלילה בציבור החרדי, וכמו שאמרנו, אנחנו לא רוצים לקטרג, אבל זה קורה בציבור החרדי לא מעט.
3: זה קורה, כן. דווקא כתוב שצדיקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק בהם כחוט השערה. זאת אומרת שבאמת יש אפשרות כזאת שדווקא מידת הדין פוגעת בציבור בני התורה יותר. וכך רואים גם מנדב ואביהו בקרובה הקדש, הקדוש ברוך הוא דווקא רצה אותם. אבל זה ברור שהקדוש ברוך הוא מדבר למי ששומע. יש משל ידוע שהחפץ חיים אמר שאם אם הנשיא שולח, הקיסר שולח הודעה ברחובות העיר הגדולה, ורשה, וילנה, לא משנה, ביידיש, אז הוא כנראה התכוון ליהודים, כמו היחידים שמבינים. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא שולח לנו כאלה יסורים, אנחנו היחידים שנבין אותה ונתחזק בגללה ונתפלל יותר טוב בגללה ונתקרב אליו יותר. אז לכן הוא מדבר דווקא אלינו.
2: זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקרב,
3: כן, כן, לפירוש ככה, כל איסורים והכי קטנים שיש לבן אדם, בסך הכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה דבר אחד, תתפלל אליי יותר. הקדוש ברוך הוא סוחט מאיתנו תפילות.
1: אבל יש אנשים, יש אנשים הרב שאולי כבר ירצו להרחיק לכת ויגידו, אוקיי, בגלל הדבר הזה צריך אולי לבטל את בין הזמנים, וצריך לדאוג שכמה שפחות אירועים כאלה יקרו, חושבים אולי לשלוט באירוע.
3: אז זהו, הנושא של לבטל בין הזמנים זה שאלה שצריכים לאחר בגדולי הדור, לא אנחנו, ואני לא חושב שהנושא הזה של האסונות האלה זה הנושא אם לבטל את בין הזמנים או לא. אם לבטל בין הזמנים זה כבר בגלל שיקולים של לימוד תורה, בגלל כל מיני שיקולים אחרים. האם זה אות משמיים לבטל את בין הזמנים? זה באמת שאלה שמיועדת לגדולי הדור.
2: כבוד הרב, עד כמה בחור ישיבה מחויב לנקוט בזהירות יותר מהרגיל, ומה האיזון הנכון בין מידת הביטחון לבין השתדלות, לבין ללמוד את הכללים קודם? כי שוב, גם פה עולה הטענה, אולי בחורי ישיבות יוצאים בשעה, כמו שאמרתי לפני זה, 17:00, זה סכנה הרבה יותר גדולה, אתה מוצא את עצמך באמצע הלילה שם בזה נקיק אר וצריכים חילוץ, מים
3: מי שעושה דברים כאלה לא החיים, זה באמת באמת בעיה. צריך לצאת על פי כל כללי ההלכה, וכל כללי ההלכה נוקטים גם את כללי הזהירות, שוודאי הזהירות בדברים כאלה זה נוגע גם להלכה, גם לדרך ארץ, כל הדברים. ודאי מי שיוצא ככה לטיול זה ודאי דבר לא טוב. אפשר אולי להוסיף רק נקודה מסוימת. הרבה פעמים היציאה לטיול היא בעצם יציאה כזאת, זה סוג של התפרקות של אלא היינו כל הזמן בישיבה, עדיין רוצים קצת לצאת. זה דבר טוב, דבר מצוין, אבל צריך להיזהר. לצאת רק מהלחץ של האמצע הזמן, לא לצאת בדברים אחרים. לא לזלזל בהלכה, לא לזלזל בבריאות ובביטחון האישי, בכל הדברים האלה. צריך לדעת, זה לא התפרקות לגמרי, לא... התפרקות של כל היתרים.
2: דווקא בגלל הלחץ של הישיבה, של כל השנה כולה, של הדבקות בתורה וזה, אז בחור כאילו אומר, בין הזמנים אני מרשה לעצמי.
3: כן, זהו. אז זה צריך להיות יציאה רק לשם היציאה, לא יציאה. הרבה פעמים אנשים בבין הזמנים פחות מקפידים על כל מיני דברים. זאת אומרת לציין את הסיפור הנפלא הזה, שסיפור על הבן שלי, אברהם ישעיהו החמוד, ש... שביום האחרון שלו, זאת אומרת, זה בעצם היה התפילה האחרונה שלו לכאורה, בחייו. אז הוא היה עם חברים על שפת הכנרת. אחרי זה הם הגיעו אלינו לנתניה, אבל הוא היה עם חברים בבוקר, הם היו ערים בלילה, היו בבוקר על שפת הכנרת, והתאספו שם קבוצה של בחורי ישיבות, ואמרו, בוא נעשה פה מניין, יש לנו מניין. אז הוא אמר, לא, צריך להתפלל דווקא בבית הכנסת. גם בבין הזמנים. הוא אמר, יש פה סמוך בית כנסת של קבר אמיר בעל הנס, בואו נעלה לשם. הוא אמר, לא תצליחו לשכנע אותנו, אנחנו אנשים שעושים רק דברים שלפי ההלכה. ואכן כך, הם הלכו החברים, הלכו כולם, עשו שם המניין כמו שצריך. וזו הייתה התפילה האחרונה שלו. אני חושב באמת שהמושג הזה, לא להתפרק מההלכה. וזה גם יגרום שלא להתפרק מעניינים... חשובים כאלה של זהירות על נפשות.
1: כן, כבוד הרב, הייתי רוצה לשאול לקראת סיום, הרב חווה, מה שנקרא, ניסיון מאוד מאוד גדול, בעובדה הזאת שאיבד את שני ילדיו באסון אחד, ומן הסתם מורים שואלים את עצמם, משפחות שלמות שואלות את עצמן, איך ממשיכים הלאה? איך מצליחים לקום מהדבר הזה? משפחה שאיבדה אתמול את הילד שלה בן 5, אחרי שהוא נשכח ברכב. ילד בן 16 ובן 12, כל אחד באסון שלו, זה אירוע לא פשוט בכלל.
3: בהחלט, אבל הדבר שברור שהקדוש ברוך הוא רוצה דווקא שנחיה הלאה. וזה גם לי לנשמת הילדים. רוצים שנמשיך את החיים, ובתוך החיים שלנו נזכור אותם, ובתוך החיים שלנו נעשה מה שאנחנו צריכים. אבל חס וחלילה לא להיכנס לא לשברון לב ולא לייאוש. להישאר יציבים, זה קשה מאוד, אבל אפשר לעשות את זה.
1: עזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח לכל אחד ואחד מההורים האלה, וגם לרב, הגאון הרב שלמה שפיגל, ראש החבורה בניר, יישר כוח, בשורות טובות, תודה הרב שחיזקת אותנו.
3: בשורות טובות,
1: שלום. להתראות.
2: אך לחשוב על זה, כן, יקי, אדם רב, תלמיד חכם, שככה יצא עם הילדים שלו בקריאת צאנז בנתניה, בסך הכל לטבילה, לחזור לשבת קודש, הם לקחו שם דירה, וחזר כששני ילדים לא חזרו, יותר נכון, חזרו שאינם בין החיים.
1: כן, לא פשוט בכלל. אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם הרב יצחק אבואב, שגם הוא יש לו ניסיון מר באסון כזה, שקל את בנו באסון טביעה בבריכת המשושים, ומאז באמת מקדיש את חייו כדי למנוע את האסון הבא. שלום הרב יצחק, שלום, בוקר טוב.
4: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: הרב יצחק, כמה שנים
2: כן,
1: זה קרה?
2: זהו, אני זוכר, זה היה מהאסונות היחסית ראשונים. אני, רבי יצחק, הייתי שכן של אבא שלך, של הרב רפאל. ברחוב הרב שח, כן. זה היה מהאסונות הראשונים.
1: יותר מ-20 שנה לדעתי, נכון?
4: 22 שנים.
1: 22 שנים, וואו. מה היה שם למי שלא זוכר? עם
4: כבודו? אנחנו נטייל, אני בדרך כלל כשיצאתי, תמיד הייתי אומר לילדים שלי, אם אתם רוצים לצאת, אני יוצא איתכם. אנחנו נלך בצורה יפה, בצורה מסודרת, כמו בני תורה, הזכיר את זה הרב שדיבר בפניי, אמר שצריכים לא לוותר על הדברים הייחודיים של בחורי הישיבות, הלבוש, התפילות, אז אני תמיד הלכתי איתם, והגענו לברכת המשושים בשעת בוקר מוקדמת, ונכנסנו לשם כי לא רצינו שיהיה פריצות, שלא יהיה שם אנשים, והילדים נכנסו, שחו, הכל היה בסדר, ויצאו החוצה, ואז התחילו, אנחנו רואים מלמעלה, מברכת המשושים, מי שמכיר, התחלנו לראות שמגיעים אנשים, אז הילדים אמרו, בוא נעשה את השחייה האחרונה, נכנסו למים, והבן שחה הגיע לקיר וצעק אבא אבא, והוא לא יכל להמשיך. ניסיתי להרגיע אותו, ושני הבנים שלי קפצו למים לנסות לחלץ אותו, תפסו אותו, אבל ראיתי מרחוק שהוא כבר מתחיל לחומרים למשוך אותם כלפי מטה, ואז צעקתי להם שיעזבו אותו, וחזרו אחורה, והוא, תודה, אחרי שעה וחצי בערך הגיע הליקופטר של 669, והם הוציאו אותו משם. אני אגיד לך, האסון שלי הוא כבד מאוד, זה פצע שלא עובר ולא נרפא אף פעם.
1: גם בין היתר מן הסתם בגלל העובדה שראית את זה קורה מול עיניך.
4: גם מול העיניים. אבל כל סיפור כזה שקורה, אני אומר לך, אתמול אני ישבתי ובכיתי כמו תינוק. אני עד עכשיו, אני פשוט בסערה פנימית.
2: מה, על רצף האירועים או...
4: אבל בעצם כל אירוע כזה מחזיר אותי אחורה, כל אירוע כזה מושך אותי אחורה, כל אירוע כזה מזכיר את האסון שקרה, ואני אומר לך, אני לא יודע עד כמה מודעים באמת בחורי ישיבות, שבאמת צריכים לצאת לבין הזמנים, צריכים לצאת, צריכים לטייל, הכל בסדר גמור, צריך קצת יותר לנהוג בזהירות. אני אגיד לך, אני כל שנה יוצא עם הילדים שלי, ואנחנו רואים כל מיני בחורים שמסתובבים במקומות מסוכנים מאוד. תראה, למשל, סתם אני נותן לך את דוגמה מה שקרה אתמול במערת הקשת.
1: כן, בצפון,
4: ליד אדמית. ליד אדמית, בצפון. ותראה, המקום די מסומן, די בסדר. אבל אתה יודע, אני הייתי שם, ראיתי, במו עיניי, בחורים שהולכים על הקצה, על הקצה של ההר. יש שם מסלולים מסודרים. אני הולכת במסלול המסודר, לא צריך להיות חכם גדול, לא צריך להיכנס להרפתקאות, פשוט לנהוג יותר בזהירות.
2: מה הסיבה? זהו, מה הסיבה הרב?
4: כמובן שהכל משמיים, אנחנו מקבלים את הכל באהבה, הכל משמיים. אני אומר לך, אני במשך 22 שנה הלכתי למאות מאות רבות של משפחות לנחם, מהצפון ועד הדרום.
1: מאירועים כאלה.
4: אירועים, כל מיני אירועים טרגיים, אם זה מילד שנשכח ברכב, עם אסונות שנופלים בנחלים, תביעות שונות. הייתי בבית של הבחור, של המשפחה, שהבן שלהם נהרג בטרקטורון. אתה רואה משפחה מרוסקת, אתה רואה את הילדים יושבים, בוכים, מתייפחים מבכי. הכאב הוא עצום, הכאב הוא עצום. צריך להיזהר, גם בריינג'רים זה בסדר, אפשר לקחת, אבל יש לך רישיון, תעלה על זה, אין לך רישיון, אל תהיה חכם גדול. גם הריינג'רים לוקחים אותך למקומות, אתה יודע, צפופים, צרים, ודי מסוכנים. אבל אם יש לך רישיון, אתה יותר בעל אחריות. צריך מאוד להיזהר.
2: מה הסיבה שיש איזו תחושה שהמקרים האלה קורים קצת יותר בציבור שלנו, והרי לכאורה הפוך, דווקא ציבור של ונשמרתם עוד לנפשותיכם, ציבור שמקפיד בדרך כלל על הרבה פעמים על הכללים, על כללי ההלכה, על כל דבר שזז, פתאום פה במקרה הזה, כמו שאתה אומר, או לא יוצאים ממספיק מים, או לא הולכים בשביל המסומן, או לפעמים נוהגים בלי רישיון, לא חלילה לקטרי, כן, הרבה מהמקרים זה לא כך, זה קורה, אבל איך, למה זה קורה?
4: אני אגיד לך, תראה, כל השנה יושבים בישיבה, יושבים, לומדים בכולל, אתה מבין, אז יושבים בישיבה או לומדים בישיבה או בכולל, ואז אתה יודע, לא כל כך שמים לב לדברים האלו. תראה, גם הייתי בבית של אברך שהוא שכח את התינוקת שלו ברכב. כן, בסטנדרט, אתה יודע, הוא לוקח את הילדים לגן, אתה יודע, בכל מיני רגילה. הפתאום החריג הזה של משהו שאולי האישה לא הרגישה טוב או משהו כזה, שהוא היה צריך לקחת את הילדה גם לגן, אז הוא שכח אותה ברכב. אתה יודע, אתה רואה משפחה מרוסקת, אתה רואה משפחה שאבא יושב עם נקיפות מצפון מטורפות. אני אומר, אני חושב שבסך הכל צריך להעלות את המודעות יותר בישיבות, בכוללים, לשים איזה הנחיה מסוימת, כמה הנחיות, איך יוצאים לטיול, כמה צריך להיזהר לקחת מים יותר. בחורים שהתייבשו במדבר יהודה, אתה מבין? אתה צריך לדעת לטייל.
1: כן. כן.
4: אני לא אומר שלא לטעים.
1: אבל בואב, אני שומע בדברים שאתה אומר כאן, את הכאב הגדול שאתה נושא איתך גם 22 שנה אחרי, ואני שואל אותך דווקא כמי שמספר עכשיו שאתה מגיע באמת במרוצת השנים לכל המשפחות האלה ולהרבה מאוד בתים, אתה רואה משפחות והורים מרוסקים ושבורים, מה מילות הכוח שאתה נותן להם, אם יש כאלה בכלל?
4: אני אגיד לך, בזמן שאני הייתי בשבעה, הגיע אליי יהודי מחיפה גם כן שבא לנחם אותי בשעת בוקר, בוקר מוקדמת, אז הוא כחי. ואמרתי לו שיבוא אליי, שיתקדם, לא הכרתי אותו, אני לא מכיר אותו. הוא אומר לי, תראה, אני גם עברתי אסון שהבת שלי נפטרה בגיל 16 מהמחלה. היא נפטרה ובאתי לנחם אותך. אמרתי לו, תספר לי איך, איך, איך עוברים דבר כזה, איך קורה? איך אפשר לעבור את זה? אז הוא הראה לי בעם לועז בפרשת שמיני, הוא הראה לי שמה שהצער הכי גדול של בן אדם זה שני דברים, עיבוד הממון ועיבוד הבנים ופטירת הבנים. אז הוא אומר, אנחנו צריכים לקבל, שם הוא כותב שאנחנו צריכים לקבל את הכל באהבה מאת השם יתברך, ולהאמין שהבורא לא עושה דבר רע, הקדוש ברוך הוא עושה רק טוב. אז אנחנו צריכים להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא עשה לנו את ה... כנראה שהיינו שליחים לגדל את הילד. ואז הוא כותב, אם בן אדם מקבל את זה באהבה ומאמין באמונתו יתברך שהקדוש ברוך הוא זה מה שעושה את הכל, אז הדבר הזה ייחשב לו כעקדת יצחק. זה מה שכותב המעם לועז, ממש כעקדה של ממש. אנחנו צריכים להתחזק באמונה, כמובן להאמין שהבורא הקדוש ברוך הוא, אבל צריכים לעשות את ההשתדלות, פשוט לתת כמה הנחיות בישיבות או בכוללים, לצאת עם מים, לשים איזה פתק ברכב, להיזהר, לראות שיש, יש אני חושב גם באפליקציה בווייז, יש שם את ההתראה שאפשר לראות עם ילדים, כשבסוף הנסיעה הוא מתריע לך שיש ילד באוטו. תבין, הדברים הקטנים האלו, רק סבירות, יותר זהירות.
2: כשנכנסים עם ילדים למים, לראות שזה לא בעומק מספיק, ושנער באמת לא מהיר
4: סוחף. אם אתה לא מכיר, אל תיכנס. אם אתה לא מכיר, לא כדאי להיכנס למקומות שאתה לא מכיר. תראה, לצערנו הרב, אני הייתי אצל הרב לסרי, גם כן הוא איבד בן בתביעה בחוף באשדוד. זה היה די בחוף מוכרז, במים די רדודים, אני לא יודע, הוא נסחף או משהו כזה. אני לא אומר לא לטייל, אבל צריך להיזהר, פשוט קצת להעלות יותר את המודעות, כי זה כבר יותר מדי, יותר מדי, יותר מדי אסונות, יותר מדי. ואני אומר לכם, מגיע לכם הרבה ישר כוח, ואני חושב שצריכים להעלות את זה עוד, בכל יום, להעלות את המודעות של הזהירות.
1: אני אומר את זה דווקא, אני מקבל את הדברים שלך הרב אבואב, ואני אומר את זה דווקא כחשבון נפש לנו. אנחנו לא צריכים גם תקשורתית להיזכר, אך ורק אחרי רצף של אסונות כאלה כמו אתמול, ובכלל בבין הזמנים האחרון, צריך לדבר על זה יותר.
2: כן, בשבוע שבועיים, יקי, שלפני בין הזמנים, כמו שהרב אבואב אומר, אתה יודע, לעורר שגם בישיבות, או גם רבנים שיצאו בקריאה בין הזמנים, כל עבדה זה עבדה כמו שה...
4: יש מדריכים מצוינים בציבור החרדי. למשל, כמו ישראל שפירא. כן, אני לא עכשיו עושה, בא לעשות פרסומת. אבל מדריך, אתה יודע, אתה יכול לשאול אותו, אפשר לשאול אותו, אפשר לשאול מדריכים, מה עושים, מה ההכנות שצריכים לעשות במסלול, מה ההכנות שצריכים לראות להגיע למקום מסוים עם מים, מה ההכנות שנוסעים למדבר יהודה, האם אפשר להיכנס בחום כמו שהיום הולך להיות, ומחר ומחרתיים הולך להיות חום אימים, אז כל אחד שיצטייד במים שמספיקים, כמה מים צריך להתעניין, וגם כשאתה יוצא מהרכב, לשים פתק על השמשה, נכנסנו חמישה אנשים למסלול הזה והזה, ככה שיוכלו גם לדעת ולזהות כמה אנשים נכנסו, לא התחילו לחפש את כל העולם.
2: הכל במחשבה ובתכנון ולשמור כללי הבטיחות והזהירות.
1: כן, הרב אבואב, אנחנו נסיים את השיחה. נסיים את השיחה עם דברים שאתה עצמך כתבת, שלא נדע עוד צער, שלא תדע עוד אף משפחה, את מה שאתה ידעת.
4: רציתי להודות לכם מקרב לב, ואתם לא יודעים כמה, אני מדבר איתכם ואני בוכה ואני אומר לכם, תודה רבה לכם, ושוב אני אומר, תודה לרדיו קול ברמה גם כן, שאתם מעלים את הנושא הזה, כי זה, איך אומרים, אתה יודע, אומרים, אוקיי, עושים משהו, לפחות להעלות את המודעות של העניין הזה.
2: תודה רבה לך.
4: ממש תודה רבה לכם וישר כוח לכם.
2: תודה רבה לך, הרב אבואב, כן, שאתה לקחת על עצמך המשימה להדריך את הדור הצעיר.
1: בשורות טובות.
4: תודה רבה לכם, בכל טוב בשורות טובות.
1: להתראות. אמיר דובדבני איתנו עכשיו מיחידת חילוץ גולן, עשרות שנים מחלץ אנשים בסיטואציות מורכבות כאלה במהלך טיולים. שלום אמיר, בוקר טוב.
5: בוקר טוב מהגולן.
1: אתה גם בבוקר כזה מתחנן בפני הציבור שישמור על עצמו, כי המחירים הם נוראים.
5: חד משמעית. אגב, באותו חילוץ לפני 22 שנה גם אני הייתי.
2: אתה זוכר את המקרה של הבן של הרב אבואב?
5: בוודאי שאנחנו זוכרים את המקרים. תחשבו כמה מקרים וכמה תסכול. אנחנו אנשים מקצועיים, כן? אנחנו רואים את הדברים האלה. אני שמעתי גם את השיחה שלפני. הגיע הזמן לשים את הדברים על השולחן. יש בעיה מאוד רצינית עם בחורי הישיבות.
2: עכשיו, מה, שלא קיימת לדעתך במגזר הכללי?
5: אני שואל אותך שאלה. אם יש לך בעיה עם הילד שלך, אתה שואל אם יש בעיות אחרות למקום אחר?
2: לא, סתם מעניין אותנו גם המאפיין, ולמה זה קורה דווקא עם בחורי הישיבות, כן.
5: אז בוא נגיד ככה, שאין מחלץ ברמת הגולן, ובכלל בכל יחידות החילוץ, שלא יודע מה זה בין הזמנים, וזה לא משנה איפה הוא למד. אני למדתי בישיבה, אבל אנשים אחרים לא יודעים בכלל מה זה עולם הישיבות. אז יש בעיה. דבר ראשון, יש בעיה. יותר מאשר באוכלוסיות אחרות. הדוברים שהיו לפניי אמרו את כל הדברים. דווקא הולכים על הקצה, דווקא לא בזמן, לא מכינים את עצמם. אני שואל את עצמי שאלה נורא פשוטה. אני, אמנם הילדים שלי כבר מבוגרים, אבל כשהייתי עם ילדים קטנים, אוקיי? יום כזה כמו היום, אוקיי? אתה נמצא כבר ברמת הגולן, יצאת מהישיבה, הגעת לרמת הגולן. אתה רואה שזה מזג האוויר. למה שלא תיכנס ליישוב שבו אני נמצא, לאלוני הבשן? יש מעיין קטן וחמוד, וגם יש בית כנסת, בית מדרש. תיכנס באותו היום לבית המדרש, ותעשה שם את הכיף שלך.
2: את אומר, אבל המשפחה אחר. אומרת לעצמה, שילמנו, לא יודע מה, 3,000, 5,000 שקל ללילה, מה, ללמוד בבית מדרש, יכלנו גם בבני ברק. לא, אני מנסה להיכנס לראש. אתה אומר, לא, ביום כזה, יום חם כזה, לא יוצאים לטייל.
5: ביום כזה, חם כזה, או באופן כללי, בזמן שלא מתאים, לא מכניסים את הרגליים למקום שהרגליים שלך או יכולות להישבר, או שחס וחלילה, בשביל 3,000 שקל אתה מוכן לאבד ילד?
2: לא, חלילה, ודאי.
5: אז זהו, אז איפה נכנס פה העניין הכספי? יש פה עניין של ניסיון. אחד, זה לא להיכנס למקומות שעשו. שבחורי הישיבה עושים את זה. אין מה לעשות.
2: מה זה נקרא מקומות שאסור? כאילו מסלולים...
5: מקומות שאסור, שאם יש שלט...
2: שלא מסומנים.
5: שאם יש שלט. לא, שאם יש שלט שכתוב אסור. אז עוברים על השלט כאילו לא ראו אותו. אוקיי? מקומות שהם מסוכנים. מקומות שלא בזמן הנכון. אתה רוצה לצאת לטיול היום? תצא בחמש בבוקר. אתה רוצה בשעות הצהריים, אל תצא. תכין את עצמך כמו שצריך. כובע, מים, כל מה שצריך. אם אתה לא יודע, תשאל. בכל מקום יש מקום, כמו שאתה לא נכנס לים כשאין מציל, כשאתה הולך למקום שאתה לא בטוח, יש ספק, הכלל אומר מאוד פשוט. יש ספק, אין ספק. תסיר אותו. אם יש לך ספק... אם אתה תצא מהמסלול הזה בריא ושלם, אל תיכנס למסלול. אם אתה רוצה לדעת לאן ללכת, תתייעץ לפני כן. תשאל חברים, תשאל מורים, תשאל...
2: אתה אומר גם מישהו שיודע לקרוא מפה, לראות כבר בתחילת המסלול את דרכי היציאה ממנו, לא להיתקע.
5: חד משמעית. לגבי הנושא של מים, ובעניין הזה אני נוגע באופן אישי, כי לכל אחד מאיתנו בחברי יחידת החילוץ יש מומחיות משלו, אנחנו מתאמנים על זה כל השנה, אנחנו עוברים קורסים, אנחנו באמת הולכים למצבי קיצון כדי להכין את עצמנו לכל דבר. אז אני באופן אישי, אני מחלץ ממים זורמים, אני מתעסק באיתור נעדרים, אני מתעסק גם בנושא חוסן. בנושא של מים צריכים להיזהר מאוד. הנהרות שלנו הם לא נהרות כמו שיש בחוץ לארץ, כאילו גדולים ורחבים ולכאורה מפחידים. אבל נהר הירדן הוא מקום
2: מסוכן. כן, איזה נהר, נהר הירדן נראה, אתה יודע, נהר כזה שבקושי חלק מהמקומות, אתה יודע, לפחות אתמול מה...
1: לא תמיד מה שנראה רגיל ושלב הוא באמת כך. זה מה שאומר אמיר בעצם.
5: מאוד, מאוד קרוב, מאוד קרוב לאותו מקום, לפני פחות מחודש, תבואו שתי בנות. ואנחנו לא מדברים על ילדים קטנים. אני אומר לכם שאני הייתי בחיפושים והייתי בתוך המים, כן? שאתה נמצא בתוך המים, אתה מבין שאתה לא יכול לעמוד. אומנם יש סחף קטן, אבל אין איפה להתאפס בצדדים. יש מקומות מוסדרים להיכנס. אם, אני לא מדבר על המקרה הספציפי, אבל אם אין לך חליפת ציפה, אתה בסכנה. אם אתה בסירה שהיא לא תקינה, אז גם בסכנה. אם אתה לא יודע לשחות, אל תיכנס למים. מאוד פשוט. הדברים האלה צריכים להיות מאוד ברורים.
1: איפה אתה חושב, איפה אתה חושב מעבר לשיחה כאן שאנחנו מנהלים הבוקר, אחרי רצף האסונות אתמול, אפשר עוד לשפר? מה זה, זה ברמה של קורסים או שיעורים או הרצאות שאנשים כמוך צריכים יותר להעביר במוסדות חינוך חרדיים לפני בין הזמנים, במהלך השנה? איפה זה נופל בין הכיסאות?
5: אז בדיוק לנקודה הזאת רציתי להגיע. זה לא רק להרים עיניים לשמיים, אלא יש מה לעשות ולפני. בשנים עברו, ביקשו מאיתנו והגענו לישיבות ונתנו הרצאות והסברנו דברים. אני רוצה להניח ולהאמין שזה חלחל. אם הרבנים וראשי הישיבות והמורים יהיו מודעים לזה, אנחנו נוכל להגיע לכל מקום. יש המון חבר'ה שיתנו מעצמם, ולו בשביל להציל נפש אחת מישראל. אנחנו עושים המון, ואנחנו מאוד מאוד מאוד משתדלים. אז
2: אתה אומר, או בסוף הימים של הזמן, או בתחילת ימי בין הזמנים, להביא מישהו מקצועי שייתן הרצאה.
1: ישראל, אתה הזכרת פה את הרשות החרדית, ואני באמת, אתה יודע, אומר, בואו תרימו את הכפפה, תקחו את החבר'ה האלה כמו אמיר, שזה חבר'ה טובים שרוצים לעזור ולהציל חיים במובן הזה, ותשלחו אותם לישיבות ולחיידרים ולתלמודי התורה, ותתנו מה שנקרא את הכלים הבסיסיים. כי כמו שאתם אומרים, זה לא עכשיו כדי להטריס או כדי חלילה לקטרג או להתלונן על הציבור החרדי שלנו. אבל בסוף, גם הכלים האלה יכולים ויצילו חיי אדם, וזה חשוב וזה קריטי, והלוואי וזה מישהו יעשה את זה ויתפוס את היוזמה הזאת ויקח אותה מה שנקרא ברצינות. אמיר דובדבני, תודה רבה.
5: ועוד מילה אחת קטנה, אנחנו בתחילת השבוע, ונשמרתם לנפשותיכם מאוד, שלוש מילים שצריכים להיות לכל בחור ישיבה שיוצא עכשיו לשטח. השבוע הולך להיות מטר מטאוריטים, זה יהיה בלילה, יש מקומות מפורסמים של איפה זה יהיה, גם ברמת הגולן, בואו לטבע, בואו לגולן, בואו תכבשו ברגליכם את ארץ ישראל בצורה טובה ונכונה וזהירה.
1: אמיר דובדבני, תודה רבה לך.
5: אין בעד מה.
1: שיהיו בשורות טובות.
2: כן, יקי. בריק זהב ואחר כן. כך, כן.
6: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים הליכי הרצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
1: טוב, לפחות גלו אותנו מהפרסומת הזאת שהיו כן. באמצע את הקולות שתייה האלה.
2: לגמרי. כן? תגיד, יקי,
1: כל לא... כל בוקר אני... יוצא מפה על בריקדות.
2: יקי, אני עצוב מאוד על מה שקרה כאילו אתמול, אבל אני כן שמח ש, שנגענו בנקודות, גם שהבאנו את הרב שפיגל והרב אבואב, וגם עכשיו את אמיר דובדבני שנותן קצת עצות, וגם ביקורת על, על, על הבחורים או צעירים שיוצאים בלי הכנה מספקת ובלי חשיבה לזהירות ולכלל. להבטיחות, וכי אתה יודע, אפשר להתעסק בפוליטיקה, ואנחנו עושים את זה כל היום, ולהביא כותרות, ולהביא זה הבסות, וכי אתה יודע, אפשר להתעסק בפוליטיקה, ואנחנו עושים את זה כל היום, ולהביא כותרות, ולהביא זה הבסוף, החיים עצמם, זה לפני הכל, וכשאתה רואה סדרה כזאת,

0: 0. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדם קר וישראל כהן.
1: גל הגל בערב בשבע המרכזייה, מאזינים משוחחים עם יעקב גודקה. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם מבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תפשין פבב בכל ברמה.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: יש חסד, יש חסד, יש
5: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
2: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
4: זה משהו איזושהי נינוחות, איזשהו קשב וריכוז ופוקוס לאורך היום. והוא אמר, אני בכיתה, אומר לחברים שלו שוקחים ריטלין, איזה פריירים אתם.
1: התקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: בשבילך ובשבילי
4: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
5: טוב, רגע אחד לפני השיחה הבאה, אני רוצה שתשמע את הדברים של חבר הכנסת גפני מאתמול, תקשיב. אוקיי, שני דברים. קודם כל גפני אומר, אם היית שואל אותי בקדנציות הקודמות, בבחירות הקודמות, אם אנחנו הולכים עם נתניהו, הייתי אומר לך באופן חד משמעי כן. היום אנחנו לא אומרים את זה. מה שמעניין, זה יותר ויותר, אני שומע את זה, ולא רק באירוע הזה, זה מחיאות הכפיים.
6: כן.
5: ממצביעים פוטנציאליים של יהדות התורה, שנשמעים...
6: מוכזבים מנתניהו.
5: שנשמעות כל פעם, כן. באופן כזה שמסמל את ההחזבה מנתניה.
6: צריך לומר שגפני לא אמר שלא ילכו. בוא נעשה רגע סדר, כן, נפתח הוא... סוגריים רגע. באותו שבוע האחרון ש...
5: משאיר את כל האופציות פתוחות.
6: כן, לא, שהעבירו את, את הבליץ של הקואליציה, של החוק יסוד לימוד תורה, חוק למניעת מעצר עריקים. אולי נתניהו ציפה שזה יחזיר את המכתבי נאמנות שהיו במהלך הקדנציות האחרונות. גפני אומר, אני לא שם. הוא בעצם נמצא באיזשהו מקום בין גולדקנופ / בבצ'יק שמאוד כועסים על נתניהו, לבין דרי שאולי היה אפילו עצמו חותם על איזשהו מכתב נאמנות כזה, הוא אומר אני באמצע.
5: אגב, תראה שגם דרי לא חתם.
6: כן, נכון, נכון, כי הוא לא יחתום אבל לבד, השאלה מה... כן, נכון.
5: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שלום, בוקר טוב.
7: שלום חברים, בוקר טוב.
5: מה אתה אומר על הדברים האלה של גפני?
7: אני חושב שגפני מבחינתו ברמה הפוליטית מתנהל כביכול נכון, שומע על כל האפשרויות, על כל האופציות פתוחות, ובהיעדר הכרעה גושית חד משמעית, נכון לעכשיו לפי הסקרים, הוא צריך לדאוג לצל מרעיתו מבחינתו, אבל למרות בחיאות הכפיים שאתם שומעים, אתם יודעים שרוב מוחלט, רוב מוחלט של הציבור, גם באגודת ישראל, לא יהיה מוכן ללכת עם השמאל, לא יהיה מוכן ללכת עם הערבים, לא יהיה מוכן לראות את האנטי דתיים, מכהנים כשר חינוך, שר משפטים, שר כלכלה, ואני מדבר על נעמה לזימי, שרת חינוך, גלעד קריב, שר משפטים, ויאיר גולן, שר ביטחון. מה, אותם אנחנו רוצים, אותם רוצים שלומי אמוני ישראל בכנסת ישראל, בממשלת ישראל? לא נראה
5: אגב,
7: לי.
5: אגב, אני, לא כזה, דבר, בטוח, אני לא כזה בטוח, אגב, שרוב הציבור שהם כבר לא רוצה כמו שהוא לא רצה בעבר. אני אפתיע אותך, אני יקי. גם עצמי הופתעתי כששמעתי את הנתונים.
7: יקי, אני חושב שבסופו של דבר אנשים משתרשים במחשבות, אבל כולם מבינים שאם הממשלה תנוהל על ידי ליברמן, יאיר גולן ושאר אוהבי החרדים במרכאות לישון סגין אור, ובתוך הממשלה הזאת, בתוך הקואליציה הזאת, יהיה עלי טענה שקוראים לו הרב גפני, זה לא ילך למקום טוב, הפוך, זה ילך למקום של...
6: חבר כנסת בורון, נניח שאתה צודק, השאלה זה...
7: הרי הם יעקרו כל תורה מישראל.
6: כן, כן, יעקרו את הצביון של המסורת, של המדינה היהודית. אנחנו מכירים את זה. תגיד, חבר כנסת בוארון, עד כמה נראה לך שאנחנו קרובים למצב הזה? ואני אגיד לך למה, איפה הסכנה והחשש? לא הסקרים. הסיפור הוא שבכל הפעמים, במערכות בחירות האחרונות, כשהיה ניצחון של האחרונה, הגוש היה מאורגן, לא היו רסיסי מפלגות. והנה עכשיו אתה רואה בדיוק הפוך. בשמאל עובדים גם להכשיר את רם עם סגלוביץ', גם הם דואגים שלא יהיה שם רסיסי מפלגות. הגוש שלהם
5: מצביעים מחול.
6: מביאים מצביעים מחול, כמו שיקי אומר. הם יותר קרובים לגוש מסודר מאשר הימין.
7: אתם תראו שאחרי הפריימריז של הליכוד בשבוע הבא, גוש הימין יתחיל להתארגן, ראש הממשלה יתפנה לארגן את הגוש ברמה הפוליטית. אנחנו נצא מחוזקים ומאוחדים אל המערכה הזו. ואין לנו ברירה אלא להיות מאוחדים ולצאת כגוש אחד. למה? כיוון שבסופו של דבר גפני יודע וגולדקנופ יודע, ואפילו בבצ'יק יודע, שמי שהכשיל את החוקים שאנחנו רוצים להעביר, וכולנו רוצים להעביר, וחלקם העברנו, כמו חוק יסוד לימוד התורה, מי שהכשיל אותם זה המערכת המשפטית, היועצים המשפטיים ובית המשפט. זאת התמודדות שאנחנו צריכים לדעת איך להתמודד איתה, צריכים לדעת איך להקוף אותה.
5: חבר הכנסת בארון, אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת שהיו חברי כנסת בתוך הליכוד שהם התחילו את כל מפולת השלג הזאת, כן? אם זה יולי אדלשטיין ודניאלוס ושרן אסקל.
7: קודם כל אתה צודק שהיו אלו נמושות שפרשו מהציבור. אבל עדיין, אתה רואה בחוק יסוד לימוד התורה שהצלחנו להעביר אותו. למה הצלחנו להעביר אותו? כי בסופו של דבר למרות אותם אנשים שלא תמכו בחוק יסוד לימוד התורה, שהצביעו נגדו, עדיין העברנו את החוק. זה לא היה הרוב. הסוגיה הזאת לא הייתה סוגיית הרוב. הסוגיה הייתה סוגיה משפטית. ידענו שאם נעביר את חוק הגיוס בלי אפילו הגנה של הייעוץ המשפטי של הכנסת, זה לא יקרה. זה לא יקרה, ולכן החוק הזה לא עבר. אגב, יש פה שם תורם. יש פה שם תורם. גם למי מחברי הכנסת החרדים שהעדיפו שהדבר הזה יתמוסס מאשר, ואני אומר את זה בזהירות,
5: חקים החרדים וחקים בליכוד ונתניהו ומערכת המשפט היו פה הרבה מאוד
7: השנים. יקי, תן לי להשלים את מה שאני רוצה לומר, כי אני לא בטוח שהציבור מכיר את זה. היו חברי כנסת שהעדיפו גם לא להרים יד בעד חוק גיוס שמאפשר גם למי שאינו לומד להתגייס לצבא, שמחייבת מי שאינו לומד להתגייס לצבא. ואנשים אמרו, אנחנו לא יכולים לתמוך בדבר הזה.
5: תגיד, כן. אני רוצה לשאול על אייזנקוט ישראל.
6: כן, כן, צ'ל, יקי.
5: מה, נראה שהקמפיין שלכם נגדו לא עובד, וככל שאתם תוקפים אותו ככה הוא עולה עוד ועוד בסקרים.
6: כן, אתם אומרים, יאיר גולן, עם הערבים, לא יודע, לא נבהלים אנשים.
7: תראה, יש בנק של מצביעים שנמצא אצל נפתלי בנט, ואני לא פרשן פוליטי, אבל זה מה שאני רואה. יש בנק של מצביעים שנמצא אצל נפתלי בנט, וזוכל לאט לאט זרועותיו של קדי אייזנקוט. זה טבעי שזה יקרה. בסופו של דבר, מה שיחריע זו שאלת הגוש. ואנחנו רואים את הגוש שלנו, גם בסקרים, גם בסקרי ערוצי השמאל, הולכים, והגוש שלנו הולך ומתחזק. ראיתי 52, ראיתי כבר 53 מנדטים, ואני חושב שזה ילך ויעלה.
6: הסיפור הזה של סגלוביץ' ורם, לדעתך, לא יכול לשנות את המשוואה, כי הנה בנט פתאום יגיד ליברמן, תשמעו, אמרנו לא נשב עם רם, אבל לא עם מפלגה שיש בה יהודים גם, או לפחות איתו ספציפית, אפשר כן לשבת.
7: גם עופר כסיף יושב במפלגת רם, כנראה שסגלוביץ' לא פחות קיצוני.
5: עופר כסיף הוא לא ברם. עופר כסיף הוא במפלגה אחרת.
6: תכוון, כן, מפלגה ערבית, אוקיי.
7: באותה חבורה במפלגה ערבית, יקי, זו נבלה וזאת רפה מבחינתי, ואתה יודע מה, עזוב אותם, כשגדי אייזנקוט נשען שוב, ואת זה צריך לחדש, כשגדי אייזנקוט נשען על יאיר גולן, אני לא מדבר על זה שהוא אומר שהוא יסגור את ערוץ 14, אני לא מדבר על זה שהוא מדבר על להקביל רשתות חברתיות, אני לא מדבר על זה שהוא אומר הוא יפעל נגד הדתי ונגד הדת.
5: על מה אתה מדבר?
7: תשמעו, על הקיצוניים שנמצאים אצלו בפעתי המפלגה, גם בראש וגם בפעתיים, גם נעמה לזימי וגיל קרי וגם משה רדמן, שאתם רואים את הקיצוניות המטורפת שלהם.
6: אתה רואה בהם סכנה? סכנה לישראל?
7: תשמע, כשמשה רדמן וחבריו בשוליים נותנים, שולחים ברכות תנחומים לרוצחי ישראלים לפני שבועיים וחצי ביום שישי, לרוצחי יהודים לפני שבועיים וחצי ביום שישי, אתה אומר לעצמך, מי זה האנשים האלה? אם האנשים האלה, אתה תהיה איזה אם אתה הולך לנהל את המדינה? אם נעמה לזימי, שרוצה להיות שרת החינוך ולחנך להיות אחראית על התקציבים של החינוך החרדי?
5: אני חייב את ההתייחסות שלך לסיום, חבר הכנסת בארון. מדברים הרבה מאוד על העניין הדתי של אייזנקוט, שהעובדה שהוא מרוקאי, הוא מושך הרבה מאוד אנשים שרוצים להצביע לו, והנה רוצים ראש ממשלה מרוקאי. מה אתה חושב על כל השיח הזה?
7: אני חושב שבסופו של דבר אנשים לא נתפסים להיותו של גדי אייזנקוט מזרחי או לא מזרחי, בסופו של דבר מבינים שהאיש נמנע על השמאל הקיצוני, לא פחות מיאיר גולן, לא בהתבטאויות ולא בסגנון, אלא בעמדות המדיניות. אני מזכיר לכם שגדי אייזנקוט רצה, לא רצה, פרש מהממשלה שהיינו באמצע המערכה בעזה, ורצה, ניסה להכריח את ממשלת ישראל לצאת לגמרי מרצועת עזה כדי לקבל את החטופים. היום היינו במצב שהחמאס שולט ברצועה מלא מלא, לא שאנחנו שולטים ב-70% ויושבים לו על הראש.
5: אז אין רלוונטיות לעניין הדתי.
7: אני לא חושב שיש רלוונטיות לעניין הדתי, אני חושב שבסופו של דבר שופטים את האיש לפי עמדותיו, לפי מעשיו, לפי קיצוניותו, ושוללים הליכה איתו. אני חושב שרוב הציבור מפוקח, זה לא קונה את הציבור.
5: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
7: תודה רבה חברים, שלום שלום.
5: בשורות טובות. תודה רבה למשה ארלנגר שערך אותנו, תודה ליאיר כהן בהפקה, תודה רבה לאורי בני ישראל הטכנאי, ליוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, ליאל וולקוביץ' בחדר החדשות, לאבנר שרון, יועץ הלשון שלנו. תודה רבה לך ישראל
6: תודה
5: כהן.
6: תודה רבה לך יקי אדם קר.
5: אמרתי תודה לאורי בני ישראל?
6: נראה לי שכן, כן, כן, אורי אומר שכן. לאורי. הוא אומר אפשר להגיד לו עוד פעם, הוא תמיד שמח, ושיהיה לנו היום יום שקט ורגוע.
5: בשורות טובות, להתראות.

0: קוראים לי משה מברברק. רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח בו. הים היה עם דגל אדום, ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף. אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה. מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על הסירה שלו ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה: המציל שומר עליכם בים. אם אין מציל, פשוט אל תיכנסו למים.
1: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: עודי תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל זה סכנת נפשות.
2: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת. כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
3: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
4: אתה אמר לי שזה עבד, דרך אגב, זה בחור שמלטונין לא עבד לו.
3: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
5: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
8: פואו, חד וחלק.
9: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.

0: קול ברמה 105.7 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הצנזורה מתירה לפרסם כי מדינות באזור ניסו להטל בישראל לצורך מתקפה גדולה. מהפרטים עולה כי עלתה אפשרות להתפשרות טקטית מדומה שתוביל להסכם עם ישראל, זאת לצורך הכנה למתקפת פתע. בלבנון מדווחים כי לא יתקיים בקרוב סבב שיחות מסע ומתן עם ישראל. רשת אל-מיידין הלבנונית שמזוהה עם חיזבאללה מציינת כי על פי המקור הסיבה היא שישראל וארצות הברית דחו את הרחבת אזורי הניסוי בטרם תושג התקדמות בשני האזורים הקודמים. המצור הימי על איראן, 55 כלי שיט הוסטו מנתיבם על ידי צבא ארצות הברית, כך התקן פיקוד המרכז של הצבא, שהוסיף כי הכוחות השביטו שני כלי שיט שלא צייתו להנחיות. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי וויל שרף, מזכיר הסגל בבית הלבן, ימונה ליועצו המשפטי. המינוי של שרף, יהודי אמריקני, ייכנס לתוקף החל מהחודש הבא. סוכנות הידיעות הרוסית טאס דיווחה כי אוקראינה תקפה באמצעות כטב"מים מתקנים תעשייתיים ואזרחיים במערב המדינה. על פי הדיווח ישנם הרוגים במתקפה. בסין, בעקבות סופת הטייפון דולפין, למעלה ממיליון בני אדם פונו והפעילות בנמל התעופה המקומי הופסקה. הרשויות מזהירות מהצפות ונזקים קשים בעקבות הגשמים מעזים. בתאונות דרכים הלילה נפצעו ארבעה בני אדם. שניים נפצעו באורח בינוני סמוך לבארות יצחק. באלעד רוכב קורקינט חשמלי נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב, ובראשון לציון נפצע באורח בינוני רוכב אופנוע. הם פונו לקבלת טיפול רפואי. סו בזהירות. ועכשיו התחזית.
2: בחסות
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
1: היום יוסיף להיות חם מהרגיל וצפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר דומה, ובהמשך השבוע ירדו מעט הטמפרטורות.
2: בחסות
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בשבילך ובשבילי
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל זה סכנת נפשות.
9: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
18: מייפל, מייפל, גן אירועים.
19: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
20: לבקר בהיכלו.
7: מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המוני מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם. 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: קפטן אופש, בהגשת ניר קפטן.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? קפטן נופש. אז שמח שהצטרפתם אליי הבוקר הזה לתוכנית נוספת, ננסה לעשות לכם קצת סדר בטיולים, בנופשים. יהיה עם דברים טובים כמובן, אבל הרבה מוזיקה טובה. האמת ששמתי לב שאתמול יצאו גם כמה שירים טובים, ננסה לשים אוזן גם עליהם, אבל... אתן לכם כבר את מספר המתנות שלנו, 072-3355-921, זה המספר שאותו כדאי שתרשמו לכם. כי אנחנו נשתמש בו במהלך התוכנית כמה וכמה פעמים. אז כדאי שיהיה רשום לכם לפניכם. איתנו בצוות הבוקר, אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו יאיר כהן, עורך ומפיק. אני ניר קפטן כאן איתכם. יש כל כך הרבה שירים טובים שאני מתלבט כל כך עם מה לפתוח, אבל מה נעשה? לא יודע, נשמע כמה שירים, מה יכול להיות? אולי נפתח עם מה שכבר פתחנו לפני יומיים ושלושה ימים? לא שלושה ימים, זה היה שבת. שבוע שעבר הכוונה. טוב, יאללה, כן, החלטתי, אנחנו פותחים עם השתבח המלך של אבי אילסון. יאללה, תהנו חברים, אם אתם יוצאים לדרכים, סעו לאט.

0: השתבח המלך.
1: אגיטה ניוז, החדשות הטובות.
2: למה סגרת לי את המיקרופון? למה? בוקר טוב, בוקר טוב. יאי, ראית איך נסגר לי פתאום? מה לעשות, לפעמים לוחצים. בוקר טוב, מה נשמע?
3: לא, למה? ניר, ניר, ניר, תקשיב, כל פעם כשאני מגיע אני רואה אותך על הקונסולה.
2: מרים את הכל.
3: אתה מרים הכל וגם אתה לא מצליח.
2: מצליח.
3: אז בוא, על מה מדברים היום?
2: היום אנחנו מדברים על מה שאתה תרצה לדבר.
3: כל מה שאני ארצה לדבר?
2: לא, הדבר חדשות הטובות כמובן. אנחנו רוצים רק חדשות טובות בעולם.
3: אתה מגביל אותי במה שאני רוצה לדבר.
2: העם היהודי עושה רק דברים טובים. לכן לא כזה קשה למצוא. לא כזה קשה למצוא. ברוך השם, נפלא מצוין. תודה להשם, הודו להשם כי טוב.
3: ברוך השם, ברוך
2: השם. אתה יודע מה, אני חייב לפתוח את התוכנית הזאת עם מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו.
3: אני חושב שהמאזינים יודעים מה קרה אתמול.
2: לא,
3: אנחנו יודעים, זה מה שמספיק, לא צריך יותר.
2: הכל בסדר, ברוך השם. טוב. מה הכנת לנו היום?
3: הרבה דברים.
2: יאללה, אז בוא תספר לנו.
3: טוב, תקשיב, אני רוצה לדבר איתך על זינה דוידוב, שעובדת כבר עשרות שנים במחלקה פנימית ב' בבית החולים סורוקה. בין המשמרות, המטופלים, הטיפולים והעבודה היומיומית, יש לה מקום קטן במחלקה שם, גינת קקטוסים, כן, כן, שהיא מטפחת במרפסת שליד חדר הצוות. ואז הגיע הטיל שפגע בבית החולים, זה רגע היה מאוד מאוד מפחיד, אם אתה
2: כולנו זוכרים את הסרטון,
3: לא ידעתי מותר להגיד את זה בכל ברמה.
2: אנחנו לא נגיד, אבל זוכרים את הסרטון. סרטון ש... נו מה?
3: הסרטון ששבר את קווי הטלפון. אז באמת היה שם, כמובן, כמו שאפשר להניח, הבלגן, העדניות נפלו, הצמחים התפזרו, וברגע אחד, הפינה של זינה, שהיא משקיעה בה עשרות שנים, שהייתה רגע האושר והשקט שלה, בין כל הדברים הכל כך קשים שהיא עוברת, אז הפינה הזאת הייתה איננה עוד, אבל בלי שהיא ידעה, הצוות עשה לה הפתעה והחליט שלא נותנים גם לקקטוסים האלה להיעלם, והם אספו בעמל רב את הצמחים, החזירו אותם לעדניות, שתלו, השקיעו וטיפלו בהם.
2: עכשיו אתה יודע, אפשר להסתכל על זה באמת, כאילו נו באמת, מה אתם משקיעים בקקטוסים, אבל אפשר להסתכל על משהו יותר עמוק, זה להשלים לאדם משהו שהיה חשוב לו.
3: לא רק זה, גם מה זה קקטוס?
2: קקטוס, זה קוצנים,
3: קקטוס זה צמח שיודע לשרוד בין כל הדברים הקשים שהוא עובר ונופל וכולי וכולי, אז הוא יכול לשרוד גם בתנאים קשים, משהו שהעם שלנו, עם ישראל.
2: אבל בסורוקה הלך סורוקה.
3: הלך סורוקה.
2: יפה, אז היו מאוד...
3: כן, אז היא חזרה באמת לפני כמה ימים ומאוד מאוד התרגשה, יש לנו גם תעודים משם, שבאמת לראות את גינת הקקטוסים, שהיא לא האמינה שתחזור אליה.
2: אז לא הלך סורוקה.
3: נשאר סורוקה.
2: נשאר סורוקה, יפה. יפה. טוב, אני מסתכל לא על הקקטוסים, אני מסתכל בוודאי, הרבה כמוני שואלים, בדיוק, הרבה שואלים כמוני, טוב, מה יש בקקטוסים, נו, באמת, מה, אבל לא, זה לפעמים לאדם, יש דברים שהם חשובים לו.
3: זה הזה שלו.
2: כן, בדיוק, זה משהו שחשוב לו, ואתה ממלא את חסרונו, זה דבר מאוד מאוד יפה.
3: כמו שאתה מאוד מאוד אוהב, רגע לפני השידור, לבטל אייטם. אני זורם איתך על זה, כי זה משהו שאתה אוהב לעשות.
2: נכון, יפה, זהו, ככה אנחנו אוהבים, ככה אנחנו מבינים ביחד.
3: אין כמוך.
2: יאללה, יאיר, תודה רבה.
3: יאללה, יום נפלא.
2: תודה. טוב, חבר הלך. עכשיו אנחנו עוברים לחיים ישראל. שיר ישן קצת, אבל עם ניחוח טוב לבוקר הזה. יום שני בשבוע, השבוע האחרון של בין הזמן, עם איזה כיף. יאללה, הנה חיים ישראל, יש לי.

0: קפטן אופש בהגשת ניר קפטן.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לפינה המיוחדת שלנו. בוקר טוב לרב רפאל רובין. שלום הרב, בוקר טוב.
2: שלום עליכם ניר, מה שלומכם?
1: ברוך השם, נפלא מצוין. מה שלום הרב, הכל בסדר?
2: חסדי שמיים.
1: יופי.
2: חסדי שמיים.
1: איך מתחילים להריח כבר את הניחוחות של אלול, אה הרב?
2: כן, ניחוחות של עשייה. אלול אצלנו זה עשייה ענקית, אני מחכה לזה, זה פשוט כבר זורם, האלול בעורקים.
1: האמת שרציתי, אולי בהזדמנות נעשה מזה שאלה בפני עצמה, אבל מאוד מעניין אותי הרב, אנחנו יודעים שבאלול יש שתי שיטות כאלה, שיטה אחת של אלול הדגים בים רועדים, ויש את השיטה של אלול המלך בשדה, ואני שואל את עצמי תמיד, מה, באיזה דרך לבחור, מה נכון? אבל זאת לא השאלה שהכנו את הרב, אבל...
2: לא,
1: זה בסדר?
2: לא צריך.
1: יאללה.
2: בוא נתקדם.
1: יאללה, אז נלך לשאלה הזאת.
2: בוא נתקדם. אז ככה, התקלת, אבל זו שאלה עצומה וחבל להתעלם ממנה. יש מצד אחד את הגישה באמת של אלו של דגים רועדים בים ומסבירים, וכי הדגים רועדים בים. בוא, דגים לא רועדים בים, אלא הכוונה כשהאדם בחרדה, אז כל העולם נראה לו בצוזה. אתה תמיד מפרש את העולם מהמצב הנפשי בו אתה נמצא. למשל, פעם אמר הרב מן, שילד קטן תמיד מכניס דברים לפה. גולות, כל משחק, חתיכות של פאזל, אתה שואל למה. הצורך היחיד של ילד זה לאכול, זה מה שהוא מכיר, אז הוא מתרגם את כל העולם בהתאם לצורך הנפשי שלו. אז כשדגים בים רועדים, כוונה באמת המציאות של האדם שהוא רואה את זה, כל תזוזה מתפרשת לו בהתאם לחרדה האישית שלו. זה גישה אחת. הגישה השנייה זה של רבי ישראל מסלנטר. שהוא אמר פעם היה אוכז פלצות, זו הגישה הראשונה, סליחה, שאדם היה אוכז או פלץ או זה וכו' וכו'. יש את הגישה של הרב שלמה וולבה שפעם הוא אמר לתלמידים, זה לא ראיתי זה בספרים שלו, שהוא אמר להם באלו לא צריך לשים חומוס בנעליים. זאת אומרת, לא צריך להיות בלחץ. תשחרר. אז מה באמת הגישה? אני חושב, יש לי יישוב טוב לזה, שאומר ככה, תנסה לחשוב איתי רגע ניר ותראה דבר מדהים. אתה יודע שכל בן אדם בעולם הזה, כן. זכאי לשמירה מלמעלה. כשקין איבד את השמירה שלו, מה הוא אמר? גדול אבונים מנשוא, אמר לו, לא כמעט תדאג, לא יארגו אותך, כל הורי קין שבעתיים יוקם, ואז הוא הולך לקדמת עדן, לאן? לעיר מקלט הראשונה, ככה כתוב במפרשים, על החומש, זה הייתה עיר מקלט. למה יש עיר מקלט? אדם שרצח אדם, אז הותר דמו. הותר דמו. אז בעצם אין לו קיום בעולם, אין לו מקום בעולם, כי כל אדם ראוי לשמירה בעולם. כשהוא בורח לעיר מקלט, שם הוא מקבל מקום בעולם. שים לב טוב. כשהאדם חוטא הוא בעצם מאבד השמירה. מאיפה למדנו את ענייני חודש אלול? האריז"ל כותב את זה מעיר מקלט. מדין עיר מקלט. זאת אומרת, זו החרדה שיש באלול, שכרגע אין עליה שמירה. עכשיו בוא ננסה להבין, אדם שאין עליו שמירה והוא חטא למלך. והוא רואה את המלך, הוא רץ אל המלך, אומר לו, תקשיב, לפי החוק צריכים להרוג אותי. אומר לו המלך, נו מה אני יכול לעשות? זה החוק, זה החוק. אדוני המלך, אתה החוק. ואז המלך יכול לשנות את החוק. יוצא שכשאני באלול בחרדה ואני ממך אליך אברח, אני רץ אל המלך, אז אני רץ בעצם אל החוק. אני רץ אל מי שקבע את החוק, ואני מגלה שזה שקבע את החוק, אני מגלה שהוא גם אבא שלי. אז מצד אחד יש פה חרדה, אבל השמחה היא עצומה, כי רגע אחרי החרדה, רגע, מי קבע את החוקים? אבא שלי, ואם זה אבא שלי, אז הוא פסול מחמת קרבה, הוא חייב להוציא אותי פה זכאי. עכשיו תראה איך הדבר הזה מדהים. היה פעם יהודי, ואם זה נזכור את הדבר הזה כעצה מעשית, היה פעם איזה אדם שבא לרבי ישראל מויז'ניץ, חצה את כל אירופה, אמר לו רבנו יש לי מלא צרות, נתן לו קוויטל עם רשימה ענקית של צרות. אמר לו רבי אני לא יכול לעזור לך, אין לי כסף, אני לא רופא, אני לא. היהודי נשבר, אתה יודע מה זה לנסוע חצי שנה, אתה בטוח ששם לפחות משהו. אמר לו מה, אז אין לי תקנה, אמר לו חס ושלום. אתה אומר בתפילה אבינו מלכנו, מי זה אבינו? בורא עולם, מי זה מלכנו? מי זה מלכנו ניר? גם בורא עולם.
1: ברור.
2: אז רגע, אתה אומר, אז אתה אומר פעמיים ברור עולם ברור עולם, פעם באבינו, פעם במלכנו, אבא אבא רחם עלינו, אבא אבא אין לנו מלך עלת, פעם אחת מספיק, הוא שומע. הוא אמר לו, תבין, אבא רוצה לתת לבן שלו את כל העולם, אבל לא תמיד הוא יכול. מלך יכול לתת לנתין שלו את כל העולם, אבל לא תמיד הוא רוצה. ריבונו של עולם הוא גם אבינו שהוא רוצה לתת לנו את כל העולם, והוא גם מלכנו שהוא יכול לתת לנו את כל העולם. לא אמרתי שאין לך תקנה, אמרתי שאני לא יכול להועיל. בחודש אלול אתה פוגש את אבינו מלכנו. אתה רץ אל מלכנו ומגלה שהוא אבינו, איזה כיף אלול, אה?
1: איזה יופי. הרב יישב לי סוף סוף את החשיבה הזאת, על מה הולכים, על איזה דרך הפעם, מדהים. טוב, אז הנה ברוך השם הרב, הלכנו על שאלה אחרת היום, למרות שהשאלה הייתה שונה, אבל תמיד כיף לגוון. הרב רפאל רובין, תודה רבה, תמיד כיף לשוחח עם הרב, תודה.
2: בשמחה, תודה לכם, כל טוב.
1: להתראות, כל טוב. אנחנו עם כמה צלילים, הנה זה בא. יצר טוב.

0: איזה שיר אנרגטי השיר הזה, וואי וואי וואי, איך אני אוהב אותו. טוב, עכשיו 9:32. אנחנו רוצים לקפוץ לבודפסט, שם נמצא ידידנו, הוא עוד לא עונה, הוא לא עונה, הוא לא עונה כי הוא בבודפסט. הנה הוא בקו. אז אנחנו עכשיו רוצים לעבור ולומר בוקר טוב לאוזיאל חמדי, מדריך הטיולים שלנו. אוזיאל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב וברך.
0: מה שלומך?
1: ברוך שם.
0: יופי, איך בבודפסט עכשיו תגיד?
1: מאוד נחמד, אבל לצערי גם עצוב, כי אני נמצא עכשיו בדיוק ליד הגטו היהודי, שדחסו לשם כמויות אדירות של אנשים לתוך 4,513 דירות. כל היהודים שהיו כאן בסביבה, ממוצע של 14 אנשים בחדר, בתוך חודש מעל 10,000 שמתו רק בצפיפות שהייתה כאן.
0: אז נסעתם ממש
1: בכלל, לראות... בכלל, בהונגריה לא עלינו נהרגו כ-600,000 יהודים ב...
0: שמע, אוזיאל, הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, ינקום בהם את נקמתו, יש ערך חפיים ורב חסד, באמת, אתה יודע, ערך חפיים זה לא מילה של מה, זה לא סתם, ערך חפיים, יש לו זמן, הוא ממתין, הוא מחכה, יגיע הרגע שהם ישלמו את המחיר הכבד ביותר, אל תדאג. בעזרת השם. טוב, בוא תספר לנו לאן אנחנו הולכים טייל היום.
1: היום אני ממליץ לנסוע על כביש החוף לכיוון חיפה.
0: כן.
1: המקום הראשון שמגיעים אליו, מגיעים לאזור של צומת גבעת אולגה, שזה בעצם חדרה, הפנייה שמאלה, לאחר מכן עוד פעם ימינה, ומגיעים לפארק נחל חדרה. פארק מאוד יפה, מתאים למשפחות, מוצל, עם שולחנות, ספסלים, שירותים מסודרים, ו... יש שם נחל מאוד יפה, 10 דקות הליכה, מגיעים לכיוון מצד שמאל, מגיעים בעצם לכיוון חוף הים, רק המון המון זהירות עם הילדים שלו היו שם לבד. זה א', בפארק נחל חדרה סיימנו, עולים שוב על כביש החוף, ונוסעים בעצם צפונה לכיוון בית העלמין, בית יהושע. זה נמצא ממש ליד מפרץ חיפה. משנים שם את הרכב ומתחילים לעלות רגלית מצד ימין שלנו, נתקלים בנחל שיח. הליכה, קצת במגמת עלייה של כמעט 0.5 קילומטר, נוכל להגיע לפינה מאוד יפה, שאפשר גם להיכנס לתוך המים, היא חצובה בסלע, שדה ברסלב אוהבים להגיע לשם בפנות בוקר כדי לטבול. מקום מאוד יפה, המסלול הוא בעצם חשוף לשמש, אבל האזור של המים מקום מאוד מאוד מוצל. אם יהיה לחבר'ה הזדמנות, יש שם גם בריכה מאוד יפה שנמצאת מסביב לצמחייה ועצי פרי. לפעמים יש מים, לפעמים אין מים. זה נמצא ממש בהתחלה.
0: יפה. אז רגע, ושם אנחנו בעצם מסיימים את הטיול?
1: אני יכול לתת עוד שני מקומות.
0: יאללה, תן לנו עוד שניים, קצרים.
1: מי שכבר נמצא בדרך, פארק נחל חדרה לכיוון בית העלמין בית יהושע, אז אני ממליץ לעצור ליד ג'סר אל-זרקה. יש שם מושב שנקרא בית חנניה, בכניסה לבית חנניה אפשר לראות חומה רומית, שבתקופה הרומאית היו מוריחים מים ממקום למקום, אבל מה שיותר חשוב, מצד ימין של ג'סר א-זרקה לכיוון חוף הים, יש את הקטע של נחל תנינים, ששם זה לא כרוך בתשלום. מי שילך לצד השני צריך לשלם. מהצד של ג'סר א-זרקה לכיוון חוף הים, המסלול פתוח עד חוף הים, מקום מאוד יפה, מאוד נחמד, ניתן לראות את נחל תנינים.
0: יפה, יפה. טוב, אגב, יש שם באמת תנינים או שזה רק נקרא נחל תנינים?
1: נקרא נחל תנינים כי יש לו צורה של תנין. יש אומרים שבעבר היה, אבל היום אין כלום.
0: יפה. טוב, אולי הם לקחו אותם לתעלות של בן גביר. לך תדע. אוזיאל חמדי האגדי, מדריך הטיולים שלנו. תודה רבה.
1: אין בעד מה, כל טוב, שלום.
0: להתראות, כל טוב, עוזיאל, להתראות.

0: מי בקו?
1: טוב, תגיד, עכשיו אתה רוצה לבחון אותי אחרי כל כך הרבה שעות של ערנות? עכשיו אני צריך לנחש, מי על הקו? טוב, אז בואו נשמע רגע, בואו ננסה לנחש ביחד איתכם מי על הקו. בוקר טוב ל...
2: בוקר טוב, מה שומך נראה יקר? איזו חתונה הייתה אתמול. איזו שמחה, איזו אווירה. שיהיה לכם כל החיים רק שמחות ונחת.
1: אמן, וואי. היית חלק מה... היית אורח בחתונה?
2: אם אפשר לומר כך. באתי לאחל לך ולשמוח איתך.
1: וואו. מישהו שבא לאחל לי ולשמוח איתי.
2: טוב, היו הרבה כאלו, זה מאוד קשה.
1: באיזה תחום אתה עוסק?
2: הרצאות, שיעורים.
1: וזה לא הרב אברהם בן אסולין?
2: לא.
1: לא. שיעורים. וזה לא הרב אברהם בן אסולין?
2: לא.
1: לא.

0: 101, הצטלמנו באופן מיוחד מול הצלם.
1: יו, הצטלמנו באופן... יאיר, עזרה קצת? רגע, רגע. אתה עובר כל הזמן מיקרופונים.
2: עכשיו אני צריך ללחוץ. ניר, זה מישהו שעובד ברדיו קול ברמה? משדר רב מאוד חשוב.
1: הרב חיים הורוביץ. יפה.
0: מזל טוב, מזל טוב, ניר היקר.
1: תודה רב.
0: איזו שמחה הייתה אתמול, כמה רבנים, כמה אנשים שאוהבים אותך.
1: וואי, איזה זכות. תודה רב, תודה, איזה כיף.
0: זכות שלי שבשעות שאני משדר, אתה משדר, אתה יודע מה זה?
1: וואי, האמת שאני מרגיש את האור הגדול שיש פה בזמן הזה, הרב.
0: לא, זה מהרב קאץ, זה אתה מרגיש מהרב קאץ ביום חמישי.
1: לא, היום עם שני.
0: לא משנה, אבל זה נשאר שם יום חמישי, גם אני מרגיש את זה.
1: יפה, יפה, ברוך השם, הרב. אם אנחנו כבר מדברים, אז איזה דבר תורה ככה קצר לה, משהו שייתן.
0: אז תראה, אני אנצל את הבמה הזו, כי גם אתמול בערב, מיד אחרי ששבתי מהחתונה שלך, העלו אותי לשידור, ונכון שאתה באמת עוסק בחופש ובקיתנה ובאווירה ובעקוב, אבל אי אפשר ולא ניתן להתעלם מהאסונות הלא פשוטים שאנחנו חווים בימים האחרונים, ילדים ובחורים, באמת אסונות קשים מאוד, רק לחשוב ככה על המשפחות שאיבדו את יקיריהם באופן טרגי. אני חושב שזו תקופה כל כך טובה להתחזק בנושא של הדיבור, של הפה. הגמרא במסכת שבת אומרת שבאבון ניבול פה בחורי שונאי ישראל מתים, וזה אומר שהכוח שלנו להשפיע על ההגנה של הנערים והילדים, זה הפה שלנו שישמר את האור. עכשיו, למה זה מתאים? כל השנה מתאים החיזוק הזה. אבל להיזהר מלשון הרע ורכילות ומחלוקת, זה נכון, היא כמה וכמה כאשר ישנן צרות וטרגדיות, ועוד יותר כאשר נושקים לקראת ראש חודש שלו. לחפץ חיים כותב שכשפותחים מדינו של האדם בראש השנה, לפני ששואלים על המצוות ועל המעשים רעים או טובים שלו, השאלה הראשונה ששואלים זה האם פלוני מדבר או שומע לשון הרע, כן או לא. אם התשובה תהיה כן, אז פותחים גם לראות את מעשיו הרעים. אם התשובה תהיה לא, מבטיח החפץ חיים, הקדוש ברוך אומר, אם בני זה אינו שומע או מדבר רע על אחרים, אינני רוצה לשמוע את מעשיו הרעים, חיתמו מיד לחיים. אנחנו גם יוצאים עם טריק והכנה טובה וסגולה נפלאה לקראת הימים הנוראים, וגם יכולים לתת איזשהו מחסום וטריס לפני הפורענות, כדי שלא נשמע עוד שוד ושבר בגבולנו. אז בואו נשמור על הפן, נתחזק בלשון הרע, ברכילות, בלדבר טוב על השני כל הזמן, לראות בעין טובה, ונעים הדברים למי שאני מדבר איתו. עכשיו, ניר היקר, אתה ורעייתך, קודם כל שוב מזל טוב, ואתם אנשים שתמיד מדברים טוב על כולם, ורואים את הטוב. אני חושב שדווקא בזמן הזה, ימי בין הזמנים, בחופשה, בשבוע האחרון, כל אחד ששומע אותם, ניקח על עצמו שתי הלכות לשון הרע, או חיזוק בלשון הרע. דברים האלה חשובים והם מגינים על העם שלנו.
1: שנזכה בעזרת השם. הרב, היה לי ממש כיף לשוחח עם הרב, זה גם...
0: גם לי. בתחרות, שידע לך ככה, גם ביום החתונה, גם אחרי החתונה, אין, אתה משהו. ללמוד ממך.
1: השם ישמור אתכם, הרב. תודה רבה, הרב חיים הורוביץ.
0: הרבה נחת, רק בשורות טובות, המשך יום נפלא.
1: כל טוב, להתראות. יאללה, עכשיו אנחנו יוצאים למקבט של פרסומות, מיד לאחר הפרסומות, עוד דברים חשובים וטובים, אז תהיו איתנו, מספר הטלפון שלנו בשעה הבאה, כן, לא עכשיו, ל-072, תרשמו לפניכם, 072, רגע, חסות, לפני החסות, 072-3355-921, יאללה, פרסומות ושווים.
3: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: בשבילך ובשבילי
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: אומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
1: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין עילית, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732 400 410.

0: דדי כבר רוזנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
9: דנונה, בא מכל הלב.
10: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

להבות, זהו איציק אשל, שבעצם כמעט כמעט חותם לנו את השעה הראשונה. עוד מעט נצא לפרסומות, חדשות ונשוב לשעה נוספת, אבל התלבטתי איזה עוד שיר ככה לתת לכם ליהנות ממנו, כי יש כל כך הרבה שירים טובים בקיץ הזה.

טוב, אז איציק אשל כמעט חותם לנו את השעה הראשונה, אבל ישי ריבו הוא זה שיחתום לנו את השעה הראשונה. אהלן וסהלן, אהלן מיקום. כן, ככה אומרים את זה? מקווה שאמרתי את זה נכון, אבל אם לא, תבינו, תשמעו את זה מישי. יאללה, פרסמות חדשות ושווים.

0: שלום כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400 ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400 מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
2: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף לתקנון.
8: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
9: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
10: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: פור, חד וחלק.
0: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
15: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הצנזורה מתירה לפרסם כי מדינות באזור ניסו להטל בישראל לצורך מתקפה גדולה. מהפרטים עולה כי עלתה אפשרות להתפשרות טקטית מדומה שתוביל להסכם עם ישראל, זאת לצורך הכנה למתקפת פתע. בלבנון מדווחים כי לא יתקיים בקרוב סבב שיחות מסע ומתן עם ישראל. רשת אל-מיידין הלבנונית שמזוהה עם חיזבאללה מציינת כי על פי המקור, הסיבה היא שישראל וארצות הברית דחו את הרחבת אזורי הניסוי בטרם תושג התקדמות בשני האזורים הקודמים. המצור הימי על איראן, 55 כלי שיט הוסטו מנתיבם על ידי צבא ארצות הברית, כך התקן פיקוד המרכז של הצבא, שהוסיף כי הכוחות השביטו שני כלי שיט שלא צייתו להנחיות. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי וויל שרף, מזכיר הסגל בבית הלבן, ימונה ליועצו המשפטי. המינוי של שרף, יהודי אמריקני שומר מצוות, ייכנס לתוקף החל מהחודש הבא. סוכנות הידיעות הרוסית טאס דיווחה כי אוקראינה תקפה באמצעות כתבמים מתקנים תעשייתיים ואזרחים במערב המדינה. על פי הדיווח ישנם הרוגים במתקפה. בסין בעקבות סופת הטייפון דולפין למעלה ממיליון בני אדם פונו והפעילות בנמל התעופה המקומי הופסקה. הרשויות מזהירות מפני הצפות ונזקים קשים בעקבות הגשמים מאזים. בתאונות דרכים ברחבי הארץ נפצעו 5 בני אדם. 2 נפצעו באורח בינוני סמוך לבארות יצחק. באלעד רוכב קורקינט נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב. בראשון לציון נפצע באורח בינוני רוכב אופנוע. ובתל אביב רוכב אופניים נפצע קשה מפגיעת מסעית. הם פונו לקבלת טיפול רפואי. סו בזהירות. ועכשיו התחזית.
0: בחסות
16: יש פרוותאים, החלב החדש.
0: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
16: יש פרוותאים, החלב החדש.
0: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
15: היום יוסיף להיות חם מהרגיל וצפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר דומה, ובהמשך השבוע ירדו מעט הטמפרטורות.
0: בחסות
16: יש פר וטעים, החלב החדש.
0: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
16: יש פר וטעים, החלב החדש.
0: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
15: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם? שעה שנייה, קפטן נופש במהדורת יום שני בשבוע, ואנחנו כאן איתכם כדי להנות עוד, עוד ועוד ולרומם את נפשנו לבין הזמן עם החביב, אבל מצד שני אני באמת אולי בהמשך נדבר על זה קצת, על החשיבות לשמור, לשמור, לשמור, לשמור, לשמור, לשמור, נפש אחת בישראל כל כך חשובה, אבל אנחנו, אתם יודעים, בין הזמנים זה זמן לחידוש כוחות, אבל אם אנחנו מאבדים על הדרך דברים כאלה חשובים, לא יודע מי צריך את בין הזמנים עם דבר כזה, ולכן אני ממש ממש מבקש מכל מי שיוצא לטייל, בנהיגה, לא נהגתם הרבה זמן על הרכב, לאט, אל תיקחו איתכם אנשים. טוב, נדבר על זה בהמשך, אבל זה לא הזמן. אולי זה כן הזמן, אבל אחר כך. טוב, יאללה, אנחנו רוצים לצאת לדרך איתנו בצוות. אורי בני ישראל הטכנאי שלנו, יאיר כהן עורך ומפיק. אני ניר... על הריקודים. אני ניר קפטן כאן איתכם.

טוב, אנחנו, האמת שאני רוצה לפתוח דווקא עם משהו אישי. ברוך השם אתמול נכנס לחופה, אבל אנחנו זוכרים לפני כמה שנים, בגיל 10 הוציא את השיר הזה 11 שנים אחורה. יאללה, נפתח איתו, מה יכול להיות? כי מי כמוני ילד, מי שזוכר את השיר הזה, הנה זה עידו קפטן.

0: יאו, איזה יופי. מי כמוני ילד?
1: יאללה.
0: עכשיו אנחנו...
2: בין הזמנים שלי עם הרב התדגי.
0: שלום הרב, שלום הרב, שלום הרב דוד התדגי.
3: בוקר טוב, סימן טוב ומזל טוב, רביני היקר.
0: תודה רבה רב, תודה רבה.
3: איזו חתונה, ממש כמו שמחת בית השואבה, איתה איזו שמחה גדולה.
0: ברוך השם.
3: תודה לך, ראינו אתמול איך אדם שמזכה את הרבים, ואנשים כל כך מעריכים ומגיעים לשמח אותו, ואת הבן היקר שלך רבי עידו.
0: תודה רבה.
3: באמת שמחה גדולה שתזכו לראות מהם, נכדים, נינים וצאצאים, תלמידי חכמים, אלוקים, בעלי מידות טובות בעזרת השם.
0: אמן, אמן בעזרת השם. הרב, אנחנו עם האחידה שלנו, שאתמול, אני לא זוכר אם אמרנו אותה או לא אמרנו, אבל אנחנו נגיד אותה עכשיו. אני רק רוצה לתת למאזינים שלנו את מספר הטלפון שיוכלו לחייג אלינו כבר עכשיו. 072-3355-921. אני רוצה להגיד לכם גם מה אתם יכולים לזכות. שימו לב חברים, אתם יכולים לזכות בתלוש על סך 50 שקלים מתנת רשת גולדיס, או מילאנו אופטיק, או מודן, או תערוכת חיות בקוביות, או דיימונדס. אז אתם יכולים כבר עכשיו לחייג. 072-3355-921, אבל תשמעו את החידה קודם, כדי שנדע שאתם באמת יודעים ובכיוון. כן, הרב, אנחנו עם השאלה.
3: טוב, השאלה היא הייתה כזאת. דיברנו, מה הדין? האם אדם מותר לו לקחת מחברו שיש לו מועדון, חבר, או למשל יש הופעה שמתקיימת לתושבי העיר, שהיא מסובסדת. האם מותר עכשיו לאותו אדם לקנות כרטיסים? ולתת לחברים, לבני משפחה, האם הדבר הזה מותר, או שהדבר הזה אסור, וצריך לשאול את בעל המקום, או למשל אם זה כל מיני סוגי מועדונים שמקנים הנחה לכניסות לגני חיות, לכל מיני מקומות, האם באמת הדבר הזה מותר,
0: או שהדבר להשתמש? הזה... כן, טוב, זה לא ש... נכון. כאילו, יש הרבה מאוד פרסומים לפעמים בעיריות מסוימות, מחיר לתושבי העיר 50, לתושבים מבחוץ, כן. 230. סתם, בכל מקרה, אבל אנחנו רוצים לדעת אם. בוקר טוב להוד. אתה שומע את הרב?
4: שלום, בוקר טוב, נרקפת.
0: מה שלומך, הוד?
4: כל טוב, ברוך השם.
0: הוד והדר, מה שלומך? הכל בסדר? אתה נהנה בבין הזמן?
4: כן, תודה לאל. כן, ברור.
0: איזה כיף לשמוע, ילד יהודי אומר תודה לאל. איזה יופי. איזה יופי, לא... איך אתה מרגיש? סבבה. מה זה סבבה? מה זה סבבה? תודה לאל. איזה מתיקות. איזה מתיקות, מדהים. טוב. הוד, מה התשובה שלך לשאלה של הרב?
4: אפשר לשמוע אותם את השאלה שאני...
0: אוקיי, טוב. השאלה היא, האם מותר להשתמש בהטבות של מועדונים, כרטיסי מועדון, או כרטיסים מוזלים שאדם מקבל, האם הוא יכול לתת את הכרטיסים הללו לקנות עבור אנשים אחרים ש... לא זכאים לקבל את הכרטיס הזה ואת ההטבה הזאת. לדוגמה, אם יש הופעה של אברהם פריד בבת ים, לצורך העניין, אז לתושבי העיר זה 50, ומי שמגיע מבחוץ זה ב-80. בא אליך מישהו מחולון, אומר לך, תקנה לי 10 כרטיסים. מותר או אסור?
4: צריך לבקש רשות.
0: ממי?
4: מבעל הכרטיס, או מה...
0: מבעל הכרטיס? בעל הכרטיס הוא זה שרוכש.
4: בעל המקום, סליחה.
0: בעל המקום. אבל אם אני לא יכול להגיע אליו, אני לא יודע למי להגיע עכשיו. יש הופעה של אברהם פריד, אני יכול... לא יודע למי להגיע. מה, אני אשאל את אברהם פריד, האם אתה מסכים?
4: לא, זה לא הוא אחראי לכרטיסים, נראה לי.
0: מה הרב אומר?
3: מה אני אומר? אני אומר את התשובה.
0: רגע, לא, רגע. קודם כל, הוד, אני חייב, בגלל שהוא דיבר כל כך יפה, ועם... שהוא אמר תודה לאל.
3: פתח את הבוקר בדברי תורה.
0: כן, תודה לאל, זה שווה לב, אז אני כן רוצה לתת לו איזשהו פרס. הוד, אתה הולך עם עניבות?
4: כן.
0: יופי, אז אתה בן תורה אמיתי, אתה נכון? אתה בראש חודש שם עניבה, או בכל מיני שבת, עניבה, זה נכון?
4: חוואה,
0: איזה תענוג. טוב, אז תשמע, אתה מקבל מאיתנו עניבה וגרביים, בסדר? של דיימונדס. בלי שום קשר עם התשובה שלך הנכונה. איזה מתוק, איזה מתוק. מאיפה אתה בארץ?
4: אני בראש העין.
0: ראש העין. ראש העין, טוב. אז חכה איתנו על הקו רגע, בוא נראה אם תהילה יודעת את התשובה. בוקר טוב.
1: שלום.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. דבר ראשון, רציתי להגיד תודה לתוכנית, אנחנו שמענו את
0: האבא. תודה, תודה. תבורכו. מה התשובה לשאלה שלנו?
1: אני חושבת שבעיקרון אסור, אבל אולי אפשר לשאול את המעסיק.
0: את מי שמארגן את מי שנותן את ההטבה הזאת. טוב, הרב יענה על התשובה, ואז נראה.
3: בוא נאמר את זה יפה, נאמר את זה בקצרה, נעשה סיכום, באמת הדבר הזה יש בו המון המון תועלת. אז ככה, צריך לדעת שכל ההוראות סתר שאנשים אומרים לעצמם, אדם אומר לעצמו, טוב, תשמע, אני משלם, מה הבעיה, מה צריך לשאול?
0: נכון.
3: אז הגמרא במסכת בבא קמא, הגמרא אומרת שאדם, איך ידע מי חמצן, מה זה חמצן? אדם שמשלם ולוקח בכוח. אז כבר אנחנו רואים שאדם שמשלם זה לא הופך את הדבר למותר. לכן חייבים לבדוק בכל מקרה אם מותר ואם אסור. אז זה ההנחה הראשונה. הדבר השני, צריך לדעת שבהחלט כל תנאי שבממון תנאו קיים. כדי לדעת את ההלכה, אנחנו חייבים לדעת מה דעת אותו אדם שמוכר את הכרטיסים. איך אנחנו יודעים? אז צריך דבר ראשון לבדוק. אבל אני, מה שבדקתי, למשל, יש כמה מועדון ירושלמי, מועדון חבר, זה מאוד גדולים, הרבה אנשים משתמשים בהם, שהם מסכימים לכל אדם לקנות ולתת לאחרים, לכתחילה, אין שום בעיה. ולמשל, אם יש הופעה מוגזלת או משהו כזה, אומנם, אם באמת זה לתושבי העיר בלבד ואין מקומות, פה באמת יש עניין של חב להכין. תמיד כדאי לשאול את המארגנים. אבל בדרך כלל, לא, תמיד בדרך כלל נשאר מקומות. אז זה נתון לכל מקרה לגופו. ודבר אחרון, למשל, גני חיות, כל מיני מקומות. אם אותו אדם אומר, תשמע, אם אחי לא יגיע או חבר שלי לא יגיע, אני לא אשא, אז פה בעצם זה הנאה שלך, זה שימוש שלך.
0: נכון,
3: לכן
0: לכאורה.
3: פה באמת יהיה מותר לך לקנות ולתת לו, כי בעצם הנאה היא שלך. בלעדי שהוא יגיע, אתה לא תצא.
0: יפה.
3: לא פחות או יותר, אבל כל דבר כדאי לבדוק.
0: אז
3: אני אגיד...
0: כן, כן. מה הרב רצה לומר?
3: את החידה למחר בקצרה.
0: כן.
3: מה הדין? משפחה שנוסעת לטייל, עוצרים בדרך למסלול הליכה, וכמובן עוצרים בתחנת דלק בדרך, לשתות, להחליף כוחות. כשברכו על השתייה או על האוכל כשיצאו לדרכם, האם הם עכשיו צריכים לברך שוב פעם? או שהברכה שברכו בתחילת הדרך תופסת לכל הדרך?
0: יפה.
3: זו שאלה גם מעשית מאוד.
0: מקסים. אז אנחנו רוצים לתת, קודם כל לתהילה תקבל מאיתנו משחק הקובייה להשיג בחנויות המובחרות, ואתם מקבלים את זה מאיתנו במתנה. והוד מקבל מאיתנו את העניבה והגרביים של דיימונד. אז תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה.
4: תודה רבה גם לך.
0: תודה. הרב, אנחנו...
3: רביניר, אני רוצה לפני שאתה מסיים.
0: כן.
3: אתה כל הזמן מעורר על הנושא הזה של... ונשמעתם מאוד אנושותיכם, זה כל כך קורה הלב כל פעם לשמוע עוד דבר ועוד דבר. בסך הכל אנחנו רוצים להחליף כוחות. ורוב המקרים זה לא במזיד, זה פשוט חוסר מודעות או חוסר ידיעה או חוסר שימת לב. צריך באמת שכל אחד ישים לב, לא חלילה אנחנו רוצים, כל פעם שמתחיל בין הזמן עם הלב של כולנו דופק, באמת, שכל אחד ישים לב.
0: הרב, אני רוצה רק באמת אולי להוסיף פה בנקודה הזאת, בין הזמנים, באמת כפי שהרב אומר, כל פעם כשמגיע בין הזמנים באמת הלב דופק, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה, והבין הזמנים הזה היה לא נעים. בין הזמנים הזה לא היה נעים, ואנחנו יודעים, דווקא אנחנו שיודעים מהו ערך של נשמה יהודית, מה זה ערך החיים, עלינו להיזהר ולהישאר. אני לא יודע מה קרה אתמול, לא יודע איך זה קרה, אבל זה קרה, זה לא משנה מה. ואנחנו צריכים להשתדל מאוד מאוד מאוד להיזהר ונשמרתם מאוד לנפשת, לא ללכת למסלולים שהם מסוכנים או לא תואמים את הגיל או לא יודע מה, כל מיני דברים שעלולים חלילה, אפילו ספק, אנחנו מחללים שבת על ספק פיקוח נפש, כן? אז קל וחומר, בן בנו של קל וחומר בדבר הזה, בואו ניזהר, בואו נשמר, החיים הם מעל הכל, ואנחנו רוצים, אנחנו נמצאים בעולם העשייה לעשות דברים טובים ומעשים טובים. אז בואו נשמור, לא בשביל טיול קטן אדם יאבד את חייו. בבקשה, קחו את זה בחשבון, אל תצאו למקומות שעלולים לגרום ולהוות סיכון. הרב, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם. יישר כוח גדול רביני, חזקו וימצאו, ברכת מזל טוב.
0: תודה, תודה רבה הרב, תודה רבה, כל טוב, להתראות. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור, הנה, אגב, כללי בטיחות, אז אנחנו רוצים לראות מה באמת הכללים שנוהגים המאזינים שלנו. בוקר טוב לאיתמר. איתמר?
5: כן.
0: מה שלומך?
5: ברוך השם, בסדר. תודה
0: רבה. ברוך השם. איתמר, איך אתם נוהגים, מה כללי הבטיחות שאתם נוהגים כאשר אתם יוצאים לטייל?
5: נגיד, אנחנו
0: עוברים בחצר.
5: אני מסתכל לצדדים ואז עובר. ולזהר מכל, נגיד, לא להתרחק מההורים במקום פתוח.
0: מצוין, מצוין. מצוין.
5: לזהר, נגיד, לא להחליק מאבנים וכל אלו.
0: כשאתם עושים מסלולים?
5: כן.
0: יפה, זה ממש חשוב. זה ממש... אגב, אני רוצה לתת לך עוד הצעה, עוד הצעה אחת קטנה. גם כשאתם עוברים במעבר חצייה, אל תתחילו לעבור עד שתוודאו שהרכב עצר. בסדר? אתה יודע למה אני אומר את זה? אני אגיד לך למה אני אומר את זה, כי לפעמים נראה לנו שהרכב מעט, והוא בכלל עסוק בדיוק, והוא בינתיים עסוק בנייד שלו, ובכלל אנחנו לא רואים את הפנים שלו, הוא מסתכל למקום אחר והוא לא רואה אותך בכלל. אז בוא נסכם שהוא עוצר, ורק אז אתם חוצים את הכביש בביטחה.
5: כך גם
0: אמא
5: שלי אומרת לי
0: את זה. אז כיוונתי לדעתה של אמא שלך. אשריך, אתה מקבל מאיתנו חולצה מתנת דיימונדס, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
0: להתראות. אנחנו עם מאזינה נוספת, בוקר טוב. מאזין, מי איתנו על הקו?
6: נאוריי,
0: בוקר טוב. תן לנו את כללי הבטיחות שלכם.
6: אבא שלי מאוד מאוד נזהר בקיץ, הוא תמיד אמר לנו לפני שיוצאים לים, הדבר שאנחנו יוצאים בין השעות 4 ל-7, אבל אנחנו לא מגיעים לפני 4, כי זה מאוד חם שם ואפשר לשרף. הוא תמיד מקפיד שיהיה לנו כובע שמש וקרם הגנה ומים, נשתה מלא מלא מים.
0: וואו,
6: אנחנו נזהרים מאוד.
0: איזה יופי, באמת אתם נוהגים בכללי בטיחות חשובים מאוד, באמת כל הכבוד. זה לא מובן מאליו. אז גם אתה תקבל מאיתנו חולצה של דיימונדס. אתה אגב הולך עם גרביים ועניבות? עם גרביים ודאי. אתה הולך עם עניבות?
6: כן, בטח.
0: אתה רוצה עניבה?
6: כן.
0: עניבה וגרביים? יאללה, קיבלת מאיתנו עניבה וגרביים. תודה רבה לך.
6: טוב, תודה רבה.
0: להתראות, כל טוב. בא לי שיר טוב לפני הפרסומות, אם אנחנו נספיק, כן? לא, אז נעשה את זה אחרי הפרסומות, יאללה, נעשה את זה אחרי הפרסומות. אנחנו עם מקבץ קצרצר ומיד מיד שווים.
2: פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית. בחסות... יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
7: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
10: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
11: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי ה-MDI-Mide, חורים היסטריים בשיניים, לא חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית, יצאו שיניים לבנות שזה היה פשוט מרגש.
2: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
12: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5-7.
18: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
19: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
20: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
21: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
22: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50.

0: הקדוש ברוך הוא איתי, כן, איתנו כל הזמן, כל הזמן, כל רגע לא עוזב אותנו שנייה. גם אם לפעמים אתה מרגיש שרגע מה אני לא, אין, לא, זה מזכיר את המשל הידוע, הידוע, שני צעדים, שני צעדים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשהיה לך קל הייתי איתך, אתה רואה שני צעדים שלי, שני צעדים שלך. אבל כשלא היה לך, כשהיו אתגרים, שני הצעדים שאתה רואה כאן לבד, זה לא שלך, זה שלי. שתבח שמולה. טוב, בוקר טוב לג'קי בנימיני, מפקד תחנת בני ברק, מחבא. שלום ג'קי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: מזל טוב, ג'קי.
1: תודה.
0: איזה כיף, יום הולדת, אתה יודע, זה לא הדבר של מה בכך. אני לא אשאל אותך בן כמה, כי לא כולם אוהבים ששואלים, אבל איך זה להרגיש יום הולדת?
1: תקשיב, אתה יודע, אתה גדל בעוד שנה, עם המון עשייה, המון חדווה, המון באמת מתעסק בהצלת חיים באופן תמידי, ושמח בחלקי.
0: איזה כיף, איזה כיף, ברוך השם. שתזכה לעוד שנים רבות, נעימות וטובות.
1: תודה רבה.
0: ג'קי, אמן, תודה. אנחנו רוצים, אתה יודע, הפינה הזאת היא פינה שאנחנו מאפשרים למאזינים שלנו לראיין אותך, ואתה בסוף תצטרך לדרג אותם, האם מאחד עד עשר, ואנחנו נדע לפי זה איזה פרסים, האם הם זוכים בפרסים או לא זוכים. אז אנחנו רוצים לצרף אלינו את המאזין שלנו שנמצא איתנו על הקו. בוקר טוב ל...
2: שמואל.
0: שלום שמואל, מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם, תודה.
0: יופי, אתה נשמע לי צעיר מאוד. בן כמה אתה?
2: 12.
0: בן כמה?
2: 12.
0: 12. טוב, אז אתה יכול להתחיל לראיין, תראיין את ג'קי ממש כמו בתוכנית רדיו.
2: יאללה.
0: יאללה.
1: בוקר טוב, שמואל.
2: בוקר טוב. מה דחף אותך להתחיל לעבוד במכבי אש,
1: בכבאות והצלה? מה דחף אותי לעבוד במכבי אש? אז באמת מה שהתווה לי את הדרך להיכנס לתוך מערך כבאות והצלה לישראל, זה באמת מה שנקרא הצלת חיים. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומלואו, וזה מדבר אליי, ולכן העבודה הזאת היא כל כך משכה אותי להתעסק בזה ולהציל חיים ולשמור על ביטחון התושבים. זה באמת מה שדחף אותי להיכנס לתוך המערך הזה, גם להתקדם בו ולהיות באמת חלק משדרת המפקדים הבכירים במערך.
2: יפה, כמה זמן אתה עברת כבאיה?
1: כמה זמן? אני 31 שנים בתוך מערך כבאות והצלה לישראל.
0: וואו, המון המון זמן. כן, תמשיך.
2: מה הדבר הכי מסוכן שקרה לך בעבודה?
1: העבודה שלנו ככלל אין משהו שהוא יותר מסוכן מאחר, כי בסוף העבודה שלנו היא מסוכנת. אנחנו, תמיד אני אומר, איך אתה מגדיר מה זה קבאי, אז אני אומר שבסוף מאיפה שאנשים בורחים, לשם הקבאים נכנסים. ולכן העבודה שלנו היא מאוד מאוד מסוכנת. אין בחילוצים מגובה, אין בחילוצים מעומק, אין בתוך חללים של מבנים שיש בהם שריפה, שאנחנו נכנסים לחלץ בני אדם ולחודים, ולכן העבודה שלנו ככלל היא מסוכנת. אנחנו מסכנים את עצמנו למען התושבים וביטחונם.
2: כל הכבוד. כמה זמן לוקח לכם להגיע במקום אחרי שמתקבלת קריאה?
1: או, שאלה יפה ומקצועית. ואנחנו, האתגר הכי גדול של מערך כבאות והצלה לישראל זה הזמן ומרחב, והגעה מוקדמת כמה שיותר להגיע למקום האירוע, כי ברגע שנדלקת שריפה במבנה, תוך 7-8 דקות הבית כבר שרוף לגמרי, נשרף לגמרי ומתקלה, ולכן הזמן של ההגעה הוא נורא קריטי אצלנו. אז אני יכול להגיד לך שבין 5-7 דקות, מהרגע הקריאה אנחנו נמצאים במקום.
0: וואו.
2: תשמע,
0: רגע, אני יודע שאתה יכול, אתה רוצה לשאול שאלה אחרונה?
2: כן.
0: יאללה, שאלה אחרונה לסיום.
2: מה הדבר הכי חשוב שילדים צריכים לדעת כדי למנוע שריפות בבית?
0: איזה מתוק.
1: יפה. תקשיב, אתה שואל שאלות מאוד מאוד מקצועיות ונכונות. אז קודם כל, אסור לשחק עם גפרורים בבית, וזה חלק, אני מפקד תחנת בני ברק, ולעיתים יש שריפות בדירה שילדים משחקים בגפורים ומשחקים באש, וזה אסור, אסור, אסור. אסור להכניס שום חפצים לתקעים של החשמל, אסור להטעין אופניים וקורקינט חשמליים מתוך הבית, מה שעלול לגרום לשריפות. להימנע מכל משחקי חשמל כאלו ואחרים בבית, והכי חשוב, הכי חשוב, לא להתעסק במה שאנחנו לא צריכים להתעסק. ילדים לא צריכים להתעסק עם אש ולא עם חשמל, ולא לאתגר את עצמם בכל מיני דברים כאלה ואחרים שיכולים לגרום שריפה בבית.
0: מקסים. ג'קי, איך היית מדרג את שמואל מבחינה בבין מ-1 עד 10 כמראיין?
1: אני חושב שבאמת שמואל שאל שאלות מאוד מקצועיות וענייניות, ולכן הציון שלו 10.
0: יא, איזה יופי, איזה יופי. כל הכבוד. טוב, אז שמואל, אתה תקבל מאיתנו, פרס. תקבל, אגב, אתה תקבל מאיתנו גם תלוש על סך 50 שקלים מתנת רשת גולדיס, וגם תלוש למשקף בשווי 300 שקלים מתנת מילאנו אופטיק. אז וואי, אתה, תודה. בבקשה, תהנה. תודה רבה, שמואל.
2: תודה גם לג'קי על
0: ה... איזה חמוד אתה, מקסים.
1: ילד חמוד, מקסים אתה.
0: כן, בהחלט. ג'קי, אנחנו רוצים לאחל לך שלא נצטרך אתכם, אבל אם חלילה צריך, אז ברוך השם, טוב שיש אתכם. ג'קי בנימין, מפקד תחנת בני ברק מחבש, תודה רבה לך.
1: תודה רבה
0: ומזל לכם, טוב, מזל טוב. טוב, מזל טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: להתראות, כל טוב. אנחנו יוצאים כעת למקבץ של פרסומות. מיד שווים.

0: השנה עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזי צוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה. במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בוטבול, חברי המועצה ועוד. יום שני כ"ז באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייא אלעד, פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
1: בכל קנייה
2: תגידי שלום ליפה. מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת, מה יהיה על אחוזי השומן?
2: של מוטיטופ.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת, מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפולאון.

0: אינית. השירות? אינית. החוויה? אינית. והסטייל? לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
8: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
9: בשבילך ובשבילי כל
10: ברמה. קפטן אופש בהגשת ניר קפטן.

0: טוב, עכשיו אנחנו תכף, יש פה סתירה בין הדברים, אבל תכף אנחנו מגיעים לפסיפס של חוכמה, אבל אני רוצה רגע לפני כן לומר לכם, מאזינים יקרים, אתם יודעים, כמו בכל שנה, השליחות שלנו ושלכם זה לעמוד על המשמר. אם אתם יוצאים לבלות בחופי הים, להתרחץ קצת, לחדש כוחות, חשוב שתקפידו על כמה כללים שיכולים באמת להציל חיים. והפעם רגע אני רוצה לדבר על צבעי הדגלים, שזה לא פחות חשוב. דגל לבן, מה אומר? הכי טוב, זה הכי חשוב, זה הכי טוב, אפשר להיכנס לים, כמובן, לנקוט בכל משנה הזהירות, אבל עדיין, הרחצה מותרת. אם הדגל אדום, הרחצה מסוכנת, ופה יש שטח מוגבל שבו מותר לכם להתרחץ, ואתם חייבים להיות קשובים להוראות המצילים. אם זה דגל שחור, לא נכנסים לים. ממש כך, לא נכנסים לים, והימה. אז לפני שאתם קופצים למים, קודם כל מסתכלים על הדגל, והכי חשוב, נשמעים להוראות המצילים ולא נכנסים אם אין מצילים בים. כי כשאין מציל, אין מי שיציל אתכם. קחו את זה בחשבון, מוגש על ידי משרד הפנים ורדיו קול ברמה. אז זה היה חשוב לספר לכם. עכשיו אנחנו מגיעים לפסיפס של חוכמה, וממש ממש מסקרן אותי לדעת אם האורח שלנו היום ידע לזהות. אז הנה הפתיח של פסיפס של חוכמה, הנה זה בא.
1: פסיפס של חוכמה, זהה את הרב.

0: טוב, זה בלייב עכשיו?
1: כן, כן, לייב, לייב, לייב, בטח בלייב, אתה בלייב.
0: איך אתה
1: לא ישן? לא, ישנתי, ברוך השם, ישנתי.
0: איפה, איך, מתי?
1: ישנתי, הכל בסדר, ברוך השם.
0: לא, כי אני באמצע שינה, אתה
1: מבין? העירו אותך משינה, אה?
0: לא, אני עדיין באמצע שינה. אני לא יודע אם אני חולם או שזה בלייב, אני לא יודע,
1: כאילו. בלייב, בלייב. יורם, תגיד, אתה מעדיף את הגרסה הקלה או הגרסה הקשה? מה אתה מעדיף?
0: אני מעדיף את הגרסה שאני יודע את התשובות, זה נכון,
1: תקשה וקלה. אז בוא, בוא נלך על הקלה, הקלה, ואז אנחנו נעבור, אם במידה ו... נראה שאתה שולט יותר מדי, אז נעבור לקשה. יאללה, הנה, קבל את זה.
0: תלך על הרכבת הקלה.
1: יש לך פה 1, 2, 3, 4 רבנים שאתה צריך לזהות. הנה הם.
2: שלום, שלום. מה הקשר בין צדקה לבין...
0: הרב שלר אשכנזי.
1: יו! יפה.
3: יש? ערב טוב לכולם.
4: אני מסביר מה זה הבעיה עם הסלע, משכוח בה.
0: הרב זרון גלאזר.
1: יפה.
5: ליום גלנו השבת.
1: מה? זהו, נגמר? מה קרה? עשית לנו את זה? בוא נשמע את זה שוב, יורם.
2: שלום. מה הקשר?
1: את זה זיהית.
2: לבין
1: זכאות
2: בדין, לבין לעשות את כף המאזניים. למה צדקה?
3: יש. ערב טוב לכולם.
1: מי זה?
4: אני מסביר מה זה הבעיה עם הסלע.
1: גלאזר.
5: קראנו השבת.
1: מה אומר?
0: זה הרב ארוש
1: לגלאזר. לא, לא, לא, לא, לא. תשמע, ענית על 2 מ-4, אז... אבל זה גם בסדר, זה גם בסדר, זה בגרסה הקלה.
0: לא, זה גרסה קלה, זה יכול להיות 300 רבנים, ערב טוב לכולם לחיות כפיים, מה זה?
1: אתה צודק, האמת שכן.
0: זה יכול להיות שערב בעצמו, מה זה?
1: כן, אז אני אגיד לך מי הם. קודם כל, הרב שניאור אשכנזי אמרת, זה נכון. אחרי זה היה לנו ערב טוב לכולם, זה היה הרב פנגר. אחרי זה היה באמת הרב ליאור גלאזר. זיהית אותו, ואחריו, אחרון שחשבת שהוא הרב ארוש, זה הרב אייל עמרמי.
0: ממש אי אפשר.
1: תשמע, בסדר, עזוב.
0: צריך להקליט יותר. חכה, יאללה, לתפוס לך, חכה.
1: יורם יצחק בזן האגדי, תודה רבה לך. תודה, שיהיה בוקר טוב, להתראות.
0: תודה רבה, זה
1: מזל
0: טוב!
1: אמן, תודה, תודה, להתראות. טוב, יאללה, אנחנו קצת עם תנחת המוסיקלית, הנה זה בא.

טורמנט, זהו, אלו להם תורה בוקס. טוב, עכשיו חברים, אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית, אז שימו לב, אנחנו קודם כל נאמר את התודה שלנו. תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל, תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה לאורי בני ישראל הטכנאי, תודה רבה ליאיר כהן שערך והפיק, תודה רבה לכם המאזינים היקרים והאהובים. אנחנו נשתמע מחר בעזרת השם באותה שעה, עד אז נאחל לכולכם בוקר מקסים, ואם אתם מטיילים, לאט לאט, סעו בזהירות, סעו לשלום ותחזרו לשלום, להתראות חברים.

0: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: עודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים. לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
2: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
3: איך בלי להגזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי לערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
2: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: פור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: טעים! זה פרווה?
13: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
14: דנונה, בא מכל הלב.
15: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
16: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
17: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
16: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
18: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
19: כל ברמה, החדשות.
20: בוקר טוב, השעה 11, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. הצנזורה מתירה לפרסם כי מדינות באזור ניסו להטל בישראל לצורך מתקפה גדולה. מהפרטים עולה כי עלתה אפשרות להתפשרות טקטית מדומה שתוביל להסכם עם ישראל, זאת לצורך הכנה למתקפת פתע. בלבנון מדווחים כי לא יתקיים בקרוב סבב שיחות מסע ומתן עם ישראל. רשת אל-מיידין הלבנונית שמזוהה עם חיזבאללה מציינת כי על פי המקור הסיבה היא שישראל וארצות הברית דחו את הרחבת אזורי הניסוי בטרם תושג התקדמות בשני האזורים הקודמים. המצור הימי על איראן, 55 כלי שיט הוסטו מנתיבם על ידי צבא ארצות הברית, כך התקן פיקוד המרכז של הצבא, שהוסיף כי הכוחות השביטו שני כלי שיט שלא ציטו להנחיות. ברוסיה מדווחים על 12 בני אדם שנהרגו ו-39 שנפצעו במתקפת כתבמים ששיגרה אוקראינה אל מערב המדינה. הרשויות באוקראינה הודיעו כי 5 בני אדם נהרגו בתקיפה אווירית רוסית במחוז חרקוב. בסין, בעקבות סופת הטייפון דולפין, למעלה ממיליון בני אדם פונו, והפעילות בנמל התעופה המקומי הופסקה. הרשויות מזהירות מפני הצפות ונזקים קשים, בעקבות הגשמים מאזים. בתאונות דרכים ברחבי הארץ נפצעו 5 בני אדם. 2 נפצעו באורח בינוני סמוך לבארות יצחק. באלעד רוכב קורקינט נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב. בראשון לציון נפצע באורח בינוני רוכב אופנוע. ובתל אביב רוכב אופניים נפצע קשה מפגיעת מסעית. הם פונו לקבלת טיפול רפואי. סו בזהירות. ועכשיו התחזית.
9: בחסות
21: יש פרוותאים, החלב החדש.
9: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
21: יש פרוותאים, החלב החדש.
9: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
20: התחזית היום יוסיף להיות חם מהרגיל וצפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר דומה, ובהמשך השבוע ירדו מעט הטמפרטורות.
9: בחסות
21: יש פרוותאים, החלב החדש.
9: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
21: יש פרוותאים, החלב החדש.
9: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
20: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: You guys ready?
1: Everybody. תוכנית הבוקר של בין הזמני. באולפן, מעוז הבאדי. Everybody.

שלום, שלום לכם, מאזיני רדיו קול ברמה, 92.1, 104.3 ו-105.7 FM. אתם על הקצב, אתם על הביט, אתם על הגל. 11 ועוד 5 דקות, יום שני בשבוע. חפזיין באב, תשפ"ו, 10 באוגוסט למניינם. אנחנו מתחילים שעתיים של מוסיקה, של תוכנית מדהימה ועמוסה. כאן ברדיו קול ברמה, everybody, יחד איתי מאוז אבאדי ועם כל הצוות שנמצא לצידי. תודה רבה לאורי בני ישראל על הגעים האלקטרונים. על הפיקוח הטכני רפי אוחנה, יאיר כהן בחדר ההפקה. אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו. אנחנו ממריאים. הפינות הקבועות שלנו, מדריך הטיולים, מוסיקה טובה, פרסים ומאזינים ב-072-335-5921 ועוד ועוד ככל שיותיר לנו הזמן, עד השעה אחת אנחנו כאן. האזנה טובה שתהיה לכם. רועי ידיד, את לי ארץ, פותח לנו את השעה הראשונה כאן ברדיו קול ברמה.

רועי ידיד, פותח לנו את המשדר הזה, את לי ארץ, שיר משובח ויפה ונוסטלגי כאמור. אנחנו ממשיכים בקצב, נתנאל ישראל ונורי אריאלי. שיווי משקל.

0: כי אני בן משיח, קח את הכל באהבה, איזה שיר יפה, איזה נוסטלגיה. אנחנו כאמור 11 ועוד כמעט 17 דקות, פונים כבר למאזינים בקו הטלפון ב-072-3355-921, 072-3355-921. שלום ובוקר טוב.
1: שלום וברכה.
0: שלום לאליהו, מה נשמע?
1: מצוין, ברוך השם.
0: יופי, מה קורה בין הזמנים? מה איתכם החדש?
1: מצוין, ברוך השם, יצאנו לטבריה, עשינו אבובים על הכנרת, אחרי זה עשינו ג'יפים, הלכנו לרבי שמעון בר יוחאי להתפלל, נהננו בצד.
0: יפה מאוד, אז אתם צפון, דרום, מזרח, מערב, זה מה שחשוב.
1: עבדים, כותל.
0: איזה כיף, איזה כיף. יפה, אז מטיילים, זה מה שחשוב, בקיצור. שומרים גם על הבטיחות, ותשאר על קו הטלפון, קבל מני חולצה, מתנת התוכנית, תודה רבה שדיברת איתי, אליהו. שלום ובוקר טוב למאזין על קו הטלפון. שכן, שמעון.
2: כן, שלום.
0: מה קורה, שמעון? מכאן בארץ?
2: הלו.
0: שמעון, מה קורה? שומע אותך, אחי, דבר.
2: ברוך השם, ברוך השם.
0: מכאן בארץ, מכאן, איפה אתם גרים?
2: פתח תקווה.
0: מה חדש אצלכם בפתח תקווה? מה אתם עושים בבין הזמנים?
2: אני נד לבנים, גן חי. יש פה... פה ווייט פול, יש פה כוח תפארת.
0: עושים לכם...
2: היינו במירון.
0: עושים לכם פעילויות והצגות בעיר?
2: כן, היה של כוח תפארת ושל עופר הלוי, כן, אם אתה מכיר פה.
0: יפה, כוח תפארת אחלה מופע, אני הייתי שם עם הילדים, היה מאוד מאוד יפה. אוקיי, בסדר גמור, שמעון, אז שיהיה לך בין הזמנים שמח, שיהיה על קו הטלפון, קבל ממני עניבה מתנת התוכנית, תודה רבה.

0: אוקיי, אנחנו כאמור עוד מאזינים ב-072-33-55-921, 072-33-55-921. מיד לאחרי הפרסומות נמשיך איתכם גם במוסיקה וגם עם המאזינים. יהיה גם מדריך הטיולים שלנו שייתן לנו המלצה איכן לצאת ולטייל בביטחה בבין הזמנים. פרסומות ומיד מיד שווים עליכם.
1: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבדי. פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית. בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון.
3: יפה יפה יפה, בת מלך בכל קנייה.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: סולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: דנונה, בא מכל הלב.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: אתם מאזינים ל-Everybody, עם מעוז הבאדי.
10: שבנו אליכם הפסקת הפרסומות, ואנחנו כאמור עם עוד מאזינים ב-072-3355-921 072-3355-921. שלום לנתן.
11: שלום לך מאוז, יש לך תוכנית מאוד מאוד יפה, נהנה לשמוע אותה.
10: תודה רבה, תודה רבה נתן. מאיכן בארץ?
11: פתח תקווה.
10: מה חדש אצלכם בפתח תקווה? מה אתם עושים בבין הזמנים?
11: אנחנו בילינו, יש את הפארק הגדול מול בלינסון, הלכנו גם לנחשונית שזה קרוב, וללונה פארק במודיעין אלית. מאוד יפה היה.
10: יפה, הלונה פארק בכניסה למודיעין שם, נכון?
11: כן, מאוד יפה עם הילדים.
10: יפה מאוד, יפה מאוד. אז נהנים, מטיילים בבין הזמנים, עושים את זה כמובן בביטחה, ואתה אמרת שאתה גר בפתח תקווה. אתה יודע שיש לך בבני ברק תערוכה של חיות בקוביות, פארק מדהים של 4 דונמים. 4 דונם, למעלה מ2 מיליון קוביות, 50 מצגי ענק מרהיבים, עם ממש פעילויות טובות לילדים, מתחמי מזון ואוכל מרווחים. התערוכה ברחוב נורוק 31. כן, אבל לפני כן אני מספר לך שיש לך בבני ברק אפשרות ליציאה עם הילדים, אז אתה צריך להקשיב למתוחל כמה שניות, כי אנחנו גם בסוף מפרסמים את הפארק המדהים הזה שמאוד מאוד נהנים ממנו. אז פארק אטרקציות הבינלאומי חיות בקוביות בבני ברק, אמרנו חוויה של קיץ שילדים לא ישכחו. אתם מוזמנים להגיע לשם וגם לרכוש כרטיסים באתר גלטיקט או בטלפון 0377-55324. מה השאלה? אני איתך.
11: יש לך חולצה
10: ועניבה? חולצה ועניבה. קודם כל, יש לך זוג כרטיסים לפארק הזה. תצא לטייל עם הילדים. זה קודם כל. קיבלת מני. וגם גרביים, מתת התוכנית בדרך אליך. תודה רבה שדיברת איתי. שלום ובוקר טוב למי?
12: הלו.
10: שלום נועה, מה נשמע?
12: בסדר, ברוך השם.
10: יופי, מאיכן בארץ?
12: רחובות.
10: מה החדש אצלכם ברחובות?
12: רגיל. מטיילים,
10: נהנים,
12: יש
10: מופע קסמים,
12: נוסעים לים, למזיקה,
10: קרקס אפריקאי. יפה, יפה מאוד. אז אתם נהנים, זה מה שחשוב. אני רציתי להגיד לך שקבלי ממני קלמר איכותי של חברת מודן בדרך אלייך, תודה רבה שדיברת איתי, תודה. עוד מאזינים מספרים לי מה קורה איתכם בבין הזמנים ב-072-3355-921, ואולי תזכו בפרס. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים כאמור גם בקצב. עוד מאזינים עוד רגע, נשים איזשהו שיר יפה שהכנתי לכם. שלום ובוקר טוב לירון.
13: בוקר טוב, שלום עליכם. איזה כיף לשמוע את התוכנית שלך, איזה כיף לשמוע את הפרגונים, את החימום, את המנגינה, את השירים שאתה שם, תענוג.
10: תודה רבה. מה נשמע ירון, מאיכן בארץ?
13: ירושלים, חסדי השם עלינו.
10: תענוג, מה עושים בירושלים? למרות שיש לכם המון מה לעשות, אבל ספר לי ככה מה אתם כמשפחה עושים שם? מטיילים בבין הזמנים?
13: קודם כל אני לומד בבוקר קצת הלכות, בערב גם קצת הלכות. וכמובן מקדישים את הזמן לילדים, לאישה, למטלות הבית, להספיק לעשות דברים.
10: יפה.
13: לפני שחוזרים ללימודים ולכל השורים
10: אטרקציות וטיולים, יצאתם קצת?
13: ברוך השם, כן. קצת בריכות, קצת הילדים גם שמנו אותם בקטנות כמובן, הקטנים.
10: תענוג, תענוג. יפה מאוד.
13: אני רוצה לתת חידוש יפה אולי קטן.
10: יאללה, בקצרה. כן, בקצרה כת, אחי, כן.
13: אנחנו עושים בפרשת ראה, מה זה ראה? ראש השנה, אלול והושענא רבה. עכשיו, מה זה שופטים ושוטרים? שופטים ושוטרים, השופטים, השוטרים, זה ההלכה שלנו, זה גדולי ישראל. והשופט זה התורה, השופטת שלנו, זה הקדוש ברוך הוא, השופט הגדול. חשוב שאנחנו ניישם את הכללים ואת החוקים האלה כדי שהשופט יהיה איתנו ברחמים.
10: יפה מאוד, יישר כוח ענק ועצום. אז תשאר על קו הטלפון, קבל מני רב מגב של חברת טרילור. הוא אחד ממוצרי הטרילור שכיף לנקות עמם את הבית קל ויסודי. רב מגב, בדרך אליך. חיים ישראל, סיפור חיי.

0: אוקיי, זה כאמור גיל ישראלוב, רק תשמח. אנחנו מאזינים ב-072-3355-921, 072-3355-921. שלום ובוקר טוב למי?
1: עסקה.
0: שלום עסקה, מאיכן בארץ?
1: בני ברק.
0: מה עושים בבין הזמנים בבני ברק אצלכם? אתם הולכים לפארק המגנים הזה של פארק החוויות? חיות בקוביות?
1: לא.
0: חבל מאוד, ברחוב נורק 31 בקירת הרצוג, יש לכם אחלה פארק שם, עד אמצע אלול, תלכו, תהנו בכרטיסים בגלל טיקט, או בטלפון 03-7755-324. אז מה אתם עושים אם לא הולכים לשם? מה קורה בבני ברק?
1: הלכנו לבריכה.
0: כן.
1: ועשינו מפגש של כל המשפחה ביחד.
0: יפה מאוד, אז מפגש ובריכה זה נחמד, ותודה רבה שדיברת איתי, שיהיה בין הזמנים שמח. שלום ובוקר טוב למי על קו הטלפון. שלום לאפרת.
2: שלום.
0: שלום אפרת, מאיכן בארץ?
2: בירושלים.
0: את גרה בירושלים, ומה אתם עושים בין הזמנים בירושלים?
2: היינו בהחלטה
0: על הקירח,
2: והיינו בשדה התעופה ובנחל אינחמי.
0: יפה מאוד, נחל נחמד, יפה מאוד. זה המלצה פה גם שהבאנו פה באחד השידורים שלנו, וקבלים מני משחק הקובייה, משחק קובייה, מתנת התוכנית, תודה רבה שדיברת איתי. עוד מאזינים ופינוקים ב-072-3355-921, 072-3355-921. נאמר שלום לאליה.
3: שלום.
0: שלום אחי, מאיכן בארץ?
3: פתח תקווה.
0: מה חדש אליה?
3: אורך שמצוין.
0: מה עושה בתקופה הזו של חופש בין הזמנים?
3: מתביילים בארץ, אורך השם.
0: שזה אומר?
3: שמצוין.
0: מה עושה בתקופה הזו של חופש בין הזמנים?
3: מתביילים בארץ, אורך השם.
0: שזה אומר?
3: בצפון היינו

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
4: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5-7.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
8: מייבל, גן אירועים. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים, בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
2: אוקיי, השתמנו לכם הפסקת הפרסומות, עוד מאזינים ב-072-3355-921, 072-3355-921. שלום לאפרת.
3: שלום.
2: שלום אפרת, מאיכן בארץ?
3: מאשדוד.
2: מה קורה אצלכם? מה עושים בבין הזמנים באשדוד?
3: מלא דברים, הלכנו לצפון, לטבריה, הלכנו לכנרת, לרבי מאיר בעל הנס, לגולן, לים פה באשדוד גם, עשינו יום מעלים לשלוש ימים, ונהנים.
2: יפה, יפה מאוד, תענוג. אז תשארי על קו הטלפון, קבלי ממני, קלמר של חברת מודן, תודה רבה שדיברת איתי. קלמר בדרך אלייך, שלום ובוקר טוב למי? יונתן, מה קורה?
4: מה קורה מעוז? מאוד נהנים לשמוע אותך.
2: תודה רבה צדיק.
4: אתה עושה לנו כאן את בין הזמנים בבית, אני ואשתי.
2: תודה רבה. זכות שלנו, בשביל זה אנחנו כאן. מאיכן בארץ, יונתן?
4: אנחנו מרחובות.
2: מה חדש אצלכם ברחובות? מה אתם עושים?
4: יוצאים עם המשפחה, עם ההורים שלי, ההורים של האישה, עם התינוקת, עושים לפעמים כל מיני טיולים לבד, כל מיני פארקים, עושים מגישים הקטנים.
2: תענוג. תענוג.
4: נהנים.
2: יפה. קבל מני חולצה, עניבה וגרביים, מתנת התוכנית. קבל פינוק, איך שאומרים, שיהיה לך בין הזמנים שמח. רבה. תודה רבה שדיברת איתי צדיק, תודה. שלום ל... אליזה, שלום.
5: שלום וברכה.
2: שלום אליזה, מאיכן בארץ?
5: אשדוד.
2: יופי, מה שלומכם באשדוד, מה חדש?
5: ברוך השם, אני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולהודות כן. על כל התור שבכל יום. כי שבוע שעבר חיתנו בן.
2: שעה טובה.
5: ואני... תודה רבה. והיום זה השבע ברכות האחרון.
2: איזה יופי. איזו שמחה. אוקיי, אז אמרנו שאתם גרים ברחובות. הבן מרכיב משקפיים?
5: הבן מרכיב משקפיים.
2: אוקיי, אז בואו נפנק אותו לכבוד החתונה, לכבוד השבע ברכות. שובר בשווי כ-300 שקלים מתנת מילאנו אופטיק, עכשיו חדש בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, קניון רמות בקומה אחת בירושלים. המשקפיים מוכנות תוך 10 דקות בלבד, אז 300 שקלים לשווי של שובר מתנת התוכנית בדרך אלייך. תודה רבה שדיברת איתי.
5: תודה רבה.
2: אוי זה דרוק, מה קורה?
6: מעוז עבדי, צהריים טובים, בוקר טוב.
2: צהריים מצוינים אחי, בוקר טוב.
6: מה נשמע, מה שלומך?
2: שבח לאל. איך הולך, אוי זה?
6: ברוך השם.
2: אני חייב לפרגן כמה שניות לפני, אתמול הייתי בחתונה של קפטן, יחד איתך. תשמע, דיקמן וברומר אחי שרפו את הרחבה, עכשיו תתקדם.
6: תשמע, מה שטוב, תמיד טוב.
2: אמת, דבר אחי.
6: היום בערב, בחצות, מופע לילה בבנייני האומה.
2: באמת?
6: כן. כולם ביחד. שירת המונים, 10 זמרים. 10 נגנים, 10 חברי מקהלה, וכל זה בניצוחו של יואלי דיקמן. 10 זמרים מהשורה הראשונה, אפשר לחשוף, אידל ורדיגר, שלמה שמחה, באמת, וייסמנדל, בנצי שטיין, באמת, אירוע מיוחד.
2: כרטיסים אויזר, דחוף.
6: כרטיסים עכשיו בגלל טיקט או בכוכבית 6565, ב-25 שקלים בלבד.
2: מלבד?
6: כן. וואו. אני חושב לך שנשארו 200 כרטיסים אחרונים, וזה קורה היום בחצות בבנייני האומה. חייגו עכשיו, אומת כברן.
2: לבקר בהיכלו, איזה יופי. אז כאמור, האירוע היפה הזה בירושלים הלילה בחצות, אתם מוזמנים, האירוע תוך הלילה, איזה כיף,
6: שירי החגים, שירי הימים נוראים.
2: שמע אויזר, זה תרבות הכי טובה והכי טהורה שיכולה להיות, כוכבית 6565 בטיקצ'ק או בגלל טיקט, או כאמור בכוכבית 6565, בוא נא אויזר, 25 שקלים אחי, זה אירוע ממומן אחי, מסובסד לכל מנדבי.
6: נכון, זה אירוע שבאמת כיף.
2: בוא, כרטיסים כאלה זה 100-150 שקל קל.
6: נכון, אז לכן אמרתי, נשארו 200 כרטיסים אחרונים. כנסו עכשיו לגלטיקט.
2: יאללה חבר'ה.
6: עוד בכוכבית
2: 6-5-6-5. לבקר בהיכלו, מופע הערב, אם ירצה שם בנייני האומה בחצות. גדל בזה יחד עם אלון דלוקו, מסיימים את השעה שלנו עכשיו. אנחנו מיד פרסומות וחדשות ששווים אליכם לשעה שנייה. אל תלכו לשום מקום, חבר'ה.

0: יאללה, אני זז.
1: אחלה לילה, יונו. קולמן. זה יא.
2: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבאדי. בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: בשבילך ובשבילי
4: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף לתקנון.
5: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
10: משעמם בחופש?
11: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
5: עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזית סוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה. במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בודבול, חברי המועצה ועוד. יום שני כ"ז באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייא אלעד. פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
12: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
13: פור, חד וחלק.
0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

רצין. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בכירים במועצת השלום לעזה התייחסו לדבריו של ראש הממשלה נתניהו, לפיהם ישראל שוללת את הסכם 15 הנקודות, ואמרו כי למעשה ישראל מקיימת את ההסכם. עוד הוסיפו, עדיף היה לישראל שההכרזות יהיו תואמות למציאות. הצנזורה מתירה לפרסם כי מדינות באזור ניסו להטל בישראל לצורך מתקפה גדולה. מהפרטים עולה כי עלתה אפשרות להתפשרות טקטית מדומה שתוביל להסכם עם ישראל, זאת לצורך הכנה למתקפת פתע. אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט עדכן את תנאי הצו נגד טל ינון דרדיק, כך שבמקום צו הגבלה לשטח ספציפי, הוא יורחק מיהודה ושומרון. זאת כפי שהסכים במסגרת ההליכים שהתנהלו עד כה. אמש קיבל בית המשפט המחוזי את עמדת גורמי הביטחון, ונקבע כי עצם הוצאה צו ההגבלה בעניינו הייתה מוצדקת. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, התייחס להסכם בין טורקיה, פקיסטן וסעודיה, ואמר כי הוא נובע מההבנה שהשגת ביטחון באמצעות ארצות הברית אינה אפשרית עוד. בהמשך הוסיף, אנחנו מתמקדים כעת באורמוז, ולא בחידוש המסע ומתן עם ארצות הברית. ברוסיה מדווחים על 12 בני אדם שנהרגו ו-39 שנפצעו במתקפת הכתב"מים ששיגרה אוקראינה אל מערב המדינה. הרשויות באוקראינה הודיעו כי 5 בני אדם נהרגו בתקיפה אווירית רוסית במחוז חרקוב. בסין, בעקבות סופת הטייפון דולפין, למעלה ממיליון בני אדם פונו, והפעילות בנמל התעופה המקומי הופסקה. הרשויות מזהירות מפני הצפות ונזקים קשים בעקבות הגשמים מעזים. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: התחזית היום יוסיף להיות חם מהרגיל וצפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר דומה, ובמהלך השבוע ירדו מעט הטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
1: Everybody. תוכנית הבוקר של בן הזמני. באולפן מעוז הבאדי. Everybody.

שלום שלום לכם, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. אנחנו יוצאים לדרך לשעה שנייה, והפעם אנחנו נהיה איתכם פה באמת יום מיוחד, יום חג הוא, עם מבצע גדול מאוד ביחד עם BQ לייזר וכל החברים. מיד מיד גיא בן סימון, מנהל המחירות הארצי של BQ לייזר, יהיה איתי פה בשעה הזו ויפנק אתכם במחיר ובהטבה מיוחדת, ויענה על שאלות של המאזינים שרוצים לרכוש את המכשיר המדהים הזה, BQ לייזר. תודה רבה ליאיר כהן בחדר ההפקה, תודה רבה לאורי בני ישראל על הגעים האלקטרוניים. איתכם כמו מאחור המיקרופון מעוז עבדי, יוצאים לדרך.

0: איציק דדה פותח לנו את השעה השנייה כאן ברדיו קול ברמה באבריבאדי, 12 ועוד כמעט 6 דקות, האזנה טובה. לראות את הטוב. מיד מיד, דיקיור לייזר. שעה מוסה עם המון המון תוכן טוב.
1: עוד אחד, עוד אחד שצועק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונה, עוד אחד בוער בו, להוציא לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים. מחפש, מחפש לי מקום, מחפש למוצא את התשובה, מסתכל, מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה. איך נוכל בלי מסכות, בלי הצביעות?

0: שום דבר.
1: השיר הזה מוקדש למשפחתי היקרה שמאזינה לי בדרכים עכשיו, לאשתי הודיה ולילדים שנוסעים עכשיו קצת לטייל, ואבא שלהם ברדיו משדר. שתראו רק את הטוב.
2: תסתכל, תתמקד בשלך, אל תיפול לחפש השמין. תראה את עצמך חולם בעולמות רחוקים שלא חשבת שלך שייכים. תרים עכשיו את הראש, כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך. על הכתפיים שלך, רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה.

0: כאמור, איציק דדיה פותח לנו את השעה כאן השנייה ברדיו קול ברמה, ואני רוצה כבר להתחיל את התוכנית המדהימה שלנו כאן בשעה הזו, ולספר לכם שאנחנו השעה הזו נהיה באמת עם מבצע מיוחד לבין הזמנים, אבל רגע לפני נאמר שלום לגיא בן סימון, מה נשמע אח שלי היקר? בוקר טוב, צהריים טובים.
1: שלום מאוד יקר, שלום למאזינים.
0: שלום וברכה, אנחנו כאמור כבר כמסורת כאן בתקופה הזו בבין הזמנים, שהמאזינים שלנו נמצאים בבית ורוצים ליהנות מההמצאה הגדולה שכמעט 20 שנה כבר בשוק ובאמת עוזרת ותורמת לאלפים, קרוב ל-400 אלף שכבר בתי אב כאמור שרכשו את המוצר המדהים הזה. אז גיא בן סימון, ספר לי בבקשה, קודם כל ברשותך, לאלה שעדיין לא יודעים, מה זה ביקור לייזר פלוס?
1: אז אנחנו עם... היום אנחנו עם חבילה מעניינת.
0: יאללה.
1: אנחנו במבצע, אני קורא לו מבצע, יש, אנחנו בבין הזמנים עדיין, נכון?
0: בוודאי, לא עד סוף השבוע, ראש חודש אלול, אתה נראה לי שאתה הולך לבוא בטריפל היום ולא בזוג.
1: אז אנחנו במבצע כל הזמנים, לא בין הזמנים, כל הזמנים.
0: כן.
1: אוקיי?
0: כן.
1: ואנחנו הולכים על מבצע טריפל, כמו שאמרת.
0: אוקיי.
1: אנחנו התחלנו אצלך איזה משהו מגניב.
0: כן.
1: של ביקיור לייזר פלוס משיר להסרת שיער.
0: נכון, שבוע שעבר דיברנו על זה וזה היה להיט, אני אומר לך, קיבלתי ים תגובות.
1: והיום אנחנו במבצע מדהים, גם ביקיור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער, מבית אמפייר טק ארצות הברית, זה מכשיר שמשולב טכנולוגיית קירור, מאוד מתקדם, ללא מגבלה של פולסים, מכשיר מאוד עוצמתי ואיכותי. כמובן, הביקיור לייזר פלוס, הדגם החדיש והעוצמתי, ועוד מכשיר למיצוק אור, למיצוק העיניים, השקיות וקירויות שמתחת לעיניים, כך שמי שיש לו מה שנקרא מראה של עיניים עייפות, קרויות, כזה, יש מכשיר מיוחד שמטפל בדבר הזה. שווי החבילה, 5,400 שקלים, למאזינים של קול ברמה, שלושה מכשירים, גם ביקיור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער, גם מכשיר למיצוק אור העיניים, 1,990 שקלים בלבד.
0: מטורף,
1: מחיר,
0: מטורף.
1: מטורף. ובאמת,
0: לכל הדעות.
1: לא סתם קראתי לו מבצע כל הזמנים, אני 12 שנה בביקיור לייזר, זה המבצע הכי מטורף שעשיתי.
0: וואו.
1: וכמובן כל הפרטים בכוכבית 3414, אפשר לחלק את זה ל-24 תשלומים, ללא ריבית, ללא הצמדה, ושליח עד הבית, ואפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח מבלי לתפוס מסגרת, כך שבהחלט אנחנו מביאים לכם גם בשורה, גם לטיפול בכאב, גם להסרת שיער לכל המשפחה. מי שלא צריך מכשיר להסרת שיער ורוצה רק ביקיור, מוזמן להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, יש לנו מחיר מיוחד בשבילך. מי שלא רוצה את המכשיר של הביקיור, אולי כבר יש לו ביקיור, רוצה רק את הפתרון להסרת שיער, גם פה כוכבית 3414, יש לנו מחיר ופתרון מיוחד עבורכם, אבל החבילה שכוללת את שלושת המכשירים, הכי משתלמת מאז שעשיתי, מאז שהתחלתי את דרכי בביקיור לייזר לפני 12 שנה.
0: וואו.
1: זאת החבילה הכי מטורפת והכי משתלמת, כי אנחנו מדברים פה לא רק על מחיר, אלא על גם מוצרים סופר סופר איכותיים. גם הביקיור לייזר פלוס, גם המכשיר להסרת שיער, שהוא מבית אמפיירטק ארצות הברית, משולב טכנולוגיית קירור, וגם הדרמה אייליפט לעיניים, שזה גם מכשיר מתוצרת של אמפיירטק, ובהחלט יש פה חבילה מעניינת. מי שרוצה לתת מתנות למשפחה, למתבגרות, למתבגרים, יש פה הזדמנות נהדרת לתת פה מתנות נפלאות. עוד רגע אנחנו בראש השנה, אפשר לקנות, לשמור, וברגע המתאים לשלוף למי שיש יום הולדת או כל שמחה אחרת שיש במשפחה.
0: מדהים, אז כאמור גיא, אנחנו נמצאים במבצע טריפל היום, יום שני בשבוע, השבוע האחרון של בין הזמנים, באמת מבצע שחצית את כל הגבולות, אני קורא לזה, כל גבולות הגזרה ההגיוניות, ובאמת ביקיור לייזר פלוס, המכשיר החדש והמהפכני הזה, ששדרוג בעצם של הביקיור הרגיל, שזה אנחנו כמובן הבייסיקלי של החברה. בנוסף, מי שרוכש גם את זה, מקבל את המכשיר להסרת שיער בית אמפייר טק ארצות הברית, דגם חדיש שמצויה בטכנולוגיה קירור חדשנית, שזה בעצם באמת מכשיר מדהים ומיוחד להסרת שיער, כולל, אמרנו כאמור, את הקירור, ואת הדרמה אייליפט, שהוא מכשיר להבטחת קירויות ונפחויות מזיב לעיניים. על ידי שיפור של זרימת הדם. שלושת המכשירים הללו, אתם לא התבלבלתם, אתם לא נמצאים באיזשהו דמיון, 1,990 שקלים בלבד. שלושת המכשירים, ביקור לייזר, מכשיר להסרת שיער, ותראה מה אי-ליפט, שזה מכשיר שמוריד קיוט בנפיחויות במסביב לעין, שתבינו לבד שהמכשיר להסרת שיער הזה לבד, קרוב ל-2,000 שקלים, תקן אותי אם אני טועה גיא.
1: אם אתם נכנסים עכשיו לרשת, באמת, בכל החנויות למוצרי חשמל, הכי זול אפשר למצוא אותו ב-1,600 שקלים, אבל פה ב-1,990 שקלים אתם מקבלים גם ביקור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער, גם מכשיר לטיפול בעיניים. מחיר מטורף.
0: כוכבית 3414, כוכבית 3414, זהו מספר הטלפון של המוקד של ביק יור לייזר. תחייגו עכשיו אל ביק יור לייזר בכוכבית 3414 ותיהנו ממבצע טריפל מיוחד רק להיום, רק להיום. כוכבית 3414, חייגו עכשיו אל מוקד ביק יור לייזר ותיהנו גם ממכשיר ביק יור לייזר, שאנחנו כבר מיד נרחיב אליו יחד עם גיא פה, שיספר לכם על המכשיר המדהים הזה, וגם לגבי מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק, שזה מכשיר מדגם ארצות הברית, דגם חדיש מצויד בטכנולוגיות קירור חדשנית. ובנוסף, המכשיר השלישי אתם מקבלים בו בתוך אותה חבילת טריפל של דרמה אי-ליפט, שזה מכשיר להפחתת קהויות ונפיחויות מסביב לעיניים על ידי שיפור של זרימת הדם. שלושת המכשירים הללו ב-1,990 שקלים בלבד בכוכבית 3414, והשוס הגדול זה שליח עד הבית. אתם מקבלים את לא חבילה אחת, לא שניים, אלא שלוש חבילות אתם מקבלים בנפרד, שבעצם החבילות יהיו ביחד עם השליח, ו-24 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית, לא תופס מסגרת, וכמובן תרצו גם בצ'קים. בקיצור, אתם פה על הגל. אז כאמור, כוכבית 3414, ביקיור לייזר, יחד עם עוד שני מכשירים להסרת שיער וגם ל... קהיות ונפיחויות מזיב לעיניים, הכל ב-1,990 שקלים, מבצע מטורף לשבוע האחרון של בין הזמנים. כוכבית 3414. ספר לי ברשותך גיא על על המחקרים הקליניים השונים והניסויים שבוצעו על הביקיור לייזר. באמת שזה מכשיר מהפכני שהציל רבבות אלפים. אנחנו מדברים כאמור על כ-400,000 משקי בית שכבר רכשו את המכשיר המדהים הזה.
1: אז באמת ביקיור לייזר זה טכנולוגיה בטוחה לשימוש, מבוססת לייזר רך. לייזר רך זה בעצם קרן אור ממוקדת, מוגברת, שיש לה את היכולת לטפל ברקמה עמוקה, והביקיור לייזר מסייע בתהליכי החלמה, מפחית ומטפל בדלקות, רקמות פגועות, אנשים אחרי ניתוחים, פציעות, חבלות, יכולים להשתמש בביקיור לייזר, אחרי שיקום פה, השתלות שיניים, ניתוחים דנטליים, אפשר להשתמש בביקיור לייזר. הבעיות הקלאסיות שבגללן אנשים קונים ביקיור לייזר, בדרך כלל זה פריצות דיסק עם הקרנה של הכאב לאזורים שונים בגוף, אם זה לרגליים, אם זה עמוד שדרת צווארי, אז לידיים ולזרועות. הביקיור לייזר יודע גם להפחית את הכאב, ושוב, אם יש דלקת על העצב, לטפל גם בדלקת. שחיקות סחוס בברכיים, קרע במיניסקוס, דורבן, כתף קפואה, מרפק טניס, כאבי צוואר, כל הדברים האלה, הביקיור לייזר יודע להתמודד בצורה נהדרת, כאשר זה הכי חשוב. זה לא רק מפחית כאב, זה ממש מסייע בתהליך ההחלמה, ויש פה פתרון של ממש לטיפול בכאב לכל המשפחה, כי אנחנו בתקופה שאנשים מחפשים פתרונות בריאים, חכמים, אנשים רוצים להפחית את התלות שלהם בטיפול תרופתי, כדורים, זריקות, משחות, תרופות, וביקיור לייזר הוא באמת פתרון נהדר.
0: פתרון נהדר, והמוקד של הביקיור לייזר כאמור פתוח לשיחות שלכם בכוכבית 3414, להזמין את המכשיר המהפכני והמטורף הזה שבאמת שינה להמון אנשים את החיים, כוכבית 3414. וכמובן היום מבצע הטריפל המיוחד שלנו בביקיור לייזר, רוכשים את המכשיר ביקיור לייזר, בעצם שלושה מכשירים במחיר של אחד, ביקיור לייזר פלוס החדש והעוצמתי, מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק של ארצות הברית, דגם חדיש מצויד בטכנולוגיה קירור חדשנית, והדרמה אי-ליפט, שזה בעצם מכשיר להפחתת קהויות ונפיחויות מסביב לעיניים, שהוא בעצם עובד על ידי שיפור של משפר את זרימת הדם. אז טריפל, שלושת המכשירים הללו בכ-1,990 שקלים בלבד עם שליח עד הבית ו-24 תשלומים, חייגו עכשיו ברגעים אלה לכוכבית 3414, כוכבית 3414, ותרחשו את המבצע של הטריפל לשלושת המכשירים, ותקבלו אותם עם שליח עד הבית או ב-12 צ'קים, גם אם אתם רוצים יכולים למסור אותם לשליח. אז כוכבית 3414, כוכבית 3414. אנחנו כאמור נצא להפסקת פרסומות, וגם במזמן של הפרסומות אתם מחייגים אל ביק יור לייזר לרכוש את החבילת טריפל בכוכבית 3414, כוכבית 3414. אז אנחנו כאמור עושים הפסקת פרסומות, ומיד שווים אליכם עם עוד פרטים מדהימים על הביק יור לייזר, כוכבית 3414.
2: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבדי. פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית.
3: שלום וברכה, מדבר כאן שימוני בית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
4: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.

0: דיימונדס.
1: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
6: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5x7. שלוחה אחת.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
9: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
13: פרור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5-7. החיים

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: בשבילך ובשבילי.
4: אתם מאזינים ל-Everybody, עם מעוז הבדי.
5: שבנו אליכם כמו הפסקת הפרסומות, ואנחנו ממשיכים פה בקצב יחד עם ביקיור לייזר והחברים, וגיא בן סימון שנמצא איתי על קו הטלפון. שוב שלום גיא.
6: שלום מאוד יקר, שלום למאזינים
5: היקרים,
6: של כל ברמה.
5: יפה, אז כאמור אנחנו ממשיכים כאן באמת במבצע הטריפל שהתחלנו אותו בתחילת השעה הזו. המבצע המיוחד של ביקיור לייזר, מבצע מיוחד לבין הזמנים, או שיותר נכון לתקופת סוף בין הזמנים, כי בסוף השבוע כבר חוזרים לשגרה. אתם קיבלתם היום מגיא, מנהל המחירות הארצי בביקיור לייזר, באמת מבצע מטורף של טריפל, שלא חלמתי שהוא ייתן לנו אותו כאן בשידור, אבל זה קרה. הביקיור לייזר הקלאסי, החדש והעוצמתי, יחד עם מכשיר להסרת שיער מבית אימפיירטק של ארצות הברית, דגם חדיש מצויד בטכנולוגיית קירור חדשנית, כולל הדרמה אי-לפט, דרמה אי-לפט, מכשיר להפחתת קיעות ונפחויות עם זיו לעיניים על ידי שיפור זרימת הדם, ושלושת המכשירים הללו במחיר של 1,990 שקלים בלבד, ו-24 תשלום ללא ריבית וללא הצמדה. חבר'ה, שליח עד הבית, אתם חייבים להרים טלפון ובאמת לרכוש את החבילת טריפל המדהימה הזו בכוכבית 3414, כוכבית 3414, ביקיור לייזר, מבצע שבאמת פרץ את כל הגבולות. ואני רוצה לשאול אותך גיא לגבי המכשיר של הביקיור לייזר, לשאלת המון מאזינים שלנו, איך המכשיר של הביקיור לייזר עובד?
6: בעצם טכנולוגיית הלייזר הרך היא טכנולוגיה שמוכרת בעולם, קיימת מעל 50 שנה. נעשו עם הטכנולוגיה הזאת מאות מחקרים, ובעצם אנחנו בביקיור לייזר הצלחנו להעביר את אותה הטכנולוגיה למכשיר קומפקטי קטן ונייד, מבלי להתפשר על האיכות, כאשר במכשיר שלנו יש פטנטים שהם ייחודיים לביקיור לייזר, גם מכשירים שעולים אלפי דולרים, אין להם את הפטנטים שלנו יש, כמו רוח מת לייזר, כמו את הצורה של עבודה בפולסים, מה שבעצם ייעל את העבודה. זה המכשיר היחידי בעולם שעובד בטכנולוגיית לייזר שלא דורש משקפי מגן, מה שגורם לכל חוויית הטיפול להיות אחרת לגמרי. שקרן הלייזר חודרת לרקמת אור עמוקה, כמו למשל ברך דלקתית או כף רגל דלקתית, ברגע שקרן הלייזר פוגשת את הדלקת, בעצם זה גורם לגוף שלנו להתחיל לעבוד בצורה מאוד טובה. הגוף שלנו, מכונה, אני תמיד אומר, גם, אגב, גם בתחנות רדיו שהן לא חרדיות, אני תמיד אומר, הקדוש ברוך הוא, ברא את גוף האדם, מכונה קסומה ומופלא. הגוף יודע לרפא את עצמו. מה שהביקיור לייזר עושה, הוא עוזר לגוף בעצם לרפא את עצמו בצורה הטובה ביותר. הגוף שלנו יודע להפריש המון חומרים, אם זה אנדרופינים שמפחיתים כאב, אם זה אנזימים מסוג SOD, שאלה אנזימים שנלחמים בדלקות. ATP, שזה בעצם כמו שהאוטו שלנו נוסע על דלק והיום כבר על חשמל, הגוף שלנו נוסע על דלק שנקרא ATP, זה בעצם הדלק שהתאים שלנו מפרישים, והם בעצם מעוררים את כל מנגנוני הריפוי הטבעיים שיש לנו בגוף. מה שהביקיור לייזר עושה, הוא פשוט נותן בוסט לגוף שלנו, כמו איזו סתירה, אבל סתירה חיובית, אומר לו תתעורר ותעשה את העבודה שלך, גורם להפרשה מוגברת של אותם חומרים, ועל ידי כך בעצם הגוף מרפא את עצמו. אנחנו פשוט עוזרים לגוף לעשות את העבודה שהוא תוכנן לה. הגוף יודע לעשות את העבודה, אנחנו רק עוזרים לו, ועל ידי כך אנחנו מצליחים להתגבר על דלקות, תהליכי החלמה בצורה טבעית, ולהקטין את התלות שלנו בטיפול תרופתי, כדורים, זריקות, משחות, תרופות, וזה מה שיפה בביקיור לייזר. וכדי שהטיפול יהיה נכון ומדויק, חשוב מאוד ברגע שמקבלים את המכשיר, להרים אלינו טלפון למחלקת ההדרכה שלנו בכוכבית 3414, ולקבל טיפים לשימוש. לדוגמה, אנשים שסובלים מהברך, הם יניחו את המכשיר באופן, אתה יודע, אינטואיטיבי, על נקודות הכאב, שזה בדרך כלל בצידי הברך או בקדמת הברך, ואנחנו בביקי ולייזר אומרים לאנשים, תשימו את המכשיר מאחורי הברך בכפל, כי שם אין את העצם, קרן הלייזר מטפלת בעומק הברך ביעילות רבה יותר, ואז הטיפול הופך להיות הרבה יותר אפקטיבי. ולכן מאוד מאוד חשוב, קניתם ביקי ולייזר, תרימו אלינו טלפון, למרות שהכל בחוברת, בעברית, מוסבר, עם סרטוטים, עם הכל, חשוב מאוד להרים טלפון ולקבל את ההנחיות, כדי שהטיפול יהיה אפקטיבי ומדויק. ופה באמת בחבילה שאנחנו נותנים היום מהעוז, אנחנו נותנים פתרון. אנחנו נותנים פתרון לכאב עם ביקי ולייזר. אנחנו נותנים פתרון להשרת שיער לכל המשפחה, עם מכשיר מאוד מאוד איכותי, ואתה יודע, כמו שהביקי ולייזר הוא המכשיר הטוב מסוגו בעולם, גם שאנחנו באים ונותנים חבילה כזאת של טריפל, אנחנו לא נותנים איזה מכשיר מעלי אקספרס, אנחנו נותנים מכשיר ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז לטפל בכאב זה כבר לא מותרות. יש לנו את ביקי ולייזר במחיר נגיש, נוח, לכל אדם. להסיר שיער, אם בעבר התרגלנו לשלם עשרות אלפי שקלים למכוני הסרת שיער, היום במחיר של בדיחה, מחיר מצחיק, אנחנו יודעים לבוא, ולהסיר שיער לכל המשפחה עם מכשיר שנקרא סילק, וייף פרו, מכשיר מבית אמפרטק ארצות הברית, משולב בטכנולוגיית קירור. מה זה אומר טכנולוגיית קירור? הרי בעצם המכשיר עובד על פולסים של אור שמומרים לחום ובעצם צורבים את סקיק השערה. והטיפול הזה, מה לעשות? מהקצת, קצת כואב. בעזרת טכנולוגיית הקירור שמקררת את שטח האור שעליו אנחנו עובדים, אנחנו כמעט ולא נרגיש את הטיפול. הקצוצים קלים, כל הטיפול הופך להיות הרבה יותר נעים ונוח. וזה גם מאפשר לנו להרים את עוצמת הטיפול כדי לקבל טיפול הרבה יותר אפקטיבי. כי ברגע שהאזור מקורר, כל האפקט הופך להיות אחר. אז מי שצריך פתרון לכאב, ביקי ולייזר. מי שצריך פתרון להסרת שיער, יש לנו גם את הפתרון הזה בתוך החבילה המשוגעת הזאת. מבצע כל הזמנים, גם ביקי ולייזר, גם הסרת שיער, גם מכשיר שנקרא דרמה אי-ליפט לקירויות של העיניים מבית אמפרטק ארצות הברית, כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: כוכבית 3414, באמת מבצע מטורף בכ-1,990 שקלים, ונספר גם למאזינים שלנו כעת שידעו את זה, זה משהו שחררתם על דגלכם מהיום הראשון שהחברה הוקמה, הביקי ולייזר, כי אתם יודעים כמה שאתם טובים וכמה שאתם מוצלחים והכי טובים בשוק, ולכן מי שרוכש את המכשיר הזה ולא מרוצה עד 30 יום יוכל לקבל את כספו בחזרה. גיא, תקן אותי אם אני טועה, אז שתדעו לכם רבותיי, אתם יכולים לרכוש את המכשיר ולהרגיש אותו ולהבין עד כמה הדבר הזה ישנה לכם את החיים. כוכבית 3414, כוכבית 3414. אין חברות, אין שום חברה שאני מכיר שאומרת לכם קחו מכשיר, תשתמשו, לא יהיה לכם טוב, נכון. תחזירו. אין, לא קיים.
6: חשוב רק לציין, אם אתם לוקחים את הביקי ולייזר לניסיון, אתם לא פותחים את המכשיר להסרת שיער, לא פותחים
5: כמובן,
6: את הדרמה
5: אילית. כמובן,
6: אוקיי,
5: דיברנו דווקא על
6: הביקיור. עובדים על הביקיור לייזר, אהבתם, תשאירו, תשחו, תחלקו את המכשירים האחרים.
5: בדיוק.
6: מי שכבר מכיר יודע מה זה ביקיור לייזר, לא צריך את הניסיון.
5: נכון.
6: אפשר כמובן לפנק ולהתפנק. אנחנו עוד רגע בחגי תשרי. מה לעשות? הזמן טס, הזמן עובר מהר.
5: החיים טסים.
6: וזאת הזדמנות נהדרת. יש פה אנשים שאולי רוצים ביקי ולייזר לעצמם, אבל לא צריכים את הסרת שיער.
5: נכון.
6: אז תמיד אפשר לתת את זה מתנה למישהו שרוצה את זה וצריך את זה במשפחה. או הפוך, מכשיר להסרת שיער הולך אליכם, ואולי הביקי ולייזר להורים, לאמא, לאבא, שאולי חוגגים עוד מעט יום הולדת, מתנה נפלאה, רעיון נפלא למתנה.
5: נכון.
6: חברים, תנצלו את זה, אני קורא לזה מבצע כל הזמנים, כוכבית 3414, תפנקו, תתפנקו, יש פה באמת פתרון נהדר, גם לכאבים, גם פתרון לעיניים קוסמטי, גם פתרון להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, גם מחיר מצחיק, 1,990 שקלים לשלושה מכשירים, אין דברים כאלה. מי שלא רוצה, מי שיש לו כבר ביקי ולייזר ורוצה רק הסרת שיער, מחיר מיוחד במוקד. מי שלא רוצה הסרת שיער ורוצה רק ביקי ולייזר, מחיר מיוחד במוקד. כוכבית 3414.
5: אז תחייגו עכשיו מאזיני רדיו קול ברמה ותיהנו ממבצע כל הזמנים, מבצע הטריפל המיוחד שגיא בן סימון מנהל השיווק המכירות הארצי של ביקיור לייזר נמצא איתי פה על קו הטלפון ודאג לכם. אתם מחייגים לכוכבית 3414 ורוכשים את המבצע הטריפל של ביקיור לייזר החדש, הקלאסי והעוצמתי, ומכשיר להסרת שיער, וכמובן הדרמה אייליפט שזה מכשיר להפחתת תקיעות ונפחיות מסביב לעיניים על ידי שיפור זרימת הדם. שלושת המכשירים הללו ב-1,990 שקלים, שליח עד הבית וב-24 תשלומים ללא ריבית. החבילה הזו עולה 5,400 שקלים לפני הנחה, וזה לא מובן מאליו. יש לכם פה מעל 50% של הנחה, ב-1,990 שקלים אתם נהנים משלושת המכשירים המדהימים הללו, באמת. ותקופת החגים, גם ראש השנה וגם חג הסוכות הבא לנו טובה, זה זמן שהוא טוב וכולם באים ומתארחים ורוצים לבוא עם משהו ביד, וזה מתנה שכל כך מתאימה וכל כך מושלמת לכל אחד שרוצה לפנק את בן או בת הזוג, בני המשפחה וכו'. כוכבית 3414, כוכבית 3414, ביקיור לייזר ומכשיר להסרת שיער והמכשיר להפחתת תקיעות ונפחיות מסביב לעיניים, הכל ב-1,990 שקלים. שלושת המכשירים הללו, מכשיר בעצם מבצע טריפל מטורף, ביקיור לייזר במבצע כל הזמנים, כוכבית 3414, כוכבית 3414. חייגו עכשיו אל מוקד ביקיור לייזר ותרכשו, ואם אתם לא מעוניינים אלא רק בביקיור לייזר, יש מחיר מבצע ומיוחד גם שם במוקד. אם אתם יש לכם את הביקיור לייזר ואתם רוצים מכשיר להסרת שיער עם הטכנולוגיית הקירור החדשנית, אז אתם גם מתקשרים כוכבית 3414, או אם אתם רוצים רק את המכשיר הדרמה אייליפט שזה מכשיר להפחתת קעויות ונפחים מזיב לעיניים, גם כמובן הכל תוצרת ארצות הברית, בכוכבית 3414, 1,990 שקלים, תרצו גם 12 צ'קים. וכאמור, אם אתם רוצים לקחת את המכשיר של הביקיור לייזר להתנסות, אתם יכולים עד 30 יום לבוא ולהשתמש בו ולהחזיר את המכשיר. כמובן שני המכשירים הנוספים שרכשתם להסרת שיער ואת המכשיר להפחתת קעויות מסביב לעיניים, אתם לא פותחים, אתם משתמשים בביקיור. אם הכל בסדר, אתם יכולים לפתוח את זה, כי אתם צריכים לדעת שבאמת יש פה חבילה מדהימה שעוטפת אתכם מכל הזוויות במחיר מצחיק, ב-1,990 שקלים. כוכבית 3414, כוכבית 3414. חייגו עכשיו אל מוקד ביקיור לייזר. גיא, אני רציתי לשאול אותך, האם המכשיר הזה מתאים לנשים בהיריון? שואלת כאן מאזינה בשם אביגיל.
6: אז בהחלט הביקיור לייזר בהחלט מתאים לנשים בהיריון, אפשר להשתמש בו בבטחה. כאבים כמו נפוחויות בקרסוליים, בצקות, כאבי גב, אפשר להשתמש בביקיור לייזר, זה אחד המכשירים היחידים בעולם שבטוח לנשים בהיריון. לגבי מכשירים להסרת שיער, זה אסור, אז פה צריך לשים לב, ביקיור לייזר מותר, מכשיר להסרת שיער אסור, אבל תמיד אפשר לשמור ולהשתמש אחרי. ואנשים שואלים אותי פה על המכשיר להסרת שיער, אוקיי? כי מנסים להבין מה המכשיר, מה הדגם. אז אמפרטק ארצות הברית, חברה מאוד מאוד מוכרת וותיקה, הביאה לארץ את הסילק ווייב פרו, נמכר ברשתות בין 1,600 ל-2,000 שקלים, זה מכשיר להסרת שיער בטכנולוגיה מתקדמת שמשלבת, זה נקרא אייס קול פרוטקשן, זה בעצם שוב מנגנון הקירור שעליו דיברנו והרחבנו, שבעצם הופך את כל חוויית הטיפול לחוויה אחרת, זה גורם למכשיר להיות הרבה יותר עוצמתי ומדויק, כי אנחנו יכולים בעצם להתחיל ולהרים את עוצמת הטיפול לעוצמות גבוהות בזכות טכנולוגיית הקירור, ועל ידי כך בעצם לקבל תהליך של הסרת שיער הרבה יותר מהיר, הרבה יותר מדויק, הרבה יותר נוח. יש לנו רק גברת ייחודית, אין מגבלה של פולסים, ומאחר זה אמפרטק ארצות הברית, הוא גם מגיע עם אפליקציה לניהול הטיפולים, אבל האפליקציה באנגלית, לכן אני לא רוצה להרחיב עליה, אבל גם יש אפליקציה, מכשיר מאוד מתקדם, מאוד איכותי, מאוד נוח, ואתם מקבלים אותו בעצם במחיר מצחיק, מחיר שאפילו פעם בשביל להסיר שפם היית צריך לשלם אלפי שקלים, היום ב-1,990 שקלים אתם מקבלים גם את הביקיור לייזר לכאבים, גם מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, גם מכשיר לקעויות בעיניים שנקרא דרמה אייליפט, שזה גם כן מכשיר נהדר מבית אמפרטק ארצות הברית. כל המכשירים האלה במחיר באמת מיוחד, אז מי שמחפש מתנה עבורו, למשפחה, להורים, יש שם פה הזדמנות נהדרת במחיר שגם המחיר לא כואב. כוכבית 3414.
5: כוכבית 3414, חייגו עכשיו ותיהנו באמת מחבילת הטריפל המדהימה, מבצע כל הזמנים שיש לכם כאן עכשיו בתוכנית שלנו כאן ברדיו קול ברמה. כוכבית 3414, שלושת המכשירים שגיא סיפר לכם עליהם עכשיו ב-1990 שקלים בלבד. אתם יכולים לפרוס ל-24 תשלומים ללא ריבית. יש לכם שליח שמגיע עד הבית, זו חבילה שעולה 5,400 שקלים ביום יום הרגיל. היום מבצע של כל הזמנים בבין הזמנים. אתם מתקשרים ורוכשים את שלושת המכשירים של ביקיור לייזר, מכשיר להסרת שיער מבית אמפיירטק ארצות הברית, ודרמה אי-ליפט שזה מכשיר להפחתת כאויות ונפחויות מזיב לעיניים, ומשפר גם כאמור את זרימת הדם. כוכבית 3414, כוכבית 3414, חייגו עכשיו אל מוקד ביקיור לייזר ותרכשו את החבילת טריפל המדהימה הזו, ו-24 תשלומים ללא ריבית או 12 צ'קים תמסרו לשליח, ותיהנו באמת משינוי גם בכאב וגם בשיער וגם בכאויות בעיניים, שלושתם בתוך חבילה אחת של טריפל. אנחנו נצא להפסקת פרסומות נוספת ומיד שווים אליכם עם עוד על הביקיור לייזר המדהים הזה עם החבילה של הטריפל. תישארו עמנו, וגם בזמן הפרסומות אתם מחייגים אל המוקד ביקיור לייזר בכוכבית 3414, כוכבית 3414, פרסומות, ומיד אנחנו שווים אליכם.
4: יד נשוב לאבריבאדי עם מעוז הבאדי.

0: מטיילים בטוח.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
3: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית.
7: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
6: והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5-7.
7: החיים מתוקים. פחות סוכר.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.

ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
1: שבנו עליכם מהפסקת הפרסומות אל הישורת האחרונה של התוכנית שלנו כאן ב-Everybody, יום שני בשבוע כאמור, ואת השעה השנייה הקדשנו לכם, אז הנה ידו כל ברמה, יחד עם ביקיור לייזר, הממצא המטורף של הטריפל, גיא בן סימון, מנהל מחירות הארצי, שוב שלום לך אחי.
2: שלום מעוז היקר, שלום למעוז.

0: מאזינים.
1: אז אנחנו כאמור באמת גם בשעות, גם בזמן הפרסומות, אנשים חיגו אל המוקד בכוכבית 3414, כוכבית 3414, ורוכשו את המבצע של הטריפל של ביקיור לייזר, יחד עם המכשיר להסרת שיער ועם המכשיר של הדרמה אי-ליפט, מכשיר להפחתת כהויות ונפחיות מסביב לעיניים. שלושת המכשירים הללו בכלל 1,990 שקלים בלבד, עם שליח עד הבית, 24 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה. אתם מחייגים עכשיו את כוכבית 3414, כוכבית 3414, ורוכשים את טריפל של ביקיור לייזר. תגיד לי, גיא, תן לי קצת מידע על המכשיר של הדרמה אי-ליפט החדש הזה שמעולם לא שמעתי עליו, אבל יש פה באמת הרבה אנשים שאני מכיר שיש להם נפיחויות, והדבר הזה כל כך נשמע מהפכני.
0: יש הרבה אנשים שככה מתחת לעיניים יש את השקיות האלה, נכון, הלא נעימות,
1: נכון,
0: שגורמות למראה של עייפות, מראה לא נעים. תמיד שואלים אותה, מה אתה עייף? אתה לא מרגיש טוב? אבל לא, מה לעשות, הגיל מושך את האור למטה, ובעצם משקיעים בזה המון קרמים ותכשירים וכל מה שצריך. בגדול, מה שהמכשיר עושה, הוא עובד על טכנולוגיה של פוטותרפיה, הוא גורם לגוף לייצר אלסטין וקלוגן, מה שבעצם מצעיר את האור, מחדש את האור, משפר את זרימת הדם לאזור, מותר ובטוח לשימוש מסביב לעיניים, ובעצם על ידי כך הוא נותן לנו פתרון של טיפול בקרויות של העיניים. זה פתרון אחד, יש לנו פתרון מה שנקרא לנושא הזה. פתרון נוסף שבאנו והבאנו היום לכל המשפחה, זה מכשיר להסרת שיער, גם הוא מבית אמפרטר ארצות הברית, סילק ווייס פרו, מכשיר להסרת שיער בטכנולוגיה מתקדמת, משולב טכנולוגיית קירור, משולב אפליקציה חכמה, ללא מגבלה של פולסים, מכשיר ברמה מאוד מאוד גבוהה, אפשר לעבוד איתו באוטומט, ואז הוא בעצם יורה פולסים על, ללא הבחנה על שטחים גדולים, אפשר לעבוד איתו על מה שנקרא מצב ידני, אם אנחנו רוצים, נגיד סתם דוגמה, לסרטט קו זקן, ואנחנו רוצים להיות מדויקים בטיפול, אנחנו לא רוצים שהוא יסיר לנו שר, שאנחנו לא רוצים לסיר, אלא רק איפה שאנחנו רוצים, אז אפשר ממש בפולסים אחד אחד, זה נקרא מצב ידני. יש לו חיישנים מיוחדים שבעצם בודקים את גוון האור ומתאימים את עוצמת הטיפול לגוון האור. בעזרת טכנולוגיית הקירור אפשר להרים את עוצמת הטיפול, כי אנחנו כמעט לא מרגישים את הטיפול, וזה באמת מכשיר נפלא לכל המשפחה, וזה פתרון שיחסוך לכל משפחה אלפי שקלים. וגם מי שכרגע לא צריך הסרת שיער, אולי מישהו שומע אותנו ורוצה ביקיור לייזר, תחשבו רגע אם בא לכם לפנק מישהו ליום הולדת, עוד מעט ראש השנה, ומי שלא רוצה את כל המכשירים האלה ורוצה רק ביקיור לייזר, יש לכם מחיר מיוחד במוקד, או ההפך, מי שכבר יש לו ביקיור לייזר ורוצה רק פתרון להסרת שיער ופתרון קוסמטי לעיניים, כוכבית 3414, שליח עד הבית, תשלומים נוחים, כל המכשירים פה הם ברמה מאוד מאוד גבוהה, כרטיס אשראי עד 24 תשלומים, 83 שקלים, צ'קים לשליח. השליח בא אליכם, מביא לכם שלוש חבילות, אתם מוסרים לו 12 צ'קים מבלי לתפוס מסגרת, את הצ'ק הראשון אפשר לתת דחוי לעוד חודש, אז מה שנקרא לא כואב בברך, לא כואב בגב, גם לא כואב בכיס, וזה באמת, אני קורא לזה מבצע כל הזמן, זה חבילה מטורפת במחיר מטורף. וביקיור לייזר, טיפול בכאב, זה לא מותרות, זה זכות בסיסית ומצרך, אני קורא לזה מצרך צריכה בסיסי בתוך הבית. אותו דבר המכשיר להסרת שיער, כוכבית 3414. תגידו שהגעתם דרך כל ברמה, דרך מעוז הבדי, ותפנקו ותתפנקו. אנחנו עוד רגע בראש השנה, חגי תשרי, תשרנו לעצמכם באמת מתנה שווה. מלאי מוגבל של המכשירים להסרת שיער. ביקיור לייזר, תתקשרו כל השנה, יש לנו תמיד במלאי. מכשירים להסרת שיער, מלאי מוגבל, אז עשינו מבצע כל המכשירים אפו, והבאנו עכשיו מלאי חדש של מכשירים מתקדמים יותר, אז תנצלו את המבצע הזה.
1: כוכבית 3414, כוכבית 3414, חייגו עכשיו אל מוקד ביקיור לייזר, ותיהנו באמת ממבצע טריפל מטורף להיום, מאזיני רדיו קול ברמה, מבצע כל הזמנים לקראת סיום בין הזמנים, ביקיור לייזר, המכשיר המהפכני כמובן, ומכשיר להסרת שיער בנוסף מבית אמפייר טק של ארצות הברית, דגם חדש מצויות בטכנולוגיית קירור חדשנית, והמכשיר השלישי שזה הדרמה אי-ליפט, מכשיר להפחתת כהויות ונפיחויות מסביב לעיניים על ידי שיפור של זרימת הדם. שלושת המכשירים הללו בכ-1,990 שקלים בלבד במקום 5,400 שקלים לפני הנחה. השליח מגיע עם שלושת החבילות עד הבית, 24 תשלומים ללא ריבית, ללא הצמדה, אפשר ב-12 צ'קים עם הצ'ק הראשון שיהיה דחוי בחודש קדימה, כוכבית 3414. כוכבית 3414, חייגו עכשיו אל ביקיור לייזר ותיהנו באמת ממבצע מטורף, טריפל, ואתם עכשיו מתקשרים אל המוקד בכוכבית 3414. גיא בן סימון, אנחנו חייבים לסיים את השעה הזו. אני רוצה להודות לך על שעה מדהימה ועמוסה, וגם בזמן הפרסומות והחדשות אתם מחייגים לכוכבית 3414, כוכבית 3414, 1,990 שקלים בלבד. אתם מוכשים את שלושת המכשירים, מבצע טריפל המיוחד, ביקיור לייזר, מכשיר להסרת שיער ומכשיר להפחתת כהויות, שלושת המכשירים הללו בכ-1,990 שקלים בלבד. תודה רבה גיא בן סימון, מנהל מכירות הארצי בביקיור לייזר. תודה רבה. אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו היום, תודה רבה למי? ליאיר. יאיר, האיש והכל, אז יאיר, תודה רבה לאורי בני ישראל. הייתי לכם מאחורי מיקרופון מעוז אבדי. מאחל לכם מהמשך ההצנה טובה. מיד מאחריי, יומן הצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. מחר, באותו זמן ובאותה שעה, היו שלום.
2: אחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס די-איי-פי. בין הזמן עם תשין בבב, בכל ברמה. Yeah.

0: קלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
4: פור, חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
5: מייפל, מייפל, גן אירועים.
6: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
7: לכם
6: הכי כפוף לתקנון.
8: כמדי שנה עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה, מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזי צוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה, במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בוטבול, חברי המועצה ועוד. יום שני כ"ז באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייא אלעד, פתיחת שערים השעה 20:00. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
9: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: טעים! זה פרווה?
11: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
12: דנונה, בא מכל הלב.
13: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: קול ברמה, החדשות.
16: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. בכירים במועצת השלום לעזה התייחסו לדבריו של ראש הממשלה נתניהו שטען כי ישראל שוללת את הסכם 15 הנקודות ואמרו, אנו מסתכלים על המעשים בפועל ופחות על דיבורים והכרזות. לטענתם ישראל כן מקיימת את ההסכם. לדבריהם, בפועל ישראל הפסיקה את החיסולים ושומרת על הפסקת האש בעזה. צהל בפועל עומד על הקו הצהוב המקורי, 53%. אין מוצבים או כוחות צהל מעבר לו. כמובן שהיה עדיף לישראל שההכרזות יהיו תואמות לפעולות בפועל, והיא הייתה נהנית מיתרון המדיני של העמידה בתנאי ההסכם, כך גורמים בכירים במועצת השלום לעזה. איחוד האמירויות הודיעה כי סיכלה מתקפת סייבר שכוונה נגד תחומי התעופה, האנרגיה והחינוך שלה, כך דווח בסוכנות הידיעות הממלכתית במדינה. להב 433 הגישה כתב אישום נגד תושב מחנה הפליטים שועפת בן 30 שהתחזה ברשתות החברתיות ואיים על שר בממשלה. וכעת לתחזית, מיד אחרי חסות.
17: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
18: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: היום יוסיף להיות חמין הרגיל לעונה, מחר דומה.
17: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
18: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: אלה החדשות, בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, אחת בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה. אנחנו נמצאים ביום השני של השבוע האחרון של תקופת בין הזמנים, ולצערנו אתמול היה היום הקשה ביותר מאז שהחל החופשת בין הזמנים. שורה של אסונות, זה החל במקסיקו, ילד בן 4 נכדו של הגאון הרב שלום ארוש שטבע במהלך חופשה.
1: מוכרח לומר לך שמאבי שלום, קודם כל שאני מכיר גם את האבא, למד איתי בישיבה, היה שיעור מעליי. אסון קשה, כואב מאוד, יחד עם עוד שורת אסונות שחווינו בימים האחרות.
0: נכון, לצערנו גם הילד בצלל דוד גילר בן 5, הוא נמצא אתמול מחוסר הכרה בתוך רכב. לאחר מכן בהמשך היום הילד אלחנן קרני זכרונו לברכה בן 12 מודיעין עילית שטבע אחרי שנפל מקייק בירדן. יותר מאוחר גם תלמיד הישיבה התיכונית בחיספין יונתן קלימיאן בן 16 שנפל מגובה רב במהלך הסנפלינג. יום קשה באמת, יום עצוב מאוד, וזה שוב ושוב מזכיר לנו עד כמה צריך להיזהר ולהישמר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זו לא המלצה, ראינו מה קרה אתמול, ראינו את האסונות, עוד משפחה ועוד משפחה שנכנסת לעולם השבר והשכול, ונקווה שהדברים הללו באמת ייגעו בכולנו, בכל אחד ששומע אותנו, וישנה אולי אפילו בקצת את רמת הזהירות שלנו.
1: לפחות בימים שנותרו, לפחות עכשיו, נעשה הרבה יותר מאמץ על רקע אותם אסונות קשים, כואבים, ולא רק היממה האחרונה, צריך לומר גם בסוף השבוע, כלומר בימים האחרונים, זו שורה של אסונות. הלוואי ונשמע רק בשורות טובות. נצלו את הימים האלה, זה חשוב, אבל רק בביטחה. קחו אפילו מקדמי ביטחון, לא בושה לקחת מקדמי ביטחון כשיוצאים לשטח עם המשפחה.
0: טוב, יש לנו עוד כמה נושאים על הפרק.
1: אנחנו נעסוק גם בזה בתחילה, לאחר מכן יהיה עם אחת מבחירי מפלגת הליכוד, שרה וחברת קבינט המדיני ביטחוני. יש פרסום מאוד מאוד דרמטי שנחשף היום על מדינה במזרח התיכון, אני אומר בסוגריים, כנראה טורקיה, אנחנו לא יודעים לומר את זה בוודאות, שיעצה לסוריה. מאזיננו, שימו לב, על פניו, זה כנראה, אבי, אני רואה שאתה דבר, פתח מיקרופון, דבר.
0: לא, אני חושב שהדברים לפחות לא פורסמו איזה מדינות.
1: לא פורסמו, אני יכול להגיד הערכה, אבל.
0: כן, הערכה.
1: זו הערכה. שטורקיה, או מי מהמדינות מהסוג הזה, יעצו לסוריה להתגמש, לעשות הסכם שלום עם ישראל, כדי שהם יתכוננו להרדים אותנו, כדי להתכונן למלחמה, ואז לתקוף אותנו, כביכול, תחת מעטה של הפסקת אש והסכם שלום וכדומה, מה שהזהירו אותנו הרבה מאוד פעמים. כנראה, אז זו החשיפה, אנחנו לא יודעים מי המדינות, מי המדינה מייעצת, מי המדינה מיועצת, על פנה מדובר בטורקיה שיצא לסוריה, כן. אבל ייתכן שמדינה אחרת היא זו שיצא לסוריה או משהו. אז כן, אני רואה סעודיה ששולחים לי, אני רואה כל הצדיקים, אבל בהחלט יש רמז בדברים למדינת סעודיה.
0: כן, אני חושב...
1: זה דרמטי מאוד.
0: כן, אני חושב שבסוף לא משנה אם מדובר בסעודיה, טורקיה או סוריה או כל מדינה ערבית אחרת, בסוף אחרי השבעה באוקטובר, שחמאס הצליח להרדים אותנו במשך כל כך הרבה שנים, לנהל איתנו לכאורה מגעים באמצעות קטר על הסדרה כזו או אחרת, היום אנחנו יודעים שכל אחת ממדינות ערב היא בגדר חשודה, אוקיי? קטר, מדינת קטר שהיא מדינה שמנהלת איתנו מגעים מאחורי הקלעים, היא מדינה תומכת טרור. טורקיה, שיש לנו איתה יחסים כאלו ואחרים, היא מארחת את בחירי חמאס ומעודדת את המשטר האיראני ועוד ועוד שורה אוקיי של מדינות, ולכן אסור לנו לתת אמון באף מדינה. אפשר לנהל מגעים, אפשר לקיים הסכמים, אבל להיות כל הזמן עם יד על הדופק ולדעת שאם שם לא ישמורר, שבשקת שומר.
1: בהחלט, אז זהירות גם בהקשרים הללו. אנחנו נעסוק בהמשך גם במי מממן את מפלגת הציבור החרדי. הרבה מאוד שאלות, צריך לומר ש... אנחנו נדבר על זה בהמשך, רימזו לנו שעל שקפלן הם אלה שעומדים, ונדבר גם על כנראה איזשהו תרחיש שנשמע אומנם מאוד מופרך, אבל על פי פרסום היום, בבתי גדולי ישראל שוקלים להדיח את חברי הכנסת גפני ומקלב מדגל התורה. פרסום מעניין מאוד של עיתונאי מוערך, נעסוק גם בזה. תודה לישי חסון שעורך אותנו. בהפקה יאיר כהן, טכנאי השידור, אורי בני ישראל, יועץ הלשון, הוא אבנר שרון, בפיקוח הטכני רפי אוחנה. אני נתן משי, לצידי אבי גדלוביץ', חרב בין הזמנים שהוא איתנו כאן. תודה אבי, אנחנו מתחילים.
0: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום למוטי בוקצ'ין, דובר זקה. שלום.
2: שלום וברכה.
0: צהריים טובים. טוב, אתם ידיכם לצערנו היו עסוקות מאוד אתמול, ולא בנסיבות טובות בכלל, שורה של אסונות, גם בארץ, אמרנו גם במקסיקו, ילד ישראלי. קודם כל, איך אתם פועלים בבין הזמן, אם תננו ככה סיכום של הימים האחרונים, איך נראית הפעילות שלכם?
2: וקודם כל צהריים טובים, אנחנו באמת מתעדבי זקה פרוסים בכל הארץ, גם היחידה בינלאומית שלנו, כמו שהזכרת, פעלו גם במקסיקו, אבל כרגע נתמקד באירועים בארץ. לצערנו, כל בין הזמנים, ישנם אסונות קשים בקרב המגזר הכללי, אבל בעיקר במגזר החרדי.
1: לצערנו גם באותם נסיבות, אותם נסיבות, זה תביעה, נפילה, נכון. דברים מהסוג הזה, לצערנו.
0: נכון,
2: יש חוסר מודעות, לצערי חוסר מודעות גדול, בכל הנושא של הסכנות לבין הזמנים, לפעמים, ואני לא בא להעביר ביקורת, אני רק בא, כמו שאומרים, להעלות את הנושא, יש איזשהו זלזול או חוסר מודעות להסכנות האמיתיות שיש בכל הנושא הזה של הסכנות שיש בטיולים וכללי הבטיחות. לפעמים הכללי הבטיחות האלה זה פשוט דברים שנכתבו בדם בעקבות אסונות קשים שקרו.
1: סליחה שאני קוטע אותך,
2: אנשים לפעמים נוטים לזלזל ולהגיד לי זה לא יקרה ויהיה בסדר.
1: מוטי, העלית הנושא חשוב, ואני סליחה שאני קוטע אותך בדיוק באמצע, אבל מעניין אותי לדעת מתוך כל אותם מקרים לאחרונה ובכלל, אלו הם מקרים שבמבט, אתה יודע, בפרספקטיבה הרחבה, יכלו להימנע אילו ידעו על אותם כללי זהירות שלא שמרו, או שהם, אתה יודע, זה קורה וזה גזירת גורל?
2: תראו, אנחנו חיים באמונה שלמה שהכל מאת השם.
1: זה ברור, זה ברור, אבל עדיין, האם אותם מקרים שהגעת
2: ראית שלך? אני גם לא רוצה לגעת במקרים ספציפיים, אבל כן אני יכול להגיד שאנחנו נמצאים בשטח ורואים שברוב המקרים זה מקרים של תאונות ביתיות, זה תאונות אישיות, זה אנשים שלא חלילה היה מפגע, או מישהו חס ושלום איבד את עצמו לדעת, אלא זה באמת אנשים שיצאו לטיול, לא התארגנו נכון לטיול, לא הבינו את הטיול, ואז אנחנו רוצים באמת לדבר, ואני אדבר על זה, כי אנשים אומרים לי, תכלס, מוטי, תן לנו דברים פרקטיים, אל תגיד לנו מה מסוכן, תגיד לנו איך עושים את זה נכון. אז קודם כל נעלה את הסכנות, במילה אחת, שבעצם אנשים לא מתארגנים נכון לטיול, לא מבינים את סוג המסלולים, זה מתאים לילדים, מתאים למבוגרים, מתאים לבחורים, וכל הנושא הזה של כניסה למקומות, לבריכות מים, או לחופי ים, ללא מציל. הדבר הזה זה סכנת חיים של ממש. ובוא נגיד תכלס, אתה יודע, אנשים אומרים, תגיד לי תכלס איך אנחנו יכולים באמת למנוע את האסון הבא. אז קודם כל ניגע בנושא הזה של טיולים, שזה רק לבחורי ישיבות, זה גם מבריחים ובעלי משפחות שרוצים לנסוע בין הזמנים, רוצים לטייל, רוצים לבלות, רוצים ליהנות מהטבע שהשם נתן לנו, ומצד שני גם רוצים לחזור הביתה לשלום. אז קודם כל, כן. צריך לתכנן נכון את הטיול, שזה אומר להבין את המסלול, להבין איזה דרגת קושי הוא, וזה היום בטלפון לרשות הטבע והגנים, אפשר להבין את המסלול, כמה שעות המסלולים אתם בנויים, מה המעלות באותו מקום, מדבר יהודה, בימים האלה זה 45 מעלות, 50 מעלות בצל, אז צריך להבין את החום הגדול. הדבר כן. השני, כמות מים מספקת, 4 ליטר לבן אדם, לא לחסוך בזה, לא להסתמך על מקורות מים בטבע, לא להסתמך על מפלים או על בירות מים, כי לפעמים זה יכול להיות מזוהם, לפעמים זה יכול להיות דברים שאי אפשר להסתמך עליהם, ואנשים נתקעים בלי מים בשטח. דבר השני זה ביגוד נכון. אנחנו מגיעים לפעמים לשטח, ואנחנו יש אנשים באים עם כובע וחליפה, למסלולים קשים,
1: בגדים קיים. מוטי, הם רוצים בסוף מנחם העיר, צריך עם מלבוש עליון, אבל עדיין צריך לומר להם איפה שיש מסלולים, צריך להיות מקומות מותאמים.
0: לבוא לבוש בהתאם. אני רוצה להעלות עוד נושא, שאתמול נתקלנו
2: בו. רגע, עוד מילה אחת שהרבה, אני רוצה לפני שאתה מלא נושא, הנושא של הנעליים. אנשים לפעמים מגיעים לטבע ובאים עם קרוקס, באים עם סנדלים פתוחות. הנושא הזה, הלכת עם נעליים סגורות, נעליים חזקות, זה א' ב' במסלולים. ועוד נקודה אחת, תעדכנו לאן אתם הולכים. גם אם אתם בחורים וגם אם אתם בעלי משפחות, תעדכנו מתי אתם יוצאים לטיול ומתי אתם מתכוננים לחזור. שאם חלילה לא תחזרו, שלמישהו ידלק נורה אדומה וידע להזניק את הכוחות של המשטרה וזקה לנקודות הספציפיות כמו שאתם נמצאים, זה יחסוך לנו הרבה זמן לנסות לאתר אתכם.
0: כן, טוב, בהחלט יום קשה אתמול, יממה מטלטלת. מוטי בוקצ'ין, דובר זקה, תודה.
2: תודה רבה לכם,
1: ושנתתם
2: את הבמה לדבר הזה.
1: בהחלט. והפעם דיברנו עם מוטי בוקצ'ין, לא אחרי מקרה, כלומר, אחרי מקרה שקרה, אבל בעיקר כהוראות מקדימות וזהירות, כדי שחלילה לא יקרו. עכשיו אנחנו עם נושא אחר, בעקבות פרסום בעיתון הארץ הבוקר, וזה הכוונה של מרנן ורבנן גדולי ישראל, מרן הגאון דוב לנדאו, מרן הגאון משה הלל הירש. שים לב אבי, ואני אומר גם למאזינים, זו ידיעה דרמטית מבחינתי, להדיח את חבר הכנסת גפני וחבר הכנסת מקלב. עכשיו תראה, אם מישהו אחר היה חתום על הידיעה הזאת, הייתי אומר, נו, נפל באירוע, אבל בגלל שמדובר בארון רבינוביץ', שהוא עיתונאי מוערך מבחינתי, זאת אומרת, כאדם שבודק את הפרטים, לכן אני רגע מרים גבה ואומר לו, שלום, ארון, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, אחרי הרמה כזאת, לאיפה עוד נשאר לי
1: ללכת? לא, אבל אני, יכול להיות שאני לא מסכים הרבה דברים שאתה כותב.
0: אל תתלהב, זו טקטיקה מוכרת של נתן, חכה, תכף תגיע, תכף תגיע השחלה, אתה מבין?
1: לא, במקרה של ארון הוא גם יודע, אני תמיד, אני הרבה דברים לא אוהב מה שהוא כותב, תחקירים, כל מיני עניינים, זה לא העניין ולא הנושא, אבל דבר אחד אני יכול להעיד, כשהוא עיתונאי רציני, ובודק את הדברים.
0: אמרתי לך שבסוף יבוא הביקורת השלילית.
1: לא, וזו הסיבה שאני קונה את המרכול שלו בהקשר הזה, של ידיעה כל כך דרמטית. אם זה מישהו אחר, הייתי אומר, טוב, מישהו יפיל אותו.
0: טוב, אז בוא נדבר באמת על הפרסום שלך. צריך לומר, אהרון, יש בתקופה האחרונה, רחש בחש, נכון? זה גם לא פרסום ראשון בעניין הזה.
2: נכון.
0: שיש אולי חוסר סביעות רצון מהנציגים החרדים, במיוחד סביב סוגיית הגיוס, אבל לא רק, אבל החלטה כזו להדיח או לרענן את שורות המפלגות החרדיות, בעיקר בדגל התורה, זה כבר אירוע דרמטי.
2: נכון, אז כמו שאמרת, באמת זה לא פרסום ראשון בעניין, לפני כמה חודשים כבר פרסמתי את העניין בהרחבה מאוד מאוד גדולה, עם הרבה מאוד אפשרויות ודברים שנידונו אז. מה שקורה זה שבתקופה האחרונה, בשבוע האחרון, פחות או יותר, הנושא הזה העלה הילוך, והדיונים, מה שאתה יודע, אומרים דיונים קדחתניים, אז זה ממש ככה, יש דיונים קדחתניים בין שני הבתים, מה לעשות עם הרשימה? מה לעשות לקראת הבחירות הקרובות? זה שהציבור החרדי יש תחושה כללית של מרמור, אכזבה, תסכול, מיאוס אפילו מההתנהלות של הנציגים החרדים, אני חושב שזה דבר שדי מוסכם.
1: כן, אבל אנחנו יודעים, אנחנו דברים פה על בתי גדולי ישראל, אתה יודע,
0: זה כבר עבר כאילו מהאזורים הפוליטיים,
1: מהשטח להנהגה,
0: למקומות המכריעים, שזה בתי גדולי ישראל.
1: כן.
2: נכון, אז שוב, אז צריך להבין, בסוף כל התפיסה הציבורית הזאת היא בסוף מחלחלת לתוך הבתים, זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו שהוא מנותק.
1: אולי מישהו דואג לחלחל את זה, אתה יודע.
2: לא, אני לא, שנייה רגע, אז אני אומר, קודם כל, זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון כשאנחנו מדברים, זאת אומרת, את הרקע, להבין את המצב.
1: אוקיי, לפרטים עצמם.
2: האם בנוסף יש אנשים בתוך מה שנקרא בתי גדולי ישראל, שמעוניינים להכניס אנשים שהם יותר מזוהים איתם, יותר קרובים אליהם, יותר קשורים אליהם לרשימה? טוב, אבל אתה יודע, זה מתחבר להם, זאת אומרת, מסתדר להם עם התחושה הציבורית הכללית הזאת, שעליה בעצם יכולים גם לרקב,
1: ושוב,
2: יש להם גם איזשהו קייס אמיתי,
1: כן, ארו, לא, אני מנסה להבין מה בעיקר הטיעון, מה, כשהם לא עשו את שליחותם נאמנה, שהם כבר, לא רוצה להגיד בוגרים, הם מיצו את עצמם בשליחות אולי הציבורית, מה?
0: או הבנה שהבוחרים אולי רוצים לראות כוחות רעננים וצעירים.
2: הטענה היא כן, שקודם כל, בוא, אתה יודע, גם גפני וגם מקלב, שהם הוותיקים מחברי הכנסת וגם המבוגרים שבהם, הם כבר בגילאים שעברו את ה-70, שניהם. הרבה מאוד שנים בכנסת, גפני בכלל, הם גם 40 שנה בכנסת, עוד כמה שנים, ומקלב גם כן, גם כן בסביבות ה-20 שנה לפחות בכנסת, זה תחושה שצריך להכניס דם חדש, וחבר חדשים רעננים שיכנסו לכנסת, אז זה דבר אחד. ושוב, דבר שני, אני מזכיר, אם נקרא את זה בחשבון, אנחנו אחרי קדנציה של 4 שנים בממשלת ימין מלא מלא, ממשלה שבה הבטיחו לנו בהתחלה, אנחנו סיימנו סוף סוף את כל הרעיון הזה של התיחויים והסדרת המעמד וכל הרעיון של...
1: הבנתי, אבל הפעם משלמים בראשים, הם משלמים בראשיהם, מה שנקרא, אותם ותיקים. אתה כותב שיש כמה תרחישים, שזה בעצם מעניין, או השארת הרשימה כפי שהייתה, או הדחה של שני הוותיקים, גפני ומקלב, או שינוי מלא של כל הרשימה, אבל אתה כותב, אם זאת הרעיון המוביל בשלב הזה, בשלב הזה הוא הדחה של שני הוותיקים.
0: כלומר, זו האופציה המועדפת על בתיהם של גדולי ישראל. אני רוצה...
2: כן.
0: לא, אני רוצה לשאול אותך, האם כוחם של חבר הכנסת משה גפני ואורי מקלב, אולי גם אחרים, ירד בתוך בתי גדולי ישראל? כי בעבר ידענו שמעבר לנכדים ולמי שנקרא מובילי המערכת בתוך הבתים, היה גם את המקום של חברי הכנסת. האם היום פחות יש להם סי, פחות יש להם מילה?
2: אין ספק שיש להם עדיין כוח. אבל גם אין ספק שאנשים מסביב, אנשים שהם היום הרבה יותר דעתניים והרבה יותר רוצים להכניס את הדברים שלהם ולהיות גורמים בפני עצמם. אתה יודע, פעם אנחנו דיברנו על
3: המשבק של גדול הדור, או זה שהוא בעצם ידו הארוכה, אבל בעצם הוא חסר ממשות בפני עצמו, ואנחנו יודעים שלאט לאט עם השנים, ומה זה נקרא, ככל שהלך לפחת הדור, תקרא לזה, אז כל משבק נהיה מנדאומר, וכל אחד רוצה שהוא יקבל את הזה, ולצדר לקרוב שלו ולחבר שלו ולזה, וכל אחד נהיה, כמו שאמרתי, באמת מישהו שהוא בעל דעה בעניין,
1: אוקיי.
3: ואתה אומר
1: את זה,
3: אני מתרחש,
1: אבל
3: שוב, אני רוצה...
1: אבל מה אתה הכי... העניין הוא, תמיד אמרתי גם בפתיח, ולכן זו הסיבה שאני ככה רוצה לקראת סיום הרעיון הזה. הרי אתה אדם שאישה למכור לו הרבה ספינים בהקשר הזה של מפלגות אחריות, כי אתה מכיר גם את הניואנסים הפנימיים. כלומר, זה ממש נמצא על הפרק ברמת ההחלטה שהיא צריכה להיות אוטוטו?
3: אז זה אוטוטו, בכל מקרה, גילת הרשימות, כן, אנחנו כחודש גילת הרשימות, אז זה בוודאות אוטוטו. אז כן, זה ממש נמצא על הפרק, זה ממש נדון, זה ברמה הכי גבוהה שיש, זה נדון בצורה מאוד מאוד גבוהה ומפורטת, עם דיונים, וממש, אני לא רוצה לפרט יותר, כי זה, אבל אחרי הפרק,
1: עוד לסוף את המקור.
3: עוד לפני הפרסום פנו אליי כל מיני אנשים בתור בגלל התורה, שמענו שצריך להוציא וזה, זה הכל שטויות, זה לא נכון, וזה פה, זה לא שם. אני מכיר את הטיעונים האלה. הטיעונים האלה הם טיעונים נכונים, אבל אני אומר שוב, הדיונים הם דיונים רציניים מאוד, מתקדמים מאוד, מתרחשים. מה בסופו של דבר יצא, כמו שכתבתי שם, קשה מאוד לדעת, יכול להיות שבסוף הכל יתפוצץ ויגידו, עזוב, נשאיר את המצפות של דבר וייסו. אבל הדיונים רציניים...
1: נכון לנקודת הזמן הזה, זה מה שאתה אומר.
0: כן, תגיד, אהרון, אחרי הפרסום הזה, מה התחושות בסביבתם של אותם חברי כנסת שעשויים להיות מודחים אחרי הרבה מאוד שנים?
1: אני יכול לתת לך תחושה של מקלב.
0: נו, בוא נשמע.
1: בקרובו של חבר כנסת מקלב, דוד בירנברג, מגיב לפרסום עיתון הארץ על האפשרות להדחתו מהמפלגה. גפני ומקלב מקבלים הוראות ישירות מגדולי ישראל, ועל פי מוצא פיהם הם פועלים.
0: לא מקריש.
1: כשהתחילה סגת המעצרים, היו לגדולי ישראל שתי אפשרויות, להתפשר או להילחם. הם הורו לפעול באפשרות השנייה, וכך נעשה. לאחר עשרות פגישות ומאות שעות של עבודה קשה, בשעות לא שעות, מקלב ועטיאס הביאו לרבנים יותר מפעם אחת טיוטות של חוק גיוס עם סיכוי גדול יותר.
0: קצור,
1: אבל
0: הוא מנסה להביא סיבות למה לא להדיח אותם.
1: כן, אני רק אומר, הרבנים לא הסכימו להתפשר, ולכן הטיוטות נגרסו באחד מלשכות הכנסת. הרבנים הם אלה שמקבלים את ההחלטות, הח"כים הם רק השליחים שלהם בכנסת. כך היה בחוק עונש מוות למחבלים, בעסקת החטופים, וכך גם בחוק הגיוס. אתה יכול להבין מהסאבטקסט של הטקסט הזה, אהרון, מה בעצם הוא אומר לנו כאן?
3: כולם יודעים, שוב, יודעים בכל אחד ברמה כזו או אחרת, שהדיונים האלה הם דיונים שמתקיימים. זה לא היה ממש חדש, גם אז כשפרסמתי את זה, זה לא היה ממש היה חדש לכולם, אנחנו יודעים, דיונים, בסדר, אבל כל אחד יודע נותן איזה משקל אחר. יש כאלה אומרים, טוב, בסדר, סתם מדברים, לא נראה, עוד יומיים יעבור, עברנו את הסרט הזה כמה פעמים, ויש כאלה אומרים, לא, זה רציני. איך שאני רואה את הדברים, ולא הייתי מפרסם את זה אחרת, זה רציני.
1: אוקיי. טוב.
0: אוקיי.
1: אהרון רבינוביץ'.
0: ברורים, יש לי תחושה שאנחנו עוד נעסוק בעניין הזה.
1: אגב, אתה יודע, אהרון רבינוביץ' תמיד יכול לחמוק מהפרסום הזה. כי הוא אומר, ברגע האחרון החליטו שלא להדיח.
0: הוא אומר את זה גם, אמר לנו זה כאן בשידור.
1: לא, נכון.
0: נראה לי די
1: גמור. לא, אני סתם עכשיו דיון. לא, זה שטנטל מפורש, זה אני מבין. אני אומר רק בינינו, כמו זה דיון תקשורת, אם זה לא יקרה, אתה תמיד יכול להגיד, כתבתי שזה יכול גם לא לקרות. אבל לכן נתקשתי גם כאן. נכון לנקודת הזמן הזו. בסדר, זה סתם שטייט של בין הזמנים. אהרון רבינוביץ', הארץ, תודה.
0: תודה רבה.
3: בבקשה, יום טוב.
0: ביי, פרסומות.
4: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.

0: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
5: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
7: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5-7.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: טעים! זה פרווה?
14: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
15: דנונה, בא מכל הלב.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
17: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: ביצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: בשבילך ובשבילי.
4: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
5: טוב, תשמע, כל הסיפור הזה סביב מועצת השלום, שנתניהו אגב אמר אתמול, אנחנו שוללים באופן רשמי את 15 הנקודות של מועצת השלום, כלומר אנחנו מבחינתנו כל עוד חמאס לא מפורז מנשקו, אין על מה לדבר, תכף ננסה להבין באמת מה הגישה של ישראל, אבל נראה שמועצת השלום קצת מזלזלת באמירה הזו של נתניהו. ראיתי אתמול גם בראיון של יושב ראש מועצת השלום, היום כבר גורמים אומרים שישראל בפועל, דה פקטו, מממשת את 15 הנקודות. אז מה גורם לנתניהו להגיד דבר כזה? אולי ערב בחירות? לא יודע, תגיד לי אתה, מה אתה חושב?
6: תשמע, אומר ניקולאי מלדונוב, שהוא יושב ראש מועצת השלום, אם אני מדייק בטייטל שלו, אבל הוא האיש הבכיר שם, כשהוא נשאל באמת על נתניהו, שבעצם אתה יודע, פרק את המחויבות שלו, אין מחויבות ישראלית, הוא אומר, אנחנו חתמנו מול עזה. ישראל לא צעד באירוע. כל עוד היא לא מסכלת, כל עוד, אתה יודע, אז לכן זה מה ש... זה היחס הרשמי, והיום, כן. באופן, בצורה אנונימית, אומר, גורם, כל עוד ישראל ממשיכה לא לסכל את אותם בחירים בעזה, אז זה לא מעניין, אנחנו מבינים שהיא במערכת בחירות. אין מה לעשות.
5: כלומר, מצד אחד אתה מיישם את הדרישות של מועצת השלום, מצד שני, מה רע לנתניהו לשבת בישיבת הממשלה ולהגיד, אנחנו שוללים. מה זה שוללים?
6: זאת אומרת, במילים אחרות הם אומרים, כל עוד ואתה לא מפריע לנו להמשיך. אז זה לא מעניין אותי מה אתה מצעיר, השאלה מה אתה עושה, וזה באמת...
5: אבל אני חושב שמה שחשוב ביותר זה, בסדר, אתה יודע, אפשר תמיד בגלל דרישות מדיניות כאלו ואחרות לעצור נניח חיסולים, אבל השאלה היא בסוף, האם אתה מזיז כוחות, מסית כוחות, וזהו לדעתי הדרישה המרכזית של חמאס, כי אנחנו יודעים שהדבר הכי כואב להם בסוף, זה תפיסת שטח. כשאתה תופס להם שטח, אתה מחיב להם, ולכן הם רוצים לראות את צהל נסוג.
6: עכשיו איתנו על קו הטלפון, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, חברת, שרה מירי רגב, נכון? חברת הכנסת מירי רגב, שלום.
7: נכון. שלום,
5: שלום. צהריים טובים, מה שלומך?
7: אני בסדר גמור.
5: איך ההיערכות לפריימריז, מתארגנים?
6: עם קרוון, היא נוסעת עם ברחבי הארץ.
7: אכן, עם הניידת, עם הניידת, מירי זה בית, אנחנו עושים פודקאסטים, נוסעים מקום למקום, אתם מוזמנים, היום אנחנו בחדרה, מחר בעזרת השם אנחנו נהיה בכל יום במקום אחר, בשישי בשוק התקווה.
5: מתי את מגיעה לריכוזים של המתפקדים החרדים? שמעתי הרבה חרדים התפקדו לליכוד.
6: כן, מה?
7: בני ברק אני כנראה אגיע גם כן לאכול צ'ון ביום.
5: זה חשוב, זה חשוב. זערי
6: שיש אנשים אחרים שלא התכוננו עם אמצעים אחרים, אז לא לפרסם בדיוק את המקומי, את יודעת, את תתני לאנשים.
5: תפתיע אותם.
6: כן, בדיוק.
5: טוב. השרה רגב, אני רוצה לשאול אותך...
6: אגב, אם את רוצה צ'ונט מוקדם יותר, אפשר גם לדאוג, לא חייב דווקא לחכות עד חמישי, אתה יודע, אנחנו ביום שני בשבוע.
5: כן, בסדר.
7: אל תגזים.
5: בבני ברק מי מוצאי שבת מתחילים לאכול צ'ונט.
7: מיום שני נתחיל לאכול את הצ'ונט, זה מוגזם.
5: מסכים איתך. טוב, בוא נדבר רגע על ההצהרה אתמול של נתניהו בישיבת הממשלה. הוא אומר, אנחנו שוללים לחלוטין את 15 הנקודות של מועצת השלום. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, האם אחת הדרישות של מועצת השלום זה להפסיק לחסל ברצועת עזה? כי אם הם אכן כך פני הדברים, אזי מדינת ישראל כן נצמנת לדרישות של מועצת השלום.
6: ורק מצירה כלפי חוץ, שאנחנו לא מחויבים.
5: אז איך נתניהו יכול להגיד דבר כזה?
7: קודם כל, אנחנו לא מחויבים ל-15 הנקודות. אנחנו לא מחויבים לאותם תנאים שהם מעמידים לנו. אנחנו מחויבים להסכם הכולל שנחתם בנובמבר, והוא גובר על כל הסכם אחר. אנחנו לא יוצאים מרצועת עזה עד אשר החמאס יפורק מנשקו. מי שאמור לפרק את החמאס מנשקו זה לא גורמי הרשות הפלסטינית. זה אור כוח רב לאומי שהם אותם חיילים שהם בהסכם שלום עם מדינת ישראל, או צהל, כל עוד זה לא יקרה, אנחנו לא יוצאים לבנון. עכשיו, אם יש להם
5: מעזה, כן, אבל בסדר, אין בעיה, לא יוצאים כרגע, בסדר. אבל מה עם שאר הדברים? הפסקנו לתקוף ברצועת עזה, זה לא משהו...
7: זה לא נכון, זה לא נכון.
5: מה זאת אומרת, כמה זמן אנחנו כבר שבוע לא תוקפים, יותר משבוע?
7: קודם כל, צהל פועל מול כל איום שיש מולו. כל איום שמתהווה מולו, אנחנו פועלים.
6: אבל הוא צמצם את הפעילות בעזה.
7: וכל זיהוי של המחבלים שפגעו בכוחותינו והיו חלק מהשביעי לאוקטובר, הם מחוסלים במיידית.
5: לא, רגע, סליחה, השרה רגל. אני יכול עכשיו ללכת איתך לערוצים הרשמיים של דובר צה"ל ולהראות לך שמדי יום, עד לפני שבוע, היו יוצאות, לפעמים 4-5 פעמים ביום היו יוצאות הודעות על כך שחוסל מחבל שהשתתף בטבח או מחבל שאיים על כוחות צה"ל. אני מסתכל בימים האחרונים, לא רואה אף הודעה כזו. לא רואה, זאת אומרת שצה"ל מפסיק לחסר.
6: אז אולי שינינו טקטיקה.
7: אין שום מניעה לפעילות צה"ל בעזה. צה"ל פועל מול כל מי שמאיים, מול כל איום מתהווה, ומול כל אותם אלה שהיו שותפים לטבח הנוראי בשביעי לאוקטובר.
5: אז מה, זה רק באופן מקרי? זה רק באופן מקרי? שפתאום הפסיקו לפרסם חיסולים?
7: אנחנו מתנגדים, היה דיון על זה גם בקבינט, ראש הממשלה הודיע את זה בצורה ברורה, אנחנו מתנגדים ל-15 הנקודות, אנחנו מחויבים להסכם שנחתם בנובמבר, והוא גובר על כל מיני הסכמים אחרים שיש.
5: פורסם אגב שיש דרישה על כל חיסול, עד כדי פנייה לרמטכ"ל, אישור שלו, זה לא קשור להנחיות הדרג המדיני?
7: לא.
6: אוקיי, ממשיכים באותה מתכונת. בקיצור, עושה רגע, בוא נגיד את זה בצורה ברורה. בדיוק אותה מתכונת, כמו בחודשיים האחרונים, כך עכשיו. אפשר לסכם את הדיון בצורה הזו?
7: בהחלט.
6: אוקיי.
5: טוב, בסדר, זו אמירה חשובה.
6: כרגיל בעניין הזה. טוב, פרסום הבוקר, עשה הרגע, וזה פרסום, אני מבחינתי רואה את זה כדרמטי, אולי את רואה את זה אחרת. מדינה באזור שרוצה לכונן איתנו גם יחסי שלום או נורמליזציה, אני אומר, כנראה אני מעריך, זה נשמע כמו סעודיה או מדינה מהסוג הזה, שהיא יצאה למדינה אחרת, שכנראה סוריה, ללכת להתגמש איתנו, לעשות הסכם שלום כדי להרדים אותנו, ובכך אותה מדינה, כנראה סוריה, תתכונן למלחמה ותתקוף אותנו. פרסום של רוי קייס ושל עמית סגל. מה את אומרת על זה?
7: אני קודם כל, שוב, אני לא מכירה שום ידיעות מהסוג הזה. אני מתכוונת בהחלט להעביר את המידע הזה כדי לבדוק אותו בצורה מסודרת, גם מול גורמי המודיעין שלנו. הדבר אחד אני יכולה להגיד לך, אנחנו לא נהיה רדומים מול כל גורם שאנחנו נגיע איתם לאיזה שהם הבנות. בוודאי לא סוריה, שאנחנו מבינים שהיציבות בסוריה היא מאוד מאוד בעייתית. אמרנו שאנחנו נמצאים בנקודות משמעותיות, גם באזור סוריה וגם ברצועת הביטחון בלבנון, על מנת להגן על האוכלוסייה שלנו. גם שם אנחנו מצפים שכל הנשק ייאסף, כל המנהרות שמתקרבות לאזור של גבול הצפון יארסו, ועם כל הכבוד, אני לא יודעת אם זה ספקולציה, שוב, אני לא מכירה מידע כזה.
6: לא שמעת על הפרסום? אני מהבוקר, אני רואה איזה חורך את כל המקומות.
7: שמעתי על הפרסום. בוא, לא כל פרסום שמתפרסם הוא נכון, אתה יודע, בתי אתה מאמין לתקשורת.
6: לכן
7: אני אומרת שוב, אני לא מכירה את זה מבחינת מידע מודיעיני, לא קיבלתי על זה שום מכירה.
6: הצנזורה אבל אישרה את זה לפרסום, רק נאמר.
5: כן, טוב, אגב, אולי זה חמור בפני עצמו שלא מביאים את המידע הזה בפני שרי הקבינט.
7: מה אתה אומר?
6: אני חושב שזה חמור, אבי אומר, שלא הביאו את המידע הזה לחברי קבינט.
7: יפה, ככל שהוא נחתם, תראה, צריכים להתעדכן ללכת תקשורת. לא נכון. אם המידע הזה לא נכון, אז בוודאי שאין שום סיבה להביא זה לחברי הקבינט. אם המידע נכון ולא הביאו את זה לפנינו, אז זה בהחלט בעיה גדולה. כן. ולכן אני מחכה לקבינט הקרוב כדי לבדוק את העניין הזה, ולראות אם המידע הזה הוא נכון או לא.
6: ואת מתכוונת לפקוח עכשיו עוד כמה עיניים על סוריה? את כשרת...
7: אנחנו ערנים לגבי סוריה, לגבי לבנון, לגבי עזה, לגבי יהודה ושומרון, לגבי איראן. תראה, אנחנו מאז השביעי לאוקטובר בשינוי פני המזרח התיכון. מאז אותו טבח נוראי. אבל מצד שני צריך גם לזכור ששינינו את פני המזרח התיכון. זה שצהל נמצא ביותר מ-60% מרצועת עזה. זה שצהל נמצא ברצועת הביטחון בלבנון. זה שיש לנו יכולת להגיע מודיעינית ומבצעית לאיראן. לא לחינם איראן לא יורה עלינו. כי איראן יודעים שבכל אירוע מול ישראל אנחנו מתכוונים לתקוף ובצורה חזקה ביותר. ולכן אני אומרת, אנחנו ערנים לגבי כל הסביבה. קדוש ברוך הוא שם אותנו בסביבה מאוד מאוד מאתגרת. שאנחנו צריכים להיות ערנים לה גם, גם במעגלים הקרובים וגם במעגלים הרחוקים.
5: אני חייב להקשות עלייך דווקא בעניין האיראני, אני שומע כל פעם את נתניהו חוזר על זה, שזו הסיבה שאיראן לא תוקפת אותנו. עכשיו, הרי איראן תקפה אותנו בזמנו כשתקפנו בבירות, ואז צהל תכנן להוציא מתקפה מאוד משמעותית, ואז נבלמנו על ידי טראמפ. כלומר, אנחנו לא בהכרח עצמאים בסוגיה האיראנית. מאיפה הביטחון שלנו לומר שהם חוששים מהתגובה הישראלית? הרי היינו כבר בסרט הזה, טראמפ נותן לנו דונט, ואנחנו מחזירים את המטוסים אחורה.
7: תראה, קודם כל, אין ספק שכרגע מי שמדיין את המערכה מול איראן, זה הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מתקרב איתם, מתקדם צעד, הולך 4 צעדים אחורה, כן יהיה הסכם, לא יהיה הסכם, איזה סוג הסכם יהיה. דבר אחד ברור לנו, שאיראן לא יכולה להיות גרעינית, ולאיראן לא יכולה להיות את אותה יכולת בליסטית של לתקוף את מדינת ישראל.
5: אבל הנה אנחנו שומעים, אתמול טראמפ מדבר עם ברק רביד, אומר לו אני מוריד רגל מהגז בעניין האיראני, והדברים הללו נשארים, הטילים הבליסטיים, הגרעין, כל הדברים הללו, הם לא ירדו. אז מה, אנחנו נלך נגד כל ההחלטות של טראמפ ונתקוף באיראן? זה מה שאת אומרת?
7: אני אומרת באופן ברור, איראן לא תישאר גרעינית. אנחנו יודעים מה לעשות, ראש הממשלה העביר את המסר בצורה מאוד ברורה, גם לנשיא טראמפ בפגישה השמינית שהייתה לו איתו בפגישה האחרונה, גם לצוות הקרוב אליו, כולם מבינים את זה שם, שאיראן לא יכולה להישאר גרעינית. דרך אגב, איראן גרעינית ואיראן עם יכולות בליסטיות, זה לא רק נגד מדינת ישראל, חטפו את זה גם האמירויות, גם הסעודים, גם הקוויטים.
5: בסדר, כל המדינות האלה לא נראה שהן רוצות מלחמה.
7: אבל הם לא רוצות מלחמה, אנחנו גם לא רוצים מלחמה.
6: Okay.
7: אנחנו רוצים שהאיום של הגרעין האיראני יבוטל, וכל עוד זה לא קורה. אנחנו צריכים להגן על עצמנו.
6: אוקיי, טוב, השר רגב, ככה לקראת סיום, בגלל שאנחנו לפני בחירות, ועד גם לפני פריימרי, זה בחירות מקדימות. בכל אופן, אני לא אכנס עכשיו לאבא ששני לוק, נכון? ראה אותך בירושלים, תקף אותך בצורה מאוד בוטה, לא רוצה להגיד בסוף אף שקול, אבל בסוף הוא גם ביקש סליחה. נכון, הוא ביקש סליחה, אבל עדיין מתנגד לממשלה וכדומה, אבל חזר בו מהאמירות האישיות כלפייך.
7: נכון, קודם כל אני שמחתי לשמוע שהוא חזר בו, אני כמובן לא
6: תוקפת. אגב, הוא הזמין אותך לקפה, בלי קשר.
7: אני אשמח, חושבתי איתו לקפה, הוא כאב לי לראות אותו, אני מבינה את הכאב שלהם, אני אומרת שוב, אני לא מתעמתת עם משפחות שכולות, בוודאי דעתו, והיא דעתו, והוא יכול להביע אותה, הוא מקים מפלגה. יחד עם גורמים נוספים, ואני אומרת שוב, לכל אדם יש את הדעה שלו והוא יכול להביע אותה, ואני שמחה שבפן האישי הוא חזר בו.
6: טוב, אני רוצה, אמרנו לפני בחירות, אני רואה שוב את אותם בחירים לשעבר, כמו יואב אורוויץ, מי שהראש הסגל, שראש הממשלה נתניהו יוצא ותוקף, וכמובן מערב את המשפחה, משפחת נתניהו, בכך שהם מנהלים את המדינה, ונאמנות אישית וכדומה. זהו, זה אומר שאנחנו בתוך המערכת בחירות מלאה כבר, אם כרגיל אנחנו רגילים לאותם בחירים לשעבר שצצים.
7: קודם כל, אנחנו מכירים כבר את אותם בחירים שפתאום צצים לפני הבחירות, ופתאום הם מצטרפים לגדי אייזנקוט. אני אומרת באופן ברור, אם גוש הימין לא יצא להצביע בבחירות הקרובות, זה יהיה אסון למדינת ישראל. צריך להבין שגדי אייזנקוט, עם כל המראה הנחמד שלו, הוא שמאל מובהק, הוא לא יכול להקים שום ממשלה בלי המפלגה המסוכנת של הדמוקרטים ובלי אבס. ולכן צריך להבין את זה. מי שיכול להמשיך להוביל את מדינת ישראל זה נתניהו עם גוש הימין. וזה מה שצריך שיהיה.
5: אבל אני חוזר איתך שוב, נתן הזכיר פה את יואב הורוביץ, שאלנו כאן גם אתמול את דוד שרן, כמדומני, את אותה שאלה, איך יכול להיות שכל האנשים בסביבת נתניהו, אולי לך יהיה תשובה לזה, ביום מן הימים מתהפכים עליו, זה גם הגורמים הפוליטיים, גם הגורמים שעבדו איתו, המקצועיים, בלשכה, בבית, לא משנה. לכולם פתאום יש...
6: גם גלעד ארדן, אני אומר, גם יולי אדלשטיין.
5: עזבי גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, ועד נפתלי בנט ואביגדור ליברמן, ואילת שקד, ואני יכולה לתת לך עוד רשימה ארוכה של אנשים שהיו בסביבתו.
7: קודם כל, כל מי שאתה מכניס כאן בהיבטים האלה, זה אנשים עם אינטרסים. עם כל הכבוד, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שהם מבינים שהם לא יבחרו בליכוד, הם הלכו להקים מפלגה משלהם.
6: אגב, גלעד ארדן לא היה נבחר בליכוד, לפני שהוא עשה רעשים...
5: הוא טוען שהציעו לו שריון.
7: לא הציעו לו שריון, הלשכת ראש הממשלה הודיעה באופן מפורש שהיא לא הציעה לו שום שריון, ואני חייבת להגיד לכם עוד...

0: שאנחנו צריכים את גוש הימין כולו ביחד במצביע ומנצח.
1: כן, צריך לראות איך הגוש הזה עוד יסתדר אחרי הבחירות עם כל המשברים הפנימיים בתוך הגוש הזה.
0: יסתדר.
1: מה, למה את כזו בטוחה?
2: שמעת את משה גפני רק אתמול, יושב ראש דגל התורה, מה הוא אומר? אנחנו לא...
1: יותר לא מציר שאני...
2: כן, לא בטוח שאני הולך עם נתניהו בכלל.
0: אין בעיה, שילך עם ליברמן, שרוצה לדרוק את כל החרדים, אתה יודע לאן. בואו, האיומים האלה אין להם מקום. גם גפני ואחרים מבינים שמי שהשותפים של החרדים זה הימין וזה הליכוד. הלכנו אתכם דרך ארוכה, ונמשיך ללכת דרך ארוכה. אנחנו מבינים את לימוד, את חשיבות לימוד התורה. אנחנו מרימים תמיד את עינינו לקדוש ברוך הוא. ואנחנו מבינים את החשיבות של הדבר הזה. גם פה, בסוף נגיע להבנות ולהסכמות. ואני רוצה להגיד לכם...
1: תצליחו להגיע להבנות, אבל זה לא סתם סיסמה, להבנות והסכמות, זה לפתור חוקים שבמשך 4 שנים לא הצלחתם. חוק בני הישיבות, מה שנקרא חוק הגיוס. איזה קונסטלציה את מצליחה לראות שמצליחים לפתור את זה?
0: לצערי היה שם גלנט ויולי,
1: כן.
0: ועמדנו לפני הסוף כן להגיע להבנות. החרדים מבינים שהם צריכים להיכנס תחת האלונקה. מאז 7 באוקטובר אנחנו רואים את החרדים במעשי חסד, בעמותות, בארגונים שונים, וגם בגיוס לצבא. מי שלומד תורה ילמד תורה, ומי שלא לומד תורה יתגייס לצבא, ומי שלומד תורה לא יעצרו אותו, ומי שלא מתגייס ואמור להתגייס יעצרו אותו כמו את החילונים.
2: אבל היום כן עוצרים מי שלומד תורה.
0: וזה תקלה, זה לא תקין. זה היועצת המשפטית עשתה. למה היא עשתה את זה כהוראת שעה? היא עשתה את זה כדי לפגוע ולסכסך בין החרדים לבין הליכוד.
2: למרות ששמענו שנתניהו קצת חוזר בו, אבל בסדר, בעניין ה...
0: אני מאמינה שגם ברגע שנחזור, החוק הראשון צריך להעביר, בעזרת השם, זה חוק הגיוס בהבנה, ומי שלומד תורה, לומד תורה, והוא צריך להמשיך ללמוד תורה. ואני רוצה להגיד לך שיש המון חרדים שהתפקדו לליכוד. קודם כל אני קוראת להם לבוא ולהצביע לי ולעזור לי. אני צריכה אותם איתי 138. אבל בלי שום קשר, אנחנו נמשיך ללכת יחד גם בבחירות הקרובות.
1: 138 זה המספר שלך בליכוד, אני רק אומר ש-148 זה גימטריה נחמן, סתם אני אומר את זה כחסיד ברסלב, עוד רציתי להספיק לדבר איתך על אומן וכדומה. את תרצית...
0: א', אני אשמח לבוא לרעיון נוסף ונדבר גם על אומן, ועל הטיסות לאומן בעזרת השם. כמו שאתם רואים, השמיים פתוחים, לא ביטלנו טיסות, המתדלקים עוזבים לאט לאט את נתב"ג, והבטחתי שלא נבטל את הטיסות, ואנחנו לא מבטלים אותם.
1: בהחלט, אגב, תרצי לחזור למשרד התחבורה אחרי הבחירות, אילו אתם מקימים את הממשלה?
0: כן, בעזרת השם, כן.
2: אוקיי. תת-אלוף במילואים, השרה מירי רגב, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, חברת הקבינט המדיני ביטחוני מהליכוד.
0: יש לנו חודש טוב ובשורות טובות,
2: אמן. תודה.
0: תודה לכם.
2: תודה רבה. פרסומות ושבים.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המוני מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: פעם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של שלושה אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5-7.
7: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם אחי
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
11: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
12: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
13: אתם מאזינים לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
14: טוב, אנחנו, כן, יש לנו פינה קבועה כל סוף תוכנית, ומי שמשתתף איתנו בפינה הזו כמידי יום, צריך לומר, אגב, זה לא משנה אם הוא באמצע מסלול בדרג'ה, בנחל עמוד, במערת קשת, בכל מקום אחר, הוא עוזב את הכל בשעת בוקר מוקדמת ומגיע לפה לאולפן.
15: אבל מה עם מדלג על האורים? לא שמת לנו את זה.
3: כן, אין מדלג על האורים. בוא נעשה ווקלי, ווקלי.
15: בוא נגיד לאורי, תעשה לנו קול דוידי.
14: נתן התמכר לשיר.
15: לא אמרנו לו קודם. לא אמרנו לאורי. טוב, בסדר, לא, זה אנדר לשיח. טוב, אין לנו הרבה זמן כרגיל.
14: איפה אתה מחר?
15: לא מחר, הלילה איש היה הולך.
3: תקשיב, בואו כולם בצפון, קודם כל ביום רביעי כולנו בצפת, כן? אבי, גם אתה, גם אני, כולנו בצפת, נתן משי שם עם תוכנית תלמודו בידו, של קול ברמה, בית הכנסת אבואב, עם הרב יעקב סיני, ובואו הולך להיות שם מוזיקה.
15: אמת, אמת, שידור חי, יום רביעי.
3: זה העיר של הישיבות, כן?
15: נכון, בין שעתיים לשלוש.
3: כל בני הישיבות שם. כן, יש את המבצר שם, המבצר, כך קוראים למקום.
15: מבצר.
3: עשרות בחורי ישיבות, אם לא יותר. מצטופפים שם כל בלילה.
14: ומה קורה שם? שירים,
3: משחקים, זה מקום כזה מיוחד. נחלאות
15: של צפת?
3: בלב העיר העתיקה. ממש, באמת מקום מיוחד, הייתי שם לפני כמה שנים.
15: נו, אולי דברים השתנו, מה, אתה תעדכן.
3: אני ראיתי חיודי, מה אתה רוצה?
14: קודם
3: כל ביום רביעי, בעזרת השם, אחרי התוכנית, תלמודו בידו, אני הולך עם משי למבצר, נעשה שם סימפוזיון. קומזיץ,
14: תביאו את הבחורצ'יק החביב שהיה בו אתמול. עם הגיטרה, יוסי פל, נכון, ינים לכם.
15: צריך להביא אותו עוד, אישה, תביא לנו אותו. מחר תסגור לי אותו.
14: שיבוא עם הגיטרה.
3: בעזרת השם.
14: אולי תביא אותו לפה עם הגיטרה.
3: אולי נביא אותו. אבל הוא
15: בצפון, מופש. בקו השם חזק.
3: זהו.
15: הוא מיישם את זה.
3: בנזמן לכולם בצפון, אתה מבין?
15: טוב, בקיצור, אתה הולך היום למצדה?
3: קיצור, זהו, אנחנו הולכים לדרום.
15: או, לדרום.
3: להיות הפוך.
14: כולם בצפון, אתה...
3: בדיוק, הלילה בעזרת השם.
14: איפכם מסתברי.
3: אנחנו נמצאים בשעה 3 מהמרכז, מביתנו הקאט.
15: כן. כל המשפור, נערינו, זקנינו.
3: חד משמעית, כולם.
14: עם המקלות, בידיים, עם עתיקים.
15: בצק על...
14: שמעת פה את דובר זקה, לא לשחק, מים, מה שצריך.
3: חד משמעית, זהירות זמנת אסון.
14: טוב, תגיד לי, באיזה יום רשמית מתחיל הזמן?
15: רגע, הולך למצדה, הולך למצדה.
14: כן, פשוט אנחנו זמננו תם. כן,
3: זה מעניין. הזמן, אני דיברתי עם כמה בחורי ישיבות, יש לי חבר שמתחיל ביום רביעי בערב. ערב חודש אלול, זה ישיבות הצוליות יותר.
15: מתחיל מרביעי בערב, עד ראשון.
3: עד ראשון, כן.
15: מתי אתה מתחיל?
3: ביום ראשון, בעזרת השם.
15: אפשר להגיד איפה?
3: סדר א', אגב. סדר א'.
15: אתה אומר איפה?
3: היום אני רק ארמוז שהראשי
15: היה פה בשידור.
3: דיבר פה היום, שני בניו טבעו.
14: כן, הרב שפיגל.
3: בהחלט, וכן, הזהירות חשובה.
14: טוב.
15: חוצה וחשובה.
14: שחסון, כיף שאתה פה איתנו, תודה. תודה רבה.
15: גדול שאתה איתנו.
14: אנחנו מסיימים להיום את התוכנית, הייתה באמת תוכנית קדושה ועמוסה, תודה לכל הצוות היקר, תודה לישי חסון, יאיר כהן.
15: כן, הכהנים חוזרים בראשון, מעדכן אותנו ארי לייטנר. בסדר.
14: אוקיי.
15: אוקיי.
14: אורי בני ישראל, תודה רבה גם לך. תודה לכל הצוות היקר. נהיה כאן גם מחר, ביי ביי.
4: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם. 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזי צוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה. במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בודבו, חברי המועצה ועוד. יום שני כבזיים באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייא אלעד, פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: פור, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס,
7: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
8: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
7: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
12: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו. 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
14: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
15: קול ברמה, החדשות.
16: שלום רב לכם, השעה 2, הנה החדשות. בכירים במועצת השלום לעזה התייחסו לדבריו של ראש הממשלה נתניהו, שטען כי ישראל שוללת את הסכם 15 הנקודות, ואמרו כי אנו מסתכלים על המעשים בפועל ופחות על דיבורים והחזות. לטענתם, למעשה ישראל מקיימת את ההסכם. בפועל ישראל הפסיקה את החיסולים ושומרת על הפסקת האש בעזה. צהל בפועל עומד על הקו הצהוב המקורי, 53% משטח הרצועה. אין מוצבים או כוחות צהל מעבר לו, כך לטענת בכירים במועצת השלום. יחידת התביעות של להב 433 הגישה כתב אישום נגד תושב מחנה הפליטים שועפאט כבן 30, שלפי החשד איים על שר, חבר כנסת צבי סוכות ורכז בשירות הביטחון הכללי. לפי המשטרה, החשוד שלח בין היתר תמונת אקדח, מחסנית וכדורים. בית המשפט העריך את מעצרו עד החלטה אחרת. לוחמי משמר הגבול עצרו הלילה 22 שוהים בלתי חוקיים בשתי פעילויות. כתבנו מנדריזל מציין כי במהלך השבוע האחרון נעצרו ברחבי הארץ 462 שוהים בלתי חוקיים ו-71 חשודים בהסעתם, הלנתם או העסקתם. ארגון חוננו תקף את הצו המנהלי החדש שהוציא מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, נגד טל אינון דרדיק, הכולל הרחקה משטחי יהודה ושומרון. עורך הדין משה פולצקי מחוננו טען כי למרות החלטות בתי המשפט, דרדיק עדיין מוחזק במעצר וקרא לשחררו לאלתר. גבר כבן 26 נפגע ממסעית לאחר שיצא מרכבו בכביש 4 סמוך לצומת חפר. חובשים של מגן דוד אדום הניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מליל יפה במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית. ולסיום, משרד הבריאות מסר כי נוכח ירידה משמעותית במלאי מנות הדם הלאומי ובעיקר מנות דם מסוג O, המשרד ומגן דוד אדום קוראים לכל הציבור להגיע ולתרום דם במוקדי התרמה ברחבי הארץ. התחזית מיד.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
16: היום שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר דומה, ביום רביעי תחול ירידה קלה במידות החום, אך יוסיף להיות חם ויבש מן הרגיל לעונה.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
16: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: איזה חום!
1: קיץ! משהו, משהו!
0: צהריים טובים, אז אני מכירים את הכל ברמה 92-1-104-3-105-7-FM. יום שני בשבוע, פעמיים.

0: טוב חברים, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים שלנו. סטנה שרי, השמואלי, סטנה שוואי, יהיה לך תמונה, את פחד, אנחנו נצטלם איתך. נציג שס בכל ברמה, שמואל שמואלי. טוב, כל יום הבאנו אומנים מהשורה הראשונה, היום אנחנו הבאנו אומן סדר גודל, קנה מידה עולמי, אומן החיג'אז העולמי. למה חיג'אז? כואב לרקוד ג'אז. מה קורה? משמרתי הנסיך, איך אתה?
1: מה נשמע, בובי? צהריים טובים.
0: איזה כיף, רבותיי, לספר לכם השבוע הזה, שבוע פייטנים, אתמול היה דודו דרי, היום מלך חנן משמרתי, מחר משה דואק, יום רביעי יניב בן משיח, יום חמישי זה סוד, אני לא יכול לחשוף בפניכם. נתתי לעורך דין שמואלי שיבחר לי את הפייטן החמישי, שיסגור לי את הבן הזמנים הזה. זה הבן הזמנים מטורף, אני חייב לומר לכם, מספר האומנים שהיו פה בחידודון, אין לזה אח ורע. הצגות בכל הארץ, עניינים, דברים, זה היה פה, זה היה בהפקת על חלל. מה קורה משמרתי, איך אתה? התגעגעתי לך, איך אתה?
1: תודה רבה לשם.
0: יפה הג'ל בפוני ששמת. אגב, מי זה הבחור של קצאי שהגיע איתך? זה הבן שלך.
1: הבן, כן.
0: איך הוא דומה לך כמו שטיילים שנענה? איך קוראים לו, איך קוראים לו?
1: מאיר.
0: מאיר, מאיר, שתהיה גדול בישראל, תהיה חייל. ראשי תיבות חסידי, רשמיים ולמדן, נחת רוח להורים, נחת רוח לרבי.
1: חצי חבדניק.
0: חצי חבדניק, נכון? טוב, הוצאת מחרוזת חיג'אז, אבל לא יודע אם אני אפתח עם זה, כי יש כל כך הרבה דברים שלך טובים. יש ליקוטי שמחה, וליקוטי מוהר"ן, ורבי נחמן, וכל הליקוטים.
1: סליחות, מחוזת סליחות גם.
0: מחוזת סליחות הוצאת. בקיצור, אתה עמוס, עמוס מחרוזות. למה שירים לא מצליחים, מחרוזות יותר מצליח, נכון?
1: ככה אומרים.
0: מה אתה...
1: היום להוציא שיר זה צריך... או אוסי, אתה תשמע.
0: עד שיהיה סייד, אתה תשמע, עד שהשיר... אתה צריך להיות ילד טרמפולינה בשביל להוציא שיר. אתה יודע מה זה טרמפולינה שאתה לא יודע? אתה לא מונח. שמואל, אתה יודע מי זה טרמפולינה, לא? תן לו, רגע, רגע,
1: עד פתח לו.
0: עד פתח לו. כן, קח את המיקרופון שלו, דבר.
2: צהריים טובים, צהריים טובים לכל המאזינים.
0: אני אספר לכם, שמואלי... עוד מקדמת דנן שפתרנו את כל ברמה.
2: וואי, וואי, אתה
0: מפריך. היה חג חנוכה או סוכות זה היה?
2: סוכות.
0: סוכות. ואז הוא הביא לי חידה של סוכות, בעין, במילוי, בעניינים. כל המדינה...
2: זה מהחידות הראשונות.
0: הראשונות
2: באמת של הרדיו שהתחלנו.
0: וכל המדינה הייתה פה על הקווים. והיה פה, מה זה בלגן? חבך על הזמן. שמואלי רק, אחרי זה מסעתי את איפה שלו בשידור. עד היום הוא סובל מהצקות. חלק מהדירה שהוא קנה זה מהתביעות שהוא נגד הצקות שהוא הביא.
2: פותח פה עכשיו...
0: תגיד לי ששימים.
1: בגלל זה עבדתי איתו, אומר אם אתה לא מוציא איתי מחוזת אני יוצא נגדך.
2: אין, רק ככה. מחג'ז אותו.
0: יכלת המחשבה להוציא את המחוזת הזאת אגב?
2: אתה יודע, זה תמיד בשירת הבקשות, יש לנו, כל שבת יש לנו מקם אחר, ותמיד היינו שרים, אתה יודע... מגיעים לחיג'אז והיה כל כך הרבה חפלות בחיג'אז ואמרתי יורך אז כאילו למה אף אחד לא מחבר את כל החפלות של חיג'אז למחוזת אחת ואז באתי ללחנן היה פורים האחרון הזה אמרתי לו תקשיב זה העניין בוא נחבר את כל המחוזות נוציא חפלה של חיג'אז שירים מוכרים יותר מוכרים פחות מוכרים אבל הכל על הקצב זה אלחנן זרם עם הרעיון זה אמר וואו וואו בלה ואתה יודע התחלנו לשבת לנפות לברור את השירים לקחנו את דוד ביטן,
1: דוד משה בן ימימה.
2: דוד משה בן ימימה, שהשם שלח לאמא שלו גם רפואה שלמה.
0: אמן, עזרת השם.
2: ובאמת, דוד, זה שילוב מנצח, החוט המשולש שלו במהרה ינתק.
0: טוב, חברים יקרים, שימו אוזן, עם זה נפתח את התוכנית, מה דרך בכלל נפתח את הקווים, שחק על כסף מזומן. היום גם שמואלי שואל את השאלות, וגם משמרתי שואל את השאלות, אולי אני אענה את התשובות. לא, אבל חייגו אלינו, 079-9-8-9-2-1. תודה רבה לשניאור גרפלד שעורך אותנו, תודה רבה לצולמן, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. האזנה הריבה מועילה פה.

0: הלוו, כל העיראקים, רבותיי, אתה עורר. אז העיראקים ופרס עשו שידוך. מכיר את זה? העיראקים ופרס עשו שידוך.
1: כן.
0: בקיצור, העיראקי אומר לו, בדלק, אני מביא לך חתונה עליי, שמלת כלה עליי, מכונת כביסה עליי, קריירה עליי. ואני מוביל לך גם שנה, אני מביא לך גם אוכל, שתייה עליי. אבל לו, מה אתה מביא? הוא אומר, אני אביא לך קבלו.
2: עמי, נגיד משהו על החבר'ה שמבינים, במקור נכון זה שיר עיראקי של נזם אל רזאלי, אבל גם הסורים לקחו אותו, אחד מגדולי הזמר שלהם, סבח פחי, גם מושר את זה במחוזת ככה, אז הוא שיר גם, הוא מחובר גם לעדה העיראקית וגם הסורים.
0: סבח פחי, אני יכול להגיד לך מתי הוא נולד, בבוקר, סבח אל נור.

אגב, היינו צריכים להופיע ביחד עם משמרתי בארגון תפארת, אבל במחימה של משמרתי יש לו עסקים חובקי העולם, הוא לא היה בארץ. הפסדת 3,000 איש. תקשיב טוב, הרמנו את כל בנייני האומה באוויר. זה חוויה אישית, חוץ מהלארג'ון. חוץ מהלארג'ון זה חוויה אישית. אל גליל!

0: בוקר היום, שומע את המחרוזת, אני לעצמי, לא יכול לצאת מהאוטו, אבל הולך לטבול, מחכה כמה דקות, לא יכול לצאת.
1: נגיד לך למה, שעת במפתחות במקווה.
0: היה פה השקעה של המון זמן, המון.
2: יש גם שילוב, עמי, בתוך כל המחוזת, שילוב של המון המון המון חזנים שרושרים,

0: ערבי גם מהצד הפיוטי, שילוב של כולם.
1: טוב, 10 מאזינים שולחים עכשיו הודעה לאלחנן משמרתי, מקבלים למני פרס. אחד קבל חולצה, אחד קבל עניבה, אחד קבל חגורה. חייגו לאלחנן 054-247-5676, אני חוזר 054-247-5676. אחד יקבל שתי בקשי פיצה וכל המנת פיצה אקסטרה, השני יקבל חולצה, מתנת רילמן, ברחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות. למה אני אומר לכם? פתחו שם קניון של חליפות, והוא עשה מבצעים, חליפות 100% צמר במחירים אימא לבאבאלה, יש שם חליפות ב-200, ב-300, ב-400. אני אומר לך, זה שם המקום, בכל הארץ לא ראיתי מקום כזה גדול של חליפות ומחירים כאלה, לא ראיתי. יוסף סמילו 10 בנתיבות, לכו אליו. רילמן, ככה זה נקרא. רגע, רגע, לא נתקשר אליו לטלפון, לא נתקשר, רק הודעות. 054-247-5676. 054-247-5676.
2: וואי וואי, מה הולך פה בטלפון?
1: מיד, מיד פותחים את הקווים למאזינים שלנו. איזה כיף. אתה מבסוט מהחיים אתה? עושה לי כן, תגיד לו.
2: הוא חצי טריפוליטאי.
1: לא מאמין לך. אה, אשתך טריפוליטאית? מאחורי כל גבר מצליח, עומד אישה טריפוליטאית.

0: גם במשברתי תן לנו כל מיני דברים טובים, עכשיו מתקרבים מימי הסליחות, החזנים, גם ביום, גם בלילה, גם בבוקר, גם בצהריים, כל היום מחסנים. תתן לנו טיפים איך לא להיות שרודים.
1: איזה עיבוד, איזה עיבוד של דוד ביטן.
2: חביבי יעני, יעני אלילי.
1: אמי, אתה זוכר חביבי האלי של דודו דרי?
0: בטח, חביבי האורייני.
1: חביבי האורייני. תבין מה זה, הקמנו את השיר לתחייה, מחדש.
0: הוא קרא לה חביבי האורייני, הוא עשה את זה על השם שלו, הבת שלו, אורחן. אורחני. כן, קלה שלנו.
3: אתה מכיר אותו, אתה מכיר את הטוב שלך.
1: איזה תודה, גם ברכה. אז כשהוצאנו את המחוזת, לא ידענו כאילו מי כתב את המילים, ידענו שהוא מצא במקור, אז התקשרתי אליו, ודודו, הרב דודו דרי. זכי הרבים העצום, אמר לי שזה גם ארמו טוסנה.
0: הלאה, ארמו.
1: כן. גם כתב ביחד את המילים איתו ביחד. אז באמת, אחד הלהיטים של
0: ערוצי הקודש. תן לו אוזניות שיהיה מבסוט את המשמואלי. תן לשמואלי.

0: אגב, היה פה יניב מדר, אמר לי עמי מימון, איך ייתכן בן אדם מוציא מחרוז את 19 דקות ומשמיעים את זה בכל השידור? אמרתי, מה אתה רוצה, זה מחרוז את חפה של הפנתיאון? אבל לראה, אתה יודע, שיר 3 דקות אתה משמיע, 5 דקות, 7 דקות, 19 דקות מחרוזת, ומשמיעים.
1: וואי.
0: זה אומר, אנשים מבסוטים עליך.
1: סייאטה דשמיא, סייאטה דשמיא.
2: שעבדנו...
1: אתה יודע, סייאטה דשמיא, רבי עמי?
0: כן.
1: שהשם חיבר בין שלושה הכי מתאימים שיכולה להיות. דוד משה, בן ימימה, והוא... כאילו, והכל היה בשיתוף פעולה, תבין שכל ההקלטות לקחו כמעט 30 שעות.
0: מה, 30 שעות לעשות את המחוזת?
1: לא,
2: רק הקלטות.
1: רק הקלטות.
0: מה הבנתי? הקלטות של המחוזת,
2: כן.
0: מה אתה אומר?
1: המון זמן.
2: מה זה, 20 דקות?
0: אני חשבתי שהוא ניגן את הכל. דוד ביטן ניגן את הכל.
2: לא, הוא ניגן.
1: הוא ניגן את הכל.
2: הקלטות של המילים. להביא, הבאנו מקלה ועוד פעם הקלטות. יש פה איזה, אולי איזה 20 שירים.
0: מטורף. אז מה, בחרת את הדירה?
1: עלה המון המון.
2: עבד אל חלים התהפך בקבר. היי, זה בחלם ביק.
0: האמת, אני רציתי להוציא את השיר הזה מתוך המחרוזת של האום מאלת.
2: קוקו.
0: כן. לא, אל תדבר שטויות פה בשידור. האום מאלת, ואנחנו נוציא את זה. אבל עם כל הזמרים.
2: לא, אבל שם הוא מערבב חיג'אז עם נאוואן.
1: תשאיר את השיר הזה. נבואי אליך
0: אליך אליך. מה אומר על זה? תגיד לי, חבושה, כי נתן לי דעתו על זה?
2: חבושה שמע את המחוזת פעמיים רצוף. לפי השמועה. ככה עדות מפי השמועה.
0: לוקו, חבושה אומר, למה הוא שר מהר? השיר לאט, מילה במילה.
2: אחלה חבושה שבעולם.
1: שמע, אם לא היינו עושים איזה עיבודים כמו שה... ואנשים לא ישומעים את השירים האלה.
2: עמי, קבל.
1: זה יחזיר.
2: קבל את הסיום, עמי.
3: לא אוכל סעט.
2: היי, דה מוזיקה, פריד אל אטרש. תראה בזה מעברי, מעבד אל חלים לפריד אל אטרש.
0: זה מוקדש למאזינים שלנו, רבותיי, מידיל. ג'ו לוי. גוד מורנינג, אור יום, מי דיר פרנד. זה חפלה, איך שיצא, שלחת אותך הראשונה. שמחות שלכם, חתונות, שמחות, אינשאללה, דימה, פרחנין. תמיד בשמחות, אמן, אינשאללה, אמן.

0: עמי, שהיינו בהקלטות, אז אחרי 12-13 דקות, דוד ביטן אמר, זהו, כאילו, לעצור, 12-13 דקות מחוזת, 14 דקות. מה נאמר? אנחנו רק התחלנו את המחוזת, צריך להמשיך. ובאמת, המשרנו את המחוזת, אבא לי, אבא לי.
1: בנינו איזה כמו פאזל.
2: טוב, המחוזת ארוכה מנסור. אנחנו ניתן למחוז להסתיים, אחרי זה פרסומות, מעד אחר בכן נפתח את הקווים, לשחק על כסף מזומן 0799 800-921 0799 800-921 מיד לאחר המחוזת הזאת, פרסומות, מעד אחר בכן נפתח את הקווים, רבותיי, חגו אלינו, חגו אלינו.
0: אפשר לתת חידה לפני היציאה?
2: לא, אחת איזה חידה.
0: חידה... איזה מקם הבא אלחנן עומד להוציא?
2: אה, אתה מוציא לפי מקאמים את השאלה?
1: כן.
2: אה, הבנתי.
1: זה העניין.
2: ביית, מה אתה צריך?
0: לא. ביית. ביית תהיה בסוף.
2: הכי מתבקש זה ביית לאירועים.
0: יהיה גם, יגיע גם. הלאה! יאללה, כולם לעוף.

וואי וואי, וזה מוקדש רבותיי לחברנו היקר ניר קפטן שחיתן אתמול את הילד, שיהיה לו המון המון מזל טוב. עידו היקר, אוהבים אותך עידו, וכל משפרת קפטן היקרים. הופיעו שם יואלי דיקמן וקובי ברומר, 11:30 עלה עמי מימון עבדכם, ומשם לא זוכר, חזירו אותי הביתה.

0: זה דוגמה שיר ששמואל ימציא, זה לא שיר קיים. איפה הבאת את זה, שמואל? איפה את השיר הזה?
1: זה שיר של ג'ורג' בסוף, ציון נחס כל הוציא את זה עם הילד שלו, באושיינו ודאי, שיר ישן מאוד ש...
0: מאוד, מה זה ישן?
1: חדשנו אותו, הלאה, נתנו לו קצב. חד אינסה.
0: בגיצור, הדלקת את כל המערכות בארץ ובעולם בנושא הפיוט.
2: כל מי שמוציא שיר חדש, אף אחד לא מכיר. אז אנחנו מוצאנו משהו שמכירים, חלק, חלק לא. יקימו את זה עכשיו.
1: זה קטע מתוך השיר של אום כלסום פקרוני. גם על חיג'אז.
0: זה קטע מתוך...
1: הכל החיג'אז.
0: זה מתוך בגן של מלכה לי שש. פרסמות.
3: شما گوش میدید الان به معماه های قشنگ امی میمون جون هر روز از ساعت 2 تا 4 اینجا توی رادیو کلبرما ان شاء الله خدا هر چی خوبی و خوشی به همتون بده
4: میاد نشوف له خیدودون ام امی میمون גל על הגל בצהריים באחת מתעדכנים אחת בצהריים עם נתן נשי ואבי גדלוביץ' בשתיים שר השמחה עמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ בארבע המבוקשים עם אמירם בן לולו כבר 16 שנים התוכנית שאתם אוהבים בחמש פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס די-איי-פי בין הזמן עם תפשין בבב בכל ברמה

0: שיבודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויסט.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: שבנו לכם רבותיי, אנחנו עם אלחנן משמרתי. אלחנן, מה נשמע בבי? אללה, אין שכל, אין דאגות, תאמין
1: לי.
0: טוב, אנחנו נפתח את הקווים רבותיי, מה נשמע את המחוז הזאת של אלחנן משמרתי, שידור חי רדיו קול ברמה. בוא נעלה מאזינים, שני אוגרינפלד, 079-9-8-9-2-1

0: נוסעים לאומן. אתה נוסע לאומן, תגיד לו שאתה עושה את הסתם מחוזת. נשמרתי. אתה נוסע לאומן או שצם עושה את המחוזת?
1: פעם ראשונה, השנה אשתי שולחת אותי לאומן.
0: לא מאמין לך.
1: אמיתי, 18 שנים אני מחכה לזה.
0: אשתך שכה אותך שאתה נוסע לבד.
1: פעם אשתי.
0: איש עם על הכרטיס.
1: חכיתי שזה יבוא.
0: איש עם על הכרטיס?
1: חצי חצי.
0: יאללה, בואו תכף נשמע את המחוז הזה, בואו שחק כסף מזומן.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום וצהריים טובים למאזי שמחכה לנו על הקו הרבה זמן. שלום איתנו. הלו.
3: עמיתי.
0: עמיתי, מאיפה אתה נסיך? אחלה, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, כסף קטן, משמעת, אתה רוצה לשאול אותו שאלות או שאני אשאל אותו?
1: אתה, אני מכבד אותך.
0: אתה מכבד אותי? מי?
1: יש לי שאלה.
0: כן, בבקשה.
1: מה, איזה שיר הכי אהבת במחרוזת?
0: לא, לא, לא, זה השאלות תורניות עכשיו, זה לא שאלות של ארץ חי צומח דומם. תגיד לי, שאלה ראשונה, אתה מוכן? מהי פרשת השבוע הקצרה ביותר?
3: בהלך.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. מהי פרשת השבוע הארוכה ביותר?
3: מנסות.
0: תשובה נכונה, 40 שקלים. שאלה הבאה מתוך מכלול השאלות שלנו, שימו לב רבותיי, למה הכהנים בברכת הכהנים מורידים את הנעליים?
3: כמו שהכהנים היו משרתים בבית המקדש.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, דבר לפומית, מה?
3: כמו שהכהנים בבית המקדש היו משרתים בלי נעליים, היו מברכים את העם בלי נעליים.
0: א', זה לא שייך לבית המקדש. הכהנים בבית המקדש היו הולכים יחפים, ובגלל זה הם היו כהנים עצבנים. היו איזה כהן רגיז, נקרא, הייתה להם מעיים רגיזות בעקבות הקור. אבל הגמרא במסכת סוטה מביאה משהו אחר. הגמרא במסכת סוטה מביאה משהו אחר. אחד אמר, אני אתן לך רמז, אחד אמר שמכיוון שיש להם בוץ בנעליים, אז צריכים להוריד את הנעליים שלא יהיה נעליים עם בוץ. אמרו לה, אתם מדבר עם כהנים, איזה בוץ בנעליים? אז ינקו את הנעליים לפני שהם עולים. אז למה באמת לא הולכים הכהנים ועולים ומבחים את עם ישראל עם נעליים? אתה יודע?
3: כדי שלא
0: תינופת על הרגליים? שלא תינופת בנעליים? לא, תינופת בנעליים, אבל למה, למה הם עושים ברכת כהנים בלי נעליים? הכהנים, אלחנן, מה אתה אומר?
1: על השאלה יפה.
0: כן? למד, אני עושה שיעור בגמרא, שבת, בהתחלה היה 40 דקות, אחרי זה שעה, אחרי זה שעתיים ו-40 עכשיו ברצף.
1: וואו.
0: מ-5 עד שמגיע מנחה. זה מנחה, אתה יודע, בשפעים 7 ו-40. בשבת. אז הגענו לנושא חצותה, אנחנו ב-8 דפים האחרונים. הרב שמואלי, אתה יודע את התשובה? או שאתה מחפש באונליין.
4: אני מטפל בהצפה פה של חנן.
0: הצפה של ההודעות של חנן.
4: וואי, וואי, וואי, מה עשו לו.
0: אתה רוצה לפתוח את הגמרא, אני זורם איתך.
3: מה?
0: אתה רוצה לפתוח את הגמרא, אני זורם איתך.
3: תחשייה.
0: יאללה, הוא פותח את הגמרא. אם הוא לא יענה עד אז, אז אני אספר לטובת המאזינים שהתשובה היא תשובה יפהפייה. ואני ממליץ לכם לפתוח את הגמרא ולראות את זה. רבותיי, שימו לב, וזה מסר לכל העולם כולו. הרב שמואל, אתה שומע?
4: כן.
0: אתה אלוף בדברים האלה. אני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, תוך כדי שהוא מחפש, שמה אחד הכהנים, הסרוכים שלו יהיו פרומים. ואז מה יעשה? בברכת הכהנים הוא יצטרך להתכופף ולקשור את השרוכים. מה יגידו עליו אנשים? זה בן גרושה או בן חלוצה. מה? אז הוא כהן חס שלום פסול. אמר רבותיי, בשביל שלא ידברו עליו, אומרת הגמרא, נתנו הוראה לכל הכהנים. כל הכהנים יורידו את הנעליים שלא ידברו על בן אדם אחד בטעות.
4: הנחיה רוחבית.
3: זה תירוץ אחד. תירוץ שני, כבוד הציבור.
0: מה שער כבוד הציבור? מה, נעליים זה לא כבוד הציבור?
3: לא, זה לא מכובד שהכהנים יעמדו מעל העם וברכו את העם כשבתחתית נעליים ישנו לכלוך.
0: לא, לכלוך אמרנו בהתחלה. לכלוך אמרנו בהתחלה. אבל זאת כן. התשובה, ואת זה מה שחיפשנו, אבל אתה היית בסדר. איפה אתה גר בארץ? אמרת לי, פתח תקווה.
3: כן.
0: יאללה, חולצה עלינו. חולצה מתנה של דיימונדס עלינו, שיתחדש לו ויהנה. עם חולצות של דיימונדס, איזה חולצה שלי של דיימונדס? איך יפה, אהבת?
1: וואו,
0: איזה צחורה, איזה יפה. צחורה, דיימונדס. אמרו לי, תשמע, בוא, קח את זה, את זה. לא, רצה,
4: או, איזה איכותי ברמה.
0: אני שיביש, אחי, שיביש, לובש חולצות, דיימונדס, עם הסמל, תודה, שלמטה של, של היהלום.
1: יפה, טוב, יהלומים.
0: זה כמו שנאמר, לא, כמו שנאמר, יש לי רק חלום לקנות את זה, הסימון. טוב. שיגנה. 07, שיגנה. תקשיב, אתה לא בסדר. 079-9-800-921 זה מספר הטלפון, מעד נעלית המאזין הנוסף. מה אתה צוחק? אתה צוחק עליי?
1: ירבו כמוך, ג'ונה. מתוק. קשה נוגע.
4: תן לו איזה מרואל בפרסית, איזה אורבוז.
1: עמי, אתה קשן מתום מדבש.
0: שמת אותו, יאללה. שלום וצלם טוב למזיל הבא, שלום מאיתנו אברהם, שלום אברהם.
5: שלום עמי, מה שלומך?
0: מאיפה אתה אברהם?
5: ירושלים.
0: ירושלים עיר הקודש, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה, אלחנן משמרתי איתנו כאן, ואלחנן הוא שואל את השאלות. אלחנן, אלחנן.
1: נשאל אותו שאלה?
0: רגע, לא, אני אביא לך מפה שאלות מוכנות, מה תשאל אותו שאלה? אתה, כל השאלות שלך אתה משאלות...
1: לא, יש לי שאלה תורנית.
0: תורנית, כן, שאל אותו.
1: למה רק על דוד מלך ישראל אומרים חי וקיים?
0: כי הוא היה משיחיסטי, מה זה? לא, לא, הנה שאלות, כך, שאל אותו.
5: יאללה, נסח נסחים.
0: יאללה, שאלה ראשונה, כן.
1: כמה ברכות חייב אדם לברך כל יום?
5: 100 ברכות.
1: חזק ברוך.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים שלך. השאלה הבאה.
1: מי פטור ממצוות השבת אבדה?
5: או כהן בבית הקברות, או רב שזה לא לפי כבודו.
1: יפה,
5: זקן. זקן. אומרים שגם אפילו אין כזה דבר לא לפי כבודו. לפי הרמב״ם גם יעשה.
0: אבל אם הוא זקן, קשה לו להתכופף, מה יעשה יולדי? יאללה, רודי שמואל, שאל את השאלה הבאה.
4: איזה פסוק כתוב 3 פעמים בתורה?
5: איזה פסוק כתוב 3
0: כן,
5: פעמים בתורה?
0: כן, קל מאוד.
5: השבוע היה לארץ השתכנו כמיים 3 פעמים.
1: מתקרב, מתקרב.
5: לא שפרות אדם.
1: בפרשה שלנו, יונה.
0: לא בפרשה שלנו.
1: בפרשה שלנו.
0: מה? לא תוכלו על אדם?
1: לא. פרשה שלנו, אין
0: לבוסק. עתידית.
5: רק את אדם לא תוכל על אדם.
1: פרשה שהייתה. לתת לו רמז?
0: לא, אם הוא מפסיד אלה זה הולך, מה?
4: שאלה קלה, זה שעורך דין שאל את זה, זה לא אומר שהיא נהייתה קשה.
0: אז שואל שאלות רק שקשות.
5: ראה, פרשת ראה?
0: לא, הפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו.
5: זה לא פרשת שבוע.
0: נכון, משמרתי פה, הוא קרא שתיים מכך התרגום של פרשה קודמת. שלפני כמה פרשות הוא התבלבל. זה מה שאמרתי לו. איפה ראית את זה בפרשה, אלחנן?
1: מה קרה בפרשה?
0: מה קרה, אתה לא תבשל גדי בחלב אמו?
1: יפה.
0: כן, בפרשה שלנו?
1: הקודמת,
0: ראה. ראית, לא תבשל גדי בחלב, באיזה פסוק?
1: איזה פסוק? בטח.
0: אה? מה בטח?
1: קראתי בתורה, לא...
0: קראת בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו?
1: כן. לא תבשל גדי.
0: בחלב אמו?
1: כן.
0: כן?
1: אז איזה אמו?
5: אין את זה ברך.
0: אין את זה ברך, חיפשנו.
1: בטוח?
0: כן. איפה קרה?
1: אם אני צודק, מה נתקבל?
0: לא, אתה מקבל ממני חולצה גם. אני צופתה עכשיו את הפרשה, לא מאמין מה קורה לי פה בשידור, רבותיי.
5: לא, נשמרתי...
0: לא תבשל גדי בחלב אמו, תן לי את הפרשות שזה מופיע.
5: או, אז ככה, זה מופיע בכתיסה.
0: כן.
5: זה מופיע בעקב, תנדומני.
6: מה אתה עושה?
1: אין בכל עקב.
5: איפה זה מופיע?
1: אין בעקב, ג'ונם.
5: אז
1: בכתיסה. כתיסה אתה צודק.
0: תעשה לי טבע, נו. מופיע במשפטים, כתיסה וראה.
5: משפטים.
1: נו, אמר אבא, אבדך צדק.
0: סתם הסיבכתי אותך.
1: אבא, תודה על החולצה, אבא.
0: יאללה, אוקיי.
1: חשבתי שאני סנילי, אמרתי, אני חייב לבדוק עוד פעם.
0: אני הייתי חייב להרבב אותך פה, כי אתה גם קרה חצי קלעת. טוב, תודה למאזין, שלח לו פרס שני מגשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם. אלה שרוצים לקנות פיצה, כוכבית 6018, כוכבית 6018, כוכבית 6018 זה מספר הטלפון. תן לי עוד מאזין, בוא נעבור למאזין הבא. אגב, כל הכבוד, אתה קורא בתורה כל שבת? איפה אצל הרב זיגדון?
1: איפה שאני נמצא.
0: מגיע לו מברוק לרב זיגדון, יש לו עוד מעט הכתרה.
1: יום רביעי.
0: יום רביעי, בעזרת השם, הוא רוצה שאני אופיע שם, אבל אמרתי שאני תפוס.
1: אתה לא מבין.
0: מה?
1: פעם ראשונה רב טריפולטאי בארץ.
0: לא.
1: רב טריפולטאי.
0: בוארון גם, לא?
1: רב עיר.
0: אה. האמת שכל הרבני ערים כיום הם טריפוליטאים. הם רק לא יודעים את זה.
4: עמי, אבל קריאה בתורה של אלחנן זה לא קריאה בתורה סטנדרטית.
0: אם הוא קורא בתורה כמו תלמיד, אז הוא...
4: הוא מכניס לך מוזיקות ברמה מטורפת.
0: אני רוצה להגיד לך שאני נהנה בקריאה של תלמיד, עוד מקדמת דנא, עוד משחר ילדותי. סעדיה, כן. הוא מכניס רגש.
1: אמת.
0: רגש ב... אתה יודע, כשהוא יוסף ואחיו במחירה וזה, אתה מרגיש את ה... אתה מרגיש את ה...
1: צודק.
0: ביארתי...
1: אני למדתי ממנו הרבה.
4: מורי ורבי, לימדתי לבור איתו.
0: ביארתי הקודש מן הבית. איך עושה ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי ולהגר ליתום ולאלמנה. השקיפה מירון קודשך ובאך, אני בוכה, אני שומע אותו, מזל שבת, תעצור את זה. איך הוא עושה את זה? תשמע, זה מטורף. השקיפה מירון קודשך ובאך, אני בוכה, אני שומע אותו, מזל שבת, תעצור את זה. איך הוא עושה את זה? תשמע, זה מטורף. שני, תן לי עוד מאזין, למה גם ככה, אלחנן, משמרתי על גריל, על קוצים, על פחמים, על...

0: תשובה נכונה, וגם דבר נוסף.
1: אין.
2: לפוקרים
0: הביתוסים,
2: לא?
0: זה מה הביתוסים?
2: מהצדוקים
0: שהיו צובים
2: את זה לצבעוני.
0: איזה צדוקים היו צובים את זה לצבעוני, אחי? אתה לא מארץ.
2: שחור,
0: כי שחור לא עם שום שקשוקה.
2: זה לא צבע מוגדר כאילו, לא יודע.
0: שחור לא מתערב עם שום צבע, תגיד לו.
1: כשאין צבע שחור מקבל צבע אחר, כמו שמקבלים שאר הצבעים.
0: תן לו עוד שאלה, דמונוס, תן לו עוד שאלה.
1: מדוע אין מברכים קודם מצוות נתינת צדקה?
2: כי זה מצוות שאין לסיום.
0: אין לה מה?
2: מצווה שאין לה שיעור.
1: כל הכבוד.
0: יש לה שיעור. מה, מצוות צדקה לשיעור? יש לה חומש, לא ייתן אותה מחומש, מה?
1: לא, אפילו.
2: לא, בסדר, אבל גם אולי מצד הבושה של העני.
0: אולי מצד הדבר האחר, אולי מצד הדבר הזה שהעני אולי לא רגון. מה?
2: כן.
0: טוב, אבל מה שאמרת זה תשובה נכונה, כי השוט ברשבה אומר את התשובה שלך נכונה. ועלינו עם שאלה נוספת, יאללה, זה אלה הזאת.
1: מי תיקן את ברכת הזן, סליחה, מי הוא העבד הכנעני שהניח תפילין?
2: תאבי כתוב, תאבי, באמת.
0: יאללה, 60 שקלים, שאלה הבאה.
1: מי תיקן את ברכת הזן, הברכה הראשונה של ברכת המזור.
2: מסרי רבנו.
1: חיים שלי, אלוף.
0: אלוף, שאלה הבאה.
1: על מה עוברים בלא תעשה ללא מעשה?
2: יש לך כל מיני, למשל לשון הרע, למשל, אני מדבר, זה לא נחשב מעשה, אני מדבר עליו, לא שאין בו מעשה.
0: איפה ראית לא תעשה בלשון הרע, מה? לא תלך רחיל?
2: הגמרא אומרת, מגדף, ממיר ו...
1: אבל הוא אומר, הוא מדבר זה כמעשה, לא?
2: שם זה נחשב כמעשה, כן. נו, נו, נו, נו, לא שאין בו מעשה. לשון הרע אולי, דיבור זה לא נחשב מעשה.
0: טוב, לשון הרע לא מדבר עליי, ואתה אחלה מאזין, קבל מאיתנו גם אתה פרס במתנה, שאר לו פרסים, מתנת עמי מימון, בכיף, פרסומת קצרה, מיד אחר מכן נמשיך ביתר סט וביתר עוד, עשות לכם טוב על הלב, אנחנו פה עם אלחן המשמרתי. אלחן, על מה רצית להגיד לציבור, תן איזה מילה וחצי לפני אפילו בפרסומות, תודה? פרסומות, מיד חוזרים.
1: תכינו אותי לפני, שבא.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
2: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
7: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד בין השעות 5-7.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. עובר משרד החוץ האיראני התייחס לסגירת מצר עומוס והבהיר, כל עוד המלחמה נמשכת, לא נאפשר מעבר במצר. לדבריו, טבעי לסגור את המצר על מנת למנוע את ניצולו לצורך תקיפה נגד איראן. בכירים במועצת השלום לעזה התייחסו לדבריו של ראש הממשלה נתניהו שאמר כי ישראל שוללת את הסכם 15 הנקודות וטענו, אנו מסתכלים על המעשים בפועל ופחות על דיבורים והחזות ולמעשה ישראל מקיימת את ההסכם, כך לטענתם. תוך הממשמר הגבול עצרו הלילה 22 שוהים בלתי חוקיים בשתי פעילויות. כתבנו מנדר איזל מציין כי במהלך השבוע האחרון עצרו ברחבי הארץ 462 שוהים בלתי חוקיים ו-71 חשודים בהסעתם, הלנתנתם או העסקתם. משרד הבריאות מסר כי נוכח ירידה משמעותית במלאי מנות הדם הלאומי ובעיקר במנות דם מסוג O, המשרד ומגן דוד אדום קוראים לכל הציבור להגיע ולתרום דם במוקדי ההתרמה ברחבי הארץ. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, מחר דומה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105, יפה, מה שלומכם חברים יקרים? עלינו בשעה השנייה, אלחנן משמעתי היקר, כל החבר'ה פה שיהיו איתנו כאן במהלך השעתיים שלנו, השעה הנוספת שלנו. ושמתחילים את כל הבלגנים, את כל האנרגיות, את כל הדברים, רוצה לומר שלום לחבר יקר איציק שפיר, שלום איציק היקר.
1: שלום אמי היקר, איש החסד והמעש.
0: טוב, אני רוצה לומר לך שאני דבר ראשון לא אוהב אותך ואוהב את הפעילות שלך, ואתה עושה דברים טובים לעם ישראל, ועם זה אני פותח את התוכנית שלי רבותיי את השעה השנייה, מיד נשחק על כסף מזומן, נעשה פה הרבה דברים טובים, אבל לפני זה פינת חסד קטנה, לטובת ותועלת כל בחורי הישיבות שלנו, כמידי שנה, איציק היקר, עושה מהלך גדול וחשוב להלביש בחורי ישיבה שאין ביכולתם להתלבש, פינת חסד מתחילים.
2: פינת

0: טוב חברים, עם זה אני פותח את השעה השנייה שלנו עם חסד של 2.5 דקות, ועם זה אנחנו נצליח לעשות טוב לעם ישראל. כמידי שנה, לפני שהבחורים חוזרים לזמן אלול, אני מפנה אתכם לאיציק שפיר, יש לו מקום שהוא עובד שם, אני לא מפרסם את החנות כי זה לא פרסומת לחנות או משהו, זה עשיית חסד נטו עם אותם בחורי שיבה שחלקם יתומים, חלקם משפחות ברוכות ילדים, שאין להם איך להתלבש. ואנחנו דואגים לאלה לבוש, אין חולצה, אין עניבה, אין חליפה, אין כובע, כל הדברים האלה. עכשיו הכסף הזה רבותיי עובר ישירות לחנות, הם באים לחנות, לוקחים מה שהם צריכים. וכאן אנחנו מבקשים את העזרה שלכם. איציק, ספר לנו על המקרים האחרונים רק, ובואו נעזור להם, בן אדם, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. תן לי איציק את הסיפור, את הסיפורים האחרונים שיש לנו.
1: הסיפורים האחרונים שאני ואתה מודעים להם זה היתום הזה שאביו נפטר לא מזמן, והוא לא יכול להיכנס לחודש אלול עם הבגדים הישנים, כי אין לו בגדים להיכנס לחודש אלול, את החוצות הלבנות ואת המכנסיים השחורות, שזה מינימום של כל בחור ישיבה, הוא לא נכנס לאלול, כי אין לו את הדברים המינימליים האלה. אין לו חליפה שיראה כמו בן תורה, אין לו את העניבה. הדברים המינימליים שהאדם דש בעקבה, בשבילו זה דבר ענק, דבר גדול, שבלי זה הוא לא הולך הביתה, לא הולך לישיבה, לא הולך, הוא נשאר בבית. ואנחנו צריכים עם המאזינים הנפלאים שיש לך, שזה מעודכן להיום 2.5 מיליון, ואנחנו נקדם את הפרויקט הזה.
0: אמן. כן.
1: אנחנו נקדם את הפרויקט הזה.
0: כן, יש לנו דקה וחצי לטפל בחסד הזה.
1: יש לנו פה מתן בסתר שזה 100% צדקה, אין פה מישהו שלוקח קרדיט, או מישהו שלוקח אחוזים, זה ממש מהתורם לנתרם.
0: יאללה. אז חבר'ה, טלפון של איציק. טלפון של איציק.
1: בן אדם בא לחנות, שלום, תן לי 4 חוצות, תן לי 4 מכנסיים, תן לי חליפה, תן לי זוג נעליים, שלום, להתראות כמה מגיע לך, לא מגיע לך כלום, כי הבן אדם כבר עבר את האשראי שלו דרך הטלפון. תודה רבה, חודש טוב, העיקר תלמד תורה ולהצלחת התורמים.
0: טוב, יאללה, בוא נצא לדרך. אז מספר הטלפון דבר ראשון.
1: 03.
0: כן.
1: 618.
0: כן.
1: 3951.
0: 3951 זה הטלפון, אתם מחייגים, כל אחד רוצה לתת חולצה, רוצה לתת עניבה, רוצה לתת חליפה, ואותם בחורי שיבה, מעוטי יכולת, באים לחנות, לוקחים מה שהם צריכים, חסד של אמת, אין פה כלום, הכל נטו לשם המצווה החשובה הזאת, פינת חסד חשובה שעושים אותה, היום יום שני, היא שאין שני לו. הרב ואיציק שפיר, תודה נסיך, אני אחזור על מספר הטלפון.
1: 03-618-03-618-3951 או 050-203-70-05. אין כמו הרגשה שבן אדם יודע שהוא תרם לבן תורה לפני חודש אלול, שהוא נכנס
0: לזה לישיבה. הוא לא תורם, הוא רכש. הוא רכש לבן תורה ביגוד.
1: בדיוק, נכון. שאותו בחור ישיבה נכנס לחודש אלול בהרגשה טובה. שהבן אדם יודע שבשרד השם יכתב לחיים טובים ושלום בזכות היתום הזה שהוא מתפלל להצלחתו.
0: אין עליך.
1: אין דבר יותר גדול מזה. עמי, אנחנו תלמידים שלך. אתה המורה שלנו, אנחנו תלמידים שלך.
0: תודה רבה. ממשיכים רבותיי עם כל הכוח. הטלפון של איציק שפיר ישירות, ואני, גם אני שותף בעניין הזה, קח 5 חולצות, 10 חולצות, קח זה, תן להם, הכל בסדר. 050-203-7005, 050-203-7005, או 03-618-3951. מוסיקה, מתחילים.

0: איתי.
1: כל מילה בסלע, רבותיי, הוא בן של מלך העולם. הוא חי באושר, באושר, הוא משמח על לבבות. חיים ישראל גדול הזמר, שלום חיים.
2: אלן עמי, מה המצב?
1: שתבר שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם. תשמע חיים, כל שיר שלך זה נכס צון וברזל, וכל דבר שאתה מוציא הופך להיות לאי. תסביר לי מאיפה החווייג' שנכנס לשיר.
2: אם אתה הולך לבדיחי בראש העין וקונה חווייג', ככה כל השירים יוצאים.
1: יאללה, בדיחי קיבל פרסומת עלינו. חיים, ספר לי קצת על השיר, מה קורה בין הזמנים, אני רואה אותך חוגג עם יעקב שווקי, עושה על האשים, נכנס לבריכות, מצטלם עם מכנס קצר, ואתמול ראיתי, עמדת על איזה רוטט כזה שאתה עומד ואתה, כל הגוף שלך רועד.
2: כן, זה אחרי הבשרים של ליאור מורדו, אתה יודע, שהוא מכין את הדברים הכי טובים, חייבים לעלות על המכשיר, להתנועע קצת, אתה יודע, להוריד קצת את הקלוריות.
1: יס. מה, שיר פצצה, כיפי.
2: היה כיף ומדהים, כן. אנחנו נוצאנו משהו לקיץ, ככה שמח, קצבי. יהיה גם לכל הדי-ג'אים שהם משמיעים מוזיקה ומסמכים את עם ישראל. אביעד גיל כתב הלחין, שיר מדהים. זה שיר ששכב במגירה הרבה זמן.
1: עכשיו אני הבנתי. זה כאילו השלב ב' לבן של מלך של מידד.
2: לא, אין קשר בין השניים. אנחנו בנים של מלך, הוא בן של מלך, אני בן של מלך, כל אחד בן של מלך. אבל השיר הוא באמת שיר סוחף, שיר מדהים, העיבוד שלו גם שונה. ואיך אומרים? אני מאמין שזה מסתמן כמשהו באמת בשורה ענקית.
1: האמת שתצא גרסת הרמיקס עם מלפו ודרבוקות באמצע וזה, זה באמת יהיה...
2: זה כבר התפקיד שלכם, אתה יודע.
1: אנחנו עובדים על זה, עובדים על זה, מה אתה חושב? תגיד לי, הכל הוקלט באולפנים של אביעד?
2: חלק וחלק בכל מיני, אתה יודע, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם כמה. אני אוהב תמיד צבעים שונים, אבל באמת ביד רמה אביעד עשה את הרוב, הרוב מהרוב, וגם האולפן שלו, אתה יודע, אני לפעמים עושה הליכות, אז אני מגיע אליו ככה, אני משתדל לעשות הליכות בלילה, גם אחרי הופעה, גם לפני, גם שאני לא מופיע. אז אתה יודע, הוא גר שם בסמיכות, אז אנחנו נכנסים מדי פעם, עושים כמה סקיצות, כמה דברים מעניינים, ויוצאים תוצאות טובות. אבל זה הרבה הרבה זמן של השקעה, והרבה חשיבה, וזהו, הנה לפניכם.
1: שמע, זה אחלה שיר, כיפי, אנרגטי, אבל אתה מתאים לך, חיים ישראל, אתה יודע, בעוד שבועיים להוציא לי שיר על אומן, אתה יודע, אתה מפתיע אתה.
2: שמע, אני הולך להוציא איזה משהו מאוד מאוד מרגש באלול.
1: כן.
2: באמת הפתעה מרגשת. שיר בסגנון, הסגנונות של החיים ישראל, אתה יודע, שיפרי כמיים ליבך, דע לך בני, דברים האלה.
1: כן.
2: שיר תפילה מאוד מאוד מרגש. והשנה דווקא חשבתי לנסוע לאומן עם כל הקשיים וכל הברדק, אתה יודע, שהולך שם. שאני הרבה הרבה זמן לא הייתי מאז המלחמה שם. וגם מאז הקורונה שהייתה ומאז המלחמות שהיו אצלנו פה ועדיין נמשכות. אז בוא נראה, אולי השנה אנחנו גם נוציא משהו על רב נחמן וגם נגיע לשם, על הציון, בעזרת השם.
1: קודם כל, יש לך אישור מצה"ל? הבנתי שהבן שלך נהיה קצין בכיר.
2: עדיין הוא לא רמטכ"ל להיות בכיר, אבל הוא עולה בשלב הדרגות והוא עושה חיל, ברוך השם. ואני ממש ממש גאה בו.
1: תגיד, זה בגלל הפרוטקציה שאבא שלך עם ישראל או שלא?
2: אתה לא תאמין מה אני הולך להגיד לך עכשיו, זה ממש בלי כלום, אתה לא תאמין, ממש, אמרתי לו בוא אני אנסה לעזור לפה לשם, אמר לי אבא שב במקומך, אני לא עושה שום דבר, לא עושה שום דבר, אני יושב לי פה רגוע, אבל אתה חייב להיות משהו ככה כמו שצריך, וברוך השם הוא קיבל עכשיו דרגת סגן לפני איזה שבועיים.
1: שעה טובה.
2: והוא עושה חיל, וגם הוא מחזק אותם שם, אם זה מניינים ותפילות וקצת מעבר לדברים שיש בצבא, אתה יודע, גם קצת יהדות ורוח, וזה דבר מבורך מאוד מאוד.
1: תגיד לי, זה הבחור שדיברנו עליו שעושה את הדואט?
2: מי זה?
1: הבן שלך זה עושה את הדואט, לא?
2: זה שהוא היה צעיר לימים, כן.
1: נו, אז אולי עוד דואט.
2: יש כיוון, יש כיוון, כן.
1: כל הזמרים רוצים שהילדים שלהם ייצאו זמרים, לעבודה כיפי.
2: לא, אני אגיד לך משהו,
1: תקשיב. הבן פה במשהו אחר, כן.
2: תדע לך שהוא כישרוני מאוד מאוד, מנגן גיטרה מדהים, ויש לו ברוך כישרונות בהכל, ברוך השם. במוזיקה גם, וזה לא מעניין אותו כל כך. אולי בעתיד, אני יודע. אני לא נותן לו אתה יודע, אני רק ממליץ.
1: טוב, עכשיו נדבר ביזנס. הבנתי שמי שמייצג אותך עד עכשיו פדידה, אז זהו, נפרדתם?
2: לא. אני לא יודע מה השמועות האלה שמספרים, וכל אחד מוציא איזה סקופ מפה, סקופ משם. פדידה חבר טוב, איש טוב, בולדוזר גדול בתעשייה שלנו. אנחנו משתפים פעולה בכל מיני מקומות ודברים, ואתה יודע, אני עובד הרבה עם משרדים, אנשים פה ושם, והוא כרגע בראש הכותרת. מכיר עם צי או אנשים,
1: אז חבר'ה, כל ההמצאות...
2: אני אמרתי אז ברעיון שאני אוהב שינויים, אז הם חשבו שינויים, זה פדידה. אני אוהב שינויים בשירים, שינויים במוזיקה שפעם היא, אתה יודע, רוק ופעם פופ ופעם חסידי ופעם מזרחי ופעם תימני ופעם טורקי ויווני, אבל זה לא קשור לניהול ולדברים האלה.
1: אז חבר'ה, הודעה רשמית של חיים ישראל הוא ופדידה יחד לאורך כל הדרך עם הרבה דברים טובים. חיים ישראל גדול הזמר, כיף לדבר איתך תמיד ושתהיה בעזרת השם.
2: אמיר, אוהבים אותך, תודה רבה רבה רבה על הפרגונים, על כל מה שאתה עושה כבר שנים רבות, ואני מברך אותך באמת שתמשיך לשמח את עם ישראל, כל אחד בדרכו, ותמשיך להיות אחלה.
1: אין עליך, חיים ישראל גדול הזמר. אוהב, בשורות טובות. מאזינים, תהנו מהשיר.

0: חיים ישראל, בן של מלך העולם. אחלה שיר, אחלה ביצוע, אחלה חיים. מאזינים יקרים, שימו לב, כללית, כסמכות המובילה בבריאות בישראל, עולה בקמפיין של מודעות לנזקי צריכת סוכר ועידוד צריכה מושכלת של סוכר ומוצריו. רבותיי, אנחנו לא מפחידים ולא מחנכים, אומרים לכם בצורה הברורה ביותר, עדיף לאכול מוצרי מזון מופחתי סוכר. כשאתם בקניות, תראו שיש פחות סוכר במוצר. כשאתם מבשלים, פחות סוכר, לתת יותר פירות לילדים וכן הלאה, אבל פחות סוכר, תבחרו חטיפים בריאים ופירות בין הארוחות. רוצים לדעת עוד? לשחק וללמוד? חייגו לטלמסר, כוכבית 2701. אני חוזר, כוכבית 2701, וטלמסר חווייתי של כללית וחבורת תרי"ג. בכל יום, בואו לניידת של הפעילות של כל ברמה וכל פלי וכללית, ובואו נראה איך אתם שרים איתנו את הג'ינגל הנהדר הזה. והיום אנחנו נמצאים בפארק ירמות בעיר בית שמש, בין השעות 5 ל-7 בערב. עד כאן הנושא הזה. תודה רבה ללי בן חמו, נציג המתוקים בארץ.
1: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.

0: עודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5-7.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: על משמרתי של אלחנה משמרתי שנמצא איתנו כאן באולפנים. עוצרים לצרף רבותה את... דוד משה בן ימימה. מה קורה, דוד?
1: שיגעת את העולם עם הדוד משה בן ימימה. מה שלומך, עמי היקר?
0: על הגאולה ברחמים, מה נשאר לנו? אוטוטו נגלים, עולים לבית המקדש השלישי, וקיצור ראינו שוכני עפר גם של החבר שלנו שהלך לעולמו, אבישי.
1: תקיב, עד עכשיו זה לא נתפס, זה לא נתפס. זה לא מתפקד, תאמין לי.
0: א', זה צריך תפקד, כי הוא נמצא במקום הכי טוב שיכול להיות, וימליץ טוב בעדינו משם. גם שם יושבים בחפלות ושמחים. האמת שאתה תהיה בשמיים, לא יודע מה תהיה, אתה קלידן או גיטריסט, נשים אותך בשמיים. טוב, אלחנה, הנה, העליתי אותך, ביקשת שאני אעלה אותו, העליתי אותו.
2: הנה, אני רוצה לשמוע אותו. רבי דוד.
1: כן.
2: הנה, העורך דין שמואלי, דבר.
3: דוד, אין לנו מילים, קרל, מעל בימה זו, אנחנו רוצים להודות לך על המחרוזת האדירה, על העיבודים, על הטירוף שהכנסת בתוך המחרוזת. משאלה, משאלה, בן פורת יוסף, באמת.
1: אני יכול להגיד לכם משהו אחד, שאני כלום ושום דבר, כל הרעיונות מאחורי כל המחרוזת הזאת, זה שמעון שמואלי, עורך דין שמעון שמואלי, האלוף, שבא עם כל הוויז'ן והרעיונות ומעברים, וכל הפריד והוא מקלטום, קח את זה, קח את הקטע, הוא מפה, בית רביעי, בית שלישי,
2: אנשים
1: ישב על כל פרט ופרט.
0: הבנתי שבעקבות המחרוזת הזאת תלשת על עצמך את השרות, אתה הולך להשתלה עוד הפעם.
3: דוד,
1: אני יכול להגיד לך משהו אחד בכל מה שעשיתי בחיים?
0: כן.
1: בחיים שלי לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות וסרטונים ותיוגים. איפה שאני לא הולך אני שומע את המחרוזת, זה לא יאומן, לא יאומן. זה אפשר להסביר את זה, זה פשוט סייעתא דשמיא מעל הטבע, ופשוט עשינו מה שאנשים אוהבים ולא האמנתי. תשאל אותם, אמרתי להם 20 דקות, תגידי, השתגעתם? מי ישמע 20 דקות?
3: הגענו ל-13-14 דקות, אומר לי זהו, עצור פה. אמרתי לו, מה עצור פה? יש לנו עוד מלא שירים להכניס.
0: עד כדי כך, מה?
3: ממש.
1: אני מדבר איתך גם מהציבור החילוני, אנשים פשוט בשוק ולא מבינים מה קרה פה. זה נטו סייעתא דשמיא,
2: קיבלנו תגובה מאיטליה של אישה אחת שרוצה להתגייר בעבור המחרוזת. אמיתי, תקחי לי טוב.
1: כן, אמיתי.
0: שלח לך בילה ספגטי.
3: כל המחרוזת היא נגד כל הכללים. היא ארוכה 20 דקות, היא כולה על החיג'אז. הכל... ובאמת, דוד, אליפות, אליפות. אמי, רק כשאתה יושב עם דוד, באמת, באולפן, אתה מבין את בן פורסף את היכולות של הבחור הזה.
0: האמת שיש לו יכולות מדהימות, אבל הדבר היחידי שאין לו, זה זמן. אין לו זמן, אתה אומר, אתה קבוע אותו באולפן, אתה בא, עד שאתה בא, עד שהוא מניע, נכנס לפעולה, הוא טס. אבל עד שהוא מניע, זה כאילו אתה המתנה בנתב"ג עכשיו.
3: תן לו אקסל, תן לו אקסל, הוא יקום.
0: אתה ממתין בנתב"ג.
1: אתם לא מבינים, אנשים רוצים שזה יהיה בכל המקאמים. זה פשוט...
2: אנחנו על זה
0: בזאת. רגע, אבל עכשיו בוא נדבר עסקים. תגיד לי, אתה עובד עם אובל טייב, ואתה עובד עם עוד אומנים. לא קיבלת, אתה יודע, ריקושטים, דהיינו, לא קומפלימנטים, ריקושטים, חלק הפוך. למה עלי לחנן כן ולנו לא?
1: אני אומר לכולם שהוא קבע איתי לפני, ובאמת...
0: לא, אני יודע איך את התעשייה הכי עובדת. למה אלך ננקן ואנחנו לא? אני יודע מה אמרים לך.
1: לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך. בהתחלה בכלל לא רציתי לקחת את ההפקה, תשאל אותך. אמרתי, אין לי זמן ל-20 דקות, אין לי זמן. ובגלל שראיתי את כל הוויז'ן ואת כל מה שהולך להיות, אמרתי, יאללה, בעזרת השם, אני נכנס לזה בכל הכוח.
0: לא, אם שמואל משכנע אותך, אין, גמרנו, אתה יכול לקפוץ מהחלון הזה.
3: אמרתי לו, אם אתה לא לוקח את זה, הם יכתב התראה, חבל לך על הזמן.
0: לא, אבל קיבלת...
1: זה מאוד קשה, תדע לך, עמי, הכל המחרוזת חיג'אז ולעשות מעברים של סולמות.
2: רק עם אלי מלמד, הוא היה מעל 30 שעות. רק על המיקס. כמה?
1: 60 שעות.
2: 60 שעות, רק מיקס.
0: עם אלי מלמד.
3: רק
1: מיקסים.
0: רק השיחה עם אלי מלמד, 60 שעות, אתה מקבל תעודת לוחם.
3: עמי, המחרוזת 20 דקות, כל שיר הוא 3.5 דקות בסטנדרט, זה כמו איזה...
0: איזה סטנדרט? יש שם שירים. יש שם שירים ב-30 שניות. יש שם שירים 30 שניות, 40 שניות, מעבר, מה?
3: נכון, מעברים.
2: כן.
3: גם המוזיקות הם הלכי ג'אז.
1: ואם אתה תדע מה הלך פה בהחלטות, עמי, אתה לא היית נושם מצחוק.
0: לא, אני יודע.
1: לא היית נושם.
0: אני יודע שאתה לא נורמלי.
1: באו לפה חבר'ה במקלה, ומה שהלך פה, תשיב, אני לוחץ רקורד ובורח לחדר השני מצחוק.
0: אבא, תודה. טוב, תקשיב רגע, עכשיו שאלה מאוד חשובה, כמה עולה לעשות דבר כזה?
2: לא,
0: אל תתערב בשיחה, אני שיחה עכשיו רצינית. כמה עולה לעשות מחוזת כזאת? 20 דקות, אלי מלמד, אתה, נגנים, מקהילות, חזרות, מיקס, עולם, כמה זה עולה?
3: קח 6-7 שירים, תכפיל.
0: לא, זה 100,000 שקל, מה?
3: יש פה השקעה גדולה.
0: לא, אבל הוא לקח 100,000 שקל?
1: לא,
0: כי שמואל, אתה יודע, עובד מס הכנסה פעם שעברה.
2: דוד עשה לי זה בחינם, כי אני בא לשיר אצל אבא שלו.
0: איפה אתה שעצר?
1: אבא שלי, עזרת השם, עושה סיום השעס.
0: וואי, באמת?
2: אתה יודע, זה אבא צדיק יש לו.
0: עושה סיום השעס.
2: אתה רוצה לשמוע מה זה אבא שלו? תבין מי זה דוד משה הזה. אבא שלו קנה אוזניות נגד מים, הוא עושה 3 פעמים התעמלות בשבוע, בבריכה. הוא שוחה, שומע דפי גמרא, כל 3 שעות הוא מסיים 3 דפי גמרא.
0: במים.
2: במים.
3: במים.
2: תוך כדי שחייה.
1: והוא קם כל יום ב2 בלילה,
2: תורף, 1:40,
1: עד הנץ, יושב לומד.
0: ואחותו, אחותו, כמו שהגמרא כותבת, היא בת הים הקטנה. בני ימה, קוראת איזה בני ימה.
2: ימה, ימה, ימה, ימה.
0: הצלחה גדולה, דוד ביטן הגדול.
1: תודה רבה לכם.
2: שהמאזינים התפללו עלינו
3: שנזכה
2: להוציא את כל המחוזות על כל המקמים.
1: אם תוכלו להתפלל לרפואת אמא שלי, צריכה לבוא צמתור.
0: שם ישלח לרפואה שלמה.
1: שם שלמה, תחל ברכה. תודה רבה לכם, תודה.
0: רפואה שלמה,
3: תודה רבה לכל.
1: כל טוב להתראות, מה?
0: תשמע, זה מטורף מה שהולך פה, אני אומר לכם, מטורף מה שהולך פה, מטורף. עם כל הניסיונות, אנחנו חותמים את השעה הראשונה עם כל הניסיונות, מעד אחר בכן, שעה שנייה איתנו כאן, חיים ישראל, דוד חפצדי, ויובל טייב, ואהרון רזל. כולם ביחד איתנו כאן, ואלחן המשמרתי.
2: וואו.
0: לפני כן אני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, שימו לב כללית, הסמכות המובילה בבריאות בישראל עולה בקמפיין מודעות לנזקי צריכת סוכר ועידוד צריכה מושכלת של סוכר ומוצריו. שימו לב, מאזינים יקרים, תעדיפו מוצרי מזון מופחתי סוכר בקניות. עדיף פחות סוכר, הפחיתו כמויות של סוכר במתכונים, בבישול ובאפייה. תבחרו חטיפים בריאים ופירות בין הארוחות. רוצים לדעת עוד? לשחק וללמוד, חגו לטלמסר, כוכבית 2701, כוכבית 2701. בכל יום בואו לנהל את הפעילות של כל ברמה וכללית. והיום, בעזרת השם, אנחנו נמצאים בפארק ירמות בעיר בית שמש בין השעות 17:00-19:00. בואו נראה אתכם איך אתם שרים איתנו את הג'ינגל הנהדר הזה, ולעודד את עם ישראל לבריאות, איתנה בריאות השתבות, בולם רוקזו, יפחית אוכלו ויגביר תנועתו. אנחנו עם כללית, בואו לפעילות שלנו, כל ברמה, כל פליי וכללית. היום נמצאים בפארק ירמות בעיר בית שמש בין השעות 17:00-19:00.
4: פרסומי.
0: מתנה הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, וזה התורה. אם בן אדם חס ושלום נגזר עליו הפך החיים, אם יקבל עצמו ללמוד תורה, הקדוש ברוך הוא יוסיף לו חיים. מן בעה שם חיה. הקדוש ברוך הוא נתן לו את התורה. הגמרא במסכת סוטה כותבת, איך יכול להיות שאישה עשתה חטא, וכל זאת מאריכים את החיים שלה, לא נותנים לעונש של המקום. אלא מה? שיודעת את הסודות של מה? ששולחת את בעלה ללמוד תורה, והוא לומד כנגדה וכן הלאה. ישנו יהודי חכם, קוראים לו אבי בן ישראל. היהודי הזה לקח את זה כמה צעדים קדימה. לקח את כל הקלטות של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ושכתב את הכל. ולא רק שכתב את הכל, קלטות, אני מדבר אתכם 50 שנה אחורה. ישבו 10 אברכים, ושקדו בועלה של תורה, וריכזו ולקטו את האוצר המיוחד הזה, ויצא 10 כרכים, שנקראים אנציקלופדת מרן, מחולק לפי סדר. דהיינו, גירושין, חתונה, זבד הבת, עין הרע. מה מרן התייחס לנושא של עין הרע? דוגמה, מרן הרב עובדיה היה מפחד בעין הרע. אתם יודעים את זה? כל הזמן שהיה מפחד בעין הרע, היה לוקח את שני הגודלים, אומר, ענן מזרד יוסף קעתינה, זה לא שליט בעין הבישה. כל הסיסמאות וכל הדברים וכל הסגולות של הרב עובדיה, כתובים בספר הזה. עכשיו, זה לא ספר אחד, זה 10 כרכים. אבי בן ישראל הנסיך לקח את זה ועשה מזה מהלך של החיים. אבי היקר, שלום.
5: צהריים טובים לך, עמי, צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות.
0: אני רוצה לומר למאזינים העיקרים, אבי, מה עשית באנציקלופדת מרן הזו?
5: במשך כ9.5 שנים ישבו כ-20 מבריחים, סינכרנו כתבים, הקלטות של מרן, העבירו את זה על כתב, וביניהם הסתכרנו על נושאים. הגענו ל-700 ערכים, שה-700 ערכים הם בעצם היסוד של הבית היהודי, ובכלל כל הספרים היהודיים, ועל כל נושא שבעולם כמעט יש התייחסות של מרן על זה. אנחנו בסך הכל, כל הדברים שנאמרו, הם נאמרו מפי מרן, לא השמטנו שום מילה, הכל בשפה האותנטית של מרן, ובעצם רק הוספנו מראי מקומות במעשי רב, בסיום כל ערך, אם זה אהבת הגר, מה היה עם מרן עם אהבת הגר, אם זה ביטול תורה, מה היה עם מרן עם ביטול תורה. השתדלנו לשים שם, אפשר להגיד, זה קרוב ל-1,000 מעשי רב, 1,000 סיפורים על מרן, בתוכם יש, בכל האנציקלופדיה הזאת יש את הערכים, בעצם זה מגיע כ-700 ערכים, לפי סדר האלף בית, 4,000 עמודים, כל כרך זה 400 עמודים, הצבע של הנייר הוא קרם, שיהיה נוח לקריאה, כתב גדול, כמובן שזה עטור בברכתם של גדולי ומאורי הדור שליטה, וגם אלה שנפטרו, הרב שמעון בעדני, חכם שמעון בעדני, מרן החכם הרב שלום כהן, הרב יצחק יוסף, שליטה, וברוך השם, הסט הזה זה חובה בכל בית. יש לכם הזדמנות עכשיו לרכוש את זה במחיר של 880 שקלים, אתם מקבלים גם מדליית הברכה, זה הכל כולל משלוח עד הבית, בימים ספורים, זה מאתר לכם את ספריית הבית. עכשיו, מה זה חשוב? זה טוב למורים, למורות, למחנכים, למחנכות, למרצים, למרצות. יש שם כל נושא.
0: אני רוצה לספר לכם, אני בתור בן אדם שדורש בבית הכנסת, כמידי שבת, דורש בכל מיני מקומות, האוצר שנמצא שם בספרים, אין לזה אח ורע. הבאתי את זה לחבר שלי בחול, אמר לי, עמי, פגז של אנציקלופדיה, זה עולה 880 שקלים, אין להשיג את זה בחנויות, עשינו את זה בכוונה תחילה, שרק אצלנו, למה?
5: היה את זה בחנויות ב-1,200 שקלים, עכשיו זה רק 880 שקלים, וזה ישירות מהיצרן לצרכן.
0: יפה.
5: ביאמי.
0: הטלפון.
5: יש גם את הדברים של הרב בוטבול, אם תוכל להשמיע אותם.
0: לא, אין לנו זמן.
5: מה שהתייחס הרב בוטבול על העניין, אבל מי שרוצה להזמין, מתקשר ישירות לזכריה. טלפון של זכריה זה 050-984-8000. 050-984-8000. אני שוב יחזור על המספר בקצב הקראה שתוכלו.
0: מספר חדש זה?
5: לא, זה המספר שלו.
0: הישיר.
5: 050-984-8000. 050-984-8000. שלוש אפסים.
0: ממליץ בחום רבותיי השני. לכל עם ישראל לרכוש את הסט הזה וליהנות בהשבת.
5: זה גם מכספי מעשרות.
0: לכתחילה.
5: לכתחילה, זה ספרי קודש, ואין לי ספק שזכות מרן שאנחנו לומדים בספריו, ומחידושיו, שפתיו דובות בקבר, מעלים אותו עוד ועוד, וזה בזכותנו.
0: אמן ואמן.
5: אז קדימה, כולם תרחשו את הסט הזה, 050-984-8000, בשורות טובות. יום שני שאין שני לא עמי.
0: אין עליך.
5: גם אין עליך. ביי.
0: ביי ביי.

0: מלך החפלות של ישראל, כל שיר שהוא מוציא מתפוצץ לו ברשת במהירות אדירה. דוד חפצדי, מה העניינים אחי היקר?
1: מה קורה? שר השמחה אוהב לבנו.
0: תבר שם הולד. שמע, אצלנו אתה הכוכב של העולם. אני חייב לומר לך, כל שיר שאתה מוציא נהיה מתפוצץ ברשת. הייתי בטיול, אתה יודע, בבין המצרים. היינו בטיול בבין המצרים, אחרי זה בין הזמנים. והגעתי לקוזומל, קוזומל מקסיקו. יש לי חבר שם, הרב מנדי חנזין, אחד האנשים התותחים שם. אמר לי, תן לי איזה שיר שעושה מצב רוח. שמתי לו את המחוז שלך להיות אדם. שיהיה, הבן אדם מתעלף. אתה אומר, מי זה הבן אדם הזה? צריך להביא אותו לפה, לשחות עם דולפינים. מה זה, מה קורה פה? בקיצור, יעלוף, תקשיב טוב, אתה מלך החפלות. רק קבל מני הרע בעונה, אתה מוציא שיר כזה, תרימו את החתן, אני לא צריך לקבל את זה ברשת, אני אמי מיימון. תרימו את
1: החתן. אוהו, טוב, נדפק
0: עם המימונים. איך, איך, איך הוציא את השיר בלי יחסי ציבור? איך, איך אף אחד לא קיבל את השיר הזה, איך?
1: זהו, אנחנו האמת, אתה יודע, שולחים דרך לינקטון, ובעזרת השם, ככה...
0: מה זה, מה זה לינקטון, מה זה לינקטון?
1: לינקטון זה חברת תפוצה של כל... זה שיר אצלכם, לא? ברדיו? מגיע.
0: אני לא קיבלתי אותו,
1: אני
0: לא יודע.
1: כן?
0: לינקטון, אני לא יודע מה זה לינקטון, אני אגיד לך את האמת. אני יודע מה זה לינקטון, זה חברה ששולחים שירים.
1: כן, שולחים את כל...
0: אבל אתה יודע מה הפלוס, אתה שולח את זה, או שהחברה שולחת? חברת לינקטון שולחת בממוצע 20-30 שירים, זה לא רק שירים רגילים, זה גם שירים שהם בעייתיים. ולא כל דבר עובר אצלנו, אז עד שהם מגיעים לקרוא את כל ההודעות שלהם, עובר העונה.
1: טוב, ניקח לשומת ליבנו.
0: יאללה, בוא נדבר עכשיו דברים טובים על הצד הטוב יותר. דוד חפצדי, מה אתה עושה בימים טרופים אלו, בין הזמנים? הבנתי שאתה מסתובב עם חליפה, כל רבע שאתה מחליף חליפה מהחפלות והשמח והזיעה והחום והצ'אפלקות וכל הדברים.
1: השם, הודו לשם כי טוב, שהם זכי אותנו ככה למופעים ודברים טובים ושמחים, וזה באמת, משתבח שם עולה, תודה לשם יתברך. עובדים, עובדים על עוד שירים, אלבום שצריך לצאת בקרוב, זה רצועה השנייה מה שאנחנו שומעים עכשיו, זה רצועה מאלבום שיצא בקרוב, יש שם עוד שירים. שמחים, שירים מרגשים, וגם בונים מופע קיץ, בעזרת השם, מופע חורף, יותר נכון. רצינו לעשות סבב עכשיו בתקופה הזו, אבל לא רצו שנעשה לא הפרדה ולא גברים בלבד, אז ביטלנו ארבע מופעים שהיו צריכים להיות.
0: רבותיי, סקופ בלעדי אצל עמי מיימון, דוד חפצדי ביטל ארבעה מופעים, כיוון שלא רצו לעשות בהפרדה ולא רצו לעשות דברים בלבד, והוא לא מוכן להתפשר על הנושא הכי חשוב לעם ישראל.
1: היה צריך להיות במועדון זאפה ושלוש, ועוד אחד בבאר שבע. אמרתי טוב, אם לא נהיה כבר חס ושלום, מי שעושה הפרדה הוא נהיה בבעיה, רחמנא ליצלן, לאן הגענו?
0: לא, הכל בסדר,
1: רק תדע.
0: חודש אלול, כולם חוזרים בתשובה עכשיו. אנחנו עושים בתשובה, אנחנו עושים במונית. תגיד לי בבקשה, כן, השבוע, חודש אלול כבר. תגיד לי בבקשה, דוד, ראיתי אותך בסרטונים, בקיסריה של יניב בן משיח, והיה לך ככה זה, היה לך שמחה בלב בקטע הזה.
1: שמחה גדולה, ממש שמחה גדולה. ברוך השם, יניב זה אחד מעמודי התווך של המוזיקה, גם מבחינה מוזיקלית, גם מבחינה של אישיות. ואני ממש שמח בשבילו, ואני מברך אותו תמיד, שבזאת מה למה? זה סיפור גדולה, והיה קידוש שם שמיים גדול, הייתה אווירה.
0: זה מה שראיתי, ראיתי את הקידוש שם שמיים, הבנת, וזה מה שאמר לי, תמבין, אמרתי לו, תשמע, הוא מקנה מה, העיניים שלו בורקות מההפרדה, מהדברים, דוד זה דוד.
1: ברוך השם.
0: טוב, תן לי כמה מילים על השיר, תרימו את החתן, זה אריך נגן שני מתוך דיסק שלם שהולך לצאת, ו... מי כתב את המילים? הלחן קורדי, אני מבין.
1: קודם כל, העיבוד זה אלירן אביטל, הוא הביא גם את השיר הזה.
0: אחלה, אלירן. דוד, נעלמת לי בהקליטה.
1: כהן, כהן כתב, שרתי את השם הפרטי, סליחה, שמשלח לי. אבל הוא כתב וילחין שיר. זה טיב כזה קורדי, אבל השיר הוא משחק ממילים מפורי. ומי כמוך די-ג'י שעושה שמחה שיודע כמה זה יועיל עכשיו ככה, נעיף תרח בעזרת השם,
0: נעשה חבלות ונעיף תרחבה ונעשה שמח לעם ישראל. מלך המוזיקה, דוד חפצדי, אוהב אותך, הצלחה גדולה, נשמה.
1: תודה, נמשיך לעשות חייל מתוך בריאות ושפע, ושהשם יהיה איתך בכל אשר תבנה, תשכיל ותצליח.
0: אמן, וכן למר. ארוך תהיה.
1: למאזינים העיקרים.
0: תודה.
1: תודה. ביי ביי.
0: דוד חפצדי, התותח.

האם מאושרים לעם ישראל? היום אנחנו רוצים בליץ רעיונות. תקופת בין הזמן, אם אתם יודעים, אנחנו מרחים כל יום זמר אחר, ואתם יודעים, זה לא פשוט, יוצאים מלא סינגלים חדשים. והזמרים אומרים לי, תשמע, ממיימון, תעלו אותנו לשידור, בוא דבר איתנו, בוא דבר איתנו, ואנחנו לא מספיקים להגיע לאף אחד. החלטנו לעשות בשעה הזאת בליץ של רעיונות. חיים ישראל, דוד חפצדי, ועכשיו יהיה איתנו רבותיי, רזל ושרמן, הנה זה בא.

0: אירוע לא פשוט, והיה לו ניסים, והצילו אותו את החיים שלו, והתפללתם כל תפילה תפילה, הוא פשוט פעלה בלב, ועשתה בשמיים דברים עשים. עדיין אני רק יכול לספר שהוא עדיין צריך קצת את הזמן שלו לחזור לכוחותיו, לבמה, ו...
1: שיקר את הזמן, הכל בסדר, הציבור אוהב אותו ומחכה לו בעזרת השם, שלא ידאג. שלא ידאג מכלום.
0: יש לו שאפשר לשמוע בינתיים, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא מצילנו ויצילנו בינתיים. אז הוא מתחזק ומוסר בשעת שלו לכולם באהבה גדולה. כבר ישבתי איתו ו...
1: אין עליך, אהרון. תגיד לי, אהרון ושרמן, קיבלתם כסף מרכבת ישראל בשביל לצלם את הקליפ הזה?
2: אנחנו עדיין מחכים, מחכים לצ'ק. אני מחכה עדיין לצ'ק, אני לא מבין למה זה לא הגיע.
1: תגיד לי, צילמתם קליפ ברכבת ישראל, איך זה עבד? אנשים לא עברו, הפריעו לכם, מה?
0: אז רגע, קודם כל, אתה יודע, צחוקים, הכל צחוקים. אני עליתי, אמרתי, חבר'ה, אנחנו עושים סרטון תדמית לרכבת ישראל, אל תדאגו, לא יראו אתכם בפנים, ואנחנו מצליחים להביא, עשינו שוב לכל מיני צחוקים, ונחמד.
1: תגיד לי, מה גרם לשיתוף הפעולה של שרמן ושלך?
0: תשמעו את השיר, תבינו.
1: מה זה שמוד השיר? לעשות שיתוף פעולה עם שרמן זה...
0: איזה שילוב, איזה אורות.
1: חזק.
0: אנרגיות.
1: שרמן, אתה אוהב נסיעות ברכבות, ברכבים?
2: כן, כן, כן, ידעתי שתגיע לזה. האמת שניסיתי ללכת לקטר, לצפור שם.
1: כן.
2: אתה ברן פיפיפ לקטר. טוב, אבל באמת בשנייה שאהרון הציע לי את הדואט, ישר קפצתי על זה, אתה יודע, בשתי ידיים זה... בית הארון בשבילי זה בלב שגדלתי עליו, אתה יודע, באמת, אבל לא בצחוק. אתה יודע,
1: הדיסקים
2: הראשונים שהיו לי בבית, לגמרי, זה...
1: אבל זה סקופ, אהרון רזל פנה לשרמן ולא הפוך.
2: לא, מה זה פנה? אני כל היום פה שיגעתי לו את המוח, אהרון. אתה יודע.
0: לא, סתם מצטנע, אחלה, תראו, יש כוחות חדשים, יש עצמות חדשות בעם ישראל, אביה שרמן אחד מהם. אחר כך מתברר שלפני 25 שנה הייתי לא נסוע אפילו, נסעתי לעשות שהייתי, אתה יודע, אתה זוכר את הימים אליי, אני עין כזה היום, הייתי, אני לא עם, עושה טרמפים יחף כזה עם, עם הגיטרה, הזמין אותי שבת למכינה בקריית מלאכי, זה היה ממש לפני, אולי היה לי את הדיסק מים רבים, לפני 27-6 שנים, כן. וזה היה אצלו במשפחה, לא יודעת אפילו, היה ילד קטן. נכון, אביה? אז הוא זוכר את זה.
2: נכון, נכון.
1: טוב, המילים והלחן, השם ישמור צדך ובואך, זה פסוק, אבל שאר הדברים...
0: דוד המלך, דוד בן, כן, דוד בן ישי.
1: תגיד, שאר המלל, אתה כתבת אהרון?
0: כן, זה בעצם בשביל שאני כתבתי, אני אספר, אני אספר טכנית, מתוך, זה הולך בעזרת השם, את באלבום החדש שלי, שכבר עכשיו היה, יהיה בו קצת דואטים, היה פה כבר, אם אתם זוכרים את הדואט של הדירה לפני חודש וחצי, חודשיים שיצא.
1: נכון, נכון, נכון.
0: והיה גם עשו למקדש, ואלבום שאני, לא יודע, פתאום משהו מרגיש לי ככה צורך, אולי הרבה שנים, לעשות הכנסת אורחים, להביא אומנים שאני אוהב, לתת קצת חיות, אז זה השיר השלישי. וזהו, אז פניתי אל אביחי, ואביה, וברוך השם, כיף. ספר להם איך הפגשנו לראשונה, אביה, היה איזה סיפור מאוד מצחיק.
2: זהו, אז הזמינו אותנו לפני, אני חושב זה היה שנה וחצי, שנתיים, משהו כזה.
0: יד עד השם,
2: בדרום, כן, בדיוק, בדרום, והלכנו, התכוננו, אתה יודע, עשינו, הלכנו לשם למעלה על הבמה, אהרון אמרו להריח אותי, איך שאני עולה, אמורים להתחיל שיר ראשון ביחד, מתחילה הזקה.
0: הזקה מטורפת, כאילו.
2: הזקה, ואמרו שמגיעים רחפנים מעזה, משהו כזה.
0: אני אדפטיני, אמרתי בטח יחזרו להופיע, אתה יודע, עוד חצי 20 דקות. איפה, אתה יודע, בהגיע זה פקח בצדק, כלומר, חבר'ה, האירוע לא יהיה היום. הסתכלנו חבר השני, אמרנו, אנחנו עוד נמשיך את הקשר, אבל לא יתבטל, לא ניתן לערבים לבטל את הקשר בין עם ישראל. וככה נוצר, זהו.
1: חבר'ה, אחלה דואט, אחלה אנרגיה של שניכם, תבורכו מפי אילון פי מיליון, הצלחה גדולה אהרון, רפואה שלמה ליונתן, ותודה רבה לשרמן הנסיך.
0: אמן, אמן, אמן, אמן.
1: שזד השם.
2: אמן, אמן, בעזרת השם, שהשיר ילווה את כל עם ישראל, את החיילים, את כל מי שצריך, אתה יודע, את ברכה,
1: וישועה,
2: ושמירה, בעזרת השם.
1: ואת הבחורי ישיבות, הם חוזרים עכשיו לספסלים שלהם שבוע הבא, זהו.
2: ברור, אני עולה, אתה יודע, אני עוד שבועיים מתחיל ללמד, אחי, במכינה.
1: הופה.
0: אל תראה את הבחינה ככה, הוא חצי 600 יום.

0: במדים, ואחר כך הוא רץ לבית המדרש, אבי, אתה לא מבין מה זה.
1: לבית המדרש עם אבי אשרמן. יאללה, הצלחה חברים, תודה.
0: זה באמת שיר שאנחנו רוצים לאחל את כל עם ישראל. עם ישראל לשמור עלינו, הקדוש ברוך הוא איתנו, ושיהיה לנו הרבה אנרגיה טובה. נחמה גם למשפחות עכשיו.
1: שיהיה בשורות טובות, בשורות טובות, בשורות טובות. תודה חברים, אין עליכם.
2: תודה אהובים, להתראות, עם ישראל
1: חי. וזה אהרון רזל, ירד עם אבי אשרמן, שם ישמור צאתך ובואך.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: עושים לכם אחי.
11: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5-7.
12: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5-7.
14: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
15: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
16: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
17: שלום לרב נדב הכהן יקירי, שלום עוד הרב.
18: שלום וברכה עמי, אנחנו כבר לקראת חודש אלול, התחלנו ללמוד ביחד, נדיגר את התשובה. לפני שאמשיך אני רוצה משהו אחד קטן, פתגם פשוט נפלא שמסביר את זה. כתוב כך, דרכי הרפואה בחולי הגוף הם באופן כללי 2. דבר ראשון, לרפות את האיבר או הכוח המקולקל, החולה והחלוש. זאת אומרת, אם יש משהו שלא עשינו השנה כמו שצריך, בוא נתקן את זה. בוא נתקן את דרכנו, נחפשה דרכנו ונשובה, נתקן את מה שעשינו לא בסדר. אבל יש דרך נוספת. לא להתעסק עם מה שלא בסדר. לחזק את האיברים והכוחות הבריאים, ואז האיברים הבריאים משפיעים גם על האיבר החלש. זאת אומרת, בגוף, בנפש, כל אחד מבין. יש להתעסק עם מה שלא בסדר, לתקן את האיבר המקולקל, לתקן את המעשים שלא עשינו כמו שצריך. ויש לחזק את האיברים הטובים, הכוונה לחזק את המעשים הטובים שלנו. שבאדם מחזק את המעשים הטובים שלו, זה באופן ממילא משפיע גם על המעשים הלא טובים שלו, שהוא יתקן אותם. אז גם לתקן את מה שלא בסדר, וגם, אולי בעיקר, לחזק את מה שכן בסדר, זה כבר ישפיע על השאר.
17: תודה רבה, יישר כוח גדול לכבוד הרב נדב הכהן, יישר כוח הרב.
18: יום טוב.
17: שכוח גדול הרב נדב הכהן, אנחנו סיימנו מאזינים יקרים, מיד אחרינו מבוקשים, בשורות טובות, משיח נב, גאולה ברחמים, ותודה רבה לכל האורחים שהיו איתנו כאן במהלך השעתיים. נפגשים עם ברצי השם מחר.

0: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו.
1: בשבילך ובשבילי, כל
0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: קוראים לי משה מברק, רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח בו. הים היה עם דגל אדום ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף, אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה, מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על הספירה שלו ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה, המציל שומר עליכם בים, אם אין מציל, פשוט אל תיכנסו למים.
3: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
4: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5-7.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
10: פור, חד וחלק.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
1: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
1: בשבילך ובשבילי,
0: קול ברמה. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
14: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. דובר משרד החוץ האיראני התייחס לסגירת מצר הורמוז והבהיר, כל עוד המלחמה נמשכת לא נאפשר מעבר במצר. לדבריו, טבעי לסגור את המצר על מנת למנוע את ניצולו לצורך תקיפה נגד איראן. בכירים במועצת השלום לעזה התייחסו לדבריו של ראש הממשלה נתניהו שאמר כי ישראל שוללת את הסכם 15 הנקודות ואמרו, אנו מסתכלים על המעשים בפועל ופחות על דיבורים והכרזות. למעשה ישראל מקיימת את ההסכם. בפועל ישראל הפסיקה את החיסולים ושומרת על הפסקת האש בעזה. צהל פועל בצהל בפועל עומד על הקו הצהוב המקורי המהווה 53% מרצועת עזה, אין מוצבים או כוחות צהל מעבר לו, כך לטענת בכירים במועצת השלום. דוח סיכום המחצית הראשונה של שנת 2026, אשר פורסם היום על ידי יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי, חושף זינוק חד ומתמשך בהיקף האכיפה והריסת המבנים הפלסטיניים הבלתי חוקיים ביהודה ושומרון לאורך השנים האחרונות. השר במשרד הביטחון סמוטריץ' אחרי על מנהלת ההתיישבות התייחס לממצאים וציין כי מדובר בשינוי מדיניות מתוכנן. כוחות כיבוי פועלים בשריפה שפרצה סמוך למושב ארגמן בביקת הירדן ומתפשט לעבר מטעי התמרים באזור. ארבעה מטוסי כיבוי הוזנקו למקום ומסייעים לכוחות הקרקעיים ולחילים ההנדסיים בניסיון לבלום את האש. במקביל בגזרת יהודה הושגה שליטה על השריפה והכוחות פועלים בשטח על מנת לבצע את פעולות הכיבוי המשלימות. שני בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 45 בין גבעת זאב לירושלים. חובשים של מגן דוד אדום פינו לבית החולים שערי צדק גבר כבן 40 במצב קשה ופצוע נוסף במצב קל. בתום המסחר במטבע החוץ הדולר נחלש בשתי עשיריות האחוז ושערו יציג נקבע על 2.99 שקלים. האירו עלה ושערו נסגר על 3.46 שקלים. התחזית מיד.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: היום שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, מחר דומה וביום רביעי תחול ירידה קלה במידות החום, אך יוסיף להיות חם ויבש מן הרגיל לעונה.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

רדיו קול ברמה, שלום שלום לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים היום, יום שני בשבוע, כף זין באב, תשפ"ו, אוטוטו חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, וואו וואו וואו וואו, בין הזמנים בעיצומו, אתמול עשיתי כאן תוכנית מאוד מאוד כבדה, אני יודע את זה, ואני מאוד מעריך אתכם שאתם הערכתם את זה, כי קיבלתי המון המון תגובות ובאמת אין מה לעשות. עברנו יממה מאוד מאוד לא פשוטה, וליבנו עם משפחת לוי, משפחתו של אבישי לוי אהובנו. אבל כמו שהבטחתי לכם אתמול, היום אנחנו חוזרים בעזרת השם עם אנרגיות, עם שמחה, עם מצב רוח. אנחנו לא שואלים שאלות על הקדוש ברוך הוא, אנחנו מאמינים בבורא עולם. רק הוא יודע לנהל את העולם שלו. אז מי אנחנו? מה חיינו? חברים יקרים, היום נעשה כאן המון מצב רוח, הרבה שמחה, אנרגיות טובות, באמת כמו שצריך, אם אתם בין הזמנים, בטיולים. בבקשה, קודם כל תשמרו על עצמכם, בבקשה מכם תשמרו על עצמכם. אנחנו רוצים לשמוע רק בשורות טובות, לא רוצים יותר אסונות, כי נמאס לנו, די, זהו. אז תשמרו על עצמכם, ואנחנו נצא לדרך עם הרבה הרבה אנרגיות ושמחה איתנו בצוות. יחיאל צולמן שעורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו הוא אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו, ותגידו מה אנחנו צריכים בעולם הזה, שמחה ואהבת חינם. ככה מתחילים את התוכנית שלנו היום.

אהבת חינם, אהבת חינם, לא צריך יותר בעולם. היום לפני חודש חזרתי מאומן, מרבנו הקדוש, בזמן שאני יודע שרבים רבים רבים עושים את דרכם. מה זה עושים את דרכם? בואו, מתחילים להתכונן לקראת הנסיעה הגדולה לאומן ראש השנה. אז אני רוצה לשמוע שיר לכבוד רבי נחמן, אבל שיר ישן. מה אתם אומרים על זה? איציק אשל, שיר שהרבה הרבה הרבה זמן לא שמענו אותו.

רבי נחמן, וזהו איציק אשל, מתוך סדרת שרי רבי נחמן זה הראשון, דרך אגב הוא יצא בלאג בעומר לפני 19 שנה או 20, משהו כזה, עוד 19 או 20, כבר מי סופר בשלבים האלו, מי סופר? טוב, לכבוד כל החתנים והקלות, לכבוד עידו קפטן, הנסיך שלנו, בנו של האובל וניר קפטן, הנה דוד חפצדי, תרימו את החתן, וזה בכלל לכל הרווקים, הרווקות, כל הזקוקים והזקוקות, זיווג הגון עוד השנה בעזרת השם, משורש נשמתכם.

0: יפה, טוב, שימו לב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות מיד לאחריה. חפלה של השמחות, מחוזת חדשה של אבישי אשל, עבודים של דוד ביטן, חפלה של השמחות, תזכרו מה אמרתי. אז הנה, עכשיו יש לנו כאן כמה דקות של הפסקת פרסומות, מיד חוזרים, תחזרו אלינו כולם, הולך להיות פה בעזרת השם הכי שמח בעולם.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
5: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5-7.
12: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
15: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
18: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
19: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
20: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.

0: מכירים את השודרנים האלו ששרים יחד עם השיר, כי הוא למה אתה הורס את זה? מה, אתה חוס את זה יותר טוב מהביש האש שלנו ברצינות? מה יש לך? וואו, איזו מחוזת, יפה יפייה, חדשה, באמת, כל הכבוד להביש על כל השמחה, על כל האווירה הטובה, יפה מאוד. שלום לך, יחיאל צולמן, מה שלומך?
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: ברוך השם, איך אתה?
1: אני בסדר.
0: אנחנו בשיא האנרגיות, פתאום אתה עושה לי כזה שלום שלום.
1: מה נשמע? מה קורה? איך אתה מרגיש?
0: וואו, וואו, וואו, הכרשת אותי, תתן לי את האמצע רגע, את האמצע.
1: אנחנו מנסים להזה,
0: כן, בדיוק. טוב, אנחנו כמדי יום לומדים כאן את, את ההלכה היומית, לא מפספסים את זה בשום הזדמנות. במיוחד עכשיו בבין הזמנים שאני יודע שהרבה אנשים נמצאים בטיולים וקצת יש פחות תורה ולצערנו אנחנו גם כן פוגשים לא מעט אסונות, אז אנחנו מקדישים את ההלכה להצלחת כל עם ישראל, לשמירתם והגנתם של חיילי צבא הגנה לישראל, שמירה עליונה על כל יהודי ויהודיה באשר הם, שיהיה לכולם רק טוב ושמחה, אושר ואושר עד עולם, אמן. סלע בבקשה.
1: אמן,
0: יחד.
1: אמן, אז אנחנו שתי הלכות. אתה שומע אותי טוב, נכון?
0: מצוין, יופי, בטח, מעולה. מה?
1: אז ככה, יש הרבה שיוצאים בבין הזמנים, לאיפה נוסעים? נוסעים לבית הערכה, לבית מלון, לנופש קצת.
0: כן.
1: ויש כל מיני בתי הערכה, אני לא יודע אם זה נפוץ או לא, אבל ככה מובא בספר, אז אני מביא את מה שמובא. שנוהגים לסמוך ולהקל ולסמוך על שיטת הרמה, שמתיר רק להדליק את האש ולתת לנוכרי לבשל בעצמו. שזה כמובן לשיטת דות המזרח, לשיטת בית יוסף, אסורה. ולכן, האם מותר למי שנוהג כמו הבית יוסף לאכול תבשיל שבישל גוי והישראלי רק הדליק את האש? זה עכשיו מאוד נפוץ, כי אנחנו נוסעים לבתי מלון, נוסעים לבתי הערכה. התשובה היא, בהרבה בתי הערכה, אם אין כשרות מעודרת, מקילים להשתמש בטבחים גויים, וסומכים כמובן, כמו שאמרנו, את דבריהם על הרמה שיטת המחבר. לדעת השולחן ערוך אין להתיר, אלא אם כן היהודי יתערב בבישול או בשעת הדחק. ולכן צריך לשים לב כשנוסעים לבתי הערכה או לבתי מלון, לדאוג ולהקפיד שהכשרות היא מעודרת ברמה כזאת שמקפידים שהמשגיח נמצא כל הזמן בבישול ולא רק מדליק את האש והולך, אלא אם כן אתם אשכנזים.
0: בהחלט.
1: זאת ההלכה הראשונה. וההלכה הנוספת שגם קשורה לבין הזמנים, אנחנו עכשיו באווירה שבין הזמנים, כמו שאמרנו. אתה יודע, יש כאלו שטסים טיסות ארוכות, נפוץ מאוד בטיסות לארצות הברית, או טיסות יותר ארוכות, וצריכים תפילה במניין. ואתה יודע, יש, חוץ מתפילה, יש גם עניין של בן אדם לחברו. ולא תמיד אנשים נוח להם שמתפללים לאדם, לפעמים אנשים רוצים לנוח, רוצים לישון, גם זה צריך להקפיד על בן אדם לחברו. אתה יודע, יום הכיפור מחפר, אין היום כיפורים מחפר, עד שירצה את חברו, צריך גם לדאוג לעניין הזה. אז כתוב שאף על פי שגזל שינה אינו ממש גזל, אבל מכל מקום יש לחוש בזה משום ואהבת לרעך כמוך. ולכן יש להימנע, תקשיב טוב, מלערוך מניינים בשעת טיסה, כי על ידי זה מפריע לאחרים.
0: וואו, איזו הלכה חשובה.
1: זאת הלכה חשובה מאוד, כן.
0: יפה. זה,
1: לא הייתי אומר אותה מעצמי, אלא אם כן היא כתובה מפורש שחור על גבי לבן.
0: איפה המקום הכי הזוי שיצא לך להתפלל בו?
1: האמת, אני אגיד לך את האמת, אני לא, לא, לא, אני לא, לא, לא, לא בן אדם שיוצא ונוסע והולך, אני יותר מהאולפן לאולפן הזה, מהאולפן הזה לאולפן הזה, אני לא...
0: אתה יודע איפה יצא לי להתפלל? פעם אחת לא הייתה לי ברירה, שהייתי בטורקיה, והייתי צריך להתפלל. עכשיו, בסדר,
1: מה אתה הולך בכלל? חכה
0: רגע, לא, זהו, מזמן זה היה, היום כבר אי אפשר ללכת, והיינו
1: בשדה תעופה. זה היה בזמן הזה?
0: כן, בזמן הזה, אתה יכול להגיד, בזמן השתלת שיער, ואז בחזור, הלכתי הייתי בשדה תעופה. תעופה שם, ואתה יודע, לפני שאתה עולה לטיסה, אתה גם צריך נוחיות והכל וזה, אז הסתובבתי, פתאום אני ירדתי קומה, מי שהיה שם בשדה תעופה באיסטנבול יודע, אני פשוט לא ידעתי, חשבתי שהנוחיות זה למטה, אני יורד, ופתאום אני מוצא את עצמי בתוך מסגד.
1: וואו.
0: ממש, בתוך מסגד. אז אמרתי, טוב, פה אני לא יכול להתפלל, אז הלכתי כאילו מאחורה כזה והתפללתי שם.
1: מותר להתפלל במסגד.
0: לא נכנסתי, אבל מה?
1: אבל מותר להתפלל.
0: מותר, אבל מי היית יושב פה עכשיו? מי היה משדר כאן? מה, אתה רציני? עמדתי בצד, כאילו אני רוצה...
1: אתה אומר שאתה פחדת לשדר, לא בגלל שאסור, אלא בגלל שאולי לא יישאר אמירם בלולו.
0: כן. יחיאל צולמן, תודה רבה לך. בוא נשים את הפתיח של הנוסטלגיה שלנו. תודה, יחיאל, נהיה פה גם מחר בעזרת השם. רגע, איפה הפתיח? תן לי פליי.
2: ועכשיו, פינת הנוסטלגיה במבוקשים.
0: אני היום רוצה לשמוע שיר שלא שמענו אותו הרבה זמן בפינת הנוסטלגיה, הוא שייך לג'קי זכריה מקייטן זיכרונו לברכה, והשיר הזה באמת נוגע לאיזה נקודה שאתמול בערב מאוד מאוד הרהרתי בה בעקבות כל מיני דברים שפגשתי, ופשוט ממש הרגשתי שאני מתפלל מהלב שברור העולם יחזיר אותנו בתשובה, שיחזיר אותי, שיחזיר את כולם, שנזכה באמת באמת לחזור בתשובה לאבא שבשמיים, כי בסופו של דבר אתם יודעים אנחנו חיים פה 70-80 שנה בעזרת השם עד 120 לכולם, אבל אנחנו רוצים להיות עובדי השם. אך ריבונו של עולם, אחזר בתשובה את כולם. הנה ג'קי זכריה מקייטן.

0: לך, ריבונו של עולם. ג'קי סחרי המקייטן, זכרונו לברכה. איזה שיר יפה, אה? שלי, אלו נשמתו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מעט שווים עליכם, תישארו איתנו, המבוקשים, לא סיימנו.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב. גל על הגל בצהריים באחת מתעדכנים אחת בצהריים עם נתן נשי ואבי גדלוביץ' בשתיים שר השמחה אמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ בארבע המבוקשים עם אמירם בן לולו כבר 16 שנים התוכנית שאתם אוהבים בחמש פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין יהיה גם אליאס יהיה גם קרטיפוס VIP בין הזמן עם תפשין בבב בכל ברמה
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של שלושה אנשים אל תעמדו מנגד בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים פרטים בטלפון 035-300-400 הוגש מטעם מגן דוד אדום ארגון ההצלה הלאומי
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
7: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף לתקנון. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי. רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? לילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-922-36-353.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
3: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק ירמות בבית שמש, בין השעות 5 ל-7.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: בשבילך ובשבילי.
7: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.

0: זמן הגאולה, קובי ברומר יחד עם אבי דרור.
1: תוכן פרסומי.
0: טוב, אני חייב לספר לכם משהו, אני עם כאבי גב לא נורמליים, חזרתי מהטיסה, עד עכשיו זה לא עובר לי, ואני יודע שהפתרון בביקיור לייזר, ויש להם מבצעים, ויש להם דברים מטורפים. שלום גיא.
2: שלום אמירן, שלום למאזינים.
0: תגיד, נכון שאני צודק, הפתרון אצלכם?
2: הפתרון אצל הקדוש ברוך הוא, אבל לנו יש איזה משהו שהמצאנו, ובהחלט יכול לעזור.
0: אמת, אמת, אמת, הכל בעולם זה הקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים תמיד לעשות את ההשתדלות שלנו, והייתי מאוד רוצה שתספר לנו, בוא נגיד אולי זה מישהו פתאום נחת מהחלל החיצון, לא יודע מה זה ביקור, אלא זה ממש בכמה מילים, ספר לנו מה קורה, מה זה, וגם זה מבצע ככה משהו, אתה יודע, אנחנו אוהבים את זה בתוכנית.
2: בעצם ביקור לייזר זה מכשיר ישראלי, גאווה ישראלית, פיתוח ישראלי, פטנט ישראלי, כחול לבן, שזה בעצם מכשיר שעובד על טכנולוגיית לייזר רך, בטוחה לשימוש, ללא תופעות לוואי. כל מי שסובל מדלקות מפרקים, הביקור לייזר מטפל בדלקות עצמן. כברכיים, גב, צוואר, דורבן, אחרי ניתוחים דנטליים, שיקום פה, שתלים. ביקור לייזר זה מכשיר חובה בכל בית. והיום ביקור לייזר זה לא מותרות, זה מכשיר שאפשר קל ולהשיג אותו במחיר מעולה. והיום אנחנו במבצע, אני קורא לו מבצע כל הזמנים. כשאנחנו בין הזמנים, אני קורא לו כל הזמנים, כי זה באמת מבצע מטורף שעשינו, שבו אנחנו נותנים גם ביקור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפיירטק ארצות הברית, משולב בטכנולוגיית קירור ואפליקציה, מכשיר ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם דרמאייליסט לקהויות של העיניים, אם חזרת מהטיסה עם העיניים שנראות קצת עייפות,
0: כן.
2: המכשיר הזה בעצם גורם למראה רענן של העיניים, מגביר את יצור האלסטין והקלוגן, ככה שמי שסובל מהסקיות מתחת לעיניים, המכשיר הזה בול בשבילו. כל החבילה הזאת, אם עכשיו אתה נכנס לאינטרנט וקונה כל מכשיר בנפרד, אתה משלם 5,400 שקלים למאזינים של כל ברמה. שלושת המכשירים האלה ביחד, 1,990 שקלים בלבד.
0: מה?
2: גם פתרון להסרת שיער, גם פתרון לכאב, גם דרמה אייליס לעיניים, מכשירים מטורפים במחיר. אני עוד פעם לא סתם קראתי לזה. מבצע כל הזמנים, עוד מעט ראש השנה, מי שרוצה לקנות מכשירים להורים, אתה יודע, אפשר, מי שנגיד צריך מכשיר להסרת שיער, יכול לקנות לעצמו את הביקור לייזר, את המכשיר להסרת שיער, סליחה, הפוך, לתת מתנה למישהו, או הפוך, אז יש לכם פה גם הזדמנות לפנק את מי שאתם אוהבים במתנות שוות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים עלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414, ויש פה באמת מבצע מטורף. שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים, עם שלוש פתרונות שונים.
0: מבצע כזה עוד לא היה. גיא, תודה רבה, יישר כוח עצום. תמשיכו להנגיש את זה שכל בית בישראל יוכל ליהנות מהמכשירים המהממים שלכם. תודה רבה. תודה רבה גם לחיל צולמן שערך והפיק אותנו והגיש את פינת ההלכה היום. תודה רבה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם מלך מלכי המלכים, אבא שבשמיים. אני אמירם בן לולו, אם ירצה השם גם אחר בשער 4. יאללה, להתראות.

0: מוזיקה. התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: חופשה עם הילדים, עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5 ל-7.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: פור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
11: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
10: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: דרמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. דובר משרד החוץ האיראני התייחס לסגירת מיצר הורמוז והבהיר, כל עוד המלחמה נמשכת לא נאפשר מעבר במצר. לדבריו טבעי לסגור את המצר על מנת למנוע את ניצולו לצורך תקיפה נגד איראן. לוחמי משמר הגבול עצרו הלילה 22 שוהים בלתי חוקיים בשתי פעילויות. כתבנו מנדריזל מציין כי במהלך השבוע האחרון נעצרו ברחבי הארץ 462 שוהים בלתי חוקיים. בית המשפט המחוזי דחה את עתירתו של חבר הכנסת עפיף עבד בעניין הפריימריז, הבחירות המקדימות במפלגת הליכוד, וקבע כי חברי כנסת לא יוכלו להתמודד במחוזות. ידיעה שמסר כתבנו אבי מוסקוב. עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, מאשימה את יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן בכך שהפר הבטחה להעניק לשריון בצמרת רשימת המפלגה. גולן הגיב על דבריה וכתב כי החליט שלא להשתמש בזכות השריון שלו כלל מתוך כבוד לתוצאות הפריימריז. שני בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 45 בין גבעת זאב לירושלים. חובשים של מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים שערי צדק. כאמור, גבר כבן 40 במצב קשה ופצוע נוסף במצב קל. ולסיום, בשורה לתושבי הצפון. בתום מאבק משפטי ארוך שניהל שר התקשורת הדוקטור שלמה קרי, בגץ הסיר את צו הביניים על ההחלטה של מועצת הרשות השנייה, ומעטה ועד תום מצב החירום, תחנת הרדיו קול ברמה תשדר גם באזור הצפון. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר דומה. ביום רביעי תחול ירידה קלה במידות החום, אך יוסיף להיות חם ויבש מן הרגיל לעונה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה. ועכשיו, פול גל. תוכנית הקיץ עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: שלום לכם, מאזינים יקרים, אתם על פול גל, תוכנית הקיץ של בין הזמנים, רדיו קול ברמה, אנחנו גם בצפון אגב, חברים, תודה, שלום לכם, אתם שם בטבריה, בקריות, בחיפה, בצפת, איפה שרק אתם מסתובבים, כרמיאל, נוף הגליל אולי, כן. תאמרו לנו שלום. אתה יודע מה, מאזינים... מאזינים שיעלו לכאן, מאזינים שיעלו מהצפון, כמובן נפנק אותם. הטלפון שלנו כאן הוא 079-9-800-921. 079-9-800-921. זה הקו שלנו, ואנחנו ממש מחכים לכם. בואו! חוץ מזה... חוץ מזה, חברים יקרים, רוצה לספר לכם שאנחנו עם אליאס. היום אנחנו חוזרים לאליאס, רוצים לשחק איתכם כאן בשידור. אני אקריא ככה את הכללים ואיך זה עובד למי שיצטרף, למי שלא זכה להאזין לנו, לא יודע, אולי היה בחול או משהו. אז בכל משחק אנחנו מעלים לשידור שני מאזינים, כל מאזין מצטרף לאחד מהמגישים. בעצם המטרה היא לצבור כמה שיותר קלפים. הקבוצה הראשונה, המגיש והמאזין, מתחילים, יש להם דקה אחת בלבד. במהלך הדקה הזו המגיש מתאר למאזין מילים שמופיעות על הקלפים, ובמהלך הדקה הזו צריכים לצבור כמה שיותר קלפים. בסיום הדקה אנחנו נספור כמה קלפים צברה הקבוצה הראשונה, ואז הקבוצה השנייה תשחק בדיוק באותו האופן, והקבוצה שתצבור יותר קלפים היא המנצחת. אם יש עובר שוויון, או אם השאלה נשאלה ונגמר הזמן, שני המתמודדים יכולים לענות, ומי שעונה ראשון אומר את השם ועונה מקבל את הכרטיס לזכותו. טוב, מיד אנחנו נהיה עם זה גם, 079-9-800-921. ביום רביעי אנחנו הולכים לעשות כאן ספיישל אליאס הגדול, שעתיים שלמות רק אליאס, גם מאזינים בטלפון, אבל אנחנו רוצים גם מאזינים באולפן שיצאו עם משחקים, מתנת הקובייה, במקום. אוקיי, אז אנחנו לצורך כך פתחנו רשימה, אתם יכולים להשאיר לנו פרטים ב-03717696921, שלוחה 1 ואז 4, ואנחנו נחזור אליכם. 03717696921, שלוחה 1 ואז 4, תאמרו לנו שם, תאמרו לנו מאיפה אתם, ושאתם רוצים לבוא לשחק איתנו ביום רביעי בשידור חי, בין השעות 5 ל-7, כאן באולפננו הממוזג, הממוקם במכון מור בני ברק, ואתם יכולים.
1: הוא לא ממוזג.
0: הוא ממוזג מאוד, האולפן, לא, לא, בין דבר על אולפננו, אחי, אל תדבר. כמובן שחובה בהרשמה מראש, היא לא ייתכן לבוא לכאן, אנחנו גם נעשה גם טלפוני. 03-717-696-921, שלוחה 1 ואז 4. 03-717-696-921, שלוחה 1 ואז 4. אמירם בלולו, אהוב ליבי היקר, אין כמוך, אני אוהב אותך אהבת נפש, שתדע לך, שכל עם ישראל ידע, אפילו מאזיננו בצפון שידעו. טוב, אורי צייטלין, מה קורה איתך? מה קורה איתך? אתה יודע כמה אנשים שואלים אותי לגביך, מודאגים?
1: מודאגים. ליבי ליבי עם עינב צנגאוקר, אתה שמעת את הידיעות?
0: שמעתי, קיבלתי בצער רב.
1: ממש לפני השידור סיפרה שיאיר גולן הבטיח לה
0: שריון, ובסוף דפק לברז.
1: דפק לברז. עכשיו כאילו, מה חשבת לעצמך? מלכתחילה, אוקיי? כאילו, את אישה נורמלית עם שם נורמלי, יש לה שם עינב צנגאוקר, שם נורמלי לחלוטין, ואין לה שני שמות משפחה, זה היה כאילו הבסיס להיכנס, לא קוראים
0: בשביל
1: לך...
0: בשביל להיכנס לדמוקרטים.
1: כן, את צריכה להכניס מגולן. את השם שלך ל... לא, לנשים, נשים זה תמיד...
0: לנשים, זה תמיד...
1: את צריכה להכניס את השם שלך
0: יהיה,
1: ל...
0: במקבילה, הם הרי מסתכלים תמיד רק על הערבים, וגם אצל הערבים זה ככה, עאידה תומא סלימאן
1: יפה. אז את בגרסה השמאלנית מינימום צריכה להחליף את השם שלך לפשטן רוזנבלום וייס, כדי לחשוב על שריון, להתחיל לחשוב בכלל, להתקרב.
0: היא גם אמרה, נתבקשתי לשמור על כך בסוד.
1: כן.
0: למה? כאילו...
1: נראה לי כי פשוט התכוונו לדפוק לברז.
0: אבל אתה יודע, זה גם הבנתי.
1: הוא לא רצה אותה במפלגה, לגמרי, פרשנות פוליטית.
0: אבל, או דבר שני, הוא רצה לבדוק כמה היא טובה בלשמור סודות.
1: ואז כשהיא עמדה בזה, זה לא עזר, עדיין לא עזר.
0: עכשיו היא הפרה את זה, עכשיו הוא יכול להגיד, שמי, את לא יודעת לשמור סודות, אנחנו לא רוצים אותך, תודה רבה.
1: תשמע, סיפור מכוער.
0: הרי או... היא לא ידעה לשמור סודות גם כשהבן שלה היה בשבי.
1: לא, היא, אתה יודע, היא... אם כבר אני לוקח את זה למקום אחר.
0: מה? אוקיי?
1: שעד עכשיו טענו כאילו שהורים של חטופים וזה, כאילו הממשלה מזלזלים בהם וזה, ותמיד היה מחלוקת לגבי זה. דבר אחד ברור, יאיר
0: גולן זלזל בהורים של חטופה.
1: זה ברור, זה חד משמעית, הוא אמר את זה גם בקולו. הוא גם הסכים על הדבר הזה.
0: לגמרי ככה. טוב, יאללה, שיהיה לנו, שתהיה לנו. האזנה מצוינת. שיר הקיץ הטוב עליך, והאהוב עליך, יש לך משהו כזה?
1: לא.
0: אין לך איזה שיר קיץ
1: שהוא כאילו של...
0: שלוקח אותך ועושה לך אווירה ו...
1: אתה מבין מה הבעיה? בקיץ אני עובד, יש לי רק שירי חורף, פתאום כל הבנרזה, שירי דיכאון, השירי פוך האלה, זה בקיץ.
0: הבנתי אותך.
1: גם אני, אתה גם מכיר אותי, אני לא אוהב שירים שמחים, זה משהו בזה לא עובר לי. אבל אם אני כבר יכול לבקש ממך שיר, אני יכול לבקש?
0: תנסה.
1: בא לי אין עוד מלבדו של פומפדיסה, אבל בגרסה של חברנו, יוצר ה-AI המוכשר, דני לוי. אתה יודע על מה אני מדבר?
0: כן, הרמיקס שלהם.
1: כן.
0: האזנה מצוינת שתהיה לנו.

0: טוב, חזרנו לשידור, חברים יקרים. מיד אנחנו נהיה כאן עם אליאס בשידור חי. 0799-800-921, 0799-800-921, זה קו הטלפון שלנו, ואתם יותר מוזמנים לחייג אלינו. בינתיים אני רוצה אולי להתחבר לניידת שלנו, איפה היא נמצאת, אתה יודע לומר לי, בכללית?
1: במודיעין, אנחנו מדברים.
0: נמצאת,
1: על כללית.
0: כן, על כללית, על כללית, היום אנחנו בבית שמש. תעדכנו אותי שם שהם מקבלים אותי, שהם מדברים איתי. טוב,
1: כמה אולפנים יש לנו עכשיו פרוסים במדינת ישראל?
0: יותר מדי אולפנים, יותר מדי אולפנים. טוב, רגע, אנחנו מיד נבדוק מה קורה. לא, טוב, יש לנו שניים לאליאס, אז נתחיל באליאס. חיים ושימון, חיים שלום. חיים, אתה בנהיגה אולי?
2: כן, איך אתה יודע?
0: לא, כי יש לך סאונד נורא והיום, אתה תצטרך לעצור בצד. יקירי.
2: תשמע, זה גם נהיגה וגם צפון. אולי עדיין הקליטה לא מספיק, כי אתם בתהליכים.
0: לא, זה הקליטה של הטלפון שלך, אחי. וככה אנחנו לא יכולים לעלות. תוודא איתו שהוא יורד מזה, אין אפשרות לעלות ככה בצורה כזו. מולו נמצא, מה השם? שימון, שימון, מה קורה?
3: ברוך השם.
0: מאיפה אתה, שימון?
1: הוא מהמיטה, הוא לא בצפון.
0: איפה אתה?
1: בית שמש.
3: בית שמש.
0: בית שמש.
1: איך בבית שמש? מה קורה?
0: אחה. אתה מתגעגע, אורי?
1: אני מתחיל להתגעגע. אבל בגלל שימון, לא שעכשיו...
0: כן, רק בגלל שימון. טוב, בוא נראה מה עם חיים. חיים, אתה איתנו?
2: כן, כן, איתכם לגמרי.
1: שומעים אותך חיים, איפה אתה?
2: שומעים, כנראה שהקליטה השתפרה, בדישון.
1: לא, מאיפה אתה? אתה גר בדישון, אחי?
2: גבעת זאב, גבעת זאב.
1: יכולת לצאת המאזין הכי מגניב שהיה לנו עד עכשיו אם אתה גר בדישון.
2: לא, נראה לך.
1: יפה.
2: לגור בדישון אתה מקבל תוספת סיכון, זה הזוי. כל היום פיצוצים.
1: איפה זה דישון בכלל, אחי? ברמת הגולן, למעלה?
2: כן, בדיוק, על הגבול. כל הזמן פיצוצים פה.
1: וואי, וואי, וואי.
0: טוב.
1: אז תראה מה זה, אתה מאזין לנו לשידור
0: מהצפון? קודם כל אתה מקבל מאיתנו פרס בגלל שאתה בכלל מהצפון.
1: הוא לא מהצפון.
0: הוא לא מהצפון, הוא רק
2: לא משנה, לא משנה.
0: לא, זה לא עובר, זה לא עובר.
1: ראית איך אומר, תודה רבה, בטח בשמי ובשם כל תושבי
0: את הדישון.
2: אל תהיה כמו יאיר גולן.
0: לא, אני לא כמו יאיר גולן. מאיפה אתה בארץ? לא הבנתי, שנייה, מאיפה הוא בארץ?
1: אחי, הבן אדם גר בגבעת זאב.
0: הוא גר בגבעת זאב.
1: יכול להיות ביחידת דיור לא חוקית.
0: אז עזוב אותך.
1: משהו הכי פשוט.
2: לא, חוקי, מה פתאום, נראה לך?
1: תקשיב, חיים, בוא אני אגיד לך משהו. בתוכנית אני, לא אחרי זה צריך לדפוק דין וחשבון למחלקת פרסים, זה ישראל עומד מולם, אז אני תמיד אומר לישראל כזה, תן לו ניחומים, תן לו שניים וזה. במקרה הזה אני חושב שבאמת לא מגיע לך. זאת האמת.
2: טוב.
1: לא כי אתה לא בחור חינני.
2: מה שתגידו, מקובל.
1: אתה יודע מה? אני עושה איזה אחרת. בא לי איזה. שימון. אתה חושב שמגיע לו פרס?
3: למה לא?
1: תפרגן לו. יאללה, הוא קיבל פרס עליי. הפעם אני אעמוד מול המחלקה. אני אעמוד הפעם. תגיד תודה לשימון, ותיתן לו את הניצחון עכשיו.
2: תודה, שימון. יאללה. אין בעיה.
1: חיים, אתה עלית לשידור ראשון.
2: אם תשאל אותי מי זה טיפוס מפרגן, באליאס אני אגיד שימון.
1: זה יפה. יפה מאוד.
3: כל עוד זה לא על חשבוני, אז למה לא?
1: איזה מלך. גם אם על חשבונך, יכולת לצאת בלי המשפט הזה יותר כן. חיים, עם מי אתה רוצה לשחק? עם ישראל או עם אורי? אל תשכח שאני לא רוצה.
0: עם מי אתה רוצה להיות?
2: אמרת ישראל, נו.
0: לא, שאל אותך.
2: כן, אבל אמר ישראל ראשון. אני לא אוהב לבחור. אמרת ישראל ראשון, זהו, ישראל.
1: אוקיי. אוקיי. הלכנו על זה. אז חיים וישראל. בסבב שלהם. יאללה, צאו לדרך, נכין לנו רגע את הטיימר פה.
0: יאללה, נכין את הטיימר, הטיימר מוכן, אנחנו יוצאים לדרך. חיימקה, אתה איתי, שימון, אתה תנוח בינתיים, תאגור כוחות, ואנחנו, חיים אתה, אבל אתה מוכן, אתה חם.
2: אולי רק תתן לי איזו הדרכה קטרה.
0: אני הולך להקריא לך, אני הולך לתת לך כל מיני תארים של דברים. אליאס, אתה שיחקת פעם אליאס בחיים?
2: כן, בסדר.
0: אז אנחנו הולכים לשחק אליאס עכשיו בשידור. אוקיי? אנחנו הולכים לשחק אליאס בכיף שלנו וליהנות. יאללה. אז אנחנו צריכים לצבור כמה שיותר קלפים, אז תשים לב. אוקיי? אם אתה לא יודע משהו, תגיד לי דלג. כדי שנספיק כמה שיותר, בסדר? יאללה. יצאנו לדרך, הטיימר שלנו מתחיל. טוב, הולכים לדואר כדי לקבל אותה, להביא אותה.
2: מכתב.
0: נו, לא, להביא אותה.
2: חבילה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, אמרת את זה. שמים, שומעים בזה שירים, אני ואורי ברדיו עם זה על הראש. לא, לא, לא.
2: רדיו.
0: לא, לא, אני בתוך האולפן עם זה.
2: רמקול, טייפ.
0: לא,
2: על מיקרופון.
0: לא, על הראש שלנו זה מונח.
2: אוזניות.
0: יפה מאוד.
2: אוזניות.
0: אתה הבן שלה.
2: אמא.
0: יפה מאוד. החיה הזאת שהיא מפחידים אותה עם השירת הזנב.
2: כלב.
0: לא, היא משאירה את הזנב במקום וממשיכה. משאירה את הזנב וממשיכה הלאה בחייה.
2: דלג.
0: טוב. מה אני עוד יכול לומר? האצבע הקטנה ביד.
2: עזרת.
0: יפה מאוד. הגוף הזה שמזהיר אותנו במלחמה, וגם השני יכול לענות. הגוף, גוף ביטחוני שמזהיר אותנו, נותן לנו להישמר במלחמה.
2: איגוד העורף.
0: יפה מאוד. פתח לעצמך את המיקרופון.
1: כמה יש לכם?
0: יש לנו 5 קלפים. לטעם, לא ידעת שלטעם משאירה את הזנב במקום וזה?
2: לא, אני מתרחק מחיות, אחי.
1: אחי, אתה בדישון.
0: כן.
1: אין שם שום דבר עכשיו חוץ מחיות.
0: טוב.
2: לא, אני פה, הגזמת, פגעת בי עכשיו.
0: יאללה, טוב.
1: טוב,
0: שימון.
1: אתה מוכן?
3: כן.
1: יאללה, אנחנו יוצאים לדרך. מה לוקחים מהבנק? זה כמו הלוואה כדי לקנות דירה.
3: משכנתה.
1: מצוין. מה קורה עוד 3 חודשים, שאז נדע אם ביבי ראש ממשלה או לא ראש ממשלה?
3: בחירות.
1: מצוין. איך קוראים ללחן של השיר?
3: דלג.
1: אוקיי. זה אוכלים דרכו ומדברים דרכו. מצוין. הלילה אתמול, איך קוראים לו? שלוש אותיות.
3: דלג.
1: אוקיי, מה אסור, איך אסור לגלח, באיזה צורה?
3: מחכים.
1: לא, אבל איך קוראים לזה, גילוח?
3: טר.
1: מצוין. זה לא גשמי זה?
3: רוחני.
0: יפה, נגמר הזמן, כמה הוא הספיק המון.
1: 5-5.
0: אז יש לנו שאלת שוויון. בין חיים לבין שמעון, אתם צריכים להגיד את השם קודם, אוקיי? אנחנו קודם כל אומרים את השם, ואז מי שדולק אצלו שם הרדיו שיחבב בבקשה, ואז עונים את התשובה. מי שיאמר את התשובה לפני השם, זה לא ייחשב. מובן?
3: כן.
2: סגור.
0: יאללה. שאלת שובר שוויון, אורי תשאל.
1: אוקיי. אנחנו כותבים מסמך על המחשב, לא מכונת צילום. איפה יוצא הדף?
0: אני חושב שחיים ענה ראשון את השם.
1: זאת התחושה שלי גם, אני שמעתי
0: חיים ענה את השם קודם, שמעון זרק מיד מתפסת, אבל זה היה נגד הכללים, ואז הוא שיפר את עמדתו, אבל חיים כבר אמר, וחיים הוא המנצח שמקבל את משחק הקובייה. גם יחיאל צולמן בהפקה טוען שזה המציאות. שימון יקבל פרס תנחומים, תודה רבה. אנחנו, תהנה לך חיים בדישון. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חייבים.
4: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי. רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5-7.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: עכשיו 03-677-7772
11: מייבל,
12: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: עושים לכם
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישראטויס.
16: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן ואורי ציידלין.
17: מיד נשחק איתכם אליאס, נספר לכם גם שבשעה הבאה קיר טיפוס VIP בפרק מיוחד, מחר פרק אחרון של קיר טיפוס VIP, פרק אחרון בהחלט, כי אנחנו לא כנראה, ככל הנראה פשוט לא נחזור למשחק הזה בשנים הקרובות. אז בהחלט אחד מהשעשועונים הטובים שהיו אי פעם לדעתי, בתוכנית שלנו בוודאי הוא במקום הראשון, וגם לדעתי התוכנית הזו מביאה תוכן שאין בשום מקום, אז כנראה השעשועון הטוב ביותר בכל הזמנים.
18: ואני יכול לקטוע אותך?
17: כן, כן, אתה יכול לקטוע אותי.
18: שממש עם כניסתו של החודש שסוגר לנו את תשפור, אחי.
17: כן.
18: אנחנו נהיה עם שעשועון חדש שנקרא חודש טוב.
17: הופה.
18: כן, זה קצת סמלי. ועוד שבועיים נדע אם גם הוא נכנס לקטגוריית השעשועונים הטובים של פול גז, או שהוא יזרק אישר אל סל המחזור שלנו.
17: כן, אנחנו מחכים לראות, בוא נראה מה יהיה.
18: הוא קצת טוויסטי, בוא נגיד שלא כל מי שעולה לשידור יתמודד, אתם תצטרכו במשחק הזה להתמודד מול מכרז קשוח,
17: לחלוטין.
18: מול יריב.
17: לחלוטין.
18: ורק אחרי שניצחתם אותו, עדיין תהיה לכם הזדמנות לקבל פרס אם החבר שלכם ייקשל.
17: לגמרי. טוב,
18: בקיצור, בלגן.
17: תשאיר את זה עדיין מאומם, כי אנחנו לא יודעים עדיין, בוא נחכה רגע ונראה. טוב, אנחנו תכף... תכף נשחק איתכם על זה, ואם אתם רוצים לבוא לכאן, אז שוב, נעשה סדר. אם אתם רוצים לשחק איתנו עכשיו בשידור, 079-9-800-921, אנחנו בחסות הקובייה, ואנחנו מחלקים לכם את משחקי הקובייה. 079-9-800-921, אם אתם מהצפון, אתם מקבלים מאיתנו פרס במקום. חוץ מזה, אנחנו מאוד רוצים שתעלו לשידור, שתבואו איתנו לאולפן. תבואו לאולפן, לספיישל הגדול של אליאס שיתקיים ביום רביעי. ואם אתם רוצים לבוא, הקו שלנו 037-176-921, שלוחה 1 ואז 4. 037-176-921. יאללה, עכשיו...
18: מה עכשיו? מה אתה נותן להם עכשיו?
17: שיר לדעתי אני צריך לתת להם, לא?
18: זה הזמן לשיר, אה?
17: הנה, שיר.

0: מחכה. אנחנו דור של אמונה, עדיין מחכה. טוב, אנחנו רוצים לשחק איתכם, אליאס. יאללה. יצחק, שלום לך.
1: שלום.
0: שלום, שלום. יצחק, מאיפה?
1: ירושלים.
0: ירושלים. מולך בני, בני, שלום.
2: שלום, שלום.
0: שלום, בני, מאיפה אתה?
2: חיפה.
0: חיפה. אתה יודע שיש לי סבא בני שגר בחיפה?
2: באמת?
0: כן, אמיתי לגמרי. יש סיכוי שאתה סבא שלי?
2: קטן
0: מגעי
2: בשביל זה.
0: בני, מה אתה? בישיבה? מה?
2: ישיבה.
0: אתה בטח לא יכול לומר לנו את שמה. ובסדר גמור עם זה, הכל בסדר. בני, בגלל שאתה מחיפה, קודם כל תקבל מאיתנו פרס רק על זה שאתה מאזין חיפאי שלנו, שמאזין לנו דרך המקלטים שלנו בצפון. ובנוסף, אני אתן לך גם את הזכות הזו לבחור מי יהיה איתך.
2: לא משנה לי.
0: תבחר, בכל זאת.
2: רגע.
0: יודע מה, אז ניתן לשני, מה? יצחק, תבחר אתה?
1: אורי.
0: אורי, יאללה אורי. יצחק ואורי, אני שם לכם טיימר של דקה להספיק כמה שיותר. התחלתם.
3: אוקיי, זה מתנפחים, אוקיי? ילדים קופצים על זה, איך זה נקרא?
1: אמפולינה.
3: מצוין, אם אני רוצה לתת לילד משהו טעים, אני נותן לו? משהו טעים לתת לילד, זה מה זה? מחלקים את זה, אבא של שבת מחלק. מצוין. העיר הגדולה ביותר בדרום, בירת הנגב.
1: באר שבע.
3: לא כסף, אלא יותר יקר. יותר יקר מכסף.
1: דלג.
3: טבעת? לא, אני מתעקש איתך על זה.
1: יעלום, יעלום.
3: לא, לא, לא, זה מצו...
1: זהב.
3: מצוין. מייל, מה זה מייל?
1: דואר.
3: אוקיי, מעולה, איזו עוד מילה? דואר מה?
1: כתובת דואר.
3: אוקיי, נדלג, לא יקרה.
4: נגמר הזמן, חברים.
3: נגמר הזמן, יש לנו ארבעה קלפים.
0: ארבעה קלפים. טוב, מהצד השני נמצא לו בני מחיפה, ובני, אנחנו מקווים שאתה הולך להיות לתת בראש, מה שנקרא.
2: מזרק השם.
0: תבוא, תהיה אחד בבקשה. בסדר?
2: מזרק השם.
0: יאללה. איך קוראים למקום הזה שאפשר לזכות בו בהמון כסף? המון המון.
2: פייס.
0: נו, עוד שם? זכית?
2: לוטו.
0: יפה מאוד. אתה לא אשכנזי, אתה?
2: ספרגי.
0: עוד שם?
2: תימני.
0: לא, לא, עוד שם?
2: חסינג.
0: לא, היית בכיוון.
2: מרוקאי?
0: לא, לא, לא. בוא נתקדם הלאה. טוב, דבר שאתה מדבר איתי דרכו עכשיו.
2: טלפון.
0: יפה מאוד. הלאה. בהמשך לכסף. אז סכום כסף שהוא רב. תזרוק.
2: און.
0: לא.
2: מיליארד.
0: נו, דומה?
2: מיליון.
0: יפה מאוד. עוקץ אותנו בלילות. נו, עוקץ.
2: שינה.
0: עוקץ אותנו בלילות.
3: נגמר, נגמר.
0: נגמר הזמן.
2: יתוש.
0: כן, כן, צדקת. גם אתה עם ארבעה קלפים. מה עושים? שובר שוויון. יאללה, שובר שוויון. צריך לומר את השם קודם, ואז את ה... זה בסדר? קודם כל שם, חשוב.
1: אוקיי.
0: חשוב לומר את השם. לא תגידו את השם, זה לא יחשוב. טוב. איך קוראים לדרך... שבה מחשבים קולות לכנסת.
1: יצחק, שירת קולות.
0: לא, לא, לא.
2: בני הצבעה?
0: לא.
3: הבריטי.
1: מנדט יצחק.
0: יפה מאוד. אתה צריך לומר את השם שלך לפני, ואז את התשובה.
2: בני מנדט.
0: בסדר, נו, אבל יצחק אמר את זה
3: עבר שלוש דקות מאז. יכולת להתפלל 18, אח שלי.
0: טוב, יצחק מנדט, ואתה צודק, ואתה עם חמישה קלפים, ויצחק, אתה לוקח את הסיבוב הזה, וכמובן מקבל מאיתנו פרס משחק הקוביה. בני, אנחנו לא נשלח אותך בידיים ריקות, תקבל מאיתנו עוד משהו ככה, רק על זה שעלית, ואנחנו דוהרים לעוד מקבץ פרסומות, מה, אין ברירה.
4: מיד נשוב לפול גל, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-530-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
17: טעים! זה פרווה?
18: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
19: דנונה, בא מכל הלב.
20: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
21: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5-7.
22: עם פחות סוכר.
21: פארק פינת החי באלעד, בין השעות 5-7.
22: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
23: עכשיו ברמי.

0: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול. סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: ביום רביעי הקרוב יערך ניר קפטן את הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי בשעה 10 בבוקר, רק כאן בקול ברמה.
0: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן ואורי ציידלין.
3: טוב, חזרנו, אנחנו יכולים להתחבר לכללית, יש סיכוי כזה או שאנחנו לא... בוא נראה רגע, נבדוק ככה עם יעקב, אם אפשר, תכף אנחנו נתמקם שם וגם נעשה פריצה מכללית, עם נאורי בן שימול. טוב, זה יקרה מיד, אבל בינתיים, אנחנו רוצים לשמוע שירים, למה לא? שירים זה תמיד טוב. אז חמסה. חמסה, למה זה לא מוצא לי את זה? רק השם יודע. טוב. אולי זה ככה. בואו נראה.

0: טוב. חמסה עליך, ואנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות מוקדמת, כדי שנוכל בסוף השעה לעשות כאן את הפעילות של כללית. ויאללה.
1: אז זו נגמרה השעה, אתם צריכים להישאר איתנו, אלה הכללים.
0: נכון. יאללה, אז... אז אני... לא נגמרה השעה, תישארו איתנו.
2: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת החי באלעד, בין השעות 5 ל-7.
7: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
8: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
9: כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: פואר, חד וחלק,

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: הקיץ כאן, הכל מוכן. קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
7: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב19.90 שקלים. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי אחווה רק ב7.90 שקלים. שמן זית האמן או מאיה רק ב22.90 שקלים. שמפו, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב9.90 שקלים. נייר טואלט סופט 32 גלילים רק ב27.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
6: שבנתיב החסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
8: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: טוב, אנחנו רוצים להתחבר לניידת שלנו, של כללית, שנמצאת בפארק החי, בכניסה לפארק החי באלעד, עיר מגורך.
1: כן.
0: ועיר, גם העיר שגדלת בה, לא?
1: העיר שגדלתי בה רוב ילדותי.
0: רוב ילדותך.
1: הושפעתי ממש לטובה, באמת.
0: יאללה, אז נאוריי, אתה איתנו? נאוריי בן שימול. לייף טיים, נו, אני מורם בלייף טיים.
1: נוראי.
0: אני לא מקבל כלום בלייב 2. טוב, מה יהיה? מה יהיה
1: שם? אף פעם לא
0: יוצא מאלה דברים טובים. חד ושלום. אולי בלייב 4?
1: נוראי.
0: נוראי בן שימול, האם שומע? האם שומע? טוב, מה יהיה איתכם?

0: טוב, אנחנו נסיים את השעה הזאת ככה, מה לעשות? רק נזמין אתכם לחייג אלינו, אם בא לכם לשחק איתנו, אם בא לכם... איזה לשחק? בשעה הבאה קיר טיפוס VIP. אבל אם בא לכם להיות כאן איתנו ולשחק איתנו ביום רביעי, אז זה הזמן שלכם להשאיר הודעה ב-03-71-76-921, שלוחה 4, שלוחה 1, תיבה מספר 4. טוב, הבעיות קשב שלי. שלום למי? נאור, אני יודע שזה נאוראי. נאוראי, אתה רוצה להשמיע מילה אולי? להגיד שלום?
1: שלום, שלום לך ישראל. כן, אני רק אספר למזינים שאני נמצא...
0: 40 שניות יש לך.
1: בכניסה לפארק חיים, מחכה לכם כאן, תבואו. כללית, מחלקת לכם פה מתכונים שווים, לוח ארוחות. תבואו לכאן לכניסה, לגן חי באלעד, בכניסה לאמפי פארק. תבואו לכאן, מחכים לכם הרבה מאוד הפתעות פרסים. תשירו תשיר, חיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, תפחיתו סוכר. תגיעו לכאן, מחכים לכם. אלעד, בכניסה לגן חי.
0: נאוראי בן שימול, תודה רבה לך. זה בסוף הצליח לנו, מסתבר. נשתדל לדבר איתו גם בתחילת השעה הבאה. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. הניידת שלנו נמצאת באלעד, בכניסה לפארק החי. ויאללה, יצאנו לחדשות. ביי.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: עם השעה שש, הנה החדשות. כוחות צהל, שירות הביטחון הכללי, לוחמי משמר הגבול ושוטרי מחוז ירושלים השלימו מבצע רחב היקף לסיכול טרור ולשיפור ההגנה במרחב התפר ובחני הפליטים קלנדיה וכפר עקב שבחטיבת בנימין צמוד למרחב עוטף ירושלים. כתבנו מנדריזל מוסר כי במסגרת המבצע שנערך 48 שעות נעצרו מחבלים מבוקשים, תוחקרו עשרות חשודים, נסרקו מאות איתורים, נרסו מבנים בלתי חוקיים, הוחרמו כספי טרור ואותרו והוחרמו אמצעי לחימה רבים. את המשפט המחוזי דחה את עתירתו של חבר הכנסת עפיף עבד בעניין הפריימריז, הבחירות המקדימות במפלגת הליכוד, וקבע כי חברי כנסת לא יוכלו להתמודד במחוזות. חבר הכנסת עבד הודיע כי יערר לבית המשפט העליון על החלטת המחוזי. עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, מאשימה את יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן בכך שהפר הבטחה להעניק לשריון בצמרת רשימת המפלגה. גולן הגיב על דבריה וכתב כי החליט שלא להשתמש בזכות השריון שלו כלל מתוך כבוד לתוצאות הפריימריז. שר החוץ גדעון סער אמר כי ישראל ערוכה לסייע לקולומביה ככל שידרש לאחר רעידת האדמה שפקדה את האזור. הצעתי לאמיתי... כל סיוע שישראל תוכל להעניק, ישראל ערוכה לסייע לקולומביה ככל שידרש, הבהיר סער. בכלי תקשורת מקומיים דווח כי 20 מבנים קרסו בעקבות רעידת האדמה, וכי בני אדם נלכדו במבנים שקרסו, נגרם נזק ל6 נמלי תעופה, עד כה דווח על 2 בני אדם שנהרגו. ולסיום, בשורה לתושבי הצפון. בתום מאבק משפטי ארוך שניהל שר התקשורת הדוקטור שלמה קרי, בג"ץ הסיר היום את צו הביניים על ההחלטה של מועצת הרשות השנייה, ומעתה ועד תום מצב החירום במדינה, תחנת רדיו קול ברמה תשדר גם באזור הצפון. התחזית מיד.
2: בחסות
4: יש פרוותאים, החלב החדש,
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פרוותאים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: היום שורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, מחר דומה.
2: בחסות
4: יש פרוותאים, החלב החדש,
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פרוותאים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: פותחים שעה שנייה, מיד קיר טיפוס VIP בפרק אחד לפני האחרון, ועם משתתפים מסקרנים במיוחד. חכו לזה, מה שנקרא. אבל עכשיו אנחנו רוצים להתחבר שוב ולניידת שלנו שנמצאת באלעד, יחד עם נאוראי בן שימול, יעקב ממן, וכמובן להודות לצוות שנמצא איתנו כאן, יחיאל צולמן הפלסטר שמפיק אותנו וגם בדיגיטל. תודה גדולה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. תודה לכם שאתם מאזינים לנו, תודה לכם שאתם איתנו, תודה לתושבי הצפון שאיתנו, או לכל מי שבעצם בצפון ומאזין לנו דרך המקלטים שלנו שם. ואם אתם רוצים לשחק איתנו אליאס בשידור חי בספיישל האליאס הגדול שיתקיים כאן ביום רביעי באולפן שלנו במכון מור בני ברק, ולקחת פרסים מתנת הקובייה, אתם מוזמנים להשאיר לנו פרטים ב-03-71-76-921 שלוחה אחת ואז ארבע, ואנחנו נתאם איתכם עם חלקכם כמובן כמה שנוכל וכמה שנספיק, כי גם נעשה ספיישלים גם דרך הטלפון 03-71-76-921 שלוחה אחת ואז ארבע. תשאירו לנו שם הודעה, אנחנו רוצים להשתתף באליאס, אנחנו מאיר זו וזו והשם שלנו כך וכך. נאוראי בן שימול, האם אתה איתי?
1: איתך תמיד ישראל.
0: דבר אליי, מה קורה?
1: אז ככה, אנחנו נמצאים בכניסה לגן חי בעיר אלעד עם כל תושבי אלעד המצוינים והתותחים שפשוט אוהבים את הרדיו ומגיעים לכאן בהמוניהם, והיום הם מגיעים לכאן כי הם יודעים דבר אחד, שכללית היא הסמכות המובילה בבריאות והיא מקדמת את החיים הרבה יותר מתוקים, הרבה פחות סוכר. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע לכאן, לספר גם על הרגלי הצריכה שלכם בפחות סוכר, לזמזם את השיר שלנו, את השיר החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. זה שיר שבאמת שיר חובה בכל בית, וכל ילד צריך באמת לזמזם וללמוד אותו, ולכן אתם יכולים ללמוד את השיר, להגיע לכאן, לשיר איתנו קריוקי, ממש לשחק איתנו פה, לזמזם איתנו את השיר, וכמובן לקבל חוברת מתכונים מיוחדת שכללית הוציאה במיוחד עבורכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע לכאן, לקבל את החוברת מתכונים המיוחדת הזאת, מתכונים מופחתי סוכר, שבאמת כל כך כיף להכין ולאכול את המתכונים הנדרים האלה שכללית מספקת לכם. בנוסף אתם מקבלים את לוח הארוחות השווה של כללית, לוח ארוחות שבעצם בו אתם תוכלו לעקוב אחרי הארוחות שלכם ולראות שאתם באמת צורכים פחות סוכר. הדבר הזה חשוב, הדבר הזה באמת הוא מוביל במדינת ישראל, ולכן כללית לוקחת את היוזמה הזאת ובאמת מביאה את זה צעד אחד קדימה, יוצאים לשטח, הילדים פה באמת שרים את השיר ומפנימים את המסר הכל כך כל כך חשוב הזה, ולכן אנחנו מגיעים לכאן אל העיר אלעד עם הרבה מאוד תושבי אלעד שהגיעו לכאן, והנה כבר מחלקים להם פה את החוברות, את כל המתכונים. תחלקו שיהיה לכולם. כן, זה מתכונים באמת שווים. ישראל, אני אולי אביא לך אחד הביתה שתשמור גם שיהיה
0: יאללה,
1: לך.
0: יאללה, אני אשמח ממש.
1: כן, זה מתכונים מאוד מאוד שווים שכללית מחלקת כדי שתצרכו מוצרים עם פחות סוכר. כללית באמת הסמכות המובילה בבריאות במדינת ישראל, מקדמת נושא כל כך כל כך חשוב. והנה יעקב, תחלק להם גם את הלוח ארוחות, גם את הלוח ארוחות תביא להם.
0: יש לנו מאזינים שיודעים לשיר את השיר של כללית שם כבר?
1: הילדים פה יודעים לשיר? יש פה חבר'ה שרוצים לשיר? בוא נראה, יש פה מישהו שרוצה לשיר?
0: אם לא, אם לא נאוראי, אתה הולך לשיר.
2: בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד?
1: בוא נראה. יעקב, אולי תשיג לי מישהו פה שרוצה לשיר לנו את השיר הנהדר הזה. הנה, קח את המיקרופון, תביא להם את המיקרופון. תביא לו את המיקרופון. איך נעשה את זה בשידור.
3: עם פחות סוכר.
1: יאללה, הנה השיר ברמקול. רגע, שים לו את השיר.

0: עם פחות סוכר.
1: טוב, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה כאמור להגיע לכאן.
2: החיים
1: מתוקים. יפה, יפה. נאוריי בן שימול. תבואו לכאן, תשאירו את השיר, תקבלו את החוברת מתכונים, תהנו. אלעד בכניסה לגן חיים, מחכים לכם עד השעה 7. מעולה, נאוריי בן שימול, תודה רבה לך, תודה רבה גם ליעקב ממן שאיתך, ובאמת עושים שם עבודה טובה. בכניסה לפארק החיים, אתם רוצים, בואו לשם, מאזיננו באלעד, בהחלט נושא חשוב, מאוד. מיד אנחנו נהיה עם קיר טיפוס VIP. מיד אנחנו גם נזכיר לכם איך אתם יכולים להשתתף בספייס של אליאס הגדול שהתקיים כאן ביום רביעי, ולהיות אפילו באולפן ולקחת פרסים של הקובייה שהביאו לנו את ביג בוס, את מדורת השבט, אלוף החמין המדהים והמושלם. בטלפון 03-71-76-921.
3: יש לכל אדם בלב טיפה של אמונה.
1: יאללה, אז הנה מצוינת שתהיה לנו אבישי אשל.

0: אין צורך באוזניות.
1: לא, צריך, צריך.
0: לא צריך.
1: לא מכירים אנחנו כזה דבר.
0: לא צריך.
1: אז אני אלך החוצה.
0: טוב, האנשים שהשתתפו כאן לא היו עם אוזניות בכלל.
2: לא הבנתי, הבאתי עד שאני בא לפה, אתה לא פה?
3: מה אני אעשה חיים שלי? אנשים צריכים לעבוד מתישהו.
0: ככה עושים היום רדיו, אח שלי.
1: אז בוא נעשה, כן, אנחנו עושים את זה לפני שנולדת. באמת לפני שנולדת. כאילו מיקרופונים פתוחים.
0: זה המשפט האהוב עליי. עשינו את זה עוד לפני שנולדת. מה זה משנה לי?
2: אתה מרגיש צעיר.
0: מה אכפת לי? גם הלכתם לפני שנולדתי, מה זה משנה?
1: ככה אתה אומר, היום עושים רדיו, כאילו עוזר.
0: אפשר להתחיל?
1: אפשר להתחיל.
4: ועכשיו, קיר טיפוס VIP עם ישראל כהן.

0: שלום לכם, מאזינים יקרים. אתם על קיר טיפוס VIP, תוכנית הרדיו היחידה שבה השדרנים סוף סוף מזיעים באמת בשביל המשכורת שלהם. מיד, שלושה מאנשי הרדיו שאתם מכירים ואוהבים עומדים להתחרות ראש בראש על הקיר שלנו. רק אחד מהם עומד לצאת עם כסף. כמה כסף? זה תלוי לגמרי בהם. כל שדרן יקבל שאלה, אם יענה תשובה נכונה, יטפס קומה. אם הוא יטעה, הוא יצנח לתחתית ויתחיל את הטיפוס מההתחלה. בסיום הסבבים, מי שיגיע הכי גבוה, יעלה לגמר, שם כל תשובה שווה כסף, אמיתי, כזה שמופיע בשורת הנטו. מוכנים? אנחנו מתחילים! בתחתית הקיר ממוקמים כבר אנשי הרדיו שהתמודדו איתנו הערב. לא נבזבז את הזמן ונאמר להם שלום, שלום לך יורם יצחק וזנה, ילד טרמפולינה, מה קורה?
1: ברוך השם, מה שלומך, מה שלום המתמודדים באחרים? שמתי משקפיים נגד,
2: אתה יודע, כי... מה זה, משקפיים של רתחים?
1: לא, זה קרוב לשמש, אתה יודע, כי טיפוס, אמרת, אני חייב... אני הולך לעלות גבוה גבוה, אתה יודע.
0: אני ממש מחכה לראות אותך מטפס.
2: פתאום לא מתמודד חזק.
1: אבל אם אני אפול זה יהיה ככואב, כואב.
0: דודי, השנה נתנו לבינה לבחור את המשתתפים, אז דודי איינורן גם כאן. דודי, מה קורה דודי?
2: אהלן, מה קורה, מה נשמע? אל תיפול לפני יומיים הירידת אדמה, שלא יהיה שוב.
1: זאת אומרת, אם הבינה בחרה אותך, זה לא היה כל כך אמיתי, אתה מבין?
2: תכלס מתאים לי ליפול אפילו למינוס, אתה יודע, בזמן מלחמה, וזה לא אכפת לי ליפול עכשיו בתחתית של המשחק.
1: לפעמים זה טוב ליפול, תדע לך.
2: כן.
0: זה מה שאתה חושב.
1: לא, אני יודע את זה.
2: מי השלישי שאיתנו? אני במתח.
0: השלישי שאיתנו נמצא לו באולפן אחר, כי הוא... אינטרגלקטי, והוא היחיד שעובד מבינינו. מעוז עבדי, שלום לך.
3: מה קורה?
1: אירופה,
2: אבריבאדי, מעוז עבדי והזינזנה עם יצחק וזן.
3: ענק. מה נשמע חברים, ערב טוב?
0: מה קורה? איך אצלך?
3: תענוג אחי, עובדים, הפקות, אירועים, בין הזמנים, תענוג, וגם בבוקר יש לנו את האבריבאדי שפה כל יום בין 11 ל-1 ברדיו.
2: וגם לי יש ב-10.
0: 10 עד 12
2: בלילה.
3: תעשה פרומו דודי.
2: כן, אם אתה דוחף את עצמך, אז גם אני.
1: גם לי יש מי שיש עד בערב עד 2 בלילה.
0: טוב חברים.
2: אני חייב לומר לך שלפני שנכנסנו פגשתי פה את עורך התוכנית אורי צייטלין, שיחדתי אותו והוא נתן לי את התשובות, אמרתי לו אם אני זוכר, כל הכסף עובר אליך, אז כאילו, אתה יודע, אל תתאמצו כל כך.
1: אז תגיד לו לבחור הזה, החמוד הזה, שאני באתי כבר לפניו בהרבה הרבה הרבה.
2: עוד לפני שנולדת.
0: עוד לפני שנולדת.
1: ושדמנו את זה שגם שהכסף שלו יגיע לצייטלין ולי.
0: טוב, אז מעבר לכל הסיפורי נוכלויות כאן, חברים, מה שקורה עכשיו, אנחנו יוצאים לחמישה סבבים בכל סבב שאלה לכל מתמודד. בסוף הסבב החמישי, מי שיגיע הכי גבוה, יעלה לגמר. בואו נצא לדרך, סיבוב ראשון.
4: סיבוב מספר אחת. כמה שיותר.
0: הסיבוב הראשון שלנו נקרא כמה שיותר. בכל שאלה אני אזרוק לכם שני נתונים. אתם רק צריכים להגיד מה יש ממנו יותר. נתחיל איתך יורם יצחק וזן, הילד טרמפולינה. מה יש ממנו יותר? נוסעים ברכבת ישראל או ברכבת הקלה? אני מדבר על כל הקווים של הרכבת הקלה.
1: זאת אומרת בירושלים, תל אביב, אינדונזיה.
0: לא, בישראל כמובן.
1: בישראל, אוקיי.
0: אנחנו נוסעים יומיים, כמה יש יותר, מה יש יותר נוסעים ברכבת ישראל או ברכבת הקלה?
1: אני חושב ברכבת ישראל.
0: ואתה טועה, אמנם לא בהרבה, ברכבת הקלה כ-270 אלף נוסעים ביום בירושלים ותל אביב.
2: אני אומר לעצמי...
0: לעומת כ-250 אלף ברכבת.
2: וואו, אני אומר לעצמי כמה משועמם צייטלין שהולך לספור כמה אנשים פה וכמה אנשים פה, אבל כל הכבוד בשביל התוכנית מה לא עושים.
1: זה בינה.
2: טוב.
0: אני חייב לבדוק איתך את זה, את הנתון הבא, דודי. מה יש יותר בישראל, גני ילדים חרדיים או ממלכתיים כלליים?
2: וואו.
0: מה יש יותר בישראל?
2: לכאורה חרדים, יש יותר ילדים נראה לי. אני הולך על גני ילדים חרדים.
0: אתה טועה.
2: אוי ואבוי.
0: ממלכתיים כלליים, כ-8,000 גנים ממלכתיים, לעומת כ-5,000 גנים חרדים. אל תשכח שבגן חרדי מכניסים גם כפול ילדים.
2: אתה אומר הלא רשמי. אתה הולך אם זה הלא רשמי, אוקיי, הבנתי, בסדר.
1: רגע, אבל זה תלוי גם בספרדי או אשכנזי, לא?
2: זה גם תלוי.
3: בדיוק, בדיוק.
0: מה יש יותר בישראל? מעוז עבדי הפקות.
1: אולי אני אקשיב את המצב.
0: אתרוגים מיובאים או אתרוגים בגידול מקומי.
1: רגע, רגע, רגע, רגע. לפי השנה...
0: אני יודע, אני יודע שאתה מומחה באתרוגים, ולכן לא קיבלת את השאלה.
1: לא, לא, לא, אני שואל, אני רק... זה הכוונה לשנה האחרונה, או... לפני 10 שנים.
2: יש הבדל?
0: אנחנו מדברים על השנה האחרונה.
2: השנה האחרונה. רגע, רגע, רגע. עם פיתם או בלי פיתם?
3: טוב. או מרוקאי או לא מרוקאי.
2: תן למעוז ליפול, יאללה.
3: אני חושב שאתרוגים מיובאים.
0: גם אתה נשאר בלובי, אתרוגים בגידול מקומי יש יותר.
3: אכזבה מטורפת.
0: למעלה מ-80% מהאתרוגים הנמכרים בישראל גדלים בה. כן, זו האמת.
1: מה, אתה יודע כמה מביאים למרוקו עכשיו?
0: מביאים מלא, אבל זה לא אומר.
1: במאות אלפים.
3: בוא'נה, יש בארץ יותר.
0: מה אתה רוצה? אתה יודע כמה שומרי מסורת יש בישראל?
1: לא חשבתי.
2: הנה, זו השאלה הבאה, יואו, איזה פתחנים אנחנו, אולי נתחיל מההתחלה?
1: לא, למה? זה טוב.
2: טוב, יאללה, נו.
0: זה היה הסיבוב הראשון. בואו נראה איפה כולם עומדים. אתם עדיין בלובי.
1: בלובי, כן. אבל... הסגן פה יש.
0: אבל עוד הכל פתוח. אנחנו יוצאים כעת להפסקת פרסומות. מיד לאחריה, כל הסבבים ללא הפסקות.
2: תפוס לי את המליק בינתיים. תפוס את המליק בינתיים בלובי. תפוס.
4: מיד נשוב לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן. ביום רביעי הקרוב יערך ניר קפטן את הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי בשעה 10 בבוקר, רק כאן בקול ברמה. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מעבו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון, 0732-400-410.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
9: נועם 3 ננו. כמה מה קטן? ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מתנפחי אקסטרים, סדנאות קרקס, מתחם נינג'ה, מתחם מוטורי, דוכני משחק, קיר ציור ענקי ומתחם צילום משפחתי, מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, כרטיס אחד, חוויה שלמה, מותאם לקהל החרדי, הישיבה בהפרדה, קרקס פלורנטין, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה, כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
17: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
18: אתם מאזינים לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן.
0: שבנו מהפסקת הפרסומות, איתנו באולפן דודי איינורן, יורם יצחק וזנה, כן, אתם יכולים לעשות קצת...
1: מה, זה לא עוד לעצמנו?
0: אין לי אפקטים.
2: ברור שלעצמנו, אני כל יום שאני נכנס לבית אני מוכר לעצמי כפיים, מה נראה לכם?
0: זה מעולה, תודה לכם. גם האוז הבדי הפקות איתנו כמובן. אנחנו היינו בסיבוב ראשון וכולכם בעצם בלובי. אז הסיבוב שלנו, מה לעשות?
3: נתקעתי במלון, ישראל,
0: אתה מבין מה זה? אבל יש עכשיו סיבוב שני, מי יודע מה יקרה בו.
19: סיבוב מספר 2, הרוב קובע.
0: הסיבוב השני שלנו, כפי ששמעתם, הרוב קובע. בשבועות האחרונים עשינו סקר בין 20 מאזינים קבועים של התוכנית פול גז. מיד נציג לכל מתמודד סקר. עם אפשרויות, הוא יצטרך לומר מה האפשרות שקיבלה הכי הרבה הצבעות. מאו זבדי, נתחיל איתך.
3: יאללה חבר'ה.
0: מה יותר מתסכל? אתה יודע? בוא נשאל אותך שאלה אחת.
3: כן.
0: שהיא אחרת.
3: יאללה.
0: מה יותר מעצבן? נהג שנוסע לאט בנתיב מהיר, או נהג שלא מאותת?
1: אוי, קל.
3: נהג שנוסע לאט בנתיב מהיר.
0: אתה בהחלט צודק.
2: מי מאותת היום?
0: ועולה לקומה הראשונה. דודי איינורן.
2: חברים, קיבלתי היום 1,000 שקל. דוח.
0: אמיתי? אמיתי? על מה, על מו, על מי?
1: על דיבור ב...
2: נגעתי בטלפון, לצערי.
0: תפסו אותך עליך?
2: כן, כן.
1: מה זה אבל לגוע בטלפון? זאת אומרת, אני פעם חיברתי את האוזניה, גם קיבלתי.
2: אני לא יודע אם יש לנו זמן בתוכנית, אבל אני אפתח את זה ממש לרגע, שלפי דעתי, ווייז עובדים ביחד עם המשטרה. כאילו פתאום קופץ לך הודעה, האם יש משטרה באזור, האם היא שם? אז לחצתי לא, וקפצו עליי.
0: אמיתי?
2: אמיתי לגמרי, פה בגיע רכב אזרחי, שני שוטרים קפצו עליי, נגעת בטלפון, 1,000 שקלים.
1: רכב אזרחי.
2: רכב אזרחי, מספר צהוב, יצור הלבישו אפוד, דוח 1,000 שקלים, ברכות.
0: איזה הזיה.
2: אבל אני יודע שאני אחסה את זה עכשיו פה בתוכנית, אז אני רגוע.
0: אתה יכול לצפור.
3: דודי שותה פלוס 60, אחי, קשה.
0: כן. מה יותר מתסכל, דודי איינורן?
2: דוח.
0: זה נכון. נעליים שנרטבות בגשם או מטריה שנשברת ברוח? וגם בגשם.
2: קשה לי לחשוב על גשם בחום הזה, אבל אני אלך על... אני אלך על נעליים.
0: אתה הולך על נעליים.
2: כן, מה יכול להיות?
0: מאזיני פול גז הכריעו שמטריה שנשברת לך היא הרבה יותר מזעזעת ומתסכלת. הם גם לדעתי צודקים, אני מזדהה עם זה יותר.
1: תסכלים על המאזינים שלך, אתה יודע, כל הזמן אתה שואל את הבא.
2: כי אתה אומר, ברגע שנשבר, גם הנעליים נרטבות.
0: לגמרי. מה יותר קשה, יורם יצחק וזנה? מה יותר קשה, לבשל לאורחים או לנקות לאורחים?
1: מה, זה קל. לנקות לאורחים.
0: אתה אכן צודק. 69% אמרו שלנקות לאורחים הרבה יותר קשה, ולכן גם אתה וגם העוז הבאדי עולים לקומה הראשונה, דודי אין אורן.
2: אני בינתיים ממתין בלובי.
0: זה לא היום.
3: וזנה, מבקש ממך רק אל תקפוץ, אחי, בסדר? שלא ניפול ביחד. כן. בלי קפיצות, בלי להעידות, אחי. תשאיר אותו בקומה הראשונה.
1: אני אתעלל חוגר כחגורה, אתה מבין?
3: ושלח לדודי איזה קפה והוגה שלא יתייבש בלובי.
2: חברים, תכף אני אצלכם. משקיף עליכם מלמעלה.
1: שמת לב שאנחנו עלינו לקומה הראשונה אחד אחרי השני. לא ביחד.
0: כן.
1: כי אי אפשר ביחד, זה יותר מדי משקל.
2: לגמרי.
19: סיבוב מספר 3. מספר מזל.
0: מספר מזל, זה הסיבוב שלנו. בסיבוב הזה, בניגוד לסיבובים הקודמים, תקבלו שאלה אחת לכולכם שקשורה למספר כמותי של משהו. למשל, כמה קומות יש במגדל בסר 3? כל אחד מכם יגיד כמה נראה לו. מי שיהיה הכי קרוב יטפס קומה בקיר. השניים האחרים...
2: לא, עכשיו לעלות את כל בסר ברגל.
1: לא, הוא לא יגיד.
0: השניים האחרים התרסקו, בגלל שיורם יצחק וזן, המאזין קבוע של קיר טיפוס VIP, אני לא צריך אפילו להסביר שזו לא השאלה.
1: כן.
0: השאלה שלכם...
2: ומעוז כל היום מבלה בבסר, אז הוא גם...
3: כל היום אחרי בסר.
1: אגב, אני יודע, אני מתפלל קומה 34.
2: אז זה האחרונה.
1: לא, זה כמעט האחרונה.
0: מעוז רגיל יותר להכשרת היישוב.
3: בדיוק, ישראל, תמקד אותם.
0: השאלה שלך, מעוז.
3: אני איתך.
0: כמה שערות בממוצע, יורם וזנה?
1: רגע, שלי או שלו?
0: כשראיתי שזה על שערות, עברתי אליך.
2: כמה שערות בממוצע יש לאדם שהשתיל שיער?
0: כמה שערות בממוצע יש לאדם על הראש?
1: מה זאת אומרת? אתה נותן אפשרויות?
0: לא, אתם אומרים, כל אחד מכם אומר מספר.
1: זה הקרוב ביותר, לא?
0: זה הקרוב ביותר עולה קומה. שניים האחרים
2: מתרסקים.
0: בממוצע.
1: בממוצע.
2: אין לי אפילו כיוון.
0: באלפים. אולי עשרות אלפים.
2: חכה שנייה, אני מתקשר
0: לספר. אולי מאות אלפים.
2: אני מתקשר שנייה לספר שלי.
3: אפשר לענות ישראל?
1: ארבעת אלפים. אני אומר לך.
2: מתקשר שנייה לספר שלי.
0: אתה יכול, כמובן.
3: אני יכול לענות. אני חושב סביב 120-150 אלף.
0: 120-150 אלף. בלי לבדוק בטלפון, חברים.
3: לא, חס ושלום. חס ושלום.
0: לא, אני רואה את מר וזנה עם הטלפון ביד.
2: אני מתקשר לספר.
3: וזנה, בבקשה, לא חבר טלפוני עכשיו, זה לא השלב.
0: מה אתה אומר? תן לי מספר מדויק שלך. 120-150, מה החלטת, מעוז?
3: בהערכה, אני יכול... 100 אלף, אני יודע מה.
0: 100 אלף, אוקיי.
3: כן, 100 אלף.
1: אני אומר בסביבות 4,000.
0: אתה אומר בסביבות 4,000 שערות.
1: כן.
3: 4,000, אחי, איך יכול להיות? רק בכף יד יש לך יותר.
1: אני לא עם העיראקי.
3: דיילק, מה קורה איתך, הטרבלסי שלנו וזנה?
1: אני חושב כזה ככה.
2: אני אלך על אזור... נזרוק, לא יודע, 70 אלף. אני כיוון
0: אפילו. 70 אלף. התשובה הנכונה והמדויקת להפליא של מעוז הבאדי הפקות.
3: דיינו.
0: כמאה אלף שערות. תשמע, אם לא בדקת בטלפון, אני גאה בך ברמות.
2: אני ממש גאה.
3: לא, תראה, יש היגיון, שמעת שאני מסתרק ונופל לי, נופל לי 50 אלף שערות, אז זה כאילו אין סיכוי שמאה. אבל זה צפיפות, אחי, לא יודע, גם אנשים שושים השתלות שיער, אני קורא על זה לפעמים, אז משתים להם, אני יודע מה, 15 אלף זקיקים. אז אם 15 אלף זקיקים, וזה אחוז שקרחת מקדימה, זה 100.
1: אבל לא כולם צורכים את הדרך, אתה יודע.
3: לא, סתם, אתה יודע, זה היגיון. ערך, אני יודע.
0: זה היה הסיבוב השלישי שלנו, ומעוז הבאדי נמצא בקומה...
2: השנייה.
0: יפה. אתם אוחזים ראש. דודי איינורן ויורם יצחק וזנה. דודי, לדעתי...
2: אני יכול ללכת הביתה.
0: זה לא היום שלך.
1: רגע, אנחנו בלובי.
2: בתחילת היום זה כבר לא היום שלי.
1: אני ירדתי ללובי?
0: אתה ירדת ללובי. ביחד עם דודי, תעשו
3: איזשהו אורה ביחד, תרקדו, אני מתאים למעלה.
1: דודי,
3: אתה
1: לא ירד לחניון.
2: בוא נרד לירקות.
1: לחניון, כן, לירקות.
19: סיבוב מספר 4. למה ככה?
1: למה ככה?
2: איזה נוכל הצייטלין הזה, אלק זה השורות, הוא אומר לי.
0: למה ככה? זה הסיבוב שלנו. בסיבוב הזה ניתן לכל אחד מכם סיפור אמיתי לחלוטין שקרה מתישהו ברחבי העולם. לא נספר לכם מה המניע לסיפור, אלא נציג לכם שני מניעים. אחד הוא המניע האמיתי, השני המצאה שלנו. אתם תאלצו לומר מה נשמע לכם המניע האמיתי. מעוז, אני אתן לך
3: כן, אחי.
0: קצת ליהנות בנופש שם, קומה שנייה בכל זאת. נתחיל שבע. עם... אני מתחיל רגע עם יורם יצחק וזן.
1: יאללה. תתחיל עם דודי.
0: יורם יצחק וזן.
2: אתה לא קובע.
1: תתחיל עם דודי.
3: איזה חבילה עוברת,
1: תגיד לו.
2: אתה לא קובע את הכללים פה.
0: יורם יצחק וזן. כבר 10 שנים ששני אנשים זרים נפגשים מדי שנה לארוחת ערב משותפת למרות שלא הכירו קודם.
2: אני ומעוז.
0: איך הקשר ביניהם התחיל? סבתא שלחה בטעות הודעת הזמנה לארוחת ערב למספר הלא נכון, והאדם שקיבל אותה שאל אם הוא עדיין מוזמן למרות הטעות, מאז הם נפגשים מדי שנה. או שהם ישבו במקרה זה ליד זה במסעדה, גילו שלשניהם יש יום הולדת באותו תאריך, והחליטו להפוך את זה למסורת שנתית.
2: וואו.
1: אז זה או זה?
2: כן. או זה או זה. נניח עשית אותו רעב.
1: לא, כאילו, יכול להיות, אתה יודע, שהם נפגשו באומן בראש השנה.
2: איך עכשיו אומן?
1: כל שנה, כל שנה הם נפגשים בראש השנה לסעודה.
2: אין אופציה שלישית. או זה או זה.
1: אז רגע, אחד, אחד, אתה אומר, זה טעות.
0: נכון.
1: והשני, אני, יש לה מימון.
0: נכון. גילו שיש לה...
1: אז כן, אז הייתי... הייתי חושב שזה באמת ללכת על הגילו שיש לה מימון, אבל זה בגלל דווקא בגלל הטעות.
0: אתה הולך על הטעות. כן. ואתה, יורם, יצחק, וזנה.
2: צודק. באתי להגיד צונח.
0: צודק ועולה לקומה הראשונה.
3: עוד הפעם אין לי מקום.
0: אתה בקומה השנייה.
3: קומה השנייה, צ'וקובוקו.
0: דודי איינורן.
2: כן.
0: טעות אחת של סוחר בבורסה ביפן עלתה לחברת ההשקעות שלו כ-225 מיליון דולר. מה הייתה הטעות? במקום למכור מניה אחת במחיר של 610 אלף ין, הוא מכר 610 אלף מניות במחיר של ין אחד למניה.
2: אוקיי.
0: או שהוא מכר את כל המניות של החברה יום לפני שהיא הייתה אמורה להתפרסם, יום לפני שהייתה אמורה להתפרסם הודעה על מיזוג ענקי שהיה צפוי להקפיץ את שוויה.
2: אני אלך על האופציה הראשונה, הרי גם ככה אני איפול, אז מה זה משנה?
0: ואתה, דודי איינורן, לראשונה.
2: מגורש מהאולפן.
0: עולה לקומה הראשונה.
2: יפה. אני ידעתי כי ראיתי שהוא מדייק ממש במספר של ה-610 והיין והזה, אז אמרתי זה נתון כאילו.
1: יפה סושרד, אתה גדול.
2: אני ענק.
3: בסוף אתה עובד עם היגיון, דודי.
2: טוב, רק תעשו טובה, אל תעשו לי רעש למעלה.
3: כן, אחי, ישראל, תהיה איתי עדין עם השאלה הזאת, למה שתיהם בקומה למעלה, אני צריך להתרופף לפנטאוז.
2: הוא לא יכול לבדוק עכשיו בגוגל.
1: אם
2: הוא
1: נופל
2: עלינו,
1: זה בלגן, תזוז עתיד.
0: עובדי חברת טכנולוגיה בינלאומית בתאילנד נאלצו לנטוש את עמדות העבודה שלהם, לאחר שבעל חיים השתולל במסדרונות, שרת עובד ניקיון וגרם למאומה בכל המשרד. מאיפה הוא הגיע? הוא קפץ מתוך חבילה שנמסרה למשרדי החברה באותו בוקר, מדובר היה בסנאי חי, או שהוא הסתתר בתוך תקרת המשרדים במשך כמה ימים עד שמערכת המיזוג הופעלה, והוא נפל לישר לתוך עמדות העבודה. מה לדעתך התשובה הנכונה?
3: הראשון זה סנאי והשני זה חתול?
0: כן. שהסתתר בתוך תקרת המשרדים עד שמערכת המיזוג הופעלה והוא נפל עמדות ה...
3: אני חושב 2.
0: אתה חושב 2, ולצערי.
2: אתה צודק.
0: אתה נופל ללובי.
3: אוי!
0: זה היה הסיבוב הרביעי והמפתיע שלנו.
2: אבל לפחות כל הבניין מאוכלס כרגע.
0: יורם יצחק וזנה ודודי איינורן נמצאים להם בקומה הראשונה.
2: לא, למה? הוא בשנייה, לא?
0: לא, איתך בקומה הראשונה. ומעוז הבדי בלובי.
1: חשבתי שהוא ירד קומה אחת, לא?
0: שימו לב, הכל עוד פתוח. אחרי הסיבוב הבא, אין עוד סיבובים. מי שנמצא בקומה הכי גבוהה יעלה איתנו לסיבוב הגמר, השאר ילכו לביתם. סיבוב חמישי, מתחילים.
12: סיבוב מספר 5. רק העובדות מדברות.
0: רק העובדות מדברות. בסיבוב הזה ניתן לכם שמועות על עולם החי והטבע, חלק מהדברים אמיתיים לחלוטין, ואילו אחרים מיתוס. אז עובדה או מיתוס, נתחיל. בוא ננסה להעלות קומה את מעוז הבאדי. אם חותכים תולעת גשם לשניים, שני החלקים ממשיכים לחיות כתולעים שלמות. אמיתי או מיתוס?
3: פעים.
0: אם חותכים תולעת גשם לשניים, שני החלקים ממשיכים לחיות כתולעים שלמות.
3: כן.
0: כן, ואתה נשאר בלובי, מעוז הבאדי.
3: וואי, וואי, וואי.
0: זה מיתוס.
3: מיתוס, טוב.
0: יור המשחק וזנה. אל תדאג, אתה תעודד כאן מהיציע.
1: את מי חותכים עכשיו?
0: עצים מתקשרים ביניהם דרך רשת פטריות בקרקע. אמיתי או מיתוס?
2: אולי עם וואי פיי.
1: מה אתה אומר? אמיתי או מה?
0: עצים מתקשרים ביניהם דרך רשת פטריות בקרקע. אמיתי או מיתוס?
1: וואי, מיתוס.
3: יש להם גם בלוטוס.
0: אתה נוחת ללובי.
3: נפלת עליי, יורם, ריחת לי את הרגל.
0: וואי, וואי. יודי אין אורן.
1: גם
2: לא
1: לזה,
2: תתרים לבטים. אל תתחכו לי שם, אל תלכו. אני מגיע.
0: הטלף מסתבך בשיער של בני אדם.
2: כן.
0: עובדה או מיתוס?
2: מה זאת אומרת?
1: אם זה אמיתי או מיתוס.
0: האם הטלף מסתבך בשיער של בני אדם? עובדה או מיתוס?
2: זה לא זה ולא זה, ראית פעם מטלף בתוך שיער של בן אדם?
0: מה אתה אומר? יש לך רק שתי אפשרויות לענות. עובדה או מיתוס?
2: אני אזרוק עובדה, אני תמיד הולך על האימור.
0: אתה זורק עובדה ואתה טועה ונוחת לקומת הכניסה.
3: איי, איי, דודי, קיבלתי אותך בזמנות תשובות חיים של
2: אבא.
0: נגמרו הסבבים. נגמרו הסבבים.
1: נשאר לנו שנה הבאה.
0: אז מה שהולך לקרות, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות מיד לאחריה. סיבוב שובר שוויון. ואז נראה מי יעלה לגמר.
3: וואי, וואי, וואי.
18: מיד נשוב לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן.
20: ביום רביעי הקרוב יערך ניר קפטן את הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי בשעה 10 בבוקר, רק כאן בקול ברמה.
21: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
22: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: עכשיו 03-677-7772.
11: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
12: טעים! זה פרווה?
13: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
14: דנונה.
15: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.

0: האצבעות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: אתם מאזינים לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן.
5: חזרנו מהפרסומות, לפני הפרסומות. דודי איינורן, יורם יצחק וזן, הילד טרמפולינה ומאוז אבאדי הפקות מצאו את עצמם בלובי.
6: מסתדרים בקפה ועוגה, ישראל.
5: אבל עכשיו, מהמשחקים המפתיעים שהיו אי פעם בקיר טיפוס VIP, אני חייב לציין.
7: זה מעניין כזה.
5: אבל עכשיו, מחכה לכם סיבוב אחרון, סיבוב שובר שוויון.
7: אז איך תעשה אבל שובר שוויון? נגיד כולם יעלו אותה קומה.
5: בסיבוב של השובר שוויון.
4: ועכשיו, סיבוב שובר שוויון.
5: שובר שוויון. ממש כמו בסיבוב מספר המזל, תקבלו שאלה אחת לכולכם שקשורה במספר כמותי של משהו. למשל, כמה קומות יש במגדל בעשר, שלוש. כל אחד מכם יגיד כמה נראה לו, מי שיגיע, ויאמר את המספר שהכי קרוב למספר האמיתי יעלה לסיבוב, לסיבוב הגמר. השניים האחרים יעודדו מהיציע. והשאלה שלכם היא כזו, בכמה גדלה האוכלוסייה בכל יום אם מחשבים לידה מול תמותה? דודי איינורן, יורם יצחק וזנה.
7: במספר?
5: במספר.
7: אני אומר ב...
8: 4,000, כמו השערות, תגיד.
7: לא, תגידו גם מתי הם יכולים ברקע.
5: דודי, אתה רוצה להתחיל?
8: לא, אני מחכה שיורם. יורם, אני...
7: כאילו, אני...
8: כן, אני רוצה משהו יגיד, אני אגיד כפול.
5: פעם שעברה מעוז אבאדי אמר ראשון, והוא זכה, אגב.
7: כן, זכה, אגב.
8: כמה אנשים נולדים ביום?
6: ישראל בכל העולם ובישראל כמובן.
8: כל העולם.
5: בכל העולם.
7: בכל העולם.
5: כן. ומדובר על יומית. על יומית.
6: וואי וואי. יומית? איזה שאלה. זה רק איזה ניחוש פרוע צריך פה.
8: כן, סתם לזרוק.
7: 10 מיליון.
5: 10 מיליון.
6: נולדים ישראל או מתים אנחנו צריכים? גם וגם?
5: גם מחשבים לידה מול תמותה. תמיד נולדים יותר ממתים.
6: אוקיי, אני חושב שמתים סביב ה... לא יודע.
5: עזוב, עזוב. כמה נולדים יותר?
7: כמה נולדים?
6: ביום, הערכה? 400,000, 500,
8: 400,000. אתה ירדת מ-10 ל-5.
5: כמה, תן מספר, מעוז.
6: 400,000 תינוקות, לסתם.
5: 400,000.
8: אני הולך על 700,000.
5: 700,000, ואתה?
7: 5 מיליון.
5: חמישה...
8: איזה פערים. לפני שניים אמר 10, ירד ל-5. יאללה.
7: כי יש 8 מיליארד.
5: התשובה הנכונה היא כ-225. כמתם 25 אלף
8: אז מעוז
5: נולדים מול מתים. כן, כן.
6: 225 אלף.
8: מי אמר?
5: אז מעוז אמר 400, 700. ומעוז כבר חשב שזה נגמר.
6: באמת חשבתי שזה נגמר, כי ההתרסקות הייתה מאוד מאוד קשוחה עם הסנאי והחתול.
5: אתה מוכן לסיבוב הגמר שלך, מעוז?
6: אני מוכן, מוכן, מזומן.
7: זה החתול.
5: יאללה.
4: ועכשיו סיבוב הגמר.
5: אתם יכולים להישאר ל-60 שניות שזה קורה?
6: כן,
8: בוא נראה.
6: תעודדו אותי מהיציע.
5: תעודדו מהיציע, מה קרה?
6: מה קרה? תחזיקו אצבעות.
8: אני שולח את התשובה בוואטסאפ.
5: טוב חברים, זהו סיבוב הגמר שלנו. מעוז אבאדי הפקות, שים לב, כעת תקבל 60 שניות לענות על שאלות ידע כללי. כל תשובה נכונה תכניס לך לתלוש המשכורת 100 שקלים. תוכל לצבור עד 1,000 שקלים. האם אתה מוכן?
6: אני מוכן.
5: טיימר של 60 שניות ואנחנו מתחילים. אם אתה לא יודע את התשובה, אתה יכול לומר לי דלג.
6: סגור.
5: כי אתה צריך להספיק גם כמה שיותר תשובות.
7: נכנס לבא.

0: בשורה יאללה. לא נכנס שם.
1: מתחילים. מי היה נשיא ישראל השני?
2: ויצמן, לא, איך קוראים לו? הרצוג, הרצוג. חיים הרצוג.
1: מי היה הנביא שהוכיח את דוד המלך?
2: עבור.
1: איזו מדינה נקראת ארץ האלף אגמים?
2: אוסטריה.
1: מי היה ראש ממשלה בזמן מבצע עופרת יצוקה?
2: נתניהו, ביבי נתניהו.
1: איזו יבשת אין במדינות?
2: אנטארקטיקה.
1: מה העיר הבירה של פורטוגל?
2: פורטוגל, עיר הבירה של פורטוגל, עיר הבירה של פורטוגל...
3: פרדס גאץ.
2: לא יודע, לא זוכר, עבור.
1: מי היה ראש הממשלה בזמן מבצע עמוד ענן?
2: ביבי נתניהו.
1: מי מכונה האור החיים הקדוש?
2: רבי יוסף חיים בן עטר.
1: איזו מדינה נקראת ארץ הפנדות?
2: עבור.
1: מה העיר הבירה של אתיופיה?
2: אדיס אבבה.
3: דרום תל אביב.
1: וואו! טוב. מעוז אבדי הפקות.
2: כן.
1: שים לב, יקירי, יקירי, יקירי.
3: מה הוא יעשה עם כזה הרבה כסף? גם ככה אין לו מקום בבנק.
1: אני כבר לא יודע מה יעשה עם כל הכסף האיש הזה. מעוז אבדי, שים לב.
2: אני עכשיו בונה בית, חבר'ה, כל שקל חשוב לי.
1: אנטארקטיקה, צדקת.
2: אוקיי.
1: עמוד ענן, צדקת, נתניהו. רבי חיים בן עטר, צדקת. אדיס אבבה, צדקת, ולכן צברת 400 שקלים.
2: וואו, וואו, וואו.
1: 400 שקלים, שפו גדול.
3: למה? מי היה עופרת יצוקה?
0: 400 זה לא טוב.
1: עופרת יצוקה היה אולמר.
0: זה לא שאלה, 500.
3: תעגל לו, תעגל לו.
0: 400 זה מספר לא טוב, זה...
3: תעגל לו, תעגל לו.
1: יאללה, מעוז, יש פה כללים. זהו, אנחנו סיימנו את הטיפוס להיום. מעוז אבדי, הפקות, יצא מהקיר עם סכום של 400 שקלים במזומן בתלוש המשכורת.
2: תודה רבה.
3: מעוז, ניפגש בשורה
0: לך.
2: יאללה, להתראות. תודה, חברים יקרים. תודה.
1: והשאר עם חוויית נפילה בלתי נשכחת. תודה רבה למנכ"ל הרדיו אריאל דרי על הכסף והתקציב. תודה ליוצר המשחק וכותב השאלות אורי צייטלין. תודה לנועה צייטלין על הסיוע בעריכה, ליחיאל צולמן על ההפקה, לטכנאים שלנו, ביניהם יורם יצחק וזנה ואלי בן חמו, ולכם, המאזינים שהייתם איתנו, אני הייתי ישראל כהן, ויהיה איתכם גם בפרק הבא של קיר טיפוס VIP. עד אז, המשך ערב מעולה. אז יאללה, ביי.
4: ביום רביעי הקרוב יערך ניר קפטן את הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי בשעה 10 בבוקר, רק כאן בקול ברמה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
4: משעמם בחופש?
5: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
6: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: פור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראל.

0: רק פעם בשנה.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב-19 שקלים ו-90. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב-9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב-7 שקלים ו-90. שמן זית האמן או מאיה, רק ב-22 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה פינוק, רק ב-9 שקלים ו-90. נייר טואלט סופט, 32 גלילים, רק ב-27 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
0: שיפרתיו החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
5: קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 7, הנה החדשות. כוחות צה"ל, שירות הביטחון הכללי ולוחמי משמר הגבול השלימו מבצע רחב היקף לסיכול טרור במרחב התפר, במחנה הפליטים, קלנדיה וכפר עקב שבחטיבת בנימין, צמוד למרחב עוטף ירושלים. כתבנו מנדר איזל מציין כי במסגרת המבצע שנערך 48 שעות, נעצרו מחבלים מבוקשים, תוחקרו עשרות חשודים, נסרקו מאות איתורים, נהרסו מבנים בלתי חוקיים, הוחמו כספי טרור והותרו והוחמו אמצעי לחימה רבים. בית המשפט המחוזי דחה את עתירתו של חבר הכנסת עפיף עבד בעניין הפריימריז, הבחירות המקדימות במפלגת הליכוד, וקבע כי חברי כנסת לא יוכלו להתמודד במחוזות. חבר הכנסת עבד הודיע כי ערר לבית המשפט העליון על החלטת המחוזי. עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, מאשימה את יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן בכך שהפר הבטחה להעניק לשריון בצמרת רשימת המפלגה. גולן הגיב על דבריה וכתב כי החליט שלא להשתמש בזכות השריון שלו כלל, מתוך כבוד לתוצאות הפריימריז. שר החוץ גדעון סער אומר כי ישראל ערוכה לסייע לקולומביה ככל שידרש, זאת לאחר רעידת האדמה שפקדה את האזור. בכלי תקשורת מקומיים דווח כי 20 מבנים קרסו בעקבות רעידת האדמה, וכי בני אדם נלכדו במבנים שקרסו, נגרם נזק ל6 נמלי תעופה, מניין ההרוגים עלה ל-20. ולסיום, בשורה לתושבי הצפון. בתום מאבק משפטי ארוך שניהל שר התקשורת הדוקטור שלמה קרי, בג"ץ הסיר את צו הביניים על ההחלטה של מועצת הרשות השנייה, ומעתה ועד תום מצב החירום במדינה, תחנת הרדיו קול ברמה תשדר גם באזור הצפון.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מחר יוסיף לסרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה במידות החום, אך יוסיף להיות חם ויבש מן הרגיל לעונה.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אלה החדשות, בצוות אריה וישניאק.

0: מוזיקולוגיה. הלו. בהגשת יעקב גרודקה.
1: המרכזייה בהגשת יעקב גרודקה, אבל שוב, אני גם הערתי על זה אתמול. מה זה האוילולוס? מה זה המוזיקה? מה זה הטרנסים האלו? אנחנו רוצים משהו יותר מכבד. אבל כן, בשעה הקרובה אנחנו נדבר איתכם המאזינים, לא עם הפוליטיקאים ולא עם מומחי הצבא והביטחון. עכשיו איתנו המאזין האחרון שלנו להיום, בוא נאמר ערב טוב למי?
2: משה.
1: משה, ערב טוב לך, נו.
0: המרכזייה.
3: הלו.
0: בהגשת יעקב גרודקה.
1: המרכזייה בהגשת יעקב גרודקה, אבל שוב, אני גם הערתי על זה אתמול. מה זה האוילולוס? מה זה המוזיקה? מה זה הטרנסים האלו? אנחנו רוצים משהו יותר מכבד. אבל כן, בשעה הקרובה אנחנו נדבר איתכם המאזינים, לא עם הפוליטיקאים ולא עם מומחי הצבא והביטחון. אנחנו רוצים לדבר עם עם ישראל, עם מאזיני קול ברמה. זו המטרה של השעה הזו. מיד ניתן לכם ככה את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, תתקשרו, אתם יכולים ממש עכשיו לעלות לשידור, אז שימו לב, 079-89-8091. אני חוזר שוב, 079-89-8091. ואני רוצה דווקא לבשר לכם המאזינים, בעיקר שנמצאים בצפון, ובימים הללו כולם בצפון, מי לא נמצא בצפון? גם תושבי הדרון נמצאים בצפון. אז שימו לב, רדיו קול ברמה משדר עכשיו במלואו בצפון, גם בחיפה, גם בצפת, בכל חור. ושימו לב שקול ברמה, האזור השידורים שלנו הגדול ביותר מבין כל תחנות הרדיו האזוריות, וזה בסייעתא דשמיא, מקריית שמונה ועד נהריה, באר שבע, ירושלים, כל אזור החוף, יהודה ושומרון, שומעים את רדיו קול ברמה. אז וולקאם, ברוכים הבאים למאזינים החדשים שהיום מצטרפים אלינו ושומעים אותנו. כן, ברוכים הבאים. אז כאמור, אנחנו רוצים לדבר איתכם היום כאן בשידור. ניתן שוב את מספר הטלפון שלנו באולפן, 079-989-8091, 079-989-8091. אתמול דיברנו הרבה על חיזוק בעקבות האסונות, היום נמשיך לדבר על חיזוק, אבל לא רק, אתם רוצים לדבר על הסיפור פרסום היום שגדולי ישראל שוקלים אולי להביא פוליטיקאים חדשים וצעירים ורעננים למפלגות החרדיות? אני חושב שזה לא נכון, אני חושב ש אין חכם כבעל הניסיון. גפני, יש לו הרבה ניסיון, מקלב, אדם שכל חייו רק למען הציבור, להחליף אותם. מה זה, זה כאילו, בואו, יעקב אשר כמובן, ואחרים, למה להחליף? למה להחליף עם טובים? או שתגידו שלא, הם לא נתנו את העבודה, הם לא עשו את העבודה. הנה חוק הגיוס והמעונות וכל הצרות וכל הגזרות. השאלה אם הם אשמים או לא. אז הנה, אתם מוזמנים לדבר איתנו כאן בשידור. שוב, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן 079-89-8091. אם אתם רוצים לדבר על הערים שלכם, כן? בני ברק, ירושלים, בית שמש, אלעד, קריית ספר, מודיעין עילית, ברכפל. נספר איך בין הזמנים שם. האם דאגו לכם למקומות, לתרבות, לטיולים? איך הניקיון אצלכם בעיר? אנחנו בשמחה נדבר על הכל. יאללה, אנחנו, צולמן, תוריד, כמובן תודה רבה לאריה וישניאק, ליחיאל צולמן ולאלי בן חמו, יהיו פה עוד אורחים בהמשך השעה, אבל מה שחשוב זה שאני רוצה עכשיו את דווקא את המאזינים הצפוניים. אני רוצה לשמוע באמת האם שומעים אותנו או לא שומעים אותנו. טוב, רבו ישי, אני רוצה שוב להדגיש שמשהו קרה דווקא היום, שלאחר מאבק משפטי שצריך לתת קרדיט גדול למי שניהל אותו, זה שר התקשורת שלמה קרעי, בג"ץ הסיר צו הביניים, ובאמת אין עליי לשמוע, אם באמת אתם שומעים אותנו טוב, כמו שרפי יוחנה מספר לנו. אז אני רוצה, רגע, צול מה יש לנו? כן, יש לנו בקו הטלפון את אסף, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, שלום לך יעקב.
1: ערב טוב, תמקם אותנו, איפה אתה גר?
2: אני גר באזור צפת.
1: למה יש פריבילגיה לאנשים מסוימים שזכו לגור בצפת? בוא תסביר לי.
2: כנראה משהו מצאת משמיים.
1: איפה אתה גר? באור חיים למטה או בעתיקה או בשכונות אחרות?
2: אני גר באזור עיר עתיקה.
1: אין על העיר העתיקה לסתות. אתה יודע, כל פעם שאני מסתובב בצפת, יש לי באמת דמעות, הלב שלי רוטט לדמיין את האריזה לקדוש, את הרמק, גדולי ישראל, רבי שלמה אלקבץ, כל גדולי ישראל שהלכו ממש בשבילים של צפת, זה פשוט לדמיין את זה ולפקוד, גם לך זה קורה שהתרגלת.
2: כן, זה הרגל עושה את שלו, אבל תמיד מתרגשים שנשים מדברים איתך על זה, אז אתה מרגיש את זה כל פעם מחדש.
1: אתה יודע איפה המקום, בוא נראה אם אתה יודע, איפה המקום הכי מרגש אותי לפחות בצפת? ממש, מקום מסוים, בעיר העתיקה.
2: לא, לי.
1: בוא תצמצם, יותר לך רמזים, צדיקים.
2: מקווה ארי.
1: לא מקווה ארי, לא.
2: אוקיי, לא מקווה ארי.
1: יש את החקל תפוחין קדישין מחוץ לבית הכנסת הארי. אתה מכיר את הרחבה מחוץ לבית הכנסת הארי? אם אתה לא מכיר, אז זה אסון.
2: יש את הרחבה שם, כן, אני מכיר.
1: ושם, אתה תלך לשם היום, מיד אחרי השידור אתה הולך לשם, יש שם, כתוב שם, האריזה לקדוש, כל ערב שבת, קיבל את השבת שם, מחוץ לבית הכנסת, והוא ראה את הנוף שאנחנו, אפשר לראות שם את כל הג'רמק ותר מירון, שם זה החקל תפוחים קדישין שהאריז על הקדוש היה. איך אתה כתושב צפת לא מקבל שם שבת כל שבת? מיד לרוץ שם אחרי השידור. זה פחד פחדים. טוב, ספר לנו על השידורים של רדיו קול ברמה, אתה שומע אותנו, אתה מבסוט, דבר.
2: אני שומע אתכם, אני מאוד מבסוט לשמוע, ואני ממש, גם ברגע שטיפה קצת השתנה, זאת אומרת שהביאו את השידורים שכן שומעים בצפת, ופתאום קצת איזה ניתוק, אני קשבתי לרפי, והתקנתי אותו, ואמרתי, סדר את זה, כן, לא, אני פשוט משהו שלא היינו שומעים את זה עד היום.
1: תראה, מלחמה, בגאץ, צריך לומר שפה לשר שלמה קרעי, שזה, אבל אתה יודע, כל כך הרבה תושבים בצפון, בכלל חיפה, צפת, באים ואומרים, אנחנו רוצים לשמוע, ומה, אתם מחייבים אותנו לשמוע תחנות חילוניות? שתף אותנו, מה התחושה שלך כתושב הצפון, שפתאום שומע את הרדיו של מרן בבית שלך?
2: אתה מחבר את האנשים למשהו שלא היה להם, עד עכשיו היה צריכים לשמוע תדר אחד של איזושהי תחנה, שהיא רק חצי יום משדרת קצת קדושה, ועכשיו אתה שומע משהו, כל היום שירים, וגם שיש לך בוא נאמר שיש לך פוליטיקה, זה גם משהו הנושא של קדושה וטהרה, זה נקי, זה נעים לשמוע, זה לא צורם באוזניים לשמוע, וגם אתה שומע דברים שמודדים אותך, זה ממש מחזק אותנו שאפשר לשמוע אתכם פה באזור, וגם המוזיקה וכל שיש פה, הרבה דברים ממש שאתם עושים בשידורים מאוד עזר לנו.
1: יפה מאוד, אנחנו שמחים ומאושרים, זה התפקיד שלנו. להפיץ את האור של הקדוש ברוך הוא, כמה שיותר, ובעזרת השם, אתה יודע, יש פה קונפליקט. מצד אחד, התירו לנו כאילו לשדר בצפון רק בזמן מלחמה. מצד שני, אני לא רוצה שהמלחמה תימשך. אז מה להתפלל? להתפלל שמה? להתפלל, אתה יודע מה? להתפלל שמלכות הרישה תתבטל, ונוכל לשדר בכל מקום ולהפיץ את אור השם בלי שום הגבלות.
2: אמן.
1: אסף. תודה רבה לך, אח יקר, ותמשיכו ליהנות מצפת הקסומה והמקסימה, וללכת בשבילי האריזה לקדוש, הרמק וכל גדולי ישראל, רק לדמיין ששם הולכן עליך דודי, כמה מרתית יש שם. בוא, אתה לא מתרגש, אני חושב שצריכים לעבור דירה, אתה תגור באלעד ואני בצפת.
2: אוי ובוי.
1: אוי ובוי. טוב, אסף, תודה רבה, יישר כוח.
2: תודה רבה לך, יעקב, על כל העשייה שאתם עושים בשביל התושבים, זה מאוד מחזק. מאוד מעודד את האנשים שאתם נחמים בשבילנו, שגם פה נשמע תחנה קדושה. ממש תודה רבה לכם על הכל.
1: תודה רבה, יישר כוח. צולמן, יש לנו עוד מאזין על הקו? ערב טוב למי?
3: שלום, שלום לכם. אנחנו מדברים פה עם נערת אליהו הנביא. אני חייב להגיד לך שכולי התרגשות.
1: רגע, מה השם שלך? מי זה?
3: שמי רפאל, ואנחנו נמצאים פה ממש מקבר נערת אליהו הנביא. ממש אנחנו צופים לקברו של רבי אבידמי דמן חיפה. אם אתה מכיר את הקבר הזה.
1: רגע, זה רפי אוחנה, לא? או שאני מתבלבל? רפי אוחנה, הרגע הזכיר אותך. הרגע הזכיר אותך, בוא, איזה הפתעות. רק שאימא שלי נוטה לפה בשידור. תקשיב רגע, הרגע דיבר פה
3: מאזין. אימא שלך קולטת אותנו מזמן, ומקובלת אלינו מזמן. אבל אני חייב לספר לך שהיום, היום עשינו מהלך מיוחד לתושבי הצפון, חיפה, קריות, אקו, נעריה, כל האזור הזה, נשר, כל האזורים האלה כבר יכולים להצטרף אלינו.
1: רגע, רק לספר למאזינים מי אתה. אתה מנהל הטכני של רדיו קול ברמה, ואתה זה שהנחת פיזית את המשדרים באזור הצפון. אתה זה, לך מגיע שפוע גדול. תספר לנו מה, מה המלאכה מאחורי, רפי, תספר לנו, כן, מאחורי הקלעים.
3: מאוד פשוטה, לקחת משדר ענק בגודל של מקרר, כמו המקררים שיש לכם בבית, להעלות אותו, להעלות אותו לבניין גבוה מאוד.
1: איך מוצאים את הבניינים?
3: פשוט עושים עבודת שטח, מגיעים לבניינים גבוהים מאוד, מתחילים תהליך של אישורים והיתרים, ומעמידים את המשדר, מעליו יש אנטנה גדולה מאוד, שהאנטנה הזאת מפזרת את הקליטה למגדלי השידור ישירות לבתים של המאזינים וגם הרכבים.
1: איך אתה מסביר שרדיו קול ברמה שומעים אותנו יותר מכל התחנות האזוריות האחרות, וגם באזור טריטוריה הרבה יותר נרחבת?
3: זה סוד מקצועי שאני לא רוצה לחשוף אותו בשידור.
1: אבל אתה אשם לכל. רפי, תודה רבה שהפתעת אותנו. יש לך, בן הזמן אם אתה עושה משהו, בן הזמן אם אתה נעת קצת תורה קובעת.
3: אני בדרך אליך. אנחנו לא משהו, בן הזמן אם כל הזמן עובדים.
1: נערת אליהו אמרת.
3: כן, נכון, אם כבר.
1: יפה. איפה זה מערת אליהו? זה בצפון, בדרום, מה זה?
3: ממש למרגלות הרי חיפה,
1: מה היא שמה במערה?
3: כמו שכתוב, דענה לאליהו בקרמל, אנחנו מיד אומרים את זה בסליחות, אז המערה, המערה שעל פי התורה, על פי חכמים,
1: אליהו הנביא
3: שכן שם. נכון? שכן שם.
1: רפי אוחנה, סמנכ"ל הטכני של קול ברמה, תודה שעלית כמאזין, תודה, יישר כוח.
3: אני גם מאזין, זכותי גם לנצל לזכותי כמאזין, לאו דווקא כאיש רדיו.
1: רפי, תודה רבה לך.
3: מאוד מודה לך.
1: פרסומת, תודה.
0: הגל בערב בשבע המרכזייה, מאזינים משוחחים עם יקי אדמקר. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן נשי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם אבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תשעים פבב וקול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
9: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
10: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
12: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
15: פרור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
17: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס,

0: רק פעם בשנה. קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב-19 שקלים ו-90. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב-9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב-7 שקלים ו-90. שמן זית האמן או מאיה רק ב-22 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב-9 שקלים ו-90. נייר טואלט סופט, 32 גלילים, רק ב-27 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
1: קיבלתי בחסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: עכשיו איתנו המאזין האחרון שלנו להיום, בוא נאמר ערב טוב למי?
4: משה.
3: משה, ערב טוב לך. נו, מה בפיך? עוד איזה וורט משהו על פרשת השבוע, אתה יודע, כל אחד פה מביא דברים אחרים. מה אתה הולך להפתיע אותנו?
4: כן, את האמת שברוך השם יש לנו שכונה בבני ברק חדשה.
3: אתה יכול לדבר יותר ברור, אתה אולי עם רמקול או מדי קרוב לשפופרת, משהו.
4: אתה שומע אותי עכשיו יותר טוב?
3: אתה רואה? אתה רואה, גם לבני התורה יש איכות בטלפון, לא כמו שמספרים לנו.
4: כן, אז ככה, יש לנו במתחם הסופרים, ברוך השם, שכונה חדשה, שכונה שמתפתחת בצורה, ברוך השם.
3: מה זה מתחם הסופרים? זה השכונה בצפון בני ברק זה נקרא?
4: צפון בני ברק, כן.
3: זה אחרי קנון איילון, שכונה שהרבה מאוד פולמו סביבה, היה גשר, לא גשר, בסוף פתחו את הגשר, נכון?
4: כן, נסתדר, ברוך השם.
3: נו, אז מה עכשיו הבעיה? יש גשר סוף סוף.
4: זהו, ברוך השם מסתדר, וברוך השם, השכונה ממש מתעבר וגודלת ופורחת, ברוך השם.
3: דרך אגב, מי הציבור שם? זה כולם חרדים?
4: אם אני אגדיר את השכונה, הרבה מהשכונה הם חרדים, הרבה מאוד. יש שם ציבור גם כן לא חרדי.
3: מה, חילוני ממש?
4: כן, כן, יש הרבה...
3: יש חילולי שבת שם? מכוניות נוסעות בשכונה?
4: אז יש קצת, אפשר לומר שברוך השם הרבה מהציבור מצליחים לעשות מיוזמת עצמם שערים ודברים כאלה.
3: כי זה בני ברק.
4: ליצור יותר, נכון, נכון. ליצור
3: איך, יותר איך יותר החילונים יותר... הגיעו לשם דרך מחיר למשתכן וכאלה?
4: חלק ממחיר למשתכן, חלק מסוחרים שבעצם מציעים להם פה הרי בצפון תל אביב, שזה קרוב לידינו.
3: נכון.
4: זה פה זה יותר... ובעזרת השם גם המשרד יסתדר, כי כשיש הרבה אור אז ירחיק הרבה מהחושך.
3: נכון, ובכל יהודי יש אור גדול גדול גדול, רק צריך טיפה לגלות את זה. אהבה מסותרת שדיברנו אתמול מהבלטניה פה בשידור. כן,
4: כן, כן. בעזרת השם הרבה מהם יחזרו בתשובה, ומי שלא, אז שימצא...
3: טוב, עד עכשיו דיברנו טוב, עכשיו תתחיל ברע. איפה הבעיות?
4: זהו. אז יש פה נקודה שחשוב לי להגיד, בגלל שזה שכונה חדשה, אז כל דבר הוא ניכר לעין לטוב ולמותר. אני רוצה לדבר על הנקודה של הניקיון בשכונה. אפשר לומר שתקופה ארוכה דווקא היה פה חברה שלא יודע אם זה העירייה או העירייה נתנה למישהו לטפל בנושא הניקיון, ואפשר לומר שבסך הכל הכל היה בסדר. כנראה בחודש האחרון אין הסבר למה השכונה לא נראית טוב בקטע של הניקיון, וזה משפיע במובן של חילול השם, כי זה כאלה היו מצפים בגלל שזה שכונה חרדית חדשה ומתפתחת לכל חדש, שיראה יותר מכובד, זה יותר מכבד את המקום ואת כולם. מה שקורה למשל, יש לנו עכשיו את הקאנטרי של הבריכה, כל מי שמגיע לבין הזמנים, יש לנו אורחים חשובים שמגיעים לשכונה. מה שקורה, כשכולם חוזרים, יש שם תחנה. מי שנמצא רק באזור של התחנה, רואה שם ממש לכלוך בסדר גודל מפחיד. ממש לכלוך, וזה לא מכובד וזה לא יפה. באמת, דיברו עם העירייה, העירייה אמרו שזה יהיה בטיפול, אני לא יודע, אולי זה היה בטיפול, אני לא ראיתי, ובפועל, הלכלוך בצורה יוצאת דופן, ממש הרבה הרבה הרבה, וזה לא מכבד. עכשיו אני אומר, ברוך השם, כולם פה משלמים ארנונה והכל דואגים והכל. אני חושב שזה דבר פשוט, שלדאוג לניקיון של השכונה, זה קודם כל מכובד העירייה לדאוג למשרד הזה, זה דבר ראשון. ובאת כל זה מכבד את המקום, שאנשים יהיה להם טף להגיע, וגם לראות מקום חדש יכול לתת בעצם מנוף לציבור חרדי יותר גדול במקום הזה. חבל שבכזה דבר זה סתם גורם לריחוק מאשר לקירוב. וגם באותה נשימה, אם נדבר על הקטע של העכברים, אני לא כזה ראיתי עכברים בשכונה, אולי יש, אני לא כזה רואה, אבל זה ברור שאותם פחים שנמצאים בחוץ, והריבוי לחלוק והריבוי השפעה, זה ודאי... לתזמן את אותם עכברים להגיע. אז כאילו, אם ברוך השם אין מכת עכברים כמו שיש בבני ברק, לפחות לא לזמן אותה אלינו, שבסוף יהיה פה מכה גבולה של עכברים.
3: רגע, יש אצלכם עכברים, אצלכם זה לא אזור ישן בכלל, איך העכברים מגיעים?
4: זהו, זה מה שאני אומר. אני אומר שאני עדיין לא ראיתי עכברים, יש לי חברים שהם אמרו שהם כן ראו עכברים, אני בפועל, אני לא ראיתי.
3: אתה לא ראית אף המחבר?
4: לא, לא, בבני ברק, אני גרתי בבני ברק, ראיתי עכברים.
3: לא, התכוונתי בשכונה שם, כי באלעד, שאני גר, לאחרונה יש צרצרים, זה משהו, אתה ראית פעם צרצר בחיים שלך, זה מפחיד.
4: אתה רוצה לשמוע אתמול, שלנו אתמול היה צרצר אתמול בבית.
3: נו, לא, אבל לא ראית אותו, רק שמעת אותו.
4: לא, לא, שמעתי אותו, ואז הוא היה מתחת לשפה.
3: הוא הרבה יותר מפחיד שרואים אותו, צדיק.
4: רגע, הוא נראה כמו מקק, נראה.
3: הוא נראה כמו מקק עם זנב. זה נראה כן, בין כן. מקק
4: לא נעים להגיד לך איך ירדתי אותו כי לא היה לי ברירה, אבל
3: ראית אותו בסוף, את הגופה? ראית כן, שם? כן, אז, כן, אז ראית זה מקק ובא... כאילו משודרג כן, מאוד, כן. הרבה יותר מפחיד
4: נראה כמו חגב, נראה
3: חגב,
4: כמו
3: חגב בדיוק, וזה... זה חגב כן, מקק
4: כן,
3: ו...
4: כן,
3: כן זה פחד חדים
4: כן,
3: הרי סוף הרגנו
4: אותו, כי...
3: רגע, אז יש גם צרצרים בשכונה, אתה אומר. זה גן חיות שלם, בשכונה החדשה.
4: לא, זה מה שנראיתי צרצר אתמול, זה האמת. זהו, אבל אני אומר, בסך הכל, ברוך השם, דואגים לכל, אבל חשוב לי שהנקודה הזאת תהיה מאוד מאוד חדה גם בעיניה. אם העירייה מרגישה שלא יכולה לטפל בנושאים האלה, אז אולי שיהיה כמו בטבריה, מישהו שם, משרד הפנים דואג לזה. אני לא יודע מה האופציה השנייה, אבל... חבל שברוך השם כולם
3: משלמים. הבנתי, אוקיי, אני שמעתי את מה שאתה אומר. אני בסופו של דבר שומע גם בין המילים שעד עכשיו היה בסדר, כי זה חידוש על בני ברק. אני אספר לך רגע, אני אשתף אותך. אני פה מול המיקרופון, תקפתי המון את עיריית בני ברק. למה תקפתי? אני לא גר בבני ברק, אבל אני עובד בבני ברק. פה הרדיו, האולפן שאני מדבר פה בבני ברק ברחוב ז'בוטינסקי. שבע, מי שרוצה לבוא לבקר אותנו מוזמן. ומה שקורה זה שהרבה מאזינים מבני ברק מדברים, מספרים ומתקשרים, ואתה יודע? ואז יום אחד, העירייה עשתה פה לעיתונאים ערב כזה, צהריים, לא זוכר מה, לפני באזור ראש השנה, אולי לא, לא, לא ראש השנה, לא, לא זוכר לפני חצי שנה, לא ראש השנה. ושם זה היה ערב אירוע של כל הנציגים המקומיים השכונתיים, איך קוראים להם? יש להם בבני ברק משהו חדש, כמו...
4: חברה כלכלית?
3: לא, לא, עזוב את החברה הכלכלית, יש נציג בכל שכונה שמתחלפים כל תקופה, איך אתה לא יודע איך קוראים להם, נו?
4: יש רכבים כאלה
3: שמתנהגים. לא רכבים, יש לכל שכונה אחראי, כמו ראש עיר שכונתי, שהוא אחראי לכל הניקיון ועל כל הפניות וזה. וזה דבר חדש שלא היה בשום מקום, אין את זה, לא ראיתי את זה בשום, במרוקו יש את זה, דרך אגב, במרוקו יש כאלה, בכל שכונה יש את האחד כזה, שהוא נראה הומלס כזה, אבל הוא אחראי לשכונה, אתה רוצה לחנות, הוא מכנה לך, והוא גם יודע את כל הסודות על כל השכונה, והכל בכל, זה סיפור מרוקאי. אבל מה שאני אומר, והתפעלתי לטובה ובדקתי, וראש העיר אומר שם, אנחנו לא שלמים, לא, יש לנו הרבה מה לתקן, אבל תראו מה עשינו, X, Y, Z, והתפעלתי, ואתה אומר שדווקא בשכונה היה עד עכשיו בסדר, רק עכשיו פתאום לומר, משהו השתנה.
4: בחודש האחרון משהו השתנה, זה האמת, אני אגיד את האמת.
3: מעניין.
4: אבל עוד נקודה למחשבה, באזור בתי הכנסת אתה יכול לבקר לראות, זה מלא מלא בנייה קלה, כי כנראה עדיין אין אישורים לבניינים של בתי כנסת, שזה גם מסתדר נקווה, אבל יש שם שירותים, איזה של איזה 6-7 שירותים לכל המתפללים, שאנחנו בלי נראה מאות מתפללים, ושם זה באמת לא נעים, אני לא רציתי את זה לדבר, אבל זה לא נעים בכלל להיות שם בשירותים, אני לא יודע מי אחראי על זה, לא יודע מי אחראי בפועל על המתחום של השירותים, אם זה העירייה או לא, אבל אם זה העירייה, מחובתה לדאוג לתחזק את המקום הזה, חבל, זה חילול השם, אנשים מגיעים, רואים את המקום, השירותים היחיד בשכונה, לא של הבניינים, זה של
3: מה זה שכונתים? שכונתים ציבוריים?
4: כן, ציבורים, מה זה ציבורים? זה, יש שם איזה בלי מראה, זה בערך 7 בתי כנסת באותו אזור.
3: מה זה כמו בבתי הונגרים, בבתי ורשה, בבתי אלנייטין, לפני 200 שנה. היה שירותים בחוץ, איפה שהסבתות.
4: יש כמין קרוון כזה לכל הבתי כנסת, אין ברירה, אין ברירה. אבל אין מה, לא מתפנקים, לפחות, לפחות שהשירותים יראו יותר מכובד, ששוב, זה כבוד הבריאות הזה מכבד את כולם, וחבל לגרום לבנוע ריחוק מאנשים להגיע, הפוך, צריך לקרב, לראות שהמקום הוא יפה וטוב.
3: אני מנסה כבר לפנות לעירייה, אם יש תגובה מהמנכ״ל, יש מנכ״ל, אני חושב שהוא מנכ״ל טוב ומסור, ויש את גם דוברות לעירייה שמי לדבר, את יוסי צלניקר, ויש את פנחס פלניקר, פלינקר, ובקיצור לא חסר. אני שלחתי לכולם הודעות, ננסה לראות מה קורה, ואנחנו, אני שמח להיות הפה של תושבי בני ברק, ובכלל. אלי, מה אומר פרסומת? יאללה, פרסומות, וננסה להביא את המנכ״ל.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן. ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
11: משעמם בחופש? ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
12: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
16: טעים! זה פרווה?
17: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
18: דנונה, בא מכל הלב.
19: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
20: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: טוב, אנחנו בזמן הפרסומות ניסינו להשיג גורם מעיריית בני ברק, ולא תאמינו, המנכ״ל בכבודו בעצמו, ישראל אירנשטיין, איתנו בקו הטלפון, שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב, שלום וברכה.
3: אתה רואה, תוכנית שמאזינים, בסוף מנכ״ל עירייה עולה. איך אתה מרגיש, איך בין הזמנים אצלך? יוצא עם המשפחה קצת, או שכמו ברדיו רק עובדים פה?
4: אנחנו עובדים על מנת שיהיה לתותבים, איפה לבלות,
18: איפה ליהנות, איפה לנצל את הביידן זמנים, בצורה הכי טובה והכי טהורה.
3: תקשיב, אתה יודע מה, העלית לי נושא לראש, אני עוד כבר הזכרתי את זה מקודם, דווקא לתרבות במגזר החרדי, שבעבר לא היה תרבות בשום מקום, צריך לומר גם בבני ברק, לפני שנה או שנתיים אני חושב, גם כן דיברתי עם מאזינים פה, ואמרו אין תרבות, כן תרבות, באלעד אני זוכר לא היה כלום בעבר, בירושלים, ופתאום בשנים האחרונות יש תרבות חזקה מאוד, זמרים, הופעות, עניינים, בריכות, אבל בואו קודם נדבר על המאזין, עלה פה מאזין, דיבר על מתחם הסופרים, הוא מספר שהוא דווקא היה מרוצה מהניקיון, ומה שקרה זה בחודש האחרון החליפו איזה חברה או לא, אני אמרתי לו, שהייתי במפגש איתכם בעבר, ואמרתם שאנחנו לא שלמים, יש לנו הרבה עבודה לעשות, והראיתם מה כן עשיתם. יש גם את הנציגים השכונתיים, נכון? רכזי הרובע, איך קוראים להם? כמו בשטטל, במז'יבוז'. נכון, היה בכל עיירה את זה. אז בוא תן לנו קצת, תכניס אותנו לעניינים.
18: אז ככה, דבר ראשון עושה תבורה, אחד הנושאים המורכבים ביותר, בעיריית בני ברק. אנחנו בתקופה האחרונה עושים שינויים, של התייעלות בנושא התעבורה, בשיתוף עם רכזי הרובע, והשינויים הם תמיד עליות ומורדות. זאת אומרת, ככל שאנחנו עושים שינוי ויש חברות, והשינויים הם לאו דווקא בחברות חדשות כאלה ואחרות שנכנסות, אלא גם בתהליכי בקרה מול קבלנים, מול עבודה, שבסוף התושב יהיה לו את השקיפות הכי מיוחדת שיש, שיהיה נקי. כרגע אנחנו נמצאים במקום שהוא לא מזהיר, זאת אומרת בלשון המתה, אנחנו כרגע יודעים שיש לנו התמודדויות באזורים שונים, עם צוותים שונים, שהם בעצם לא מביאים לנו את התוצאה המלאה. כבר בימים הקרובים, התושבים ראו, יש מחרץ חדש על אזורים מסוימים, ששם יהיה קבלה נפרד, שייתן מענה, אבל מה שברור שיושבים אין סוף, גם בבין הזמנים כעת, לראות איך לפתור את הנושא של התעבורה, באופן מלא למען התושבים.
3: ספציפית שם במתחם הסופרים, הוא אומר שהיה טוב ומשהו קרה בחודש האחרון, הוא אומר? יכול להיות, אתה מכיר משהו?
18: הסופרים, במתחם הסופרים ספציפי, כנל בבי-בי-סי, ובאזור רובע שמונה, זאת אומרת, זה נקרא רובע
3: שמונה. מה זה רובע שמונה? נשמע מנתן.
18: רובע שמונה זה כיאטר צוג, רובע עוצר זה בי-בי-סי, רובע אחד עשרה שמונה חדשה.
3: בי-בי-סי זה הבניינים של בסר, איפה שאנחנו ממוקמים.
18: בניינים של בסר. אכן, אנחנו נמצאים שם בתהליך מסוים שבאמת יש שם שינוי. כבר בימים הקרובים אנחנו קיימנו ועדות שונות על מנת שנוכל להכניס על פי חוק מישהו שיעשה את זה ויקח את המקום מלא עד שיהיה מכרז. ולכן התושב הזה באמת סימן שהוא חדיין, באמת יש שינוי מסוים, אבל השינוי הוא לטובת התושבים בשביל שנוכל להגיע לתוצאה מרבית.
3: אבל תסביר לי רגע כמנכ״ל, בסוף, אתה יודע, שליטה, אי אפשר לנהל עיר בלי שליטה, גם מנכ״ל, חייב לשלוט, שליטה חיובית, אני מדבר, ראש עיר, חייב, זאת אומרת, אין דרך שאתה מגיע לשטר, ותופס את הקבלן, ואתה יודע, כמו שליצמן עשה, אתה זוכר את הביקורי פתע בבתי החולים, ויוצר איזה אווירה שיודעים הכל, והכל קורה, וממש מסתובב ברחובות, ומחפש רחובות מלוכלכים, ומגיע לאותם מנקים, ולקבלנים, ומביא את המנהל, ואין דרך, אני חי בדמיונות.
18: התשובה היא שאנחנו עושים את זה באופן מלא, ואני אתן סקופ אולי שהוא מאוד מאוד חשוב לתושב. אנחנו הולכים לעשות משהו שקיפות, שכל תושב יוכל להיכנס בעצם למערכת דרך האתר, ויוכל לראות באופן שקוף האם המסעית הייתה אצלו, לא הסתובבה, כן הגיעה, פינות ההשפעה, לא פינות ההשפעה, עד כדי רמה שבעצם הקבלנים יבינו שאם הוא פספס רחוב שאנחנו מקבלים מהתושבים, בוא נגיד שרחוב היה צריך להתפנות בשעה 9 בבוקר, ובשעה 12-1 רק תושבים מתקשרים ועד הערב עד שמפנים, אז בעצם התוצאה תהיה שאם תושב ידע שבשעות מסוימות אמורים להיות מפונה ולא מפונה, אנחנו נקבל את הפנייה הרבה יותר מוקדם ונוכל הרבה יותר מוקדם לענות.
3: אבל הרב אירנשטיין, אני מנסה להבין, אני גר באלעד, מה ההבדל בני ברק ואלעד? למה בבני ברק באלעד זה לא כל כך סוגיה מורכבת הניקיון? יש מנקים כל בוקר, דרך אגב צריך לבנות לעירייה, אני מתעורר, מעיר אותי מנקה שגורף עצים מתחת לבית שלי בעשרה לשש בבוקר, למה בבני ברק זה לא קורה?
18: אני אגיד לך, בבני ברק דוגמה, כל גן, גן חזני, כל גן, הוא בבוקר נקי מצוחצח ברמה שאנחנו מקבלים טיוט שזה עולה במערכות שלנו, שאנחנו רואים שהיא נקי פיקס. לא עובר שלוש שעות אתה מגיע לגן, ואתה פשוט רואה שהוא מלוכלך, כי כמות הילדים שנמצאים בגן בבני ברק, וכמות הילדים שבאלעד יכול להיות ייקח שבועיים, ובמקום חילוני זה 13 שנה ושנה. אנחנו, הכמות הילדים, כמות התושבים שעוברים ברחוב רבי עקיבא ביום, או רחוב חזוני, שבכל רחוב שאנחנו נקים אותו לפעמים גם פעמיים ביום, יש אזורים מסוימים, למשל בטיות, פשוט מאוד הצפיפות והניקיון הוא משמעותי פי כמה. הצפיפות הוא תורם מאוד משמעותי. אני אתן קצת דוגמה. כן. למשל בחירייה, כמות הזבל שאנחנו זורקים, זה היה לכמות ערים שהיא גדולה מאיתנו בשטח, פי 6 ופי 7.
3: אתה אומר, בני ברק מייצרת זבל בכמויות מסחרות.
18: בהשוואה לשטח. זאת אומרת, לא בהשוואה לתושב, בהשוואה לא תושב, זה פחות או יותר אותו דבר, כמעט זה היה בכל הארץ.
3: אתה אומר, יש יותר תושבים בתוך השטח.
18: זאת אומרת, אני אתן דוגמה, אם אנחנו מנקים, כמו העולם שמחות, העולם שמחות יכול להיות נקים מ-8 בבוקר עד שבאים אורחים, בדקה שהגיעו למקום, 600-700 איש, זה נשפך לו, זה עשה, מגיעים אחרי שעתיים, רואים שהמקום מלוכלך. לכן בבני ברק, להגיד שיהיה 24 שעות, תראו את זה כמו בית מרקחת, מאוד מאוד
3: ולשנות את התפיסה, לשנות את התפיסה, כי אני אזכר שכל תקופה מצרפים אותי לקבוצה אחרת, ואז אני צריך לצאת מזה, כי זה הטרדות של ניקיון בפרדס קאץ, ופה ושם, ותיעודים, וכאילו, אני באמת אומר, אני ישבתי איתכם, ראיתי רצון אמיתי, אמיתי, אמיתי, ופעולות אמיתיות, איך משנים את השטח?
18: נכון, אז השטח הוא משתנה, כמו שיודעים, בצעדים קטנים בהתמדה, כל פעם עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. למשל, הרכזים לקחו פרויקט חצרות. אז עצם זה שאתה מנקה חצרות ומתחיל לנקות והמקום נהיה יותר, אז גם כשיש רוחות, פחות שיוצא פסולת החוצה. אנחנו עושים עכשיו תהליך של מבצעים, להגיע לקראת שנת הלימודים החדשה, לילדים, לעשות איזה מבצע מסוים. אנחנו כן מנסים בכל דרך אפשרי להשפיע שיהיה יותר נקי.
3: אתה חושב שזה האתגר הגדול שלך כמנכ"ל, הנושא של הניקיון?
18: מאוד, מאוד, מאוד. והאמת היא שראש העיר, זה אחד הדברים שהוא מבקש מזה דיווח ברמה יומיומית, לדעת אם הכל בסדר, אם הכל תקין, בשביל שהכי חשוב לו, זה התברואה שיהיה נקי. כמובן שאנחנו מסתכלים לראות, אנחנו ברמת המקרו, שבאמת הכלים עשו את העבודה, הצוותים עשו, הביאו ונותנים את התוצאה, אנחנו לא מסכימים ממה שקיים היום, ואנחנו רוצים להגיע ליותר,
3: okay.
18: ואנחנו מתנדלי עכשיו כרגע בתוכניות ממש מדהימות,
3: okay.
18: אבל אני רוצה להגיד לך, בכל דבר אנחנו מנסים להיות יותר, זה לא רק תעבורה, שלקחנו רק את התעבורה.
3: יש לי רעיון, אתה יודע, עלה לי רעיון. המאזינים יכולים, יודעים איך לפנות אלינו, יש לנו זה, לא רק בבני ברק דרך אגב, אני פונה למנכלים של אלעד ובית שמש וכל הערים החרדיות, אנחנו, מתי שיצטברו שאלות, אנחנו נפנה אליך, תעלה לי שידור, תענה, זה כל כך יפה ש... אתה יודע, אנשים כמוך באים ומדברים וגם אומרים, לא הכל יפה, אנחנו בתהליכים ומסבירים הכל על השולחן, זה יפה מאוד.
18: בשמחה לגמרי, ואני אגיד עוד יותר, מי שיודע, אנחנו עכשיו בתרבות, הצלחנו להתקיים.
3: זה הנושא השני, ומעניין אותי מאוד. אני ראיתי ש, אני יודע, 150 אלף כרטיסים נמכרו, מה זה הכרטיסים האלו?
18: מה שקורה כרגע, זה המדובר פה, אנחנו הרי בסופו של דבר מסתכלים לראות כמה שיותר פעילויות למען התושבים. עכשיו, לנו יש את כל גילאים, יש מלא סוגים של תושבים, יש ילדים עד גילאים שמעניין אותם ברמה מסוימת, יש בחורי ישיבות, יש בוגרים, יש אימהות ויש כנל ככה. אז אנחנו בעצם חילקנו חוברת תרבות שהיא נותנת לכל טווח גילאים, לכל נושא, יש אנשים שיכולים ליהנות מפעילות כזו או אחרת. עכשיו כמובן שכמות הכרטיסים בכל נושא הוא כמות מאוד יחסית מצומצמת לתושבי העיר, אבל כן, אנחנו מנסים לעשות את המקסימום שאפשר, ואם למשל אירועים מסוימים שראינו שהם מאוד מבוקשים, או שתגברנו אותם, עשינו את האירועים פעם שנייה או פעם שלישית, ומעבר לכך עשינו גם שידורים חיים. עכשיו, יש קו מאוד מיוחד שאנחנו דיברנו על שקיפות, שזה נקרא קו מוקיסו, שראש העיר בא ואומר דבר...
3: איך? קו מוקיסו? מה זה המילה הזאת?
18: קו מוקיסו.
3: לא למדתי לבה, למדתי בקמניץ, ביידיש.
18: כן, לא, מוקיסו זה שיטה יפנית, שאולי לא נרחיב עליה כרגע, של צעדים קטנים בהתמדה, ואיך עושים תיעלות והתנהלות, והרעיון זה אחד מהדברים, זה שקיפות. זאת אומרת שאנחנו, על ידי התושבים, יודעים למדוד את עצמנו, האם אנחנו טובים או לא טובים. אז זה כבר שנה שעברה היה פרסים והגרלות, שתושבים מדדו אותנו באירועים, וכל אירוע שמדדו אותנו וראינו שהוא למשל תושבים פחות מרוצים ממנו, השנה לא חזרנו עליו. אירוע שראינו שתושבים מאוד מרוצים ואמרו שהיה פחות, הכפלנו את הכרטיסים.
3: תן לי דוגמה לאירוע שלא אהבו למשל.
18: אני פחות הייתי הולך על השלילי, הייתי הולך על חיובי. למשל, גן חיות התנאקי.
3: נו.
18: דוגמה, ראינו שהתושבים, שנה שעברה, כל כך רצו ואמרו שתוך 5 או 7 דקות הסתיימו הכרטיסים. צריך להבין גם שנוצא שאומרים כל הקווים, אומרים, אין כזה דבר שמתקשרים 50-70 אלף תושב בדקה למערכת קו טלפונית, כל הקווים תמיד קורסים.
3: מה עשיתם, הסעות, כרטיסים לשם, בחינה, בספסוד?
18: עשינו הסעות וכרטיסים, עשינו, הכפלנו את הכרטיסים, הגענו ל-5,000 ויותר.
3: וכמה כרטיסים עולים לגן חיות?
18: לגן חיות, תראה, אני לא נמצא שם מול החוברת באופן מדויק.
3: לא, אבל זה כאילו בירושלים, אתה צריך להביא אנשים בירושלים.
18: פחות ל-50%. ואם נתנו גם מסעות, זאת אומרת, מביא עד המקום ומחזיר עד המקום בצורה מסודרת.
3: אז 150 אלף כרטיסים לכלל הפעילויות בבני ברק.
18: נכון, לא כולל פעילויות מסוימות שהן לא בתשלום. למשל, זאת אומרת, יש למשל פעילויות שקורה בפינת חי, שיש שם הופעות ואירועים שאפשר להגיע ולעשות לראות סרט תלת ממד, שהוא מדהים גם הנפלאות הבריאה, ועוד סרט מסוים, שזה עולה בסכום מאוד נמוך של 10 שקלים, אז זה למשל לא בתוך הפעילויות. יש שידורים חיים שעשינו שגבו על זה סכום מאוד נמוך, בקהילות מסוימות, כל אחד שרצה ויכול לקחת לאגף התרבות לפנות ולקבל את הסרטים האלה, את השידורים חיים, שידורים חוזרים, אז למשל זה לא נמצא בתוך הפעילויות. אז כמובן שהפעילויות הגיעו להרבה יותר, ורואים את התושבים בכל מקום שהלכתי, יצאו מרוצים, והחשוב ביותר זה הנושא של הדירוג. חשוב לנו שהתושבים ידרגו אותנו.
3: איפה באתר?
18: יגידו לנו, היינו מרוצים, לאו דווקא באתר, יש כאן טלפון, מספר טלפון, אני אנסה אולי להוציא את הטלפון כרגע, אם אני אצליח להוציא את זה תוך כדי שיחה, כי לא זה. אם לא, אולי יותר מוכר, אני אביא לך את הטלפון. הטלפון הזה בעצם מדרגים שם, וגם כל מי שעצם זה שהוא מדרג, הוא כבר נכנס להגרלה של פרסים, אבל המטרה שלנו בסוף, בשביל שנה הבאה, כבר היום חושבים לשנה הבאה.
3: עכשיו תגיד לי, אני שמעתי לפני שנה, לדעתי או שנתיים, הרבה מאוד תלונות עלו פה מאזינים, שאין בבני ברק כלום. אין תרבויות ואין כלום. השנה לא יהיו תלונות כאלו, זה מה שאתה אומר בעצם.
18: לא, ממש לא יהיו תלונות כאלה. התלונה היחידה שיכולה להיות שעל זה אנחנו, אין לנו פתרון כרגע, זה הכמות האנשים שנכנסים ברגע אחד, והקו עד שהוא מצליח להחיל אותם, קורס, ודבר נוסף, שהכמות הכרטיסים נגמרים עוד מהר, זאת אומרת, 150 אלף כרטיסים, אם מתקשרים 50 אלף תושב, וכל בנם קונה 2-3 כרטיסים, אפילו שהכרטיסים מוגבלים למשפחה כמה לקנות, מאוד מהר, תוך חצי שעה, שעה, אנחנו כבר אחרי הכרטיסים, כבר לא נשאר כרטיס אחד.
3: הבנתי, טוב, זה מרתק, רציתי לשאול עוד שאלה, אבל הזמן שלנו נגמר, רציתי
18: שעה, אנחנו כבר אחרי
3: הכרטיסים,
18: כבר לא נשאר כרטיס אחד.
3: הבנתי, טוב, זה מרתק, רציתי לשאול עוד שאלה, אבל הזמן שלנו נגמר, רציתי לשאול איך בעיר חרדית, מת...

0: יש לכם שאלות לרב וירנשטיין, אנחנו נעביר לו בשמחה רבה, נכון?
1: כן, בשמחה רבה, אני אתן את הקו אולי שמוקיס, יש את המספר.
0: נו, תן.
1: איך? 073-3025-025, אני אחזור, 073-3025-025, אנחנו ממש נודה לכל אחד שידרג אותנו, שהוא היה באירוע, ויספר איך היה, טוב או לא טוב.
0: ישראל אירינשטיין, מנכ"ל עיריית בני ברק, תודה רבה שעלית לשידור, ושיהיה בין הזמן עם מלא בריאות, שלא נראה אסונות.
1: יהיה וקובע השם יחליפו כוח, ויהיה אל ושנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
0: אמן, תודה רבה לך. צולמן, לא נדפוק באמצע שידור על המיקרופונים. רגע, אתה פתחת פה איזה 20 מיקרופונים. מה, אתה טראמפ? בקיצור, אתה שומע רבנו.
2: כן.
0: מה שאני אומר, הדברים שלך הושמעו, ובעזרת השם נקווה לטוב.
2: תודה רבה.
0: נקווה לטוב. אחד הדברים, הנה, צולמן נכנס לאולפן, הוא חושב שהוא טכנאי, פותח פה מיקרופונים, עושה פה דיסטורשן. אתה רוצה להסביר לה, מה זה דיסטורשן? מה ההגדרה המקצועית דיסטורשן?
3: שמדברים יותר מדי גבוה.
0: לא, שזה נשמע יותר גבוה, לא מדברים.
3: אתה מדבר יותר מדי גבוה.
0: לא, אני מדבר אותו דבר. לא, דיסטורשן, לא, אלי, תסביר לו. דיסטורשן זה בעצם שהכל חוזר. נכון? בעצם
3: לא חוזר, זה פידבק, לא. חוזר לפידבק.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
3: טוב, לא.
0: דיסטורשן זה תוצאה. בואו תפתח את ה-GPT שלך.
3: כן.
0: תקשיב, שאני, זה בהכשר שמות כבלוי, שאני משגר קול למיקרופון, וזה נשמע, למשל, דרך האוזניות לידי, האוזניות משמיעות שוב.
3: זה פידבק.
0: לא, האוזניות משמיעות שוב, זה פידבק?
3: כן.
0: זה עושה בסוף דיסטורשן?
3: לא. לא, לא, לא. אתה מרבב שני מושגים.
0: אז בוא תסביר מה זה דיסטורשן. אתה עשית דיסטורשן, לא יודע מה זה.
3: דיסטורשן זה שאתה שומעים אותך יותר מדי בקול, זה
0: ולא כי דיברתי יותר בקול.
3: לא, לא, לא קשור שדיברת יותר מדי בקול.
0: אלי, אתה רוצה להסביר
3: לנו? לא יודע שדיברת יותר מדי בקול.
0: אז מה?
3: בגלל שהמערכת היא יותר מדי גבוהה לשני רמות שמע, מלמעלה ומלמטה. יש שני פסים שבעצם בתוכנה רואים אותה מאוד מאוד ברור, יש תוכנת הקלטה, אז רואים את הפס העליון ופס התחתון, אסור לך שהשמע יצא יותר מדי גבוה מהפס העליון והתחתון. זה נקרא דיסטורשן, ברגע שעברת אותו, עבר דיסטורשן. עכשיו אני יכול לדבר, אני יכול לדבר עכשיו הכי בשקט בעולם, כן, אבל אם הטכנאי הגביע בקונסולה את הסלייד יותר מדי גבוה,
0: טוב.
3: אז אנחנו הפכנו לדיסטורשן.
0: הבנתי, עכשיו תקשיב רגע.
3: אני מקשיב, דבר, אני כול איתך.
0: עכשיו תקשיב, אני אתן לך את הפינה של הפו, של ה-AI, בסדר? דיסטורשן ופידבק הם שני דברים שונים בסאונד. בוא נראה אם אתה צודק. דיסטורשן זה עיוות מכוון של הצליל, בדרך כלל באמצעות אפקט או מגבר, הוא הופך צליל נקי למחוספס, כבד ורבוי, כמו בגיטרות רוק ומטל. אתה יודע מה זה מטל? זה לא אצלכם, לא באיצקוביצ'ן את זה.
3: אנחנו לא מכירים.
0: זה כזה קולות חזקים. ישראל כהן מאוד אוהב את זה, ישראל כהן הפרשן הפוליטי. בקיצור, פידבק זה משוב. או, אז זה התכוונתי פידבק, אתה צודק. פידבק זה משוב שנוצר כשהצליל היוצא מהרמקול חוזר למיקרופון. או לפיקאפים, מה זה פיקאפים?
3: אנחנו לא יכולים להסביר לך הכל ברגע
0: של הגיטרה, אחד. מוגבר שוב וחוזר חלילה. התוצאה היא בדרך כלל צפצוף, יללה או צליל מאושך. בקיצור, דיסטורשן הוא אפקט שמשנה את הצליל, או ישי חסון גם פה, פידבק הוא לולאה בין מקור הקול למגבר. טוב, עכשיו אנחנו נעשה פה בין הזמן, יש פה שלושה אישים ובוחרים, חכה, אתמול עשית מחאה, אתה שומע? אתמול עשית מחאה.
3: כן, נכון.
0: ואמרת שאסור לצאת לבין הזמן, צריך לבטל. דיברת על האסונות, אני הבאתי פה את ישי חסון, יש שיבי בוחר ברמה הכי עבריו. אני
3: עכשיו רוצה לשנייה, לפני שישי חסון
0: אבל ייכנס, בקצרה מאוד, כי אנחנו
3: כן,
0: חייבים לסיים.
3: אני רוצה רק לחזור על דברים שאמרו פה הבוקר. הבוקר אמרו פה שני אנשים יקרים מאוד,
0: no.
3: אחד קוראים לו הרב שלמה שפיגל,
0: הוא תלמיד שלו.
3: כן, בטח, לכן אני אומר.
0: אוקיי, מה אומר?
3: הבוקר ראש חבורה בישיבת מיר ששחל את שני בניו באסון קשה.
0: נו, נו, נו.
3: התביעה בנתניה.
0: הוא אמר לבטל את בן הזמני.
3: לא, שנייה.
0: למה התלמיד שלו, ישי חסון, יושב פה לידי עכשיו.
3: וגם הרב יצחק אבואב, השם ישמור אותו, שגם יש לו פצע שלא נרפא כבר 22 שנה, שהבן שלו טבע במשושים.
0: רגע, שפיגל זה היה בבן הזמנים קודם, אישה, מתי זה היה? נו, אוקיי, אז מה הם אמרו?
3: והם לא אומרים, בוא נבטל את בין הזמנים.
0: אז מה הם אמרו?
3: הם אומרים אבל, תשמרו על עצמכם, להעלות את המודעות ולדאוג לא, איך אמר הרב שפיגל? אסור להתפרק מההלכה גם בבין הזמנים. ואם אנחנו לא נתייחס בכלל לנושא של

0: זהירות בדרכים, כאילו, אלא אני אלך רק על הפן ההלכתי גם כן. מה זה הפן ההלכתי? ונשמרתם עוד לנפשותיכם.
1: נכון, אתה יודע מה, עכשיו עלה המאזין, זה מאוד מעניין שבדיוק חשבתי על זה, מאזין עולה עכשיו, ממתחם הסופרים מדבר על ניקיון, והוא נשמע אברך רציני, וזה עשה לי מאוד טוב, שאתה יודע, אנחנו כחרדים, הרבה שנים הזנחנו כל מיני תחומים, כמו תרבות, כמו זה, ובשנים האחרונות, בערים החרדיות רואים התפתחות אדירה.
0: פריחה, רואים פריחה מאוד גבוהה.
1: פריחה בכל מה שקשור לתרבות וזמרים, וזה, עם כל הכבוד, זה שאנחנו חרדים, אנחנו אומרים לסבול כל החיים, הפוך, הכל נוצר בשביל התלמיד חכם, כל העולם, כל היופי בעולם, כל הערים באיטליה, ובאמסטרדם, ובאיפה עוד, במנתן, הכל נוצר בשבילנו.
0: כל האבל הוולים.
1: זה הוולים, אם הופכים את זה לטוב. לכן אני אומר, הפולמוס, האם לבטל את בין הזמנים?
0: לא, אני לא אמרתי לבטל את בין הזמנים.
1: אתה אמרת אתמול לבטל.
0: אני אמרתי להפסיק מיידית את כל הטיולים.
1: תוריד אותו, תוריד אותו המיקרופון. אשר... תוריד אותו המיקרופון.
0: אתה לא יכול לחסום לי פה את המיקרופון. אתה לא יכול לחסום לי, בגבי אמר שאני אומר לך שלא
1: שומעים לך. אישי חסון, אישי, אתה תלמיד של הרב שפיגל. איך אתה בבין הזמנים? אם אתה חושב שנכון לבטל את בין הזמנים בגלל האסונות, למשל.
2: אני לא גדול הדור. יש גדולי ישראל, והם החליטו אם לבטל או לא לבטל. זו החלטה שלהם, היום ברוך השם, בני הישיבות, אגב, יש ישיבות שיחזרו ביום רביעי, יש ישיבות שיחזרו ביום ראשון, כל אחד והישיבה שלו. אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך, וכוי והשם יחליפו כוח. אני בעזרת השם הלילה יוצא לטיול, וחוזר מחר בעזרת השם, כל אחד יצא לאיפה שכמובן בזהירות, ועם שתייה, והקפדה על הכללים. אבל
1: רגע, אבל איך אתה עריק או לא עריק? מה אתה עריק? תגיד, איך אתה לא מפחד לצאת לטיולים? מה יש פחד איך שיעצרו אותך, או שאתה מתחפש ללא חרדית? תשתף אותנו מיומנו של עריק חרדי.
2: תקשיב, ברוך השם, היום המצב הוא שהם מפחדים מאיתנו. כן, כן, זה המצב היום. הם חוששים מהפגנות, הם חוששים מצבע שחור, ואתה רואה את זה בעשרות מקרים. אתה רואה פתאום דיווח, צבע שחור, יש משטרה בקריית גת, ברחוב השמונה. ואחרי חצי דקה שוחרר, הבחור שוחרר. למה? השוטרים מפחדים. היום שוטרי משטרת ישראל חוששים מהפגנות, חוששים להזמין משטרה צבאית.
0: אני שמעתי שהשוטרים התחילו לשיר, אנחנו לא מפחדים.
1: אתה יודע שבכל פעם שמישהו אומר ברדיו צבע שחור, אני שומע צלילים של מטבעות נזרקים מסתמר לפלג הירושלמי. הרי בסוף, אנחנו לא יודעים את מאחורי הקלעים. מאחורי הקלעים בסוף, אתה מדבר על צבע שחור, צבע שחור. אתה נותן לגיטימציה לארגון מסוים. שהוא ברגעים אינו אוסף כספים באמריקה, ולא רק באמריקה. ולסתמר יש כל כך הרבה מרשרשים. יש לך פה מרשרש? אתה יכול להשמיע לנו? לא, לא שטרות. אני רוצה את המרשרש, את הסנטים האמריקאים. לא, לא, זה לא זה. זה ממש כמו בשטיבלך בבורו פארק ובאיטקוביץ'. בקיצר המיינסה, אתה אומר צבע שחור, זה קופץ להם כל מינה שאתה אומר, רק תכוון, אתה מעביר כספים
0: ממדינה למדינה. כל פעם זה כאילו המניה עולה.
1: בקיצור, אתה אומר, אתה לא חושש כעריק להסתובב. ולאן אתה הולך, מה זה, קייקים, בהכשר שמות כבלוי, מה, זה שתף אותנו.
2: תקשיב, נמאס מקייקים למען האמת, די, זה כבר מוצא, כל בין הזמן, עם עוד פעם, קייקים, קייקים, קייקים, גם הצפון די מוצא, למרות שדיברתי בצהריים כאן, עם משי וגדלוביץ', על צפת, העיר צפת. יש שם, קודם כל, כל עולם הישיבות שם בימים הללו, באמת, כולם, כולם, כולם. יש שם מבצר, זה מקום כזה יפה, בלילה, פותחים אותו רק בלילה. בערבים, עשרות בחורי ישיבות יושבים, שרים, משחקים, מקום יפה כזה שפתחו שם בצפת. אגב, ביום רביעי, תלמודו בידו שם, של הרדיו, האירוע של הרב סיני ושל נתן משי. אז נלך לשם בעזר השם. הלילה אני יוצא למצדה, שזה בדרום אגב, יש שם זריחה במצדה.
1: מה זה מצדה? זה כל החתונות של הפיינשמקרים, לא? מה זה מצדה? מצדה, זה כאילו נוף יפה, מה, אר גבוה. יש היסטוריה יהודית במצדה, לא? הרבה בתנך. תקרא לפני שאתה הולך. צולמן, אתה מכיר את ההיסטוריה? תבדוק לנו לבינתיים.
2: סתם כתוב שם באנדרטה, יש כזה, אתה יודע, כל פעם מראה מקומות. מן הסתם כתוב שם מה היה בעבר, אבל יש שם נוף, זריחה, הבנתי שזה רמה גבוהה, אז בלילה בעזרת השם אני יוצא, אני אהיה שם בזריחה.
1: אבל מה המרפסת שלי באלעד גם רואים את הזריחה, לא?
0: אני לא אומר שייצאו ויחליפו כוח. אני מגיע אליך מחר. ושילך לבלות ושיהנה והכל בסדר. אבל חייבים זהירות. אם יש כללים יש כללים שניתנו על ידי המומחים, אז צריך להקפיד. אם הוא הולך לקייקים, אפילו שהוא לא אוהב, אז שישים חגורת הצלה, להיות במקום שבטוח, לא בזרימה חזקה, לקחת מים, לקחת כל השמש.
1: יש תחושה של, כאילו, דווקא אנחנו כחרדים יראי השם, שאנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא. אמונה. לא, יש אמונה, אבל אנחנו צריכים השתדלס. יאללה, תן תשאגה השתדלס. אתמול הוא צעגיף על, עכשיו תצעק השתדלס.
0: השתדלס, רבו ישי.
1: איזה שידור של אישי ובוכה. יאללה, תן לנו סגיר, אלי בן חמו, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה גם לאריה וישניה שנמצא פה ומתחמם לאורה של תורה, גם לידידנו יחיל סולמן המפיק, השדרן, האיש הפינות הגדול של רדיו קול ברמה, וישי חסון, היו שלום, בעזרת השם מחר ניפגש שוב.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. מי ש...

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: פור, חד וחלק.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: למשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישרא טויס.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
7: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
9: כל ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לדרישת איראן לפיצויים על הנזק שנגרם לה במהלך העימות הצבאי. כעת גם אני דורש פיצויים מאיראן על כל האנשים שהיא הרגה ופצעה. הנחיתי את נציגיי לעמוד על כך, דברי הנשיא טראמפ. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כינס פורום מבצעי בהשתתפות בכירי צה"ל והבהיר כי למרות המסע ומתן המדיני בזירות השונות, הצבא שומר על מוכנות גבוהה. אנו עורכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה, דברי זמיר. קולומביה הכירה רשמית בריבונות הישראלית על רמת הגולן. שר החוץ גדעון סער בירך על ההחלטה ואמר כי הוא מודה לנשיא הנכנס. עוד הוסיף סער כי ישראל היא מדינה קטנה ללא עומק אסטרטגי. גבולות בני הגנה הכרחיים עבורה על מנת להבטיח את קיום העם היהודי במולדתו ההיסטורית. המשיך לפעול כדי שעוד מדינות יצטרפו לארצות הברית, לקולומביה, להכרה בריבונות ישראלית על הגולן, עליו הוחל החוק הישראלי לפני 45 שנים. ולסיום, בשורה לתושבי הצפון, בתום מאבק משפטי ארוך שניהל שר התקשורת הדוקטור שלמה קרי, בג"ץ הסיר את צו הביניים על ההחלטה של מועצת הרשות השנייה, ומעתה ועד תום מצב החירום, תחנת הרדיו קול ברמה תשדר גם באזור הצפון. התחזית.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי.
10: מחר יוסיף לסעור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה במידות החום, אך יוסיף להיות חם ויבש מן הרגיל לעונה.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: מועדון האקטואליה הגדול של קול ברמה, בהגשת נועם זיגמן.
1: שלום, שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה לשנת תשפ"ו, עונה חמישית. אתם מריחים את הריח הזה? אומרים שזה הריח של הגמר, שכבר אפשר להריח, אבל למה להקדים את המאוחר כשאנחנו רק בחצי הגמר, למה? הנה, אנחנו מתחילים תוכנית ראשונה מתוך שתיים של חצי הגמר. שמונה מתמודדים התמודדו בשני החצאים, ארבעה מהם בכל תוכנית, כמו בכל ערב. גם הערב הזה נחלק תלושים בשווי מאות שקלים, כשהשניים שינצחו לא רק שיתפסו את מקומם בגמר הגדול והתמודדו, התמודדו על מה? על הפרס הגדול, אלא כבר היום כל אחד מהם יקבל את השובר הנחשף. בעוד פחות משעה אנחנו נקבל כיוון ראשון מי איתנו בגמר. כמו לאורך כל התוכניות של הימים האחרונים, גם היום הבאנו לכאן כוח עזר, אחד כזה שיותר עומד לימינם של המתמודדים ומנסה לעזור להם, כמו שבדרך כלל הוא עושה מתחת לחופה. תכירו, הערב זהו רונן בוסטן. הלן רונן.
2: הלן, שלום שלום. מה נשמע? נועם זיגמן, בוקר טוב. לא בוקר טוב?
1: תגיד ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, מה שאתה רוצה תגיד. אתה מבולבל לגמרי.
2: שאתה יושב לידי, זה מזכיר לי את התוכניות
1: של הימים ההם.
2: בוסטן על הבוקר, הייתי מעביר את השידור, ועכשיו נעבור לנועם זיגמן, איש האקטואליה מספר אחד בישראל.
1: תגיד, אתה עושה את זה גם בימי בין הזמנים האלו? יש לך את התוכנית? זה רק נכון לשנים עברו.
2: אני מתגעגע לזה שהייתי מעביר לך את השידור, אבל לא מתגעגע לקום בבוקר. זה היה קשה לי לקום מוקדם, לרוץ כל התוכנית.
1: קשה לקום מוקדם? מה, אחרי חתונות וכאלה? זה בגלל זה?
2: כן, אתה נמצא בחתונות בערבים וזה. לבוא בבוקר בשש, תודה, כי אם לא. כן, זה מזכיר לי את ה... מה קורה, נועם? איזה כיף לי להתארח פה בתוכנית שלך, חידון האקטואליה, למרות שאני באקטואליה...
1: בוא נראה.
2: אני טוב במוזיקה, בדברים כאלה, אקטואליה, לא כל כך. אני מקווה.
1: תגיד רגע, כשאתה עומד מתחת לחופה, והזוג עומדים שם, הם בטח מאוד מאוד נרגשים, נכון? אתה עוזר להם?
2: בוודאי. כל חתן צריך להגיד כמה משפטים בחופה, הם מתרגשים, הם לא יודעים, אז אני אומר לו, אל תדאג, אני איתך, אני לוחש לך, אני מנסה להרגיע אותם. זה אחד הדברים, כי זוג מתרגש ביום הזה.
1: אז תצטרך לעשות את זה גם
2: היום. גם פה, אני, כן, אני מהצד של
1: הטובים.
2: של הטובים, ורוצה לעזור להם, ואני רוצה שכולם ירוויחו, וכולם יהיו מנצחים, וכולם יהיו בגמר, זה הרעיון.
1: אבל בסוף יהיו פה רק ארבעה בגמר, ורק אחד ינצח.
2: איך החבר'ה, טובים? טובים השנה?
1: וואו, ממש.
2: מקצוענים, אתה אומר.
1: ממש, ממש, ממש. מה, הפתיעו אותנו כבר בתוכנית הראשונה והשנייה שהביאו שש תשובות, והיה שם ראש בראש בגלל הדבר הזה, זה היה ממש מפתיע.
2: כן. טוב, בוא נראה, כבר אני בא לי לחוש אותם, לשמוע אותם, לראות מה קורה איתם.
1: הגיע הזמן, טוב, אז אנחנו מאזינים יקרים, לפני שאנחנו מתחילים רשמית את חצי הגמר, תודה והברכה למשה ארלינגר, ראי שמעטות הן השעות שהוא ישן בלילה, בטח בלילות האלו שהוא כותב את האחידות, מפיק קהל של התוכנית, צחי אריאל, לצידו מפיק בפועל כאן באולפן יאיר כהן, הטכנאי שלנו שאתם מכירים כבר בכינוי שקיבל כאן ברדיו, הנסיך, הלו הוא מי?
2: אלי בן חמו.
1: נכון, ואיש הדיגיטל המעולה שלנו זה יוני פדידה. אני נועם זיגמן, אנחנו מתחילים התמודדות ראשונה בחצי הגמר של חידון האקטואליה לשנת תשפ"ו.
2: יאללה, שיהיה בהצלחה לכולם.
1: ארבעה מתמודדים יש לנו בחצי הגמר הראשון, שניים יעלו לפני הפרסומות, אבל כבר תכירו את השמות. שמואל מאיר קניג, ישראל יצחק טורג'מן, אל חנן יעקובסון וחגי מינצברג. הם ארבע שתכירו פה.
2: זה שמות של חברי כנסת בעתיד.
1: כן, ככה.
2: איזה שמות הבאת לנו.
1: עוד רגע נבדוק איתם את זה אם הם רוצים להיות חברי כנסת. שמואל מאיר קניג, שלום. ערב טוב.
3: שלום. שלום, ערב טוב, מה קורה?
1: ברוך השם, בסדר גמור. מה שלומך?
3: ברוך השם, בסדר.
1: מתרגש?
3: כן, הכל טוב.
1: כן, בסדר גמור.
2: אם היית בכנסת עכשיו, שר המשפטים או שר הבריאות, מה בא לך?
1: בממשלה אתה
3: מתכוון. לא ולא.
1: לא ולא. אבל בוסטן כבר...
2: אני מחלק פה תפקידים היום, היום אני לארץ', אני מחלק תפקידים, מה? עד שהביא אותי לפה נועם זיגמן.
1: בקיצור, אתה לא רוצה, אתה אומר. שחררו אותי, אני מעדיף להישאר בחידון האקטואליה, לא מתאים לי להיות בכנסת, ובוודאי לא בממשלה, אה?
3: משהו כזה, כן.
1: טוב, שמואל, אנחנו לא נקשה עליך, אני מרגיש את ההתמודדות, מרגיש את ההתרגשות שלך. אתה מוכן?
2: הוא נראה לי טוב, הוא נראה לי טוב.
1: כן, בעזרת השם, הוא היה טוב גם בפעם הקודמת, לכן הוא נמצא איתנו עכשיו. שמואל, אנחנו מתחילים. אתה זוכר מי נותן את החידה הראשונה, נכון? זה המראיין הרוח. בדיוק, אז הנה, הוא כאן.
2: יאללה, קדימה, שמואל, שאלת חימום ספיישל בשבילך. מי נציג או נציגת האופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים? אני אומר לו את התשובות, כן?
1: כן, שלוש תשובות תן לו.
2: תשובה ראשונה, חבר כנסת קרין אלערר.
1: חברת הכנסת, כן.
2: חברת הכנסת. חבר הכנסת יבגני
1: סובה.
2: סובה, זה הכל נשים פה?
1: לא, זה דווקא חבר הכנסת, כן, ישראל ביתנו.
2: שלוש, אין לאופוזיציה חברים בוועדה. תשובתך.
3: איזה ועדה של?
2: אחד, זה חברת הכנסת
1: קרין אלערר.
2: מי נציג או נציגת
1: הוועדה לבחירת שופטים?
2: בוועדה לבחירת שופטים, כן.
3: נלך על אחד.
1: אתה אומר חברת הכנסת קרין אלערר. אנחנו, אתה זוכר, שאלת חימום, לא ממש מנסים לעטות ולא כלום, ועכשיו אומרים לך שהתשובה נכונה.
2: יפה מאוד, יפה מאוד, שמואל.
1: חכה, אתה אומר לו יפה מאוד, חכה לסוף.
2: התחיל, התחלה טובה, כל התחלות קשות, התחיל את זה יפה. יאללה, שפו.
1: טוב, קבל את השאלה ממני. מי כתב הפתק שתמן בכותל עם כניסתו לתפקיד נצח ישראל לא ישקר? האם זה היה שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי? האם זה היה ראש המוסד רומן גופמן? או שמה, נשיא ארגנטינה, כשהגיע לכאן לכותל המערבי, חביר מילי, הוא זה שבא ושם את הפתק המדובר.
2: אני אוהב אותו. אני אוהב אותו, את הנשיא הזה של ארגנטינה.
3: יכול להיות כולם?
1: יכול להיות כולם, אבל אנחנו מתקבלים רק לאחד מהם שעשה זאת. ושיודעים שהוא עשה זאת.
3: אני אומר אחד, אבל... נראה לי שישי.
1: אתה אומר חביר מילי, נשיא ארגנטינה.
3: תראה למה אני הולך עליו.
1: אתה הולך עליו. למה לא ראש המוסד? טוב. שמעת את הגונג, רציתי לנסות לשכנע אותך, אולי ראש המוסד, אבל צר לי, כבר לא היה לנו זמן. אבל יכול להיות שאתה צודק, לא אמרתי עוד שום דבר. אבל סתם בשביל הספורט, אילו עכשיו היית יכול לשנות את בחירתך, היית משנה?
3: לא יודע, נגיד, אמרתי לך, זה יכול להיות כולם, זה
1: מתאים
3: לכולם
1: לכתוב
3: את זה.
1: אני מסכים איתך, אבל בסוף רק אחד כתב.
2: נצח ישראל לא ישקר, זה מה שהוא כתב בפתק?
1: כן. היית כותב? היית משנה או לא היית משנה?
2: אם זה שגריר ארצות הברית, הוא היה כותב נצח USA לא ישקר.
1: למה?
3: לא יודע מה להגיד לך.
1: טוב, אתה לא יודע מה להגיד לי, אז בוא אני אגיד לך.
2: אני חושב שזה יותר מתאים ליהודי לכתוב כזה דבר.
1: כן, אז אני אגיד את זה ככה, אתה טעית בתשובה שלך. אכן, יהודי כתב זאת, מדובר בראש המוסד, כן? ברומן גופמן, כשנכנס לתפקידו, הוא הגיע כמובן לכותל וכתב נצח ישראל לא ישקר. טוב, אז איתי לא...
2: שלהם של המוסד, לא?
1: איתי לא.
2: לא, לא.
1: איתי לא ממש הצליח לך בשאלה הזאת. בוא נראה, רונן חוזר אליך.
2: אני אתן לו שאלות, אצלי הוא יצליח, אני אומר.
1: בוא נראה, קדימה.
2: טוב, שים לב לשאלה הבאה. איך נקרא הארגון שהקים סרוליק פורוש לסיוע לעריקים? זה ראש העיר שלנו לשעבר.
1: נכון, כן, כן.
2: מה אתה מדבר? אחלה סרוליק. מגן ומושיע, 2. עזרם ומגינם, 3. צבע שחור.
1: חצי דקה מתחילה.
2: צבע שחור.
3: וואו,
1: המושג מגן ומושיע, עזרם ומגינם, עוד צבע שחור, מגינם.
3: וואו, אני הולך על אחד.
1: אתה הולך על אחד, האם זה סופית?
3: כן.
1: כן?
2: כן, אל תלחיץ אותו, כן. אל תלחיץ אותו, אל תלחיץ אותו.
1: האם זה סופית? שמואל מאיר.
3: אני הולך על כן, כן.
1: אתה אומר על כן. אכן, רונן עוזר לך, ולא רק עוזר לך, הוא נותן לך רוח
2: טובה. באתי לשיר לו ויעזור ויושר ויושיע, לתת לו רמז.
1: הבנתי אותך, אתה יודע שאנחנו בחצי גמר ורמזים פה, זה לא... אבל מה יפה, מה יפה?
2: תן לי לפנק את ה...
1: אוקיי, אני לא אמרתי למאזינים, ואני הולך לקחת אותך לא רק לחצי גמר היום, אלא גם מחר. זאת אומרת, תהיה איתנו בשתי תוכניות, כן? רונן זה אחד החזקים פה ברדיו. אגב, אם אתם לא יודעים, רונן הוא גם אחד מהאנשים של השיווק שלנו כאן ברדיו, וגם דואג להרבה מאוד פרסים שאתם המאזינים מקבלים. אז תגיד, תנו לו כפיים שם בבית. טוב, שמואל מאיר, אני חוזר אליך חזרה. בוא נראה אם...
2: שתי תשובות נכונות.
1: כן, שתי תשובות נכונות מתוך שלוש. איכן ערכה הפגנה גדולה של חסידי גור נגד מעצר תלמידי הישיבות, אברכים, או מה שנקרא לומדי תורה?
2: שאלה קלה.
1: האם זה היה בכיכר שבת בירושלים? האם בכניסה לכלא 10 בכפר יונה? או שמה, מול לשכת הגיוס בתל השומר, חצי דקה מתחילה.
3: שתיים סופית.
1: שתיים סופית, וואו, אני אפילו לא יכול להתווכח עם הדבר, ולא יכול לזה, כי נתת את הסופית. התשובה כמובן נכונה.
2: יפה.
1: יפה מאוד.
2: מתקדם יפה, הבחור.
1: רונן, תורך לשאול אותו. עכשיו, רק שים לב, יש לך שתי שאלות לפניך. פייק או ניוז, אתה מכיר את הסגנון כבר, נכון?
2: נכון.
1: אז הנה, עכשיו רונן שואל אותך, פייק או ניוז, אתה צריך להגיד לו אם זה פייק או ניוז.
2: פייק! או ניוז, שים לב לשאלה. על פי פרסום באקסיוס, ראש שירותי הביון הירדני, הגנרל עלי מוסטפה, השתתף בדיונים בחדר המצב בבור הישראלי באמצעות תוכנת זום.
1: היה או לא היה? פייק או ניוז. נכון או לא נכון? יש לך חצי דקה, תחשוב בטוב, ברגע שאמרת לי פייק או שאמרת ניוז, באותו רגע זה נגמר.
3: לא יודע. נשמע לי קצת מפורז. מתי הוא שתף? מתי זה היה?
1: אנחנו אומרים, אתה תגיד אם זה פייק או ניוז.
3: ניוז.
1: אתה אומר ניוז. שמעת גם את הגונג, זה אומר שחשבת חצי דקה. התשובה שלך לא נכונה, זה פייק מוחלט. חבל שלא הלכת עם האינטואיציה הראשונית. מי יכניס...
2: אמרת שזה כבר מופרך.
1: בדיוק, מי יכניס... ערבי לתוך קודש הקודשים ועוד מדינה שאי אפשר להגדיר אותה כאוהבת ישראל. בוא, היא לא באמת אוהבת את ישראל, הירדנים לא ממש אוהבים.
2: שלום איתם, אבל לא.
1: שלום, שלום, ראש שירות ביון ירדני, תכניס אותו, לא משנה, אבל באמצעות זום תכניס אותו לתוך קודש הקודשים של ישראל. לא, באמת. חדר המצב הכי...
2: לא, אופר, הרסת לי פה את זה, שמואל.
1: בסדר, אני אתן
2: לך. כל התשובות שלי הוא ענה נכון. שמואל, הרזבת אותי הפעם, שמואל.
1: אל תאכזב, הכל בסדר. בוא נראה, יכול להיות שאת השאלה שלי הוא כן עכשיו ייתן, אז אנחנו נהיה בשוויון פה, רונן. איש דגל התורה, מוטקה בלוי, עורר שערה כשהציר ברעיון על התנגדותו לחוק יסוד לימוד התורה. למה? כי הוא קינה אותו חוק דקלרטיבי. כלומר, חוק הצהרתי. פייק או ניוז? חצי דקה מתחילה.
3: נגיד ניוז.
1: נגיד ניוז. אמרת ניוז. אמרת נכון.
2: אלוף. יפה מאוד.
1: שמואל מאיר, המצב הוא כזה. ארבע תשובות נכונות. שתי תשובות לא נכונות. בוא נראה אם זה מעלה אותך לגמר או לא. את זה נוכל לדעת רק בסוף השעה.
2: הוא צריך לתבוע את ראש המוסד רומן גופמן, בגללו הוא נפל.
1: לא נפל, חכה, מה אתה אומר נפל? עוד לא נפל, עוד לא יודע מה יעשו המתמודדים הבאים. שמואל מאיר, תודה רבה, ביי בינתיים.
3: תודה רבה, ביי ביי.
1: ישראל יצחק טולג'מן, שלום שלום ישראל.
4: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
4: ברוך השם מצוין, מה שלומכם?
1: ברוך השם, תגיד שלום לרונן.
4: שלום רונן.
2: שלום שלום לך ישראל, מה קורה?
4: ברוך השם מצוין.
2: אתה רואה את עצמך בעתיד בממשלה, חבר כנסת, איש ציבור, משהו?
4: אני ראש הממשלה.
1: ראש הממשלה, אופה, אופה.
2: הוא הולך על הגבוה, אתה מבין?
1: אתה מבין, אתה תראה לו, אתה רוצה את כל היד. שואפים
4: עד הסוף. וואלה.
1: אין, תודה.
2: מאחל לך שתגיע הכי גבוה.
1: אני מקווה שגם
4: השאיפה...
1: חלילה. אני מקווה שגם השאיפה שלך בחידון שלנו הוא כזה, שאיפה כזאת.
2: להגיע לראש, למעלה, הכי גבוה.
1: ישראל בפעם הקודמת היה באמת אחד התותחים במיוחד אצלנו כאן. כן,
2: שומעים, שומעים על הקול שלו שהוא בא ככה, הוא בא מוכן.
1: עכשיו הוא מצטנע, בוא נראה מה...
4: לא, חייבים להצטנע.
1: ברור, ברור, כי אם תיקשל פה עכשיו חלילה אז תגיד, לא, אני לא באמת הרגשתי הכי תותח.
4: כל מי שמתגאה נופל.
1: יפה, טוב, ישראל, אתה מוכן?
4: כן.
1: שאלת החימום זה שאלתו של רונן בוסטן.
2: אני מתחיל בטוב, מתחיל בקל.
1: תמיד.
2: תהיה איתי, אל תאכזב, כי אצלי אני רוצה את כל התשובות נכונות. באיזו מפלגה, שאלת חימום, מתמודד עורך דין איציק בונצל. ראיתי נכון? בונצל,
1: בסדר, כן.
2: טוב, אחד זה הציונות הדתית, שתיים זה הליכוד, שלוש במפלגתם של גנץ ודדי שמחי. דדי.
1: דדי, אמרת טוב.
2: קל, קל, קל.
4: דדי גנץ.
2: ישראל קל,
1: איציק בונצל, ציונות עתית, ליכוד, או גנץ ושמחי, באיזו מפלגה? מה אתה אומר?
2: אתה לא נופל בשאלה הכי קלה. אתה לא נופל בשאלה הכי קלה.
1: מה אתה חושב?
2: נו נו נו נו נו נו. עוד ניסיון.
1: תראה איזה בסה.
2: זה שאלת החימום שלך, אתה מקשה עליי פה, נועם.
1: אני אגיד לך, תקשיב.
2: אין לי שאלה קלה.
1: ישראל,
2: איך קוראים לשדרן שיושב לידך? זה ההתחלה של אותו.
1: הוא מתמודד בליכוד, אבל למה עשית טעות? אני אגיד לך למה עשית טעות. כי אם היית אומר, הרי אמרנו שאלת חימום. שאלת חימום אנחנו לא נוהגים להפיל. כן, בטח גם הרי אין אורח. הוא היה נותן לך רמזים. ברגע שהיית אומר, הציונות הדתית, הוא היה מתחיל להגיד לך, לא, עזוב, אולי בעצם... הוא היה נותן לך את כל השכנועים כדי להבין שאתה טועה. אבל לא נתת לו את הזמן. פשוט לא נתת את הזמן. טוב, לא נורא. בוא, אני... תבוא איתי, אולי יד ביד איתי כן תעזור לך.
2: טוב.
1: אתה מחזיק?
2: כן.
1: קדימה, ממשיכים. ממתי אמור לחול חוק פיצול תפקיד היועמ"ש שהוא עבר לאחרונה בכנסת? האם זה מרגע העברת החוק? האם זה מזמן כינונה של הממשלה הבאה? או משנת 2027, חודש ינואר, הראשון לינואר 2027?
2: זרוק משהו, זרוק.
4: כינון הממשלה הבאה.
1: כינון הממשלה הבאה. למה אתה חושב שזה מכינון הממשלה הבאה?
4: לא,
1: את האמת,
4: 2027, כי בן גביר רוצה שהוא לא נכנס לממשלה בלי זה.
1: אז אתה אומר מינואר...
4: זה 2027.
1: אז אתה אומר מינואר 2027.
4: 2027, כן.
1: סופית.
4: כן.
1: מצוין, תשובה נכונה.
2: יפה מאוד, יפה, כבר הלחצת אותי, ישראל, הלחצת אותי.
4: בואי, בואי.
1: שאלה הבאה, רונן ישאל אותך.
2: שאלה הבאה.
1: שאלה
2: הבאה. איזה חבר כנסת נכנס פעמיים בכנסת האחרונה בזכות החוק הנורווגי? זה צריך להיות קל בשבילך, איש אקטואליה. האם זה יצחק פינדרוס? האם זה אביחי בוארון? או אליהו
1: ברוכי?
2: ברוכי.
1: היה את פינדרוס, היה את אביחי בוארון, והיה את אליהו ברוכי.
4: פינדרוס.
1: אתה אומר פינדרוס.
2: תחשוב טוב, תחשוב טוב, תחשוב.
1: אולי, אולי הוא עכשיו סתם אומר לך את זה, סתם מלחיץ אותך, זה גם...
2: לא, לא, לא, לא, אני עם הטוב, אני בצד של ה...
4: ברוכי.
1: אתה אומר אליהו ברוכי.
2: שמענו את הגוב. איך הוא ניצל ברגע האחרון.
1: מי אמר שהוא ניצל? התשובה, התשובה שלך... אגב, למה לא נשארת בפינדרוס?
4: אני אמרתי שאם זה נכון לא
1: להתראות,
4: חגיד זה לא נכון.
1: מה, אבל לא סתם, אתה יודע, רונן יכול גם לסתם.
2: עזוב, עזוב, הוא מלחיץ אותך, התשובה נכונה היא התותח.
1: התשובה נכונה, כמובן.
4: וואי, וואי.
1: אתה מכיר את אליהו ברוכי, מר בוסטן?
2: זה שם פרסי נשמע לי, ברוכי, לא?
1: ממש לא, פרסי, לא, זה לא בין העדה שלך, לא. אתה יודע מאיפה הוא, מאיזה מפלגה?
2: דגל התורה?
1: נכון, כן.
4: דגל, כן.
2: יפה.
1: טוב, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. מי מחברי הכנסת צעד, או אולי צעדה, 90 קילומטרים במחאה על חוק הגיוס? האם זה היה חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד? חברת הכנסת שרן אסכל מהימין הממלכתי? או חברת הכנסת מתי צרפתי מיש עתיד? כולם עם קצת...
2: 90 קילומטר?
1: כולם עם איזה אקצן צרפתי הוא הביא לי את השאלה הזאת, שם להם?
2: מסע קומטה זה.
1: מסע קומטה?
4: מתי צרפתי.
1: מתי צרפתי אתה אומר. למה אתה אומר מתי צרפתי?
4: לא יודע, זה מתאים לשלושתם, אבל...
1: ראית פעם את מתי צרפתי מיש עתיד? שאתה אומר שמתאים לצעוד 90 קילומטר?
4: נראה לי קצת מלאה.
2: לא נראה לי צרפתי תרוץ 90 קילומטר, לא יודע.
4: לא, זה שרן אסכל אולי.
1: אתה אומר שרן אסכל, ואולי זה דן אילוז. טוב.
2: זאת התשובה?
1: לא אצלה, לא, זה סגור. שמעת את הגונג, כן, הוא לא יכול להחליף, לא, הוא לא יכול להחליף.
2: מה הוא אמר סופי?
1: רגע, שנייה. למה לא אמרת דן אילוז? לא מתאים לו ללכת, לא מתאים לו לרוץ.
4: מתאים לו, גם נגד.
1: פרש
4: גם.
1: ידידי היקר, לא הפסדת שלא אמרת דן אילוז, שלא בחרת בדן אילוז.
2: וגם לא במתי צרפת,
1: נכון.
2: ושנית את תשובתך.
1: טוב מאוד עשית שבחרת בשרן אסכל הימין הממלכתי, שהיא זו.
2: הוא תמיד משנה ברגע האחרון, שמת לב והולך לו.
1: הולך בינתיים.
2: בינתיים הולך לו.
1: שלוש מתוך ארבע, ממשיכים הלאה.
4: חינום זה גם עכשיו?
2: בוודאי.
1: מה חשבת? מה אנחנו מקפחים את החימום? החימום זה חימום, אתה רוצה שנוריד מלכתחיל את השאלה הזו?
4: לא, זה שאלה כאילו חימום, כן כן, לא, לא.
1: חשבתי, לא ידעתי, אבל אתה כבר מכיר את המשחק עוד מהפעם הקודמת. טוב, פייק אונוז עכשיו, הוא ישאל אותך את השאלה הראשונה, רונן.
2: עוד שתי תשובות נכונות.
1: שתדע טוב, במקרה הזה אתה לא יכול להתחרט בכלל, אמרת פייק, אמרת ניוז, זאת התשובה. הנה זה בא.
2: שים לב, חבר כנסת ניסים וטורי עורר שערה כשאמר כי חברת הכנסת נעמה לזימי יכולה להתמודד לרשות חמאס בעזה. זו הדמות שלה, היא לא מסוגלת להתמודד בישראל. באמת הוא אמר את זה?
1: זה מה שאנחנו שואלים?
2: אני אוהב את ניסים וטורי.
1: פייק?
2: זה פייק או ניוז?
1: אתה אומר שהיא אמרה את זה, זאת אומרת, אתה אומר שזה ניוז. תשובה נכונה, אכן אמר זאת.
2: יפה, יפה, אתה איתי, אנחנו נצעד ביחד, אל תדאג.
1: שים לב לשאלה הבאה. אני מקריא לך משהו שקרה או לא קרה, או שקרה רק במוחו הקודח של ארלינגר. שים לב, בעלה בשיקון א' בבית שען, לאחר שבעת ערב מאוחרת, שעת ערב מאוחרת, הופעלה הזקה מבלי שהתקבלה התראה מוקדמת על ידי פיקוד העורף. לאחר כמה דקות התברר, לא מדובר בהזקה, מדובר בשכן שבחר להטריד את שכניו ולהפעיל הזקה במערכת ההגברה. אגב, תלונה הוגשה במשטרה. פייק או ניוז?
2: אתה לא נופל לי בשאלה הזאת, ישראל. אתה לא נופל לי בשאלה הזאת.
1: אם טיפול, יהיו לך ארבע תשובות, כמו המאזין הקודם, כמו המתמודד הקודם.
2: תחשוב שזה בית שען, האם זה מתאים שמה לאווירה.
1: ואתה חייב לתת לי תשובה עוד רגע. אז תחשוב.
4: לא נכון.
1: לא נכון אתה אומר. פייק.
2: אולי, אולי ניסיון נוסף?
1: לא, אולי לא.
2: אולי כן?
1: אולי לא.
2: לפני הגונג! ישראל!
1: ישראל, צר לי, אתה נשאר עם ארבע תשובות נכונות, התשובה הזאת לא נכונה. זה היה ניוז מוחלט לגמרי, קרה גם קרה בשיקון א' בבית שען.
2: בוא נו, נתן לי רעיון ככה, אם אני רוצה קצת, השכנים מעצבנים אותי.
4: לא נכון.
2: יש לך לשלוח לי איזה הקלטה אלי בן חמו של הזקה?
1: תושבי אלעד שימו לב, תושבי אלעד שימו לב, לא צבע ולא אדום, זה רונן בוסטן.
2: אני הולך לעשות משהו בשכנים, זהו.
1: ישראל יצחק טורג'מן, ארבע תשובות נכונות, כמו קודמך, שמואל מאיר קני.
2: יש פה צמוד צמוד, אנחנו
1: בוא נראה מה יעשו שני המתמודדים הבאים, את זה נוכל לדעת רק אחרי הפרסומות. ישראל, תוציא אותנו לפרסומות.
4: תשמעו לפרסומות.
0: גל על הגל, בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן, כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש, ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11, Everybody עם העוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
0: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: ששני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, הם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
0: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
8: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: חזרנו מהפרסומות, רונן, איך היה?
3: תשמע, אני נהנה פה מכל רגע, אני גם עצמי מחכים מכל הדברים האלה. תשמע, לא היה לי שום מושג באקטואליה.
2: לא היה לי מראיין אורח שעוזר ככה למתמודדים בצורה כמו שאתה עושה.
3: אני איש טוב, רוצה לעשות טוב לאנשים.
2: אני לא יכול להגיד לך עכשיו...
3: הרבה אנשים פוגשים אותי ברחוב, אומרים לי, וואו, איזה כיף, אתה עושה לנו שמח, יום שישי.
2: נכון.
3: זה מה שעושה לי טוב, שאנשים נהנים, שאנשים מחייכים, שאנשים שמחים פה, גם ברדיו, לתת אווירה קצת, ואנשים שמחים, זה אין דבר...
2: אז עכשיו אני לא יכול להגיד לך חדל מזה, כי זה לא יהיה פייר כלפי שני המתמודדים הנוספים שנמצאים איתנו. כן. אבל אני כן אגיד לך, לפחות תעשה את זה רק כמו שעשית עד עכשיו, ואל תיתן יותר, בסדר?
3: הבנתי. סגור, סגור.
2: אלחנן, אלן.
4: שלום וברכה.
2: מה שלומך?
4: ברוך השם מצוין.
2: אתה נרגש, אני שומע בקול שלך.
3: אתה גם מאבחן, נועם, אה?
2: כן.
3: וואו, וואו.
2: נכון, אתה נרגש שלך.
3: יכול לאבחן אותי שנייה?
2: כן, אתה בן אדם שמח.
4: קצת.
2: תשמע, ובשביל זה יש לנו את רונן. יש לנו את רונן. רונן פה הוא האיש שעוזר, כמו לקודמך.
3: שנינו מסתיימים בשתי נונים בסוף, אז אני חייב לעזור לו. אלחנן ורונן.
2: מזל שמצאת את הנון המקשרת. כן, יפה. טוב, אלחנן, אתה מוכן?
4: מוכן ומזומן.
3: אגב, לא שאלתי אותו מה הולך להיות בעתיד. ראש ממשלה, סגן ראש ממשלה, נשיא המדינה, איזה חבר כנסת, מה השאיפה?
2: מה אתה
3: מייעד
2: לעצמך,
3: אלחנה?
4: שיבה, מה
2: שאלה בך? יפה, יפה. עוננו, אמר ראש שיבה.
3: הכי טוב. זה המעלה הכי גבוהה, יותר מראש ממשלה ויותר מכולם.
2: ממשלה. יופי, אהבתי, אהבתי, רונן.
3: שאלת חימום, שים לב לשאלה, אל תיפול לי בשאלה הזאת. אני מבקש ממך, זו שאלת חימום, היא צריכה להיות כלילה, נעימה, ואתה בטוח צריך לדעת את זה.
2: ופרסי לפרסי עכשיו הולך לשאול שאלה של פרסי.
3: על מי, או וואה, שאלה זה, על מי מבחירי הממשל האיראני יצא שמועה שהוא סוכן מוסד? או, זו שאלה קלה. מוג'תבא חמינאי, אסמאעיל כעני או אבס ערקצ'י?
4: שתיים, אסמאעיל כעני.
3: יפה.
2: תשובה נכונה.
3: אתה יודע, אני הייתי בטוח ש... אבל היה עכשיו ידיעה שמחמוד אחמדינג'אד הוא סוכן מוסד.
2: מי אמר שלא? אני לא יכול לאשר לך ולא יכול להכחיש לך.
3: אתה בעניינים חזק, אה?
2: לא יכול לאשר ולא יכול להכחיש.
3: תגלות לי כמה סודות?
2: מתי? אחרי השידור נגלה לך הרבה סודות. אנחנו ממשיכים הלאה. מטעם איזו מפלגה נכנס לכנסת? חבר הכנסת מוחמד אבו אל-איג'ה. עוד פעם, מוחמד, רגע שנייה, עוד לא אפילו נתתי לו את התשובות, ואתה כבר רוצה לקחת לו חצי דקה. מוחמד אבו אל-איג'ה.
3: אל-איג'ה, לא?
2: לא, איג'ה, איג'ה.
3: נראה לי הוא מגדל איזים.
2: הרשימה המשותפת, הימין הממלכתי, או יש עתיד?
4: יש עתיד.
2: יש עתיד. האם זו תשובה סופית?
4: כן.
2: אני רושם כן. אומר לך שהתשובה הנכונה כבר, אבל עכשיו אתה חייב להסביר לי מאיפה הידע הזה ומאיפה המהירות הזו.
4: כי זכרתי שנכנס חבר כנסת ערבי, והשמועה שאמרו שבנט לא רוצה אותו כי הוא ערבי. אז שיערתי שזהו. לא בוודאות, אבל שיערתי.
3: שמע, okay. לא מאמין לך, יש עתיד, יש להם חבר כנסת.
2: ממש בימים האחרונים, כן, פרש חבר כנסת רוחץ.
3: אני הייתי מציע פה, מעל הבמה המכובדת הזאת, ליאיר לפיד, לקרוא כבר למפלגה אל עתיד.
2: אל עתיד? אז אני לא רוצה...
3: מה זה זה? אתה יכול להגיד לי מה זה?
2: אז אני לא רוצה להחזיב אותך, אבל אין עתיד למפלגה הזאת, כי היא נסגרה, נגמרה. היא חברה לבנט, הם הקימו ביחד את יחד.
3: ויחד הם יפלו.
2: זה כך עושה רושם, נכון לעכשיו עם כל הסקרים האחרונים, זה כנראה הכיוון.
3: הולך וקורס?
2: הולך לשם, כן.
3: מה אתה אומר?
2: טוב, בוא נמשיך הלאה, אלחנן.
3: תשמע, שתי תשובות נכונות, הוא התחיל בטוב. הוא התחיל בטוב.
2: קדימה, תן לו את השאלה השלישית, בוא נראה.
3: מה הביא? שים לב לשאלה.
2: זה יהיה פה ראש ישיבה שיודע אקטואליה על פוריה.
3: וואי, וואי, זה... כן, צריך לפתוח ישיבה מיוחדת. ישיבת...
2: איך היית קורא לה?
3: כנסת ישראל. טוב, שים לב לשאלה הבאה. מי הביא את שופטי בגץ לקיים דיון חירום במהלך השבת? דיון שעורר זעם רב, אני מאמין, במפלגות החרדיות.
2: לא רק, בכלל. לא רק, כן. למה, מה, יהודי צריך שיעורר אצלו זעם כשמחללים שבת, לא? זה לא רק מפלגות חרדים.
3: מה הביא את שופטי בגץ? טוב, כן. לקיים אוקיי. דיון. אז האם זה להוציא צו שמאפשר קיום הפגנות למרות הנחיות פיקוד העורף? להוציא צו שמחייב את המשטרה ללכוד עריקים חרדים? לחייב את רשות המעברים לאפשר מעבר של חולים פלסטינאים מעזה לבתי חולים מישראל? כל הדברים האלה פה מקומים.
2: הנה, חצי דקה התחילה.
4: אחד.
2: אבל זה סופי או לא סופי? כאילו, אתה רוצה שננסה...
3: לפי איך שהוא אמר אחד, זה נראה לי סופי. אתה אל תבלבל לי אותו, כי הבחור תותח. הבחור תותח. הוא ראש ישיבה.
2: אבל אני חייב לשמוע את זה.
3: ראש ישיבה כנסת ישראל.
2: האם זה סופי או לא סופי?
4: סופי.
2: בוא
3: נה, בן אדם.
2: סופי נכון. ממשיכים הלאה. איזו מפלגה? לאיזו מפלגה? הצטרף אליהו ליבמן. אביו של אליקים ליבמן, השם יקום דמו, ממקימי פורום תקווה. כמובן אליהו ליבמן הוא ממקימי פורום תקווה, כן? הבן שלו הוא זה שנרצח בנובה. זכרונו לברכה. האם הוא הצטרף לעוצמה יהודית? האם לזהות של פייגלין הוא מיכאל בן ארי? ואולי, אולי בכלל הוא הצטרף למפלגתו של אבי מעוז, מפלגת נועם.
3: מפלגה?
4: שלוש.
2: מפלגת נועם, אתה אומר. אתה יודע את זה בוודאות? שאתה רוצה לשנות את עמדתך?
4: כן, סופית.
2: סופית. תשובה נכונה.
3: שמע, בן אדם, רב אלחונון, אתה מפתיע אותי. אתה מפתיע אותי ומשמח אותי.
2: כמה הוא משמח אותך?
3: מה, זה כיף לראות ככה, מישהו שולט ויודע. אני בכלל, אתה יודע, יש פה הרבה תוכניות ריאליטי. יש כאלה שעולים לפה ועולים לפה, ואני אוהב להם מדי פעם לשמוע כאלה תותחים שעולים עם תשובות. אתה יודע, יש תוכנית, איך זה היה, אחד למיליון, משהו כזה?
2: אוקיי.
3: וזכה שם הבחור חרדי.
2: כן.
3: לקח את המיליון, אתה יודע, הוא יודע את כל התשובות, שהמנחה שם, שהוא בכלל חילוני, אתה יודע, אברי גלעד, והוא היה באלם.
2: אז אתה אומר קידוש השם.
3: מה זה קידוש השם לגמרי? תשמע, שולטים.
2: וגם שיחק אותו ולקח כסף, כן?
3: כן, בשאלות כאלה חזקות.
2: יפה מאוד. טוב, בוא נראה רק שלא תכשיל אותו עכשיו בשאלה שלך.
3: לא, איתי הוא זורם טוב, יש לנו אנרגיות טובות, אני מלכון. קדימה, אמרתי לך, זה שתי נונים בסוף.
2: תשמע, בוא רק נגיד את זה כבר עכשיו. אם אתה מצליח עכשיו בתשובה הנכונה, אז כבר יש לך חמש תשובות, כלומר, כבר עלית לחצי הגמר.
3: וואו.
2: זאת אומרת, אתה המתמודד הראשון שאנחנו יכולים לומר שהוא עולה איתנו לחצי הגמר.
3: שיש פה חצוצרות וזה ש...
2: זה תלוי עם אלי, ימצא לך חצוצרות.
3: אלי, תמצא לי איזה ככה, אם הוא עולה עכשיו לחצי הגמר, תן לי איזה חצוצרות, משהו...
2: מה, כזה של...
3: משהו ניקוס כזה, אתה יודע.
2: אוקיי.
3: שים לב, פייק ניוז. במהלך דיון בוועדת הכספים אמר יושב ראש הוועדה חבר הכנסת משה גפני, הרב משה גפני, מיהדות התורה על מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו, חבר הכנסת עודד פורר, שלא ישמעו את זה בתקשורת, אבל יש שיתוף פעולה בין עודד פורר לביני.
2: פייק.
3: פייק או ניוז?
2: או ניוז. יש לך חצי דקה, אל תמהר, מה שתגיד, זה אי אפשר לחזור.
3: זה מעלה אותך לחצי הגמר, אתה לא מאכזב אותי, אלחונון.
4: ניוז.
3: תשמע, למה נפלת לי בשאלה הזאת? למה? למה? זה מהמצד של ה...
2: אתה ביקשת חצוצרות. קיבלת חצוצרות.
3: חצוצרה של יום הזיכרון, אבל היית צריך לתת פה משהו.
2: איזה יופי.
3: עם תופים ומחולות.
2: יש לנו...
3: אני מוכל לך כפיים פה.
2: יש לנו מתמודד ראשון שעלה לחצי הגמר.
3: הבן אדם תותח.
2: יפה מאוד. טוב, עכשיו, חנן, תראה, יכולנו לבוא ולהגיד לך, טוב, עזוב, זהו, אתה כבר בגמר.
3: שאלת בונוס שחר... כזה, תפנק
2: אז אותו. אז זהו, שזאת לא שאלת בונוס.
3: לא?
2: לגמרי לא.
3: כי יכול להיות ש...
2: כי יכול להיות שבגמר תצטרך את השאלה הזו. כלומר, אנחנו, אם וכאשר יהיה שוויון בגמר, אנחנו נצטרך לראות לאורך התוכניות מי היה הטוב ביותר. אז תתפקס גם על השאלה הקרובה.
3: תן לנו את התשובה השישית.
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לראשונה בעמדתו לבקשת החנינה. אם זה יבוא, יבוא. ואם לא יבוא, אז לא יבוא.
3: תחכה.
2: אז יימשך מצד האיוולת הזאת. אמר או לא אמר? פייק או ניוז?
3: אם זה יבוא, יבוא. ואם לא יבוא, אז לא יבוא. נראה לי זה מתאים לו להגיד כזה דבר, לא?
2: לא יודע.
4: פייק.
2: אלחנן, אתה איתנו בחצי הגמר... בחצי... אתה איתנו בגמר בעזרת השם, אבל התשובה הזו לא נכונה.
3: אבל אני מרמז לך, אלחונון,
2: ראש הממשלה אמר לגמרי, אמר לחנן.
3: שמע, אבל בכל אופן היה תותח.
2: שיחקת אותה.
3: היה תותח.
2: ואנחנו תמיד שמחים עם המתמודד הראשון
3: שנכנס. אני מפה מצדיע לך עם החצוצרות של אלי בן חמו.
2: זה החצוצרה שרצית לשמוע את האמת?
3: לא, זה החצוצרה של יום הזיכרון. תן לי פעם הבאה משהו ככה, אמרתי לך, בסגנון של, אתה יודע.
2: אלחנן, תודה רבה. אנחנו ממשיכים הלאה. נמרים אל דוד סבח. דוד, שלום. דוד... עוד רגע, היא איתנו, איתנו כבר, הנה הוא. דוד, שלום, ערב טוב.
0: שלום, ערב טוב ומבורך.
2: מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך אתה?
2: שלומי ברוך השם, תשאל את רונן מה שלומו אבל.
3: אלן, אלן דוד, מאיפה אתה אגב?
0: אני מביתר.
3: מביתר. דוד סבח, שם של חבר כנסת כזה, לא יודע.
2: כן?
3: חבר כנסת דוד סבח.
2: היית רוצה להיות חבר כנסת? כי כמו שהציע קודם רונן, חבר כנסת, אולי שר בממשלה? מתאים?
0: לא מתאים.
2: לא מתאים. לא מתאים.
3: כולם בורחים מהכנסת הזה, אתה רואה?
2: יש סיבה טובה.
0: תראה מה קורה שם עכשיו, מה העניין.
2: תגיד, נראה לך שרונן בוסטן... חבר הכנסת רונן בוסטן, שב, שב, שב בבקשה, אל תפריע, זה נשמע טוב, זה משהו שעובד.
3: וואו, איזה בלגן הייתי עושה להם בכנסת.
2: אין בכלל ספק.
3: שלח אותי שם על איזה יום, תראה מה אני עושה שם. אבל מינימום שר.
2: מינימום שר.
3: כן. אני הייתי רוצה להיות שר האוצר. ויש בפרסית מה שנקרא חוד המלמופט, חוד המגופט.
2: חוד המלופט, איך?
3: מלמופט? חוד המגופט.
2: חוד המגופט.
3: זה הקדוש ברוך הוא אמר הכל בחינם. הייתי מפרגן לכולם, מפנק, מבזבז את כל כספי האוצר ביום אחד.
0: יום הגונדי הלאומי.
3: יפה, הנה הוא משלנו סבא. שאלת חימום, דוד, איך אתה, תשמע, לפניך היה פה מישהו...
2: תותח.
3: אני הייתי נלחץ לעלות אחרי אחד כזה.
0: הוא
3: ענה את כל התשובות.
2: אל תלחיץ אותו עכשיו.
3: לא, אני לא מלחיץ אותו, אבל אני נותן לו להיות דרוך, להיות מוכן.
2: בוא, רונן עוזר, כן, רונן עוזר פה היום באמת מעל ומעבר.
3: נכון.
0: הוא לא מלחיץ,
2: אבל... לא, ממש לא.
3: המלחיץ
2: זה אני. המלחיץ זה אני. העוזר פה זה רונן, ובוא נאמר, לא מתאים לחצי גמר, אבל התחיל במצווה, אומרים לו, יאללה, בסדר, נו, תמשיך כבר עם כל המהלך הזה, אל תקפח אחרים.
3: שים להם, מתחילים עם שאלה לחימום. איך אתה בחימום?
0: הם בחימום מעולה.
3: יפה, תמתח ידיים, תקפוץ, תן קצת קפיצות בבית.
2: שים את המפתח בסוויץ',
3: מאוד אנרגיות, ואנחנו יוצאים לדרך.
0: אני בקירור.
2: מתחילים, הנה.
3: שים לב, מי מחברי הכנסת נוהג לערוך ביקורי פתע בבתי ספר ערביים כדי לבדוק את תוכניות הלימודים שלהם? שאלה מעניינת. מה, משה רנגר מפציץ פה בשאלות.
2: נכון.
3: שים לב, האם זה חבר כנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד, חבר כנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, חבר הכנסת יוליה מילינובסקי מישראל ביתנו, איזה שמות.
0: צבי סוכות.
2: תשובה נכונה.
3: יפה, עברת את החימום, כבר הרגעת אותי, אלוף.
2: אני ממשיך איתך. מי נחשב לסיאן הנוכחות בכנסת היוצאת? אני מדגיש, בכנסת היוצאת. האם זה חבר הכנסת אורי מקלב? חבר הכנסת ינון אזולאי? או חברת הכנסת מירב בן ארי?
0: ינון אזולאי.
2: ינון אזולאי אתה אומר. אולי זאת מירב בן ארי? אולי אורי מקלב?
0: אורי מקלב היה סגן שר, הוא היה מפוטר. מירב בן ארי פחות,
2: זה שהוא סגן שר זה לא אומר שהוא לא נמצא בכנסת.
0: אולי בכנסת.
2: לא, הכוונה בזמן של הכנסת, בזמן מליאה בכנסת.
3: נו, נו, נו, נו, נו.
0: אז אורי מקלב.
2: אתה אומר אורי מקלב, האם התשובתך היא סופית? טוב, אתה לא יכול לחזור.
3: אתה אומר לי שאני עוזר, תראה איך עזרת לו.
2: אתה לא יכול לחזור.
3: תראה איך עזרת לו.
2: אני מי אמר שאני עזרתי?
3: אתה עזרת לו עכשיו.
2: אני עזרתי? אבל התשובה נכונה?
3: לפי מה שנראה. תשובה נכונה, תשובה נכונה, תותח.
2: כן? ודאי שאורי מקלב, מה השאלה? למרות שאגב, ינון אזולאי בהחלט מתחרה בו מה שנקרא צמוד צמוד. ינון אזולאי עושה עבודה יפה מאוד בכנסת, בכל המובנים. טוב, השאלה הבאה תהיה שאלה שלך.
3: שאלה הבאה, בוא, אתה התחלת טוב, ואני רוצה שתמשיך טוב. אז תהיה מפוקס ושים לב דוד.
2: אגב, כשמקודם ככה דיברת עם רונן שהוא נתן בפרסית ואתה החזרת לו, זה כי אתה, יש לך שורשים פרסים או משהו כזה?
0: אז לא, מנשיג את זה, מספיק יודעים את השם שלי.
2: לא, אבל שורשים פרסים, אתה אומר, יש משהו או אין?
3: אתה מתבייש בעדה שלך, תתגאה, תתגאה.
0: לא, לא, לא, לא.
2: אין שום שורש פרסי.
3: אגב,
0: שום שורש.
2: לא מצד אימא, לא מצד כלום. טוב, אז הנה, אבל תקבל שאלה פרסית.
3: רק יהיה, אני שכן סבך. שים לב לשאלה הבאה, מה פרויקט עמד?
2: מהו פרויקט עמד?
3: מהו פרויקט עמד שסוכל בידי ישראל? אחד, זה תוכנית הטילים בעלי ראש הנפץ, ראש נפץ מתפצל. שתיים, תוכנית הגרעין האיראנית, בגלל זה שאלת אותו אם פרסי. שלוש, תוכנית איראנית להפעלת סוכנים רדומים במהלך מלחמת שעגת אריה.
2: בקיצור, האם זה תוכנית הטילים בעלי ראש מתנפץ מתפצל של איראן?
3: אני חשבתי שזה, יש בפרסית עומד.
2: עוד תוכנית, מה זה עומד?
3: עומד זה הגיע.
2: הגיע, ומה זה?
0: גימל.
2: גימל אתה אומר, אתה אומר שזה תוכנית איראנית להפעלת סוכנים רדומים במהלך מלחמת שעגת אריה.
3: למה אתה לא פרסי עכשיו?
2: האם זה סופית?
0: תוכנית ישראלית.
2: האם זה סופית? לא
3: אני
2: סופית.
3: אני חוזר על התשובות. תוכנית כן. הטילים בעלי ראש נפץ מתפצל, תוכנית הגרעין האיראנית, או תוכנית איראנית להפעלת סוכנים.
2: מה אתה אומר?
0: לא תוכנית איראנית, בית.
3: יפה!
2: אתה אומר תוכנית גרעין
3: יפה. איראנית. יפה! איזה הצלה ברגע האחרון.
0: לא, כי זה נשמע תוכנים ישראלים, כאילו, תוכנית
3: איראנית. טוב, אתה רואה?
2: איזה תירוצים.
0: זה פלפל.
2: פלפל, כן. בוא נראה עכשיו כמה תתבלבל, עד שרונן יבוא לעזרתך. מה הסיבה בגינה חבר הכנסת אריה דרעי נענש על ידי ועדת האתיקה בשלילת שכר של 8 ימי עבודה? האם זה קרה בגלל שימוש בצ'קלקה במהלך נסיעה למרות שהוא לא חבר ממשלה? אגב, צריכים לומר, זה היה ברכב שלו, אבל לא הנהג שלו, כן?
3: אגב, מותר לחבר כנסת לנסוע עם צ'קלקות.
2: כן. האם זה קרה בגלל מימוש ארוחות במזנון הכנסת מעבר למכסה שמותרת לכל חבר כנסת? מה אתה צוחק?
3: הוא לא נראה לי אכלן כזה גדול, לאריה.
2: איך אתה יודע?
3: כן.
0: הוא אוהב גונדי.
3: הוא אוהב יין, אני יודע, לא...
2: בסדר, אפשר להזמין שם גם יין. או... היעדרות של למעלה מ-44 ימי נוכחות במשכן הכנסת, זו הסיבה. מה אתה אומר? אחת מהן היא הסיבה האמיתית.
0: ג'
2: אתה אומר היעדרות של למעלה מ-44 ימי נוכחות במשכן הכנסת, זה מה שהביא לשלילת שכר של 8 ימי עבודה, שים לב.
0: כן.
2: סופית.
0: זה מה שזכור לי.
2: האם זה סופית? סופית אמרת.
3: דווקא תמיד אני רואה את אריה בכנסת, אני מתפלא.
2: תן לי להגיע את הבחור, להגיד לו שהתשובה שלו נכונה. כן, כן.
3: וואי, וואי, 4 תשובות.
2: אוקיי, שים לב מה עכשיו קורה. פייק ניוז, אבל אם תיתן לי תשובה אחת נכונה, אתה בגמר. אם לא תדע את שתיהן, הולך להיות פה ראש בראש של שלישייה, של 3 מתמודדים. מה שאומר, שרונן אומר, שאתה חייב ראש של שלישייה, של 3 מתמודדים. מה שאומר, שרונן אומר, שאתה חייב, חייב, חייב. אבל אני אגיד לך יותר מזה.

0: יש לו סייעתא
1: דשמיא. הנה השאלה הראשונה.
2: אני חייב להגיד שלא לחצת אותי בכלל עכשיו.
0: שים לפק או ניוז.
1: ואני רק מזכיר לך, אמרת תשובה, לא תוכל לחזור בך.
0: כן, בשלב הזה לא חוזרים.
1: לא חוזרים.
0: המשטרה אפשרה היום למרדכי דוד לצאת ממעצר בית כדי להיות נוכח בדיון בו השתתף ראש הממשלה לשעבר, ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.
1: עכשיו רגע תעצור שנייה אחת, כן. לפני שהוא ממשיך את השאלה.
0: כן.
1: זה הקראה של ידיעה. זה לא הכוונה שזה קרה היום. כן. זה מתי שאם קרה, כשקרה, זה מה שכך נכון הביאו את זה נכון. לחדר החדשות שלנו. כן. האם זה נכון? עבר לחדר החדשות שלנו? או שמה שזה עבר לחדר מוחו הקודח של ארלינגר. תקרא את השאלה עוד פעם.
0: המשטרה אפשרה היום למרדכי דוד לצאת ממעצר בית כדי להיות נוכח בדיון בו השתתף ראש הממשלה לשעבר. נפתלי בנט, חייב להגיד את זה, ראש הממשלה לשעבר. לשעבר נפתלי בנט בבית משפט השלום בפתח תקווה. דוד הגיע יחד עם פעילי ימין לדיון, ניסה למסור לו כתב תביעה שהגיש נגדו, וקרא לעברו קריאות.
1: היה או לא היה? ניוז או פייק? פייק או ניוז?
2: תשמע, זה נשמע פייק, אבל בגלל שזה כל כך הזוי, אז אני אומר ניוז.
1: אתה אמרת ניוז. יש לנו חצוצרות?
0: תן לו בחצוצרה, אלי.
1: תן לנו בחצוצרה.
0: אמרתי לך, יש לו סייעתא דשמיא. או!
1: זה בסדר?
0: זה בסדר, כן.
1: זה בסדר, יפה.
0: זה צהלות של שמחה.
1: יש לנו עוד מתמודד שעלה לגמר. דוד צבח עלה לגמר.
0: דוד צבח, אלוף אתה.
1: יפה מאוד. יש לך כבר 5 תשובות מתוך 5. בוא נראה אם את השאלה השישית אתה גם יודע. וזה חשובה לך לא פחות. שים לב, על פי דיווח בניו יורק טיימס, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העלה באחת מפגישות המסע ומתן עם האיראנים הצעה, לפיה, אם האיראנים יאותו לתנאים האמריקאים, הוא יעניק להם מספר מחוות כלכליות, ביניהן, הקמת מגדל טראמפ טהרן. המגדל הזה אגב, שמדברים עליו, התנסה לגובה של 102 קומות. האיראנים דחו את ההצעה הזו בבוז. האם זה פייק או ניוז?
2: מה, זה לא הזוי? זה נשמע ניוז.
1: זה נשמע ניוז. התשובה שלך לא נכונה.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי.
1: אבל הכל בסדר, עלית איתנו לגמר.
2: מה אני מבין בטראמפ, אתה יודע?
0: אתה יודע, כי טראמפ הוא משיגנה קצת, הוא יכול להגיד כל מיני דברים, אז כנראה בגלל זה זה היה...
2: אתמול הייתי נגיד, והיום נגיד שהייתי.
1: טוב, תקשיב, דוד, עוד רגע אנחנו נגיד את זה גם לעין חנן, אבל אני אגיד את זה לך עכשיו. אתה איתנו בגמר.
0: מצדיע לך כמו שהצדעתי לאלחנן.
1: אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אז תחכה איתנו גם כן, בסדר? כי אני רוצה להגיד לכם עוד משהו, בסדר? אז יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
6: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
5: תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות.

0: החשמל המובחרות.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
0: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
6: התחלות חדשות.
7: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: התקנון ועד גמר המלאי.
1: בשבילך ובשבילי
2: חזרנו מהפרסומות. יש לנו שניים שעלו לגמר. הראשון הוא אלחנן יעקובסון, השני הוא דוד סבח. אלחנן, דוד, שלום.
3: שלום.
2: איך הרגשה?
4: אלחנן דוד זה ראשי תיבות עד, ועד יעלה מן הארץ, ככה כתוב פרשת בראשית.
2: לא ידעתי שאתה ככה שולף כל כך מהר מקודם עם דוד סבח, סייעתא דשמיא, יפה, יפה.
4: יפה, תותחים.
2: טוב, חברים, מה שעוד רציתי להגיד לכם, שאנחנו נותנים לכם תלוש נוסף, כמו הפעם הקודמת, 250 שקלים, תווי קניות, אצלכם. כבר שיחקתם אותה.
4: רגע, הם צריכים להסר לי מזה, לא? כי אני עזרתי להם.
2: בסדר, זה כבר...
4: כל אחד 150 שקלים בבקשה להעביר אליי.
2: אתם מסכימים?
4: מה? מה, עוזר אישי? לעוזר אישי לא הייתם משלמים?
3: רגע, שנייה, 150 שקלים ראשי תיבות.
2: אתה רוצה רק 150?
4: זה קופנון, זה כמעט כל... זה כמו הפרקים בספר התהילים, קופנון. 150.
2: דוד, אלחנן, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה, אנחנו ניפגש פה בגמר בעזרת השם.
4: חזקים אתם, היה כיף, תענו.
2: סיימנו את חצי הגמר הראשון.
4: זהו, כבר הסתיים.
2: כן, איך היה לך?
4: לא, בא לי לשאול עוד מלא שאלות, נו.
2: אנחנו נקרא לך גם מחר.
4: אה, סגור.
2: בסדר?
4: כיף, היה לי כיף, נועם. וואלה, והחכמתי, אתה יודע מה, אני, אתה שמע, אני נמצא פה ברדיו, בתקשורת, הרבה אנשים שואלים, אתה ברדיו, מה, אתה לא יודע חדשות, אתה לא יודע שזה קרה לזה, לא, לא, לא כל כך מעניין אותי חדשות, למרות שיש פה אנשי אקטואליה, תותחים אחד-אחד, מהבכירים במגזר ובכלל בחדרי החדשות שיש, אני חושב שלא נופלים מאף מדיה, ממש תותחים, אבל אני לא אוהב חדשות, אני רק רוצה לדעת אם טראמפ יפגיז כבר את איראן, ואני יכול ללכת עם אבא של זה טיול בטהרן.
2: לחזור חזרה לטיול שורשים, כן?
4: כן, זה היה טיול שורשים ככה
2: בשירז. בקרוב. רונן, שמחתי מאוד מאוד להיות איתך כאן, כמו שתמיד אתה יודע לעשות שמח, אוהב אותך, אוהב אותך.
4: היה כיף גדול, הדתי.
2: מצוין, אז אנחנו נתפגש פה בעזרת השם גם מחר. אנחנו נגלה מחר גם מי הם השניים הנוספים שמצטרפים לאלחנן ולדוד. רגע לפני סיום, תודה למוישה ארלינגר שערך, צחי אריאל מפיק העל, לצידו בהפקה יאיר כהן, אלי בן חמו הטכנאי, יוני פדידה בדיגיטל, אבנר שרון העורך הלשוני, אני נועם זיגמן, יהיה במתח כמוכם ובוודאי כמו המתמודדים הבאים שרוצים לדעת אם יעלו לגמר. היו שלום.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
0: פור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לדרישת איראן לפיצויים על הנזק שנגרם לה במהלך האימות הצבאי. כעת גם אני דורש פיצויים מאיראן על כל האנשים שהיא הרגה ופצעה. הנחיתי את נציגיי לעמוד על כך, דברי הנשיא טראמפ. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כינס פורום מבצעי בהשתתפות בכירי צה"ל לצד מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית סנדקום, אדמירל ברד קופר, והבהיר כי למרות המסע ומתן המדיני בזירות השונות, הצבא שומר על מוכנות גבוהה. אנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה, דברי זמיר. קולומביה הכירה רשמית בריבונות הישראלית על רמת הגולן. שר החוץ גדעון סער ברך על ההחלטה ואמר כי הוא מודה לנשיא הנכנס. ממשלת קולומביה הכריזה על מצב חירום לאומי בעקבות רעידת האדמה שפקדה את המדינה. כמו כן, הרשויות המקומיות עדכנו כי מניין ההרוגים עלה ל-77 בני אדם. כוחות צהל, שירות הביטחון הכללי ולוחמי משמר הגבול השלמו מבצע רחב היקף לסיכול טרור במרחב התפר במחנה הפליטים קלנדיה וכפר עקב שבחטיבת בנימין צמוד למרחב עוטף ירושלים. כתבנו מנדריזל מוסר כי במסגרת המבצע שנערך 48 שעות נעצרו מחבלים מבוקשים, תוחקרו עשרות חשודים, נסרקו מאות איתורים, נהרסו מבנים בלתי חוקיים, הוחמו כספי טרור ואותרו והוחמו אמצעי לחימה. ולסיום, בשורה לתושבי הצפון. בתום מאבק משפטי ארוך שניהל שר התקשורת הדוקטור שלמה קרי, בגץ הסיר היום את צו הביניים על ההחלטה של מועצת הרשות השנייה. ומעטה ועד תום מצב החירום במדינה, תחנת הרדיו קול ברמה תשדר גם באזור הצפון. התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: בחסות?
7: יש בר וטעים, החלב החדש.
6: ועכשיו חדש, גם בטעם וניל.
7: יש בר וטעים, החלב החדש.
6: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: מחר יוסיף להיות עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה במידות החום, אך יוסיף להיות חם ויבש מן הרגיל לעונה.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: בחסות?
7: יש בר וטעים, החלב החדש.
6: ועכשיו חדש, גם בטעם וניל.
7: יש בר וטעים, החלב החדש.
6: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: ערב טוב, שלום וברוכים הבאים, ואנחנו ברבע הגמר של חידון תלמודו בידו. אנחנו ברבע הגמר, החלק השני, יום שני בשבוע, שבוע אחרון של בין הזמנים. כל אלו שנמצאים בדרכים, כל אלה שליוו אותנו עונה שלמה, אולי חלקים ממנה, עכשיו אנחנו ממש לקראת האישורת האחרונה עם ארבעת הרבנים המתמודדים של רבע הגמר, החלק השני כאן ברדיו קול ברמה, הרב יוסף דוד, הרב עמוס סבן, הרב ישראל אסולין והרב תימור שיש. כבוד גדול שאתם איתנו. איזה עמקות הרבנים המתמודדים, צריך לומר, גם בזמני ההמתנה עם הספרים הפתוחים, מעמיקים עוד ועוד בתורתו, דולים ושוטים. הם איננו לקראת מחר חצי הגמר והגמר הגדול ביום רביעי הקרוב בעיר הקודש צפת. שלום, ערב טוב, כבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני.
2: שלום רבי נתן היקר, שלום לכל המאזינים, וברוכים הבאים לרבנים המתמודדים שהגיעו אלינו מקרוב ומרחוק. החצי השני של רבע הגמר, ברוך השם, אתמול פגשנו ארבעה רבנים מתמודדים מופלאים. גם הערב אני בטוח, סמוך ובטוח, שהרבנים המתמודדים יפליאו בידיעותיהם. אני מוכרח לומר לך נתן, המצב של הניקוד הוא צמוד מאוד. הרבנים המתמודדים צברו את הניקוד שלהם מהתוכנית הראשונה, כולל שאלות מרן ומשימת הכתיבה, ומצב הניקוד באמת באמת צמוד. איך שלא יהיה, העניין הזה יוכרע על חצאי ונקודות ורבעי נקודות, ממש דק מן הדק, אבל זה טבעו של חידון. מבחינתנו כולם אהובים, כולם ברורים, וגם כולם זכו להגדיל תורה ולהדירה ולקדש שם שמיים.
1: בהחלט. אז אנחנו כאמור רבע הגמר, אין לנו יותר מדי זמן, המלאכה מרובה. נודה לאלי בן חמו, טכנאי השידור, צחי אריאל הוא האורך המסור. תודה רבה גם לרשת יש חסד, שהם כבר בדקו עם הבלדרים שלהם את 12,000 שקלים קניות ברשת יש חסד למתמודד שיגיע במקום הראשון, ו-5,000 שקלים לזה שיגיע למקום השני, ו-3,000 שקלים לרב המתמודד שיגיע למקום השלישי, וכמובן ההכרעה הגדולה ביום רביעי הקרוב בעיר הקודש צפת. אנחנו מתחילים.
0: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: רבע הגמר, החלק השני, אנחנו מתחילים עם הרב ישראל אסולין. 10 שאלות, נכון או לא נכון, עד דקה וחצי, בבקשה.
2: שכח להבדיל במוצאי שבת, יבדיל עד סוף יום שלישי, אבל בלי ברכת הנר והבשמים.
3: לא נכון.
2: אסור לקלף תפוחים ומלפפונים בשבת אם אינו מתכוון לאוכלם לאלתר.
3: לא נכון.
2: כשיש כמה שולחנות ושומעים קידוש מראש המשפחה שמקדש בשולחן שלו, כולם צריכים לחסות את הלחם שעל השולחן שלהם.
3: נכון.
2: חמין שיצטמק, אם המים רותחים יותר מחום שהיה צולדת בהם, מותר להראות אותם לחמין. חמין שיצטמק, אם המים רותחים יותר מחום שהיה צולדת בהם, מותר להראות אותם לחמין.
3: לא נכון.
2: פמוטות כסף שלא השתמש בהם מעולם והן מונחות בויטרינה, אינן נחשבות מוקצה מחמת חסון כיס.
3: נכון.
2: מותר לספרדי לבקש מאשכנזי שיניח על הפלטה שלו מרק שלא יתקרר לגמרי. מותר לספרדי לבקש מאשכנזי שיניח על הפלטה שלו מרק שלא יתקרר לגמרי.
3: נכון.
2: קידוש בשבת בבוקר במקום שהיין עולה ביוקר יכול להבדיל על שחר שהוא חמר מדינה.
3: לא נכון.
2: ברירת אוכל מתוך פסולת שמותרת לאלתר היא רק דקות אחדות לפני הסעודה ולא קודם לכן.
3: נכון.
2: קידש בבית ובדעתו לאכול בחצר, אם גם רואה מהחצר את מקום הקידוש, יכול לעשות זאת גם לכתחילה.
3: נכון.
2: וכבודו צודק.
1: תם לנו הזמן, כאמור, אז 9 תשובות נכונות מ-9 שאלות שנשאלו הרב ישראל אסולין. חזק וברוך וברוכים תהיו, אבל רגע, יש לנו את שאלת ההבנה בנוגע לחמין שהצטמק, הרב אסולין. עוד חמש נקודות זה יכול להביא.
2: כמה צפוי, נתן חי משבת לשבת, הוא מרגיש את השבת ומרגיש את החמין, והפעם החמין הצטמק. אמרנו שאם המים רותחים יותר מחום שהיה צולדת בהם, מותר להראות אותם לחמין, וכבודו אמר בצדק שזה לא נכון. השאלה היא למה זה לא נכון. כבודו יפתח לנו את הסוגיה.
3: מה שזכור לי זה מתחיל מרבנו יונה שמדבר בנושא הזה, אומר שהעולם נוהגים להערות מים רותחים לתוך החמין שהצטמק, והדבר אסור. יש דעות כמו הרב משה לוי שכותב שכל הבעיה זה בגלל שהמים עומדים על הגבול של היד צולדת, ויש חשש שכשיערו אותם אז כבר ירדו מיד צולדת ושוב יחזרו ליד צולדת. ולפי זה הרב משה לוי כותב בפשטות שאם המים חמים יותר מיד צולדת, אז כבר אין מה לחשוש. אבל הרב עובדיה מביא את הסברה הזו ודוחה, אומר שלא, אלא בסתמות הרבנו יונה אוסר, וקשה לדחוק ולהגיד שכל מה שהוא אסר זה רק ביד
2: צולדת. מה בעצם הטעמים של רבנו יונה שהוא אוסר את העניין הזה?
3: בפשטות הוא כותב שזה גורם למים לרתוח שוב. זה כאילו יש בזה הרתחת המים.
2: יש טעם נוסף שכותב רבנו יונה?
3: אולי מחזק מבשל. הסברה היא שסך הכל זה מתקרר, הרי ידוע שכשנותנים מים לתוך כלי שני, הדפנות מקררות את המים ואין להם כוח לבשל. אז גם כן כאן, כשזה עובר דרך האוויר, אז האוויר מקרר את כוח המים, וכשזה יורד לתוך התבשיל, יש להם שוב כוח לבשל. אז יש פה בעיה של בישול המים.
1: אוקיי. Okay. הרב בבקשה.
2: תשמע נתן, באמת כותב רבנו יונה באיגרת התשובה שזו מכשלה גדולה מאוד להראות מים רותחים לתוך החמין שהצטמק. קודם כל, כי אפילו אם המים רותחים לגמרי בחום שהיה צולדת בהם, כשמערים את המים והם עוברים דרך האוויר, הרתיחה שלהם פוסקת. הם כבר לא נחשבים כמו חום של כלי ראשון של מבשל, אלא הם כמו כלי שני שלא מבשל. ואז כשהם נכנסים לתוך הסיר שנמצא על הפלטה, שהוא כלי ראשון, הם מתבשלים. אפילו אם עדיין היד צולדת בהם, מים שאיבדו את היכולת לבשל, אפילו שהם רותחים, הם מתבשלים בתוך כלי ראשון, כך כותב רבנו יונה, וזה נפסק בשולחן ערוך, בסימן השנון ג' סעיף ד'. נכון שבני אשכנז יכולים להקל בזה יותר, אבל מרן השולחן ערוך פוסק להחמיר בזה, וכך גם דעת מרן זכר צדיק לברכה. לכן אפילו אם המים רותחים יותר מחום שהיד צולדת בהם, עדיין אסור להראות אותם לחמין. חזק וברוך הרב ישראל אסולין, חמש נקודות על שאלת ההבנה.
1: מלוא הנקודות, ואנחנו ממשיכים עם הרב המתמודד הבא, הרב יוסף דוד. בבקשה.
2: אסור לתת שקית של תה בתוך כוס של מים חמים שהוא כלי שני, אלא רק אם הוא כלי שלישי.
3: לא נכון.
2: בבית האבל אין לומר פסוק ואי נועם במוצאי שבת, כיוון שהאבל אסור בעשיית מלאכה.
3: לא נכון.
2: כיסוי החלות בשעת הקידוש צריך להיות לכתחילה במפה לבנה דווקא, זכר לטל שהיה על גבי המן.
3: לא נכון.
2: לא קידש בכלל בשבת ונזכר בבין השמשות של מוצאי שבת, אם יתפלל אחת מהתפילות של שבת, לא יקדש.
3: לא נכון.
2: וזה נכון, לימון שנשחט לתוך כוס תה וצללו לתוכו גרעיני הלימון, מותר להוציא את הגרעינים כי אין ברירה בלח.
3: לא נכון.
2: חשב בערב שבת שהפירות הם טבל והשיח דעתו מהם, ובשבת נודע לו שהם מוסרים, מותר לאכול אותם.
3: נכון.
2: בזמננו לא קונים בית בארץ ישראל בשבת מהגוי, אבל מותר לכתוב שטר מחירה אם קנו לפני שבת.
3: לא נכון.
2: ביצה חיה אסורה בטלטול בשבת, למרות שאפשר לגמוע אותה, לא כיוון נכון. שזו אכילה על ידי הדחק.
3: לא נכון.
2: שבתות חורף מותר לשטוף כלים במים חמים שהתחממו באמצעות דוד שמש.
3: נכון.
2: כדורי אקמול מוקצים בשבת, כיוון שהם לא רואים לאכילה לרוב העולם שהם בריאים.
3: לא נכון.
2: וכבודו צודק.
1: 9 תשובות נכונות. הרב יוסף דוד, 9 תשובות נכונות, ויש את שאלת ההבנה, הרב, בנוגע ללימון שסוחטים אותו לתוך קוסטי, ותמיד צוללים לשם אותם גרעינים סוררים.
2: נכון, אנחנו אמרנו מותר להוציא את הגרעינים משום שאין ברירה בלח, ואמר לנו הרב יוסף דוד שזה לא נכון. השאלה היא למה זה לא נכון? הרי כולם מכירים את המליצה של מעריטץ, אין ברירה בלח וגם את הצירה יש הלך. אז למה במקרה הזה אי אפשר להוציא את הגרעינים של הלימון?
4: קודם כל, מהריטץ לא מוסכם. מריה בולאפיה נחלק עליו. וגם יש מקום לחלק בין אם זה צף על פני המים לבין אם זה שוקע, שוקע בתוך המשקה. בחיי גוונה זה ממש... אפשר לחשיב את זה כברירה.
2: מה באמת הסברה על המליצה הזו של אין ברירה בלח? למה שלא יהיה ברירה בלח?
4: כי מסתכלים על, על המאכל וה, והמשקה כשני דברים מופרדים, ו, ובעצם למעשה אין פה ברירה, כי זה כבר מבורר עוד לפני המעשה.
2: אז לפי זה יש הבדל אם זה צף או לא צף?
4: כן. גם אם זה לא יהיה צף, אם זה יהיה ניכר, כמו למשל הזיתים ומלפפונים, שהרב כותב גם על זה שזה נחשב בכלל אין ברירה בלח, זה נחשב מופרד
2: אחד. אבל במקרה הזה זה גרעיני לימון.
4: זהו. בגלל שזה ממש קטן וזה שוקע בתוך המים, אז עדיין נחשב לחשיב את זה כתערובת.
2: אז באיזה מקרה בכל זאת יהיה אפשר להוציא את הגרעינים של הלימון?
4: אולי כשהוא תוך כדי שתייה הוא מונע את ה...
2: היתר נוסף?
1: זוהי תשובתו של הרב.
2: טוב, תשמע נתן, קודם כל באמת הדוגמה שעסקו באחרונים, כמו שאמר לנו הרב יוסף דוד, היא לגבי זבוב או יתוש שנפל לתוך המשקה בשבת, האם מותר להוציא אותו או שזו ברירה של פסולת מתוך אוכל? המעריטץ רבי יום טוב צהלון מרבותינו האחרונים לפני יותר מ-400 שנה אמר את המליצה הזו, אין ברירה בלח וגם את הצירה ישלח. אחת הסברות לדין הזה היא בגלל שלא תיתכן ברירה בדבר שהוא צף למעלה. דבר שצף על פני המשקה הוא כבר ברור ועומד, לא צריך לפשפש ולחפש אחריו, לכן אין ברירה בלח. את הסברה הזו מביאה בערב בסימן שיניותי צעיף קטן ב'. לפי זה באמת, אם הפסולת צללה לתוך המשקה והיא לא צפה למעלה, כמו הגרעינים של הלימון, באמת יהיה אסור להוציא אותם לבדם, אלא רק יחד עם קצת מהמשקה. אם ירצו להוציא את הגרעינים של הלימון עם קצת מהמשקה, במקרה כזה יש מקום להקל, אבל בלי זה אי אפשר לברור אותם, כי הם לא מבוררים ועומדים. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. ההתרגשות ניכרת על פניו של הרב יוסף דוד. 3.5 על שאלת ההבנה.
1: ואנחנו ממשיכים עם הרב תימור שיש.
2: אוכל שתי רוגלח אחרי הקידוש בשבת בבוקר, מצווה מן המובחר לברך עליהם יחד, לקיים לך משנה. אוכל שתי רוגלח אחרי הקידוש בשבת בבוקר, מצווה מן המובחר לברך עליהם יחד, לקיים מצוות לך משנה.
5: לא נכון.
2: וזה נכון. ספרי קודש העומדים לסחורה, מותר לטלטל אותם בשבת מחמה לצל, ואפילו שלא לצורך כלל.
5: לא נכון.
2: וזה נכון. בשר שנצלה על האש לפני שבת, מותר להכניס אותו לתוך סיר החמין בשבת שעומד על הפלטה.
5: נכון.
2: בחור ישיבה הניח את העד שלו לפני שבת על הסטנדר בבית המדרש, הוא לא הופך להיות בסיס לדבר האסור.
5: נכון.
2: קידש על הכוס ולפני הטעימה גילה שיש בו מים, לא חוזר ומקדש, כיוון שהקידוש על היין דרבנן.
5: לא נכון.
2: גפרורים נחשבים כלי שמלאכתו לאיסור, לכן מותר לטלטל אותם לצורך מקומם או כדי לחצוץ בהם שיניים.
5: נכון.
2: אכל כזית אורז אחרי הקידוש, בדיעבד נחשב לו קידוש במקום סעודה.
5: לא נכון.
2: בקידוש על שבת בבוקר, אם אין לו יין או שחר, יקדש על קפה או מצטפוזים.
5: נכון.
2: קבתה פלטה בשבת והתבשיל עדיין רותח, אסור להעביר אותו לפלטה אחרת שהחום שלה גבוה יותר.
5: לא נכון.
2: כוס יין ששתו ממנו ורוצה לחזור ולקדש בו, יכול לתקן אותו בהוספה של מעט יין ואפילו בהוספה של מים.
5: נכון.
2: וכבודו צודק.
1: כל הכבוד. 8 תשובות נכונות.
2: זה היה מהיר והספקנו ברוך השם.
1: היה חשוב שנספיק
2: 10 שאלות.
1: יפה. ואנחנו הרב עם שאלת ההבנה, למי זה לא קורה שהבחור ישיבה באמת השאיר את העת על הסטנדר, וכאן נכנסת השאלה.
2: נכון, אמרנו שבחור ישיבה הניח את העת שלו לפני שבת על הסטנדר בבית המדרש, הוא לא הופך להיות בסיס לדבר האסור, ואמר לנו הרב תימור שיש שזה נכון. השאלה היא, למה זה נכון? למה הסטנדר לא הופך להיות בסיס? והאם יש הפרש אם זה עת או משהו אחר?
5: אין אדם עושה דבר שאינו שלו, לכן הבחור ישיבה לא יכול לאסור את הסטנדר של הישיבה, גם אם זה היה מוקצה מחמת גופו. במקרה שלנו שזה עת, יש אפילו צד נוסף להקל, כיוון שכלי שלחתו לאיסור, יש פוסקים שאומרים שלא עושה בסיס, כיוון שיש בו צד יותר לטלטל אותו. אמנם זה מחלוקת, אבל פה יש עוד, כמו שאמרנו, כיוון שזה לא שלו, לכן פשוט שמותר.
2: אף לב אפלה, הרב תימור שיש, 5 נקודות.
1: הרב, זה היה אולי הכי מהיר שראיתי. יפה מאוד, קצב של רבע גמר, ואנחנו ממשיכים עם הרב המתמודד הבא, הרב עמוס הבא.
2: מותר לומר לגוי לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור כדי שלא יגנב ולא יאבד, ואין בזה איסור אמירה לגוי.
6: נכון.
2: שכח להזכיר את שבת בברכת מעין שלוש וסיים את הברכה, לא צריך לחזור ולברך.
6: נכון.
2: כלי שמלאכתו לאיסור, אסור לטלטל אותו לצורך מקומו, אם יש לו מקומות אחרים לשבת בהם.
6: לא נכון.
2: הניח מרק קר על הפלטה והוציא אותו לפני שהגיע לחום שהיה צולדת בו, לא יאכל ממנו אלא רק שיחזור ויתקרר.
6: לא נכון.
2: טעה וברך בורא מיני מזונות לפני הקידוש, נכון שיקדש מיד ויתאם מהיין, ואחר כך יתאם מהעוגה, ואין בזה הפסק, כדין גבי לתורה.
6: לא נכון.
2: כיכר לחם כפו, אין בו משום מוקצה, אבל לא ראוי לצרף אותו ללחם משנה.
6: לא נכון.
2: שבת חתן, אין מיני מזונות בקידוש בבית הכנסת, מן הדין מותר לטעום אפילו דגים ופירות.
6: נכון.
2: לא הבדיל במוצאי שבת, יכול להבדיל במשך כל יום ראשון, אפילו שאכל משהו ביום ראשון.
6: נכון.
2: וזה לא נכון. עלי חסה שרואים לאכילה על ידי הדחק, מותר לברור אותם מתוך העלים הטובים.
6: לא נכון.
2: קידש בפינה אחת של הסלון, לכתחילה לא ילך לאכול בפינה אחרת של הסלון, אלא אם כן הייתה דעתו על כך בפירוש בקידוש.
6: נכון.
2: וכבודו צודק?
1: 9 תשובות נכונות, הרב עמוס סבן, וואו. הביאו לו טישו רק לנגב מעט את הזיעה, אבל זה עד הקדושה, מה שנקרא. הרב, יש לנו את שאלת ההבנה בנוגע לשבת חתן. איפה קורה הרב שיש שבת חתן שלא מביאים שם מזונות?
2: תתפלא, במקומות שלא כולם בקיאים בהלכה, אפשר לראות קידושים גדולים מאוד בשבתות חתן. נכנסנו לעונת החתונות, הרבו שמחות בישראל. יש על השולחן דגים וכל מיני מטעמים. אתה יודע, התרבות של הדגים החיים עכשיו מאוד מפותחת ומאוד יקרה, ואפשר לראות הרבה מאוד מטעמים על השולחן.
1: בהחלט, הרב אוהב כל מיני אפיזודות קלות. אני התחלתי לאהוב דגים נעים בשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונות. גיליתי את הדגים.
2: אשרי הדגים שאתה זוכה לתקן אותם.
1: לגלגל אותם בשבת. או לקראת שבת.
2: אבל בהחלט, במקום שלא בקיאים בהלכה, אין מספיק מיני מזונות על השולחן. הרי כל אחד צריך לאכול לפחות כזית, כדי שיחשב לו קידוש במקום סעודה. ואמרנו שאפילו אם אין מיני מזונות בקידוש בבית הכנסת, מן הדין מותר לטעום אפילו דגים ופירות. אמר לנו הרב עמוס סבן שזה נכון. הוא צודק שזה נכון. השאלה היא למה.
1: עכשיו הוא ינמק לנו עד 5 נקודות, בבקשה.
6: הרב זכר צדיק לברכה, הוא מביא גם בהליכות עולם וגם בחזון עובדיה, שרבי יעקב חולי בספר מעם לא הסתמך על כך שהמקדש, כיוון שהמקדש שותה רביעית ואצלו זה נשאר במקום סעודה, אז גם שאר האנשים יכולים לטעום וזה לא ייחשב אצלהם שהם תואמים קודם קידוש. והרב, קודם כל הרב מעריך בשבחו שהוא הגיע את ספר המשנה למלך, והוא לא היה רק מעם לועז כמו שאנחנו מכירים, אבל הרב הביא לו הסמכתאות לדבר הזה מכמה טעמים. טעם ראשון, שקידוש הרבה, יש הגאון מליסה שהוא אומר שהעניין שאסור לטעום לפני קידוש זה אם אתה עושה קידוש אפילו שאתה לא עושה סעודה, כבר נפרת מהאיסור לטעום, אתה חייב אחר כך לעשות עוד פעם קידוש. יש עוד סברה, כמו שאמרנו, שכיוון שהוא שתה אז זה מועיל גם לאחרים.
2: סברה נוספת להקל בעניין הזה?
6: עוד סברה שאיסור טעימה קודם קידוש זה לא נאמר בקידוש היום, כמו שהרעבד אומר, שכיוון שהתקדש היום אז לא נאמר בזה איסור טעימה קודם
2: קידוש. חזק וברוך הרב עמוס סבן, 5 נקודות.
1: קצר, קולע, ראות,
2: כל הכבוד. אין ספק שאנחנו זוכים לעלות בקודש ולראות כאן רמה גבוהה מאוד של הרבנים המתמודדים.
1: ושומעים שזה רבע הגמר כבר, החצי השני כאן תלמודו בידו, ואנחנו אל הסבב הבא, השאלות האמריקאיות.
0: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: אני חושב שמאזיננו שמלווים אותנו כבר עונה שלמה מכירים את הסבב הזה. אנחנו שואלים שאלה, שאלה אמריקאית. הרב המתמודד יענה לנו איזה תשובה הוא חושב אותה לנכון, הלכתית. החברותה שלצידו יכול לאשר או לבחור תשובה אחרת, וזה יכול להוסיף לו שתי נקודות או לגרוע לו שתי נקודות, וזה לגבי החברותה שלו. ולאחר מכן נחזור אל הרב המתמודד ואנחנו נבקש את הנימוק לתשובה. אנחנו, הרב, עם השאלה הראשונה.
2: תשמע נתן, באולם בית הכנסת היכל רפאל בעיר נתניה, בית הכנסת שהתפללתי בו בילדותי הרבה מאוד שנים, נערכה שבת חתן מרובת משתתפים. כל האולם היה מוכן ומזומן לקראת השבת, והנה אחת הנשים הגיעה לפני כניסת שבת והדליקה נרות שבת על אחד הכיסאות. הנרות היו שם במשך כל זמן בין השמשות, וכמו שאתה מבין, הכיסא הזה הפך להיות בסיס לדבר האסור. הוא אסור בטלטול כל השבת, כמו שמבואר בסימן שינטי צעיף ד'. אחרי הסעודה בליל שבת, בא גוי ואסף את כל הכיסאות. עכשיו, אף אחד לא יודע איזה כיסא נאסר. מה יעשו משתתפי השמחה? האם מותר להם להשתמש בכיסאות?
1: השאלה הזו מיועדת אל הרב יוסף דוד, כשהחברותה שלו יהיה הרב עמוס סבן. הנה ארבעת האפשרויות. אחד, חד בטרי בטיל, ולכן כל הכיסאות מותרות בשימוש. שתיים, כיוון שהוא דבר שיש לו מתירין, שהרי במוצאי שבת הכל יהיה מותר, לכן כל הכיסאות נאסרו בשימוש. שלוש, כיוון שהכיסאות בבעלות בית הכנסת, אין אדם מוסר דבר שלו שלו, וכל הכיסאות מותרות. ארבע, תשובות 1 ו-3 נכונות.
2: כלומר, שני הפרטים נכונים, גם חד בטרי בטיל, ולכן כל הכיסאות מותרות בשימוש, וגם, כיוון שהכיסאות בבעלות בית הכנסת, אין אדם עושה דבר שאינו שלו, וכל הכיסאות מותרות.
1: הרב יוסף דוד.
4: תשובה 4.
2: כבודו אומר, גם תשובה 1 וגם תשובה 3 הם התשובות הנכונות.
4: כן.
1: זה סופי.
2: כבודו לא חושב ש... כיוון שזה דבר שיש לו מתירין, הרי במוצאי שבת הכל יהיה מותר, לכן כל הכיסאות נאסרו בשימוש. הגיעה אחת הנשים לפני שבת, הדליקה נרות שבת על אחד הכיסאות.
4: נשאר ב4.
2: שתי התשובות נכונות.
1: כלומר תשובה 1 ותשובה 3. אוקיי, זה סופי. מה אומר הרב
2: בכל מקרה עמוס? כבודו יצטרך לנמק, אז אני מציע להיערך
1: okay.
2: לשלב הנימוק.
1: מה יאמר החברותא, הרב עמוס סבן?
6: אני מסכים איתו בתשובה 4.
1: סופי?
6: כן.
1: סופי. חוזרים אל הרב.
2: כבודו מסכים איתו בגלל שהוא סומך עליו ועל גדלותו וידענותו, או בגלל שהוא החברותא ואו חברותא או מיטותא, או שכבודו בטוח בתשובה?
6: בגלל שזה כתוב.
1: כי זה כתוב, כי זה הלכה.
2: טוב, יפה. מיד נראה.
1: אוקיי, נכון. הרב יוסף דוד, נימוקים.
4: ההתחלה היא שבאמת אדם לא עושה דבר שאינו שלו, ככה כתב הרמ"א. אם אדם מניח מוקצה שהופך בסיס על גבי כלי של חברו, הוא לא עושה אותו. עכשיו, במקרה שלנו, יש לדון גם כן מצד התערובת. בעיקרון, דבר שנתערב בשבת נאסר מחמת שיש לו מתירים במוצאי שבת. אבל, כותב הצלח, כל זה דווקא במאכל שאנחנו יכולים לומר, עד שתאכל את הדבר באיסור, תאכל אותו ביתר. אתה יכול לנות ממנו באותו עניין במוצאי שבת. אבל לגבי כלי שאת השימוש של שבת אני מפסיד, בזה לא אומרים את הסברה של דבר שיש לו מתירים. ולכן, גם מצד הסיבה הזאת של תערובת, יש מקום להקל ולהגיד חד בטרי בטל, כדין דבר יבש ביבש.
2: יש מקום נוסף שמרן זכר צדיק לברכה משתמש בסברה של הצלח?
4: Hey, לגבי מזגן, הוא הביא סברה שיהיה מותר לשים כלי, לשים מים תחת הטיפות שיוצאים אל המזגן. למה? מחמת שהדיון הוא על לאסור את זה בטלטול, ובטלטול זה כן יהיה מותר.
2: לא יאומן כי יסופר. חזק וברוך הרב יוסף דוד.
1: הרב קטע אותו אפילו.
2: כדאי להקדים את המאוחר, רבנים המתמודדים גם צדקו בתשובה שלהם, שהיא מעט מורכבת, וגם הרב יוסף דוד נימק בטוב טעם ודעת. באמת, לכאורה, הכיסא הזה צריך להתבטל ברוב, חד בטרי בטיל, אבל הוא דבר שיש לו מתירין, כי במוצאי שבת הכל מותר, אז אפילו באלף לא בטיל, כל הכיסאות נאסרים בשימוש. אבל הסברה של הצלח בפסחים בדפתת, שדבר שיש לו מתירין הוא דווקא באכילה ושתייה. האכילה נתן היא פעם אחת, אז עד שתוכלנו באיסור, תוכלנו ביתר, כמו שרשי כותב, בביצה בדף ג', אבל באיסור טלטול או שימוש בכלי, אני יכול להשתמש בכיסאות גם היום וגם מחר. אז השימוש של היום אין לו מתירין. לחלוטין, אני מפסיד אותו, לכן מועיל ביטול ברוב. כותב מרן, אפילו שיש חולקים על הצלח, כיוון שדין בסיס הוא מדרבנן, ספק דרבנן לכולה. ובמקרה הזה שיש אישה מהאורחות שהגיעה והדיקה נרות על גבי הכיסא, היא לא הייתה בעלת השמחה, אז אנחנו יודעים מה שכותב הרמ"א בסימן שינתי צעיף ד', שאין אדם מוסר דבר שאינו שלו. גם לגבי מזגן והמים של המזגן, מרן משתמש בסברה הזו של הצלח, כמו שאמר לנו הרב יוסף דוד בטוב טעם ודעת. לכן התשובה הנכונה הייתה תשובה 4, גם התשובה הראשונה וגם התשובה השלישית היו התשובות הנכונות. חזק וברוך לרבנים המתמודדים, וכל אחד מקבל את שכרו, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו.
1: כלומר, הרב יוסף דוד מקבל 5 נקודות על כך שענה נכונה, הרב עמוס סבן מקבל 2 נקודות על כך שהסכים עם הרב יוסף דוד וזו הייתה תשובה נכונה, והרב יוסף דוד מקבל עוד 3 נקודות על כך שנימק בצורה ראויה.
2: איזה חשבון, ממש חשבונו של עולם.
1: אמת, כי אנחנו ברבע הגמר, החלק השני, ואנחנו ממשיכים. הפעם נעשה היפוך תפקידים, השאלה תהיה מיועדת אל הרב עמוס סבן, והחברותה שלו יהיה הרב יוסף דוד.
2: תשמע נתן, אני יודע שאתה לא חובב את האישון ואתה...
1: לא בצורה הכי מדויקת, אבל מתנזר ככל האפשר.
2: השבוע נכנס לתוקפו חוק חדש שמחייב את כל יצרני הסיגריות להדפיס על גבי החפיסות תמונות מרתיעות ומזעזעות של נזקי האישון, ואלו תמונות שלפי החוק צריכות להיות גדולות על גבי החפיסה, מה קורה לריאות ומה קורה לילדים ולמי שנמצא בסביבה של המעשנים, לא עלינו. בדרך כלל מרן היה אומר חוק ובגימטריה גיהנם, חוק בליבב, אבל החוק הזה הוא דווקא נראה טוב ונראה מועיל. עד שכולם יגמלו בזכות החוק הזה, אמירם בן לולו, מיודענו ואהובנו, השותף שלנו לחידון ההלכה שולחן עורך, שמשודר כאן לפני פסח, חידון שאתה נתן מאזין לו בקביעות.
1: ברור, מה השאלה? מוסיף המון טעם לליל הסדר, יש את הלפני ויש את האחרי.
2: והוא רגיל באישון, הוא מעשן כמה דקות לפני השקיעה, ומיד כמה דקות אחרי צאת שבת.
1: ככה הרב חושף את כולם פה בשאלה.
2: לאחרונה הוא התעורר לשאול, האם מותר לו לעשן לפני הבדלה?
1: כאמור השאלה הזאת אל הרב עמוס סבן, הנה 4 האפשרויות. 1, יש לסמוך על הסוברים שמותר לעשות מלאכה קלה, כמו הדלקת האש, לפני הבדלה. 2, יברך קודם בורא מאורי האש, שלא ייהנה מהאש לפני הברכה, ואז יעשן. 3, אם אמר התחון ענתנו בתפילה, או ברוך המבדיל בין קודש לחול, מותר. 4, כל התשובות נכונות.
2: כלומר, יש לסמוך על הסוברים שמותר לעשות מלאכה קלה, כמו הדלקת האש לפני הבדלה, ויברך קודם בורא מאורי האש, שלא יהנה מהאש לפני הברכה, ורק אז יעשן. והתשובה השלישית, אם אמר התחון ענתנו בתפילה, או ברוך המבדיל בין קודש לחול, מותר. זו האפשרות הרביעית, שבעצם כל התשובות נכונות.
6: תשובה 3.
2: אם אמר התחון ענתנו בתפילה, או ברוך המבדיל בין קודש לחול, מותר. כבודו אומר, אי אפשר לסמוך על הסוברים שמותר לעשות מלאכה קלה, כמו הדלקת האש, וגם כבודו לא מסכים לכך שצריך לברך קודם בורא מורה האש, שלא ייהנה מהאש לפני הברכה. אני מזכיר, יש כאן בעצם שני סוגיות. יש סוגיה של מלאכה לפני הבדלה, ויש גם סוגיה של הנאה מהאש לפני ברכת בורא מורה האש.
6: תשובה 3.
1: וזה סופי. תשובה 3.
6: כן.
2: טוב.
1: מה חושב החברותה?
4: מסכים.
1: הרב יוסף דוד, מסכים.
2: גם כבודו בעצם לומד שלא צריכים לברך קודם בורא מאורי האש כדי ליהנות מהאש, ומעשן, ומדליק את האש. וגם אין כאן עניין שאפשר לעשות מלאכה קלה לפני הבדלה.
4: כן.
2: טוב, הסכמה ותמימות דעים בין הרבנים המתמודדים.
1: אוקיי, אז אנחנו חוזרים אל הרב עמוס סבן. מה הנימוק לתשובה?
6: הרב מביא את הבית יוסף בסימן רשת הדיקטט שרבנו ירוחם שמתיר לעשות מלאכה קלה לפני ההבדלה. אף על פי שלא אמר, אבל הבית יוסף חולק עליו, וככה מדוגדה גם מלשון מרן שאסור לעשות שום מלאכה קודם ההבדלה. וגם לגבי העניין הזה של מאורי האש לפני, גם הרב אומר שלא, לא נאמר בדבר הזה לא ליהנות מהאש, העיקר זה העניין של האור יותר, כמו שאנחנו רואים לגבי קינות של תשעה באב, שהרב כתב שעדיף להדיק את האש לפני, אבל לגבי זה לא נאמר.
2: אז שמה כן צריכים לברך.
6: זה לגבי האור, לא לגבי ליהנות מהאש, כאילו של סיגריה וכדומה.
2: אני יש לי עוד דוגמה שאני חושב עליה. הרי כשחל פורים במוצאי שבת, לפני קריאת המגילה, מברכים בורא מאורי האש.
6: כי אנחנו נהנים מהאור, מהאור שאנחנו קוראים על ידי האור. על זה נאמר שעדיף להגיד מאורי האש, אבל לא על ההנאה מהאש עצמה, שאדם רוצה לאשן אותה.
2: טוב.
6: ולכן התשובה הנכונה היא שמותר על ידי שיגיד לכתחילה, עדיף לעשות התחנון נתנו בתפילה, שזה עם ברכה, אבל גם אדם שאמר ברוך המבדיל בין קודש לחול, גם הרב אומר שמותר, יש בזה מחלוקת, יש דעות שרק עם הבדלה גמורה, אבל הרב מביא שההלכה
2: יש חולקים למעשה... בעניין הזה? כבודו כן. אומר בהחלטיות שזה מותר, יש חולקים? אפילו כן. אם אמר ברוך המבדיל בין קודש לחול.
6: כן, התשובה היא כן, יש דעת הרשב"א, שהוא אומר שאפילו שאדם אמר ברוך המבדיל בין קודש לחול, לא יכול לעשות מלאכה, צריך ממש לעשות הבדלה, אבל דעת,
2: ובסוגיה הזו של הדלקת האש,
6: בהדלקת האש יש את הזוהר הקדוש שחמור להדליק את האש לפני ההבדלה, שזה מדליק את האש של הגיהינום, יש בזה דעות שזה יותר חמור, יותר חמור משאר דברים.
2: אז כבודו לא חושש לזוהר בשביל סיגריה?
6: אבל יש את עיקר הדין, להלכה זה מותר, עדיף להחמיר.
1: תשמע נתן, מה קורה? זו שאלה מאוד רלוונטית. רבים ברכב ובבית ששומעים אותנו, או בפארקים בין הזמנים, שואלים את עצמם, רגע, רגע, רב סיני מעלה פה נקודה, אולי פעלנו נכון עד היום, אולי לא, הם שומעים את הרב עמוס סבן.
2: קודם כל, באמת, גינת ורדים כותב שמותר לעשן לפני הבדלה, כי זו מלאכה קטנה. אמנם דעת רבנו ירוחם שמותר לעשות מלאכה קלה לפני הבדלה, כמו הדלקת הנר, אבל מרן הבית יוסף לא מסכים לזה. זה מבואר בשולחן ערוך וברמה בסימן השצדיק תת סעיף י' שאסור לעשות שום מלאכה לפני ההבדלה. כל היתר נתן, הוא דווקא למי שהבדיל בתפילה, אמר אתה חוננתנו, אז מותר לו לעשות מלאכה, והוא יכול גם לעשן, או מי שאמר ברוך המבדיל בקודש לחול, אז הוא יכול גם לעשן. רק יש כאן נידון אחר, כמו שאמרנו, כי יש אחרונים שכתבו שאסור לעשן לפני הבדלה, כי הוא נהנה מהאש, לפני ברכת בורא מורה האש. כמו שמצאנו שכותב הראב"ד בפורים, שחל במוצאי שבת, שצריך לברך בורא מורה האש לפני קריאת המגילה, כדי לא להנות מהאור, אבל כותב מרן, יש לחלק בין הנאה מהאור מאורי האש לבין האישון שאדם נהנה מהאש עצמה, לכן אין מניעה לעשן לפני מאורי האש, מעבר לזה שהראב"ד לא מוסכם בעניין הזה. אז אור הקדוש באמת מחמיר לא להדליק אש לפני הבדלה על הכוס וברכת בורא מאורי האש, אבל כותב המגן אברהם שהוא לא ראה מי שחושש לזוהר בעניין הזה, אלא עיקר כמו הגאונים רב אמרם גאון והראשונים, שאחרי הבדלה בתפילה מותר לעשות מלאכה או לומר ברוך המבדיל בין קודש לחול, וזה כולל גם אישון. אז קודם כל, כמובן שאנחנו לא מעודדים אישון, וכדאי למעשנים להיגמל כמה שיותר מהר, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, אבל מצד הדין מותר לעשן גם קודם ההבדלה על הכוס, אחרי שאמרנו אתה חוננתנו או ברוך המבדיל בין קודש לחול, ואחרי שאמרנו את כל הפרטים של התשובה הזו נתן, אני מוכרח לומר לך שאי אפשר שלא להתפעל ולא לעמוד בהשתאות מול התשובה הכל כך ברורה, בהירה, מנומקת ומסודרת של הרב עמוס סבן.
1: כלומר, הרב מייתר לי אפילו את השאלה כמה נקודות, אז זה שלוש נקודות נוספות על נימוק התשובה, ואנחנו
2: וחזק וברוך גם לחברותה שהשיב נכונה, גם הוא לא יקופח,
1: הרב יוסף דוד. ואנחנו ממשיכים עם הרב המתמודד הבא, הרב תימור שיש, והחברותה מי שיושב לצדך, הרב ישראל אסולי.
2: אתה יודע נתן, מאז תחילת המלחמה לפני כמעט שלוש שנים, אנחנו רואים התחזקות גדולה מאוד בציבור הכללי, מה שלא יאומן כי יסופר. גם אנשים שנראים רחוקים מתחילים להתקרב עם ציצית, לפעמים אפילו בלי כיפה, ומקפידים על הנחת תפילין דבר יום ביומו. הנה שאלה ששאל אותי בחור צעיר ומתחזק שמגיע לשיעור הקבוע בעיר קריית מלאכי. מה עושים כאשר הוא שכח לפני שבת להוציא את התלית מהתיק של התפילין? כמובן ראוי שתהיה תלית מיוחדת לשבת, אבל אם אין לו תלית אחרת, האם מותר לו להוציא את התלית בשבת מהתיק של התפילין?
1: כאמור, השאלה הזו מיועדת אל הרב תימור שיש. הנה ארבעת האפשרויות. אחד, מותר להוציא את התלית בשבת אפילו אם לשם כך צריך לטלטל את התפילין. שתיים, מותר להוציא את התלית אבל לא להחזיר אותה, כי כעת תיק התפילין הוא בסיס לדבר האסור. שלוש, אסור להוציא את התלית ולהשאיר בתיק רק את התפילין, משום מבטל כלי מהכנו. ארבע, תשובות 1 ו-3 נכונות.
2: כלומר, מותר להוציא את הטלית רק אם נשאר בה עוד משהו חוץ מהתפילין, כי אם רק התפילין נשארות, יש בזה ביטול כלי. מאיכנו?
5: תשובה הראשונה.
2: מותר להוציא את הטלית בשבת, אפילו אם לשם כך צריך לטלטל את התפילין.
5: כן.
2: כבודו לא חושש שהתפילין הופך להיות בסיס לדבר האסור, וכבודו גם לא חושש לביטול כלי מהכנו.
5: לא, לא חושש.
1: אז זה סופי. מה אומר החברותה? הרב ישראל אסולין, האם אתה מסכים עם הרב תימור שיש בעניין הזה? הרב ישראל אסולין.
3: אני חושב תשובה 2.
2: מותר להוציא את הטלית, אבל לא להחזיר אותה, כי כעת תיק התפילין הוא בסיס הדבר האסור? כן. כלומר, להוציא את הטלית, כבודו מסכים לו. אבל ברגע שהוא הוציא את הטלית, אז נותרו רק התפילין, התיק נהיה בסיס לדבר האסור, ואז בעצם אסור לי להחזיר את הטלית לתוך התיק?
1: כלומר, הרב ישראל אסולין, אתה חולק על הרב תימור שיש.
2: הרב שיש אמר שמותר להוציא את הטלית בשבת, אפילו אם לשם כך צריך לטלטל את התפילין, ואם אני מבין נכון מהתשובה הזו, אז גם מותר להחזיר את הטלית. כבודו אומר, מותר להוציא, אסור להחזיר.
1: אוקיי, הרב אסולין, אנחנו צריכים כן, תשובה סופית.
3: כן, תשובה 2, כן.
1: אוקיי.
2: טוב.
1: אנחנו חוזרים אל הרב תימור שיש. האם אתה משנה דעתך בעקבות הדברים של הרב אסולין, או שאתה נותר איתך?
2: כבר הוא לא יכול לשנות כן. את דעתו, אבל הוא יכול לשנות בנימוק, את הנימוק.
1: בהחלט.
5: הרב כותב שתפילין, יש עליה מחלוקת גדולה בכלל, האם זה כלי שנחתו לאיסור, כלי שנחתו ליתר. למסקנה הרב כותב שאומנם ראוי באמת להחמיר בזה, כן? אבל בנידון שלנו, שמדובר בשביל שהוא צריך להוציא את הטלית, אז אם הוא בכלל לא מזיז את התפילין, אלא על ידי שהוא זיז את הטלית, זה זז התפילין, זה בכלל טוב מן הצד. אם זה מפריע לו, אפשר לומר שזה כאן צור מקומו, כיוון שהוא לא יכול להגיע בלי שהוא מזיז אותם, אז לכן זה יהיה מותר גם מהכיוון הזה. ביטול כלי מהכנו לא יכול להיות פה משתי סיבות. א', כיוון שזה נעשה מאליו, ב', כיוון שזה כלי שנחתו לאיסור, שיש הרבה פוסקים שכדו שלא שייך בזה, לא ביטול, וממילא גם לא בסיס. ולכן שתי הדברים האלה, לעניות דעתי כמובן, לא נכונים.
2: יש חולקים בעניין הזה?
5: כן, כן, הרב שם הזה, זה בדיוק תשובה של הרב אליהו מני. הוא טען שיש בזה בעיה של בסיס, ולכן מההתחלה אפילו שצריך למצוא טלית אחרת, כי כשהוא מזיז אותה על ידי הטלית זה גם לא כל כך בסדר, אבל אם הוא מזיז, אז שלא יחזיר אותה, והוא לא יתייחס לשאלה כשהוא מוציא את הטלית, מה עם ביטוג נכנו, הרב עונה על השאלה הזאת, אבל אליהו מני כן חשש שהסתיר הופך לבסיס דבר אסור.
1: וואו, מתן. איזה תשובות.
2: אני חייב לתאר למאזינים מה שמתרחש כאן. הרבנים המתמודדים יושבים עם ספרים סגורים, והם יושבים כל אחד מול המיקרופון שלו. אני מוכרח לומר שהערב אנחנו לא רואים מתח או לחץ מיוחדים במינם, הם די נינוחים, אבל הם משיבים את התשובות דבר דבור על אופניו, כאילו הספר מונח בפניהם, כל התשובות, כל המקורות, כל הנימוקים והטעמים. ואני רוצה לסכם את התשובה הזו ששמענו. קודם כל, האם תפילין הם מוקצה? זו מחלוקת. התוספות כותבים בביצה בדף תתוו, שאומנם שבת היא לא זמן תפילין, אבל אין איסור להניח תפילין בשבת. לפי זה, הם לא מוקצה בכלל. כך הדעת אמר על נח ותומת הדשן, והרמה בסימן שנחת סעיף ד' שתפילין הם כלי שמלאכתו ליתר. אבל הבית יוסף בסימן שנחת מביא בשם ספר מקדש, שאסור לטלטל תפילין בשבת, רק לצורך גופו ומקומו מותר, כי הם כמו כלי שמלאכתו לאיסור. כך פוסק מרן, שראוי להחמיר לא לטלטל תפילין בשבת, ורק לצורך גופן ומקומן, או אפילו לצורך עצמם, שלא יתקלקלו או לא יתבזו, זה מותר. לכן, מי ששכח להוציא את הטלית מהתיק של התפילין, מצד הדין מותר לו להוציא את הטלית, אפילו אם הוא צריך בשביל זה להרים ולהזיז את התפילין, במיוחד שזה נקרא צורך מקומן. אני זקוק למקום של התפילין כדי להוציא את הטלית. מסביר מרן, כשמוציאים את הטלית ומשאירים רק את התפילין, לא הופכים את התיק לבסיס לדבר האסור, ואז ממילא יש כאן ביטול כלי מהכנו. אני כביכול מבטל את השימוש של התיק, אני כבר לא יכול לטלטל אותו. אין חשש כזה, כי כותב הישועות יעקב, כמו שאמר לנו הרב תימור שיש, אין דין בסיס בכלי שמלאכתו לאיסור. אם אני לוקח כלי שמלאכתו לאיסור כמו פטיש ומניח אותו על דבר היתר, הוא לא הופך להיות בסיס. אין כאן ביטול כלי מהכנו, כיוון שאני יכול להזיז את הכלי האסור לצורך גופו ומקומו. רק כלי שאסור בטלטול בכלל הופך את הדבר המותר לבסיס. הסכימו לזה הרבה אחרונים, וכותב מרן, כיוון שיש אומרים שתפילין הם בכלל כלי שמלאכתו ליתר, ובצירוף הישועות יעקב, לכן מותר להוציא את הטלית מהתיק של התפילין. אז במקרה הזה הצדק היה עם הרב תימור שיש, שהתשובה הראשונה היא הנכונה, מותר להוציא את הטלית בשבת, אפילו אם לשם כך צריך לטלטל את התפילין. חזק וברוך הרב תימור שיש, שמקבל גם את הניקוד על השאלה הזו,
7: 5 נקודות,
2: וגם את מלוא הנקודות על הנימוק המופלא שלו.
7: כלומר עוד 3 נקודות, 8 נקודות. חזק וברוך הרב תימור שיש, שמקבל את מלוא הנקודות, 8 נקודות בשאלה הזאת. ועכשיו אנחנו עושים את היפוך התפקידים. הרב, השאלה הבאה מיועדת אל הרב ישראל אסולין, והרב תימור שיש יזכה להיות החברותא שלך. הנה השאלה.
2: תשמע סיפור אמיתי, נתן. הרב אברהם סודרי, מחותנו של מרן זכר צדיק לברכה וראש צוות השוחטים של בדץ בית יוסף, קונה לאשתו הרבנית פנינה, שהיא דרך אגב ביתו של סידנה בבא חקי, רבי יצחק אבוחצירא, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, הוא קונה לה פרחים לכבוד שבת קודש. כבר 60 שנה שהם נשואים, והוא כמעט לא מפספס. בשבת האחרונה הרבנית נזכרה שהיא לא הניחה את הפרחים באגרטל. עכשיו היא מסופקת. האם מותר לה לשים את הפרחים במים בשבת? וממה בעצם היא צריכה להיזהר?
7: התשובה הזו כאמור מיועדת אל הרב ישראל אסולין. הנה ארבעת האפשרויות. אחד, מותר לשים פרחים בתוך המים בשבת, אבל אם הם פרחים שנפתחים במים, אסור. שתיים, מותר לשים פרחים במים, אבל אסור אחר כך לטלטל את האגרטל משום מוקצה. שלוש, תלוי אם הפרחים התחילו להיפתח קצת, או שהם סגורים לגמרי. ארבע, כל התשובות לא נכונות.
2: כל התשובות לא נכונות. אמרנו, מותר לשים פרחים בתוך המים בשבת, אבל אם הם פרחים שנפתחים במים, אסור. אמרנו, מותר לשים פרחים במים, אבל אסור אחר כך לטלטל את האגרטל משום מוקצה. או התשובה השלישית, תלוי אם הפרחים התחילו להיפתח קצת, או שהם סגורים לגמרי. והאפשרות הרביעית היא שכל התשובות פשוט לא נכונות במקרה הזה.
7: הרב ישראל אסולין.
3: נראה לי תשובה אחת. שזה אומר מותר לשים פרחים בתוך המים בשבת, אבל אם הפרחים ייפתחו, אז אסור.
2: אסור לשים בתוך האגרטל פרחים שנפתחים במים?
3: כן, זה אסור.
2: אז לכן כבודו אומר, זו התשובה הנכונה, כבודו לא מסכים, תלוי אם הם התחילו להיפתח, או שהם סגורים לגמרי, או שאולי כל התשובות לא נכונות.
3: לא, בעצם אני חושב תשובה שלוש. אם הם התחילו להיפתח, אז אין בזה שום מהותי אם זה ימשיך להיפתח. לא, לא מתייחסים. כל מה שמדובר בדבר סגור לגמרי, אז הפתיחה.
2: אז אם הם סגורים לגמרי, זה אסור?
3: אני חושב תשובה שלוש.
2: כבודו נשאר עם התשובה השלישית, שהכל תלוי אם הפרחים התחילו להיפתח קצת, או שהם סגורים לגמרי. אם אני מבין נכונה, אם הם התחילו קצת להיפתח, אז מותר לשים אותם באגרטל, אבל אם הם סגורים לגמרי, זה אסור.
7: הרב מבלבל אותו.
2: אני לא מבלבל.
7: אבל כל דיוק כזה.
2: אני רק מבקש לדעת את התשובה הנכונה.
7: הגברת סודרי מבקשת לדעת.
3: כן, כן, תשובה שלוש.
7: סופי.
2: טוב, נעבור לחברותה.
7: הרב תימור שיש. מה התשובה? לעניות דעתך.
5: לעניות דעתי, כן.
7: ברור, אני כבר יודע מה אתה רוצה לומר.
2: האם יש כאן מחלוקת אחר המחילה?
7: כבוד בעלת תורתו של הרב אסולי.
5: אז כמובן אחר המחילה באמת, אני לדעתי פשוט אני חושב שתשובה ארבע נכונה.
7: ארבע.
2: שכל התשובות לא נכונות.
5: כן.
2: כבודו לא מסכים עם הרב אסולין, שאומר לנו שזה בעצם תלוי, אם הפרחים התחילו להיפתח קצת, אז זה מותר, אבל אם הם סגורים לגמרי, אז אסור.
5: לא, אני חושב שמותר בכל אופן, ושמותר גם לטלטל.
7: אוקיי, אז הרב תימור שיש חולק בעצם על הרב ישראל אסולין. עכשיו נחזור אל הרב אסולין.
2: אנחנו מבקשים נימוק. בין אם הוא סובר שהתשובה שלו הייתה נכונה, או אם התשובה שלו לא הייתה נכונה. כלומר, הוא יכול לנמק את עצמו, ויכול לנמק את תשובתו של הרב תימור שיש, אבל נימוק אנחנו צריכים.
3: יש צדדים לשתי הצדדים. יש פוסקים שאומרים שבעצם שמניחים את הפרחים במים, והם נפתחים, אז זה בעיה של כמו תולדה של זורע. בעצם זה מגדל את זה. יכול להיות שיש צד להקל, כמו שהוא אומר, שכמו תולדה של זורע. בעצם זה מגדל את זה. יכול להיות שיש צד להקל, כמו שהוא אומר, שלמעשה אולי מקלים.

0: מה? כותב הרמה בסימן שילמד וו סעיף י' א', מותר להעמיד ענפים של אילנות במאיים שהם תלושים, אין בזה איסור זורע, אבל פרחים ושושנים אסור, כי הם נפתחים מהלחלוכית של המים. בעצם הרב ישראל אסולין אמר לנו את דברי הרמה, שאסור לשים פרחים ושושנים כי הם נפתחים. לעומת זאת, כותב המעריקש, זו חומרה יתרה. דווקא חיטים וסעורים אסור לשרות אותם במים, כי הם מצמיחים דבר חדש, אבל שושנים ופרחים שנפתח הסתום ואין שום דבר חדש שלא היה מקודם, זה ודאי מותר, מביא את זה מרן החידה, ככה הסכים גם המהר"ם בן חביב. יש מי שכתב שהגרטל עם הפרחים הוא מוקצה, כי הנדנות שלו גורם לפרחים להיפתח יותר, אבל כותב מרן, לפי דברי המעריקש, זה ודאי מותר, ואפילו לדברי הרמה, זה דבר שאינו מתכוון. אז אמנם לכתחילה, כותב מרן, לא נכון לתת בתוך המים בשבת פרחים שעלולים להיפתח, אבל כותב מרן שזה רק לכתחילה. לכתחילה לא נכון לתת אותם לאגרטל שיש בו מים, והאמת שאם הם כבר נפתחו, אז בלי ספק מותר לתת אותם לתוך אגרטל שיש בו מים, אבל גם אם הם לא נפתחו, מרן לא כותב שזה אסור בהחלט, אלא רק לכתחילה נכון יותר שלא לעשות את זה, ולכן נתן, במקרה הזה, כל התשובות לא היו מדויקות.
1: וואו, זה בדרך כלל ששמים את האופציה הזאת, אז זה כביכול אופציה שנועדה לבלבל, או צריך לתת בסוף ארבע אפשרויות, והנה כאן הרב...
0: אז הצדק במקרה הזה היה עם החברותה, הרב תימור שיש, והוא יקבל כמובן את הניקוד על כך שהוא
1: בדיוק
0: השיב נכונה, אבל עדיין שמענו מהרב ישראל אסולין חלק מהנימוק של התשובה הזו, ולכן אנחנו מעניקים נקודה וחצי על הנימוק.
1: ואנחנו ממשיכים אל הסבב האחרון שלנו.
2: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: רבע הגמר, החלק השני, תלמודו בידו. אנחנו ממש בישורת האחרונה של התוכנית הזו, והגענו אל שאלת מרן בקולו הוא. הנה.
3: נגיד לי מה שהיה אצלי, זה חזן אחד. יש לנו בצערנו הרב מחסור בחזנים. והוא קורא בתורה בבית כנסת אחת, גומר זה מפה, הולך לקבל כנסת אחרת, קורא שלושה ארבעה מניינים. ויצא מאוהל לאב, יבוא לאוהל רחל. ממקום למקום הולך. אומר, טוב, בלי אכילה, בלי שתייה מסכן, אין לו כוח. רוצה, לכל הפחות, אחרי שקרה פעם אחת בתורה, או פעם או פעמיים, לפני שיקרא את השלישית והרביעית, יוכל משהו, לוקח אותו בכיס, חתכת עוגה, יש ברוך השם עירוב, הוא שמח על העירוב. או שהולך אותו ילד קטן, שפחות מבר מצווה, שמח על העירוב. וכי הוא רוצה לטעום משהו, אבל אין לו יין, מה, ייקח עמו גם כן כוס יין, מה יכול לעשות? אז עושה לאכול משהו כדי שלקוח מסכן לקרוא בתורה. איך האיש הזה יטעום? הוא חייב לעשות קידוש.
1: כן, כן, רואים שהרב הפעם מביא עוד פעם הקלטה ישנה, מה שנקרא באופן יחסי מצעירותו של הרב.
0: נכון, לא ממש מצעירותו, אבל בוודאי הקלטה משנים קדמוניות, וזה מתוך שיעור שהיה בישיבת אור החיים, בראשותו של ייבדל לחיים מרן ראש הישיבה גאון רבי ראובן אלבז. וכמו ששמענו, בעל קורא שהוא קורא בשבת בבוקר בכמה בתי כנסת, ואנחנו מכירים אברכים כאלה, אחרי תפילת שחרית הוא מסיים בבית כנסת אחד והולך לבית כנסת אחר, רק בסוף הסיבוב הוא מתפלל מוסף. בינתיים הוא מוכרח לשתות או לאכול איזה דבר. אם תדבק לשוני לחיקי, אז איך נשיר את שיר השם? השאלה היא, האם הוא יכול לאכול ולשתות לפני קידוש?
1: זה בהחלט הייתה השאלה. הרבנים המתמודדים ישיבו לנו בכתב, ייכנסו עכשיו לחדר, בחדר סמור כאן, נטולי ספרים. אנחנו לבינתיים נצא להפוגה קלה של צלילים ברוחו של מרן, זכר צדיק לברכה, ומיד נשוב.

0: שבנו אליכם אחרי ההתנחתה הזו, הרב, ומה התשובה?
1: נכון, כמו ששמענו, שאל מרן לגבי בעל קורא שהוא מסתובב בכמה בתי כנסת בשבת בבוקר לקרוא לכולם ולהוציא אותם ידי חובה של קריאת התורה, אבל קשה לו, הוא רוצה לשתות ולאכול משהו לפני הקידוש, האם זה אפשרי? אז בראש ובראשונה אנחנו צריכים לברר מתי בכלל חלה חובת קידוש. בטור בסימן פייטט ובסימן רש פייטט נראה שכבר אחרי תפילת שחרית חלה חובת קידוש, לכן קודם לכן מותר לשתות מים או תה או קפה, משקאות שמותר לשתות לפני התפילה, אבל אחרי שחרית כבר אסור, כי חייב לקדש. ככה פסקו הבח והמגן אברהם והאליה רבה ושולחן ארוך הרב והגאון רבי עקיבא איגר והמשנה ברורה נתן בסימן רשפי וזיו קטן זין, הרבה אחרונים. מצד שני, בספר עטרת זקנים כותב בשם המהרש"ל שחובת קידוש חלה רק אחרי מוסף, לכן מותר לשתות לפני מוסף. ככה כותב הפרישה והמקובל רבי משה זקות, וככה דעת כמה אחרונים. אמנם אסור לפני התפילה לאכול לחם או מזונות יותר מקבצה, זה מדין אכילה לפני תפילת מוסף, אבל אפשר לאכול פחות מקבצה, או לאכול פירות וירקות, או לשתות אפילו בלי קידוש, לדעות הללו זה מותר. זו מחלוקת, מערכה לקראת מערכה, האמת שאין הכרעה ברורה במחלוקת הזו. אבל מעבר לזה, אמנם הרמב״ם פוסק שאסור לטעום לפני קידוש של היום כמו לפני קידוש של הלילה, כך פוסק השולחן ערוך בסימן רשפ"ט סעיף א', אבל הראב"ד חולק שמותר לטעום לפני הקידוש של היום. ככה גם דעת המאירי ובעל המאור ומערם חלאווה ועוד הרבה ראשונים. נכון שאנחנו לא נוקטים ככה להלכה, אבל למעשה יש לנו ספק ספקה להקל, שמה אין שום איסור לאכול לפני הקידוש בשבת בבוקר, ושמה כל חובת הקידוש חלה רק אחרי מוסף, במיוחד שכל מצוות קידוש בבוקר היא דרבנן. לכן במקום צורך כזה מותר לאותו בעל קורא לאכול בין שחרית למוסף, כדי שיהיה לו כוח לקרוא בתורה אם אין לו שום אפשרות לעשות קידוש. אנחנו לא נסמוך על זה לכתחילה שלא במקום צורך, אבל במקום צורך זה מותר. זו תשובת מרן ביבי עומר חלקי בסימן כף ב' לחמיב הגאון רבי אברהם פטל, וזה מתבאר גם בספר חזון עובדיה שבת חלק ב'. חזק וברוך לרבני המתמודדים שוודאי גם הפעם ישיבו לנו בארוכה ובהרחבה בטוב טעם ודעת. אנחנו נלמד את התשובות וגם נעניק ציון.
2: בהחלט הם יכולו כמור לקבל עד 10 נקודות לשאלה הזו, שלך תדע רב, יכולה להכריע מי אלו שיעלו איתנו גם לחצי הגמר שיערך כאן מחר. והרב, רגע לפני סיום, אני כבר ממש מתרגש לראות גם את המאזינים, אלו שיהיו איתנו בשידור חי לקראת הגמר הגדול.
1: נכון.
2: ביום רביעי הקרוב בעיר הקודש צפת.
1: עקבו אחרי הפרסומים בעיר הקודש צפת, לחיים טובים ולשלום. ואני מוכרח לומר שעוד קודם לכן, לא נקדים את המאוחר, מחר ניפגש כאן במשימת חצי הגמר. צחי שלנו משקלל את כל הנקודות שהרבני המתמודדים צברו מהתוכנית הראשונה, ואנחנו ניפגש כאן לצערנו רק עם ארבעה, שמתוכם יצאו שלושה שנפגוש בגמר הגדול ביום רביעי.
2: בהחלט, אז המשימה היא גדולה, לשקלל את כל הנקודות ולהגיע למחר עם ארבעה רבנים מתמודדים. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, ניפגש כאמור מחר. בשורות טובות.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לדרישת איראן לפיצויים על הנזק שנגרם לה במהלך האימות הצבאי. כעת גם אני דורש פיצויים מאיראן על כל האנשים שהיא הרגה ופצעה. הנחיתי את נציגיי לעמוד על כך, דברי הנשיא טראמפ. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כינס פורום מבצעי בהשתתפות בכירי צה"ל לצד מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית סנטקום, אדמירל ברד קופר, והבהיר כי למרות המסע ומתן המדיני בזירות השונות, הצבא שומר על מוכנות גבוהה. אנו עורכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה, דברי זמיר. קולומביה הכירה רשמית בריבונות הישראלית על רמת הגולן. שר החוץ גדעון סער ברך על ההחלטה ואמר כי הוא מודה לנשיא הנכנס על ההחלטה. ישראל היא מדינה קטנה בלי עומק אסטרטגי, גבולות בני הגנה הכרחיים עבורה על מנת להבטיח את קיום העם היהודי במולדתו ההיסטורית. המשיך לפעול כדי שעוד מדינות יצטרפו להכרה. ממשלת קולומביה הכריזה על מצב חירום לאומי בעקבות רעידת האדמה שפקדה את המדינה. כמו כן, הרשויות המקומיות התקנו כי מניין ההרוגים ברעידת האדמה עוסמתית עלה ל-111 בני אדם. ולסיום, בשורה לתושבי הצפון. בתום מאבק משפטי ארוך שניהל שר התקשורת הדוקטור שלמה קרי, בגץ הסיר היום את צו הביניים על ההחלטה של מועצת הרשות השנייה, ומעטה ועד תום מצב החירום במדינה, תחנת הרדיו קול ברמה תשדר גם באזור הצפון. התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: בחסות?
7: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
7: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב. מחר יוסיף לסור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה במידות החום, אך יוסיף להיות חם ויבש מן הרגיל לעונה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: בחסות?
7: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
7: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב. אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

ערב טוב לכם, אז הנה רדיו קול ברמה, שלום שלום לכם, ברוכים הבאים, ערב טוב. אנחנו משדרים עליכם הישר מהעיר אלעד, מהמתנס המרכזי בעיר אלעד. אנחנו משדרים עליכם את האירוע המרכזי של סיום בין הזמנים בעיר אלעד, אירוע באמת עם אלפי בחורי ישיבות תושבי העיר שמגיעים לכאן, מגיעים להתמודד על חידון הלכה מרהיב, באמת עשרות בחורים מכל הקהילות בעיר אלעד שהגיעו לכאן לאודיטוריום. הם נשאלים שאלות בענייני הלכה ומשיבים תשובות. מיד בדקות הקרובות ייכנס לכאן ראש העיר לאירוע המרכזי. אז ממש עכשיו נכנס ראש העיר לאולם. כמובן יהיו פה הרבה מאוד זמרים, גם שמוליק סקוט, גם נמואל ארוש, גם מידל ורדיגר יהיה כאן, גם שוקי סלומון שהגיע לכאן כדי לעשות אווירה טובה. הנה ראש העיר עכשיו נכנס לאולם.

0: על רקע הקולות הללו אנחנו נספר לכם שאנחנו משדרים עליכם הישר מהעיר אלעד, מהכנס הגדול לבני הישיבות, אירוע סיום בין הזמנים לבני הישיבות, אירוע מיוחד שנערך כאן בעיר אלעד, יחד עם עשרות בחורי ישיבות, גם רבני העיר שהגיעו לכאן ונכנסים בזה אחר זה לבמה. כעת על הבמה מקהלת נשומה יחד עם פזמורתו של דני אבידני, תכף יעלו לכאן גם הזמר אידל ורטיגר, נמו אל ארוש ושמוליק סוכות שיתנו כאן מופע, אבל גולת הכותרת באמת היא בחורי הישיבות שהגיעו לכאן לאירוע סיום בין הזמנים המרכזי של העיר אלעד. באמת עשרות בחורי ישיבות שהגיעו לכאן לאודיטוריום שמלא בפה לפה, באמת הרבה מאוד אנשים שהגיעו לכאן, וראינו בחולפת בחורים שנבחנים על משנה ברורה, נשאלים שאלות, עונים תשובות בבקיאות, ברעיתות, באמת בצורה יוצאת דופן. טובי הבחורים של העיר אלעד שהגיעו לכאן ובאמת ידעו בבקיאות תשובות בשולחן ערוך במשנה ברורה, הביאו מקורות, וזה בעצם היה החידון הגדול של איגוד בני הישיבות של העיר אלעד. באמת העיר אלעד שבאמת פועלת ועושה קיץ באמת יוצא מגדר הרגיל, לא קיים ולא היה כדבר הזה כאן בעיר אלעד. והערב אירוע סיום בין הזמנים הגדול של העיר אלעד כאן באודיטוריום, ראש העיר כרגע באולם ביחד עם הרבנים הגדולים. תכף על הבמה כאמור גם הזמר אידל ורדיגר, גם זה, גם נשמע כעת את הבמה.
1: הרב שלמה זלמן גרוסמן שליטה, לדברי תורה וברכה, לרגל המעמד האדיר הזה שאלפי בחורי ישיבות למדו את הלכות ברכת המזון, ראיתם באיזה בקיאות וראיתם איזה שליטה לפני ולפנים. אני מתכבד להזמין לדברי תורה וברכה את המורה דאסרה, הגאון הגדול, רב שלמה זלמן גרוסמן שליטה, בכבוד רב.
0: כעת אמר הדאטרה, הרב גרוסמן עולה למספר מילים כאן באירוע גדול בעיר אלעד. באמת אלפי בחורי ישיבות שהגיעו לכאן יחד עם ראש העיר הרב יהודה בוטבול, שבאמת דואג לבחורי הישיבות. בואו נתחבר אל הדברים של אמר הדאטרה כאן בכנס הזה.
2: הרבנים שנמצאים כאן, כל אחד לפי כבודו ומעלו, מעלתו, כל פשוט הבוחנים, התלמידים שבאו להיבחן, ראש העיר, הרב יהודה בוטבול, כל האנשים שעוסקים במפעל החשוב הזה, וכל הקהל הקדוש, ואחרונים אחרונים חביבים, בני הישיבות שמשתתפים כאן. שמחה גדולה זה לראות ציבור כזה גדול ונפלא של בני תורה, לומדי תורה. בנים אתם לשם אלוקיכם, כולם בנים לקדוש ברוך הוא. כולם בנים לקדוש ברוך הוא. רואים כאן, ברוך השם, שכולם בנים לקדוש ברוך הוא. בני תורה, בני מלכים, מתנהגים כבני מלכים, מבינים את המעמד שלהם, כמה הם צריכים להיזהר בכל מקום שהם. בן מלך יודע את החשיבות שלו. בן מלך יודע את התפקיד שלו בעולם, במלכות, וכל העולם יונק מהכוח של בני מלכים שהם לומדי תורה, שהם קשורים לקדוש ברוך הוא. זה המרכז והעיקר. אני רוצה להגיד לכם עוד דבר. בפרשה זו אומר משה רבינו לעם ישראל, ראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. שואלים המפרשים, איך אפשר לראות ברכה או כללה? ברכה וכללה זה דבר רוחני. אנחנו רואים את התוצאה, אבל איך אפשר לראות ברכה או כללה? אלא, הכוונה הוא שכל מי שיש לו עיניים, כל מי שיש לו הבנה, כל מי שיש לו חלק בתורת משה, כל מי שלומד תורה, מקבל מוח אחר, עיניים אחרות, הבנה אחרת, הוא נעשה משהו שמבין, כן, הוא רואה בעיניים שלו מהו אמת, מהו שקר. הוא רואה בעיניים שלו מה זה ברכה ומה זה קללה. כן, הוא מבין בדיוק. כי מי שלומד תורה, העיניים שלו זה משהו אחר. ראי, אנוכי נותן לפניכם. אתם מבינים? אתם מבינים בדיוק מה אתם רואים. זה לא יעזור. לא יעזור שום דבר. אתם יודעים לבד מה זה ברכה ומה זה קללה. שלימוד תורה זה הברכה של האדם. ואף אחד לא יזיז את דני התורה, לא מהגמרא, לא מהשולחן ערוך, לא מבית המדרש. כולם יהיו דבוקים לנצח נצחים, כולנו, לומדי תורה ותומכי תורה וכל אנשים שיש להם קשר לקדוש ברוך הוא, כולם יישארו נאמנים לקדוש ברוך הוא ולתורת ישראל במלואו. משה רבינו אומר להם דבר מאוד מעניין. ראי אנוכי נותן לפניכם היום. כל מילה לתורה זה צריך לימוד, התבוננות. אני לא אריך כי אני רק אגיד כמה מילים. ראי אנוכי נותן לכם לפניכם היום. אז יש שתי פירושים. ראי אנוכי, תראו את אנוכי, איפה שאתם הולכים, בכל מקום אתם נכנסים בארץ ישראל. מה שתראו, תראו מלחמות, תראו דברים בעולם, הכל תראו את אנוכי, את אנוכי השם אלוקיך. אין, בכל מקום שאדם רואה, בכל מה שרואה, כל יהודי ויהודי רואה את אנוכי. אנוכי השם אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני השם שנתתי את התורה. ראי אנוכי, זה הדבר הראשון שצריך לדעת כל יהודי ויהודי. והפירוש השני שמשה רבינו אומר, תראו את אנוכי, תשמעו היטב מה שמשה רבינו אומר. תראו אנוכי, תראו אותי, אשר אני נותן. משה רבינו נותן, אומר, כן, תראו אותי, אנוכי. מי אני משה? אני משה שגדלתי בבית פרעה. לא הייתי מחובר בהתחלה לתורה ולעם ישראל. גדלתי בבית המלכות של פרעה, בבית התומה. והיום, היום, אז הגעתי לדרגה הגדולה ביותר. הגעתי לדרגה של אנוכי נותן לפניכם. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, תגיד, אנוכי נותן לפניכם. אתם מבינים מה הוא מלמד אותנו כאן? הוא מלמד אותנו, לא משנה מאיפה באת, מי אתה, מאיזה מקור באת, תדעו לכם, כל אחד ואחד, כל יהודי ויהודי הוא בן מלכים. הוא יכול להיות הפאר של כלל ישראל. אני רוצה להגיד לכם, זה לסיים. בכל, אתם, לומדי התורה, אתם השגרירים שלנו לכל ארץ ישראל, בכל הישיבות, בכל מקום שאני פוגש ראשי ישיבות, רבנים בישיבות, משגיחים בישיבות, כולם אומרים לי שמכל מגוון הישיבות, התלמידים של אלעד הם השורה הראשונה בעולם התורה. אתם השגרירים הנאמנים שלנו בכל ארץ ישראל ובעולם התורה. אתם, עליכם עומד העולם. ולכן, אני רוצה להגיד לכם, אתם מנחילים כבוד לכל העיר בכל עולם התורה. אתם תמשיכו לקדש שם שמיים בכל המקומות שאתם הולכים. תמשיכו לקדש שם שמיים, תמשיכו ללמוד תורה, תמשיכו לדבוק בתפילה, במידות טובות, ביראת שמיים, להיות דוגמה לכל בני הישיבות בכל ארץ ישראל, ולהתפלל על כל לומדי התורה בכל ארץ ישראל, להתפלל על כל עם ישראל כולו, בכל מקום שהוא נמצא, בכל מקום שהוא נמצא, צריך ישועה. בכל מקום, השם ייתן לכולם ישועות גדולות, ותתפללו עלינו, ותתפללו על העיר הזו, על אנשי העיר ועל כל העיר בעזרת השם, שמשיכו בעזרת השם לשגשג, לגדל בנים תלמידי חכמים, בנות יראות שמיים, לגדל אנשים לתורה ותפילה, וזה יהיה תפארתנו, ועל ידיכם מתקדש שם שמיים ברבים, ואשריכם שזכיתם לכך.
0: כן, זהו רבה של אלעד, הגאון הגדול, הרב גרוסמן, דברים חוצבי להבות. אנחנו נצא ברדיו להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד מיד נשוב לכאן. בשבילך ובשבילי,
3: כל ברמה. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון.
4: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

חזרתם אלינו כאן הישר לאירוע הגדול כאן מהעיר אלעד. ממש ברגעים אלה נכנס לאולם הראשון לציון הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליטה לכבד את בחורי הישיבות במסגרת האירוע המרכזי של סיום בין הזמנים בעיר אלעד, עם אלפי בחורי הישיבות שהגיעו לכאן. ממש אל הבמה נכנס הגאון הגדול הרב דוד יוסף הראשון לציון. אנחנו כמובן נתחבר לקולות כאן מהעיר אלעד ביחד עם ראש העיר הרב יהודה בוטבול ועם אלפי בחורי ישיבות שהגיעו לכאן למעמד סיום בין הזמנים. בואו נתחבר לקולות.

0: האירוע המרכזי של בין הזמן עם העיר אלעד.
1: לפני כמה שנים,
0: בואו נתחבר אל הקולות
1: של מכאן. רשת בני יוסף, זכינו שהגיע הגאון הגדול, בנו של מרן הרב עובדיה, ואני זוכר שמרן הגאון הראשון לציון הכריז ואמר, מי רוצה להיות מרן? אז הגאון הגדול הראשון לציון יכול לשמח את הרב. היו פה היום מאות בחורי ישיבות שנבחנו על הלכות ברכת המזון בעיון רב ובקפדה על ממש על קוצו של יהוד בכל מכמני ההלכה. אז לשאלת הרב ולבקשת הרב, מי רוצה להיות מרן? אז כולנו מרן.
0: דודי קפלר שנמצא איתנו כאן בעיר אלעד, בוא תספר לנו ככה על התחושות, על האווירה באלעד.
2: לראות את גדולי הרבנים מגיעים ואת ההשקעה הגדולה בלומדי התורה, אתה יודע, המשתמטים, אלה שכל התורה, כל העולם עומד עליהם, לראות את הערכה ללומדי התורה מרחיב את הלב ונותן תקווה לאנושות.
0: ללא ספק.

0: כעת דברים של ראש העיר, ראש עיריית אלעד, הרב יהודה בוטבול, באירוע הגדול לבני הישיבות בבין הזמנים, אירוע סיום של בין הזמנים. ראש העיר, בוא נשמע את הדברים של ראש העיר.
1: אני רוצה, אם אפשר, לבקש מההפקה שידליקו את האורות באולם. אני רוצה לראות, ליהנות, לראות את מאות בני העלייה של העיר, שומרי משמרת הקודש, לגיון של מלך, מקיימי עם ישראל, אשריכם, אשריכם, אשריכם, שכל אחד ואחד פה ידע, הוא היהלום שבכתר, אשרי העם שככה לו, אשרי המלך שאלו בניו. ברשות מרן הראשון לציון, מורנו אמר הדאטרה, הרב שלמה זלמן גרוסמן, מורנו הרב מלכה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, אף על פי שאינו כאן, כבודו כאן, ברשות הרבנים כולם, וברשותכם, בחורי הישיבות, בני התורה, שבשבילכם ורק בשבילכם אנחנו עמלים, לכבודכם עשינו את הערב הזה, לכבודכם עשינו את כל הפעילות לאורך כל ימי בין הזמנים, כדי שכל אחד ואחד מכם יוכל למצוא את האירוע שמתאים לו, אם זה לבני המשפחה, אם זה לבחורים, אם זה לילדים. והגענו ברוך השם לערב הזה, שהיו שותפים לו הרבה הרבה, כדי שנוכל להוציא לכבודכם כזה ערב. אני לא אגזול מזמנכם, לא באתם לשמוע אותי, באתם לשמוע את הרב. אני אומר לכם שני נקודות קטנות שאני מבקש מכם, שימו לב אליהם, זה לטובתו של כל אחד ואחד. ברוך השם, אנחנו עומדים לפני פתיחת זמן אלול, חלקכם עולים לישיבות קטנות, חלקכם עולים מישיבות קטנות לישיבות גדולות, כמובן מעבר לאלה שנמצאים כבר או בישיבה קטנה או בישיבה גדולה. אבל אני בעיקר מדבר לאלה שעוברים מתלמוד תורה לישיבה או מישיבה קטנה לישיבה גדולה. שימו לב, המעבר תומן בחובו אפשרות אדירה להצליח ולפרוח ולגדול תלמיד חכם. אבל היצר הרע לא הולך לנוח, והוא יכול לבוא לכל אחד עם השינויים שהוא עובר, להראות לו את הקשיים. בבקשה ממכם, תזכרו שאין לקדוש ברוך הוא בעולם הענק שהוא ברא אף אחד חוץ מכם, והקדוש ברוך הוא מחכה לכל אחד ואחד מכם. בכל קושי שתרגישו, אל תשכחו שהקדוש ברוך הוא אומר לכל פמליה של מעלה, חזו בניי חביביי, דמשתכחין בצרה דילון ועסקין בשבחתה דילי. תזכרו, העולם כולו מלא במיליארדים של אנשים, אבל רק אתם הקרן אור של הקדוש ברוך הוא בעולם. כל אחד הוא יחיד, הוא יחיד, כנגדו יש אלפים ורבבות ואולי מאות אלפים שאין לקדוש ברוך הוא מה לעשות איתם. יש לו רק את אותו בחור ישיבה. אז כשקשה לכם, תשימו את זה במחשבה שלכם, תתגברו על כל קושי. והדבר הנוסף שאני רוצה להגיד לכם, לא נעים לי שאני אומר את זה לבני תורה שעמלים כל היום בתורה, מי אני שיגיד לכם מה? אבל תזכרו דבר אחד, תתרגלו למלות סדר מקצה לקצה, לא לבזבז 10 דקות בהתחלה ו10 דקות בסוף, זה עצת היצר. מי שמתרגל למלא את הסדרים שלו מההתחלה עד הסוף, יוצא אדם גדול. היום זה סדר של שעה, עוד שנה זה סדר של שעתיים, ואחר כך זה ימים שלמים ולילות שלמים. אומר לכם דבר אחד, ברכת אדיוט, עלו והצליחו, עלו והצליחו, אתם העתיד של עם ישראל כולו, אתם העתיד של העיר אלעד, אתם בניו של מלך, שלא יעלה במחשבתו של אף אחד מכם, שיש מישהו בחוץ, מחוץ לבית המדרש, שיכול להשתוות לאפס קצהו של בחור שיושב ועמל בתורה בבית המדרש, ואפילו אם נראה לו שהוא לא מגיע להשגות הגדולות שהוא צריך להגיע. כי טוב יום בחצריך מאלף. עלו והצליחו, חזקו ואימצו, ויהי רצון שזכותכם וזכות תורתכם תעמוד לכל תושבי העיר הזו ולכל עם ישראל, ונזכה במהרה למלא הארץ דעה את השם כמיים לים מכסים.
0: זהו דבריו של ראש העיר הגאון הגדול הרב יהודה בוטבול, ראש עיריית אלעד.

ישר כוח עצום לראש העיר אלעד, הרב יהודה בוטבול, על דברים חוצבי להבות, על טיפים לבחורי הישיבות שעולים לישיבות הקטנות, ולבחורי הישיבות הקטנות שעולים בעזרת השם לישיבות הגדולות. הרב יהודה, כיף לשמוע ממך את הטיפים האלה, כי אתה מקיים אותם בעצמך. תודה רבה על כזו עיר נפלאה, תודה רבה על כזה אירוע גדול, תודה רבה לאלפי בחורי הישיבה שלמדו והקצת עליהם מלגות בעשרות אלפי שקלים למען התורה הקדושה. ועכשיו בהתרגשותי, אני רוצה להזמין לדברי תורה את מרן הגאון הגדול, הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב דוד.

0: הגאון הגדול הרב דוד יוסף כעת עולה לבמה לדבר בפני עשרות בחורי ישיבות. אנחנו נצא למקבץ פרסומות קצרצר, מיד מיד נשוב לדברים של הגאון הגדול הרב דוד יוסף.
1: גל על הגל בבוקר בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. ובאחת עשרה... Are you ready? Everybody עם העוז הבדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. יש חסד,
2: יש חסד. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
2: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו, 03-677-7772. מייבל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי.
0: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: על יותר משני שליש עדיף כך מאשר שיהיה פחד, כי טבע האדם
6: שוב שלום לכם, חזרנו כאן מהאירוע הגדול של סיום בין הזמנים באלעד. אנחנו כעת מתחברים לדבריו של הראשון לציון הגאון הגדול הרב דוד יוסף, שכעת החל לדבר לבחורי הישיבות. בוא נתחבר אל הדברים.
5: טוב לשכנו, אוי לרשע, אוי לשכנו, בפרט במלחמה שכמו שאמרנו הפחד הוא מחלה מדבקת. עכשיו אנחנו מתקרבים אל פחד מסוג אחר, פחד חדש. אלול, חודש אלול נמצא בשער. סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי. אנחנו כולנו מפחדים, אנחנו מתקרבים ליום הדין. הפחד הזה הוא פחד חיובי, פחד טוב. הפחד הזה מדבק, וזה טוב שזה ידבק את כולנו, שנפחד מהמשפט של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מפחדים ממשפט של בשר ודם, אנחנו לא מפחדים מאלה שרוצים לגדוע את עולם התורה. בעזרת השם עולם התורה ימשיך ויעלה וישגשג. אבל אנחנו מפחדים מבורא עולם, ואנחנו צריכים שהפחד הזה ישפיע על כל הסביבה שלנו. בחורים יקרים, אנחנו נמצאים במצב עכשיו שישנה הסתה קשה מאוד נגד בחורי הישיבות, נגד לומדי התורה. אסור חלילה שאנחנו נגיע למצב של ונהי בעינינו כחגבים. אנחנו צריכים להיות שמחים ומאושרים שזכינו להיות בני תורה. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת. אשריכם שאתם לא יצאתם לחופש, אתם נמצאים בבין הזמנים, השתמשתם בבין הזמנים כהכנה לחודש אלול, הכנה להמשיך את ההתעלות בתורה. ועל כך מגיע הרבה הרבה יישר כוח לכבוד ראש העיר, ראש העיר שהוא ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, שנתן לכם את הכלים לשבת בבין הזמנים ולהמשיך להתעלות בתורה. ועכשיו ביחד כאיש אחד בלב אחד כולנו נחזור לישיבות הקדושות, נחזור לישיבות עם שאיפות גדולות, ללמוד תורה, להתחזק, להיות גדולי ישראל, בעזרת השם. תדעו לכם, רק אם אתם תשבו ותלמדו, באמת נוכל להתגבר על כל הצרות שיש לנו היום. התורה מגנה, ובאמת נוכל להתגבר על כל הצרות שיש לנו היום. התורה מגנה ומצלה, והתורה קודם כל

0: כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. אמן, כן יהי רצון.
1: הגאון הגדול הרב דוד יוסף, הראשון לציון, באמת בדברים מרתיטים לבחורי הישיבות.
2: כשרתך חסום למורנו ורבנו מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל הראשון לציון, הרב דוד יוסף שליטה, בעל ההלכה ברורה שספריו נמכרים בכל העולם בכזאת בהירות של הלכה ברורה, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאריך ימים על ממלכתו, אמן. אנחנו מגיעים לרגעי השיא של הערב היקר הזה. אני מיד רוצה להכריז, רק מי שאני מכריז בשם שלו, יש לנו ככה. בזמן שזכינו לשמוע את דברי תורתו של מורנו ורבנו מרן הראשון לציון, בדברי ראש העיר ודברי המורה דאסרה, ישבו צוות הבוחנים בשיקול דעת נדיר, לדעת באמת מי הגיע למקום הראשון, מי הגיע למקום השני, מי הגיע למקום השלישי, ומי ארבעת הסגנים. אני רוצה להתחיל בקריאה אקראית של ארבעת הסגנים שעלו לגמר. דני.
1: כמובן, האירוע פה הוא לבחורי הישיבות, ועכשיו כעת מכריזים על הבחורים שהגיעו למקומות ובאמת זוכים פה בפרסים על כך שהם ענו נכונה על תשובה.
2: שמשדר את זה לכל בתי ישראל, ישר כוח. אני רוצה להזמין את הסגן השני, יש לנו ארבעה סגנים. הסגן הראשון, הבחור החשוב, עמיתי מוסרי, ישיבת מאור יוסף. הסגן השני, הבחור החשוב, אריאל בשארי, ישיבת מיר ברכפל.
1: בזכר זה עולים הבחורים אל הבמה כדי לקבל את התעודה שלהם על המבחנים שלהם בבין הזמנים, מעמד סיום בין הזמנים לבחורי הישיבות בעיר אלעד.
2: יעלה ויבוא הסגן השלישי, הבחור החשוב, יעקב קלטנר, ישיבת תוירו בתפארדו.
1: ואכן הם מעניקים להם פה את התעודות על המבחנים ועל הידיעות שלהם.
2: הבחור החשוב, אהרון אוכייזר, ישיבת עטרת שלמה. אנחנו מיד מגיעים לרגעי הדרמה הגדולה. אנחנו מיד מגיעים לרגעי הדרמה הגדולה. אני הולך להכריז על המקום השלישי במבחן הארצי הפומבי של ישיבת קול יעקב כאן בעיר אלעד. והזוכה במקום השלישי.
1: כעת הבחורים עולים לבמה, מקבלים את התעודות. מיד נדע מי הבחור ש הגיע למקום הראשון, השני והשלישי באותם מבחנים, מבחנים בבקיאות, במשנה ברורה שנערכו לבני הישיבות בעיר אלעד לאורך כל בין הזמנים, וגם כאן הערב היה את הגמר הגדול ונתנו להם את התעודות. שוקי סלומון, בואו תספר פה על האווירה קצת, לראות בחורי ישיבות בתקופה הזאת.
3: האמת שבתקופה הזו לראות בחורי ישיבה בכזו גאווה, בכזה שלמדו את כל בין, בכל בין הזמנים, למדו את התורה הקדושה שלנו, ומגיעים לפה, לאלעד, לעשות כזה דבר. וכל בין הזמנים הכינו את עצמם לזמן אלול, בימים כל כך קשים, שכולם נגד בני הישיבות, זה פשוט קידוש השם עצום, וכל כך כיף לראות את זה.
1: ממש לקנות באותם בחורי ישיבות, אירוע סיום בין הזמנים, כאן בעיר אלעד, אירוע מיוחד לבחורי ישיבות. מכל גווני העיר אלעד הגיעו לכאן ובאמת למדו, וכעת מקבלים את הפרסים, את התעודות, ביחד עם הראשון לציון הגאון הגדול הרב דוד יוסף, שמעניק להם את התעודות ביחד עם ראש העיר, והם כמובן מגיעים לכאן כדי להיבחן על מה שהם למדו בבין הזמנים, וכמובן לקבל את הפרס. מיד נספר לכם שבשעה הבאה יעלו לכאן לבמה אז אמר שמוליק סוכות, גם אידל ורדיגר כאן, וגם נמו אל ארוש, ביחד עם קהילת מקהלת נשומה.
2: על המקום השני במבחן הפומבי.
1: והנה אנחנו מגיעים למקום השני.
2: תשפ"ו, הבחור החשוב אליהו מאיר לייזר.

0: ישיבת אורת חסד.
1: הבחור החשוב אליהו מאיר הגיע למקום השני, ובאמת לראות בחורי ישיבות שעמלים בתורה גם בימי בין הזמני, באמת אלפים שהגיעו לכאן והם מקבלים מתנה מראש העיר, מקבלים צ'ק על סך 1,800 שקלים מראש העיר על העמד שלהם בתקופת בין הזמני. זה באמת אירוע מרגש לראות את זה. אלפי בחורי ישיבות מהעיר אלעד שהגיעו לכאן, וכמובן עכשיו מתוגמלים בפרסים על הידיעות שלהם, ביחד עם הראשון לציון, הגאון הגדול הרב דוד יוסף, שכמובן מעניק להם את התעודות ואת הפרסים. אנחנו כמובן נספר לכם שבשעה הבאה, החלק המוזיקלי, הרבה מאוד זמרים יעלו לכאן, מופע באמת מושקע שהכינו כאן בעיריית אלעד, מופע לבני הישיבות, מופע גדול שמחכה כאן ביחד עם שמוליק סוכות ודודי קפלר פה שדואג פה לאווירה. דודי, תספר איך זה לראות בחורי ישיבות בתקופה הזאת, בבין הזמנים, עמלים כל כך ומקבלים פרסים.
2: שומרים סיירת מטכ"ל מדברים לזה, שומרת ארץ ישראל, שומרי העולם כולו, סוף סוף התורה מקבלת את הכבוד הראוי לה, לראות ולבכות. גרנובסקי מוחה את הדמעות שלו, גרנובסקי, צלם הסושיאל מספר אחד, שאל אותו מה הוא ראה, כמה אירועים.
1: ללא ספק, זה באמת אירוע מרגש. הנה המקום הראשון.
0: הבחור החשוב, אבישי שוקר.
1: אז זה הבחור החשוב שבאמת הגיע למקום הראשון, אחרי הרבה מאוד עבודה כאן בעיר אלעד, וכמובן שמחה גדולה בעיר אלעד. הוא הסיום מענים עם אלפי בחורי ישיבות, עם הגאון הגדול הרב דוד יוסף. אנחנו ברדיו נצא להפסקת פרסמות חדשות, מיד נשוב לכאן. נספר לכם שעה הבאה מופע ענק ביחד עם מידל ורדיגר ושמוליק סוכות ונמו אל הרוש, מקלת נשומה, דני אבידני, אל תלכו לשום מקום, מחכים לכם כאן בשעה הבאה, במופע הגדול, בבין הזמנים, בעיר אלעד, פרסמות חדשות, מיד חוזרים לכאן.

חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: מי ש...

0: קריאטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: פור, חד וחלק.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: כל ברמה, כל ברמה,
11: כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. ארצות הברית פינתה את כל המוקשים ממצר הורמוז, כך טען נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחדר הסגלגל בבית הלבן, והוסיף כי המצר פתוח עכשיו, היחיד ששולט שם הוא הצי האמריקני. מוקדם יותר הערב טראמפ התייחס לדרישת איראן לפיצויים על הנזק שנגרם לה במהלך האימות הצבאי, ואמר, כעת גם אני דורש פיצויים מאיראן על כל האנשים שירגה ופצה, הנחיתי את נציגיי לעמוד על כך, כך הנשיא האמריקני. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תפנה בקרוב חומר גרעיני המאוחסן באתר חשאי בסוריה, לאחר שממשלו של טראמפ הגיע להבנות עם סוריה וישראל. כך דווח באתר אקסיוס האמריקנים מפי בכירים ישראלים ואמריקנים, שמסרו בהמשך כי בשבועות האחרונים ישראל זיהתה תנועות באזור שעוררו את החשד כי סוריה מנסה לחדש את גישתה לגרעין. לפי הדיווח, בישראל חוששים שטורקיה מסייעת לסוריה להניח את ידיה על החומר הגרעיני. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כינס פורום מבצעי בהשתתפות בכירי צה"ל, והבהיר כי למרות המסע ומתן המדיני בזירות השונות, הצבא שומר על מוכנות גבוהה. אנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה. דברי זמיר. ממשלת קולומביה הכריזה על מצב חירום לאומי בעקבות רעידת האדמה שפקדה את המדינה. כמו כן, הרשויות המקומיות התקנו כי מניין ההרוגים ברעידת האדמה העוצמתית עלה ל-111 בני אדם לפחות. צהל עדכן כי מחר בשעות הבוקר יערך תרגיל צבאי באזור הר החרמון והרדוב. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. ולסיום, בשורה לתושבי הצפון. בתום מאבק משפטי ארוך שניהל שר התקשורת הדוקטור שלמה קרי, בג"ץ הסיר היום את צו הביניים על ההחלטה של מועצת הרשות השנייה, ומעתה ועד תום מצב החירום במדינה, תחנת הרדיו קול ברמה תשדר גם באזור הצפון. התחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: בחסות
14: יש פרוותאים, החלב החדש,
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
14: יש פרוותאים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב. מחר יוסיף ליצור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה במידות החום, אך יוסיף להיות חם ויבש מן הרגיל לעונה.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: בחסות
14: יש פר וטעים, החלב החדש,
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
14: יש פר וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
12: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: איזה זכות, איזה זכות להיות כאן.
1: חזרתם אלינו למופע המרכזי כאן בעיר אלעד. אירוע לבחורי שבות כאן בעיר אלעד. באמת הרבה מאוד בחורים הגיעו לכאן, ועכשיו כרגע החלק המוזיקלי של האירוע הזה, אירוע סיום בין הזמנים בעיר אלעד, מראש העיר הרב יהודה בוטבול, שדואג באמת לבחורי ישיבות, קיץ באמת שדאג לבחורי ישיבות מתחילתו עד סופו, עם הרבה מאוד ישיבות בין הזמנים, והערב אירוע סיום בין הזמנים, על הבמה נמצא כאמור הזמר אידל ורדיגר, אחד עם תזמורתו של דני אבידני ומקהלת נשומה, באמת מופע מרהיב לכל הבחורי ישיבות, האולם פה מלא מפה לפה, הרבה מאוד בחורי ישיבות, עוד מעט גם נמו אל ארוש ושמוליק סוכות, אז תישארו איתנו, אנחנו מתחברים אל הקולות מהבמה.
2: זה רגיץ כל כך חידוי,

על הבמה גדול הזמר אידל ורדיגר יחד עם עשרות בחורי הישיבות כאן בעיר אלעד. אידל ורדיגר יחד עם עשרות בחורי הישיבות.

0: הארץ הזאת של אידל ורדיגר. אנחנו ברדיו נצא להפסקת פרסמות קצרצרה, מיד נשוב לכאן.
1: ביום רביעי הקרוב יערך ניר קפטן את הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי בשעה 10 בבוקר, רק כאן בקול ברמה.
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
5: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה. סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישראטויס.
5: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מתנפחי אקסטרים, סדנאות קרקס, מתחם נינג'ה, מתחם מוטורי, דוכני משחק, קיר ציור ענקי ומתחם צילום משפחתי, מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, כרטיס אחד, חוויה שלמה, מותאם לקהל החרדי, הישיבה בהפרדה, קרקס פלורנטין, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה, כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.

0: אנחנו משדרים עליכם הישר מהעיר אלעד, יחד עם הזמר אידל ורדיגר על הבמה, עם הרבה מאוד בחורי ישיבות מהעיר אלעד שהגיעו לכאן, אירוע סיום בין הזמנים שארגן ראש העיר הרב יהודה אבוטבול לתושבי העיר אלעד. באמת האולם פה מלא מפה לפה, ובאמת הרבה מאוד בחורי ישיבות שהגיעו לכאן נהנים ממופע איכותי של הזמר הענק אידל ורדיגר. עוד מעט יעלו לכאן גם מהזמרים שמוליק סוכות ונמואל ארוש מיד מיד על הבמה עם תזמורתו של דני אבידני, הקלט נשומה. צריך להזכיר שוב שהאירוע הוא בעידודו ובדחיפתו ובסיועו של ראש העיר הרב יהודה בוטבול, שבאמת דואג לבחורי הישיבות ללא הרף. על הבמה אידל ורדיגר, בוא נשמע את אידל.
1: יושבי בשמיים

0: ורדיגר הגדול, כאן בעיר אלעד, המופע הגדול של בין הזמנים בעיר אלעד. אנחנו ברדיו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד נשוב לכאן, עוד מעט יעלה גם הזמר נמואל ארוש, ולאחר מכן הזמר שמוליק סוכות. הפסקת פרסומות קצרצרה ברדיו, ומיד שובים לכאן, לעיר אלעד.
1: גל הגל בערב, בשבע המרכזייה, מאזינים משוחחים עם יעקב גודקה, בשמונה חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת, בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים, בתשע תלמודו בידו, העונה השמינית, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי, בעשר הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר, ובחצות האולפן הפתוח עם אבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה, באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמנים תשעים פבעב בכל ברמה. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: ביום רביעי הקרוב יערך ניר קפטן את הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי בשעה 10 בבוקר, רק כאן בקול ברמה.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של שלושה אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו, 03-677-7772. מייבל.

0: ביצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.

0: השבנו לכם, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה. אנחנו משדרים עליכם כאן מהעיר אלעד, האירוע המרכזי לבני הישיבות, לבחורי הישיבות של העיר אלעד, האירוע המרכזי של בין הזמנים, אירוע סיום בין הזמנים, יחד עם הזמרים מידל ורדיגר, נמו אל ארוש, שמוליק סוכות, על הבמה תזמורתו של דני אבידני, יחד עם עשרות בחורי ישיבות מהעיר אלעד שהגיעו לכאן כדי ליהנות ממופע סיום בין הזמנים. אז אנחנו לא נדבר הרבה, ניתן לכם ליהנות גם מהמוזיקה. על הבמה נמצא הזמר אידל ורדיגר, שנמצא עם תזמורתו של דני אבידני, מרגש כאן את כל הבחורי ישיבות. בוא נשמע את הזמר אידל ורדיגר.
1: שכוייך

אידל ורדיגר ותזמורתו של דני אבידני, כאן בעיר אלעד, במרכז של אלעד, עם עשרות בחורי ישיבות באמת שהגיעו לכאן לאירוע סיום בין הזמנים. אוטוטו נמו אלארו שעולה לבמה. אנחנו נספר לכם שבאמת עשרות בחורים הגיעו לכאן למופע הגדול של סיום בין הזמנים. תודות לראש העיר הרב יהודה בוטבול, שדואג לבחורי הישיבות, לאירועים, למופעים, לבין הזמנים. בין הזמנים באמת שהיה יוצא מגדר הרגיל. דיברתי פה עם תושבים מאלעד והם אמרו לי שקיץ כזה הם לא ראו הרבה מאוד זמן בעיר אלעד, ועל כך מגיע תודה רבה לראש העיר הרב יהודה בוטבול. אנחנו בדקות שנשארו לנו לשעה הזאת נמשיך לשמוע עוד מוזיקה טובה כאן מהעיר אלעד, מהמתנס באלעד. אנחנו נשמע את אידל ורדיגר שנמצא על הבמה. אנחנו כמובן נודה לכל הצוות שעזר לנו בשידור הזה. תודה רבה לאריה וישניאק, הטכנאי בבני ברק. תודה רבה לרפי אוחנה, המנהל הטכני. תודה רבה לאריאל דרי, המנכ״ל. תודה רבה לישראל כהן, מנהל הטכניות. לרונן בוסטן, שדאג לשידור הזה שיגיע עד אליכם הביתה. תודה רבה לכם, מאזינים שהייתם איתנו. אנחנו בדקות שנשארו נתחבר אל הבמה, נשמע את השירים, את האווירה כאן עם הבחורי ישיבות, ונחזור אליכם עם רפי אוחנה מאחרי מהדורת החדשות. נחזור לכאן לעוד כמה צלילים, עוד כמה טעימות מהאירוע באמת יוצא מגדר הרגיל הזה שהפיקה כאן עיריית אלעד למען בחורי הישיבות, למען לומדי התורה. אז אנחנו נתחבר לבמה, מיד אנחנו נעבור לחדשות, פרסומות, ואז אנחנו נחזור לעוד צלילים מהבמה כאן. הנה אידל ורדיגר על הבמה, שירו למלך.

0: הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שיענה על שאלות המאזינים בעניין זכויותיכם מול מס הכנסה, הביטוח הלאומי ועוד. העיקר הבריאות, יום רביעי, בשעה 10 בבוקר, רק כאן, בקול ברמה.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בין הזמנים מוזמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה, או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות אלו חשוב לזכור, נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את המכונית. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת איכן עוצרים בדרך באופן בטוח ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה בשעת הנסיעה, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, והמבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד, לא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים. עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה, כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
3: פור, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772
5: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם אחי.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
8: כל ברמה, כל ברמה,
9: כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. ארצות הברית פינתה את כל המוקשים ממצר הורמוז, כך טען הערב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחדר הסגלגל בבית הלבן, והוסיף כי המצר פתוח עכשיו, היחיד ששולט שם הוא הצי האמריקני. מוקדם יותר הערב טראמפ התייחס לדרישת איראן לפיצויים על הנזק שנגרם לה במהלך האימות הצבאי, ואמר כעת גם אני דורש פיצויים מאיראן על כל האנשים שהיא הרגה ופצעה. הנחיתי את נציגיי לעמוד על כך, דברי הנשיא טראמפ. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תפנה בקרוב חומר גרעיני המאוחסן באתר חשאי בסוריה, לאחר שממשלו של טראמפ הגיע להבנות עם סוריה וישראל. כך דווח באתר אקסיוס האמריקני מפי בכירים ישראלים ואמריקנים, שמסרו בהמשך כי בשבועות האחרונים ישראל זיהתה תנועות באזור שעוררו את החשד כי סוריה מנסה לחדש את גישתה לגרעין. לפי הדיווח, בישראל חוששים שטורקיה מסייעת לסוריה להניח את ידיה על החומר הגרעיני. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כינס פורום מבצעי בהשתתפות בכירי צה"ל והבהיר כי למרות המשא ומתן המדיני בזירות השונות, הצבא שומר על מוכנות גבוהה. אנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה, דברי זמיר. קולומביה הכירה רשמית בריבונות הישראלית על רמת הגולן. שר החוץ גדעון סער בירך על ההחלטה ואמר כי הוא מודה לנשיא הנכנס על ההחלטה. הוא ציין כי ישראל היא מדינה קטנה בלי עומק אסטרטגי. גבולות בני הגנה הכרחיים עבורה על מנת להבטיח את קיום העם היהודי במולדתו ההיסטורית. המשיך לפעול כדי שעוד מדינות יצטרפו להכרה בריבונות ישראל על הגולן. ממשלת קולומביה הכריזה על מצב חירום לאומי בעקבות רעידת האדמה שפקדה את המדינה. כמו כן, הרשויות המקומיות עדכנו כי מניין ההרוגים ברעידת האדמה העוצמתית עלה לפחות 111 בני אדם. צהל עדכן כי מחר בשעות הבוקר יערך תרגיל באזור הר החרמון והרדוב. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. ולסיום, בשורה לתושבי הצפון. בתום מאבק משפטי ארוך שניהל שר התקשורת הדוקטור שלמה קרי, בגץ הסיר היום את צו הביניים על ההחלטה של מועצת הרשות השנייה, ומעטה ועד תום מצב החירום במדינה, תחנת הרדיו קול ברמה תשדר גם באזור הצפון. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 6 ו-7 דקות, סוף זמן קריאת שמה למגן אברהם 8:48 ולשיטת הגרד 9:24, סוף זמן תפילה למגן אברהם 10 ו-7 דקות ולשיטת הגרד 10:31, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:29. התחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: מחר יוסיף לסחור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה במידות החום, אך יוסיף להיות חם ויבש מן הרגיל לעונה.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: אלה החדשות לערב זה בצוות אריה וישניאק, לילה טוב ובשורות טובות.

0: שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, 92.1, 105.7, ושאני אומר 105.7, זה גם החבר'ה שהצטרפו אלינו היום מאזור חיפה והקריות. אבל חברים יקרים, מה לעשות? הטכנולוגיה התפשטה לעולם, והרבה מאוד אנשים זרקו את הטרנזיסטור המיתולוגי שהיה נותן לנו את הרדיו, ואת המוזיקה שאנחנו אוהבים, ואת החדשות, ואת התוכניות. אנשים פשוט עברו לכל מיני טכנולוגיות אחרות, ואני חושב שזה הזמן לחזור לזה. למה? כי זה בחינם, זה איכותי, זה מיידי, זה ללא עומס, זה ללא אינטרנט. חברים יקרים, כל אלו שהצטרפו אלינו מאזור הצפון, אנחנו נהיה איתכם היום במיוחד בשעתיים הללו. אנחנו נעלה כאן מאזינים לשידור, נחלק גם כן פרסים, נשמע איפה אתם החלפתם כוח בבין הזמנים, ואלו מכם שעדיין שמחים וחוגגים בבין הזמנים, אז תהיו מוכנים לחייג אלינו, לספר לנו עוד רעיונות איך מנצלים את השבוע האחרון של בין הזמנים עם הרבה מאוד שמחה והרבה מאוד כיף. אז אני איתכם רפי יוחנה, אריה וישניאק, טכנאי השידור, ונאוריי בן שימול שנמצא על הבמה המרכזית באלעד. אני כבר רוצה לפנות אליו. שלום נאוריי, ספר לי קצת את החוויה שלך. קודם כל בוא, לאלו שעכשיו מצטרפים לשידור, אני רוצה במילה אחת, תגיד לי, מה קרה הערב הזה באלעד? איך התחיל הערב הזה?
1: כן, ערב מלא וגדוש כאן בעיר אלעד, ערב באמת עם הרבה מאוד מופעים מוזיקליים, הרבה מאוד הוקרה לבחורי ישיבות שהגיעו לכאן, ובאמת הפגינו את הכישורים שלהם בידיעה בשולחן ארוך, נערך פה חידון, באמת יוצא מן הכלל לכלל בחורי הישיבות בעיר אלעד, טובי בחורי הישיבות של העיר אלעד הגיעו לכאן, ובאמת הפגינו את הידיעות שלהם, יחד עם הראשון לציון, הגאון הגדול הרב דוד יוסף שהגיע וחילק להם תעודות, ובאמת הרבה מאוד בחורי הישיבות שהגיעו למתנס העירוני באלעד, מילאו את המתנס באפס מקום, בגלל שרצו לתת כבוד לבחורי הישיבות, ולאחר מכן הגיע החלק האומנותי הגדול, הבמה המרכזית, הערכה כאן גם את אידל ורדיגר, גם את נמואל הרוש, גם את שמוליק סוכות, אירוע באמת יוצא מן הכלל. אני דיברתי פה רפי עם תושבים מאלעד, והם אמרו לי שהם לא זוכרים קיץ כזה באלעד במשך שנים רבות, ובאמת על כך מגיע תודה גדולה רבה לראש העיר, הרב יהודה בוטבול, שבאמת דואג לבחור ישובות. הוא גם דיבר כאן, והעברנו את הדברים שלו בשידור, והוא דיבר למען אותם בחור ישיבות, הוא סיפר עד כמה הוא מעריך, עד כמה הוא באמת מוכיר אותם, ובטח בתקופה הזאת, הנה אידל ורדיגר עכשיו סיים את המופע הענק שלו, באמת כל הלעיתים של אידל, גם מת אמר, גם כולנו יחד, הנה אידל, אולי נתפוס איתו כמה מילים, אולי נתפוס ככה
0: יאללה, את אידל. יאללה, בוא נשמע.
1: בוא נשמע את אידל ורדיגר ככה, אידל בדיוק עכשיו הוא יורד מהבמה, בדיוק עכשיו בבמה המרכזית באלעד, אנחנו בשידור חי ברדיו קול ברמה, בוא תספר למה זה ככה.
0: נעשה להביא אותו אלינו.
1: איך זה לשיר לבחורי ישיבות?
2: איזה קהל, איזה בחורי ישיבות. אני ראיתי לפני כן, אמרתי מקודם, ישבו פה מלא מלא לפני שההופעה התחילו, ובטח גם בתוך, וישבו ולמדו. זה חבר רצינים, איזה זכות לי להופיע בשבילם. חל כולן, שנה טובה, מבורכת, זמן מצוין, אין הרבה אהבה.
1: תודה רבה לך אידל ורדיגר הגדול, באמת
0: המופע
1: יוצא מן הכלל. כן, הגיע לכאן הישר מארצות הברית כדי להופיע לבחורי הישיבות כאן בעיר אלעד, באמת מופע מושקע יוצא מגדר הרגיל של עיריית אלעד למען בחורי הישיבות, וזהו, זה בעצם האירוע כאן בעיר אלעד. אנחנו כמובן,
0: מה הלוז הלאה שם?
1: נמואל הרוש עכשיו עולה גם לעוד קטע מופע, עוד ככה להקפיץ את הבחורים שעוד נשאר להם ככה כוחות על הרגליים לרקוד ולשמוח. זה באמת אירוע סיום בין הזמנים של העיר אלעד. צריך לספר באמת שאלעד לאורך כל הקיץ הזה דאגה באמת לכלל האוכלוסייה, אם זה בפארקים ואם זה בטיולים ובישיבות בין הזמנים, ובעיקר דיברתי עם ראש העיר והוא אמר לי, הדגל שלי היה זה בחורי הישיבות והבחורים שעולים לישיבות, גם תלמידי כיתות ח' שבעצם הם עולים לישיבות, שהם עוד לא בחורי ישיבות, אבל גם הם מבחינתו רואו אותם כבחורי ישיבות. מבחינתו היה לדאוג להם למופע ולטיולים ולתרבות ולתרבות תורנית. והנה, הנה אולי המנחה פה.
0: תשמע, נאוריי, אני חושב שגם יותר מזה. מי? בוא נשמע.
1: הנה, יש פה את יוסי מיאזוב, שהוא גם מנחה פה את הערב. באמת ערב יוצא מן הכלל.
0: יוסי מיאזוב.
1: יוסי מיאזו, והנה אולי רף ידבר איתו.
0: בן משפחתי. הוא שומע אותנו, יוסי?
3: כן, שומע. ערב טוב לכל מאזינים.
0: יוסי היקר, יוסי ניאזוף, הפעיל החברתי, שעושה כל כך הרבה למען בחורי הישיבות. יוסי, מה שלומך?
3: ברוך השם, מצוין, ערב טוב. שעה כזאת, לשמוע כזה מוזיקה ולראות אלפי בחורי ישיבה שנהנים בימים האחרונים של הבין הזמנים הענק הזה שהיה כאן היום, ערב באלעד, סיום בין הזמנים.
0: מה זה היה? זה כבר נגמר? זהו?
3: לא, רק התחלנו, הזמר הראשון רק הרגע סיים, והוא מיד עולה לעוד דואט. כרגע נמואל ארוש עלה לחמם את הקהל אחרי שאידל ורדיגר נתן פה שעה של שואו מטורף של כל השירים שגדלנו עליהם, ומעביר את השירים שלו ממש מדור לדור. ובאמת כבוד גדול שרדיו כזה מכובד בא לכבד את אלפי בחורי הישיבה שנמצאים כאן. הם נבחנו על הלכות ברכת המזון לפני ולפנים, פשוט ידעו הכל. ווואלה, שפו, שפו ענק.
1: ואנחנו שידרנו את זה, צריך לומר, שידרנו את הבחורים.
0: רגע, נבחנו על ברכת המזון, היה שם על מה לברך ברכת המזון, או שהצד האומנותי שלט היום?
3: הצד האומנותי שולט עדיין.
0: במקום הצד הקולינרי.
3: כן, פחות בקטע הקולינרי, רוצים לשבור על גזרה, בחורי ישיבות צריכים להיראות טוב לקראת אלול, אז פחות אנחנו על הקטע הקולינרי, אבל בקטע האומנותי...
0: טוב, תשמע, אני חושב, קודם כל... יוסי, אני חושב שבאמת מגיע להם, למה, אתה יודע, בתקופה האחרונה אנחנו שומעים את הרדיפה על בני התורה, את הרדיפה על בחורי הישיבות, שרק רצו ללמוד תורה, ובכל מקום עוצרים ומעכבים ותקציבים ומה לא. ואני חושב שהערב הזה הוא באמת אבן דרך, וחשוב מאוד לחזק את התורה הקדושה, לחזק את בני התורה, אלו שקיבלו על עצמם עול תורה,
3: באמת מכאן מודה רבה לאורייטה שמגיע לבחורי ישיבות האלה הכל, וכל הערב הגדול הזה בהשקעה של מאות אלפי שקלים נהיו רק בשביל הבחורי ישיבות שימשיכו לעשות שטייגן.
0: יוסי, אפשר שאלה אישית קטנה, יוסי?
3: שאלה אישית קטנה, כן, בשעה כזאת פחות, אבל בסדר.
0: כן, אז בוא אני אשאל אותך שאלה. קודם כל, אתה בן משפחה שלי, ואתה ניאזוף משלנו גם כן. אמנם גדלנו על המוזיקה המזרחית, ועל המוזיקה החסידית בישיבות, כולנו גדלנו. יש איזה משהו, קודם כל, הציבור עצמו שם, איזה סגנון הציבור? מזרחי, חסידי?
3: אז הקהל כולו, רובו ככולו ספרדי, אבל תמיד הספרדים מקבלים את כולם ושומעים את המוזיקה החסידית, ונהנים מהמוזיקה החסידית, ולקראת אלול.
0: נו, ואיך?
3: עוד מעט יהיה כאן איזה מחרוזת של אלול.
0: אני שואל, איך זה שאין איזה זמר מזרחי באירוע הזה, או שיש ולא ידעתי?
3: נמואל ארוש הוא ספרדי, וסוכות נראה לי שחציו לכם חציו להשם כזה גם כן.
0: חג סוכות זה בשבילנו, נכון?
3: חג סוכות בשבילנו. תודה רבה, תודה
0: טוב,
3: רבה.
0: טוב, יפה. שיעורי בית נעשה אחר כך, אבל הכל בסדר. באמת יוסי, יישר כוח גדול על מה שאתם עושים שם.
1: אתה יודע, הוא הנחה פה את כל האירוע, ובאמת הוא ניהל פה את כל האופרציה שלה.
0: לפחות יש לנו אותו. לפחות הוא הספרדי המוצר על הבמה ולא שינה את שמו, חוץ מנמואל ארוש. רגע, עכשיו נמואל ארוש על הבמה?
1: כן, כן, נמואל ארוש עכשיו על הבמה, עושה פה את ה...
0: אז למה אנחנו מפריעים לספרדי? בוא, חייבים לשמוע את הספרדי, בוא נשמע אותו.
1: בוא נשמע אותו.
4: זוכים לערב מרגש שהוא לא רק שירה, הוא שירה ותורה ביחד, הוא תורה ושירה ביחד. בזמן שאתם... ככה שואבים את הכוחות, אתם לוקחים אותנו יחד איתכם, האומנים. תודה רבה לכם, שיהיה לכם ערב נפלא. דני אבידני, בבקשה.
1: עכשיו איזה נון, זהו נמואל ארוש על הבמה עם תזמורתו של דני אבידני.
4: איפה המחיאות כפיים לתזמורת הנפלאה של...

0: תודה רבה.
1: טוב, אנחנו בשידור מהעיר אלעד, שם ערב מיוחד לכבודם של בחורי הישיבות שחוזרים השבוע לישיבה, והנה הזמר המזרחי שלנו, נמואל ארוש, שנמצא כעת על הבמה, אמנם בסגנון המוזיקה הישיבתית, עם נאורי בן שמעון שמעביר את הקולות. עוד מעט אנחנו נתחבר אליכם המאזינים, שתספרו לנו על בין הזמנים שלכם, על איפה אתם נהנים בבין הזמנים, איפה אתם מנצלים עד הרגע האחרון את בין הזמנים. נשוחח כאן עם כמה זמרים בהמשך וכמה הפתעות. אז אני איתכם רפי יוחנן, נאורי בן שמעון מעביר לנו את הקולות מאלעד, העיר הקודש של עד לילעד, ובאולפן אריה וישניאק שמנהיג את השידור בהגאים של האלקטרוניקה. בוא נשמע את הקולות.

תודה רבה לכם. באנו הערב להתרגש, אבל באנו הערב גם לשמוח יחד איתכם שיר חדש שיצא ממש השנה. השנה, כן? אני כבר לא עוקב. השנה, קילה אילום חסדוי, יחד עם נשומה, יחד עם דני אבידני. יאללה, בוא נעיף אתכם.

0: שכוח לכם, אלעד, וואו, איזה יופי. איזו שמחה. יש בקשה מיוחדת לשבת.
1: שודרים עליכם כאן, מהעיר אלעד, מהמתנס המרכזי. באמת הרבה מאוד בחורי ישיבות שרוקדים ושמחים. באמת אירוע סיום בין הזמן עם נמו אל ארוש על הבמה, תזמורתו של דני אבידני.
0: חודש תשרי החגים,
1: קצת רגש ככה לקראת אלול.
0: ויש לנו עוד בקשה אחד לקדוש ברוך הוא, שיבנו השם אליך ונשוב וחדש חדש ימינו כקדם. לא משנה באיזה עיר, לא משנה איזה כובע יש לנו על הראש, לא משנה איזו זקן או איזו כיפה, יש לנו כולנו את אותה כוונה בדיוק כשאנחנו אומרים את המילים האלה. לכן אנחנו מזמינים הערב גם באלעד את כל הקהל לשיר יחד איתנו, שנזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יחדש ימינו כקדם.

וואו, וואו. אנחנו בשידור חי מהעיר אלעד. נמואל הרוש על הבמה, עוד מעט נחזור לאולפן, קצת צלילים, אווירה של בין הזמנים, נאורי בן שימול, נמצא שם עוד מעט הזמר שמוליק סוכות.

0: ישירות עכשיו מפארק אלעד. האמת שבפארק אלעד די משפצים אותו.
1: המתנס באלעד.
0: המתנס, אז זה המקום החלופי.
1: באמת,
0: ספר לנו קצת מה קורה שם באמת, נאוריי, על המקום הזה.
1: מקום רחב ידיים, מלא מפה לפה, באמת הרבה מאוד בחורי ישיבות שהגיעו לכאן כדי לחגוג את סיום בין הזמנים. כמו שאמרת, באמת הרבה מאוד בחורי ישיבות שהגיעו לכאן כדי גם להוקיר את ישיבות בין הזמנים, שבחורים למדו ונבחנו על השולחן ערוך ועל כל מיני דברים שהם נדעו בין הזמנים, וקיבלו על כך מלגות ותעודות גם מהרב הראשי הרב דוד יוסף, גם מראש העיר, וכמובן החלק האומנותי מידל ורדיגר, נמואל ארוש, ותכף שמוליק סוכות, שבאמת יעלה ויעשה גם את המופע שלו. בחורי ישיבות עדיין, אתה לא מאמין, רפי, מפוצץ, רוקדים, יש להם פה את כל הכוח, כאילו עכשיו התחיל בין הזמנים.
0: לאן הם ממהרים? לאן הם ממהרים? מחר יש טיבל, אפשר להתפלל עד 10 בבוקר. יש כאלה שמתפקמים ב... אז הם, בוא נדון אותם לקו זכות שהם עושים את זה ככה במיטה, נוטלים ידיים, קמים וממשיכים. אין מה לעשות, אתה יודע.
1: סוברים כוחות לקראת זמן אלול, שבאמת יהיה להם זמן מוצלח ושיהיה להם זמן פורה, שיגיעו לישיבה בכוחות מחודשים, כי בסופו של דבר, הבחורי ישיבות בזמן אלול, הם בעצם מחזיקים את העולם, את העולם כולו, ובאמת זה הזמן שלהם לחגוג, ליהנות, וגם ליהנות בתורה, בחידונים, בכל מיני פרסים שעושים להם. זה צריך לומר שגם ברדיו.
0: מה הפרס הגדול שם? יודעים? מה, תספר?
1: צ'ק 2,000 שקלים לבחורים פה שעולים לישיבה, וגם חידונים לגדולים יותר. אבל צריך לומר, רפי, גם אנחנו ברדיו קול ברמה, בקיץ דואגים לאברכים ועושים להם ככה חידונים, ועושים להם איזה, ויש את הגמר הגדול. תספר להם על הגמר הגדול של תלמודו בידו. שבעזרת השם בעיר צפת ביום רביעי בשידור.
0: אתה נערך בקרוב, בקרוב אנחנו, כן, יהיה שם בעיר צפת יום רביעי. אני אספר לכל המאזינים, סגרנו עכשיו יותר מזה, כל תושבי צפת, שימו לב, מהשעה 5 אנחנו נהיה בכיכר הפסנתר, שם נעמיד את הנהדת שלנו. נאורה, היא תהיה מוכן, אני חושף לך את זה כאן בשידור חי.
1: לפגוש את המאזינים מהצפון, תשמע, זה באמת התרגשות גדולה לפגוש אותם. הם הצטרפו אלינו, מאזינים לנו, אז עכשיו הזמן גם לפגוש אותם בצפת, ובעזרת השם אולי נגיע לעוד מקומות, לטבריה, לחיפה.
0: נכון, נכון, נכון מאוד. אני עכשיו כבר פותח את המספר וואטסאפ שלנו למאזינים שרוצים עכשיו להגיב, לשלוח הודעות, אודות המופע המיוחד שמתקיים כעת בעיר אלעד, ומי שרוצה כמובן מוזמן עכשיו לשלוח לנו הודעות לוואטסאפ 054-3-900-800. אני עכשיו פותח את הוואטסאפ. בבקשה, נאורה, תן לנו את הקולות משם.
1: יאללה, בוא ניתן לכם פה קצת קולות ואווירה.

0: תודה רבה לכם.
1: טוב, תשמע, נאורה, אני חושב ש... רגע, מה עכשיו? מה, תספר לנו קצת מה הולך להיות עכשיו?
2: יש נאמו אל ארוש פה מקפיץ את הקהל, כנראה רוצים לעשות עוד מעט דואט ביחד עם אידל ורדיגר, נאמו אל ארוש ואידל ורדיגר, הנה אידל ורדיגר כבר מתארגן ועולה לבמה. מה רצית לספר ככה למאזינים?
1: לא, אני אומר שקודם כל זה מופע שהוא מרנין, אותי קצת מרגיז, את האמת אני אגיד לך, בחורי ישיבות ספרדים, פנק אותם באיזה זמר, תן משה דואק, תן חפצדי.
2: בוא נדון לקו זכות, אולי כולם היו תפוסים,
1: איזה תפוסים, נמואל ארוש היה תפוס, תגיד לי, שמוליק סוכות, הלוז שלו שנה קדימה תפוס, איך תפוס, באמת איך תפוס, חברים, אני קצת פגוע בשביל הספרדים, אבל בסדר, לא נורא. אבל ראש העיר שם עושה דברים מטורפים למען הציבור. אריה וישניאק, תשאר אתה שם, תשמע את המוזיקה שלך, אף אחד לא מפריע.
2: אריה בוחר זמרים מזרחיים מראש, הוא רק מזרחי.
1: אז בוא נספר לכל המאזינים. אני מספר כעת לכל המאזינים שאני באופן אישי זכיתי לגדול על המוזיקה החסידית, ברוך השם. אבל ברוך השם היא לא חסרה, היא לא חסרה.
2: נכון,
1: אז בואו
2: אני
1: אספר לכם, יש לנו את רדיו קול פליי, יש בו 200% מוזיקה אשכנזית, יש את קול חי, 3,000% רק מוזיקה אשכנזית, המיוזיק שלהם גם 4,000% רק מוזיקה חסידית, ואנחנו הספרדים, זרקו לנו את קול ברמה קצת, כמה אפשר בקטנה, אתה יודע, פה שם,
2: אבל מי כמוך רפי שדואג למוזיקה המזרחית ושומר עליה ועושה תוכניות ומביא את משה לוק.
1: טוב, בעזרת השם, בעזרת השם נעשה עוד ונעשה עוד הרבה, אין ספק. אבל כן, לא, אני סתם צוחק, מגיע יישר כוח גדול. כבוד ראש העיר עשה שם באמת מהפכה. טוב, תראה, זה הציבור, זה מה שהוא אוהב.
2: בכלל, קיץ שלם שהוא עשה פה בלעד, קיץ יוצא מן הכלל. אמרתי לך, דיברתי פה עם תושבים, אומרים לי, תשמע, כזה קיץ, הרבה שנים לא ראינו, גם אם זה פארקים, זה
1: טיולים. לך לנמו אל הארוש עכשיו, תקשיב, לך לנמו אל הארוש באוזן, תגיד לו שמאות אלפי מאזינים רוצים גם איזה שיר מזרחי. הוא יודע לעשות את זה. תן לו איזה משהו, יאללה. אני סומך עליך, אני רואה שאתה עושה את זה, בוא נשמע.
2: אבל בוא נשמע קודם את הדואט של אידל ונמואל, ואנחנו נטפל בעניין המזרחי פה.
1: מי שחושב שאני טועה, מוזמן לשלוח עכשיו הודעות לוואטסאפ 054-3900-800. עוד מעט אני אעלה סקר למאזינים גם. נמואל.

0: טוב, רפי, אני חייב להגיד לך, תשמע, אני דאגתי לך עכשיו סופית. הבאתי לכאן את ראש העיר, הרב יהודה בוטבול, שבאמת דואג לבחורי ישיבות. הנה ראש העיר, הרב יהודה בוטבול, שלום לך.
1: מה שלומך, כבוד ראש העיר? איזה כיף, איזה כיף, אנחנו בבית.
0: רגע, רפי, שישמע אותך, הוא ישים רגע את האוזניות, כדי שיוכל לשמוע אותך. רגע, רגע, שנייה. הנה, עכשיו הוא שומע את רפי.
1: כבוד ראש עיריית אלעד, הרב בוטבול, הרב היקר, אנחנו חייבים להגיד לך תודה בשם מאות אלפי מאזינים שמקשיבים עכשיו, וגם בצפת, ולא רק באלעד, אתה עושה למען אלעד, אבל היום עשית למען כל עם ישראל, וכולם יודעים כמה אתה עושה למען עולם התורה, הספרדי, האשכנזי, החסידי, וכולם כולם היום נהנים מהדבר הזה שנקרא חיזוק לבני התורה, במיוחד אחרי התקופה הקשה שהם עברו, ומי כמוך יודע, הרב בוטבול, כמה בני הישיבות סבלו, לקחו להם את הכספים, לקחו להם את התקציבים, עצרו אותם ברחובות, עקו בהם, שמו אותם בכלא, ואתה פשוט מחזיר להם בגאון כוח למען הישיבה. אין לי מילים. איך ההרגשה שלך, כבוד ראש העיר?
2: הרגשה נפלאה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לשמח יהודים ועוד בני תורה, ולתת להם את הכוח ואת כל האנרגיות כדי לחזור לזמן אלול כמו שצריך. ברוך השם, אנחנו נמצאים בסיום של בין הזמנים, שזכינו לעשות כמה וכמה סיומים, מעמדים של סיומי מסכתות, ברוך השם, לכל המגזרים, מכל הסגנונות, ועכשיו הערב הזה שהוא ממש הדובדבן שבקצפת, כי מגיע לכל בחור ישיבה שידע שהוא בן של מלך, וצריך את הכל כולל הכל לתת לו. ואם אנחנו נראה להם את זה, זה בעזרת השם ייתן להם כוח הלאה, והקדוש ברוך הוא יראה כמה אנחנו מכבדים את לומדי התורה, הוא ייתן לכל יהודי ויהודי לזכות לבערב נא השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו, שכל יהודי יזכה למתיקות התורה.
1: וואי, איזה יופי, איזה יופי. הרב בוטבול היקר, כבוד ראש העיר, הרב יהודה, אני באמת, כמו שכתוב, יהודה, אתה יודוך אחיך, ואני חושב שכל עם ישראל מודה לך, אין מילים, תמשיך לעשות למען בני התורה, ואני יודע שאתה עושה בשבילם לא רק מוזיקה. תודה, תודה.
2: אני מודה לכם שאתם נתתם לנו את האפשרות להוציא את זה מגבולות האולם פה, מעבר לכתלים, שזה יפרוץ את כל הגבולות ויגיע לכל קצוות תבל.
1: בדיוק ככה, אני חושב, הרב יהודה, אני חושב שהיום אתה ראש עיר של כל עם ישראל וגם של ערים שלמות באמריקה שמקשיבים לנו עכשיו.
2: ואתם השופר של כל עם ישראל, אשריכם.
1: תודה רבה, תמשיך לעשות חיל, איזה כיף. תודה רבה, כבוד ראש העיר, הרב יהודה בוטבול, תודה. בוא נשמע קצת מהכלילים, מהצלילים נוראי.
0: אבל רפי, אני דואג לך פה לעוד אנשים ככה, מהרגע לרגע.
1: יאללה, לך.
0: שמוליק סוכות, שמוליק סוכות האגדי, שתכף עולה לבמה, תכף עולה לבמה.
1: הוא איתנו כבר פה לידך בעמדה?
0: כן, הוא כבר פה נמצא, באמת הרבה מאוד בחורים פה עומדים, מחכים, מצפים, גם למופע שלו, כי באמת הרבה מאוד, הוא חלק מוזיקלי רחב שהגיע לכאן לאולם ורוצים לשמוע את שמוליק סוכות, ובאמת זמר שבאמת הופיע בהרבה מאוד קמפים מול מאות בחורי ישיבות וגם עכשיו מול תושבי אלעד.
1: לא סתם שמו אותו לכינוח, אני חושב.
0: לא סתם, בטח, הוא הדובדבן של הקצפת.
1: הוא הכי טעים בכל המופע הזה.
0: שמוליק סוכות, שמוליק סוכות,
1: מה שלומך? הוא שומע אותנו? הוא שומע את האולפן?
3: האמת היא שזה נראה לי כבר שנה שנייה שאני כאן.
1: נו, ואיך התרגשו את הפעם?
3: האמת היא שדבר ראשון, אני שמח שעשו את זה שונה לגמרי משמיים. כי שנה שעברה היינו באמפי פארק, אם אני לא טועה, איפה זה היה שם?
1: אתה אומר משמיים בשנה... ולא מתחת כיפת השמיים.
3: כיפת השמיים איתנו, אתה יודע למה? כי אני רואה פה מהזווית פה את כל הבחורים, ואני חושב שזה לא פחות ממה שהיה שנה שעברה. ואפילו יש פה משהו יותר, יש פה הרגשה ביתית כזאת, וזה הדבר הכי חשוב בכזה ערב. אז תודה לכל האורחים בדבר.
1: אין ספק, שמוליק סוכות, אם אתה כבר... בוא, אתה עברת כל בין הזמנים, ללא רגע דל, לשמח אלוקים ואדם בכל הארץ.
3: אני מאוד שמח ספציפית על המופע הזה גם, כי זה מופע ראשון מתשעה באב שאני במרכז ולא בצפון, אז חסכתם לי שעתיים.
1: וואו, יפה, יפה. קח אותו בשעתיים הבאות אלינו לרדיו, אל תוותר לו.
3: בטח, עם כל הכוח, בעזרת השם. זה השעות שלי, סוף סוף. אחד בלילה להיכנס להופעה. גן עדן.
1: ממש ככה, ממש ככה. שמוליק סוכות, תקשיב, עשית כל הקיץ הזה מלא הופעות ומלא שמחה. המופע הזה, אתה מרגיש משהו מיוחד בחורי הישיבות, או שאתה אומר עוד מופע, באמת, בינינו, בינינו אני עכשיו?
3: אני השנייה נכנסתי לפה, אני תכף עולה, ויש לי חשמל okay. בכל הגוף. אתה יודע למה? וואי. דבר ראשון, אידל, אידל, אידל באמצע לשיר פה מממקים, זה שיר שאני אישית מדליק באוטו כמעט כל שבוע. זה שיר, תקשיב, הנה, תקשיב את הקהל.
1: בוא נש... וואי, וואי, וואי, זה מטורף.
3: ממעמקים וואי איזה שיר יפה זה
1: אתה יכול להצטרף שמוליק
3: ממעמקים כאילו זיכו השם הנה נמואל פה כאילו זיכו השם והדבר הכי חשוב זה אני רואה פה בחורים שתכף מתחילים את הזמן כמעט כולם פה בחורי ישיבות ו... אם אתה יודע, עכשיו בזמן הזה, כולם אוגרים כוח. אוגרים פה כוח לזמן שלם, לתקופה שלמה של לשבת וללמוד. ואני, שאני יכול לתרום אפילו משהו קטן לדבר הזה, זה החשמל שיש לי בגוף עכשיו, כי זה הדבר הכי חשוב שיש לי
1: להציע. אני חייב להגיד לך שהם עושים מסירות נפש, מי כמוך יודע, עוצרים אותם, מכים בהם, לוקחים להם את האוכל, לוקחים להם את הלחם, ופשוט הם עושים מסירות נפש. עושים מסירות נפש גדולה מאוד. להישאר בישיבות, ללמוד תורה, להילחם, פשוט כמו הלל הזקן, כמו רבי עקיבא, שגדלנו עליהם, שהרגו את עצמם למען התורה. אלו בחורי הישיבות, אלו, אלו הם, לגמרי. ואתה פה הולך לשמח אותם. שמוליק סוכות, אנחנו נאחל לך בהצלחה, מחכים לשמוע אותך, כי אתה לא סתם שם אותך בסוף, אתה דובדבן, אתה להיט היום, ו...
3: אם אתה עובר, אם אתה עובר, נדבר עליי.
1: אז בוא אני מחכה גם לשמוע אותך.
3: הבחורים של עם ישראל, הבחורים של עם ישראל, זה הדבר הכי קדוש, אל תדבר עליי באותו פורום.
1: בכל זאת צריך גם לומר להם מה הדבר הטוב שהם הולכים לקבל. אז הנה, אתה בשבילם, הכנת להם איזו הפתעה שהם באמת יופתעו?
3: ההפתעה היא שאין לי מושג. אני עולה עכשיו ואני הולך לתת את כל הלב שלי. לב זה משהו שאתה לא יכול לתכנן מראש.
1: זה הכי מרגש.
3: מה שהולך לקרוא פה, הלב שלי והלב שלהם ביחד נפגש. ותאמין לי שעוד שעה תדבר איתי ותראה מה היה פה.
1: שמוליק סוכות, ריגשת. זה הכל. מאחל לך בהצלחה. תעלה לבמה, ובאמת, נעביר את כל הקולות והצלילים. תודה רבה. מאות אלפי מאזינים בבית. אתה יכול גם לפרגן להם. תגיד, אלו שמאזינים בבית, גם מאזינים ומתחברים בחורי ישיבות בצפת, בטבריה, בכל הארץ שומעים אותך עכשיו.
3: אני יכול להגיד לך שאני הייתי בישיבה, אז פחות הייתי יוצא להופעות וכאלה דברים, והייתי יושב כל היום בבית ושר. אז מי שיושב בבית... גם דוד המלך ישב בבית ושר, ותראה מה קרה לדוד המלך. כל עם ישראל הולך בעקבותיו ולמד ממנו. וזה הדבר הכי חשוב. מי שהגיע להופעות עד הרבה ועד הרבה, אבל מי שנשאר בבית, אז זה גם טוב. זה לא פחות טוב ממי שהגיע לפה.
1: ממש, ואנחנו איתכם, ממש
3: אנחנו
1: ככה.
3: כאיש אחד בלב אחד.
1: ממש, ממש ככה. יופי, אז אנחנו נחכה לך. נחכה.
0: טוב, זה שמוליק סוכות, והוא כבר מתארגן, תכף עולה לבמה. אני אספר לך רבי באמת שבחורים פה על הרגליים קופצים, כאילו שתיים בצהריים, באמת באנרגיות צי, שמחים, ובאמת שוב צריך להגיד תודה רבה לראש העיר, הרב יהודה בוטבול, שדואג לבחורי הישיבות. נגיד שוב תודה לדני אבידני, התזמורת הנהדרת שלו. בואו נתחבר לקולות, ומיד מיד נמשיך.

0: איפה הכפיים שלכם, אלעד? איזה קהל, אין עוד קהל כזה בארץ.
1: טוב, נראה לי שאנחנו מגיעים ככה לשיא של האירוע הזה באלעד. ללא ספק, ללא ספק, מיד מיד השיא של האירוע. עוד שנייה, שמוליק סוכות יעלה לבמה. נמו אליו שפה באמת הקפיץ את כל האלפים, את כל הבחורי ישיבות.
2: מה מצב הקהל שם עכשיו? התפזר, נשארו, יש הרבה חבר'ה.
1: על הרגליים, על הרגליים, כולם פה עומדים, קופצים, גם ביציאה, גם למעלה עומדים שם וקופצים.
2: איפה אתה ממוקם?
1: אני ממש ממש בצד של הבמה, מוגן ככה.
2: רואים אותך שם, שמישהו לא יעלה עליך.
1: לא, רואים אותי, אני רואה את כולם, ולא, הם לא עולים, יש פה גדרות, הם בסדר גמור, הם רוקדים, הם שמחים, זה בסדר, ללא ספק, והם באמת באמת שמחים. אוטוטו שמוליק סוכות עולה לבמה, הם באמת

אלפים מתושבי העיר אלעד שהגיעו לכאן כדי לשמוח, כדי לרקוד, כדי לשחרר ככה שמחה אמיתית, שמחה של קדושה, שמחה בשילוב עם התורה ועם החידון ועם הדברים היפים שעיריית אלעד עושה לתושבי העיר. וגם הנה משדרים את זה ככה לכל עם ישראל שנהנה כל מקום שהוא נמצא, בבית, בכל מיני מקומות, והשמחה פה באמת גדולה.

0: תודה רבה לכם אלעד.
1: טוב, אנחנו מבינים שככה עכשיו הדובדבן עולה על הבמה, שמוליק סוכות הולך לחתום את האירוע הזה.
2: כן, כן, מיד עכשיו הוא עולה לבמה כדי באמת לחתום.
1: רגע, מי זה ככה אמרת יישר כוח? יוסי ניאזוף?
2: כן, זה מיאזוף המלכה.
1: תשמע, הוא נראה חזק הבחור, אה?
2: כן, הוא כוכב רציני, הנחה פה את האירוע באמת בצורה יוצאת דופן. חבל על הזמן.
1: מתאים לו, הוא ישיב שר, מייצג את בני התורה הספרדים. מגיע לו, באמת שמגיע לו, אדם יקר, אדם יקר.
2: ועושה הרבה למען העיר אלעד, באמת. הנה, שמוליק סוכות, מיד מיד עולה לבמה.
1: יאללה, בוא נשמע.
3: את הזמר עם הכי הרבה גוונים בקול שלו, הזמר העולמי, בעל הנובה,

לאלו מכם שחושבים עכשיו שאנחנו משדרים איזה אלבום או רצועת שירים, נספר לכם שאנחנו בשידור חי מהעיר אלעד, שם נמצא נאורי בן שימול יחד עם כבוד ראש העיר הרב יהודה בוטבול שנמצא כעת לידו על הבמה, והמנחה יוסי ניאזוף ושמוליק סוכות שעל הבמה עם התזמורת של משפחת אבידני. בוא נשמע עכשיו את שמוליק סוכות.

0: טוב, תשמע, אני שומע פה שהקהל עדיין קופץ ומתלהב, אנחנו בשידור חי מאלעד. נראה לי שנורא ככה נטמעת בקהל, אני רואה, אתה יושב בשקט, מה קרה?
1: תשמע, קודם כל המופע פה באמת יוצא מהכלל, באמת מופע מרגש ויפה, וכן, קצת הסתובבתי פה, ראיתי פה את החבר'ה ככה שרים, נהנים, רוקדים. מופע באמת יוצא מגדר הרגיל, מופע יפה, סיום בין הזמנים.
0: אמרת לא להפריע.
1: כן, לא להפריע.
0: אמרת שאתה, לא נפריע להם.
1: לא נפריע להם, ניתן להם ככה ליהנות. ככה קצת רגש לפני אלול.
0: בוא נשמע, נראה לי שהוא עושה איזה ספיישל עכשיו, לא?
1: ספיישל אולי מזרחית לרפי, בוא נבדוק.
0: לא, לא נראה לי מזרחית, זה יהיה... אנחנו נפצח אחר כך. איכשהו יסיים, אנחנו הכנו לכם משהו חדש מזרחית טוב. דווקא מאלעד. דווקא תושב אלעד הולך לשיר לנו.

טוב, אז אנחנו כאן בשידור חי. האמת שאני נהנה מהמופע הזה. אני חושב שכמה שפחות להפריע לו. פשוט כיף. פשוט כיף. שידור חי, רדיו קול ברמה. אנחנו מאלעד מאות בני ישיבות שנמצאים שם במתנס הגדול ברחוב רבי חייא, שזה במקום המקום שבדרך כלל היינו מופיעים באמפי פארק. אז הנה דני אבידני מרים שם את הקצב עם שמוליק סוכות. שידור חי, קול ברמה, נאורי בן שמעון מעביר את הקולות, אריה וישניאק, קום מהכיסא שלך כבר, קום, קום שלא תירדם על הציוד, תתחיל לרקוד. זה בשבילך.

ראש העיר שלנו, הרב יהודה, הרב יהודה היקר, תהנה גם ממה שקורה פה. איפה המחיאות כפיים שלכם? הוא אומר שמגיע לכם הכל. תן לי סול. אני מאחל לכל אחד שיושב פה שתמיד יהיה לכם שמח. אבל אם טיפה טיפה טיפה מרגיש לכם עצוב,

0: וואו, וואו, איזה יופי, איזה יופי, באמת, אין מילים, אין מילים.
1: תראו איזה מקלה.

0: תשמע, רפי, מה שקורה פה זה באמת לא יאומן. תשמעו, לפסוקות ירד פה לקהל, והם יושבים ככה ושרים ביחד עם הבחורים.
1: תגיד לי, צילמת קצת מהדברים שקורים שם?
0: כן, כן, כן, צילמתי פה קצת, אני אשלח לך, תיכנס, תראה. תשמע, באמת אירוע יוצא דופן, יוצא דופן באמת נדיר. גם ראש העיר ביחד עם הבחורים, יושבים, שרים, שמחים, מתחזקים. ככה גם לקראת אלול, לקראת הזמן הזה. טוב, רפי, אנחנו נחתום את השידור כאן.
1: התעייפת, אה?
0: איפה אותך?
1: הרבה זמן, אה? תקשיב, זה באמת, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה, יפה מאוד.
0: יוצא מגדר הרגיל. צריך להגיד תודה לארי וישניאק.
1: יאללה, סיכום קטן של כל מה שהיה לנו הערב, במילה אחת.
0: אז זה באמת אירוע שהעיר לא ראתה באמת מעולם. בחורי ישיבות מגיעים, נבחנים על משנה ברורה, מקבלים מלגות. הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף, מגיע לכאן, מברך אותם, מעניק להם תעודות, אחר כך ראש העיר, ככה מדרבן את הבחורים, ואז מתחיל המופע הענק, עם מידל ורדיגר, נמו אלארו, שמוליק סוכות, על במה אחת, כולם באמת באופן יוצא מגדר הרגיל, מופע שהעיר אלעד לא ראתה ולא תשכח עוד הרבה מאוד זמן, וכל זה תודה רבה לראש העיר, ראש העיר היקר הרב יהודה בוטבול, שדואג לבחורי הישיבות, וימשיך לדאוג להם, ומכאן אנחנו רוצים להגיד לו תודה רבה בשמנו ובשם כל המאזינים ובטח כל התושבים באלעד, הבחורי ישיבות. אז תודה רבה לראש העיר, תודה רבה לעיריית אלעד, תודה רבה לזמרים, לשמוליק סוכות, לנמו אלארוש, לידל ורדיגר, ותודה רבה לך רפי אוחנה שבלעדיך איפה אנחנו.
1: תודה רבה לך נאוריי, איזה יופי. יאללה, צלילים אחרונים, ואנחנו עוברים למוזיקה שלנו, מהאולפן כאן.
0: יאללה.
1: והכנו הפתעות.
0: יאללה.

טוב, איזה יופי, זה היה מאלעד, אנחנו חוזרים לאולפן, שידור חי, רדיו קול ברמה, עכשיו השעה 1:34, כן, ואנחנו עדיין באווירת בין הזמנים, רבותיי, עם ישראל בין הזמנים, זה אומר שלא הולכים לישון עכשיו, תן לנו את האנדר של התוכנית, אריה וישניאק, אני רוצה להעלות מאזינים לשידור, חברים יקרים, האמת שקיבלתי הרבה מאוד נושאים לדבר, ותכננו גם לארח אורחים, אנחנו נהיה כאן בעזרת השם כנראה גם מחר. אתם יודעים שכל הסטייל של בין הזמנים של החברים, זה הכל בהפתעה. אתם לא יודעים מתי אני יהיה, מתי רונן גוסטן יהיה. אבל באמת, אחד הדברים שאני חייב לספר לכם שהם טיפה מרגיזים, תוריד לנו טיפה את האנדר, כן, טיפה ככה בכיף. באמת, אני רואה פה תגובות, מלא מאוד תגובות, לאנשים שסבלו, ומקבלים דוחות בימים ההם. אז קודם כל המשטרה והרשויות הגדילו לעשות ופשוט שכללו את המצלמות וכל הדחלילים שהיינו רגילים לראות אותם והיינו יודעים שהם סתם כאבן שאין לה הופכים, הפכו אותם למצלמות פעילות. זאת אומרת, בן אדם נוסע ומקבל דוח מיידי. אז בואו נספר לכם שאני בעיריית בני ברק ראיתי לא אחת נכים שחונים חונים עם שני גלגלים על המדרכה, כפי שמותר, או מי שלא יודע, רכב נכה יכול לחנות, שנייה אריה, זה מאוד מפריע לי, שנייה, רכב נכה יכול לחנות על המדרכה, או שני גלגלים באדום לבן, ובתנאי שהוא לא חוסם את המעבר, ויש מרחב של עגלת תאומים. זה התקן שבכל הארץ לא אוכפים. אבל לאחרונה הראייה הגדילה לעשות, ויש איזה אברך בן תירה כזה שיושב באיזה רכב, והוא מסתובב, הוא אפילו שומע דף יומי תוך כדי, אבל הוא מכה את רעהו בסתר. ואנשים, מאות אנשים שמקבלים דוחות של 500 שקלים, סתם. ואני אגלה לכם שבאמת אנשים יושבים בתוך האוטו שלהם, והרכב מצלם, ופשוט תוך שעה מגיע לבן אדם דוח, נרשם לחובתו דוח, דוח, יותר נכון, של 500 שקלים. רבותיי, מה קורה? מה קורה פה, עם ישראל? מה נהיה? אז אני מבין שהיה לנו את השביעי לאוקטובר, היו הרבה הוצאות לעם ישראל, הרבה הוצאות למדינת ישראל, טנקים, טילים והכל, אבל למה להתנקם בצורה של האזרחים בדרך הזו, רבותיי? מאות שוטרים שעושים את עבודתם נאמנה, אני לא מזזל לך זה שלום. באמת מגיע להם את כל הכבוד וכל הישר כוח, הם מצילים אנשים, ובאמת, יש הרבה מאוד מקרים של תאונות דרכים קשות, אבל אני חושב שפה הם מכניסים את היד בצורה כל כך מוגזמת לכיס. אני רוצה שמישהו שומע אותי עכשיו וחושב שאני, יש לו מה להגיב. הנה המספר שלנו, זה 0799-800-921, 0799-800-921. אריה וישניאק יעלה לנו מאזינים כאן לקו. מה דעתכם על הדוחות שהולכים ומאמירים דוחות חנייה, דוחות משטרה, מאות שוטרים שהביאו אותם בכדי להגן עלינו מהמתקפה של השביעי לאוקטובר ולשמור עלינו מכל מיני מתקפות כאלה מהאויבים, לשמור על עם ישראל מכל מיני פיגועים, וראו שיש מאות שוטרים וכולם קיבלו נשקים, אבל אין הרבה מה לעשות עם השוטרים, אז פשוט שלחו אותם, לכו תביאו כסף. ויצא באמת שוטר ש פרסם בצורה נסתרת באחד מערוצי הטלוויזיה, הסכים לדבר והוא אומר ששולחים אותם במטרה להביא דוחות. אין פה מטרה להציל חיי אדם, אלא מטרה להביא דוחות. והדבר הזה כואב, כי באמת מדובר באנשים תמימים, אנשים שיוצאים לעבודה שלהם, וקופץ עליהם שוטר על עבירה אולי שטותית, ומכה בהם את המכה בארנקיהם, ופשוט יש אנשים שאפילו אין להם כוח ללכת לבתי משפט, אין להם כוח להילחם. עכשיו, יש כאלה שיש להם כסף, אבל זה לא רק העניין של הדוח, זה נקודות, זה בסוף שלילת רישיון. אז אני אומר, יש הרבה מאוד שיטות לפני שנוגעים בכיס. אם אתם רוצים להציל חיים, תחשבו באמת אם אתם רוצים להציל חיים. קודם כל, יש כל כך הרבה שוטרים טובים לעם ישראל. אני חושב, שלחו אותם לכל מיני מקומות שיש עבריינים, שיש כל מיני מקומות שיכולים למנוע כל מיני אסונות או כל מיני דברים שאני לא רוצה להיכנס אליהם פה ברדיו עכשיו. אני חושב שזה הזמן להעיר את הדבר הזה. כי אני רואה שיש פה עכשיו מתחיל להיות סוג של אפילו אנשים שאומרים
בשידור, בכל מיני ברשתות, הם אומרים, בוא נעשה מרד ולא נשלם דוחות. איך בן אדם יכול לא לשלם דוחות? תגידו לי, איך? מעקלים לו את הבית, יעקלו לו את האוטו, יעקלו לו את המשפחה, ייקחו לו את הכל. רבותיי, זה אי אפשר. חייבים שנציגי הציבור שלנו יבינו ויעצרו את העושק הזה, להפסיק להכניס את ידם של הרשויות לכיסים של האזרחים. תרחמו, תרחמו. העירייה השיאנית הגדולה של הדוחות זה עיריית בני ברק. בן אדם שעומד בצומת יכולים להדביק לו דוח על המצח. רבותיי, אני לא צוחק, זה פשוט אמת. זה פשוט אמת. אני מכיר אנשים שיש להם עשרות אלפי שקלים דוחות. עשרות אלפי שקלים. וכל המדינה בשיפוצים, ואין איפה לחנות, ואף אחד לא מתחשב. באדם עומד דוח. נסע, דרך טיפה לנטץ, קיבל דוח. מה זה? לאן הגענו, רבותיי? אני חושב שזה דבר שצריך לתקן אותו. מי שיש לו להגיב עכשיו, 0799-809-21. אולי אני טועה, אולי סתם כל הרשתות מלאות בתלונות של מאות אנשים שמתלוננים ומזהירים על הדוחות החדשים ועל הדחלילים שהתחילו לצלם כל בן אדם שרק מחייך בצורה הפוכה. 0799-809-21. אריה, אני יודע מה השעה, אתה לא צריך לשלוח לי, זה בסדר. בוא נשמע עכשיו שיר של... הנה, החדש של אבישי אשל, אמרנו לכם מאלעד, אז אם היינו באלעד עד עכשיו ושידרנו לכם את המופע עם שמוליק סוכות, אידל ורדיגר, נמואל ארוש, נאורי בן שימול שהביא שם את כל הקולות ושמענו את ראש העיר, שמענו את אידל, דיברנו גם עם כבוד ראש העיר, דיברנו עם שמוליק סוכות, בואו נשמע עכשיו את אבישי אשל מהעיר אלעד שמרים פה מחוזת מיוחדת היום, בואו נשמע.

0: שלום למאזין שאיתנו, בבקשה.
1: הלו?
0: כן, שלום וברכה.
1: כן, צהריים, לילה טוב, הרב עמי. דבר ראשון, דבר ראשון, אני רוצה, אני בחור אשכנזי למהדרין, חצי כאן, הורים מהונגרים, אשכנזי טהור 100%, ובנוגע למה שאמרת...
0: הונגרים אומרים שהם הספרדים של האשכנזים. למה אמרת את זה
1: עכשיו? רגע, תקשיב שנייה, תן לי להשלים. אני רוצה להגיד לך, שלפני זה אמרת שאני על המוזיקה המזרחית, אני רוצה להגיד לך שאני באופן אישי, כל יולום שפספס את המבוקשים של אמירם בן לולו באמת עכשיו.
0: אופה, אופה.
1: מוזיקה אשכנזית זה הרבה פעמים אלקטרוני, אתה לא, תבין, זה אלקטרוני, אתה לא יכול להתפנק. מוזיקה ספרדית, אתה מרגיש את הדרבוקה, אתה המוח משתחרר, אני אין על זה, באמת. אני שואל, מוזיקה אשכנזית זה הרבה אלקטרוני, נכון? אתה לא מרגיש את המוזיקה.
0: האמת שאתה יכול לראות נגנים על הבמה, ואתה רואה קלידן אחד שעושה קולות, והכל מאורגן אחד אלקטרוני, נכון. יש בזה משהו, יש בזה משהו.
1: המוזיקה הרבה יותר אורגינלית.
0: אותנטית, אתה מתכוון, יותר אמיתית.
1: כן, ודאי.
0: יפה, טוב, תשמע, מעניין. תראה, בוא אני אגיד לך משהו, אנחנו לא חז ושלום פוסלים משהו, אנחנו מאוד אוהבים את כל הסגנונות, ואנחנו גם בעצמנו, גם כבני תורה ספרדים, אני יכול להגיד לך שגדלנו בישיבה שלמדנו את המוזיקה החסידית, גדלנו על המוזיקה החסידית, אבל יש גם מוזיקה שהיא מבית אבא, והיא המוזיקה הזאת, ואין מה לעשות, גדלנו גם על זה, זה הסבא, זה יותר נכון מבית סבא, כי בדרך כלל הסבות שלנו הם באו מכל מדינות המזרח וכל מיני עדות המזרח, והם הביאו איתם את המנהגים, את המנגינות של התפילה, ואנחנו נחשפנו לזה בשנים האחרונות, למוזיקה החסידית ולמוזיקה ולסגנון הישיבתי שהוא די שולט בעולם כולו. אבל אני חושב שצריך להיות כמוך. למה? כי אתה נהנה מכל העולמות. אתה נהנה מאמירם בלולו, ואתה נהנה עכשיו משמוליק סוכות, ואתה נהנה מאידל ורדיגר ששידרנו עכשיו שעתיים שלוש, ונמו אל ארוש, ואתה נהנה מהכל. מה הבעיה ליהנות מהכל? פרגנו לכולם, זה מה שאני אומר.
1: יצאו עכשיו כמה חפלות עכשיו בשבוע, שבועיים האחרונים, בוא נע, אני, תקשיב, אין מילים, אתה יודע. מה זה?
0: טוב, תשמע, אתה חזק, אולי תעדכן אותנו. רגע, אתה יודע מה, מגיע לו איזה פינוק. אריה, לא? בוא נפנק את הבחור הזה היקר. בוא ניתן לו...
1: רגע, עוד לא הגעתי לנושא של הדוחות.
0: אתה גם רוצה לדבר על הדוחות?
1: רגע, כמה זמן יש לו להיות פה?
0: דבר, יש לנו עוד איזה רבע שעה לשידור כאן.
1: אז ככה, דבר ראשון, רוצה להגיד ככה, יש חצי שנה שחייבים במלווה, אוקיי? אמרתי עם כל הבחורים הצדיקים, מחתימים מי שזה תופס באינטרנט, אתה מלא אותו, ופשוט חצי שנה לא נוגע בעגל, המים שיותר תופס אותך בלי מלווה, זה שלילה, זה דבר ראשון. אז זה באמת חוק...
0: מה זאת אומרת מחתימים? לא עושים...
1: נהג חדש חייב מלווה חצי שנה, שלוש חודשים יום ולילה, שלוש חודשים רק לילה. אז אתה חייב למלא תוצאות באינטרנט, תעודת זהות ומספר ראשון של מיטו שכביכול הים להווה יש כמעט. אז מה כולם עושים? מה אם אתה תופס את זה? לא, יען תורתי שתנהג לפחות 50 שעות עם מלווה, בחצי שנה ראשונה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, נורים תן רכב, עכשיו מה, אין לי איך לנהוג לבד, כאילו הייתי אותם חברים, אין לי מלווה, שלום, אני לא נוגע ברשת חצי שנה, וזה, ואני אומר לך עוד, בחור מהישיבה שלו, כי בכלל אסור לעשות רישיון, משגיח ידוי בבועל. ככה היו עוצים כמה חבר'ה, אבל ברגע שאתה חייב מלווה, גם מלווה חייב שיהיה לו לפחות 8-5-8 שנים רישיון, משהו כזה. אז סתם באמת נוהג, אני אומר לך שברצינות, שהמון בחורים לא ינהגו. זה דבר ראשון. עכשיו, הדבר שאני רציתי לשתף במאזינים היקרים, נס עצום שהיה לי עם שוטר. בזאת חנוכה האחרון, יצאתי, הייתי חייב אז במלווה. יצאתי מביתר עילית לקברי צדיקים, עם רכב בלי טסט בכלל. ואני אסור לי לנהוג, שוטר תופס אותי, זה שלילה ומשפט, ואחי, נפלנו זאת חנוכה
0: קברי צדיקים.
1: של הסמכות, עכשיו יש מחסום די קבוע של המשטרה מכיוון ירושלים לביתר בשעות הקטנות של הלילה, שערבים לא הכניסו רכבים גנובים לשטחים. עכשיו אני הגעתי, נסעתי די בטיל, והשוטר עוצר אותי. הכסעתי אותו, אומר לי, תביא רישיון. עכשיו אני מפרפר, עושה את עצמי כאילו שאני מחפש, אומר לו, אין לי עליי, לא הבאתי, לא לקחתי מבא. אומר לי, תעודת זהות יש לך? אומר לו, מתחיל כאילו שאני מחפש, אומר לו, גם אין לי עליי, טוב, מחכה פה בצד, הולך מתלחשש עם השוטר שבניידת, חוזר טוב, סע. עכשיו, היה חסר לבקש מספר תעודת זהות, או שם את המספר רכב בטאבלט, ואני גמור. זה, השם פשוט פינק אותי, רק ההסבר הכי טבעי שאני רואה. נכון? מה זה?
0: אתה לא עריק במקרה.
1: זהו, לדעתי, הוא חשב שאני לא רוצה לבוא פרטים מזהים, כי הוא חשב שאני עריק. זה הכי... כי כשאתה אומר לשוטר שאין לך תעודת זהות ורישיון, זה הכי מחשיד שיש בעולם. לכן, לדעתי, יש... תדע לך, יש הרבה בחורים שהשוטר תפס, ששוטר תפס אותם ולא רוצה להביא מספר תעודת זהות, אבל השוטר פשוט שחרר אותם, כי הוא חשב שבגלל של עריקים, אז אני לא רוצה לבוא את תעודת זהות. אבל יש המון ניסים בחורים לזכות. זה גם, יש לפחות צד אחד טוב.
0: אתה אומר, יצא מזה דבר טוב, אולי בגלל זה ניצלת.
1: כמובן הכל מנהל, אבל זה בדרך הטבע, זה מה שאני רואה. השוטר פשוט ריצה לי.
0: וואו.
1: ועוד דבר, אני רוצה
0: להשתת מהקטר. לא היית צריך להעמיד את עצמך לנס הזה.
1: כן, אתה צודק. ועוד דבר, אני רוצה להשתת מהקטר.
0: לא היית צריך להעמיד את עצמך לנס הזה.
1: כן, אתה צודק. ביתר עילית.

0: לי חבר מסכן, מחר טסט חמישי, המצב של הטסטרים זה לא נורמלי, יש לי חבר עבר טסט עשירי לפני, לא יודע, כמה חודשים, העם פשוט, ואני מפה רוצה להגיד לכולם, אל תלכו בשום פנים בית שמש וירושלים, חבל על כל ש...
1: לא הבנת, וואי, אתה נקטע לנו בדיוק בקטע הכי חשוב.
0: ולמה? כי את גת, הטסטרים יחסיתם אותי.
1: אבל עכשיו ישמעו אותך הטסטרים בקטע גת, יגידו, אנחנו נהיה יותר קשים.
0: לא, תחשיב גם, ביתר זה בירושלים ובית שמש, שזה האזור שלי, זה הכל כבישים צרים ו... לבית שמש, זה נמצא בבית שמש הישנה, יש מקום שמשם הטסטים יוצאים, וגם בירושלים זה בתלפיות, זה מקום מאוד צר, הטסטר יכול ברגע לפסול אותך. קריית גת זה עיר חדשה, עיר רחבה, וגם, תסלח לי, התרבות החרדית, ילדים קופצים לך לכביש, בקריית גת אין לך את זה. לכן אני מפה רוצה להגיד לכל מי שזה, אל תלכו לא לירושלים ולא לבית שמש, חבל על הכסף שלכם. אני התחלתי בבית שמש וברחתי משם, תלכו לקריית גת, תלכו למודיעין, מקומות חילוניים, לא, אתה יודע, חרדים, זה הכל צפוף וקופצים לך ילדים לכביש, והטסטר, מספיק לו שיראה ילד בקצה השני של הרחוב, שחשב אולי לקפוץ לכביש, והוא שם לך ברקס וזהו, ופסל אותך. הם נאצים, הם, אתה יודע, כמו, אני רוצה להגיד לך משהו, אנחנו, אני, בוא נגיד לך עליי, אני משלם קילו בשר מספר 8, 120 שקל לקילו, אתה משלם 50, אבל גם, החילוני משלם 20 שקל, למה? אנחנו משלמים על זה שאנחנו חרדים.
1: לא, החילוני לא משלם 20 שקל, בוא, תגזים. איפה הגעת?
0: לא, אני משלם 120 שקל קילו על מספר 8, כי אני משלם על זה שאני חרדי. אחי, לא משלם פחות, אני משלם על זה שאני חרדי. אז הציבור בטסטרים, כן, לא, הציבור בטסטים משלם על זה שהוא חרדי. הטסטרים כולם זקנים, אשכנזים זקנים. אתה יודע, הם הכי גרועים. הספרדי יש לו חמימות, אבל אשכנזים, אלה הכפויים. כל הטסטרים הם זקנים, אשכנזים כפויים, ולא אכפת להם כלום, והם באמת,
1: הם חבר מאוד קשים. נראה לי שהוא מצדיק אותך בקטע הזה, לא? אריה, תגיד לי באוזן.
0: מה זה, הלו?
1: שהטסטרים האשכנזים הם הרבה יותר מחמירים וקשים. גם הפקחים ככה, לא?
2: זה לא קשור לממש לא הפקחים. אני הייתי אומר לך משהו, אבל זה לא עובר שידור. נצערנו קצת, בשתי המגזרים לא יודעים איך להתנהג לגורמי החוק.
1: הבנתי. אתה אומר שהציבור לא יודע להתנהג לגורמי החוק?
0: לא, מה הקשר? מגיע, טסטר, אתה נוהג לצידו 20 דקות. זה לא, מה זה להתנהג? אבל הוא, ואני רוצה להגיד גם לכל בחור שמתחיל עכשיו רישיון, תבררו טוב טוב על מורה. אני התחלתי על מורה בבית שמש, לא ביררתי מספיק, שרפתי אצלו הרבה שיעורים לפח, הוא רק צעק עליי, מורה לא נחמד, זה כסף לפח, שלא מקדם אותך, זה כסף לפח. אני שרפתי 4-5 אלף שקל על מורה לא טוב. תלכו למורה נהיגה רק עם המלצות, יש המון מורה נהיגה שלא שווים.
1: טוב, איך אתה יכול לדעת איפה המורה הטוב?
0: תברר אצל החבר'ה.
1: ואתה אומר, אין חוכמה, אני רציתי להתחיל רישיון. בוא נגיד, לא לעשות את זה במקומות שהם...
0: ירושלים, בית שמש.
1: ירושלים, בית שמש, ביתר.
0: כן. לא, וביתר אין, ויש מגרש חניה.
1: הנהגים בבית שמש, המורה נהגים בבית שמש, ככה אתה פוגע בהם, זה לא יפה. באמת זה לא יפה. אני חושב שכולם עושים השתדלות. ואני עשיתי בירושלים טסט. אמנם היה לי נס, שבאותו יום היה חופש.
0: טוב, פעם היה הרבה יותר קל. זה היה כבישים ריקים.
1: כן, טוב, תשמע, מה נגיד?
0: תשמע, תשאל בחורים, אתה רואה הרבה בחורים, תשאל אותם איזה טסטים הם עוברים. הציבור היום עובר טסט שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ככה. ותבררו טוב טוב על מורה, כי מורה לא טוב, זה כסף לפח. אני התחלתי, רציתי להתחיל בזמן חורף לפני שנתיים, פתחתי גוגל בחדר מחשבים, בחור ישיבה. מורה נהיגה באזור בית שמש, אני גר בביתר. הלכתי אליו. לא, בוא, כסף לפח. הוא כל הזמן היה עצבני וצעק עליי ולא קידם אותי, ואני רוצה פה לציין, דני אסרף, מקריית גת, מורה נהיגה נשמה, אני יותר גדול. ובכל זאת...
1: אתה רוצה לפרגן למישהו, אבל עדיין
0: אסור. לא, מורה נהיגה שלי.
1: נו, ואתה ממליץ עליו.
0: סבבה, אבל... אני היפר מאוד גדול זו, אני הרגשתי שהוא כואב את כבי, אני עשיתי על מסעת ידנית, אפשר לעשות, במקום מי שאין לו רכב יכול לעשות, יש 3 דרגות במסעיות. אם אין לך...
1: יש עבודה?
0: מה, מסעיות? חבל על הזמן. בטח, בטח. נהג מסעית, זה מתחיל מ-50-60 שעה. זאת אומרת,

0: זה אותה שיחה של נהגי אוטובוס, ונהג אוטובוס, כל הציבור עומד עליך, על הראש שם שגיע אותך, נהג מסעית את המתפנן כל היום, שומע כל ברמה, מוזיקה חף עוד חבל על הזמן. אתה מבין? נהג אוטובוס...
1: איך נהג אוטובוס לומד גמרא, אתה יודע?
0: עדיין, כל ברמה, מה השאלה?
1: לא, איך הוא לומד גמרא? מורה, תוך כדי. הוא מסובב את
0: ההגה,
1: ואומר, אומר הפופה, לוחץ על הצפצוף של הפופה.
0: אופה, חזק.
1: טוב. אז אליעזר היקר, אנחנו נודה לך מאוד מאוד. אתה אדם מחכים ואנרגטי. אני רוצה לאחל לך קיץ בריא. תמשיך לעשות חיל, תמשיך לסמוח, תמשיך להיות איש טוב, וזהו, מה נגיד? שיהיה לך תמיד אנרגיות טובות ועוצמה. אז אנחנו נפנק אותך במה, בוא נסתכל ברשימת הפרסים. יש לנו פה רשימה של פרסים שמירי הביאה לנו. בואו נראה מה אפשר לתת לו. קודם כל תן לו רב מגע.
0: רגע, פעם אחת זכיתי בצאת הכוכבים, בחיפה, ואני בא, עכשיו אני ברוך אשכנזי, לא נסעתי לעשות את זה.
1: אתם
0: צריכים גם שלכם עוד משלוחות מבדיד.
1: מה אתה צריך? תגיד לי, מה חסר לך?
0: לא, מה יש? בוא נגיד ככה, מה יש?
1: הנה, בוא אני אגיד לך, בוא, אתה רוצה לבחור רשימת מכולת, חוצה של דיימונס, אתה לא יושב? לא יושב עליך?
0: לא, יש לי מספיק חוצות בבית, ברוך השם, אמא שלי דואגת לי.
1: מגב לנגב,
0: יש עוד משהו חוץ
1: מדיגון? אתה יודע, בסוסית הפעם היה מגבים מקדימה, אתה יודע למה?
0: נו.
1: למה היה מגבים מבתוך האוטו? כי הנהג היה מקלל את האוטו והיה יורק על החלון. אז צריך מגבים.
0: וואי, אתה מחכה, אני
1: חברת טרילור. קח לך רב מגב של חברת טרילור, ואני אגיד לך שהרבה אנשים פעם לא היה להם מפשיר עדים, הם היו משתמשים בתוך המסעית עם מגב, תן לו 50 שקלים מתנת גולדיס, יאללה, לך תאכל שם, תהנה. בדרך שאתה חונה את המסעית, תיזהר לו לקבל דוח, כי באמת קשה מאוד שמה. מה עוד אפשר לפנק אותו? תן לו דיסקונקי גם, יאללה. תודה רבה. תודה לאליעזר. אז אנחנו חותמים את השידור הזה. בוא נודה לכל הצוות שהיה פה היום. נודה לאריה וישניאק. נודה לכל החברים העיקרים בבני ברק. אני איתכם הייתי רפי יוחנן, נשתמע. מי יודע, אולי מחר תהיו בהפתעות. חברים מתארחים כאן בין הזמנים. יאללה, לילה טוב, כל ברמה. ומה אנחנו חותמים? בוא נחתום לכבודם של החתנים. יש הרבה מאוד חתנים היום שהתחתנו ומתחתנים. הנה, נאחל להם. תרימו את החתן. תרימו את החתן.

תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: איזה חום!
1: קיץ! משהו!
0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 104, 3, 105, 7 FM. יום שני בשבוע, פעם...

0: טוב חברים, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים שלנו. סטנה שרי, השמואלי, סטנה שוואי, יהיה לך תמונה, את פחד, אנחנו נצטלם איתך. נציג שס בכל ברמה, שמואל שמואלי. טוב, כל יום הבאנו אומנים מהשורה הראשונה, היום אנחנו הבאנו אומן סדר גודל, קנה מידה עולמי, אומן החיג'אז העולמי. למה חיג'אז? כואב לרקוד ג'אז. מה קורה? משמרתי הנסיך, איך אתה?
1: מה נשמע בובי? צהריים טובים.
0: איזה כיף רבותיי לספר לכם, השבוע הזה שבוע פייטנים, אתמול היה דודו דרי, היום אלך חנן משמרתי, מחר משה דואק, יום רביעי אני בן משיח, יום חמישי זה סוד, אני לא יכול לחסוף בפניכם. נתתי לעורך דין שמואלי שיבחר לי את הפייטן החמישי שיסגור לי את הבן הזמנים הזה. זה הבן הזמנים מטורף, אני חייב לומר לכם, מספר האומנים שהיו פה בחידודון, אין לזה אח ורע. הצגות בכל הארץ, עניינים, דברים, זה היה פה, זה היה בהפקת על חלל. מה קורה משמרתי, איך אתה? התגעגעתי לך, איך אתה?
1: תודה רבה לשם.
0: יפה הג'ל בפוני ששמת. אגב, מי זה הבחור שקצאי שהגיע איתך? זה הבן שלך.
1: הבן, כן.
0: איך הוא דומה לך כמו שטיילים שנענה? איך קוראים לו, איך קוראים לו?
1: מאיר.
0: מאיר, מאיר, שתהיה גדול בישראל, תהיה חייל. מה שתבוא אותך סידר השמיים ולמדה, נחת רוח להורים, נחת רוח לרבי.
1: חצי חבדניק.
0: חצי חבדניק, נכון? טוב, הוצאת מחרוזת חיג'אז, אבל לא יודע אם אני פתח עם זה, כי יש כל כך הרבה דברים שלך טובים. יש ליקוטי שמחה, וליקוטי מוהר"ן, ורבי נחמן, וכל הליקוטים.
1: סליחות, מחרוזת סליחות גם.
0: מחרוזת סליחות הוצאת. בקיצור, אתה עמוס, עמוס מחרוזות. למה שירים לא מצליחים, מחרוזות יותר מצליח, נכון?
1: ככה אומרים.
0: מה אתה...
1: היום להוציא שיר זה צריך... או אוסי, אתה תשמע.
0: עד שיהיה סייד, אתה תשמע, עד שהשיר... אתה צריך להיות ילד טרמפולינה בשביל להוציא שיר. אתה יודע מה זה טרמפולינה שאתה לא יודע? אתה לא מונח. שמואל, אתה יודע מי זה טרמפולינה, לא? תן לו, רגע, פתח לו.
1: עד פתח לו.
0: עד פתח לו. כן, קח את המיקרופון שלו, דבר.
2: צהריים טובים, אריץ. לכל המאזינים. צהריים טובים, אריץ. לכל המאזינים.
0: אני אספר לכם, שמואלי... עוד מקדמת דנן שפתרנו את כל ברמה.
2: וואי, אתה מרגיש
0: פה. היה חג חנוכה או סוכות זה היה?
2: סוכות.
0: סוכות. ואז הוא הביא לי חידה של סוכות, בעין, במילוי, בעניינים. כל המדינה...
2: זה מהחידות הראשונות.
0: הראשונות
2: באמת של הרדיו שהתחלנו.
0: וכל המדינה הייתה פה על הקווים. והיה פה, מה זה בלגן? חבר לך על הזמן. שמואלי רק, אחרי זה מסעתי את הטלפון שלו בשידור. עד היום הוא סובל מהצקות. חלק מהדירה שהוא קנה זה מהתביעות שהוא נגד הצקות שהוא...
2: אתה פותח פה עכשיו...
0: תגיד לי שימים.
1: בגלל זה עבדתי איתו, אומן אם אתה לא מוציא איתי מחוזת אני יוצא נגדך.
2: אין, רק ככה. מחג'ז אותו.
0: יכלת המחשבה להוציא את המחוזת הזאת אגב?
2: אתה יודע, זה תמיד בשירת הבקשות יש לנו, כל שבת יש לנו מקם אחר, ותמיד היינו שרים, אתה יודע... מגיעים לחיג'אז והיה כל כך הרבה חפלות בחיג'אז ואמרתי יורך אז כאילו למה אף אחד לא מחבר את כל החפלות של חיג'אז למחוזת אחת ואז באתי ללחנן היה פורים האחרון הזה אמרתי לו תקשיב זה העניין בואו נחבר את כל המחוזות נוציא חפלה של חיג'אז שירים מוכרים יותר מוכרים פחות מוכרים אבל הכל על הקצב זה אלחנן זרם עם הרעיון זה אמר וואו וואו בלה ואתה יודע התחלנו לשבת לנפות לברור את השירים לקחנו את דוד ביטן,
1: דוד משה בן ימימה.
2: דוד משה בן ימימה, שישלח לאמא שלו גם רפואה שלמה.
0: אמן, עזרת השם.
2: ובאמת, דוד, זה שילוב מנצח, החוט המשולש שלו במהרה ינתק.
0: טוב, חברים יקרים, שימו אוזן, עם זה נפתח את התוכנית, מה דרך בכלל נפתח את הקווים, שחק על כסף מזומן. היום גם שמואלי שואל את השאלות, וגם משמרתי שואל את השאלות, אולי אני אענה את התשובות. לא, אבל חייגו אלינו, 079-9-8-9-2-1. תודה רבה לשניאור גרפלד שעורך אותנו, תודה רבה לצולמן, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. האזנה הריבה מועילה פה.

0: הכלבות, כל העיראקים, רבותיי, את העורר. איזה עיראקי ופרס עשו שידוך. מכיר את זה? העיראקי ופרס עשו שידוך.
1: כן.
0: בקיצור, העיראקי אומר לו, בדלק, אני מביא לך חתונה עליי, סמלת קלה עליי, מכונת כביסה עליי, קריירה עליי. ואני מביא לך גם שנה, אני מביא לך גם אוכל, שתייה עליי. אבל לא, מה אתה מביא? הוא אומר, אני אביא לך קבלו.
2: אמי, נגיד משהו על החבר'ה שמבינים, במקור נכון זה שיר עיראקי של נזם אל רזאלי, אבל גם הסורים לקחו אותו, אחד מגדולי הזמר שלהם, סבח פחרי, גם מושר את זה במחוזת ככה, אז הוא שיר גם, הוא מחובר גם לעדה העיראקית וגם הסורים.
0: סבח פחרי, אני יכול להגיד לך בתי מולד, בבוקר, סבח אל נור.

אגב, היינו צריכים להופיע ביחד עם משמרתי בארגון תפארת, אבל בחימה שמשמרתי יש לו עסקים חובקי עולם, הוא לא היה בארץ. הפסדת 3,000 איש. תקשיב טוב, הרמנו את כל בנייני אומה באוויר. זה חוויה אישית, חוץ מהלארג'ון. חוץ מהלארג'ון, זה חוויה אישית. אל גליל!

0: בבוקר היום, שומע את המחרוזת, אני לעצמי, לא יכול לצאת מהאוטו, אבל הולך לדבול, מחכה כמה דקות, לא יכול לצאת.
1: נגיד לך למה, שאלת למפתחות במקווה.
0: היה פה השקעה של המון זמן, המון.
2: יש גם שילוב, עמי, בתוך כל המחרוזת, שילוב של המון המון המון חזנים שרו שירים.

0: ערבי גם מהצד הפיוטי, שילוב של כולם.
1: טוב, 10 מאזינים שולחים עכשיו הודעה לאלחנן משמרתי, מקבלים למני פרס. אחד קבל חולצה, אחד קבל עניבה, אחד קבל חגורה. חייגו לאלחנן 054-247-5676, אני חוזר 054-247-5676. אחד יקבל שתי בקשי פיצה וכל המנדט פיצה אקסטרה. השני יקבל חולצה, מתנת רילמן, ברחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות. למה אני אומר לכם? פתחו שם קניון של חליפות, והוא עשה מבצעים, חליפות 100% צמר במחירים אימא לב ואבא לב. יש שם חליפות ב-200, ב-300, ב-400. אני אומר לך, זה שם המקום, בכל הארץ לא ראיתי מקום כזה גדול של חליפות ומחירים כאלה, לא ראיתי. יוסף סמילו 10 בנתיבות, לכו אליו. רילמן, ככה זה נקרא. רגע, רגע, לא נתקשר אליו לטלפון, לא נתקשר, רק הודעות. 054-247-5676. 054-247-5676.
0: וואי וואי, מה הולך בטלפון?
1: מיד פותחים את הקווים למאזינים שלנו. איזה כיף. אתה מבסוט מהחיים אתה? עושה לי כן, תגיד לו.
2: הוא חצי טריפוליטאי.
1: לא מאמין לך. אשתך טריפוליטאית? מאחורי כל גבר מצליח, עומד אישה טריפוליטאית.

0: משבר תיתן לנו כל מיני דברים טובים, עכשיו מתקרבים ימי הסליחות, החזנים, גם ביום, גם בלילה, גם בבוקר, גם בצהריים, כל היום מחזנים. תיתן לנו טיפים איך לא להיות צרודים.
1: איזה עיבוד, איזה עיבוד שדוד ביטן.
2: חביבי
1: עיני, יעני
2: ילילי.
1: אמי, אתה זוכר חביבי האלי של דודו דרי?
0: בטח, חביבי או עיני.
1: חביבי עיני. תבין מה זה, הקמנו את השיר לתחייה, מחדש.
0: הוא קרא לה חביבי או עיני, הוא עשה את זה על השם שלו, הבת שלו, אורחן. אורחני. כן, קלה שלנו.
3: אתה מכיר אותו, אתה מכיר את הטוב
1: שלו. איזה תודה. שהוצאנו את המחוזת, לא ידענו כאילו מי כתב את המילים, ידענו שהוא מצא במקור, אז התקשרתי אליו, ודודו, הרב דודו דרי. זכי הרבי מעצום, אמר לי שזה גם ארמו צוסנה. כן. גם כתב ביחד את המילים איתו ביחד. אז באמת, אחד הלהיטים של
0: ערוצי הקודש. תן לו אוזניות שיהיה מבסוט, תן לשמואל.

0: אגב, היה פה יניב מדר, אמר לי עמי מימון, איך ייתכן בן אדם מוציא מחרוז זה 19 דקות ומשמיעים את זה בכל השידור? אמרתי, מה אתה רוצה, זה מחרוז איתך פה של הפנתיאון? אבל לראה, אתה יודע, שיר 3 דקות אתה משמיע, 5 דקות, 7 דקות, 19 דקות מחרוזת, ומשמיעים.
1: וואו.
0: זה אומר אנשים מבסוטים עליך.
1: סייאת הדשמאי, סייאת הדשמאי.
2: שעבדנו...
1: אתה יודע, סייאת הדשמאי, רבי עמי?
0: כן.
1: שהשם חיבר בין שלושה הכי מתאימים שיכולה להיות. דוד משה, בן ימימה, והוא... כאילו, והכל היה בשיתוף פעולה, תבין שכל ההקלטות לקחו כמעט 30 שעות.
0: מה, 30 שעות לעשות את המחוזת?
1: לא,
2: רק הקלטות.
1: רק הקלטות.
0: מה הבנתי? הקלטות של המחוזת,
2: כן.
0: מה אתה אומר?
1: המון זמן.
2: מה אתה יודע, 20 דקות?
0: אני חשבתי שהוא ניגן את הכל. דוד ביטן ניגן את הכל.
2: לא, הוא ניגן.
1: הוא ניגן את הכל.
2: הקלטות של המילים. להביא, הבאנו מקלה ועוד פעם הקלטות. זה מלא, יש פה אולי איזה 20 שירים.
0: בטורף. אז מה, בחרת את הדירה?
1: עלה המון המון.
2: עבד אל חלים התהפך בקבר. היי, זה בחלם ביק.
0: האמת, אני רציתי להוציא את השיר הזה בתוך המחרוזת של האום מאלת.
2: קוקו.
0: כן. לא, אל תדבר שטויות פה בשידור. האום מאלת, ואנחנו נוציא את זה. אבל עם כל הזמרים.
2: לא, אבל שם הוא מערבב חיג'אז עם נאוואן.
1: תשאיר את השיר הזה. נבואי אליך
0: אליך אליך. מה אומר על זה? תגיד לי, חבושה, כי נתן לדעתו על זה?
2: חבושה שמע את המחוזת פעמיים רצוף. לפי השמועה. ככה עדות מפי השמועה.
0: לוקו, חבושה אומר, למה הוא שר מהר? השיר לאט, מילה במילה.
2: אחלה חבושה שבעולם.
1: שמע, אם לא היינו עושים איזה עיבודים כמו שה... ואנשים לא ישומעים את השירים האלה.
2: עמי, קבל.
1: זה יחזיר.
2: קבל את הסיום, עמי.
3: לא אוכל סעט.
2: היי, דה מוזיקה, פריד אל אטרש. תראה מזה מעברי, מעבד אל חלים לפריד אל אטרש.
0: זה מוקדש למאזינים שלנו, רבותיי, מידיל. ג'ו לוי. גוד מורנינג, אור יו, מי דיר פרנד. זה חפלה, איך שיצא, שלחת אותך הראשונה. שמחות שלכם, חתונות, שמחות, אינשאללה, דימה, פרחנין. תמיד בשמחות, אמן, אינשאללה, אמן.

0: עמי, שהיינו בהקלטות, אז אחרי 12-13 דקות, דוד ביטן אמר, זהו, כאילו, לעצור, 12-13 דקות מחוזת, 14 דקות, מה נו נאמר? אנחנו רק התחלנו את המחוזת, צריך להמשיך. ובאמת, המשרנו את המחוזת, אבא לי, אבא לי.
1: בנינו איזה כמו פאזל.
2: טוב, המחוזת ארוכה מנסור. אנחנו ניתן למחוז להסתיים, אחרי זה פרסומות, מעד אחר בכן נפתח את הקווים לשחק על כסף מזומן 0799-809-219-0799-809-219-201. מיד לאחר המחוזת הזאת, פרסומות, מעד אחר בכן נפתח את הקווים, רבותיי, חגו אלינו, חגו אלינו.
0: אפשר לתת חידה לפני היציאה?
2: לא, איך תעשה חידה?
0: חידה? איזה מקם הבא אלחנן עומד להוציא?
2: אה, אתה מוציא לפי מקאמים את השיר?
1: כן.
2: אה, הבנתי.
1: זה העניין.
2: ביית, מה אתה צריך?
0: לא. ביית תהיה בסוף.
2: הכי מתבקש זה ביית לאירועים.
0: יהיה גם, יגיע גם. הלאה! איוה, איוה. יאללה, כולם לעוף.

וואי וואי, וזה מוקדש רבותיי לחברנו יקר ניר קפטן שחיתן אתמול את הילד, שיהיה לו המון המון מזל טוב. עידו היקר, אוהבים אותך עידו, וכל משפרת קפטן היקרים. הופיעו שם יואלי דיקמן וקובי ברומר, 11 וחצי עלה ממה אמון עבדכם, ומשם אני לא זוכר, חזירו אותי הביתה.

0: זה דוגמה שיר ששמואל ימציא, זה לא שיר קיים. איפה הבאת את זה, שמואל? איפה את השיר הזה?
1: זה שיר של ג'ורג' וסוף, ציון יחזקאל הוציא את זה עם הילד שלו, באושיינו ודי, שיר ישן מאוד ש...
0: מאוד, מה זה ישן?
1: חדשנו אותו, הלאה, נתנו לו קצב. חדינסה.
0: בקיצור, הדלקת את כל המערכות בארץ ובעולם בנושא הפיוט.
2: הרי כל מי שמוצא שיר חדש, אף אחד לא מכיר. אז אנחנו מוצאנו משהו שמכירים, חלק, חלק לא. יקימו את זה עכשיו. שיר חדש.
1: זה קטע מתוך השיר של אום כלסום פקרוני. גם על חיג'אז.
0: זה קטע מתוך...
1: הכל
0: חיג'אז. זה מתוך בגן של מלכאלי 6. פרסמות.
3: שומע גוש מידית על אן במאמהי קשנגי עמי מיימון ג'ון. הר רוז עשאת דו תצ'אר. אינג'ה תוי רדיו קול ורמה. ישאלה חודה הר שחובי חושב ההמתום בדיוק.

0: שלום לכם רבותיי, אנחנו עם אלחנן משמרתי. היי אלחנן. מה נשמע במי? אללה, אין שכל, אין דאגות, תאמין.
1: תאמין לי.
0: טוב, אנחנו נפתח את הקווים רבותיי, מה נשמע את המחוז הזאת של אלחנן משמרתי, שידור חי רדיו קול ברמה. בוא נעלה מאזינים, שני אורגרינפלד, 079-8921.

0: נוסעים לאומן? אתה נוסע לאומן, תגיד לו שאתה עושה את הסתם מחוזת. נשמרתי. אתה נוסע לאומן או שצם עושה את המחוזת?
1: פעם ראשונה, השנה אשתי שולחת אותי לאומן.
0: לא מאמין לך.
1: אמיתי, 18 שנים אני מחכה לזה.
0: אשתך שכה אותך שאתה נסע לבד.
1: פעם אשתי.
0: איש עם על הכרטיס.
1: חכיתי שזה יבוא.
0: איש עם על הכרטיס?
1: חצי חצי.
0: יאללה, בואו תכף נשמע את המחוז הזה, בואו שחק כסף מזומן.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום וצהריים טובים למאזי שמחכה לנו על הקו הרבה זמן. שלום איתנו. הלו.
3: עמיתי.
0: עמיתי, מאיפה אתה נסיך? אחלה, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, כסף קטן, משמעת, אתה רוצה לשאול אותו את השאלות או שאני אשאל אותו?
1: אתה, אני מכבד אותך.
0: אתה מכבד אותי? מי?
1: יש לי שאלה.
0: כן, בבקשה.
1: מה, איזה שיר הכי אהבת במחרוזת?
0: לא, לא, לא, זה שאלות תורניות עכשיו, זה לא שאלות של ארץ חי צומח דומם. תגיד לי, שאלה ראשונה, אתה מוכן? מהי פרשת השבוע הקצרה ביותר?
3: בהלך.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. מה היא פרשת השבוע הארוכה ביותר?
3: הנצות.
0: תשובה נכונה, 40 שקלים. שאלה הבאה בתוך מכלול השאלות שלנו, שימו לב רבותיי, למה הכהנים בברכת הכהנים מורידים את הנעליים?
3: כמו שהכהנים היו משרתים בבית המקדש.
0: רגע, דבר לפומית, מה?
3: כמו שהכהנים בבית המקדש היו משרתים בלי נעליים, היו מברכים את העם בלי נעליים.
0: א', זה לא שייך לבית המקדש. הכהנים בבית המקדש היו הולכים יחפים, ובגלל זה הם היו כהנים עצבנים. היו איזה כהן רגיז, אני קראתי להם מעיים רגיזות בעקבות הקור. אבל הגמרא במסכת סוטה מביאה משהו אחר. הגמרא במסכת סוטה מביאה משהו אחר. אחד אמר, אני אתן לך רמז, אחד אמר שמכיוון שיש להם בוץ בנעליים, אז צריכים להוריד את הנעליים, שלא יהיה נעליים עם בוץ. אמרו, אתם מדבר עם כהנים, איזה בוץ בנעליים? אז ינקו את הנעליים לפני שהם עולים. אז למה באמת לא הולכים הכהנים ועולים ומבחים את עם ישראל עם נעליים? אתה יודע?
3: זה שלא
0: תינופת
3: על הרגליים? שלא
0: תינופת
3: בנעליים?
0: לא, תינופת בנעליים, אבל למה הם עושים ברכת כהנים בלי נעליים? הכהנים, אלחנן, מה אתה אומר?
1: זו שאלה יפה.
0: כן? למד, אני עושה שיעור בגמרא, שבת, בהתחלה היה 40 דקות, אחרי זה שעה, אחרי זה שעתיים ו-40 עכשיו ברצף.
1: וואו.
0: מ-5 עד שמגיע מנחה. זה מנחה, אתה יודע, בשפעים 7:40. בשבת. אז הגענו לנושא חצותה, אנחנו ב-8 דפים האחרונים. הרב שמואלי, אתה יודע את התשובה? או שאתה מחפש באונליין?
4: אני מטפל בהצפה פה של חנן.
0: בהצפה של ההודעות של חנן.
4: וואי, וואי, וואי, מה עשו לו.
0: אתה רוצה לפתוח את הגמרא, אני זורם איתך.
3: מה?
0: אתה רוצה לפתוח את הגמרא, אני זורם איתך.
3: תחכה.
0: יאללה, הוא פותח את הגמרא. אם הוא לא יענה עד אז, אז אני אספר לטובת המאזינים שהתשובה היא תשובה יפהפייה. ואני ממליץ לכם לפתוח את הגמרא ולראות את זה. רבותיי, שימו לב, וזה מסר לכל העולם כולו. הרב שמואל, אתה שומע?
4: כן.
0: אתה אלוף בדברים האלה. אני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, תוך כדי שהוא מחפש, שמה אחד הכהנים, הסרוכים שלו יהיו פרומים. ואז מה יעשה? בברכת הכהנים הוא יצטרך להתכופף ולקשור את השרוכים. מה יגידו עליו אנשים? זה בן גרושה או בן חלוצה.
1: וואו.
0: מה? אז הוא כהן חס שלום פסול. אמר רבותיי, בשביל שלא ידברו עליו, אומרת הגמרא, נתנו הוראה לכל הכהנים. כל הכהנים יורידו את הנעליים. שלא ידברו על בן אדם אחד בטעות.
4: הנחיה רוחבית.
3: זה תירוץ אחד. תירוץ שני, כבוד הציבור.
0: מה שהיה כבוד הציבור? מה, נעליים זה לא כבוד הציבור?
3: לא, זה לא מכובד שהכהנים יעמדו מעל העם וברכו את העם כשבתחתית נעליים ישנו לכלוך.
0: לא, לכלוך אמרנו בהתחלה. אבל זאת התשובה, ואת זה מה שחיפשנו, אבל אתה היית בסדר. איפה אתה גר בארץ? אמרת לי, פתח תקווה.
3: כן.
0: יאללה, חולצה עלינו. חולצה מתנה של דיימונדס עלינו, שיתחדש לו ויהנה. עם חולצות של דיימונדס, איזה חולצה שלי של דיימונדס? איך יפה, אהבת?
1: וואו,
0: איזה צחורה, איזה יפה. צחורה, דיימונדס. אמרו לי, תשמע, בוא קח את זה, את זה, לא רצה.
4: או, איזה איכותי ברמה.
0: אני שיביש, אחי, שיביש, לובש חולצות, דיימונדס, עם הסמל, תודה, שלמטה של היהלום.
1: יפה, טוב, יהלומים.
0: זה כמו שנאמר, לא, כמו שנאמר, יש לי רק חלום לקנות איזה אסימון. טוב. שיגנה. 07... שיגנה. תקשיב, אתה לא בסדר. 079-9-8-9-2-1 זה מספר הטלפון, מעד נעלית המאזין הנוסף. מה אתה צוחק? אתה צוחק עליי?
1: ירבו כמוך, ג'ונו. מתוק. קשה נוגע.
4: תן לו איזה מרואל בפרסית, איזה אורבוז.
1: עמי, אתה קשנגה מתוק מדבש.
0: שמת אותו, יאללה. שלום וצלם טוב למזיל הבא, שלום מאיתנו אברהם, שלום אברהם.
5: שלום עמי, מה שלומך?
0: מאיפה אתה אברהם?
5: ירושלים.
0: ירושלים עיר הקודש, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה, אלחנן משמרתי איתנו כאן, ואלחנן הוא שואל את השאלות. אלחנן, אלחנן.
1: נשאל אותו שאלה?
0: רגע, לא, אני אביא לך מפה שאלות מוכנות, מה תשאל אותו שאלה? אתה, כל השאלות שלך אתה משאלות...
1: לא, יש לי שאלה תורנית.
0: תורנית, כן, שאל אותו.
1: למה רק על דוד מלך ישראל אומרים חי וקיים?
0: כי הוא היה משיחיסטי, מה זה? לא, לא, הנה שאלות, כך, שאל אותו.
5: יאללה, נסח נסחים.
0: יאללה, שאלה ראשונה, כן.
1: כמה ברכות חייב אדם לברך כל יום?
5: 100 ברכות.
1: חזק ברוך.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים שלך. השאלה הבאה.
1: מי פטור ממצוות השבת אבדה?
5: או כהן בבית הקברות, או רב שזה לא לפי כבודו.
1: יפה,
5: זקן. זקן. אומרים שגם אפילו אין כזה דבר לא לפי כבודו. לפי הרמב״ם גם יעשה.
0: אבל אם הוא זקן, קשה לו להתכופף. מה יעשה, יולדי? יאללה, רודי שמואל, שאלת השאלה הבאה.
4: איזה פסוק כתוב 3 פעמים בתורה?
5: איזה פסוק כתוב 3 פעמים בתורה?
0: כן, קל מאוד.
5: השבוע היה לארץ השתכנו כמיים 3 פעמים.
1: מתקרב, מתקרב. בפרשה שלנו, יונה.
0: לא בפרשה שלנו.
1: בפרשה שלנו.
0: מה? לא תוכלו על אדם?
1: לא.
0: עתידית.
5: רק את אדם לא תוכל על הארץ.
1: פרשה שהייתה. לתת לו רמז?
0: לא, אם הוא מפסיד אלה זה הולך, מה?
4: שאלה קלה, זה שעורך דין שאל את זה, זה לא אומר שהיא נהייתה קשה.
0: אז שואל שאלות רק קשות.
5: פרשת ראה?
0: לא, הפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו.
5: זה לא
0: פרשת
5: שבוע.
0: נכון, משמרתי פה, הוא קרא שתיים מכך התרגום של פרשה קודמת. שלפני כמה פרשות הוא התבלבל. זה מה שאמרתי לו. איפה ראית את זה בפרשה, אלחנן?
1: מה קרה בפרשה?
0: מה קרה, אתה לא תבשל גדי בחלב אמו?
1: יפה.
0: כן, בפרשה שלנו?
1: הקודמת,
0: ראה. ראית, לא תבשל גדי בחלב, באיזה פסוק?
5: איזה פסוק?
1: בטח.
0: אה? מה בטח?
1: מה קראתי בתורה, לא...
0: קראת בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו?
1: כן. לא תבשל גדי.
0: בחלב אמו?
1: כן.
0: כן?
1: אז איזה אמו?
5: אין את זה ברך.
0: אין את זה ברך, חיפשנו.
1: בטוח?
0: כן. איפה קרה?
1: אם אני צודק, מה אני מקבל?
0: לא, אתה מקווה ממני חולצה גם. אני תפתח עכשיו את הפרשה, לא מאמין מה קורה לי פה בשידור, רבותיי.
5: לא, זה נשמרתי בזלות.
0: לא תבשל גדי בחלב אמו, תן לי את הפרשות שזה מופיע.
5: או, אז ככה, זה מופיע בקיטיסה.
0: כן.
5: זה מופיע בעקב, תמדומני.
6: מה אתה עושה?
1: אין בכל עקב.
5: איפה זה מופיע?
1: אין בעקב, ג'ונם.
5: אז
1: בכיטיסה. כיטיסה אתה צודק?
0: תעשה לי טבע, נו. מופיע במשפטים, כיטיסה וראה.
5: משפטים.
1: נו, אמר, אבא, עבדך צדק?
0: סתם הסיבחתי אותך.
1: אבא, תודה על החולצה, אבא.
0: יאללה, הוא
1: קיבל. חשבתי שאני סנילי, אמרתי, אני חייב לבדוק עוד פעם.
0: אני הייתי חייב להרבב אותך פה, כי אתה גם קרה חצי קלאץ' וזה. טוב, תודה למאזין, שלח לו פרס, שני מגשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם. אלה שרוצים לקנות פיצה, כוכבית 6018, כוכבית 6018, כוכבית 6018 זה מספר הטלפון. תן לי עוד מאזין, בוא נעבור למאזין הבא. אגב, כל הכבוד, אתה קורא בתורה כל שבת? איפה אצל הרב זיגדון?
1: איפה שאני נמצא.
0: מגיע לו מברוק לרב זיגדון, יש לו עוד מעט הכתרה.
1: יום רביעי.
0: יום רביעי, בזאת השם, הוא רוצה שאני אופיע שם, אבל אמרתי שאני תפוס.
1: אתה לא מבין.
0: מה?
1: פעם ראשונה רב טריפולטאי בארץ.
0: לא.
1: רב טריפולטאי.
0: בוארון גם, לא?
1: רב עיר.
0: האמת שכל הרבני ערים כיום הם טריפוליטאים. הם רק לא יודעים את זה.
4: עמי, אבל קריאה בתורה של אלחנן זה לא קריאה בתורה סטנדרטית.
0: אם הוא קורא בתורה כמו תלמיד, אז הוא...
4: הוא מכניס לך מוזיקות ברמה מטורפת.
0: אני רוצה להגיד לך שאני נהנה בקריאה של תלמיד, עוד מקדמת דנא, עוד משחר ילדותי. סעדיה, כן. הוא מכניס רגש.
1: באמת.
0: רגש, אתה יודע, כשהוא יוסף ואחיו במכירה וזה, אתה מרגיש את ה... אתה מרגיש את ה...
1: צודק.
0: ביארתי...
1: אני למדתי ממנו הרבה.
4: מורה ורבי, לימדתי
0: לבור איתו. ביארתי הקודש מן הבית. איך עושה ביארתי הקודש מן הבית, וגם לתתיב ללוי ולהגר ליתום ולאלמנה. השקיפה מירון קודשך ובאך, אני בוכה, אני שומע אותו, מזל שבת, תעצור את זה. איך הוא עושה את זה? תשמע, זה מטורף. שני, תן לי עוד מאזין, למה גם ככה אלחנן משמרתי על גריל, על קוצים, על פחמים, על אנרגיות. רפאל איתנו, שלום רפאל. רפאל, שלום.
6: כן, הלו.
0: מאיפה אתה, רפאל?
6: מתל אביב.
0: תל אביב, תל אביב. אלך על המשמעת איתנו כאן, והוא שואל לך את השאלות היום. אלך על, אתה מוכן?
1: יאללה, בעזרת השאלות.
0: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה.
1: באיזה מקם לקרוא את השאלות?
0: הנה, מה הטעם, מה הטעם?
1: המקם חיג'אז.
0: מה הטעם? לא המקם, מה הטעם?
1: מה הטעם שהתפילין צבעם שחור?
6: הלכה למשה בסיני.
0: תשובה נכונה, וגם דבר נוסף.
1: אין.
6: להפוקים
0: הביתוסים,
6: לא? מהצדוקים שהיו צובעים את זה
0: לצבעוני. איזה צדוקים היו צובעים לצבעוני, אחי? אתה לא מארץ.
6: שחור, שחור.
0: כי שחור לא עם שום...
6: זה לא עם שום צבע אולי.
0: אה?
6: זה לא צבע מוגדר כאילו, לא יודע.
0: שחור לא מתערב עם שום צבע, תגיד לו.
1: כשאין צבע שחור מקבל צבע אחר, כמו שהם מקבלים שאר הצבעים.
6: טוב, אבל אמרתי,
0: תן לו את שאלה, תן לו את שאלה.
1: מדוע אין מברכים קודם מצוות נתינת צדקה?
6: כי זה מצוות שאין לה שיעור.
0: שאין לה מה?
6: מצוות שאין לה שיעור.
1: כל הכבוד.
0: יש לה שיעור. מה, מצוות צדקה לשיעור? יש לה חומש, לא ייתן אותה מחומש, מה?
1: לא, אפילו.
6: לא, בסדר, אבל גם אולי מצד הבושה של העני.
0: אולי מצד הדבר האחר, אולי מצד הדבר הזה שהעני אולי לא רגון. מה? טוב, אבל מה שמעת זה תשובה נכונה, כי השוט ברשבה אומר את התשובה שלך נכונה. ועלינו עם שאלה נוספת, יאללה, שאלה הזאת.
1: מי תיקן את ברכת עזה, סליחה, מי הוא העבד הכנעני שהניח תפילין?
6: תבי כתוב, תבי.
0: יאללה, 60 שקלים, שאלה הבאה.
1: מי תיקן את ברכת עזה, הברכה הראשונה של ברכת המזור?
6: מסוי רבנו.
1: חיים שלי, אלוף.
0: אלוף, שאלה הבאה.
1: על מה עוברים בלא תעשה ללא מעשה?
6: יש לך כל מיני, למשל לשון הרע, למשל, אני מדבר, זה לא נחשב מעשה, אני מדבר עליו, לא שאין בו מעשה.
0: איפה ראית לא תעשה בלשון הרע, מה? לא תלך אחיל?
6: הגמרא אומרת, מגדף, ממיר ו...
1: אבל הוא אומר, הוא מדבר זה כמעשה, לא?
6: שם זה נחשב כמעשה, כן. נו, נו, נו, נו, לא שאין בו מעשה. לשון הרע אולי, דיבור זה לא
0: נחשב מעשה. טוב, לשון הרע לא מדבר עליי, ואתה אחלה מאזין, קבל מאיתנו גם אתה פרס במתנה. שאר לו פרסים, מתנת עמי מימון, בכיף, פרסומת קצרה, מיד לאחר מכן נמשיך ביתר סט וביתר עוד, לעשות לכם טוב על הלב. אנחנו פה עם אלחנן המשמרתי. אלחנן, מה רצית להגיד לציבור? תן איזה מילה וחצי לפני אפילו בפרסומות, תודה. פרסומות, מיד חוזרים.
1: תכינו אותי לפני.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: על משמרתי של אלחנה משמרתי שנמצא איתנו כאן באולפנים. עוצרים לצרף רבותיי את... דוד משה בן ימימה. מה קורה, דוד?
1: שיגעת את העולם עם הדוד משה בן ימימה. מה שלומך, אני היקר?
0: על הגאולה ברחמים, מה נשאר לנו? אוטוטו נגלים, עולים לבית המקדש השלישי, וקיצור ראינו שוכני עפר גם של החבר שלנו שהלך לעולמו, אבישי.
1: תקים, עד עכשיו זה לא נתפס, זה לא נתפס. זה לא מתפקד, תאמין לי.
0: א', זה צריך תפקד, כי הוא נמצא במקום הכי טוב שיכול להיות, וימליץ טוב בעדנו משם. גם שם יושבים בחפלות ושמחים. האמת שאתה תהיה בשמיים, לא יודע מה אתה תהיה, קלידן או גיטריסטי, נשים אותך בשמיים. טוב, אלחנה, הנה, העליתי אותך, ביקשת שאני אעלה אותו, העליתי אותו.
2: הנה, אני רוצה לשמוע אותו. רבי דוד. הנה, עורך דין שמואלי, דבר.
3: דוד, אין לנו מילים, קרל, מעל בימה זו, אנחנו רוצים להודות לך על המחרוזת האדירה, על העיבודים, על הטירוף שהכנסת בתוך המחרוזת. משאלה, משאלה, בן פורת יוסף, באמת.
1: אני יכול להגיד לכם משהו אחד, שאני כלום ושום דבר, כל הרעיונות מאחורי כל המחרוזת הזאת, זה שמעון שמואלי, עורך דין שמעון שמואלי, האלוף, שבא עם כל הוויז'ן והרעיונות ומעברים, וכל הפריד והוא מקלטום, קח את זה, קח את הקטע, הוא מפה, בית רביעי, בית שלישי,
2: אנשים
1: ישב על כל פרט.
0: הבנתי שבעקבות המחרוזת הזאת תלשת על עצמך את השרות, אתה הולך להשתלה עוד הפעם.
1: דוד, אני יכול להגיד לך משהו אחד בכל מה שעשיתי בחיים?
0: כן.
1: בחיים שלי לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות וסרטונים ותיוגים. איפה שאני לא הולך אני שומע את המחרוזת, זה לא יאומן, לא יאומן. זה אפשר להסביר את זה, זה פשוט סייעתא דשמיא מעל הטבע, ופשוט עשינו מה שאנשים אוהבים ולא האמנתי. תשאל אותם, אמרתי להם 20 דקות, תגידי, השתגעתם? מי ישמע 20 דקות?
3: הגענו ל-13-14 דקות, אומר לי זהו, עצור פה. אמרתי לו, מה עצור פה? יש לנו עוד מלא שירים להכניס.
0: עד כדי כך, מה?
3: ממש.
1: אני מדבר איתך גם מהציבור החילוני. מהציבור החילוני, אנשים פשוט בשוק ולא מבינים מה קרה פה. זה נטו סייעת הדשמיא, נטו סייעת הדשמיא.
2: קיבלנו תגובה מאיטליה של אישה אחת שרוצה להתגייר בעבור המחרוזת.
0: באמת?
2: קחיל איתו.
1: כן, אמיתי.
0: שלח לך חבילה ספגטי.
3: כל המחרוזת היא נגד כל הכללים. היא ארוכה 20 דקות, היא כולה על החיג'אז. הכל... ובאמת, דוד, אליפות, אליפות. אמי, רק כשאתה יושב עם דוד, באמת, באולפן, אתה מבין את... בן פורסף את היכולות של הבחור הזה.
0: האמת שיש לו חולות מדהימות, אבל הדבר היחידי שאין לו, זה זמן. אין לו זמן, אתה אומר, אתה קבוע אותו באולפן, אתה בא, עד שאתה בא, עד שהוא מניע, נכנס לפעולה, הוא טס. אבל עד שהוא מניע, זה כאילו אתה המתנה בנתב"ג עכשיו.
3: תן לו אקסל, תן לו אקסל, הוא יקום.
0: אתה ממתין בנתב"ג.
1: אתם לא מבינים, אנשים רוצים שזה יהיה בכל המקאמים. זה פשוט...
2: אנחנו על זה בזה.
0: רגע, אבל עכשיו בוא נדבר עסקים. תגיד לי, אתה עובד עם אובל טייב, ואתה עובד עם עוד אומנים. לא קיבלת, אתה יודע, ריקושטים, דהיינו, לא קומפלימנטים, ריקושטים, חלק הפוך. למה עלי לחנן כן ולנו לא?
1: אני אומר לכולם שהוא קבע איתי לפני, ובאמת...
0: לא, אני יודע איך את התעשייה הכי עובדת. למה אין לך ננקן ואנחנו לא? אני יודע מה אמרים לך.
1: לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך. בהתחלה בכלל לא רציתי לקחת את ההפקה. תשאל אותך, אמרתי, אין לי זמן ל-20 דקות, אין לי זמן. ובגלל שראיתי את כל הוויז'ן ואת כל מה שהולך להיות, אמרתי, יאללה, בעזרת השם, אני נכנס לזה בכל הכוח.
0: לא, אם שמואל משכנע אותך, אין, גמרנו, אתה יכול לקפוץ מהחלון הזה.
3: אמרתי לו, אם אתה לא לוקח את זה, הם יכתב התראה, חבל לך על הזמן.
0: לא, אבל קיבלת...
1: זה מאוד קשה, תדע לך, אמי, הכל המחרוזת חיג'אז ולעשות מעברים של סולמות.
2: רק עם אלי מלמד, הוא היה מעל 30 שעות. רק על המיקס. כמה?
1: 60 שעות.
2: 60 שעות, רק מיקס.
0: עם אלי מלמד.
3: רק
1: מיקסים.
0: רק השיחה עם אלי מלמד, 60 שעות, אתה מקבל תעודת לוחם.
3: אמי, המחרוזת 20 דקות, כל שיר הוא 3.5 דקות בסטנדרט, זה כמו איזה...
0: איזה סטנדרט? יש שם שירים. יש שם שירים ב-30 שניות. יש שם שירים 30 שניות, 40 שניות, מעבר, מה?
3: נכון, מעברים.
2: כן.
3: גם המוזיקות הם הלכי ג'אז.
1: ואם אתה תדע מה הלך פה בהחלטות, אמי, אתה לא היית נושם מצחוק.
0: לא, אני יודע. אני יודע שאתה לא נורמלי.
1: באו לפה חבר'ה במקהלה, ומה שהלך פה, תקשיב, אני לוחץ רקורד ובורח לחדר השני מצחוק.
0: יבא, תודה. טוב, תקשיב רגע, עכשיו שאלה מאוד חשובה. כמה עולה לעשות דבר כזה?
2: לא.
0: אל תתערב בשיחה, אני שיחה עכשיו רצינית. כמה עולה לעשות מחוזת כזאת? 20 דקות, אלי מלמד, אתה, נגנים, מקהילות, חזרות, מיקס, עולם, כמה זה עולה?
3: קח 6-7 שירים, תכפיל.
0: לא, זה 100,000 שקל, מה?
3: יש פה השקעה גדולה.
0: לא, אבל הוא לקח 100,000 שקל?
1: לא, לא, לא, לא.
0: לא, כי שמואל, אתה יודע, עובד מס הכנסה פעם שעברה.
2: דוד עשה לי זה בחינם, כי אני בא לשיר אצל אבא שלו.
0: איפה אתה שאתה?
1: בעזרת השם עושה סיום השס.
0: וואי, באמת?
2: אתה יודע, זה אבא צדיק יש לו.
0: עושה סיום השס.
2: אתה רוצה לשמוע מה זה אבא שלו? תגיד מי זה דוד משה הזה. אבא שלו קנה אוזניות נגד מים, הוא עושה 3 פעמים התעמלות בשבוע, בבריכה. הוא שוחה, שומע דפי גמרא, כל 3 שעות הוא מסיים 3 דפי גמרא.
0: במים.
2: במים.
3: במים.
2: תוך כדי שחייה.
1: והוא קם כל יום ב2 בלילה, 1:40, עד הנץ, יושב לומד.
0: ואחותו, אחותו, כמו שהגמרא כותבת, היא בת הים הקטנה. בני ימה, אתה רק קוראת איזה בני ימה.
2: ימה, ימה, ימה, ימה.
0: הצלחה גדולה, דוד ביטן הגדול.
1: תודה רבה לכם.
2: שהמאזינים יתפללו עלינו
3: שנזכה
2: להוציא את כל המחוזות על כל המקמים.
1: אם תוכלו להתפלל לרפואת אמא שלי, צריכה לבוא צמתור.
0: שם ישלח לרפואה שלמה.
1: שם שלמה. תודה רבה לכם, תודה.
3: תודה רבה על הכל.
1: כל טוב להתראות, ביי.
0: שמע, זה מטורף מה שהולך פה. אני אומר לכם, מטורף מה שהולך פה, מטורף. עם כל הניסיונות, אנחנו חותמים את השעה הראשונה עם כל הניסיונות. מיד אחר כך, שעה שנייה, איתנו כאן חיים ישראל, דוד חפצדי, ויובל טייב, ואהרון רזל. כולם ביחד איתנו כאן, ואלחן המשמרתי.
2: וואו.
0: לפני כן, אני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, שימו לב כללית, כי הסמכות המובילה בבריאות בישראל עולה בקמפיין מודעות לנזקי צריכת סוכר ועידוד צריכה מושכלת של סוכר ומוצריו. שימו לב, מאזינים יקרים, תעדיפו מוצרי מזון מופחתי סוכר בקניות. עדיף פחות סוכר, הפחיתו כמויות של סוכר במתכונים, בבישול ובאפייה. תבחרו חטיפים בריאים בפירות בין הארוחות. רוצים לדעת עוד? לשחק וללמוד, חיגול הטלמסר, כוכבית 2701. בכל יום בואו לנהל את הפעילות של כל ברמה וכללית. והיום, בעזרת השם, אנחנו נמצאים בפארק ירמות בעיר בית שמש בין השעות 5-7 בערב. בואו נראה אתכם איך אתם שרים איתנו את הג'ינגל הנהדר הזה, ולעודד את עם ישראל לבריאות, איתנה בריאות השתבות, בולם רוק זו, יפחית אוכלו ויגביר תנועתו. אנחנו עם כללית, בואו לפעילות שלנו, כל ברמה, כל פליי וכללית. היום נמצאים בפארק ירמות בעיר בית שמש בין השעות 5-7 בערב. מסיימים את השעה עם הכל הניסיונות, ועד אחר מכן נשוב.

0: צהריים טובים, מאזינים בקרים, עד הכל ברמה 92, 104, 305, 7, יפה, מה שלומכם חברים יקרים? על 4 שעה שנייה, אלחנן משמעתי היקר, כל החבר'ה פה שיהיו איתנו כאן במהלך השעתיים שלנו, השעה הנוספת שלנו. ושמתחילים את כל הבלגנים, את כל האנרגיות, את כל הדברים, רוצה לומר שלום לחבר יקר איציק שפיר, שלום איציק היקר.
1: שלום אמי היקר, איש החסד והמעש.
0: טוב, אני רוצה לומר לך שאני דבר ראשון אוהב אותך ואוהב את הפעילות שלך, ואתה עושה דברים טובים לעם ישראל, ועם זה אני פותח את התוכנית שלי רבותיי את השעה השנייה, מיד אשחק על כסף מזומן, נעשה פה הרבה דברים טובים, אבל לפני זה פינת חסד קטנה, לטובת ותועלת כל בחורי הישיבות שלנו, כמידי שנה, איציק היקר, עושה מהלך גדול וחשוב להלביש בחורי ישיבה שאין ביכולתם להתלבש, פינת חסד מתחילים.
2: פינת

0: טוב חברים, עם זה אני פותח את השעה השנייה שלנו עם חסד של 2.5 דקות, ועם זה אנחנו נצליח לעשות טוב לעם ישראל. כמדי שנה, לפני שהבחורים חוזרים לזמן אלול, אני מפנה אתכם לאיציק שפיר, יש לו מקום שהוא עובד שם, אני לא מפרסם את החנות כי זה לא פרסומת לחנות או משהו, זה עשיית חסד נטו עם אותם בחורי שיבה שחלקם יתומים, חלקם משפחות ברוכות ילדים, שאין להם איך להתלבש. ואנחנו דואגים לאלה לבוש, אין חולצה, אין עניבה, אין חליפה, אין כובע, כל הדברים האלה. עכשיו הכסף הזה רבותיי עובר ישירות לחנות, הם באים לחנות, לוקחים מה שהם צריכים. וכאן אנחנו מבקשים את העזרה שלכם. איציק, ספר לנו על המקרים האחרונים רק, ובואו נעזור להם, בן אדם, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. תן לי איציק את הסיפור, את הסיפורים האחרונים שיש לנו.
1: הסיפורים האחרונים שאני ואתה מודעים להם, זה היתום הזה שאביו נפטר לא מזמן, והוא לא יכול להיכנס לחודש אלול עם הבגדים הישנים, כי אין לו בגדים להיכנס לחודש אלול, את החוצות הלבנות ואת המכנסיים השחורות, שזה מינימום של כל בחור ישיבה, הוא לא נכנס לאלול, כי אין לו את הדברים המינימליים האלה. אין לו חליפה שיראה כמו בן תורה, אין לו את העניבה. הדברים המינימליים שהאדם דש בעקבה, בשבילו זה דבר ענק, דבר גדול, שבלי זה הוא לא עולה כמו בן תורה, אין לו את העניבה. הדברים המינימליים שהאדם דש בעקבה, בשבילו זה דבר ענק, דבר גדול, שבלי זה הוא לא הולך הביתה, לא הולך לישיבה, לא הולך.

0: בינתיים כבר הביא את האשראי שלו דרך הטלפון. תודה רבה, חודש טוב, העיקר תלמד תורה להצלחת התורמים.
1: טוב, יאללה, בוא נצא לדרך. אז מספר הטלפון דבר ראשון
0: 03
1: כן
0: 618
1: כן
0: 3951
1: 3951 זה הטלפון, אתם מחייגים, כל אחד רוצה לתת חולצה, רוצה לתת עניבה, רוצה לתת חליפה, ואותם בחורי שיבה, מעוטי יכולת, באים לחנות, לוקחים מה שהם צריכים, חסד של אמת, אין פה כלום, הכל נטו לשם המצווה החשובה הזאת, פינת חסד חשובה שעושים אותה, היום יום שני, שאין שני לו. הרב ואיציק שפיר, תודה נסיך, אני אחזור על מספר הטלפון.
0: 03-618-03-618-3951 או 050-203-70-05. אין כמו הרגשה שבן אדם יודע שהוא תרם לבן תורה לפני חודש אלול, שהוא נכנס
1: לזה לישיבה. הוא לא תורם, הוא רכש לבן תורה ביגוד.
0: בדיוק, נכון, שאותו בחור ישיבה נכנס לחודש אלול בהרגשה טובה, שהבן אדם יודע שבשרד השם יכתב לחיים טובים ושלום בזכות היתום הזה שהוא מתפלל להצלחתו.
1: אין עליך.
0: מהחוץ צדקה, אין דבר יותר גדול מזה. אמי, אנחנו תלמידים שלך, אתה המורה שלנו, אנחנו תלמידים שלך.
1: תודה רבה. תודה רבה, ממשיכים רבותיי עם כל הכוח. הטלפון של איציק שפיר ישירות, ואני, גם אני שותף בעניין הזה. קח 5 חולצות, 10 חולצות, קח זה, תן להם, הכל בסדר. 050-203-7005, 050-203-7005, או 03-618-3951. מוסיקה, מתחילים.

0: כל מילה בסלע, רבותיי, הוא בן של מלך העולם. הוא חי באושר, באושר, הוא משמח על בבות. חיים ישראל גדול הזמר, שלום חיים.
1: אלן עמי, מה המצב?
0: שתבר שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם. תשמע חיים, כל שיר שלך זה נכס צון וברזל, וכל דבר שאתה מוציא הופך להיות להי. תסביר לי מאיפה החווייג' שנכנס לשיר.
1: אם אתה הולך לבדיחי בראש העין וקונה חווייג', ככה כל השירים יוצאים.
0: יאללה, בדיחי קיבל פרסומת עלינו. חיים, ספר לי קצת על השיר, מה קורה בין הזמנים. אני רואה אותך חוגג עם יעקב שווקי, עושה על האשים, נכנס לבריכות, מצטלם עם מכנס קצר. ואתמול ראיתי, עמדת על איזה רוטט כזה שאתה עומד ואתה, כל הגוף שלך רועד.
1: כן, זה אחרי הבשרים של ליאור מורדו, אתה יודע, שהוא מכין את הדברים הכי טובים, חייבים לעלות על המכשיר, להתנועע קצת, אתה יודע, להוריד קצת את הקלוריות.
0: אז, מה, שיר פצצה,
1: אבל היה כיפי. היה כיף ומדהים, כן. אנחנו נוצאנו משהו לקיץ, ככה שמח, קצבי, יהיה גם לכל הדי-ג'אים שהם משמיעים מוזיקה ומסמכים את עם ישראל. אביעד גיל כתבי הלחין, שיר מדהים, זה שיר ששכב במגירה הרבה זמן.
0: עכשיו אני הבנתי. זה כאילו השלב בית לבן של מלך של מידד.
1: לא, אין קשר בין השניים. אנחנו בנים של מלך, הוא בן של מלך, אני בן של מלך, כל אחד בן של מלך. אבל השיר הוא באמת שיר סוחף, שיר מדהים, העיבוד שלו גם שונה. ואיך אומרים? אני מאמין שזה מסתמן כמשהו באמת בשורה ענקית.
0: האמת שתצא גרסת הרמיקס עם מלפו ודרבוקות באמצע וזה, זה באמת יהיה...
1: זה כבר התפקיד שלכם, אתה יודע.
0: אנחנו עובדים על זה, עובדים על זה, מה אתה חושב? תגיד לי, הכל הוקלט באולפנים של אביעד?
1: חלק וחלק בכל מיני, אתה יודע, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם כמה. אני אוהב תמיד צבעים שונים, אבל באמת ביד רמה אביעד עשה את הרוב, הרוב מהרוב, ו... גם האולפן שלו, אתה יודע, אני לפעמים עושה הליכות, אז אני מגיע אליו ככה, אני משתדל לעשות הליכות בלילה, גם אחרי הופעה, גם לפני, גם שאני לא מופיע. אז אתה יודע, הוא גר שם בסמיכות, אז אנחנו נכנסים מדי פעם, עושים כמה סקיצות, כמה דברים מעניינים, ויוצאים תוצאות טובות, אבל זה הרבה הרבה זמן של השקעה, והרבה חשיבה, וזהו, הנה לפניכם.
0: מה, זה אחלה שיר, כיפי, אנרגטי, אבל אתה מתאים לך, חיים ישראל, אתה יודע, בעוד שבועיים להוציא לי שיר על אומן, אתה יודע, אתה מפתיע אתה.
1: שמע, אני הולך להוציא איזה משהו מאוד מאוד מרגש באלול.
0: כן.
1: באמת

0: הפתעה מרגשת. שיר בסגנון, הסגנונות של החיים ישראל, אתה יודע, שיפרי כמיים ליבך, דה לך בני, דברים האלה.
1: כן.
0: שיר תפילה מאוד מאוד מרגש. והשנה דווקא חשבתי לנסוע לאומן עם כל הקשיים וכל הברדק, אתה יודע, שהולך שם. שאני הרבה הרבה זמן לא הייתי מאז המלחמה שם. וגם מאז הקורונה שהייתה ומאז המלחמות שהיו אצלנו פה ועדיין נמשכות. אז בוא נראה, אולי השנה אנחנו גם נוציא משהו על רב נחמן וגם נגיע לשם על הציון בעזרת השם.
1: קודם כל יש לך אישור מצהל, הבנתי שהבן שלך נהיה קצין בכיר.
0: עדיין הוא לא רמטכ"ל להיות בכיר, אבל הוא עולה בשלב הדרגות והוא עושה חיל ברוך השם. ואני ממש ממש גאה בו.
1: תגיד, זה בגלל הפרוטקציה שאבא שלו חיים ישראל או שלא?
0: אתה לא תאמין מה אני הולך להגיד לך עכשיו, זה ממש בלי כלום, אתה לא תאמין, ממש, אמרתי לו בוא אני אנסה לעזור לפה לשם, אמר לי אבא שב במקומך, אני לא עושה שום דבר, לא עושה שום דבר, אני יושב לי פה רגוע, אבל אתה חייב להיות משהו ככה כמו שצריך, וברוך השם הוא קיבל עכשיו דרגת סגן לפני איזה שבועיים.
1: שעה טובה.
0: והוא עושה חיל וגם הוא מחזק אותם שם, הוא עם זה מניינים ותפילות וקצת מעבר לדברים שיש בצבא, אתה יודע, גם קצת יהדות ורוח, וזה דבר מבורך מאוד מאוד.
1: תגיד לי, זה הבחור שדיברנו עליו שעושה את אותו דואט?
0: מי זה?
1: הבן שלך זה עושה את אותו דואט, לא?
0: זה שהוא היה צעיר לימים, כן.
1: נו, אז אולי עוד דואט.
0: יש כיוון, יש כיוון, כן.
1: כל הזמרים רוצים שהילדים שלהם ייצאו זמרים, לעבודה כיפית.
0: לא, אני אגיד לך מה
1: שאתה הבן פה במשהו אחר, כן.
0: תדע לך שהוא כישרוני מאוד מאוד, מנגן גיטרה מדהים, ויש לו ברוך כישרונות בהכל, ברוך השם. במוזיקה גם, וזה לא מעניין אותו כל כך. אולי בעתיד, אני יודע. אני לא נותן לו... אתה יודע, אני רק ממליץ.
1: טוב, עכשיו נדבר ביזנס. הבנתי שמי שמייצג אותך עד עכשיו פדידה, אז זהו, נפרדתם.
0: לא. אני לא יודע מה השמועות האלה שמספרים, וכל אחד מוציא איזה סקופ מפה, סקופ משם. פדידה חבר טוב, איש טוב, בולדוזר גדול בתעשייה שלנו. אנחנו משתפים פעולה בכל מיני מקומות ודברים, ואתה יודע, אני עובד הרבה עם משרדים, אנשים ופה ושם, והוא כרגע בראש הכותרת. מכיר עם צי או אנשים,
1: אז חבר'ה, כל ההמצאות...
0: אני אמרתי אז ברעיון שאני אוהב שינויים, אז הם חשבו שינויים, זה פדידה. אני אוהב שינויים בשירים, שינויים במוזיקה שפעם היא, אתה יודע, רוק ופעם פופ, ופעם חסידי, ופעם מזרחי, ופעם תימני, ופעם טורקי ויווני. אבל זה לא קשור לניהול ולדברים האלה.
1: אז חבר'ה, הודעה רשמית של חיים ישראל ופדידה יחד לאורך כל הדרך עם הרבה דברים טובים. חיים ישראל גדול הזה, מרכף לדבר איתך תמיד ושתהיה בעזרת השם.
0: אני אוהבים אותך, תודה רבה רבה רבה על הפרגונים, על כל מה שאתה עושה כבר שנים רבות, ואני מברך אותך באמת שתמשיך לשמח את עם ישראל כל אחד בדרכו ותמשיך להיות אחלה.
1: אין עליך, חיים ישראל גדול הזמר. אוהב, בשורות טובות. מאזינים תהנו מהשיר.

זה חיים ישראל, בן של מלך העולם. אחלה שיר, אחלה ביצוע, אחלה חיים. מאזינים יקרים, שימו לב כללית, כסמכות המובילה בבריאות בישראל, עולה בקמפיין של מודעות לנזקי צריכת סוכר ועידוד צריכה מושכלת של סוכר ומוצריו. רבותיי, אנחנו לא מפחידים ולא מחנכים, אומרים לכם בצורה ברורה ביותר, עדיף לאכול מוצרי מזון מופחתי סוכר.